0: თუ რამე კარგი იყო ჩემ ბავშვობაში. ეგარ 80-იანი, 69-ის 25 კერების დაბადებული, ანუ თითქმის 80-იანი. ყველაფერს ეთქვა რუსული. აი ბატონო და უცებ დაავამთავრებდა გისმენთ აუცილებლად. აი კარგი, ცულიც რო ცული იყო, თუ ის კარგი იყო, რუსული უნდა ყოფილიყო. როგორ ამთავრებს კონსტანტინე გამსახურდე დედოფლის მარჯვენას, ჩვენო ქართველებიო, კარგო იმასო, დიგოსო, ბეძნუს ვეძახითო, ყველაფერს ბეძნუს. აი წარმოგიდგენია და ესე ვიყავით გადა, კაი ხერხი თუ იყო რუსული იყო, ყველაფერი რუსული იყო და არ ამოვიდა ეს ჩვენი თავები და ხვდები.
1: აი ყოველ საღამოს
0: და დაგოკარგინეს, აი გავატონოთ, დაგოკარგ, უნდათ რო ეს თვით აი თვითი მედოვნება დაგვაკარგინა. თვით წმენა უნდათ რომ ბოლომდე წაგვართვას, იმიტომ რომ მაინც აი ისინი არიან უკვე თესები. აი ხაბა ვის მოუვიდოდა თავში ამას მართლა, ეხა ორივეს კითხავთ, აი მართლა კითხავთ ეხლა, ხო? აი დავივიწყოთ მე-19 საუკუნე, როცა ყოველ 10 წლეულში სამი ამბოხება იყო, ვიცით ეს დიდი ის რა ქვია შეთქმულების გაცემა, ვიცით მე თეგდალეულებს რა უქნეს, მე აი დავივიწყოთ მოდით ყველაფერი და ვართ კომუნისტურ საზოგადოებაში და 78 წელში არისო და გვართმევენ ენას. აი ამ უნიკალურ ენას ხალხო, აი უნიკალურ საოცრება, სოფლიო საოცრებას კლავდნენ. რატო? 78 წელში ჩვენ რა ვეომებოდით, ვეჭუბებოდით, სრულიად მის მოჭირებაში ვიყავით, ხალხო, აი დააფიქრდით და მე სულის ამორთმევა მოგვინდომეს. ეროვნული სული, იმიტომ ილია რო ამბობს ენა მამული, ის ეროვნული სული უნდა ამოერთმიათ და ქართულ ენას აუქმებდნენ. რატო? აი მოდი ახლა მაშინ აი მე-19 საუკუნე იყო, ჩვენ ამბოხებები მოვაწყეთ რაღაცები, კარგი, აი გადაუსვათ ხაზი. აი 70 უკვე რო უკვე დაპყრობილი ვყავარ და მისი ვარ და ყველანაირად ვემორჩილები და ბოლოს აი ეს რო სულს ამოართმევ, აი ესე უნდათ სულის ამორთმევა და გვართმევდნენ ენას. აი ბატონო დუდა, ჩემი კითხვაც იქნებოდა, თქვენ ამის თქმა გინდოდას და მეაყოლეთ კიდევაც. აი ახო ჩანს რომ რუსეთს რუსეთმა უნდა გაგანადგუროს თავიდან ბოლომდე, უნდა მეობა წაგართვას. ის ქართული რაინდული სული მოკლას, იმიტომ რაინდული სული თუ არ მოკლა, შენ სული თქვი რომ მე თავისუფალი კაცი ვარ და ზავის არაცხობს. გისმენ ბატონო დუდა.
2: ზოგადად რუსულ რეჟიმში ვცხოვრობთ. დღესაც კი.
0: Ну, თრათ არა, მე
2: იქიდან
0: გამომდინარე რომ ხალხი ეს 1.600.000 რო შეგროვდა, ეს მოწმობს რომ ჩვენ ვერ წაგვართმევენ ამ სულს, კაცო, ვერ.
2: ყველნაირი კოპირება ხდება.
0: კი, ხდება.
2: რუსეთიდან.
0: ვერის ამ.
1: რატომ რუსეთში ხო არის ეს წამალი ბავშვებისთვის და მაგის კოპირებას რატო არაკეთებენ?
0: არა, არა, ბავშვები ამათ არ აინტერესებს. კარგი კი უნდა
1: წამოიღოთ.
0: ხოლმე ხალხის მოჭილების მექანიზმი
2: ხდებით. Ну, რაც უფრო მეტი კორუმპირებული чиновники იქნება, მით უფრო მათთვის კარგია.
0: იმიტომ რომ იმ კორუმპირებული чиновниკიდან თქვენ გონია თვითონ ფულს შეულობენ, აბატკატი რა, ეგრეთ წოდებული. აი ფილმი როა თუ გახსოვთ, ძველი ფილმი ჰიპოლიტე ხვიჩია ეს თავარუში. გამრავლება კარგია, მაგრამ გახოფა თუ გახოფავ, თუ გახსოვთ, ხო? რამდენი კორუმპირებული чиновники იქნება, ისე რომ თვითონ არ გამოჩდება, ფული მეუვა სახში.
2: კი, ნამდვილად ეგრე.
0: ხო, ყველაფერს აკეთებენ ესენი ფული.
2: ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და მინდა რომ საზოგადოებას მიმართო, რომ
0: ამაზე თუ გაკრაინე, რაც მე ვთქვი, აი ენას და სულს რომ გვართმევდნენ, ხო? ეს ცალსახად არნიშნავს.
2: დღეს მაშინებს გვართმევდნენ ენას, მამულს და სარწმუნოებას და დღესაც ცდილობენ.
0: Ну, სარწმუნოება ეგზარქოსი დამინიშნა, მე ვიყავი მილიან მეფის დროს ქრისტიანი, ისინი იყო ლათიმერი, ანუ 600 წლით გავასწარი და მე ის მასწავლი და მე როგორ უნდა ყოფილიყავი ქრისტიანი? კი, იყო ეს როგორ არისო, კაცო.
2: და დღესაც ცდილობენ ამას.
0: კი ბატონო, რატო არ ეცდებიან? ეხა ის თავისას ეცდება, შენ უნდა ივარგო ჩემი აზრით, ხო? თქვი რა სიტყვით ბატონო.
1: იცით რა არის, არ ვერავინ ვერ წაკარცევს ენას. აი ეგ წიგნები და ანუ არა, აუქმებდნენ ერთია, მაგრამ ვერ გაუქმებენ, იმიტომ რომ ეს აი წეხა
0: რო ვერ გაუქმებს თელი ახალგაზრდობა სტუდენტობაა.
1: ხო, მაგას შეიძლება ვერ გაუქმებს.
0: აი ეს სტორია აუქმებს.
1: აი ეს აი ეს ამოიღეს ნაწარმოებებიო, თუ ბავშვს აინტერესებს და თუ შინაგანად ძალიან ბევრი ბავშვი კითხულობს ახლა წიგნებს, ამ ბოლო დროს რო დავაკვირდი, აი წეღანაც ვამბობდი, ლევანის სურათებს ველოდები ყოველ საღამოს და იმდენად ბედნიერება, აი შინაგან ბედნიერებას გრძნობ, რომ ბავშვები რუსთაველზე ზიან პროტესტ გამოხატავენ და წიგნები უჭირავთ ხელში, როდესაც ვიცით მთავრობაში ვინ მუშაობს და რამდენი დიპლომები აქვს და როგორი.
2: აუ, ძალიან დიდი ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, დიპლომებზე გამახსენდა სხვათა შორის ჩემს სასამართლოს

0: დომაზე მოსამართლე მან უჩერცაცვა მოითხოვა ჩემი დიპლომები.
1: ისევ მოსამართლე. ისევ მოსამართლე, არ იმეთქი მოსამართლე. ხა, კარგი, კარგი.
0: მოწმეს შეიკითხა ესეთი რამე, რომ ისო თუ ახორციელებდაო ლექციებსეო გარკვეულ საქმიანობასო. იცითო მისი პროფესიის შესახებო, რა დიპლომი აქვს, რამდენი დიპლომი აქვს და საერთოდ რა განათლებისაო?
1: თქვენზე.
0: კი.
1: კი, მე.
0: და როდესაც მიუტანე და დიპლომები დაუდე, გაუწდა.
1: გაუწდა რატო?
0: კი, იმიტომ რომ არ ელოდა.
1: და
0: მეცაც გეტყვით რომ მას უნდა რომ გამოვეცხადებინე შეურაცხადათ და მოიყვანა სასამართლო ექსპერტი.
1: ხო იცით კომუნისტებს კონდათ ეგეთი მეთოდი, ვინც არ აწყობდათ გიჟად აცხადებდნენ ხოლმე. აი ეს რუსულია ვარს ფენომენია ჩადაევი ეს
0: დიდი ფილოსოფიის დაწყებამდე ნახევარი წუთით ადრე გავიგეთ რომ სასამართლო ექსპერტი ყავდათ მოყვანილი.
1: დიახ.
0: და ცდილობდნენ რომ შეურაცხადათ გამოეცხადებინნენ და ეხლა ძალიან მოკლედ მინდა რომ თქვა რა 29 დღეა მშობლები ათენებენ
1: 19
0: 29
1: ვახ მე მაპატიო 32 ვთქვი და არ ვიცოდი ხალხო
0: 29 დღეა და ძირითადი მათი მოთხოვნა არის რომ წამლები შემოვიდნენ და გეტყვით რა წამლებია ესენი არის ელევიდისი ჯივინოსტატი ვამორონი და ეგზარ სპიკინგი და აქედან ვამორონი და სარაქია ჯიმინოსტატი აღიარეს უკვე და PDA-ის
2: FTA-ს
0: აღიარებით არის მოკლედ და ეხლა მაქსიმალურად აშავებენ კოცები პირდაპირ ვამობრო კოცები არიან და არა ქართული უცნება ამ წამლებს იძახიან რომ ეს წამლებიო ჩვენი შვილებისთვისო არ არისო მისაღებიო და მშობლებიო შეცდომაში არიანო შეყვანილებიო
1: ვისგან სოფლიოთანაც
0: ის არა კონკრეტული წამ წარმოებლისგან
1: მე რამდენთან წვიცი, როცა ადამიანი არის ავად, მას შეუძლია გარისკოს და თავის ჯანმრთელობაზე, თუ რამე ექსპერიმენტალური არის და ფიქრობს, მაგალითად პარკინსონიანზე მაგ ამერიკაში ესეთი ნანახი, ეს წამალი გამოიყენოს. მას უფლება აქვს ადამიანს ეს გააკეთოს თუ გარიშკოს თავის სიცოცხლე თვითონ ეკუთნის და აქ ახლა ნუ ეს სპეკულაცია
0: არის. აი მაგალითი თქვენა ექსუმ სპიკინგი არის ისეთი რომ ბევრს არ ერგება.
2: თუმცა ელევიტისია ეგეთი.
0: თუმცა არის სხვა წამლები, რომლებიც უფრო მეტ ბავშვზე მოქმედებს. და მე მინდა რომ საზოგადოებას უთხრა რომ მაქსიმალურად მინდა რომ დაეხმარონ ამ ბავშვებს, გამოვიდნენ ქუჩაში და მოითხოვონ ამ ბავშვების წამლები.
1: ხო,
0: ამ ბავშვებს ჭირდება წამალი, ვერძე დგომა და მაქსიმალურად სითბო და სიყვარული.
1: რა თქმა უნდა, თუ 100% გეთანხმები, გერაცვაო ჩემს ჩვენს ძალიან ბევრს მომფამისთვის, აგერ გალბათონ თეომეს ძალიან კარგად იცის. და რა ვიცი არ ყოფილა მარში რო შენ წინ არ გაძღოლოდი და ვიცი რომ ბოლომდე იხარჯები და თეო რაღაც გინდოდა გეთქვა. აი შენ თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ
2: ხა? დიახ,
1: ანუ წამლებზე.
2: აა, როდესაც ძახიან რომ ეს წამლები არ არის კარგი ბავშვებისთვის და ეს წამლების მიღების შემდეგ ფატალურად სრულდება, ჯერ ეგეთ შემთხვევა არ ყოფილა ერთის გარდა და ისიც ბავშვიყო უკვე ძალიან ცუდად ჰქონდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეს არ იყო ექიმი ესე დაეტაკა და გაუკეთა, ეს იყო შეთანხმებულად გაკეთება, რომ მოდი ცადოთ, ცდის პროცესში იყო ეს ბავშვი და იმიტომ დამთავრდა ფატალურად ეს შემთხვევა. და მეორე მშობლები ვიღებთ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობას და აი აქაც არის, აი თუნდაც ჩვეულებრივი გლანდების ოპერაცია რო გინდა რომ გაიკეთო, ხო აი გაწერინებენ 1000 რამეზე გაწერინებენ ხელს. ყველაფერზე ხელს მოუწერთ, რომ ეს ბავშვები ამ ბავშვ

0: ბავშვების ამ წამლის მიღებაზე ვაწერთ ხელს ყველაფერს მშობლები, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები
1: ამაზე. ეს არის თქვენი უფლება. აი მე გეტყვით საპირისპირო მაგალით. მაგალითად, იეჰოვას მოწმეების ბავშვი, რო გახდეს ცუდად დაჭირდეს სისხლი.
0: კი, კი.
1: მას არ აძლევენ.
0: არ აძლევენ.
1: და შობელი არ პასუხი და რისკავს. და მას ქონია უფლება, ხვდებით, რომ ესე დასასწორზე დააყენოს და ნახოთ თუ ზუსტად ეგრე არის, რასაც მე ვამბობ, ისინი ხო არ ჯარში მიდიან არც ასე და ამ წამლებშიც აქვს ზუსტად ესეთ აყენებული საქმე. აი მეორე მხარეს რა უყურეთ და მათ ქონიათ უფლება თავი შვილზე, აი როგორც უნდა ისე და თქვენ არ გაქვთ. ეს არის თქვენი უფლება და ისინი რა თქმა უნდა იტყუებიან. ისინი ყველანაირად აშავებენ ამ პროცესს. ზუსტად იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რომ ფული ენანებად პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე ყველა მშობელმა მითხრა რომ მივდიოდითო საჯველაძესთან ფული დანიწყებდა და ყველაფერს იწყებდა ფულს, ფული, ფული. ანუ ავლაბრის მეტროს შეიძლება იწვიმოს, სახში მილიონები შეიძლება წავიღოთ, შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი რაც ხდება და ეგ ინფრასტრუქტურის მინისტრო დაიჭირეს რომ ამ მილიონები ჭამონ და გზები არაკეთონ, მაგრამ ბავშვების ჯანმრთელობაზე ფულის დახარჯვა არ შეიძლება. მე რაც შობლებს ვკითხე, სულ დავით თუ ცდები აგებძანდებით და მითხარით, რომ თქვენ ხო იყავით ხოლმე შეხვედრაზე და აი თქვით, ხო სულ ფულზე იყო, ხო ფულით იწდება და ის თანხა, ის თანხა, სულ თანხა, სულ თანხა, თანხა, თანხა და ეხა არა ინტერესებთ მეორე და მესამე, რომ როგორც კი რუსთაველის პროტესტი და აი ეს ბავშვები, ის ილია ის გადაარჩენე ილიაუნი, ისინი რუსთაველის პროტესტის ბავშვები არიან და როგორც კი ისინი ჩაერთვენ და ჩვენ გვერდში დაგიტეკით, იმის შემდეგ ხო საერთოდ, საერთოდ დაიწყეს გაშავება, იმიტომ რომ თქვენ კი არაფერი არ გჭირდებათ. თქვენ ახლა 40 დღე ისე უბრალოდ ახლა მშობლებს საქმე არ აქვს, საზრუნავი არ აქვს. 40 დღე ათენებთ კანცელარიასთან, შემდეგ კი არ გჭირდებათ. ოპოზიცია, ვიღაცა დიპ სტეიტ მაგაგულიანად ხდებით. აი ამ სისულელეს დამჯერი ჯერ რა უნდა იყოს ადამიანი, აი რა იდიოტი უნდა იყოს ეს რო დაიჭიროს, მაგრამ ასე უყურებენ ხალხს ხდებით. აი ზუსტად აი ესე რა შეიძლება ამას უწოდო. აი ესეთი დაკნინებულად რო შეხედავ ხალხს, რომ აი ამ წყვილს ამ სისულელეს დავაჯერებო, რო ფიქრობ რამხელა შეურაცხყოფა ხალხს. თუმცა ბატონო დუდა იმასაც ხო შეეცადენ, კაცო, ევროპა მოვავდა, კაცები გათხოვდებიან. ანუ მე და თქვენ ეხლა გათხოვება კი გვინდა, მაგრამ გარემოებები არ გვიწევს ხელს, ხვდები და აი ველოდებით, აი როგორ მე ევროპაში შევიდე და ეგრევე თხოვდები, კაცო, აბა რა, მე ხარ წერებით გავარდები და ხო, მაგრამ ესეც ხო გვაკადრეს, ხო? ანუ მაგის თქმა მინდა.
0: მე პროტესტი სად არის კაცების? მარტო მე გამიჩდა ქალს მაგაზე პროტესტი.
1: ხო, ნუ ეხლა ხუმრობა, ხუმრობა. მაგრამ ეს დიდი შეურაცხყოფა იყო და მე ძალიან მეწყინა რომ ქართველმა კაცებმა ამაზე ხმა არ მოიღეს და არ უთხრეს რომ ევროპა კი არა. ვინც არ უნდა მოვიდეს, მე ქართველი კაცი ვარ და ეს თავშიც არ გავივლებ, ეს რა არ თქვეს? ეს მე ძალიან მეწყინა ჩემი ქართველი ვაშკაცი ხალხისგან თუ არიან მართლა ვაშკაცები. რომ ვისაკადრებ ამა შენ? ესე იგი ევროპა მოვიდა გავთხოვდები თუ რა? ვისეუნდები? შენ თავს უთხარი ვიღაცა ხარ კაცო. იმარ, ვინც ამას ამოს იმას თვითონ უნდა გათხოვება.
2: ბატონო მაგაგი, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და
1: დიახ, დიახ. აი ერთი წუთი გაქვთ თქვენ და ბოლო ერთ წუთს მივცემ.
2: ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ხვალ არის 26 მაისი.
1: აუცილებლად მაგას მე აუცილებლად ვიტყვი. და გვაქვს ძალიან დიდი მიტინგი თესეუსთან 7 საათზე და ყველას გელოდებით ხალხო.
2: თესეუსთან გელოდებით ყველას და ერთად დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
1: დიახ.
2: და ერთად ვიზეიმოთ საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობა და არაკოცური დამოუკიდებლობა ცალკე რომ აღნიშნავენ და დადგმის საშუალებაც არ მოგვცეს ცენის რუსთაველის.
1: თუმცა მე უსმინე ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას და ყველაფერს გავაკეთებთო, საერთოდ არ დავემორჩილებითო მაგასო. აი ბოლო წუთს წამებია, რამე ხო არა გაქვს?
0: არა, ისე და ისე ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებს, უზომოდ მიყვარს თითოეული მათგანი. აი იმდენად თანაგრძნობას, იმდენად გვერდში დგომას, გუშინკეთი გახდა ცუდად ჩემს გვერდზე და სასწრაფო რომ მოვიდა ისო რამე ტკბილი წვენიო და უცბად შევედი მაღაზიაში და ეს ხო გაიგონეს ბავშვებიც იქ იყო. მანამ მე წავედი მაღაზიაში და რო შევედი, უნდა მეყიდო უკვე ხუთი ბავშვი იდგა და ნაყიდი ქონდა ხუთივე სქეთის. აი იმ ხო იმდენად დიდ სიყვარულს ვგრძნობ თქვენგან,
1: მათ ჯიშ, მათ ოჯახს.
0: არ ვიცი, აი რითი გადაგიხადოთ მით

0: ხარ
1: იცოცხლეთ, გაიხარეთ და ჩვენ დასასრულებისკენ მივდივართ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩემო მაატკბილებო, ჩემო მაყურებლებო, მართლაც ხვალ გელოდებით. ეს არის ოპოზიციური გაერთიანების დიდი მიტინგი, ხვალ გამოდით ხალხო, რო არ იყოს ყველაფერი აი ესე უბედურების ხვარზე და შვიცაცე, ერთად უთხრათ ამ ხროვას და გროვას არა. მადლობთ ყურადღებისთვის, ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს 6:00-ზე მოქალაქის ხმაში.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა არა დაუზოგვი არა არა დაუკლი არა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცზე თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერდაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმატლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟელიც გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ მაინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიალთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანლი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუნდა დარიამთას, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. 19 წელი გავიდა, რაც სააკაშვილის რეჟიმმა შუაგულ თბილისში დემონსტრაციულად დახვრიტა ჩვენი დროის დიდი ქართველი ბატონი გურამ შარაძე. გენერალურ პროკურატურაში ხელახლა დაწყებული გამოძიება კვლავ დაუსრულებელი წერტილ დაუსმელია, მაგრამ დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ აკადემიკოს გურამ შარაძის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველ ვიდეო ფრაგმენტებს, რაც კაფიო შთაბეჭდილებას ქმნის მასზე, როგორც ერისკაცზე, მეცნიერზე და საზოგადო მოღვაწეზე, რომელიც თავდადებული

0: საქართველოში. ამიტომ დღემდე ეს ჩვენი მეორე ისტორიული განძი თავრობის არქივი იყო, ინახებოდა პარიზში და ელოდებოდა მას საქართველო, ქართული ისტორიული მეცნიერება. იმიტომ ამ არქივის გარეშე ისტორია, ნამდვილი ისტორია მეოცე საუკუნის, ამიტომ ეს პოლიტიკური ისტორია არ დაიწერება. მაგასაც მეთვალყურეობდა და იცავდა სამთავრობო კომისია, იგულისხმება ჟორდანიას მთავრობის კომისია, რომლის თავმჯდომარე დღეს ბატონი მამია ბერეშვილი ჩვენთან არის. თავის დროს ამ კომისიის თავმჯდომარეები გახდნენ ევგენი გეგეჩკორი, გიორგი ერაძე, შრომის მინისტრი ბოლოს იყო 1971 წელს, აკაკი ჩხენკელი, წევრები იყვნენ კონსტანტინე კანდელაკი და სხვები და სხვები. და გიორგი ერაძე 1971 წელს ყოფილმა შრომის მინისტრმა და კომისიის თავმჯდომარემ მთელი თავისი უფლებამოსილებანი თავისი სიცოცხლეში გადააბარა ბატონ მამია ბერეშვილს.
1: ახლა ვნახოთ 1998 წლის 26 ივნის მთაწმინდის პანთეონში გადაღებული ვიდეომასალა.
2: ეს არის დაკარგვამდე ერთი წლით ადრე, 1857 წლის 19 ივნის სამხედრო ქირურგ ვოინოს და ივანე მაჩაბლის პირადი ექიმის გეგე მაღალაშვილის თანდასწრებით გაკეთებული ოპერაციის დროს ამოღებული ნეკნის სამი ძვალი, რომელიც ინახებოდა ოჯახში. ქალბატონი მარინა ჩერკეზიშვილი გახლავთ ივანე მაჩაბლის მემკვიდრე, შთამომავალი. ბატონი დათო მომზანდით რა, მეორე შვილთაშვილი და კიდევ მათი გამძლეობრად ზარბებიან და დღეს ეს სანაწილე ჩასვენებული ოჯახში შესვენდება დათმობის კლდეში იაკობ გოგებაშვილის გვერდით, როგორც ნებათ იაკობი და ივანე მაჩაბლელი დიდი მეგობრები და თანამებრძოლები იყვნენ ილია ჭავჭავაძესთან, აკაკი წერეთელთან, დიმიტრი ყიფიანთან.
1: ბატონ გურამ შარაძე 60 წელი რომ შეუსრულდა, მასთან ინტერვიუ ჩაწერა ცნობილმა პუბლიცისტმა, ბატონმა თამას ტყემალაძემ, რომელსაც გადაცემათა სერია ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იგივე პირველ არხზე. აი ახლა 2000 წელს ჩაწერილი ინტერვიუდან ერთი კონკრეტული ფრაგმენტი მოვისმინოთ, რომელშიც ბატონი გურამი საუბრობს თავის წინაპრებზე და სკოლაში სწავლის პერიოდზე.
2: ძალიან დიდი მადლობა ის ერთდროულად სასიამოვნოც და კალკულად მძიმე მოსაგონარი, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები არცერთი აღარ არიან ცოცხალთა შორის. დედა მყავდა ნინა ბელიქანიძე, ეს ერთადერთი გვარი არის საქართველოში, იმიტომ რომ მისი წინაპრები ყოფილან გალელები, ბელიქანიები და ერთი პაპის პაპა გადმოხვეწილა თუ ჩამოსახლებულა გურიაში და გურიანთაში, სოფელ გურიანთაში არის ეს ერთადერთი გვარი, რომლის ერთი წარმომადგენელი იყო დედაჩემიც. მამაჩემი სევერიან შარაძე, იქ ორი ადგილობრივი იყო და ჩვენი ოჯახი ამაყობდა ყოველთვის იმით, რომ ჩვენმა ოჯახმა შვა მაქსიმე შარაძე, ილია ჭავჭავაძის მარჯვენა ხელი, მისი მეურავი, თბილისის მეურავი და რაც მთავარია გაზეთ ივერიის, ყოველდღიურ გაზეთად გადაკეთებული ივერიის გამომცემელი, სტამბის მეპატრონე და ასევე მიამაყება რომ ქვათა ღალადი, რომელიც წარმოიდგინეთ, რომ ცენზურას ახლა ვიჩიოდით ჩვენ დროში და მაშინ არომაკლები ყოფილა, არავინ ვალდაობის და თან ილია ჭავჭავაძე იყო. აი მაქსიმე შარაძემ 1999 წელს თავის კერძო სტამბაში, თავისი კერძო ხარჯებით გამოსცა დაუმახინჯებლად, მე ბევრი დაამახინჯეს ქვათა ღალადი მომავალზე განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის ცენზორებმა, პირველი სრულყოფილი ქვათა ღალადის პუბლიკაცია ეკუთვნის, ესე იგი, მაქსიმე შარაძეს. მაქსიმე შარაძე იმითაც არის საინტერესო, რომ საქართველოში მან შემოიტანა ქართული მუსიკალური ბეჭდის კულტურა, სანოტო კულტურა, მიუნხენიდან გამოიწვია თავისი სახსრებით და ასევე დააფინანსა ფილიმონ ქორიძე და მისი ხორო გუნდი.

0: და ფილოკოლიძე როგორც იტალიიდან ჩამოსული პროფესიონალი მუსიკოსი მას შეადგინა სახელმძღვანელო და 1892 წელს გამოცემული პირველი ქართული სახელმძღვანელო ნოტებისა პაპაჩენის გამოცემული არის. და ის ფოთაშორის ხედავთ ქართულ გალობას, რომელიც პატრიარქის კურთხევით განოიცა ამ რამდენიმე თვის წინ და მაქსიმე შარაძე თავისი სახსრებით მოახდინა ფიქსაცია ქართული ხალხური სიმღერებისა. ხოლო ნიკოლოზ ბალათაშვილის ნეშტივე გადმოასვენეს 90-იან წლებში გასული საუკუნის განჯიდან დიდუბის პანთეონში, პირველად დიდუბის პანთეონში დაასაფლავეს ილმა მიუნერგიას ცნობილი თხზულებიდან ვიგებთ, რომ ნიკოლოზ ბალათაშვილის ნეშს მოგზნის მოედნიდან დიდუბის პანთეონამდე მოაცილებდა მაქსიმე შარაძის გამოგელთა გუნდი.
1: კინოდა თქვენ თავზე 2010-ის დასაწყისში და დიდ პაპას დიდკე გადაიხარა და აი ამ ტიპში თქოს არაჩვეულებრივ იქ შეხვევით ილია ჭავჭავაძე ფონოგრაფია რომ არის იქ ძალიან ლამაზად გაქვთ ეს ყველაფერი და ყველას ურჩევი რომ კიდე ერთხელ გადაიკითხოს. დაიწყეს ბავშვობიდან.
0: ჩვენ ბავშვობა დაემთხვა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას და მამაჩემი წავიდა ომში რომ მე ის ვერ დავიმახსოვრე. რამდენიმე თვის ვიყავი. მე ჩემი უფროსი ძმა მყავს კიდე ფიზიკოსი უნივერსიტეტში პროფესორი ზურაბ შარაძის ჩემზე წინახერით უფროსია და 39-ში იყო და არის დაბადებული და მე დაიბადე რამდენიმე თვეში ომი რომ დაიწყო მე მამაჩემი ვერ დაიმახსოვრე და ერთხელ მახსოვს რომ დედას უჩავეხუტებოდი გუნკერს სასმელ სიცივეს გზნობდი და დავხედავდი это лодитлат верички, მაგრამ საკმაოდ დიდი ქვა გახვეტილი, მას თხედაღამ თემიადაკ გულზე იყი და ძილშიც კი. და ვიკითხებოდი დედა რა არის თქო ეგა და ეგ არის წმინდა გიორგის შეფიცე რომ მამამდე ვატარებ ამ ლოდს, სანამ მამაშენი არ დაბრუნდება ომიდანო. და მაშინ ვისწავლე პირველად პირველის გადაწერა და წმინდა გიორგიზე უცხოა. დედა შემოსავლა. მათაც შეისმინა წმინდა გიორგიმ ჩვენი ლოცვა და ჩემის ეს გამსაძლისი 5 წლის მანძილზე კონკერდით და ლამაზი ქალი იყო შეგიძლიათ ჩემი სიტყვებით აბახი არ გამომივიდეს და დაგვიბრუნდა მამაჩემი. დიახ, შევედი გურიანთის სკოლაში, მაშინ 8 წლიანი იყო, ეგარი ოზურგეთის რაიონში და პირველი შტაბეშტილება, რომელიც ეგ 60 წელი არ მოიწყდება, გახლავთ ის, რომ 1 სექტემბერი დაიწყო ჩემი მასწავლებელი გახლდათ ჩემი ბიცოლა, ბიზაჩემის მეუღლე, ანიკო ჩიტაიშვილი ბელიქანიძისა. ჩვენ ახლოს ცხოვრობდით სოფელში და მე და მისი ქალიშვილი ცისანა ერთად გავიზარდეთ, ერთი ასაკის ვიყავით, ერთი თვეშიც ერთად ვიყავით დაბადებული, მე 17 ოქტომბერს, ის 28 ოქტომბერს, 10 დღე იყო განსხვავება. და 1 სექტემბერს რომ მივიდივარ სკოლაში და მასწავლებლის ნახვა მენატრება და ოცნებობ რა არის ეს მასწავლებლის ხომ არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი მიწაზე დადის და ასე შემდეგ და ცისანა მერღზე ერთად დავჯექით შენოვიდა მასწავლებელი და ხოი საგვირიელება ანიკო ბიცოლა და ანიკო ბიცოლა თქვენაგ რა გინდათ მეთქინდა ეხლაც მახსოვს ეხლა ეს 80 წლის გახდება მალე მე აქ სკოლაში ვარ მასწავლებელი და არა ბიცოლა და აქ მარტო მასწავლებელი დამეცახეოდა. გამოცებულიყავ კარგა ხანს ვერ ამეხსნა რომ ბიცოლა როგორ შეიძლება და მასწავლებელი ყოფილიყო და მასწავლებელი როგორ შეიძლება და გამხდარიყო ბიცოლა და ერთით ასეთი ამასვებინდა მოვაყოლო დღეს ზამუდაშია განსაკუთრებით რაც პარლამენტში შევედი ეგ უკვე მეექვსე წელია წინათ ამჟამინდელი მოწვევის წევრი ვარ და ზოგიერთი ჩემი კოლეგა ძალიან ტრაბახობს და სულ მიკვირსო მე სკოლაში არ გავზრდილვარ მე დედას და მამას არ გავიზრდილვარ მე ქუჩის ბიჭებმა გამზარდეს ქუჩაში გავიზარდე წინისთვის მაღაზიას ხელი არ მომიკიდია და მე მე მინდა გავუსრო იმედი ჩემს მაყურებელს მე არ გავზრდილვარ ქუჩაში არ ვიცი ქუჩური ბიჭების წესები ცხოვრებისა გავიზარდე სკოლაში ოჯახში და ვიყავ გამოუსწორებელი ფრიადოსანი აი 4-იანი გამოგერევა მე 4-ში ან ვიყავ ასეთი და ვაღიარებ
2: 2002 წელს ბატონ გურამ შარაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ. ეს არის 24 წლის წინ გაკეთებული განცხადება და დღევანდელ ვითარებაზე საუბრობს, ასე ფიქრებ ადამიანი, როცა მოუსმენ.
0: საქართველოს მწერები, დაქირავებული, დამბეზღებლები, აღმოსავლელები, სოფიო საზოგადოებრივი წინაშე 10-დან გაგზავნილი შპარგალები ვაშინგტონში ხელსაწერინებს და სენატორებს და ბუმერანგივით ბრუნდება ჩვენ.
2: 2003 წლის ნოემბერში მოიწყო სახელმწიფო გადატრიალება, რომელსაც მასში მონაწილე პირები დღემდე მოიხსენიებენ ვარდების რევოლუციად და არა მარტო ისინი. ეხლა გთავაზობ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ამ სახელმწიფო გადატრიალებამდე გასული დებატებიდან ფრაგმენტს. ბატონი გურამ შარაძე და კობა დავითაშვილი არიან ერთმანეთის პირისპირ. ვნახოთ პატარა ფრაგმენტი ამ დებატებიდან.
0: მე უნდა გითხრათ, რომ არც აღორძინების წევრი ყოფილა არასდროს.
3: ბლოკის სიით გასული პარლამენტის წევრი.
0: თქვენ შეკითხვას ისე სვამთ, რომ აყურებელი შეიძლება დაიბნეს. მე გეუბნებით, რომ თქვენსავე მოქალაქეთა კავშირის წევრი არ ყოფილი არასდროს, არც აღორძინების წევრი არ ყოფილი არასდროს, არც მრეწველთა პარტიის წევრი არ ყოფილი არასდროს. მე ყოველთვის ვხარდა ჩემი პარტია, საქართველოს პირველი სკოლისა, ენა, მამული სარწმუნოება. და თუ ასთან აბაშიძეს, ან გოგიტროფაძეს, ან ედვარდ შევარდნაძეს აინტერესებს და დაინტერესებს, რომ საქართველოს პირველი სკოლისა, ენა, მამული სარწმუნოება მათ გვერდით და ისინი იდგნენ ჩვენს გვერდით, ეს ჩვენი ეს დავამცირებელია და პირიქით ღირსებაა. ახლა შეხება ჩვენს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც შეიქმნა 1999 წელს და რომელიც თქვენ მოიპარეთ და მიითვისეთ. მაშინ როდესაც მე შევქმნი, მაშინ თქვენ მომიწოდეთ ფაშისტი, მაშინ თქვენ მომიწოდეთ ნაცისტი და მიწოდეთ მართლმადიდებლობის დამცველი და იეღოველების მტერი. და დღეს როდესაც თქვენ ამერიკულმა იმიჯმეიკერებმა გირჩიეს, რომ საქართველოში არ შეიძლება იეღოველები ამჯობინოს მართლმადიდებლობას, საქართველოში არ შეიძლება რომ დაკარგოთ ეროვნება, თქვენ წაგვართვით ეროვნება, თქვენ წაგვართვით მამისახელი, წაგვართვით სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, რომელიც იმ საწყალ ფარატინა კონსტიტუციაში მერვე მუხში წერია 1995 წლიდან, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა არის ქართულიო და დღემდე ეს კანონი არ მუშაობს. და მეორეც ერთი, თქვენ იყავით, თქვენ როზე მიშველაძეს გაატყვით კიდევაც იმისათვის, როგორ გაბედა მან, რომ ეროვნების აღდგენა მოითხოვა. ჯერდი თქვენ ისდილობა, რომ მამისტოლა გასათო გაარტყით და გაარტყით ატო იმისთვის, რომ ნაციონალური, ეროვნული, ეროვნების წამთვერი ხარტია. ამისგან ანუ ამჯერა თქვენ და მე ყოველთვის იყავ ეროვნულ პოზიციაზე. და როდესაც ასთან აბაშიძე, გოგიტოფაძე, ედვარდ შევარდნაძე, როდესაც საკასები, როგორ გავიცანი, აი დღეს რომ ქალბატონს ვიდა ნაბოწვევის პარლამენტში და მითხრა, ბატონო გურამ, მე ვარ მიხეილ სააკაშვილი და ვამაყობ, რომ ვარ იმ პარლამენტის წევრი, რომლის წევრი არის გურამ შარაძე.
3: დიდი მადლობა. ჩემი შემითხვა
0: ახლა განწავიდა, ეს ჩემი პრობლემა ხია. ახლა მე გეკითხები თქვენ, ბატონო კობა, კიდევ ერთხელ უნდა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ შვილის ტოლა ბრძანდებით და ხანდახან მე არც კი მეკადრება ბერანიში თავი
3: გაგიკადრებით.
0: მეორეც ერთი კიდე გეუბნებით, რომ თქვენ 13 მილიონი ამერიკული დოლარი რომ სასამართლოს რეფორმებში შეჭამეთ. თქვენ, როდესაც ამერიკულმა სომხურმა დიასპორამ რამდენიმე მილიონი ჩაგიდოთ ჯიბეში, რომ წიდის და სხვა კვარციტების და მე მაგისი ნიღლეულების სახელი ნაკლებად ვიცი, აი ის რომ თქვენ ჯიბეში ჩაილაგეთ თქვენ და თქვენმა ლიდერებმა და რომ დღეს თქვენი პარტიის და თქვენი ბლოკის ერთ-ერთი სახე, რამაზი სახე, მე ვარ ბერძენიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი არის და სულ უკანასკნელ ხანს, აგერ რამდენიმე კვირის უკან, მან დაჭრა ვორონცოვისა და ილია ჭავჭავაძის დროინდელი გათბობის უკვე ანტიკვარად ქცეული თუჯის სხმული გათბობის და ეს გაყიდა და გაანივალა ჯარჩში. მე გეუბნებით რომ თქვენ ამის შემდეგ გაგთვერო გეკითხები, გაგთვერო ამის უფლება, რომ ილია ჭავჭავაძის აგინებდა ლანძღალ და მის სურათებს ჩამოვარდეთ და ერთად ჩამოიკიდეთ, როდესაც გაიგეთ, რომ ქართული ხალხი არ გამოკვებოდა. აქ აგიწერეთელი ქალაქ ტიონტაბიძე და სულ უკანასკნელ ხანს რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი ნაგავად და ქართველი ხალხის სიმდაბლის გამოხატულება.
3: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: აი ამას მიპასუხეთ. რა ნაციონალები ხართ თქვენ? ან კონცერტები,
3: ძალიან საინტერესო.
2: სახელმწიფო გადატრიალებამდე, ანუ 2003 წლის ნოემბრამდე გაკეთებულ კიდევ ერთ განცხადებას გთავაზობთ. ეს

0: განცხადებაც ისეთია, გეგონება დღევანდელ დღეზე საუბრობს. დღესაც მრავლად აკეთებენ უცხოელი პოლიტიკოსები ქართველი ერისა და მისი არჩეული ხელისუფლების შორს ყოფილ განცხადებებს. ახლა მოვისმინოთ 2003 წელს ბატონი გურამ შარაძის გამოსვლა პარლამენტში. ცუდი ხარისხია, მაგრამ ხმა მკაფიოტისმის და კარგად გაიგებთ რა თქვა მან.
1: რასიელენში გეს ამერიკელი სენატორები პრეზიდენტს ის არ უნდა იყოს, ის შევარდნაძე იქნება გამსახურდია თუ წასული თუ მომავალი. როგორ უბედავენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თქვენ მინიატურ პრეზიდენტი ბრძანდები და მინიატურ მთავრობა ყავსო. როგორ უბედავენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თქვენი სასამართლო ჩუღურეთში რაიცის ჰილარი კლინტონმა ჩუღურეთი გამაგებინეთ. აი იქო რაები ხდებაო. ან ბოს როგორ უწოდებენ, რაც არ უნდა იყოს საქართველოს მართლმადიდებლობის ჯგუფს. ერთმა ორმა თუ ვიღაცას სილა გააცნა ყმაში, იქ ათასობით მრევლია. იმას ბოს როგორ უწოდებს, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, სენატორი იყოს, კონგრესმენი იყოს და ღია პრეზიდენტი იყოს.
0: ჩვენმა ძვირფასმა პატრიარქმა, აც განსვენებულმა ილიამ მეორემ, ჩვენი რწმენის მართლმადიდებლობის თავდადებულად დაცვისთვის ოქროს ჯვრით დააჯილდოვა ბატონი გურამ შარაძე. მოდით ნახოთ და მოვისმინოთ, რას ამბობს ბატონი გურამი საკუთარ წიგნებსა და მისთვის გადაცემულ ჯილდოებზე. ეს კიდევ ერთი ფრაგმენტია 2000 წელს ბატონი თამაზ ტყემალაძის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუდან.
2: ბატონო გურამ, მართლაც გამოამზეურეთ, ასე რომ ვთქვათ, ასეშრომეთ. არ გვეყოფა ჩვენ დღევანდელი დრო და ამიტომ აი ეს წიგნები რაც კი არის, ჭეშმარიტად კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არის დიდი საჩუქარი ჩვენი ერისათვის, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მე თავსებას ვიცე მადლობა.
3: მაშინ ჟანრობრივად დავახასიათებ ამ გროვას წიგნებისას. აქ არის ასე ძველი ქართული მწერლობა და რუსთველოლოგია, ლიტერატურული ურთიერთობები, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურა. ესე იგი, ქართული ლიტერატურის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე და ქართულ ლიტერატურულ ურთიერთობები უცხოეთთან, კერძოდ ევროპასთან. აქ არის ქართულ-რუსული ურთიერთობები, წიგნი პეტრე დიდიდან ლევ ტოლსტოიმდე. ქართულ-ინგლისური ლიტერატურული ურთიერთობები, საქართველოს მზე და სიყვარული ალბიონის კონძულზე და ბედნიერების საქმეების საუნჯე. ქართულ-ფრანგული აგერ მარი ბროსე და ვეფხის ტაოსანი. ქართულ-უნგრული ურთიერთობებს მიუძღვენი სამი ტომი. პირველი მიხაილ ზიჩი და ქართული კულტურა, მეორე ბელა ვიკარი ვეფხის ტაოსნის უნგრულად თარგმნილი და მესამე მიკლოშ კიში ტოტფალუში და ქართული სტამბა. ან შეხება ჩემს ილია ჭავჭავაძეს, ეს ჩემს ზე კარგად
2: იცი. ეს მარედაც.
3: როდესაც სახელმწიფო პრემია მომიწევთ, თქვენ წერან ჩამოთვალეთ ნუსხა ჩემი რეგალიებისა, მაშინ სახელმწიფო პრემია ილია ჭავჭავაძეს შემოეცა, მემედაბაშიძის პრემია მემედაბაშიძეს მონოგრაფიის დაწერაში, ხოლო ნიკოლო ბერძენიშვილის პრემია აი არქივების ჩამოტანისთვის.
2: ბარენ ვიდრე გავაგრძელებთ, უბრალოდ მე მინდა შევახსენო კიდევ ტელემაყურებელს, პრესაში იყო ცნობები, რომ პრეზიდენტის ხელმოწერი თქვენ გამოგეცათ, ჩვენი ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდო ვახტანგ გორგასალის მესამე ხარისხის ორდენი, დიდი აღიარება თქვენ, რომელსაც გილოცავთ, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უძველესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ ოქროს ჯვარი მოგიძღნათ მართლმადიდებლური სარწმუნოების თავდადებისათვის, მისი დიდი სიყვარულისათვის და ქმედითი გამოხედვისათვის, ამასაც გილოცავთ. და თქვენსაც კიდევ ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი, აგრეთვე საქართველოსა და უნგრეთის აი ამ თქვენი გაღვიებული ურთიერთობის დროს უნგრეთის ქვეყანამ გიბოძოთ უნგრეთის ხალხისათვის და ქვეყნისათვის დიდი ყურადღებისაც ასე უნდა იყოს.
3: უნგრეთის ინტერესების დაცვისათვის მთელ მსოფლიოში ეს არის უმაღლესი ჯილდო, ოქროს
2: მედალი. აი ამ რეგალიებს კიდევ რაღაცები აკლია ველამურ და ყველას ერთად გილოცავს ბატონო. კიდევ შემატოს თქვენს აი ამ გალერეას ასეთ მშვენიერი ჯილდოები, იმიტომ რომ ეს ჯილდოები თქვენ გეძლევათ იმ დიდი საქმესათვის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ერისთვის აკეთებთ. რაც ეხება ილია ჭავჭავაძეს, სანამ გიტყოდეთ სიტყვას, მე ვიცი რომ თქვენ კიდევ გაქვთ აი ასეთივე დიდებული მონოგრაფია აგაგიწერათელზე. ეს არის რაღაც კოლოსალური რამე, მე ხა ამას ვერ მოვედენ ალბათ.
3: ლიტერატურის ძანები და ხა მათემატიკოსები და არ მოგეთხოვება რომ დაგეცვალა.
2: მაგრამ ის კი ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის რა, იგეთეოდოს რომ ეკადრება ზუსტად ისეთი.
3: დიდი მადლობა ბატონო თამაზ, ჩვენ ძანებით ამ წინის დაბადების ერთ-ერთი მოსმე და მონაწილე, იმიტომ რომ ამ წინში შესული მასალების პირველი პრეზენტაცია თუ ილუსტრირება მოხდა საქართველოს ტელევიზიით, რომელშიც თქვენ ხელმძღვანელობთ ლიტერატურ გადაცემათა და რედაქციას და ილიას დაბადების 150 წლისთან დაკავშირებით 1987 წელს იყო ეს გადაცემათა სერია ყვავილიდან მთაწმინდამდე. და მე ეს უკვე წიგნებად იქცა და კიდევ გეუბნებით რომ დიდი მადლობა თქვენს მაშინ და თქვენს დაწესებულებას ფრთები არ შეესხათ ჩემთვის ყურადღებითა და წაკეზებით და წახალისებით შეიძლება ეს წიგნებიც ვერ დაწერილიყო. ჩვენმა ომმა და უბედურებამ სამოქალაქო ომმა 90-იან წლებში ბევრ დიდ უბედურებასთან ერთად ის შედეგიც მოქცა რომ აი ასეთი ტომები მე ვეღარ დაანთავე და ვეღარ განუეცი აკაკიზე, ვაჟაზე და იაკობზე. რაღაც ჩაფიქრებული მქონდა და ხელმოწერაც იყო გამოცხადებული ექსტომეულზე. ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობი. აი დააგვიდით როგორი გეოგრაფია არის თანაც. მთელი საქართველოს გეოგრაფია, თავისი ყველა მხარე და ყველა გიგანტი, ერთი მეორეზე უზარმაზარი გიგანტი. კახეთი, ილია, ქართლი, იაკობი, დასავლეთი, აკაკი, მთიანეთი, ვაჟა. და მე ამით მინდოდა ერთბაშად საქართველოს მთლიანობაც შემეკრა. დია და მე მაშინ მე მედამეშიძეს მე
2: აი ორდენი მე მედამეშიძეს გამოსცა.
3: დია აი გამოსცათ. 90-იანი წლებში ოდესაც მე ბათუმში ბატონასთან აბაშიძის მიწვევით გადავედი შეთავსებით სამუშაოდ, იქ უკვე ჩაუჯექი საქართველოს ერთ-ერთ უდიდეს შვილს ილია ჭავჭავაძის სულიერ მემკვიდრეს მე მედამეშიძის და მას ორი წიგნი მიუძღვენი, ერთი თვითონ მონოგრაფია და მეორე აკადემიური გამოცემა მისი თხზულებების. აი როგორ შეიძლება აი ზვისპირეთი მემე დაბაშიძე და აი ამან ეს რომ ყველა მაგიდაზე ხან ქონდეს დალაგებული ილია და მემე დაბაშიძე მონასარი ვაჟა იაკობი და აკაკი აი მე როგორ პირნათლად ჩავალ ყველა მხარეში ხუმრობით კი მეულებია ხო ზიმოვლების საერთოდ ხუმრობა ნახევარი სიმართლეა საჩხერეში სხვიტოში შევდივარ იქ ვაჭარიანის ქალიათ უბწყინვალესი ძველი მუზეუმცოდნე თქვენ ხომ ილია გიყვათ რა გინდათ აქ აკაკიზე რატო გააკეთეთ ისე ხუმრობით მეულებმა რიცის ადამიტოები აკაკის არც ერთი ნაკვალევი ფეხისაც კი საქართველოში, პეტერბურგში, ევროპაში, ყველა აი ის იმკარადაში ესეთი გამოტენილია, მზე გაჩვენებთ. და არაფერი ტექსტი დაწერილია, არაფერი უკლდა სტამბიანში მიტანამდე და აი ესე საქართველო დაიქცა და დაიღუპა და ახლა ჩემი წიგნები ვერ გამოცემული ყველა გასაკვირია.
2: საქართველო ლამის დაიქცა და დაიღუპა.
3: ლამის დაიქცა და დაიღუპა მართალი ზანდებით და ჩვენ ყველა უნდა გავაკეთოთ არაფერი იმისათვის, რომ საქართველოს ფეხზე დავაყენოთ და საქართველოს ფეხზე დავაყენოთ დედა ბოძები უნდა დასე და ფეხზე და ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობი, მემედი აი ეს ამ დედაბოძზე დაყენებული საქართველო უფრო ძლიერ იქნება და არასდროს არ წაიქცევა.
0: ვიდეო მასალა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ბატონი გურამ შარაძის მკვლელობამდე 2 წლით ადრეა გადაღებული. ბატონი გურამი საუბრობს დიდ ქართველ პოეტზე, გოგლა ლეონიძეზე, როგორც დიდ მეცნიერზე. მოუსმინოთ მას.
1: ეს რუსთაველის ინსტიტუტი, რომელშიც მე უკვე ზუსტად 43 წელია მუშაობ. და 63 წლიდან ბატონო ლეზო თქვენ გამოიყურებთ ახალგაზრდა თქვენ ჩვენ კი დავბერდი დაღაშებში. ამიტომ ამბობ რომ რუსთაველის ინსტიტუტი ჩემი მეორე სამშობლო, მეორე მშობლიური ოჯახია. გიორგი ლეონიძის დირექტორობის ზოს დავიწყე მე მუშაობა, მისი ასპირანტი გახდი. მე ბატონი ალექსანდრე ბარამიძესთან, იმიტომ რომ ბატონი გოგლა დიდი პოეტი იყო და მე შევბედე მას. გავიდა ერთი თვე, გავიდა ორი თვე, გოგლა ლეონიძე ვერ მოიცარა ჩემთვის. აგერ, მე რა ვქია,
4: პატარძეულიდან ჩამოსული გლეხები, აგერ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აგერ მწერალთა კავშირი, აგერ პოეზია, აგერ ის ხო უდიდესი დღემდე დაუფასებელი მეცნიერი. ლეონიძე უფრო პოეტად არის ცნობილი, ვინე მეცნიერი. მე აქ ვიტყვი, რომ ეს კაცმა არ იცის ჯერ კიდევ. გიორგი ლეონიძე ცნობილია როგორც დიდი პოეტი, მაგრამ ის არ არის ცნობილი როგორც ასეთივე დიდი მეცნიერი. და ამ კაცმა მაშინ 22 წლის გახდით, რო გავიდა ერთი თვე და ვერ მოიცალა ჩემთვის, შევედი და ვეუბნები. ბატონო გიორგი, ჩვენ ერთად ვერ ვიმუშავებთ. ჩვენ ლეონიძე, რომლის შიშით და სიყვარულით და პატივისცემით რუსთაველის ინსტიტუტში შიტი ვერ გაფრინდებოდა, აი ამ ღვიალა თისფერი თვალებიდან გადმოუვარდა ეს სათვალე, სულ ასე ტაქტიკ ჩხვიზე ქონდა, ვისეუბნები მაგას უნდა. თქვენ ბატონო გიორგი, რატომ უნდა? თქვენ ძალები დიდი პოეტი, დიდი მეცნიერი, დიდი საზოგადო მოღვაწე. და მე ასპირანტურაში შევედი სწავლისათვის და მე დრო დასაკარგი არ მაქვს მე. მაქსიმე შარაძე რა იყო შენიო? მოთხე პაპა იყო ჩემი. და მაქსიმე უყვარდა, იმიტომ რომ ილიას მარჯვენა ხელია. ივერიის ყველა ნომერს აწერია რედაქტორი ილია ჭავჭავაძე, სტამბა და გამომცემელი მაქსიმე შარაძის. კი, მაგრამ ჩემი ინსტიტუტი, ანუ ჩემს ინსტიტუტს ეძახდა რუსთაველის ინსტიტუტის დირექტორი თვითონ იყო. სავსეა გურულებით და ასეთი კახელი გურული ვინ გაგაჩინა? ასეთი პირდაპირიო. ოჩა შენ აპირდაპირობისთვის და გადაგწერო ალექსანდრე ბარამიძესთან ძალიან თუ გინდაო და გადამწერა ანუ ბრძანებით ბატონ ჩემს მასალებო ბატონ ალექსანდრე ბარამიძესთან და მინდა დღეს მოიგონო მისი სახელი და მისი სული როგორც ჩემი მართლა ხელს ასევე ქალბატონი ქსენია სიხარულიძე და ბევრი
0: საინტერესოა ისტორია, რომელიც უკავშირდება სადოქტორო დისერტაციის დაცვას და მოვისმინოთ ახლა ეს ისტორია.
2: მიაქციეთ აი ამ ეპოქას ყურადღება მე-17 საუკუნის და მე-18 საუკუნის იმ ნაწილს, რომელიც ფაქტიურად შეუცნობი იყო. არაფერი ჩვენთვის იმენი ცნობილი არ იყო და ჩვენი რიგი წიგნები მიუძღვენით, განსაკუთრებით ბატონის შვილების ცხოვრებას. და აი დავიწყოთ ახლა ლაპარაკებთ.
3: მე ყოველთვის მაინტერესებდა, საიდან დაიწყო ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერება ევროპული ყაიდის. თუ ჩვენ მეცნიერება და მწერლობას საუკუნეები. და ჩემამდე მაინც აქცენტი კეთდებოდა აკადემიკოს მარი ბროსეზე, ფრანგ ქართველოლოგზე, რუსეთის საიმპერატორო აკადემიის წევრზე, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ევროპულ ქართველოლოგიურ მეცნიერებას. და მოწაფე ამ დროს იყო იგი თემურაზ ბაგრატიონისა. მარიბოს ალბათ გახსოვთ, რომ იყო სინოლოგი, ჩინურის მცველი და ას ქართულზე ჩინური წარმოდგენა ჰქონდა, ქართულის უარიცოდა. ხო და აი თემურაზ ბაგრატიონმა, რომელიც გადასახლებული იყო რუსეთთან საქართველოს შეერთების შემდეგ პეტერბურგში, მან დაინტერესა პარიზში მარიბოსი და მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ მარიბოსი ხარცკილა ჭანჭული არ გამომივიდეს. თუ მარიბოსი მიატოვა თავი მიანება სინოლოგიას, ანუ ჩინურის მწოდნეობას და გახდა ქართველოლოგი, ეს თემურაზ ბაგრატიონის დამსახურება. თემურაზ ბაგრატიონმა რომ მარიბოსი პარიზიდან გადმოიყვანა პეტერბურგში და მარიბოსი რომ იგახსნა პირველი ქართული ენის კათედრა და მისი პირველი კათი გამგე იყო უკვე მარიბოსის და თემურაზის მასწავლებელი პროფესორი დავით ჩუბინაშვილი, ეს ისევ თემურაზის დამსახურება, იმიტომ მან გამოიწერა, მან წაიყვანა თბილისიდან დავით ჩუბინაშვილი პეტერბურგში თავისთან საცხოვრებლად, მან აღზარდა. შემდეგ თუ ივანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, ჯერ ნიკომარი, ექვთიმე თაყაიშვილი და სხვები და სხვები მომავალი საქართველოში უნივერსიტეტის დამაარსებლები და ქართული ჰუმანიტარული ევროპული დონის და სტანდარტის მეცნიერება თუ შეიქმნა, ეს ამ სკოლის, ამ კათედრის დამსახურებაა. და ამ კათედრაზე აგიზარდა ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი. აი ეს რამ ხელა, მე ეს მაინტერესებდა, რომ როგორ აგიზარდა რუსეთის იმპერიის საიმპერატორო ციურ სატახტო ქალაქში ამოდენა გიგანტები ქართული ბუმბერაზები, ქართული მეცნიერებისა და მწერლობისა. მარტო ილია ჭავჭავაძე და ივანე ჯავახიშვილი ერთი როგორც მწერლობის, მე როგორც მეცნიერების სიმბოლო. სხვა სხვა თავი დავალებოთ. აი ეს ყველაფერი გააკეთა ამ კაცს. ეს არ იყო ცნობილი მანამდე ქართულ მეცნიერებაში და ამიტომ იყო რომ მას ორი სამი ტომი მიუძღვენ აქ წიგნებზე არ წვია ბევრი არ გამოჩნდება და მას მიუძღვენი სამტომეული და მაშინ 33-34 წელში ვიყავი რომ გავხდი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაგრამ ეთიკოსის შემთხვევაში ერთმა კეთილის ყოფილმა წყალებში საბჭოს წევრმა ჩემი სურათი აიღო კანცელარიდან და გაგზავნა ვახში მოსკოვში ამ მარჩიშკას ანიჭებთ სადოქტოროსო და თანაცო თემას ბაგრატიონი არ არის ესეთი დისერტაბილური თემა ერთი მეგობარი ყავდა პეტერბურგიდან მას ვაკის წევრი აკადემიკოსი ბარებს ადავასახელა გასცეს დასმულს ორივე გასვენებულია და დააწერინა უარყოფითი დასკვნა ისეთ კაძიაო დაწერილიო დისერტაციაო სადოქტორო ის საბჭოთა ენციკლოპედიებშიც კი არ არის შეტანილი არც ერთ ენციკლოპედიაში იმ უბედურ რუს აკადემიკოსს უძებნია ის მასზე რა ქვია ბაგრატიონს ტიმურას ბაგრატიონი მოზე ასოთარიო და მეხოლიც იყო ცარევიზე ცზე დაევდა გამოძახეს ვაფშე და თამიდეს ეს უარყოფითი დასკვნა და ვერ მოხსენთ სადოქტორო დისერტაციასო იმიტომ რომ ხარისხი იმიტომ რომ ეს კაცი თუ არ ღირებულა მაგათ და ხა თქვენი თუ მეტეს არ ღირხართო რატო მეუთხარი და იმიტომ რომ არც ერთ ენციკლოპედიაში არ არის შეტანილი კარგი გეუთხარ პასუხს ხომ მოგართმევთ მეთქი და გაიჭედა ხა ვაკის საექსპერტო კომისიის ხდომა და გადავიდე გავიქეცი მაშინდელ ლენის ბიბლიოთეკაში სამწკინალის ბიბლიოთეკა სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი და ამოიგე ბაშალ სავეცკა ენციკლოპედია ბიოგრაფიცისკი სლავა ბაშალ სავეცკა ისტორიჩისკა ენციკლოპედია ლიტერატურისკა ენციკლოპედია სუბალაში და ცარევი და გადავიდე ქსელოში და მე პატუცემულო საექსპერტო საბჭოს წევრებო მე მარს ვამბობ სადოქტორო ხარისხზე ა რატო ახლა ფიქრეს ისე ალბათ ამ დასკვნის შემდეგ მას პასუხი აღარა აქვს იმიტომ რომ მე არ მინდა გავხდე იმ საექსპერტო საბჭოს მიერ მონიჭებული დოქტორის ღირსი რომლის წევრმა აკადემიკოსმა ენციკლოპედიის სარგებლობის წესები არის ის მეთქი როგორ არის ისო და ახლა წამოხდა ის კაცი რა სხვა არ ვიციო და მეთქე თქვენ გიწერიათ რომ ეს კაცი იმდენად თემურას ბაგრატიონი იმდენად არა დისერტაბილურია რომ ის არც ერთ ენციკლოპედიაში არ არის მოხსენებული თქვენ არ ცოდნიათ ის უნდა მოგეძებნათ ცარევიზე თორე ყველა ენციკლოპედიაში მეთქი სხვა მე არაფერი არ დამჭირებია შემდეგ მეცნიერული კამათი ერთხმად მომანიშეს სადოქტორო ხარისხი
0: მოგხსენებათ რომ ილიას შემდეგ ბატონმა გურამ შარაძემ გამოსცა აკაკი წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი 4 ტომეული ამ წიგნი ალბომების წარდგენა მოეწყო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ადრე საჯარო ბიბლიოთეკას რომ ვეძახდით 2006 წლის დეკემბერში როგორ გახსნა ეს ღონისება რა სიტყვებით ბატონმა გურამმა ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ აქვე შეგახსენებთ რომ ეს არის მისი მკვლელობამდე 5 თვით ადრე მოწყობილი ღონისიებიდან ჩანაწერი პატარა ჩანაწერი
5: მე მინდა ის გადაგეხადოთ ყველას მე აქვე და ჩემთვის უძვირფას სახელებს თანამედროვე საქართველოს ყველა სულიერი და ინტელექტუალური კულტურის წარმომადგენელს. ეს იქნება მწერლობა, ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება კინოხელოვნება, ისტორია თუ ასე შემდეგ. ეს ვისი დამსახურებაა ბატონო? აკაკი წერეთლის. აკაკი გაგვაერთიანა ჩვენს მოსაზრებ არაძე ცოტაშორის ასეთი სტრიქონია ჩვენ გული საქართველოა სიმები ჩვენ ვართ ყველა შევხმარი ვიღოთ ერთმანეს და აი დაუში მრავალი წერტილი აი შეხმატყილება ჭირდება დღეს საქართველოში აი ამ შეხმატყილების დეფიციტმა დაღუპა საქართველო და მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე როგორც ის დღეს არის ილიას დავიწყება, აკაკის დავიწყება მიიყვანა დღევანდელი საქართველო. კარსარგი მომდგარი ილიას 150 წელი. კარსარგი მომდგარი ტიწამურის 100 წელი. და დღეს საქართველოს ზიმს.
0: წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი 4 ტომეულიდან ბოლო მეოთხე ტომი, რომელსაც ქვია ასე დასაფლავება. საქართველოში თურქეთიდან დაბეჭდილი ტირაჟი საქართველოში ჩამოვიდა მაშინ, როცა ბატონი გურამ შარაძე უკვე მოკლული იყო. ეს განმარტების სახით. უაღრესად საინტერესოა, როგორ იხსენებდა ბატონი გურამი უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდს, რა დროსაც მან ახალგაზრდების სახელით გამოსამშვიდობებელი სიტყვა თქვა აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის დაკრძალვისას.
2: უნივერსიტეტში იქ ჩვენი ქართული ფილოლოგიის კორიფეები დაგვხვდნენ, ბატონი აგაგიშალიძე, ბატონი კორნელი კეკელიძე, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე.
3: რაღაც ისე აეწყო ჩემ უნივერსიტეტში ცხოვრებისა და სწავლის წლები, რომ სკოლა მედალზე დაამთავრა, იმ წელს ჩავირიცხე უნივერსიტეტში და 1 სექტემბერი ლექციებს მაშინ აღარ კითხულობდა, უკვე ბატონი კორნელი, ქართული ფილოლოგიის პატრიარქი, როგორც მას ჩვენმა დიდმა პავლე ინგოროყვამ უწოდა, და ჩემ უსაყვარლესი მასწავლებლის პროფესორ ქსენია სიხარულიძის ლექცია დაემთხვა პირველ ლექციას, ეს იყო ფიზიკის დიდ აუდიტორიაში, მეორე კორპუსში, და ბატონმა კორნელი ისურვა, მოგზალმებოდა და ქალბატონი ქსენია შემოაცილა, შემოაბრძანა ბატონი კორნელი და მოგმართა სტუდენტებს, რომ ახლაც მახსოვს, რომ ფეხები კარგად გაიწმინდეთ, თქვენ შემოდიხართ ცოდნის უწმინდეს ტაძარში, ეცადეთ არ დააბინძუროთ ის, და აქედან გადით ისეთივე განწმენდილები, როგორც მისი დამაარსებლები და პირველ რიგში დიდი ივანე ჯავახიშვილი იყო. ახლაც მაჟრიალებს და ტანში ჟურნალისტებს მივლის ეს სიტყვები. ეს იყო 58 წლის 1 სექტემბერი. ხომ ვამთავრებდი 1963 წელს და აი იმ წელს გარდაიცვალა სწორედ ბატონი კორნელი. და მისი დაკრძალვის დღეს რატომღაც ჩემმა მასწავლებელმა აკადემიკოსმა ალექსანდრე ბარამიძემ არჩევანი ჩემზე შეაჩერა და ძალიან საინტერესო იყო ეს არჩევანი. ბატონი კორნელი მოგესალმებით, ცხოვრობდა მაშინდელ პლეხანოვის პროსპექტზე, მარჯანიშვილის მოედანი რო არის აი იმ უბანში. და იქ იყო პანაშვიდები, ჯერ არ იყო გადმოსვენებული უნივერსიტეტში და მეც დავდიოდი და ბოლო პანაშვიდზე რომ ჩაუარე ბატონი კორნელის კუბოს, იქ რა თქმა უნდა მთელი სამთავრობო დამგზავრების კომისიის წევრები ბრძანდებოდნენ, თავმჯდომარე გახლდათ აკადემიკოსი გიორგი ძოწენიც, ოღონდ გიორგი ძოწენიც როგორც აკადემიკოსი კი არა, ამ შემთხვევაში როგორც მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. დიახ, ხოლო კომისიაში შედიოდა იმ დროინდელი ცეკას იდეოლოგის დარგში მდივანი ბატონი დევისტურუა, რომლის გარეშე არც გაზეთში და არც რადიოში ჩიტი ვერ გაფრინდებოდა. მე დიდი სიყვარული მაკავშირეს ბატონ დევისთან დღემდე. და წარმოადგინა, მე დევისტურას არ ცნობდი ახლა ფიზიკურად, და წარმოადგინა ბატონო დევი, ეს გახლავთ ის ჭაბუკი, რომელსაც შეჩერდა ჩემი არჩევანი, რომ მას ვანდოთ ქართველი ახალგაზრდობის სახელით გამოსათხოვარი სიტყვა 400 მიცვალებულსო. ბატონო დევი ამხედა, ეს ახალგაზრდა კაცი იყო, 28 იყო თუ 30, ეს აუგეცე გაზრდიანი იყო. ამხედა და კი ბატონო, ოღონდ დაწეროს ეს სიტყვა და სიტყვა ნახოთ. დავწერე იმ გამეს ეს სიტყვა და ასე ვთქვათ, გასინჯვა სიტყვის შედგა უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტში. და რექტორი გახდა ჩვენი დიდი მეცნიერი, უწმინდესი მოქალაქე და საზოგადო მოღვაწე აკადემიკოსი ევგენი ხარაძე. და გასინჯვას დაესწრო და ისინი კომისიის თავმჯდომარე და მგზავრი კომისიის აკადემიკოსი გიორგი ძოწენიძე, ცეკას დივანი დევისტურუა, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე და ასე. წავიკითხე, მოეწონათ ყველას სიტყვა. ოღონდ ბატონმა გიორგიმ იკითხა ძოწენიძემ, რას ნიშნავს სიტყვა ლიბო? მე ვამბობდი ასე, აკადემიკოსმა კორნელი კეკელიძემ ლიბო დაუდო ჩვენს მშობლიურ უნივერსიტეტს. და უთხარ ბატონ გიორგი, ლიბო ნიშნავს საძირკვეს. ასე თქვი მე შეკაცვა, მე არ ვიცი ახლა სიტყვა ლიბო და ხვალ მიტინგზე მაგ მისეცოდინებაო და ამიტომ გაასწორე. აი კი ბატონო, თქვი დავეთანხმე, მაგრამ არ გავასწორე და იმ ღამეს გადაწყვეტილება მივიღე არა. და წავიკითხე მეორე დღეს უნივერსიტეტის ეზოში დაგვიძალეთ ბატონი კორნელი მოიხსენებათ, მიტინგიც იქ იყო და სიტყვა. მეორე თუ მესამე დღეს ბედი იყო ესეც. რექტორია ევგენი ხარაძე მხვდება პირველი კორპუსის სკოლაში ლექციები გვიტარდებოდა და მომიხმო ყმაწვილო ბატონმა გიორგი ძოწენიძემ შემოგითვალათ, რომ პრეზიდენტს ერთი სიტყვის მაინც დაეჯერებო. მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უდრიდა დღევანდელი იმით პრეზიდენტს. და უკვე, საერთოდ უკვე კარგი სიტყვა იყო იმით ხა, მაგრამ ბატონ ევგენი ამით კიდეც მომეფერა, მან კიდევაც საყვედურიც მითხრა, შენიშნავს მომცა და აი ყველაფერი თქვა ამითი და მე დღემდე მადლობის გრძნობით ვიგონებ ბატონ გიორგი ძოძენიძეს, რომელიც უკვე ჩვენი პირველი რექტორი, რო შევედით, მაშინ რექტორი იყო და გადაიყვანეს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და ბატონმა ევგენიმ შეცვალა იგი. აი ეს იყო უნივერსიტეტშიც კარგად წავლობდი წარჩინებით, გახდით ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდიანტი, ეს დამეფეთა სახელობის სტიპენდიანტი და ის სტიპენდია ახლა მომცამე, მაშინ 800 გემანეთი იყო. დღეს გაბათ ოჯახსაც კარგად შევინახავთ.
0: ბოლო სამი თვის განმავლობაში რუსუდან შარაძე სამი თვის განმავლობაში დღე და ღამე თავაოღებლად მუშაობდა, რათა ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის წარმოედგინა ისტორია, ნამდვილი ისტორია, თუ როგორ დამკვიდრდა, როგორ შემოვიდა ის დროშა, რომელიც სახელმწიფო დროშად არის აღიარებული საქართველოში და დღევანდელ გაზეთ ასავალ დასავალში. დაიბეჭდა 8 გვერდი რუსუდან შარაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუდან და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, მე წაკითხული მაქვს ყველა მისი ნაშრომი, რომელიც დროშას უკავშირდება. მე კი არა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა წაიკითხა ინტერნეტით და თითო სიტყვის, თითო აბზაცის ქვეშ არის დოკუმენტი წარმოდგენილი. ამ ინტერვიუს ქვია ასე: სანამ ეს დროშა იქნება საქართველოს არიშველება, ვინც ინტერნეტით არ სარგებლობთ, კარგი იქნება თუ შეიძენთ ამ გაზეთს. ძალიან საინტერესო წერილია და ბოლოს მე გადაცემა მინდა დავასრულო ძვირფასი ვიდეო კადრებით იმ პერიოდში გაკეთებულ განცხადებას გთავაზობთ, როცა შიშისგან ხმის ამოღება უჭირდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაში ხალხის დახვრეტა, ციხეებში ცემაწამება, ეკლესიაზე შეტევა ჯერ დაწყებული არ ჰქონდა სააკაშვილის ხელისუფლებას. ვარდების რევოლუცია წოდებული სახელმწიფო გადატრიალებიდან მეხუთე დღეს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში პარლამენტარ ბატონ გურამ შარაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოვისმინოთ.
6: მოგესალმებით. ოღონდ მოგესალმებით, როგორც კი მესამე მიკროფონიდან. აგან ჩემი მიკროფონი მეხუთე დალეწილია, განადგურებულია. ეთყობა თქვენი ვარდების თაიგულმა, ძალიან დააზიანა. ეხლა მე მოვედი აქ იმისათვის, რომ პირველ სტომაზე არ მოვედი პროტესტის ნიშნად. ეხლა მოვედი იმისათვის, რომ დავაფიქსირო და განაცხადო შემდეგი რამ. პირველი, ამ სტომაზე ამ დარბაზში 22 ნოემბერს მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ამიტომ მე მოვითხოვ დღესვე გამოტანილი იქნას დადგენილება, შეიქმნას კომისია 22 ნოემბრის მოვლენების სამართლებრივი შეფასებისათვის. მეორე, ძალიან გირჩევთ ბატონო გიგი, მე მიხარია, რომ დღეს მანდვარდები არა გაქვთ, თან წითელი ვარდები არსებობს ბუნებაში, თეთრი ვარდების. ციტელი ვარდები როიცოდეთ, როზენკრეიცერების, იუდეველთა მიერ ჯვრის, ძლევის სიმბოლოა, ვინც ეს კარგად იცის მთელ მსოფლიოში. ამიტომ, ნუ გამოედევნებით მანდა მაინც ციტელ ვარდებს და თუ ვარდების სიყვარული გაქვთ, თეთრი ან ყვითელი ვარდი მაინც აირჩიეთ. ციტელი ვარდები სისხლის ღვრის, ჯვრის ძლევის სიმბოლოა მსოფლიოში და როზენკრეიცერების სიმბოლო გახლავთ. მესამე, დღესვე მოვითხოვ პარლამენტმა იმჟელოს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან კანცელარია ვინ შემოიღო, მე არ ვიცი. ის იყო პრეზიდენტის რეზიდენცია. პრეზიდენტის რეზიდენციიდან დღესვე ჩამოხსნილ იქნას კმარას მუშტ შეკრული, მუშტ მოღერებული დროშა. ქართველ ხალხს მუშტებით ნელაპარაგებით. ჯერ თქვენ არ მოსულხართ არც პრეზიდენტის რეზიდენციაში და არც პარლამენტის შენობაში. თქვენი ლეგიტიმურობა ჯერჯერობით დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
0: ჩვენი დროის დიდი ქართველის ბატონ გურამ შარაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი თაცა. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერ მაგარ. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დაზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ნვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერდი მაგარ.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ასტანა.
1: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: რა სასაცილო სახელები ასტრახანი და ბულბულოღლი.
1: მოგესალმებით, ყველას ეთერშია გერბიან საფასური გადატვირთვა.
2: ჩვენ ყაზახეთის დედაქალაქში ჩამოვედით. დედაქალაქში
1: ვარ. რომ იცოდე ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანაა. მე მომემზადე.
2: რომ მომზადებულიყავი, გეცოდინებოდა რომ ასტანა სიტყვა სიტყვით დედაქალაქს ნიშნავს.
1: ანტონ, რა მნიშვნელობა აქვს რა როგორი თარგმნება? მე მხოლოდ ლამაზი თავგადასავალი და მოგზაურობა მინდა. აღარ შემიძლია, აუტანელი ხარ.
2: მალე მარტო იქნები სადგურში იაფასიანი ბილეთის რიგში. გერბი?
1: საფასური.
2: გამარჯობა ასტანა.

0: სადარის? სადარის?
1: ნასტია მომაშორე ხელები?
0: სადარის?
1: ხელი გაწია.
0: სადარის? ხმერთო, რა ბედნიერება. სად უნდა ვიდე?
1: სულ შეიშალა.
0: სად დავხარჯ ამდენი ფული?
1: ჩემი ბედკრული ცხოვრება. გამარჯობა. ძალიან ლამაზი აეროპორტი გაქვთ. ასტანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო, უცნაური და არასტანდარტული ქალაქია. თავიდან ვერ ხვდები შენს წინ ქალაქია თუ მირაჟი. წინა ჩამოსვლაზე გადაცემა ქალაქში სულ რამდენიმე საათით იყო და ვერაფრის ჩვენება და მოყოლა ვერ მოასწრო. ასე რომ ამჯერად მოემზადეთ. გემრიელად მოკალათთ ტელევიზორებთან და გადაცემა გერბიან საფასურს უყურეთ.

0: გერბიან საფასური ასტანა
1: ნაზარბაევის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ამბობენ რომ ყაზახეთი ნამდვილი საოცრებების ქვეყანაა და თუ მე საუკეთესო მანქანა მეყოლება საოცრება ორჯერ არა სამჯერ უფრო მეტი იქნება

0: ეს H2 Hammer-ის ლიმუზინი. მისი ზომა კი XXXL-ია. ის 6 ბორბალზე შემდგარი 12 მეტრიანი რკინის ცხოველია. აქ ყველა მიცის, რომ თუ ქალაქში ეს ჰამერი გამოვიდა, ესე იგი ცნობილი ადამიანია ჩამოსული. ბიონსე ან ოლეგ ვინიკი მაინც. გადაცემაში ასეთი რაღაც არასოდეს მითქვამს, მაგრამ ჯანდაბა, რამ სიგრძეა. გარედან მანქანაა, შიგნით კი ნამდვილი ღამის კლუბია. აქ მდიდრებს ზურგს და უკანალს უძურფასესი ტყავის სავარძლები უმასაჟებენ. ამაღლებულ განწყობას კი დისკო ბურთი, დისკო ჭერი და მინი ბარი ქმნის. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ ჩემია. თუ მინდა ასე დავწვევი, თუ მინდა შენთან მოვირბენ და შენ მოგიწვევი, გამოვიქეცი. რა იყო, არ მელოდი? თუ მომინდა, აქეთ გადმოვწვევი და ასე გიყურებ. ყველამ ნახოს, ვინ მოდის ასეთი საოცარი მანქანით. ეს მე ვარ. როგორ მოგწონს ჩემი მანქანა?
1: მაგარია.
0: შენ მანქანას ვერც შევადარებ.
1: ჩემი უფრო სტრაფია.
0: კარგი, რა გთხოვთ. სისტრაფე არაფერს არ ნიშნავს. თავი ზომაა.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: წინა ჩამოსვლაზე გადაცემამ ასტანაში მხოლოდ მდიდარი მხარე დაგანახათ, მაგრამ როგორია მედლის მეორე მხარე და საერთოდ ღირს თუ არა ასტანაში $100 ჩამოსვლა, ეს არ შეგვიმოწმებია. ამ უქმეებზე სწორედ ამის გარკვევა იქნება ჩემი მისია. ნახოთ რა მოხდება. იცით რა არის გადატვირთვის პლუსი? ის რომ ჩვენი არ ყოფნის დროს ასტანაში დოლარის კურსმა ორჯერ მოიმატა. ეს ფაქტორი კი ცოტა იმედს მაძლევს. ასტანაში გართობა მხოლოდ მდიდრების პრეროგატივა არ არის. $100 და ყველას შეუძლია რაც უნდა ის გააკეთოს და საკუთარ თავს უარი არაფერზე უთხრას. მე გავიგე რომ ქალაქში ავტობუსები 30 ცენტად მიდიან. ეკონომიის გააკეთება არ მინდა და არც გავაკეთებ. ქალაქში ტაქსით წავალ $10. ცოტათი ძვირია. იქნებ ცოტა დამეკლოთ. სულ ცოტა. 1 წუთის და ცოტა ვაჭრობის შემდეგ ფასი $8-ამდე ჩამოდის. $8-ად წამიყვანთ? კარგი. ძალიან კარგი, რადგან ღარიბი ვარ, ყველაზე იაფასიან სხუმარ ავირჩევ. თავარია კომფორტულად და ხელმისაწვდომ ფასად მივიდე ცენტრამდე. ასე ბევრად ჯობია.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: ტაუელ სიზდიკის პროსპექტი.
0: ასტანის გზები სწორედ ისეთი მანქანებისთვის არის შექმნილი, რომელიც მე ვიქირავე. განიერ პროსპექტზე შეგიძლია ისე ირნოთ და ლიმუზინების რბოლაც კი მოაწყოთ. მაშასე, რა ვიცით ასტანას შესახებ? სულ რაღაც 25 წლის წინ ამ ადგილას პატარა საბჭოთა ქალაქი ცელონოგრადი მდებარეობდა. მაგრამ შეხედეთ რა ძალა აქვს და რა შეუძლია ნავთობის და ურანის მარაგს.
1: შეხედე მეგობარო, ასე უნდა გამოიყურებოდეს ლამაზი განვითარებული ქალაქი. მოგწონს? ო, ძალიან ლამაზია.
0: თავი მომავლის ფილმში გეგონებათ. ფანჯრიდან არარეალური ფორმის შენობები და ნაგებობები ჩანს.
1: დუბაის მსგავსი ცათამბჯენები.

0: ზეც დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს. ამ მოვლენის გამო უზარმაზარ ტერიტორიაზე დიდი საგამოფენო კომპლექსი ააშენეს, რომელიც მარსზე აგებულ კოლონიას უფრო ჰგავს. აქ არის სასტუმროები, კულტურული ცენტრები და რესტორნები. ცენტრში კი უზარმაზარი სფერო დგას, მომავლის მუზეუმი. ჩამოსულ სტუმრებს 12 მილიონიანი ექსკლუზიური პროგრამით ცნობილი ცირკი დე სოლეი ართობდა. გაიმართა რიჰანას, ეროს რამაზოტის და სხვა უამრავი კაშკაშა ვარსკვლავის კონცერტი. ეს ყველაფერი ყაზახებს 1 მილიარდ $300 მილიონი დაუჯდათ. რა მოხდა? საწერია, რომ საკუთარი ფულის ხარჯვა აკრძალულია.
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: ნურჟოლის ბულვარი.
2: მოკლედ გეტყვით, რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ბიუჯეტურმა ტურისტმა ასტანაში. რა თქმა უნდა, ნურჟოლის ბულვარზე უნდა გაისეირნოს. რით არის ის ადგილი ღირსშესანიშნავი? აი ამას ახლავე გეტყვით. მოკლედ, მეგობრებო, ანდრეი ბედნიაკოვმა ბაითერეკის კოშკს ჩუპაჩუპსი უწოდა და მაყურებელი ცოტათი გაბრაზდა. არ გეწყინოთ, რა მოხდა? შეეშალა ბიჭს. გადაცემა გერბიან საფასურის სახელით ოფიციალურად ვაცხადებ. ეს არავით არის ჩუპაჩუპსი არ არის და არ სკავს მას. მეგობრებო, ეს ალვისხია. როდესაც არქიტექტორი ამ კოშკის პროექტს აპროექტებდა, მან ბაითერეკის ალვისხის ლეგენდა წაიკითხა. ხის კენწეროზე ზღაპრული ფრინველის ბუდე იყო, რომელიც ოქროს კვერცხებს დებდა. ბაითერეკის სახურავზე გადასახედი მოედანია და ყოველი ყაზახისთვის წმინდა რელიქვია. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის ხელის ანაბეჭდი. ვაგრძელებთ ასტანის არქიტექტურული საოცრებების გაცნობას. კვერცხი. ალბათ იქიდან გადმოვარდა. ეს ტყუპები ჩვეულებრივი ბიზნეს ცენტრის ნაგებობებია. ადგილობრივები მას ოქროს სათლებს უწოდებენ. ამ შენობას თვალი ეწოდება. ეს კი დამოუკიდებლობის სასახლეა, რომელსაც წისქვილი ჰქვია. თქვენ წინაშე კიდევ ერთი უჩვეულო შენობა დგას. ეს საკონცერტო დარბაზია. მის ავტორს უნდოდა, რომ შენობას ვარდის კოკრის ფორმა ჰქონოდა, მაგრამ ხალხმა ჩანაფიქრში მხოლოდ კომბოსტოს ფოთლის ასოციაცია დაინახა. კიდევ ერთი უჩვეულო შენობა. ის უზარმაზარ გოლფის ლუზას ჰგავს, რომელსაც მეტეორი დაეცა. დიდი მეტეორი. მაგრამ თუ შენ ტაქსის მძღოლს ეტყვი, რომ ქოთნის ან საფერფლის წინ გეხარ, ის მაშინვე მიგიხვდება. ასტანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი შენობა მშვიდობის და შეთანხმების სასახლეა. არქიტექტორმა პირამიდა ალბათ 6 კლასის გეომეტრიის სახელმძღვანელოს ყდაზე ნახა. რით არის ეს შენობა საინტერესო? ორ ფაქტს გეტყვით. ის მხოლოდ ერთი შემთხვევისთვის ააშენეს და მეორე. მისი აგება $30 მილიონი დაჯდა. ერთ დღესაც ასტანელებმა გადაწყვიტეს, რომ სოფლიო და ტრადიციული რელიგიების ლიდერების შეხვედრა ჩაეტარებინათ. დასხდნენ და მოიფიქრეს, რომ ამისთვის ახალი შენობა უნდა აეშენებინათ.

0: საინტერესოა, ვინ არიან ესენი? რისთვის ხვდებიან ერთმანეთს? ახლა სად არიან? ასეთი რამ მხოლოდ აქ თუ მოხდება. რა თქმა უნდა, ყველა შენობა თავის მხრივ საოცარია, მაგრამ ისინი ძალიან უსიცოცხლოა. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ხალხისთვის კი არა, ჩამოსული სტუმრებისთვის თავის მოსაწონებლად ააშენეს.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: თურანის პროსპექტი.
2: ნამდვილი ყაზახი ნებისმიერს შეეჯიბრება მასპინძლობაში. როდესაც მათთან მაღალი დონის სტუმარი ჩამოდის, მას უმაღლეს დონეზე ხვდებიან. პოლიტიკოსებს და ჰოლივუდის ვარსკვლავებს კი არა, ისინი გადაცემის ერთ ჩვეულებრივ ახალ წამყვანსაც ჩვეული სტუმართმოყვარეობით იღებენ, ისე როგორც ნამდვილ ვარსკვლავს. აი ისიც.

ასტანი. ასტანის კიდევ ერთი სიამაყე, ყველაზე მაღალი ეშმაკის ბორბალი მთელს ყაზახეთში. მე პირველი ადამიანი ვიქნები, ვინც მასზე გაისეირნებს. ჩვენი ჩასვლის პერიოდში ატრაქციონი ოფიციალურად დაკეტილი იყო დამსვენებლებისთვის. მაგრამ თუ შენ VIP სტუმარი ხარ, აქ შენს თვალწინ ნებისმიერი კარი იხსნება. გამარჯობა, შეგძანდით, გმადლობთ. წითელი ლენტის მაგივრად მე სპილენძის მავთულის ლენტი დამხვდა. კარი მავთულით არის შეკრული. კატეგორიულად გამაფრთხილეს და მთხოვეს, რომ კარს არ შევხებოდი. აი, ასეთი ბორბალია.

0: ძალიან მიხარია, რომ პირველი სტუმარი ვარ. ერთ თვეში ეს ყველაფერი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ადამიანები აქ დაისვენებენ, გაერთობიან და შესანიშნავ ხედებს დაათვალიერებენ, რომელიც აქედან იშლება. მაგრამ მე მაინც პირველი ვარ. ეს ბორბალი პრეზიდენტ ნაზარბაევის საჩუქარია ქალაქის დაარსების დღისთვის. არის ერთი საინტერესო დეტალი. ყველა კაბინაში დამონტაჟებულია გათბობის და გაგრილების სისტემა. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ასტანაში ექსტრემალური კლიმატია. ზამთარში -40, ხოლო ზაფხულში +40 გრადუსი სიცხეა. საოცარი ცვალებადობა, მთელი 80 გრადუსი. სამაგიეროდ ატრაქციონზე დაჯდომას მთელი სეზონის მანძილზე შეძლებთ. აქედან ძალიან კარგად ჩანს, როგორ არის ქალაქი დაპროექტებული. სიმაღლიდან ასევე უამრავი ახალი მშენებარე კორპუსი ჩანს. საინტერესოა, როგორი იქნება ასტანა 10 წლის შემდეგ.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: დოსტიკის ქუჩა.
2: მოკლედ მეგობრებო, ახლა გაჩვენებთ, სად შეიძლება ასტანაში ბევრის, გემრიელა და რაც მთავარია იაფად ჭამა.
0: მე კი მოგიყვებით, სად შეიძლება ყაზახეთში ძვირად, გემრიელად და განსაკუთრებულად სადილის მირთმევა. ეს მენიუ, მადლობთ. ეს რესტორანი სოლოტოა. მისი მფლობელი ცნობილი იუმორისტი სერგეი სვეტლიაკოვია. რესტორანი ნამდვილი საოცრებაა. როგორც კი შედიხარ, ხვდები, რომ ეს ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი რესტორანია. უზარმაზარი დარბაზები, ჭერზე მოფენილი ხალიჩები, ლარივით გაჭგიმული მიმტანები. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ეს სასადილო კაზანია. აქ შემოსვლისას მაშინვე ხვდები, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი და უბრალო ადგილია. ჩემთვის ეს გამოჭრილი. სასადილოში ტრადიციული კერძების უზარმაზარი არჩევანია და რაც მთავარია, სასაცილო ფასად. კუირდაკი.
0: კუირდაკი.
2: კუირდაკი.
0: დიახ, კურდაკი.
2: კარგი, ამას ავიღებ. ნახევარი პორცია შეიძლება?
0: არა, მხოლოდ მთლიანი პორციებია.
2: გასაგებია და რაღერს?
0: 600 ენგე.
2: ეს რამდენი დოლარია?
0: 2 დოლარი.
2: რა თქმა უნდა, მთლიანი პორცია მომიტანეთ. კურდაკი ყაზახური ნაციონალური კერძია. მას აქ ყველა ოჯახში ამზადებენ. ჯერით მზადდება, მაცივრიდან იღებენ ყველანაირ ხორცს, ამატებენ კარტოფილს, სტაფილოს, ხახვს და დიდხანს შუშავენ საკუთარ ცხიმში. საერთოდ ადგილობრივები ყველანაირ ხორცს ჭამენ. ასევე გულგვიძლებს, ფილკს, თირკმელს. ჩემ თებშიც არის რაღაც ამდაგვარი, მაგრამ კონკრეტულად რა არის, ამის გაგება არ მინდა. ვიცოდი, რომ ეს ჩვეულებრივი ხორცია. თებს უყურებ და ხვდები, რომ თებში ყველაფერი დევს. სახელწოდებაც აქედან მოდის. არეული ინგრედიენტების გამო მას კუირდაკი დაარქვეს. სინამდვილეში კი კუირდაკი საკმაოდ გემრიელი კერძია.
0: სანამ ანტონი იაფასიან სასედილოში მიირთმევს, მე ყველაზე ძვირადღირებული კერძი შევუკვეთე, რის გარეშეც არც ერთი ქორწილი არ ჩაივლის. არც ერთი წვეულება არ ტარდება მის გარეშე. ღმერთო, ეს რა არის?
2: გემრიელად მიირთვით.
0: როგორ ფიქრობთ, ერთ დროს ცოცხალი ცხოველის მოხარშული თავის ყურებით მადა არ დამეკარგება? ეს ნამდვილი кошмарია. ეს საშინელი კერძი თოი ბიშმარაკი, ვეგანის кошмарული სიზმარი და ხორცის მოყვარული ოცნებაა. თებზე 4 კილოგრამი მოხარშული ხორცი დევს. ბატკნის ნეკნები ხბოს, რბილი ხორცი. ცხენის ძეხვი და ღმერთო, შემიძლია ამის ყურება. ცხვრის თავი. ისტორიულად ყაზახებს არ ჰქონდათ ხორცის გადამუშავების წესი. ისინი იყენებდნენ ყველაფერს: კუც, ჩლიქებს და თავსაც კი. მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში მოხარშულიან შემწვარი თავის დანახვა ცოტათი სიბელურია. როგორ უნდა მიირთვათ კერძი? თავიდან თავს დანით ჭრიან. შემდეგ კი ხელით დანაჩანგლის გარეშე ჭამენ. ძველი ყაზახური ტრადიციის მიხედვით, ყურებს მასაძლებდნენ, ვისაც ცუდად ესმოდა. თვალები მას ხვდებოდა, ვისაც ცუდი მხედველობა ჰქონდა. ცხვირს ცუდი ყნოსვის მქონე ადამიანებს. ტვინი კი მას ერგებოდა, ვისაც ის აკლდა. რადგან მაგიდასთან მარტო ვარ, მთელი ეს ბედნიერება მე შემხვდა.
2: იქნებ ტვინით დავიწყოთ.
0: რა თქვი?
2: კარგი, მგონი ყურებით ჯობია.
0: მე მგონი მზად ვარ გავსინჯო. მაინც ტვინი დამიდა. ოჩახ. არ ვიცი რისი გემო აქვს, სავარაუდოდ მოთუშული ხორცის. ჰო, ასეთი გემო აქვს.
2: ეს ყურის ნაწილია. ეს ცხვირის. ეს კი თვალებია.
0: პირდაპირ უნდა ვუკბიჩო? ხორცი გემრიელია, მაგრამ კანი ძალიან მაგარია. არ ვიცი კანი როგორ უნდა ვჭამო. მაგარი და უგემურია. არ აქვს გემო. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამას ოდეს მე ვიტყოდი, მაგრამ ცხვირის გასინჯვის დრო მოვიდა. ვერაფერს ვიტყვი ხორცს, ნამდვილად საშიამოვნო გემო აქვს. თვალების ჯერია. ჩვენთან თავში არავის მოუაზრად თვალების გასინჯვა. აქ კი მოხარშული თვალი ტრადიციული დელიკატესია, რომლითაც ისინი ყველაზე ძვირფას სტუმრებს უმასპინძლდებიან. გემო ცხიმიანის. ცხიმიანი გემო აქვს. წარმოიდგინეთ ცხიმი, რომელიც ბეკონზე ან ღორის ხორცზე რჩება. უბრალოდ ცოტა მაგარია. ბევრს ვერ შეჭამ. თავს მოვჭით, ახლა შეიძლება ნორმალური ხორციც ვჭამოთ.
2: მეტი აღარ შემიძლია. ეს ჩემს ძალებს აღემატება. $3 ასე არასდროს დავნაყრებულა. ძალიან ბევრი მომივიდა. საკმაოდ დიდი პორცია იყო. კიდევ ერთ ლუკმას შევჭამ.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
2: უნაევის ქუჩა.
0: ასტანაში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტია. ის ღამეში $4000 ღირს, მაგრამ სოფლიო გამოფენის შემდეგ მისი ფასი $5500-ამდე გაიზარდა. როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, ასეთი უნიშნელო დეტალები არ გადარდებს. გამარჯობა. გავიგე რომ თქვენ სამეფო ლუქსი გაქვთ.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, სამეფო აპარტამენტები თქვენს განკარგულებაში იქნება.

აი ასე ხვდებიან სამეფო ლუქსში დედოფლებში. ყაზახური სიმდიდრე ნამდვილად ბრწყინავს. ნომერი გაპრიალებული მარმარილოს იატაკებით და ბრწყინავი ბროლის ჭაღებით ბრწყვიალებს. აქ იმდენი ოქროსფერია, რომ ალბათ დეკორატორებს ზედმეტი საღებავი მოუტანეს. აქ ისეთი სისუფთავეა, თითქოს ნომერი ათმა კონკიემ დაალაგა. თეთრეული იდეალურად არის გასწორებული. ღმერთო ჩემო, ნამდვილი სამეფო აბაზანა. თითქოს ტახტზე ადიხარ ისია მოწყობილი ჩემი ჯაკუზის ადგილი. სიმართლე გითხრათ, ეს ნომერი არაფრით გამოირჩევა იმ ძვირადღირებული ლუქსებისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ უამრავი ნახა. მაგრამ არის აქ ერთი დეტალი, პერსონალური საუნა. ასეთი რამ ჯერ არ გვინახავს.

0: ჩემი აზრით, როდესაც ნომერში საკუთარი ტერასა გაქვს, ნებისმიერი ხედი ლამაზი იქნება. აღფრთოვანებული ვარ. ასტანა, მე შენ მიყვარხარ.
1: რომელი ხარ? რა გაყვირებს?
0: იქ სამი კაცია, ცოტა არაადეკვატურად მიყურებენ, იმედია პოლიციაში არ დარეკავენ.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: კენესარის ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, ასტანა ტურისტული ქალაქი არ არის. მაგრამ სტუმართ მოყარე ყაზახებმა ყოველი შემთხვევისთვის რამდენიმე ჰოსტელიც ააშენეს. იფიქრეს, რომ სოფლიო ექსპოს შემდეგ აქ ტურისტები მომრავლდებოდნენ. ეს ჩემი სახლია. მაგრამ ჰოსტელები საკმაოდ არასახარბიელო ადგილებზეა მოწყობილი. მაგალითად, მშენებარე კორპუსის ბოლო სართულზე. თავი სახლში მგონია. აქ არაფერი მიგვანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ აქ ჰოსტელია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ის აქ არის. გამარჯობა, გამარჯობა. ობრძანდით. ჰოსტელი არა, დიახ, შემოდით. მადლობ. თქვენთან ფეხზე იხდიან არა? დიახ, ასეთი წესია. კარგი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა. გვაქვს საერთო ნომრები და ასევე გვაქვს თალკი ოთახები, ინდივიდუალური ნომრები, ფასები 3-დან 5000-მდე მერყეობს.
1: გამოდის 8 და 14 დოლარი?
0: დიახ.
1: შეიძლება სანამ გადავწყვეტ ოთახები დავათვალიერო.
0: რა თქმა უნდა, წამებრძანდით.
1: მადლობ.
0: აქ სამზარეულო გვაქვს?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩვენ აქ პირველად არ ჩამოვდივართ. უკვე ნამყოფი ხართ?
0: აქაურობა უკვე სახლივით არის.
1: მართლა?
0: დიახ, ერთი დიდი ოჯახი ვართ.
1: ფანტასტიკურია. ჩვენი ერთი გარემოა. დინებში მოწყობილ ჰოსტელებში სტუმრები ერთად იყენებენ სამზარეულოს, აბაზანა ტუალეტს და ნამდვილი დიდი შვედური, არა, უკაცრავად ყაზახური ოჯახებით ცხოვრობენ.
0: ეს ჩვენი საერთო ნომერია.
1: ევროპაში ამ ხელა ოთახში 10 ლოგინი იდგა. ჭერამდე ასული კარადები იყო. აქ კი შეხედეთ, რამდენი ადგილია. შეგიძლიათ ბრეიკდანსიც კი იცეკოთ. ყაზახები მომთაბარეერია. მათი ბინები ისეთივე განიერი და ფართოა, როგორც მათი იურტები. სადაც ლოგინები კედლებზეა მიდგმული, შუაში კი გუზარმაზარი ადგილია.
0: აქ აბაზანა?
1: დაუჯერებელია. რამ ხელა სივრცეა. ასეთი სააბაზანო ოთახები კარგი სასტუმროს ნომრებში მინახავს. ჰოსტელში პირველად ხედავ. ეს შემთხვევით იაპონური უნიტაზი ხომ არ არის? ნამდვილად, ეს იაპონური უნიტაზია. გათბობა არის? არ ვიცი, რამდენად ესთეტიკურია უნიტაზთან ასე ახლოს ჯდომა, მაგრამ ჯანდაბა. მას ხომ გათბობა აქვს? ჰოსტელში ასეთი უნიტაზი? ეს დისტანციური მართვის პულტია. აქ ღილაკებია. ასე შეგიძლიათ წყალი ჩარეცხოთ. ყველაფერი ახატია და ადვილად გასაგებია. უამრავი ფუნქციაც აქვს. არის მუსიკის ჩამრთველი ღილაკიც. როდესაც უბრალოდ გინდა რომ წყლის ჩაშვების ხმა დაფარო. ეს იმიტომ რომ სხვები არ შეწუხდნენ. გენიალური ნივთია. მოდით ახლა ინდივიდუალური ოთახი ვნახოთ.
3: ვაუ.
1: შესანიშნავია. ეს ნომერი რა ღირს?
0: 14 დოლარი.
1: 14?
0: დიახ, ის თქვენს განკარგულებაში იქნება.
1: რა თქმა უნდა, ამას ავიღებ. შესანიშნავი ხედია. ახლა გასაგებია ასტანაში ჰოსტელებს ბოლო სართულებზე რატომ აწყობენ. ეს საუკეთესო ხედია ჰოსტელიდან, სადაც ყოფილ ვარ. იდეალური პეიზაჟია. მისავლოთ ბარაცკავს.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ჰოსტელი ასტანა.

0: აი ასე.
1: Главное отличие
0: казахური ჰოსტელის დანარჩენ ჰოსტელებთან მთავარი განსხვავება შინაურული სიტუაცია
1: და
0: დიდი ოჯახური საძილების მოწყობა. მოგზაურობას გაუმარჯოს. გაგვიმარჯოს.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.

0: დიდი მადლობა ოქროს ბარათს ასეთი საოცარი ხედისთვის.
1: სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტ ასტანა.
0: საბრალო ანტონი. ალბათ ის ახლა თავის ღარიბულ ჰოსტელში ათობით ტურისტთან ერთად წავს. საოცარი ქალაქია. ის ანათებს და ისე იცვლის ფერებს, თითქოს მილიონი ბრილიანტი ბრწყინავდეს. ანტონ, ძალიან მეწოდები, რომ ამ ყველაფერს ვერ ხედავ. მართლა.
1: ეს რა სიღარიბია. მე ხომ ზღაპრული ხედი მაქვს თვალწინ. ასტანა ღამით ნამდვილად შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ჰოსტელი ასტანა.

0: ჯომაში.
1: ჯომა, ხო დამეხმარე, რაღაც ვერ გავიგე. აი ეს ღილაკი ტემპერატურას არეგულირებს, აი ეს წყალს და ეს ღილაკი რისთვის არის? არიცი? კი, მაგრამ ვერ გაირგვი ამ პულში. კარგი, 3 წუთი მომეცი.
2: 5.
1: არა, 5. მალე გამოვა.
3: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: თურანის პროსპექტი.
4: ასტანაში იმდენი საოცრებაა, რომ მას ერთ დღეში ვერ დაათვალიერებ. ეს ასტანას კიდევ ერთი საოცრებაა. ხან შატირი. ყველაზე დიდი კარავი ყაზახეთში. უფრო სწორედ მთელს მსოფლიოში. ეს ბუნებრივია, ჩვენ ხომ ასტანაში ვართ.

0: აქ სიტყვები ზედმეტია. შენობაში დაუჯერებელი, ნამდვილი, ზღვის წყლის ზღაპრული ლაგუნაა გაკეთებული. თბილი, ანკარა ზღვის წყალი. პალმები. გამთბარი ქვიშა და როგორც ბედნიაკოვი ამბობდა, ქვიშა აქ მალდივებიდან ჩამოიტანეს. უკაცრავად, მართალია რომ აქ მალდივების ქვიშაა? პირველად როდესაც ეს ლაგუნა გაიხსნა, მალდივების ქვიშა იყო, მაგრამ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ჩვენ სანაპიროს ქვიშას ჩვეულებრივი, გასუფთავებული პლაჟის ქვიშით ვცვლით. არადა წერია რომ ქვიშა მალდივებიდან არის. კარგი შეკითხვაა, ჩამჭრელი. პირდებით რომ როდესაც გერბიან საფასური ისევ ჩამოვა ასტანაში, თქვენ მალდივებიდან ჩამოტანილი ქვიშა გეკნებათ. პირდებით რომ თქვენი გადაცემის მომდევნო სტუმრობისთვის ყველაფერი უმაღლეს დონეზე იქნება. თავი დავანებოთ ამ ქვიშას. მე ისედაც ძალიან კარგად ვარ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიცი რომ ასტანადან ზღვა 1000 კილომეტრის მოშორებით არის.
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: ნურჟოლის ბულვარი.
2: ასტანაში ქალაქის არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობის დათვალიერებას ერთ დღეშიც მოასწრებთ. ამიტომ ტურისტისთვის უკეთესია თუ მეორე დღეს ის ქალაქიდან გავა. აქ ყველა გირჩევთ რომ აუცილებლად უნდა ნახოთ ბარავოე. არიცით რა არის ბარავოე?
3: Арио резка кизистеди пиги жити ики ши кин турмизди кона кабзге Казахстана кай умерим кусти тиксизге бурабай э
2: сижу я в Астанаше взивар да

0: არ ვიცი რა უკნა, ბიჭებმა ბოროვოეში დამპატიჟეს. ბოროვოე, ბოროვოე, ლამაზი და მშობლიური. ბოროვოე, ბოროვოე, თბილი და სტუმართ მოყარე. MC Quizy, MC Nursultanbegi, DJ Yurta. ბოროვოე, ბოროვოე, ლამაზი და მშობლიური. ბოროვოე, ბოროვოე, მას ყველაფერი აქვს ჩემთვის. ბოროვოე, ბოროვოე, ლამაზი და მშობლიური. ბოროვოე, ბოროვოე, ჩვენ შენთან მოვდივართ. დაგველოდე. ბოროვოე ერთ-ერთი ცნობილი და ლამაზი ყაზახური კურორტია. ასტანიდან მგზავრობას 3 საათი სჭირდება.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: გასართობი კომპლექსი აილენდი.
2: თუ საოცრებები არ გეყოთ, აი კიდევ ერთი სასწაული. ასტანაში გადაწყვიტეს, რომ სოფლიო საკმანისად ვერ გააოცეს და ოკეანისგან ყველაზე შორს უზარმაზარი ოკეანარიუმი აშენეს. საინტერესო არა? 3 მილიონი ლიტრი ზღვის წყალი, 120 ტონა ზღვის ქვიშა და 2000 ზღვის ბინადარი.

შეხედეთ რა საოცრებაა. ვერაფრით ვერ ვალაგებ თავში, როგორ უნდა შეექმნათ წყლიდან ასე მოშორებით ხელოვნური წყალქვეშა სამყარო. სწორედ ამის გამო ეს ადგილი გინესის რეკორდების წიგნში შეიტანეს. ისე დადიხარ წყალქვეშა გვირაბში, რომ თავი ნამდვილად ზღვის ფსკერზე გგონია. შენგან სულ რამდენიმე სანტიმეტრში დაცურავენ ზვიგენები, გიგანტური კუები და ეგზოტიკური ჭრელი თევზები. გონიათ სულ ეს არის და მეც ვერაფერს ნახავთ? არა. ყაზახები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ. ზღვის ბინადრების გარდა მათ აკვარიუმში ქალთევზებიც გაუშვეს. გამარჯობა. როგორ ხარ? ნახვამდის. წარმოგიდგენიათ, ადამიანს ასეთი პროფესია აქვს. ის უბრალოდ ქალთევზა. ალბათ ბავშვობაში ამაზე ყველა ოცნებობდა. რა მაგარია, მეც მინდა. მეც მინდა ვცადო. და ხელს რა მიშლის? მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. $200 ორწლიანი სტაჟის მქონე პროფესიონალი სირინოზი მასტერ კლას ჩამიტარებს. გოგონებო, ყველას გვიოცნები ერთი საათით არიელი ყოფილიყავით.

0: ღმერთო ბერბცურავ. არავით არის რომანტიკა. ამ კოსტიუმში უკანალი ტივტივასავით ამოდის ზედაპირზე. დიდი კუდით ცურვა უხერხულია, ფეხები არ გემორჩილება. ნახევრად მკვდარი ქაშაყივით ფარტხალები. სირინაზის არაფერი გაქვს. არ ვიცი რაში გადავყარე $200.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ბურაბაის რაიონი.
2: მოკლედ, ბოროვოე. ნახოთ რა არის მასში საინტერესო. სადაც არ უნდა გაიხედო, კარვებია გაშლილი.
0: ბუკლეტი გამომართვით? შეგიძლიათ გაეცნოთ.
2: ზღვის ჩურჩული? საინტერესოა. საღამო შემოვივლი. გზაზე ბებიები ოთახებს აქირავებენ. აკაურობა ჩვენი ბავშვების კურორტს მაგონებს. არავით არი აზრი არ აქვს ბოროვოეს ცენტრში დიდხანს გაჩერებას. მაშინვე საექსკურსიო ავტომობილში უნდა ჩაჯდეთ და მთა ბალეკტაუსკენ გაეშოროთ. შემდეგ 20 წუთი ციცაბო აღმართზე უნდა იაროთ. და მალე თქვენ თვალწინ ყაზახურის საოცრება გადაიშლება. რა სილამაზეა. ამბობენ, როდესაც ღმერთი სამყაროს ქმნიდა და ხალხს მიწებს ურიგებდა, ზოგს ღრუბლიანი მდელოები, ზოგს დაბურული ტყეები, ყაზახებს კი ოქროს სტეპები შეხვდათ. ღმერთს შეეცოდა ყაზახები, რომლებიც თავს ვერს ადაფარებდნენ მწვერვალზეს და მან უდაბნოს შუა გულში მათთვის ნამდვილი ოაზისი შექმნა. ბოროვოე, შენ ერთადერთი ხარ ასეთი. ამ ხელაგზე ყოველად არ გამომივლია.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
2: კალდიაკოვას ქუჩა.
0: როდესაც ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას მორჩებით, დრო დგება ასტანაში მდიდრებისთვის განკუთვნილი ექსკურსია წაირჩიოთ. ასეთი კი $300-იანი ეთნოტურია. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ძვირი ღირს და ასე რომ უნდა ავიღო. ასტანა ახალი ქალაქია, მაგრამ მოდით ვნახოთ, ინახავს თუ არა ის თავის ძველ ყაზახურ ტრადიციებს. კეთილი იყოს თქვენი აქ მოგზანება. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენს ქალაქში ჩამოსვლა. ჩვენ თკბილეულით გხვდებით, შეაგროვეთ ეს კანფეტები, იმიტომ რომ მას ბედნიერება და წარმატება მოაქვს. ბედნიერება ყველა სამეხი. როგორც უკვე გითხარით, ყაზახებისთვის სტუმრის მიღება და დახვედრა ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობაა. მობრძანდით, თუ შეიძლება საპატიო ადგილზე დაბრძანდით. ნახოთ, რა შედის $300-იან ეთნოტურში. თავიდან ადგილობრივები ყველა ყაზახურ ტრადიციას გაცნობენ. ჩვენ სტუმარს ტრადიციული ნაციონალური სასმელით კუმისით ვხვდებით. ძალიან მიხარია, რომ პირველად უნდა გავსინჯო კუმისი და რომ მას სწორედ აქ მის სამშობლოში დავაგემოვნებ.
2: ნასია, მოიცადე, არ დალიო. ჯერ მაყურებელს ავუხსნი რა არის კუმისი.
0: ბურაბაის რაიონი.
2: კუმისი, იგივე ჩვენი ბურახი, ან ესპანელების სანგრია. კუმის მხოლოდ ფაშატის რძისგან ამზადებენ და ეს არავითარი ეგზოტიკა არ არის. შეგიძლიათ ნებისმიერ სოფლის სახლში შეხვიდეთ და თხოვოთ მასპინძელს გაჩვენოთ, როგორ ამზადებენ მას. პირველ რიგში ფაშატის რძე უნდა შეაგროვოთ. ამისთვის საჭიროა ცხენი, სათლი და მოქნილი თითები. ცხენის მოწვევა ადვილი არ არის. მას ძალა და ცოდნა ჭირდება. საკმაოდ სახიფათოა. ცხენმა უცხო ადამიანს შეიძლება წიხლიც ამოკრას. იმედია სათველეებიანი ბიჭები უყვარს. სათლი? მზად ვარ, მოვდი ვარ ლამაზო. როგორ? აბა? შენ როგორ ხარ? აი ამ ხელებით მოუწველე, ამ ხელებით.
0: ოჩახ.
2: მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ. ცოტა? მაგრამ ძალიან ხარისხიანი. ძალიან. თუ კუმისის სმაგი ყვარს, ცხენების მოწვევაც უნდა შეიყვარო.
0: ზაფხულში დარჩით და გასწავლეთ.
2: მართლა? ნამდვილი პროფესიონალი ვიქნები? ფიქრობ, რომ პირველი ჯერისთვის 30 მილილიტრი ნორმალურია. მეორე ეტაპი. რძის ატყვება. რძე სპეციალურ ცაცხვის ხისგან დამზადებულ ჭურჭელში ათავსებენ. აქაც ძირითადი ფაქტორი ძლიერი ხელებია. სითხე რომ არ აიჭრას და ხაჭო არ გადაიქცეს, ის სისტემატურად უნდა ტყვიბოთ. დღეში დაახლოებით 8000 ჯერ მაინც. შემდეგ ცოტა ხანი უნდა გააჩეროთ და მეორე დღეს, დილით, შუა დღეს და საღამოს დალიოთ ისე როგორც ამას ყაზახები აკეთებენ. ბავშვებო, თქვენ გაგიმარჯოთ. გემრიელია.
0: ანტონ მორჩი, შეიძლება დავლიო? ყველის გემოს მაგონებს. დიახ, ის ხმრძის გამზადდება. სასიამოვნო გემო აქვს. გაინტერესებთ კიდევ რა შედის $300-იან ტურში? თქვენთვის ეგრო წოდებულ დომრაზე და ტრადიციულ ყაზახურ საკრავზე მუსიკოსები დაუკრავენ. ამის შემდეგ ნაციონალურ კოსტიუმში გამოწყობილი მოცეკვავე ტრადიციულ ცეკვას კარა ჟარგას გიცეკვებთ. ძალიან ლამაზი ცეკვა, ძალიან კარგი იყო. მადლობთ. ახლა კი მეგობრებო, თქვენ წინაშე წარსდგება ანასტასია ივლეევა, რომელიც ამაყად დაიწყებს ნაციონალური ყაზახური ცეკვის შესწავლას. ნაბიჯი წინ. 1 2 3 4. ხელები დაატრიალე, აი ასე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. როგორ უნდა ვამოძრაო? ხრების მოძრაობა 1 2 3 4. ხარი შევიცვალეთ. 1 2 3 4. ახლა ხელები? კარგია, აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8.

0: სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. მორჩა.
1: Спасибо вам большое.
0: დიდი მადლობა.
2: თუ ბოროვოეში საღამომდე დარჩით, არ დაინანოთ $10 და კვადროციკლით მზის ჩასვლისას გაისეირნეთ.

0: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: ნაციონალური სიმბოლოების მოედანი.
2: მეგობრებო, ზედმეტი სიტყვების და ლაპარაკის გარეშე თქვენთვის ასტანაში $100 ვტოვე. იმისთვის რომ ასტანაში ჩვენი გადაცემის დატოვებული ფული იპოვოთ, ნაციონალური სიმბოლოების მოედანზე უნდა მიხვიდეთ. დროშიდან ხეივანში პირდაპირ ატამეკენის კომპლექსისკენ წადით. მოძებნეთ მარჯვენა მხარეს მდგარი მეორე ლამპიონი. მის უკან კი ორი უზარმაზარი ლოდი. გერბის და საფასურის საჩუქარი თქვენ პატარა ზომის ლოდის ქვეშ დაგელოდებათ. სეტელიკ დელეიმან, მეგობრებო. ეს ყაზახურად წარმატებებს ნიშნავს.
0: გერბიან საფასური. ასტანა.
2: ასტანა შოქში გაგდებთ თავისი გაქანებით. ისეთივე გაქანებით, რამდენი მილიარდი დოლარიც არის ამ ყველაფერში ჩადებული. მაგრამ ასევე გაოცებთ მისი სიცარიელე.
3: ასტანაში სეირნობისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ფილმს იღებდნენ ძვირადღირებული დეკორაციებით, მაგრამ გადაღებები დიდი ხნის წინ დასრულდა. პავილიონები და დეკორაცია კი დარჩა. რომ არა ყაზახურის თომართმოყვარეობა და მოგზაურობას გავმარჯოს. მისი ულამაზესი ბუნება ქალაქ გარეთ, აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა.
2: ჯანდაბა, რამ სიგრძეა?
3: როგორ ხარ? დაალღის ჩორჩული, აი ეს მაწყობს.
2: კოჩახ.
3: კუირდაკი.
4: Казахстана кай умерим пушу кейс бурабай э кейс кизете

0: ნურჟოლის ბულვარი.
1: გამარჯობა ლამაზო. ასთან ურად მოგესალმები. აბა როგორ ხარ, მომიყევი?
0: ანტოხა, შესანიშნავი იყო.
1: თქვი როგორი ქალაქია? არარეალური, ამდენი ცათამჯენი, ამდენი ნაგებობა. მე ბოროვიეშიც ვიყავი, აქედან 200 კილომეტრში. ცხენი მოწველე, ვისე ირნე?
0: ანტოშა, ამანქანს ხედავ?
1: ხო.
0: იცის რა არის?
1: ხო.
0: ეს ლიმუზინია.
1: ხო.
0: ხედავ რა ხედავ?
1: ხო.
0: ასეთი გაბარიტები და ზომები პირველად ნახე. კარგი, წამოდი, მოდი, დაჯექი საყვარელო. წადი, დამელოდე. მიდი.
1: ლიმუზინში?
0: მიდი, მიდი, უამრავი ადგილია. რომელი სავარძელიც გინდა, ისა ირჩიე.
1: ბუტერბროდი შეიძლება?
0: რაც გინდა მიირთვი, ძვირფა

0: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: წავედით. წავედით სწრაფად. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: მიდი, მიდი, დამსვი საყვარელო.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ,

0: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ თუმეტი ვინატრო ანე სვითა კილო ვერ უნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა
1: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე მევიოლინე ლიანა ისაკაძე

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ-გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ-გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ჰყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ-გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიპყრო.

0: დანა. შემდეგ кайხოს რო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზებუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის ფედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამიტი სარგებლა სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. кайхосро ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობის საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მუმბაი.

0: რა უკმა ყოფილო ხარ? ხო არ წელა?
1: ძალიან.
0: არა უშავს, შეეჩვევი.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, ერთერშია გერბიან საფასური გადატვირთვით.
0: და ჩვენ ინდოეთში ვართ. ეს კი ბომბა ქალაქი მუმბაია.
1: ანტონ, გეხუდები დროზე აგდე მონეტა, ძალიან ცხელა, ჩახუთული ჰაერია. ნესტიც მაწუხებს და მინდა დროზე კონდიციონერიან მანქანაში ჩავჯდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: ნამასტე ინდია.

0: არის, არის, არის.
1: სადმე დიხარ?
0: სად უნდა წავიდე? მანქანაში, ანტონ. წავედი.
1: გაუმართლა. ძალიან გაუმართლა. არა უშავს, მეც გამიმართლებს. შემდეგ ცხოვრებაში. მუმბაი შოკის მომგვრელი ქალაქია. ნაგვის ქალაქი. საშინელი ქალაქი მათთვის, ვისაც ნორმალური ცხოვრება აქვს. ამბობენ, რომ მუმბაიდან ყველა შეცვლილი ჩამოდის. ისინი ამბობენ, ჩვენ კი ამას შევამოწმებთ.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ჩატრაპათი შივაჯი სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: თუ ადრე აეროპორტიდან ქალაქში მხოლოდ ტაქსით მისვლა იყო შესაძლებელი დღეს ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობს სანამ ჩვენ არ ვიყავით მუმბაიში მეტროც კი გაიყვანეს მეტროს სადგურამდე ტუკტუკით უნდა მივიდეთ გამარჯობა მეტრომდე რამდენად მიმიყვანთ 100 100 რუპია კარგით კონდიციონერი არ არის სამაგეროდ უბერავს წავიდეთ
3: მეტრო
2: ბაბუა ძლიერი ჩანს ალბათ ძველი სამხედროა. ნაომარი ჩანს. ადამიანები, მოტოციკლეტები, რიქშები, მოპედები, მანქანები და სატვირთოები მუმბაის ქუჩებში უთვალავია. ყველა შეშლილივით სადღაც გარბის. ნახეთ ბაბუმ როგორ ჩაუჭრა. მუმბაის გზებზე სამი მთავარი წესი არსებობს: გასწარი, ჩაუჭერი და დაუსიგნალე. სულ ეს არის. ღმერთო ჩემო. რა ხდება? მიდი, დამცირე. მიდი. ცუდია რომ სუბუქი ტრანსპორტით ვართ. ვაჩვენებდით ამ ნისანს როგორ უნდა გასწრება. საინტერესოა ნასტია როგორ გადაადგილდება ამ ქაოსში თავისი ძვირადღირებული მანქანით. სერ მატერადას ვასინჯი როუდი.
1: საშინელი საცობები. გარშემო გამაყრუებელი ხმაური. და საყვირების ხმა. არანორმალური მძღოლები მოსიარულე მანქანის სახურავებზე გადადიან და ეს ჯერ დასაწყისია. თუ ძლიერი და ჯანმრთელი არ ხართ მუმბაის ჰაერის ჩასუნთქვისას, შეიძლება გული წაგივიდეთ. უჰაერობა. აყროლებული სუნი. სიცხე. ერთადერთი საშუალება რომ ამ ყველაფერს თავი დააღწიო, კარგი მანქანაა. იცით რომელი მანქანაა ყველაზე მაგარი? ის, რომელსაც კონდიციონერი აქვს.

0: გერბიან საფასური. მუმბაი.
1: აეროპორტ როუდის მეტროს სადგური.
2: გაიცანით, მუმბაის მეტრო. ჯერ კიდევ ახლის სუნით გას. ჟეტონი 30 ცენტიმეტრს. იგივე 8 гривна.
3: ого.
2: შეხედე, როგორი სიმკაცრე ყოფილა?
3: вещи до
2: баркса თვალიერებენ. კამერით გადაღება აკრძალულია. არ მესმის აქამდე მეტროს კარეში როგორ ცხოვრობდნენ. ის დღის განმავლობაში 350,000 მგზავრს ემსახურება. ვაგონში შესვლაში სპეციალურად მომზადებული თანამშრომლები გეხმარებიან. მაგრამ გამოსვლაში რა საშინელებაა?

მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა საცხოვრებლის საკითხი და დღეს გასავლით თუ როგორ უნდა განთავსდეს 15 ადამიანი 1 კვადრატული მეტრის ფართობზე. ეს მუმბაის მეტროა.

0: კონდიციონერი, კარგი ლამაზი ხალხი და მხოლოდ 20 რუბია. არ ელოდი ამას, ნასია. მხოლოდ 20. 20. იცი, და აქ მარტო კაცები არიან. მოიცა, მართლა მარტო კაცები არიან? და ცოლები სად არიან? შეყვარებულები, დაქალები, დედები. ყველაფერი გასაგებია, ქალებისთვის ცალკე ვაგონია. კაცების ყაზარბაში მგონია თავი.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: ენდერნ კერლა როუდი.
2: მუმბაი ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. აქ 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. კიევის ფართობზე უფრო ნაკლებ ტერიტორიაზე. ამას როგორ ახერხებენ? ყველა მიწის გოჯი გამოყენებულია საცხოვრებლად. ნანგრევები. ნაგავსაყრელები. და გზის პირიც კი. მიეცით ფული. საშ. გეყოფეთ ბავშვები. წავედით, წავედით, შეშინელება. ყველაზე შეშინელება კი ის არის, რომ აქ ხიდის ქვეშ ზრდიან ბავშვებს. ხიდის ქვეშ იბადებიან, იზრდებიან. და სავარაუდოდ აქვე კვდებიან. ო, აქვე კვდებიან. მთელ ცხოვრებას ქუჩაში ატარებენ. ვერ წარმომიდგენია ეს ორი დღე როგორ უნდა იაროს ანტონმა ფეხით ამ ქუჩებში. შეიძლება ისინი ყველაზე კეთილი ადამიანები არიან. დანახვისთანავე გიღიმიან, მაგრამ მე ძალიან მეშინია მაპატიეთ, მაგრამ ვერაფრით ვერ გადავალ მანქანიდან ამ საშინელებაში. გადკოპარის მეტრო სადგური.
0: მე კი აქ ჩამოვალ. არ ვიცი მეტროდან სად უნდა წავიდე. ვერაფერს ვერ ვხედავ. ბევრი ტურისტი ამბობს, რომ თუ მუმბაიში მოხდი, ეს ჯოჯოხეთში მოხვედრის ტოლფასია. მე დავამატებდი, თუ ზაფხულში მოხდებით მუმბაიში, ეს ჯოჯოხეთის სარდაფში მოხვედრაა. ისეთი სიცხე და უჰაერობაა, რომ წამში იწეპები. და ვერც ჩრდილში უშველი თავს. გაინტერესებთ, რა ასკავს მუმბაის ჰაერი? აიღეთ ვედრო, ჩაყარეთ დამპალი ხელი, ქარის სანელებელი, მკვდარი ვირთხა, ჩაცალეთ სავსე ღამის ქოთანი, მოურიეთ და 45 გრადუსზე გააცხელეთ. აბა ჩავის უნდკოთ? კარგია, რომ ეკრანიდან სურნელება არ გადმოიცემა, თორემ ჩვენი გადაცემა ნამდვილად არ იქნებოდა ასეთი პოპულარული. ახლა მე საზოგადოებრივი ტუალეტი შუა გულში ვდგევარ. თქვენ ვერ დაინახავთ, მაგრამ ადამიანები პირდაპირ შუა ქუჩაში ისაქმებენ, იმიტომ რომ მუმბაიში 65000 საზოგადოებრივი ტუალეტის ნაკლებობაა. Тома, кидем верти айкит. Джус аэропорти.
2: Ам сашинал сурнел ставс мхолод персоналури вердмфренит ту давахцевт.

მუმბაის მხოლოდ ჰაერიდან თუ დაათვალიერებთ. მაშინ ის დაგამახსოვრდებათ, როგორც განვითარებადი, სუპერ, თანამედროვე, უზარმაზარი ქალაქი. აქ უამრავი აღმშენებლობაა და მუმბაი ცდილობს, რომ დაეწიოს და გაასწროს ისეთ მოწინავე ქალაქებს, როგორიცაა სინგაპური და დუბაი.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ბანდრას რაიონი
2: მუმბაიში ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ხალხი ცხოვრობს მილიარდები ბოლივუდის ვარსკვლავები ფოლადის მაგნატები და ოლიგარქები რომლებიც ასობით ათას დოლარს ატრიალებენ და ანიავებენ ასევე არის მუშათა კლასი. ეს არის სოფლიდან ჩამოსული ხალხი, რომლებიც მთელი ცხოვრება წელებზე ფეხს იდგამენ, რომ დღეში რამოდენიმე დოლარი იშოვონ. და აი ასე ცხოვრობენ მთელი ცხოვრება.
3: А есть люди,
2: да არის ხალხი,
3: которые живут на самом
2: дне. ვინცკერზე ცხოვრობს. ამის სანახავად მუმბაიში ყველაზე დიდ ღარიბთა დასახლებაში ჯურღმულებში წავედი.
4: Очень приятное
2: поприветствовать. ძალიან სასიამოვნო საზოგადოება. სულ გეჯახებიან.

0: სასაცილოა, რომ მატარებელში ყველა მხოლოდ ბოლივუდის ფილმებს უყურებს. არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი, მხოლოდ ბოლივუდი.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: ჯუტარა როუდი.
2: ადრე თუ გვიან ვერდ მფრენსაც უთავდება საწვავი და მდიდარ ადამიანს ამ ქალაქში ახალი თავშესაფრის ძიება უწევს. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მუმბაის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში. როგორც იქნა, ღმერთო ჩემო. ეს ხომ ნამდვილი ოაზისია უდაბნოში. ცოცხალი სურნელოვანი ყვავილები. ცხოვრება მშვენიერია. ეს სულ სხვა სამყაროა.

0: ჩემი განყოფილება, მაგრამ გვერდსაბუბლი. როგორ გამიხარდა თქვენი დანახვა? საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: აუცილებლად.
0: დიახ, კარგით. გამარჯობა. აი,

0: მეს, მის მეგობრებო. ახლა ვიგრძენი, რომ დიდარი ვარ.
1: Thank you so much.
0: დიდი მადლობა. გამიმართლა.

0: გადატვირთვის ისტორიის მანძილზე ბევრ ნომერში მომიწია ცხოვრება. ყველაზე მდიდრულშიც და არც თუ ისე ძვირადღირებულში. ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაზე მდიდრული ნომერია, ვიტყოდი რომ აქ სიმდიდრე საერთოდ არ არის, მაგრამ მუმბაიში მთავარია სისუფთავე, კონდიციონერი და სიმშვიდე. აქ ეს ყველაფერია. და მეც ბედნიერი ვარ.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სიონის სადგური.

ხარავის ჭურღულები. მას მსოფლიოს ვერცერთ რუკაზე ვერ იპოვით. ამ ღმერთისგან მივიწყებულ ადგილას მილიონობით ინდოელი ცხოვრობს.

ისინი ხელშეუხებელთა კასტას მიეკუთვნებიან, ინდოეთის ყველაზე ღატაკ კასტას. ისინი ისეთ მძიმე და ბინძურ სამუშაოს ასრულებენ, რომელსაც სხვა კასტები ხელს არ კიდებენ. ყველაზე მომგებიანი საქმიანობა ნაგვის დახარისხება. ამიტომაც შეარქვეს მათ ნაგვის ვირთხები. ნაგვის დახარისხებით დღეში $5 შოვნად შეიძლება. ეს ერთი ჩვეულებრივი ქუჩაა. სახლებით, ეზოებით, აქ ხაწყავთ, ფაბრიკებით.

ამის სანახავად აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს ის, ვისაც თბილ ოფისში ჯდომა და მუშაობა მოპესრდა. მაგრამ უნდა იჩქაროთ, ადგილობრივი ხელისუფლება ნელ-ნელა იღებს ხარავის დასახლებას და მათ ადგილას მაღალ სართულიან ელიტარულ კორპუსებს ააშენებს.

0: მაღალსართულიან ელიტარულ კორპუსებს ააშენებს. შეამოვკოპ თავს. და აი მდიდრული და ლამაზი ცხოვრების ეპიცენტრში ვართ. ეს მხოლოდ მუმბაიში შეიძლება ნახოთ.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
2: Вот такая идея. Ай, ასეთი ინდოეთი მომწონს.
3: Друзья. Всё, что я
2: сейчас хочу. Мне бы холодно, если бы. Сацуро костюм, чавица. Да თავით გადავეშვა ამაში.

ეს არც თუ ისე კარგი კვლევაა იმასთან შედარებით, რაც სხვა ქალაქებში ჩამიტარებია. მაგრამ მუმბაის ისტორიიდან ნაგავს აყრელს ვერ ამოიღებ. 2 სული ქალის ექოსკოპია.

ნაგვის ფეხქვეშ დაყრა. ეს ძველი ინდური ჩვეულება. ეს ტრადიცია მაშინ გაჩნდა, როდესაც ინდოეთში ნაგავი ეკოლოგიურად სუფთა იყო. პლასტიკის ჭურჭლის ნაცვლად ინდოელები ბანანის ფოთლებს იყენებდნენ. ქილების და ბოთლების ნაცვლად ქოქოსის ქერქს. პოლიეთილენის ჩანთების ნაცვლად ტოტებისგან დაწნულ კალათებს. ესეთი ნაგავი ერთი წლის მერე იხრწნებოდა მიწაში. ცივილიზაცია განვითარდა, მაგრამ ჩვეულება ჩვეულებად დარჩა. ჩემი არც ეშინია. სულ გათავხედნენ. საერთოდ არ ეშინიათ. ჩამოდით ჩვენთან, მუმბაიში.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ლან ბახადურ შასტრი როუდი
2: ფუ
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ?
3: ძალიან დავიღალე.
1: დაიღალეთ?
3: დიახ, ძალიან.
1: ჯავშანი გაკეთებული გაქვთ?
3: არ დამიჯავშნია, მაგრამ ძალიან მჭირდება ერთი ოთახი.
1: კი ბატონო. 900 რუპია ღირს.
3: 900 რუპია?
1: დიახ.
3: საერთო ოთახში ერთი საწოლი საუზმით 900 რუპია ღირს. რა თქმა უნდა, ეს საუკეთესო მოდელი არ არის, მაგრამ ისე დავიღალე, რომ აღარ მატარდებს. უბრალოდ მინდა დავწვე და ფეხები გავშალო. და არავინ არ შემაწუხოს რამოდენიმე საათი მაინც. კარგით, ავიღებ. ეს ჩვენი სამზარეულოა, ის ბოილერია, აი აქ მაცივარია. საჭმლის გასაღებად თუ დაგჭირდათ, ელექტროღუმელიც გვაქვს. ხედავთ? ელექტროღუმელი მოგახსენებთ რომ ინდოეთში ელექტროღუმელი ეს ალილუია.
4: Okay, so what we have?
3: აქ რა არის? აქ აბაზანა. ხელი წყალიც გვაქვს. ალილუია. ხელი წყალიც გვაქვს. მუმბაიში ეს საოცრება. დამიჯერეთ. თან ორი სააბაზანოა.
4: Вы просто не понимаете, сейчас мы.
3: Куда ხომ ვერ გაიგებთ მე რას განვიცდი? სულ 3 წუთია რაც ქუჩიდან აქ შემოვედი და თითქოს სხვა სამყაროში მოვხვდი. ასეთი შეგრძნება მაქვს. აქ სიგრილია. არის მის საყვირების ხმა და ხალხი პოკერს თამაშობს. ფანტასტიკურია. 64-ში ვარ. ღმერთო, 64-ში ვარ. ეს კი შენი საწოლია. კონდიციონერიც გვაქვს. Аллилуйя. Кондиционерიც არის. ვაშა, ხელი გამიტყი. მართალია ოთახი ძალიან პატარაა, მოცოცხნული, მაგრამ კონცეპტუალურია. თუ შეამჩნიეთ, ტაქსის დიზაინითაა გაკეთებული. და თან?
4: თუმცა
3: არაფერი. კონდიციონერი

0: და ლოგინი. საგმარისია. ძალიან დავიღალე. ეხლა დავწვევი და კარგად გამოვიძინებ.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.

0: здесь
1: ам дидрул отахში ყველაფერი გავიწყდება ის რომ ინდოეთში მუმბაიში იმყოფები ის რომ გარშემო უჰაერობა სიღატაკე და ნანგრევებია ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი ბედის ოქროს ბარათის ანტონის იმისთვის რომ ანტონის ადგილას არ ვარ
0: потому
1: что я уверена, რომ ის ძალიან ცუდ დღეშია.
0: Спокойно.
1: დილინების ამეგობრება.
2: საშენლად დავიღალე. მუმბაიმ ბოლომდე გამომწურა.
3: Так вот всего выкурил.
2: Аясе.
4: გერბიან საფასური. მუმბაი
1: მოტელი ბომბეი ბეკპეკერსი.
2: კაპიტა საშინელის ის მარი ვნახე.
3: სუჟე რეალურად თუ მე ტაქსი ზეზე.
2: ტაქსიმ გადამიარა.
3: кошмарно.
2: ნამდვილი кошмари. წარმოგიდგენიათ? ტელეგრამი ტაქსის ბორბლების ქვეშ. თან გრძელი შავი ტაქსი იყო. საშინელება.
3: რომ
2: უნდა დაგესის იმას. სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
1: არც არ წამოვა. აქ დავრჩები. აქ რბილად, თბილად, მყუდროდ და კომფორტულად ვარ. არა, არა. აქ ვრჩები.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ბანდსტანდის სანაპირო
2: რა ხდება? ყველა კრატომ დგას. ეს შახრუხ ხანის სახლია. იცით ეგ მსახიობი? ცნობილი მსახიობი, ინდოელი? არ გამიგია შახრუხ ხანი. მითხონ ჩაგრაბორტი ვიცი? არა, მაგას არ შეედრება. უკეთესია? ბოლივუდის სერიოზული ამბავია.
3: сам того не подозревал.
2: Чем даунабурат? Мумбайის მთავარ ღირსშესანიშნაობას. ბოლივუდელი მსახიობის შახ რუკ ხანის სახლს გადავაწყდი. როდესაც გადატვირთვას თან ერთად დევერლი ჰილში ჩავედით, მსგავსი არაფერი გვინახავს. არც სტეთების, არც ტარანტინოს, არც ბიონსეს სახლთან ამდენი ხალხი არ ყოფილა. ინდოეთში კი ნახეთ რა ხდება. იქ ავტობუსების გაჩერება. ზღვაც აქვია. და ეს ხალხი ვინ არის? როგორ აღიხსნათ ვინ არის და რას ნიშნავს შაქრუხ ხანი ადგილობრივებისთვის? ეს იგივეა როგორც თავზე ხელაღებული კიანუ რივზი, სიმპათიური ბრედ პიტი და ძლიერი ბრიუს ვილისი.

ათასობით ინდოელი აქ მხოლოდ იმისთვის მოდის, რომ მათი კუმირი უბრალოდ ხელს დაუქნებს. შეუძლიათ საათობით და დღეობით იდგნენ აქ. და როდესაც შაქრუ ხანი ინებებს და აივანზე გამოვა, აქ სრული სასწაული ხდება.

0: წარმოიდგინეთ, მას მილიარდობით მაყურებელი ჰყავს. აქ არიან მსახიობები, რომლებიც მხოლოდ ინდოეთში არიან პოპულარული და მის საზღვრებს იქით მათ არავინ იცნობს, მაგრამ მაინც მილიარდობით მაყურებელი ჰყავთ. რა თქმა უნდა, მოვლენა გადაიღებენ ფოტოებს შენ ჯეშკართან.
1: ფანატები
0: მოვიდნენ. სურათებს იღებენ, შეხედეთ? ჩემთან გინდა სურათის გადაღება. არ ვარ შაქრუხანი. იცით? მე რა თქმა უნდა შაქრუხანი არა ვარ, მაგრამ ჩემთან მაინც იღებენ სურათებს. ინდოეთში თვლიან, რომ თეთრკანიანთან ერთად სურათის გადაღება იღბლის მომდანია. ეს არც ისეთი მაგარია, როგორც შაქრუხანის სახლის წარწერასთან გადაღებული ფოტო, მაგრამ მაინც კარგია. შაქრუხან, ხედავ რა მოხერხებულად გართმევ აუდიტორიას. მაყურებელთან ახლოს უნდა იყო და რა შენსავით სახლში იმალებოდე.
2: გერბიან საფასური მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
3: კიდევ რითი შეიძლება მდიდარი ადამიანი გაერთოს მუმბაიში? ნომრიდან გაუსვლელად? ყველა მდიდარ პატივმოყვარე ინდოელ სურს იცოდეს თუ რაელის მომავალში. მეც მოვისურვე ჩემი მომავლის გარკვევა და ამიტომ პერსონალური ასტროლოგი მოვიწვიე. რატომაც არა. გამარჯობა. მობრძანდით. დაბრძანდით. არ შეგეშალოთ და ასტროლოგიას არასერიოზულად არ მიუდგეთ ინდოეთში. აქ ის ფიზიკის და მედიცინის მსგავსად ოფიციალურად მეცნიერებად არის აღიარებული. მე მქვია ანასტასია. მე ნაკია. საერთოდ როგორ ხდება მის გამოთვლა? რაღაც მნიშვნელოვანი ციფრების და ნიშნების? ყველაფერი მინდა ვიცოდე. ვიღაც უბრალოდ შეიგრძნობს ამ ყველაფერს. ზოგს ჩაკრის ან აურის წაკითხვის უნარი აქვს. ძალიან კარგი, ზუსტად მაგის გაგება მინდა, თუ რომელი პლანეტა ახდენს ჩემზე ზემოქმედებას. პირველ რიგში შენს აურას დავიკითხავ და წარსულზე დაგელაპარაკების შემდეგ კი დამისვამ კითხვებს იმის შესახებ, რაც გაინტერესებს. კარგი, ეს ძალიან საინტერესოა. მოუთმენლად ველი და ძალიან ღელავ. მაინტერესებს მართლა გამოიცნობს თუ არა. მე ზადვარ. კარგით. გათავისუფლდი ფიქრებისგან და წარმოიდგინე, რომ ქაღალდის ერთი ფურცელი ხარ. შენ არც თუ ისე დიდი ხანია წამყვანი ხარ, მაგრამ ახლა მომავალში შენ შეიცვლი პროფესიას. კარგი. ჩემი სამომავლო პროფესია ტელევიზიასთან იქნება დაკავშირებული თუ სხვა სფეროში გადავა? არა, ეს არ იქნება მედია. მაგრამ მე ხომ ვისწავლე და უმაღლესიც დავამთავრე. კარგი, არა უშავს, თუ წარმატებული ვიქნები, არ არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, მეც ისევე როგორც ყველა სხვა გოგოს მაინტერესებს რამდენჯერ გავთხოვდები. ორი ქორწინება გექნება და შეიძლება მესამეც იყოს. მაგრამ ერთი ქორწინების გადარჩენა შესაძლებელი იქნება, თუ არ აჩქარდები. კოჩახ ნასტია. 34-35 წლის ასაკში გათხოვდები. ასე გვია? და 40 წლის პირველ შვილს გააჩენ. პირველი შვილი 40 წლის რომ ვიქნები? და მეორე როდის ხომ უნდა გავაჩინო? 50 წლის ასაკში? ცუდია, მეგონა რომ შინაბერა სახელი არასოდეს მექნებოდა. რა უნდა ვაკეთო ეს 9 წელი? თვალწინ დამიდგა მეზობლების დამცინავი თვალები. 30-35 წლისაა და ვერ ხვდებაო. ძალიან უცნაურია, მაგრამ სულ ეს იყო. არც ტაროს კარტი, არც ჰოროსკოპი. ასე უბრალოდ გაფრინდა $80 კოსმოსში. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ჩემი სეანსი. მადლობთ. 34 წლის რომ გავხდები, აუცილებლად დაგპატიჟებ ჩემ პირველ ქორწილში.
2: გერბიან საფასური მუმბაი.
3: Walkshaw Road-ი.
0: თავიდან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მუმბაიში ყველგან სიბინძურე და ნაგავსაყრელებია. რა თქმა უნდა, არა. აქ უამრავი სუფთა და წმინდა

0: ცნობილია. და აი ისიც, ყველა ინდუისტის წმინდა ადგილი, საკულტო წყარო ბანგანკა ტენკი. ინდუისტებში არსებობს ლეგენდა, რომ ოდესღაც ლეგენდარულმა მეფე რამამ ის არის ტორცნა ბორცვს და იქიდან წმინდა წყარო გადმოვიდა. მის ადგილას გააკეთეს ესაუსო. მიუხედავად იმისა, რომ 100 მეტრში ზღვა, მასში ტბასავით მტკნარი წყალია. ლეგენდის თანახმად მის წყალს სამკურნალო თვისებები გააჩნია, მაგრამ იქ თითქმის მარტო ბავშვები ბანაობენ. ალბათ ამის მიზეზი ის არის, რომ ინდუსების 85%-მა ცურვა არიცის. აქ, ისევე როგორც მთელ ინდოეთში, ერთად არის შერწყმული ამაღლებული და ამაზრზენი სანახაობა. აქ ერთდროულად ასრულებენ რიტუალურ აბლაციებს. ასევე დაცურავენ ბატები. ასევე სვამენ წყალს. დარბიან ტილიანი ძაღლები. და იოგით არიან დაკავებულები.
1: გერბიან საფასური მუმბაი
0: გლობალ პაგადა როუდი
2: მაინც შეუძლებელია სასტუმროდან გაუსვლელად გაერთო 2 დღე. ამიტომ ძღოლს ვთხოვე მუმბაის ყველაზე სუფთა ღირსშესანიშნაობასთან წავაყვანე. ეს აღმოჩნდა ძვირფასი ტაძარი. სოფლიო ვიპასანის პაგადა.

0: ვინც არ იცის თუ რა არის პაგადა, მოგახსენებთ რომ ეს არის ბუდისტური ტაძარი, რომელიც საბავშვო რგოლების პირამიდას ჰგავს. მაგრამ ეს პირამიდა 35 სართულიანი სახლის სიმაღლეს უტოლდება. ძირითადად ამგვარი პაგადები ქვების მონოლითური მთაა. მაგრამ სოფლიო ვიპასანის პაგადა შიგნით ცარიელია. საერთოდ ეს ტაძარი სრულყოფილების მისაღწევად მედიტაციისთვის არის განკუთვნილი. დარბაზში 8000 ადამიანი ეტევა და მედიტირებს. ამ ხმაურიანი და გიჟური ქალაქის შემდეგ ეს პაგადა სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვის მსგავსია, იმიტომ რომ აქ მართლაც საოცარია. ქრისნაზისიო, სისუფთავეა, სილამაზე, რაც მთავარია, სიჩუმე და სიმშვიდეა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: კურლას რაიონი.
2: გამარჯობა. მუმბაი ის ქალაქია, სადაც ფული მხოლოდ გადაადგილებაში, საცხოვრებელში და ჭამაში გეხარჯება. ყველა საინტერესო სანახაობა უფასოდ შეგიძლია დაათვალიერო. მადლობ. ჩემი აზრით მშვენიერი ადგილია. კლიენტის შეკვეთის გაკეთებას ვერც გიასწრებს. ეს რა არის? რომ მის გარშემო ათობით მინტანი ტრიალებს და ყველა რაღაცას საქმიანობს. ერთი ხელს გაბანინებს, მეორე სოუსებს კიდებს, მესამეს პუნთუშები მოაქვს, მეოთხე თეფშზე კერძ კოპტას გისხამს, მეხუთე ტკბილ სოუსებს გისხამს, მეექვსე ცხარე სოუსებს, მეშვიდე მტრყელი კვერები მოიტანა, მეორემ დესერტი, მეცხრემ სასმელი, მეათემ ბრინჯის ჩიფსი. ღმერთო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ყველაფერი

0: სამწუთ ნახევარში მოახერხეს და ყველა კერძი სხვადასხვა ადამიანმა მოიტანა. ნეტავ ამას როგორ ახერხებენ? ასე რომ მე მაქვს პომიდრის ჩატნი, ქოქოსის ჩატნი, ლაიმის ჩატნი, კარი, ლასი, დალი, როტი, ჩაპატი, ისპანახის პური, კოფტა. ასე რომ ვიწყებთ თამაშს მუმბაის რულეტი. ნული, მეგობრებო. ძალიან ცხარია. ვისთვისაც ძალიან ცხარია, მათთვის არის სასმელი ლასი. ძალიან წააგავს აირანის გემოს. მომჟავო რძის პროდუქტივითა. და წყურვილს კარგად გიკლავს. თავარი და ყველაზე კარგი ისა, რომ ამ ცხარე საჭმლისგან ჩამწვარყელს ნამდვილად გიშუშებს. 10 წუთის განმავლობაში ისე დანაკლდებით პურით და соусებით, რომ როდესაც ძირითად კერძს მოგართმევენ, მისი ჭამის თავი ნამდვილად აღარ გექნება. აქ ისეთი მომსახურებაა და ისე გემრიელად მივირთვი, რომ ანგარიშის ნამდვილად ძალიან მეშინია. რა? 550 რუპია? იგივე 8 დოლარი. 8 დოლარად ასეთი შესანიშნავი მომსახურება და კვება. და კიდევ რაღაც მოაქვს. ღმერთო, აღარ შემიძლია. გმადლობ. ჩემო, წამოდი გავიპაროთ, სანამ კიდევ რაღაცები მოიტანეს. წამოდი.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: უოლტონ როუდი.
2: ძალიან რთულია მჭიდრო დასახლებულ ქალაქში 100 დოლარიანი ბოთლის დასამალი ადგილის მოწებნა. მაგრამ მე მგონი, ვიპოვე. ახლა მოტოციკლეტი ჩაივლის.
3: Please, please.
2: გაიარეთ, გაიარეთ.
3: Sorry. It's okay.
2: არა, უშავს. ყველაფერი რიგზეა. ჩვენ უბრალოდ დგავართ, არაფერს არ მალავთ. არც 100 დოლარს. მეგობრებო, თუ ამ 100 დოლარის დახარჯვას მუმბაიში გადაწყვეტ, ეს თქვენი პირადი საქმეა. მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება აიღეთ ეს ფული და წადით გუაზე. შორს ამ ბინძური, ჩახუთული და ხმაურიანი ქალაქისგან, მით უმეტეს ის სულ რაღაც 600 კილომეტრშია.

0: სივრცო. მერთა ჩემო.
1: Mumbai's Botli, Walton Road-ის ქუჩაზე, Aga Beck's და Hotel Kishani-ს სასტუმროს მოპირდაპირე მხარეს, ხის ფუღუროში ეძებეთ. წარმატებებს გისურვებთ და ფრთხილად იყავით, მეგობრებო.

0: მუმბაი მატყუარა ქალაქია. ცნობილ და მდიდარ ხალხს ის ნაცარ საყრის თვალებში, ხოლო თავის სუფთა და გაბრიალებულ ადგილებს უჩვენებს. ეს სრულიად სხვა სამყაროა. ამასთანავე ის ვერაფრით გაგაკვირვებთ.
1: ღარიბებს კი მუმბაი გამძლეობაზე ამოწმებს. ვერაფერს ხედავ და მათ ნამდვილ გამოცდას უწყობს. ჩამობრძანდით ჩვენთან მუმბაიში. მაგრამ მხოლოდ ესე შეიგრძნობ მუმბაის, რომლის ჩამორეცხვასაც კიდევ დიდხანს მოანდომებ.

0: ჩხატრავაჯი შივაჯის სახელობის სარკინიგზო სადგური.
1: Настя. Настя. Настя. რამდენი ხანია გეძახი?

0: გეძახი, მოდი აქ დროზე. დროზე?
1: ანტონ,
0: რა გჭირს პირველ ადამიანახე?
1: ანტონ, რატომ ხარ ასე ჩაცმული?
0: მე სპეციალურ კვლევას ვატარებდი მუმბაიში. მე მოგიყვები გრძელი ისტორია. ამ კვლევის თანახმად დავადგინე, რომ პირველ რიგში ჩვენთან არ არის საცობები. ჩვენთან შესანიშნავი კლიმატია და მესამე გახსოვს, რომ მეუბნებოდი, რომ ხმაურიან უბანში ცხოვრობ. გახსოვს? გახსოვს? გონი უნდა გახსოვდეს.
1: ხო.
0: სახეში შემოგცინებ. გასაგებია?
1: ღმერთო ანტონ, გიყურებ და ვერ ხვდები.
0: გაჩუმდი ძალიან ცხელა ამ ფორმაში. თავი სათბურში მგონი, ამიტომ წავიდეთ. წავიდეთ და ყველაფერს გზაში მოგიყვე.
1: ჩემი ამბები არ მოგიყვე? მოიცადე.
0: გზაში მოგიყვები ყველაფერს.
1: ვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ანტონ, მოიცადე, უამრავი რამ მაქვს მოსაყვანი.
0: წამოდი, წამოდი.
1: რა უცნაურია ესეთი ჩაცმული რომ ხარ?
0: ეს მუმბაისთვის ნორმალურია. სხვანაირად აქ ვერივლი.
2: გერბიან საფასური. მუმბაი.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზედაც რწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრენი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და გამოყოფილია. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ჯგალაძე.
2: როგორ გაი

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა, შენთან.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ინგლისურ როკ ჯგუფ The Nice-ს ეძღვნება. The Nice 1960-იან წლებში ჩამოყალიბებული პროგრესული როკ ჯგუფია, რომელიც ცნობილი გახდა როკის, ჯაზისა და ევროპული კლასიკური მუსიკის სინთეზით. მათი სადებიუტო ალბომი The Thoughts of Emerly's Dave Jack 1967 წელს გამოვიდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. ბევრი მას თვლის პროგრესული როკის რიგით პირველ ალბომად. The Nice იყო წინამორბედი ცნობილი ჯგუფის Emerson, Lake and Palmer.

ჯგუფის წევრები იყვნენ კით ემერსონი, კლავიშები, ლი ჯექსონი, ბას-გიტარა, ვოკალი, ბრაიან დევიდსონი, დასარტყამი საკრავები და დევიდ ოლისტი გიტარა. მათი ჰიტებია Hang On To A Dream, Rondo, Flower King of Flies, Bonnie Kay და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში 5 ალბომი ჩაწერეს, ნაისი ძირითადად მაინც ლაივ ჯგუფი იყო და გამოირჩეოდა სასცენო თამამი დადგმებით. ითვლება, რომ პროგრესული როკ ჯგუფის ერთ-ერთი პიონერი სწორედ ნაისი იყო და ჯგუფის სტილმა ძლიერი გავლენა მოახდინა 1970-იანი წლების მუსიკაზე. ნაისი საბოლოოდ 2002 წელს დაიშალა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ბეღურისებრთა ოჯახის წარმომადგენელ საოცარ ფრინველზე, ბულბულზე მოგიყვებით. მის ხავერდოვან მშვენიერ გალობას მწერლები და პოეტები საუკუნეების განმავლობაში ასხამდნენ ხოტბას. ამბობენ, რომ ძველ რომში ბულბულის ენისგან დელიკატესს ამზადებდნენ. ერთი ულუფისთვის მზარეულს თურმე ასეულობით ბულბული სჭირდებოდა. საბედნიეროდ დღეს ის სანადირო ფრინველად აღარაა მიჩნეული და ბულბულების რაოდენობა მსოფლიოში არც თუ ისე მცირეა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ევროპაში მათი რიცხვი 20 მილიონს აღწევს. ეს ფრინველი დასავლეთ და სამხრეთ ევროპაში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში და წინა და შუა აზიაშია გავრცელებული. ბულბულის გალობა ჯერ კიდევ 12 მილიონი წლის წინ შეხერდა. სწორედ ეს არის უნგრეთში აღმოჩენილი თანამედროვე ბულბულის წინაპრის ნამარხი ნაშთების სავარაუდო ასაკი. ამ ფრინველის 6 სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისგან გარეგნობით და გალობისას ხმის ტემბრით განსხვავდებიან. სახეობების მიხედვით შესაძლოა მდედრ და მამრ ბულბულს შორის სხეულის ზომით იყოს განსხვავება. ამ ფრინველს არც ისე გამორჩეული ფერის, მოყავისფრო ან მონაცრისფრო ბუმბული აქვს. სხეულის ზომით ის ბეღურას ოდნავ აღემატება. ფრინველს გრძელი, მომრგვალებული კუდი და წაწვეტებული ნისკარტი აქვს. მისი წონა საშუალოდ 25 გრამი, ხოლო ფრთების შლის სიგრძე 27 სანტიმეტრია. ბულბული საკმაოდ სწრაფი ფრინველია. მისმა ფრენის სიჩქარემ შესაძლოა საათში 50 კილომეტრს მიაღწიოს. ასეთი პატარა არსებისთვის ეს ნამდვილად გამორჩეული მაჩვენებელია. ბუნებაში ბულბული ბუდეს ხეების ან ბუჩქების ფესვებში იკეთებს. ის თხელი ყლორტების, ფოთლების, ბალახის ღეროებისა და ფესვებისაგან შედგება. ერთი მდედრი 4 ან 6 კვერცხს ხსდებს. ბარტყები ორი კვირის შემდეგ იჩეკებიან. მათ ორივე მშობელი კვებავს. დედა ბარტყებს გალობას ბუდეში ვიასწავლის. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ პატარები სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობენ უფროს თაობას მიბაძონ, რადგან მათ უფრო გამოცდილ და დახელოვნებულ მომღერლებად მიიჩნევენ. საქართველოში ამ საოცარი არსების ორი სახეობა გვხვდება. ბულბული აქ მხოლოდ თბილ სეზონზე ბუდობს. გამოსაზამთრებლად კი სამხრეთის ქვეყნებში მიფრინავს. ის მწერიჭამია ფრინველია და ცივ პერიოდში აქ მისი საკვები აღარ მოიპოვება. ბულბული აქტიურობას ღამით იწყებს. ის იმ ფრინველების კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებიც ღამით გალობენ. დილით ის ძალიან იშვიათად გალობს. ფრინველებს ძალიან უყვართ წყლის საბაზანების მიღება. ნაწილობრივ ეს პარაზიტების ბრალია. მათ წვრილი ტილები უჩნდებათ და ხშირად ბანაობენ.

რათა ბუმბული გაისუფთაო. ასევე ცხელ დღეებში წყალში სიამოვნებით გრილდებიან. გალობის გამო ხშირად ბულბულს და იადონს აიგივებენ. ვიზუალურად კი ისინი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებიან. იადონი გაცილებით ლამაზი შეფერილობისაა ვიდრე ბულბული. ბულბულს სილამაზის გამო არავინ დაიჭერს. ის უფრო ხმის ტემბრის გამოა პოპულარული. მაგრამ დიდია ალბათობა, რომ ტყვეობაში დადუმდება. ბულბულს გალობის განწყობა მხოლოდ ბუნებაში ექმნება. ბულბულის ბუნებრივი მტრები მტაცებელი ფრინველები, გველები, გარეული კატები და მელიები არიან. მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნებაში დაბალანსებულია და მშვენიერ მგალობელს გადაშენების საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრები

სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაკზეა დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეულის პილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზიკატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. მშვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლი 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა.

რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ყველაზე საშიში დაავადებები. სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი 50%-ზე მეტი შემჩნეულია ლასას სხელებისას. ამ ეპიდემიური ხასიათის დაავადებას იშვიათი აღმოსავლეთ აფრიკული ვირუსი იწვევს, რომელიც საბედისწერო იშვიათია.

1900 წლიდან მოყოლებული ქოლერამ ინდოეთში 20 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეპიდემიის დროს მკურნალობის გარეშე სიკვდილიანობა აქაც 50%-ზე მეტს აღწევს.

საბედნიეროდ იშვიათია ყვითელი ცხელებად. ეს ვირუსული დაავადება მოსკიტებს გადააქვთ და მისი დასნებოვნების შემთხვევაში სიკვდილიანობა 10-დან 90%-ს აღწევს.

საშიშ დაავადებათა რიცხვს ეკუთვნის მალარიაც. უფრო სწორად, მისი სამდღიანი ელვისებური ვარიანტი. ეს დაავადება ადამიანის ტვინზე მოქმედებს და კომას და ხშირად სიკვდილსაც კი იწვევს.

ყველაზე საზარელი ეპიდემია, შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი და ცოფი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამანგრეველი ვირუსი. ეს ინფექციები ყველაზე საზარელ ეპიდემიებად ითვლება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი. ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის ჩაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ქულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახდა. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბატგერელი ნატივი დედის წინააღმდეგ. UFC 261.

ფრთხილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეც არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე. ყოჩა, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

კარგი ლექიკი შემოგთავაზა მაიკინეიმ. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

აკი კურტისი მედინას ძინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

კი, ორი აჰი აგედეის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. აპიც კი გადმოვარდა პირიდან ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. ჩვენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას, ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და ვანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდოს შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ვანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდოს შესრულებით. კარგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდომ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს, ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად დაიცილა ტონიმ, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით. მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეკიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. დაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აკი ტონიმ ტკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ვანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ვანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ ტკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ვანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები.
და დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქშენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეკიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. ძევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა, დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. კიდკისრით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

0: Alay alay colao big
1: Give me up.

ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: შეთავაზება სოციალურ ექსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს Dukes Napoli. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-26. 511-23-85-87.
2: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ პოპ ჯგუფ The Rabbits-ზე ვისაუბრებ. The Rabbits იყო ინგლისური პოპ ჯგუფი, რომელიც ჩამოაყალიბა მუსიკოსმა ჯონ რიჩარდსონმა 1974 წელს Sugar Baby Love-ის გამოშვების შემდეგ. Sugar Baby Love 1974 წლის მაისში იყო მყისიერი ჰიტი გაერთიანებულ სამეფოში 4 კვირის განმავლობაში პირველი ნომრით, ხოლო აგვისტოში ამერიკის ჩარტში 37 ადგილს მიაღწია და რჩება მათ ყველაზე ცნობილ ჩანაწერად. გაიყიდა დაახლოებით 500,000 ეგზემპლარი დიდი ბრიტანეთის და 3 მილიონი ასლი მსოფლიოში. მათი სხვა წარმატებული სიმღერები იყო Jukebox Jive, I Can Do It და Tonight.

მოგვიანებით მათი ყველაზე წარმატებული ჰიტი იყო როკ ბალადა Baby I Know, რომელსაც მღეროდა ტონი ტორპი და 1977 წელს მიაღწია მეათე ნომერს დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში. ასევე Julia, Ale Op და Olala გახდა 70-იანი წლების წარმატებული ჰიტ სინგლები. ჯგუფი რეფორმირდა 1982 წელს. შემადგენლობაში შედიოდა უილიამსი, ჰარდი, კლარკი და დრამერი ალექს ბინესი. ეს შემადგენლობა შედარებით სტაბილური დარჩა 1989 წლამდე. ერთადერთი ცვლილება იყო კლარკის წასვლა 1987 წელს, რომელიც შეცვალა ჯერ სტივ კინჩით, შემდეგ კი ტრევორ ჰოლიდეით.

2008 წლის 28 მარტს Sugar Baby Love გამოცხადდა ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ძველ სიმღერად. 2012 წლის მარტში ტორფმა ციფრულად გამოუშვა No Hits No Jazz Collection და გამოვიდა დარვენის ბიბლიოთეკის თეატრში ცოცხალი რვაკაციანი ბენდის თანხლებით მისი 15th Anniversary One Gig Tour. მასში მონაწილეობდნენ სესის მუსიკოსები Ain Reddy, Liam Barberi, Justin Reynolds და Greg Harper. ჯგუფი დღემდე არსებობს და აქტიურად მონაწილეობს მუსიკალურ სამყაროში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად ორი წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: უდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბევრს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნოს

ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა. მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივის სიცოცხლის გარანტიაა. თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი. მამრი ლეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრ ლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს პორტუგალიის ქალაქ სინტრაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილას ბწკინვალე სასახლეები, ეგზოტიკური პარკები და თვალწარმტაცი ბუნებრივი პეიზაჟებია. ატლანტის ოკეანის სიახლოვის გამო სინტრაში რბილი კლიმატია. ქალაქში მშვიდი ატმოსფერო სუფევს, რომელსაც ტურისტების დიდი ნაკადიც ვერ არღვევს. მეთორმეტე საუკუნიდან ქალაქი პორტუგალიელი არისტოკრატიის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ხალხი იქ ჩადის, რათა მშვიდად დაისვენოს და სუფთა ზღვის ჰაერი ჩაისუნთქოს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სინტრაში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პენის სასახლეა. მე-16 საუკუნეში ამ კომპლექსის ადგილზე მონასტერი იყო, რომელიც მეფე მანუელ პირველის მემკვიდრის დაბადების საპატივცემულოდ აშენდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად დაინგრა. მხოლოდ სამლოცველო და საკურთხეველი გადარჩა. 1840 წელს ნანგრევების ადგილზე დაიწყო სასახლის მშენებლობა, რომელიც მოგვიანებით სამეფო რეზიდენციად იქცა. ტაძრის გარე და შიდა ფასადი პორტუგალიური სტილისაა. კედლები ფერადი, მაღალი და შთამბეჭდავი შესახედაობისაა. არქიტექტურულ კომპლექსს გარს ულამაზესი ლანდშაფტური პარკი აკრავს, რომელშიც არაერთ ეგზოტიკურ მცენარეს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია სინტრას ეროვნული სასახლე. ის მე-14 საუკუნეში აღმართეს. მოგვიანებით სასახლე მაღლული არქიტექტურის მიხედვით უნიკალური სევილიური ფილებით აღადგინეს. სასახლის ინტერიერის გაფორმება საკმაოდ მოკრძალებულია. არაბულ სტილში დამზადებული ხის მოჩუქურთმებული ჭერი განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სასახლის კომპლექსი ეროვნულ ძეგლად გამოცხადდა. სინტრას და ზოგადად პორტუგალიის ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობა კინტა და რეგალიერას ნეოგოთური სტილის სასახლისა და პარკის კომპლექსია. ადრე ეს ქონება მილიონერ მონტეიროს ეკუთვნოდა. მისი იდეის თანახმად სასახლის არქიტექტურა და პარკის დიზაინი მისი ფილოსოფიური იდეებისთვის უნდა შეესაბამებინა. შედეგად შეიქმნა პროექტი, რომელშიც არაერთი ექსცენტრიული სტილი იყო შერეული, მათ შორის გოტიკური, ეგვიპტური, მავრინული და რენესანსული. კინტა და რეგალიერა საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. მის პარკში გასეირნება თავს შუა საუკუნეებში გაგრძნობინებთ. სასახლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაგებობა მიწისქვეშ მდებარეობს. ეს არის ორი სპირალური ჭა, რომელიც მიწაში ღრმად ჩადის. ისინი გადმობრუნებული კოშკების სახელითაა ცნობილი. ჭები არასოდეს გამოუყენებიათ დანიშნულებისამებრ. წყლის მოსაგროვებლად და როგორც ჩანს მშენებლობისას არც ამის განზრახვა ჰქონიათ. ამიდუმალ მიწისქვეშა კოშკებს თავიდანვე საიდუმლო რიტუალების შესასრულებლად იყენებდნენ. ჭის ძირში ტამბლიერების რაინდთა ჯვარია ამოტვიფრული. ძალიან ცოტა რამაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებდნენ აღნიშნულ ჭებს და კონკრეტულად რა ხდებოდა აქ. თუმცა ნათელია, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა დასჭირდებოდა დაგეგმვასა და აგებას. კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული ნაგებობა მავრების ციხესიმაგრეა. მავრები აფრიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დღევანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ტომები იყვნენ. ეს ციხესიმაგრე მთა სერა და სინტრას თავზე დგას. გარშემო მას თვალწარმტაცი ლანდშაფტური პარკი აკრავს. მე-12 საუკუნეში ციხესიმაგრე პორტუგალიელებმა აიღეს. მავრების სრულგანდევნამდე მას თავდაცვითი ფუნქცია ჰქონდა. 1745 წელს მიწისძვრის შედეგად მავრების ციხესიმაგრე ძლიერ დაზიანდა. რამდენიმე ათწლეულში ის აღადგინეს, თუმცა პირვანდელი ისტორიული სახის შენარჩუნება თითქმის შეუძლებელი იყო. სინტრას რელიგიურ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია კაპუცინების მონასტერი. კაპუცინები კათოლიკური ორდენის წარმომადგენლები არიან. მონასტრის კომპლექსი მე-16 საუკუნით თარიღდება. მას მკაცრი ასკეტური შესახედაობა აქვს, რომელიც კაპუცინებისთვის დამახასიათებელია. სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტურული სტილი სინტრას სასახლეებს ჰარმონიულად ერწყმის. ამჟამად მასში ბერები აღარ ცხოვრობენ, თუმცა სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, რომ მათი ძველი საცხოვრებელი და სამლოცველო დაათვალიერონ. კომპლექსის ტაძრის საკურთხეველი მოკრძალებულია, რაც მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს, რომ ცხოვრებაში კომფორტს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მივანიჭოთ.
სინტრას კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ექსპონატები მილიარდელმა კოლექციონერმა ჟოზე ბერარდომ შეაგროვა. მათი უმეტესობა შედევრადაა მიჩნეული. მუზეუმი არტ-ნუვო სტილის შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში მეოცე საუკუნეში ომის შემდეგ შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია დაცული. მისი ყველაზე ძვირფასი ექსპონატები ფრენსის ბეკონის, ენდი ვორჰოლისა და ჯექსონ პოლოკის ნამუშევრებია. პორტუგალიის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ მოხვდებით, თოჯინების მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მასში სათამაშოების უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც მარიონეტებისა და თოჯინების თეატრების ისტორიას ეძღვნება. აქ მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან შეგროვებულ 4000-მდე ექსპონატს იხილავთ. მუზეუმი ხშირად მასპინძლობს თოჯინების შოუებს, მასტერკლასებს, რომლის დროსაც სათამაშოს შექმნას საკუთარი ხელით შეგიძლიათ. მათთვის, ვინც ბავშვებთან ერთად მოგზაურობს, მუზეუმს აქვს სათამაშო ოთახი, სადაც პატარებს შეუძლიათ ითამაშონ თოჯინებით და სპექტაკლებში მონაწილეობა მიიღონ. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება თვითფრინავების ინჟინერიის მუზეუმია. მისი შენობა სინტრას ცენტრში მდებარეობს და ვაშინგტონის

ჰუდსონის უნივერსიტეტს ეკუთვნის. ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოსური ხომალდების და თვითმფრინავების კოლექციაა დაცული. თითქმის ყველა ექსპონატი რეალური ისტორიული ექსპონატი ან სრულყოფილი ასლია. მუზეუმი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის სავიზიტო, ბარათი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ხაზია, რომელიც 1904 წელს აშენდა. მისი სიგრძე 13 კილომეტრია. ტრამვაი გზად 8 გაჩერებას აკეთებს. ხაზი ბევრ მაღაზიას, ღირსშესანიშნაობასა და სასტუმროს გადის. აქედან გამომდინარე, ამ ტრანსპორტით მოგზაურობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საინტერესო, არამედ მომგებიანიც. მასზე რეგულარულად მოძრაობს 11 ისტორიული ვაგონი. ტურისტებში ტრამვაი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. სინტრაში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად როკას კონცხზე უნდა მოხვდეთ. ის ევროპის კონტინენტის უკიდურესი დასავლეთ წერტილია. კონცხი სინტრა კოშკაიშის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის არის კლდე, რომელიც ოკეანიდან 140 მეტრის სიმაღლეზე დგას. ამ ადგილზე უამრავი ლეგენდა და რომანტიკული ბალადა არსებობს. კონცხზე დგას შუქურა და სუვენირების მაღაზია. მასში რამდენიმე ევროს სანაცვლოდ მოგზაურს ევროპის ყველა დასავლეთ წერტილში სტუმრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. სინტრა მართლაც საოცარი და დიადი ისტორიის მატარებელი ქალაქია. აქ უამრავ ბუნებრივ და ადამიანის ხელით შექმნილ საოცრებას იხილავთ. ამ ყველაფერთან ერთად ქალაქის ქუჩებშიც გაისეირნებთ და ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქაური გასტრონომია მართლაც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ქვეყნების ელემენტებითაა გაჯერებული. პორტუგალია წვნიანების მოყვარული ქვეყანაა. სინტრაში გამორჩეული პოპულარობით წვნიანი კალდუ ვერდე სარგებლობს. იგი ბოსტნეულით და შებოლილი ძეხვეულით მზადდება. შეუცვლელი კომპონენტია კომბოსტო კალე, რომელიც კალდუ ვერდეს ბულიონს სასიამოვნო გემოსა და ხავერდოვან ფერს ანიჭებს. ასევე გამორჩეულია სქელი წვნიანი კალდეირა და ის თევზის, კარტოფილისა და ხახვისგან მზადდება და შესახედაობით ჩაშუშულს მოგვაგონებს. ეს არის ადგილობრივი სამზარეულოს კლასიკა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იხვეწება. სინტრას რესტორნებში საკმაოდ ეგზოტიკურ კერძს, გამომცხვარ რვაფეხას შეხვდებით. მას ძირითადად კარტოფილთან ერთად ამზადებენ. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზი დუ აპორტუგესა და სხვა. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზი დუ აპორტუგესა, ხვის პროდუქტების სალათი კატაპლანა და სხვა. დესერტებს რაც შეეხება, გამორჩეული ნამცხვარია პასტელ დე ბელიმი. პიტნითა და ნაღებით შეზავებულ დესერტს პორტუგალიელი ბერები საუკუნეების განმავლობაში აცხობდნენ. კიდევ ერთი ცნობილი ტკბილეულია ოვოს მოლესი, ანუ რბილი კვერცხი. მის მოსამზადებლად კვერცხის გულისა და შაქრის კრემს ადუღებენ და შემდეგ ბრინჯის ფქვილის სპეციალურ ფორმებში ათავსებენ. პორტუგალიურ სასმელებს რაც შეეხება, სინტრას ბარებსა და რესტორნებში შევხვდებით ჟინჟინიას. ეს ალუბლის ლიქიორია, რომელიც პორტუგალიური სამეფოს ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ასევე გამორჩეულია მედრონია, ხილის კონიაკი, რომელიც ძირითადად მარწყვისგან მზადდება და პორტუგალიური არომატული ცნობილი ღვინო პორტვეინი. იმედია მოგეწონათ სინტრაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი. ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შეჭერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ქულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 46 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. Mirko Krokopi Kevin Rendelmanis sinaagdek. Mirko Filipovici, tsnobili metsakhelat Krokopi, aris pensioneri khorvati professionali, shereuli sabrzolo kheunebis ostati, kickboxiori da moqvaruli mokrive. Mirko Filipovici 1974 წელს დაიბადა. ხორვატია, იუგოსლავია. სიმაღლე 1.88 სანტიმეტრი, წონა 106 კილოგრამი. ძიმეწონითი კატეგორია. სტილი: კიკბოქსი და კრივი. შავი კამარის ფლობელი ტაიკვანდოში. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ჩატარებული აქვს სულ 52 ორთაბრძოლა. აქედან 38 გამარჯვება, 30 ნოკაუტით, 4 მარცხი.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა კევინ რენდელმენი მირკო კროკოპის წინააღმდეგ. ძიმეწონითი კატეგორია ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილი მოჩხუბარია. რენდელმენმა კუთხესთან მიემწყვდია კროკოპი და ცდილობს შებოჭვას, მაგრამ მირკო არ აძლევს ამის საშუალებას.

კევინ რენდელმენი. რენდელმენი UFC-ის ძველი სკოლის წარმომადგენელია. იგი მაშინ ხუბობდა, როცა დღესდღეობით ყველასთვის საყვარელი კომპანია პირველ ნაბიჯებს გამდა. რენდელმენს მეცახელად მონსტრს უწოდებდნენ. იგი ოქტაგონზე შეუბრალებელი იყო, მაგრამ რვა კუთხეც მიღმა სულ სხვა ადამიანია. მონსტრმა ბოლო ბრძოლა MMA-ში 39 წლის ასაკში ჩაატარა და კარიერა 17 მოგებით და 16 მარცხით დაასრულა. ეს საამაყო შედეგი ნამდვილად არაა და მას ბევრი ლეგენდა დარმიეჩნევს, რაც უდიდესი შეცდომაა. კევინი უტეხი სულის ადამიანი იყო, რომელიც ტრამვებს მთელი კარიერის განმავლობაში ებრძოდა. მან 20 ოპერაცია გადაიტანა.

კი ჩაერთო არბიტრი და გამოიყვანა კუთხიდან რენდელმენი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფთილობენ მებრძოლები. ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილია და ძველი სკოლის წარმომადგენელი გახლავთ. აქ პარტერში შესვლა ცდილობდა კევინი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნოკაუტში არის მირკო კროკოპი და აქ უკვე როგორც კევინ რენდელმენს ჩვევია თავისი ყუმბარისებური დარტყმებით დააძინა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი. გამარჯვებულია კევინ რენდელმენი. ის ნამდვილად მონსტრია. ერთი დარტყმით მარცხენათი ნოკაუტში გაგზავნა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი და შემდეგ ყუმბარისებური დარტყმებით დაასრულა ორთაბრძოლა.

ბრანსონის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა, აქტიურობს დერეკი, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ რომერო არ აძლევს ამის საშუალებას. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს მომენტს დერეკი, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი იუელი გააქტიურდა. კარგი ლეკი კი შემოგთავაზა ბრანსონმა, საკმაოდ ძიმედ დარტყმა მიიღო იუელმა თავში.

ლეკიკი. კარგი მარცხენა დარტყმა იუელის შესრულებით, ახლა კი იუელი ცდილობდა პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა. კარგი გდება რომეროს შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, აქ კი კარგად დაიმორჩილა სხეული რომერომ. აშკარად ეტყობა ორივე მებრძოლს, რომ ჭიდაობა არის მათი მთავარი იარაღი. რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში გამოდიოდა, დერეკ ბრანსონი კი ჯიუ-ჯიცუში. აქ ფეხი მოუსინჯა რომერომ. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ბრანსონის შესრულებით. ლეკიკი. ძირითადად ორივე მებრძოლი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი გდება და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგად იცავს თავს აქ იუელი, მაგრამ საკმაოდ კარგ პოზიციაში იმყოფება დერეკი. აქ უნდა გადატრიალდეს რომერო და ცდილობს რომ გადატრიალდეს, მაგრამ არ გამოსდის.

დაუძრა დაუძრო ბრანსონს რომერო და წამოდგა კიდეც ფეხზე. აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კორტუში დარტყმები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხენათი რომერო შესრულებით კიდევ ერთი დარტყმა მაგრამ აცდა დერეკ ბრანსონს. მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა მარცხენათი. მარცხენა ხელით მუშაობს რომერო და საკმაოდ კარგადაც გამოსის. აქ კი კარგი პოზიცია შეინარჩუნა რომერომ და აქ დაასრულებს დერეკ ბრანსონს იუელ რომერო. ყოველ შემთხვევაში ასეთი წინაპირობა არის. ისე მარცხენათი მუშაობს რომერო და ჩაქუშების დარტყმით განაგრძობს შეტევას. აქ კი მიახმარა იდაყვის რომერომ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ახლა კი კორპუსში ურტყავს და ცდილობს რომ ხელი ჩამოაწევიოს ბრანსონს. და დაანებდა. გამარჯვებულია იუელ რომერო. აქ ხედავთ თუ როგორი ბედნიერი სახეა იუელ რომეროს, დერეკ ბრანსონი კი განადგურებული წევს ოქტაგონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია იუელ რომერო.

Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na.

0: Gamana! Gamana! Gamana! Gamana!
1: 弯弯的嘴角对我笑哈哈，瞧

აი, აი, აი, აი.

0: 这是一只狗，这是它的正面，这是它的背面，这是它的前面。
1: 记得吧，谁给你咪呀？记得是妈妈的哟。

And asleep again. 叫我干嘛？啊，你带我去哪里？你带我去哪里？你带我去哪里？啊，要我帮你开门出去玩啊？妈。

0: ჰაპი.
1: Mm-hmm.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
2: გარეთის წვიმს და ჯერ ადრე გარეთის წვიმს და სული წვიმებს, მე ვგრძნობ რომ ცივა და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორც სიცივე. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყე.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება. შენგან შევიდღე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავშესაფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალათხრი, სადახარ, როგორ წვიმს, როგორ თოვს, ვერ ქპოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება ადამიანებს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
2: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარყი 10-ლად გაიზარდა. მიმართიმა კიდევა თავის მხრიდან ახალბარტებს მისის დასაბა. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: კათითოკაცება გოხერტიალებს. ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი, რაც გაგყობს კი არა, რაც გვაერთიანებს. ეს არის მთავარი, თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯეთ და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამოიმარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახიდან ყველაფერი და ყველა, იმაში რაღაცა შენ არსებობს მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისაცვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებიათ, ზოგს ლექსებიც გიწერიათ. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობთ, სიყვარულის გახანგრძლივებაზედაც იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსო? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას: 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს. დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს. 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის, ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდებათ. 26 მაის

0: სისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში გამართება.
1: წელს განსაკუთრებული წელია, იმდენად რამდენადაც 1700 წელია საქართველო მთლიანად მოექცა ქრისტიანობის ქვეშ. ამიტომ წლევანდელი წლის განსაკუთრებული ასეთ სლოგანით ძალიან კარგია, რომ წმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს და მე გულით ვიმედოვნებ, რომ ეს ესეა და ხვალ ჩვენ ყველანი ერთად მთელი საქართველოს მასშტაბით 13 რეგიონში ერთდროულად და ქალაქებში მოხდება ფიცის დადება წვევანდელების, ეს მოხდება ეკლესია მონასტრების ფონზე, იქნება ფიცის დადება მთავარი თემა თავისუფლების მოედანზე და აღლუმი, რაც ტრადიციულია ასევე და ჩვენ უკვე წლებია მივეჩვიეთ ამას, რომ სხვადასხვა სამინისტროები სხვადასხვა ფორმით თავის ღონისძიებებს ატარებენ.
0: საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ. ისინი საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში განმარტავენ, ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. შეხვედრა ასევე იგეგმება რელიგიურ ლიდერებთან. რაც შეეხება დელეგაციის შემადგენლობას, საქართველოში ვიზიტი იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი.
2: დანო გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, ხელი გაცილია ჩვენი მხრიდან, ვაცხადებთ რომ სანდორც სუბთა პორცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ინა ადმინისტრაციამ შეაჩერა. ჩვენ ამაზე თავიდანვე გამოხატეთ ძალიან კარგია პოზიცია, ველოდებოდით ამერიკული მხარის პოზიციას. მოხარული ვართ რომ ბოლო დროს არის დადებითი ტენდენციები, ჩვენ თავს გვცნობთ ძალიან პარად, გამდინარე იქნა რომ გვაქვს პირველი საზოგადოების მხარდაჭერა, ასევე რაც შეეხება ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს, რაზეც ძალიან მერვილობ ჩვენი ოპოზიცია, მქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და ჩვენ დავალოდოთ შედათ მოვლენების განვითარებას. ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებს და ჩვენ გვიხარია დადებითი ტენდენციები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 26 მაისს სომხეთს ეწვევა. როგორც არმენ პრესი იუწყება, ამის შესახებ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით გამართება სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის არარატ მირზოიანისა და მარკო რუბიოს შეხვედრა, რის შემდეგაც მინისტრები პრესისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. დაგეგმილია ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერაც. შემდეგ გამართება სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის არარატ მირზოიანის პრესკონფერენცია ის წარმომადგენლებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ამერიკელ და ირანელ მომლაპარაკებლებს მაგიდაზე საკმაოდ მყარი შეთავაზება აქვთ სრუტის გახსნის შესაძლებლობის თვალსაზრისით და ორ ქვეყანას შორის შეთანხმება შესაძლოა დღეს შედგეს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ჩვენ ჯერ კიდევ პროცესში ვართ, განაცხადა რუბიომ. ცნობისთვის, შეთანხმების მიღწევის იმედით ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა, ხოლო აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასები მხარეებს შორის გარიგების დადების იმედით გაიზარდა. იზარდა. სამუშაო ჯერ არ დასრულებულა, როგორც თქვით, ფიქრობდით, რომ შესაძლოა სიახლე გქონოდა გუშინ ღამით, მაგრამ შესაძლოა ის ქონდეს დღეს, აღნიშნა რუბიო. ტელეგრაფის ინფორმაციით, სწორედ დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, იტალიამ და კანადამ დაბლოკეს იდეა, რომელიც კიევის მხარდაჭერის გაძლიერების შესახებ გამართულ დისკუსიებზე გაჟღერდა. მედია ყურადღებას ბრიტანეთის გადაწყვეტილებაზე ამახვილებს და წერს, რომ მათი პოზიცია ორმაგი დარტყმა იქნება გაერთიანებული სამეფოს რეპუტაციისთვის, რომელიც ომით დაზარალებული ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მტკიცე მოკავშირედ ითვლებოდა. ინიციატივის მიხედვით ნატოს მოკავშირეებს უკრაინის სამხედრო დახმარება ისთვის თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25% უნდა დაეხარჯათ. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ამ კვირაში აღიარა, რომ მისი გეგმა წინ ვერ წავიდოდა, რადგან საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რუტეს განცხადებით, უკრაინისთვის გაწეული დახმარება ნატოს ფარგლებში არათანაბრად არის გადანაწილებული და რომ ბევრი ქვეყანა არასაკმარისად ხარჯავს, როდესაც საქმე უკრაინის მხარდაჭერას ეხება.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათი დღეა, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ორშაბათს ამ გადაცემის წამყვანები ვართ მე, გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა. ჩვენ ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და ვიმედოვნო, რომ ეს გადაცემა, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის იქნება საინტერესო. თქვენ, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი თემა, რომელიც უფრო მეტად გაწუხებთ, ვიდრე ის თემა, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, თუმცა მე ვფიქრობ, თემას, რომელსაც ჩვენ წამოვიწყებთ, ნამდვილად ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას აქვს რამოდენიმე კომპონენტი, რომელიც განსახილველია. გარდა იმისა, რომ სინაგლეა უკვე ხელისუფლების მხრიდან, გარდა ამისა, უკვე ისეთ კანონებს იღებენ, რომ მე არ ვიცი, ნორმალური და საგანმოვაზროვნე ადამიანი უყურადღებოდ ნამდვილად არ დატოვებს ასეთ კანონ პროექტებს. და პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე. გოჩა, ახლა 3 დღეა თუ 4 დღეა გასული, რაც ჩვენ გაგვაცნეს დეპუტატებმა. მე ახლა პერსონალიებზე გადასვლა არ მჩვევია, ის შენ მაინც იცი, პრინციპში მაყურებელმაც იცის. ამიტომ თუ დეპუტატი, ოცნების დეპუტატი აკეთებს რაღაც განცხადებას, მე პირდაპირ ამას უკავშირებ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დეპუტატს თავისი რაღაც აზრები აწუხებდა და ეს საერთოდ არ შეესაბამება იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვართ. თუმცა ასეთ განცხადება არავის არ გაუკეთებია პირიქით სხვადასხვა დეპუტატებმაც, მთავრობის წევრებმაც, ეს თემა აიტაცეს და გააძლიერეს და თქვეს, რომ ზუსტად ასე იქნება. ანუ თემა ეხება ჯარიმებს ავტოტრანსპორტზე და როდესაც უკვე ეუბნებოდნენ, რომ ძალიან, ასე ვთქვა, ძალიან გაიზარდა ჯარიმები და თან ყველაფრის მიმართ, ხო, ანუ ჯარიმა იზრდება, ჩვენ მოვისმინეთ რა, რომ ეს კეთდება იმისათვის, თან არც დაუმალავთ, ხვდები? ეგ შეიძლება ჩანაფიქრი ქონდეს, მაგრამ დამალე მაინც, ხო, ისე გააკეთე, არა, არც დაუმალავთ პირდაპირ თქვენს, რომ ეს კეთდება იმისათვის, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ წარმოვიდგინეთ, ესეთი რამე, ნუ მე არ ამგონია ნორმალურ სახელმწიფოში. ეხლა ნამდვილად არ მივეკუთვნები იმ ადამიანს, რომელიც ცდილობს რაღაცა გამოქეკოს, სადღაც რაღაც გამოქეკოს, მოძებნოს ოღონდაც რაღაც ტალახი ესრულოს ხელისუფლებას. არა ვარ, მეგობრებო, ასეთი ადამიანი. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ობიექტურად დავწუნოთ ყველაფერი და ასე და იმის შემდეგ უკვე ანალიზ გაკეთების შემდეგ გავაკეთოთ რაღაც განცხადება, ხო, რაღაცა ვთქვათ. კარგი კეთდება, აი მაგალითად იმაზე, რომ არ უნდა ერთმანეთს არ უნდა მივახენოთ შეურაცხყოფა, მე ამაში დადებით ბევრი რამე დავინახე. ერთადერთი ვთქვი ის, რომ ამ დეპარტამენტს, ამ სამართველოს ვინ გააკონტროლებს? იმიტომ რომ ეგ ჩემი მოთხოვნაც კი არ არის. სასუკი, ანუ ხალხმა დარეკა ეთერში და ხალხმა თქვა ეს აზრი და ეს აზრი ძალიან კარგი აზრია, რომ შენ თუ მე მაკონტროლებ, შენ ვინ გაგაკონტროლებს და როგორ გავიგებ, რომ თქვა შენ რაღაც არ ცდილობ მხოლოდ ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულ რაღაც შეურაცხყოფას მიაქციო ყურადღება, მაგრამ დანარჩენი თუ ვინმე ოპოზიციას ლანძღავს ან რაღაცა, იმას ჩვეულებრივად გაატარებ, იმიტომ რომ ეს შენი, ასე ვთქვათ, შენი საქმე არ არის, პირიქით შენს უფრო გაწყობს.
1: და კრიტერიუმებიც ასევე.
0: ხო, ანუ ამას ვინ გააკონტროლებს რა? Ну, აი ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში და ხალხმა დარეკა და პირდაპირ ეს თქვა და ვეთანხმები, სწორია, როცა შენ მეუბნები, რომ უნდა გაგაკონტროლო, მედია საშუალებები უნდა გავაკონტროლო, ინტერნეტ სივრცე უნდა გავაკონტროლო, გავიგეთ, მაგრამ როგორ აკონტროლებ? ამას ვინ გაგიკონტროლებს? ეს, ანუ ვამბობ, რომ კარგი იდეა, უბრალოდ მექანიზმებს დამანახეთ, რომ ჩვენს საზოგადოებას შეუძლია ამის გაკონტროლება და გეტყვით, რომ კარგია. მაგრამ აქ როგორ უნდა ვთქვა, რომ ეს კარგია, როცა პირდაპირ ტექსტით ამბობთ, ყველაფერი კეთდება, ჯარიმები იწევა იმის გამო, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. თქვენ ნორმალურები ხართ? ანუ აზრობთ, როგორ აყენებთ ხალხს შეურაცხყოფას?

0: ან გამომდინარე თავაზობენ ის რაც თვითონ უკვე ასე ვთქვათ გადადგეს ნაბიჯი და გავიდნენ. თვითონ დადიან. ყოველ იმაზე წლიურად ხედავთ ავტოპარკის განახლება და განახლება ხდება. თან არა მარტო განახლება, გაზრდა ხდება კიდე იმ ადამიანებისა, იმიტომ რომ ისინი ხო თვლიან რომ იმ წრეს, რომელიც წრეს მათ თავისად მიაჩნიათ. ჩვენ არ მივაჩნიოთ თავისად, მაგრამ ის წრე, რომელიც მას თავისად მიაჩნიათ, მათ კომფორტი უნდა შეუქმნან და აქედან გამომდინარე ზდიან კიდევაც რაოდენობას, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ყოველ წლიურად მატულობს და მატულობს მათერიცხვი, ვინც ვისაც ემსახურება სახელმწიფო ტრანსა, რა ქვია, ავტომანქანების ასე ვთქვათ, ეს პარკით მომსახურეულ. ასეთ პირობებში, ხო ხო, მართალს ამბობ, შეიძლება ჩაფიქრებული კონდეს და ხშირად ყოფილა ისტორია ამას გვაჩვენებს, რომ ერთ იმას გამოთქვავენ, აზრს ამბობენ, რომ ეს ამიტომ და ამიტომ ჭირდება, მაგრამ სინამდვილეში ყველანი გძნობთ ხოლმე მე ამას და ამას უყენებთ ხოლმე პრეტენზიას, რომ რაღაცა პერიოდი ტყვილდება საზოგადოება, მაგრამ დიდხანს დიდი ადამიანების რაოდენობა ვერ მოტყვილდება. რაღაცა რაოდენობა პატარა, ასე ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება დიდხანსაც მოატყვილო.
1: აა, ეხლა რო ეთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ავარია და რაღაცა, ამაშიც ვეთქვი, რომ ტყვილია, იმიტომ რომ გვაქვს სტატისტიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენი მხრიდან ეს შეურაცხყოფა არ იქნებოდა იმ დონის, როცა პირდაპირ ტექსტით მეუბნები, რომ მე უნდა გადაგცვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კაცო, აი, გვინდა იმიტომ წევ ჯარიმას. ასეთი რამე ნორმალურ სახელმწიფო, ნორმალურ კი არ არის, არანორმალურ სახელმწიფოში არ ხდება ეგეთი რაღაცა. ზარია ეთერში. გაითიშე. ხო და აქ როცა შენ უკვე ადამიანს ასეთ რამეს აკადრებ, თუმცა რატომ უნდა გამიკვირდეს ან მე ან საზოგადო? იმდენი რაღაცა გვაკადრეს, იმდენი რაღაცა გაუტარეთ, რომ ესეც უკვე პირდაპირ ტექსტით საუბარი, ეგ არის ჩვეულებრივი შედეგი იმ წამოწყებული ურთიერთობის საზოგადოებასთან, რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ თუნდაც 2012 წლიდან.
0: მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ხო ამან რაღაც გარკვეულ ზღვარს გადაცდა უკვე. გიორგი, აქ ეს არის, თორემ გეთანხმები, რომ
1: არა, მე გეთანხმები, რომ ზღვა, მაგრამ თავიდან ხო ვერ გადაცდებოდა იმ ზღვარს. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თან ზვერავდა, ხო ხვდები ეგე, ვინ სად რას აიტანს, როგორ აიტანს რა, მთელი აბა რაღაც და ეხლა უკვე იმ დონეზე გადავიდა, ანუ იმ ზღვარს, რომ პირდაპირ ტექსტით გეუბნება, რომ შენ არავინ არ ახარ. რასაც გეტყვი, იმას შეასრულებს
0: და
1: მორჩა. ზარია ეთერში.
2: დიახ,
1: დიახ. დიახ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა.
2: დიახ. მე მიდაკითხოთ, დიდი იდეა ეკითხებით.
1: დაუწიეთ, დაუწიეთ
2: რა მომდევს. ეს მე თელმა საზოგადოება კარგად დაიმახსოვროს.
1: კეთილი ქალბატონო, დაუწიეთ მიმღებს და
2: გიცარეშე. არ არის თებოს და ქართველისა და საქართველოსთვის.
1: გასაგებია. ძალიან გთხოვთ, რომ დარეკავთ ყოველ გადაც, ანუ არ არსებობს მე მგონი გადაცემა, ჩვენ რო შეხსენება არ გვიწევდეს, როცა რეკავთ, გათიშეთ მიმღები. იმიტომ დაუწიეთ მიმღებს ხმა, იმიტომ რომ ხმა მეორდება ჩვენს გვეშლება ხელი, თქვენს გეშლება. ზარია ეთერში. აი ხომ ხედავთ? ეხლა ვთქვი და იგივე გამეორდა. გახვალ თუ არა ზარი, გავა თუ არა, განა შემოხვალ თუ არა ეთერში. ზარი, გავა თუ არა, მიმღებს დაუწიეთ და ეთერში რაც ხდება, თქვენ ყურმილში გესმით ხმა. ამიტომ ნუ გეშენიათ ინფორმაციის გარეშე არ დარჩებით. პირიქით, თქვენ უფრო მალე მიიღებთ ინფორმაციას, ვიდრე ტელევიზორში გაჟღერდება. ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ისმის ჩემი ხმა.
1: დიახ, ალბათონო, ისმის.
2: დიახ. მე ამის ხმა მინდა. რამდენი კითხვები დაგვიგვრდა. ადამიანებს ერთი და იგივე. ესე იგი გამოსავალი რაში ნახოთ ჩვენ ადამიანებმა. მე ჩემი კითხვა გამაჩნია. ჩემი აზრი გამაჩნია. გამოსავალი რა არის ისი? ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ხვრიდან ადამიანები ხომ ცხოვრობდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის გავაჩნია. ყველამ უმაღლეს ფორმაში აყვანილი მოთხოვნა, კატეგორიული მოთხოვნა უნდა მე ვითხოვთ ჩვენი უფლებები.

0: და იგი მკაცრა კილებით ისევიცაც უნდა. იმიტომ რომ ხალატია ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ხალხის, უკვე ვიხოცები, უკვე ზღვას გადასულია ეს მთავრობა. არ შეიძლება ხალხო მოთხოვოთ უნდა კონტროლი ადგილზე. მერე მოთხოვოთ უნდა კანონი, კონტროლი. კონტროლმომთხოვნი, კანონმომთხოვნი ხალხი უნდა დავრჩეთ და აქტიურები უნდა იყოს. ისე კი არა? რომელ დელორია როდესაც იქნება თუ შეიძლება ასე ვქნა. თუ შეიძლება გარა ეს ასე უნდა გაკეთდე. ხალხო, ვისაც ჩემი ხმა გესმის, ერთმანეთს გადავდოთ აი სიტყვები და მივაწყინოთ ხმაიუმე ჩვენ ვიყოთ ადგილზე დაძინებული ხალხი.
1: კეთილი, დიდი მადლობა ქალბატონ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
2: სწორას ამბობს ქალბატონი, რომ გასაკვირველია, მხოლოდ და მხოლოდ და ჩვენი გადაცემის მიზანიც ის არის და ამიტომაც ფორმატი ასეთი იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩართულობა იყოს მეტი. აი ის ვინც ახლა ტელევიზორში ცდილობს რომ ჩაერთოს და საკუთარი აზრი გამოთქვას, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანები აქტიური ადამიანები იქნებიან და ის რასაც ახლა ქალბატონი ამბობდა, რომ ეს ჩვენი აქტივობა დაწყებული მუნიციპალიტეტიდან, მართლაც ესე იწყება ადგილობრივი თვითმართველობიდან, მერე უკვე თანდათანობით ამოდის უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებამდე. და აი რასაც გიორგი ამბობდა, რატომ მივედით აქამდე? ხო, რატომ მოხდა ის, რომ ადამიანებმა რაღაცა გარკვეულმა ჯერ მცირე ნაწილმა დაინახა, მხოლოდ ეს ხდება. არაფერს ახალს არ ვამბობ, ჯერ მცირე ნაწილი ხედავს, რომ ვიღაცა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება შეცდომას უშვებს. მერე თანდათანობით ეს ნაწილი იზრდება, იმიტომ რომ შეცდომების რაოდენობა იზრდება. ესეც კანონზომიერია. დღეს რომ ხელისუფლება რაღაცას გაკადრებს და ამას გაატარებს მოსახლეობა, ხვალ უფრო მეც გაკადრებს, ზეგ უფრო მეც და ამიტომაც მივადექით იმას, რასაც ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო? ლაპარაკობთ იმას ბავშვების პრობლემაზე, რომლებიც ამავთყობ ბავშვებზე, ფულის გამოყოფაზე გეუბნება, უსირცხვილოდ გეუბნება. ამას რომ მე ხალხის ფულს ესეო არ გავპრანტაო. ეს ის მთავრობა და ის ხელისუფლება გეუბნება, რომელიც პრანტავს კი არა, რას უშვებავ, ხედავთ, კორუფციაში ცალკე, რაში ხარჯავს, ხო, ავტოპარკს იზდის, თავის კომფორტს იზდის,
3: ხალხის ფული რატო ახსენდება მხოლოდ მაშინ, როცა ეს თქვა ბავშვებს ჭირდება, როცა ხელფასების ხელფასებს
2: გაზრდაზე როცა მაშინ
3: და რატო არ ახსენდება ეს ხალხის ფული?
2: აი ბავშვზე უფრო ჩვენთან ხო არ არის მართლაც ახლა ჩვენ ის საზოგადოება არა მარტო ჩვენგანაც, ყველა ცივილიზებული, ნორმალური და არაცივილიზებულიც კი ახლა იმის არ იყოს სახელმწიფო, ისეთ სახელმწიფოებშიც კი სადაც შეიძლება თქვას მაღალი ასე ვთქვათ ხარის ხი არ არის ხო იმისი ფასეულობების და ღირებულებების და საზოგადოება იქაც კი ვერ ბედავენ ხელისუფლებები ესე უტიფრად მოექცენ თავის საზოგადოებას რასაც მივედით და ერთადერთს რასაც ესეც საინტერესოა ყველანი ამბობს კი ესენი არ ვარგა მაგრამ და იწყება ამ მაგრამს როცა უკვე ამბობ და თან ამ მაგრამში ამართლებ რომ კი მაგრამ მე ვერ ხედავ მის შემცვლელს უკეთეს აქ პრობლემა საკუთარ თავში მოგძებნოთ რა სქვია ვერ ხედავ შენს მეზობელს, შენს ახლობელს, შენს ნაცნობს, ნუ თუ იმას ვერავის ვერ ხედავ, ხლა კიდე გეუბნებით, ჩვენ რო გვყავდეს ადამიანები სტანდარტი რო იყოს ისეთი, რომ რაღაცა გენიოსების ხელისუფლება, უმაღლესი იმისი, რა ქვია, გონებისა და მორალის და ვერ ვცვლით, ხო, მაშინ სხვა რამეზე ლაპარაკი, მაგრამ შეხედეთ ვინ მართავს ქვეყანას. უტიფარი ადამიანები, გაუნათლებელი ადამიანები და თანაც ადამიანები, რომლებიც განათლებას თავი დაანებენ, ელემენტარულად ადამიანობა აქვს დაკარგული, აი ჩვეულებრივი ადამიანობა აქვს დაკარგული. და ასე რომ თქმა იმისი რომ იცი რა ამ ხელისუფლება მეც არ მომწონს მაგრამ ვერ ხედავ უკეთეს და საშიშროება უარესი არ მოვიდეს საკუთარ თავს ვაყენებ უბრალოდ შეურაცხყოფას ზარია და მოუსმინოთ
3: საღამოშედობის ოი ისაუბრეთ
0: საღამოშედობის ბატონო გიორგი ბატონო გოჩა აბა გოჩა საუბრობ და როგორ ვისაუბრო ხო აი მე დავთან ერთ საგი აი ახლა ახალი სამმართველო იქნება ახალი სამმართველო სადაც მამუდამ დინარაზე იქნება მაინც უბრალოდ ერთმუჭა საქართველოს რატომ ამერი მილიციონერი მაგრამ მეორე ამბავია რომ თუ დასაჭერია ის დაბრაზებული კაცი რომელიც ოჯახს ვერ ინახავს 14 წელი გვატყუებს დიდი ნაიბარიშვილი აღარ არის დასაჭერი ეს თაღლითი რომ გვატყუებს 14 წელი წადი სოფლები მოსხო ზოგიერთ სოფელში თითო ადამიანი დაიღილეს გურია დასარიელებული რაჭალეჩხუმი დასარიელებული თითო კაცი ხარ დარჩა სოფელში უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა არ არის გამრავლება. ამ კაცმა აქედან გააქცია ტარით აქედანო. სად უნდა წავიდეს? და თვითონ წავიდეს აქედან თუსასწორი. აი ეს პირველი საკითხი. პირველი დასაჯერი თვითონ არის. რომელმაც მოგვატყუა მთლიანი საქართველო 14 წელი გვატყუებდა საქართველოს ასეთად მოხადა ნაღები. ყველაფერს იდებს ჯიბეში და მაგან ერთადერთი რაც გააკეთა დეპუტატებს დაუჭირეთ 18000, 20000. მაგალითად რატო შეიძლება ზარქუას 14000 და მასშტაბებს რომელიც მარშების ქონდეს 1500 ლარი. აი ახლა შეადარო საერთოდ მეორე ამბავია კიდე ტრანსპორტი თბილისში არეთება 22 მეტრიანი ტრანსპორტი შემოიყვანა ავტობუსები კალაძე. თბილისთან ახლო არის სოფლები, სადაც არის კაი გზები, ცხეთის რაიონი. რატომნიშნავს მუნიციპალური ტრანსპორტი? მე გითხები ივანიშვილი, ტრანსპორტი მაინც დაგვინიშნო დღეში ორჯერ სამჯერ იარო. თბილისში ტრანსპორტი ვეღარ ეტევა და გადაჭიქი თიქით ხო ფული გააკეთოს, ხო? ეს ვაჭარი ესა. ეს თუ არ მოვიშორეთ, ჩვენ მომავალი არ აგვა. მადლობა ყველა შემოგვეჭა, შემო გიორგი, დიდი მადლობა ყველა ღებისთვის.
2: აი ხარ.
3: მადლობა ზარესვის. შეერთდით.
2: არიცი, მე მგონი როგორც ჩვენ, ისევე ეს ადამიანიც, როცა ამას ამბობს, მე მგონი დიდი ნაწილი სასს გამოთქვავს. უკვე დიდი ნაწილი სას, ადრე შეიძლება ქონდა ხოლმე ეს მომენტი, რომ ფიქრობდით, რომ აი კი ბატონო, რაღაცა გარკვეულ ნაწილს აქვს ასეთი ხედვა, მაგრამ ეს არ არის მთელი საქართველოს ხედვა. დღესდღეობით, აი მე ხო უსმენ ადამიანებს ის რაც ურთიერთობა გვაქვს, ხო? ჩანს რომ ეს უკვე მართლაც ესეა რა ადამიანი, აი რატომ მივადექით 100% იქიდან იწყება. როცა ადამიანი ხელისუფლება გეოვნება, თუ არ მოგწონს, აი რასაც ჩენებს, აი როგორ მივადექით იმას, რომ უტიფრობის არ მოგწონს წადი აქედან. კი მაგრამ შენ აგირჩიეთ და მოგიყვანეთ, იმიტომ რომ ქვეყანა მართო და რომ ვერ მართავდა რო გეოვნები წადი, ისე მოგეწონა ის მართო, რომ ახლა მე მეუნები, კაცო, შენ წადიო, თორე თვითონ კი არ უნდა წასულა. ამას რო გაგიბედავს, თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყნიდან წადით, ამის მერე მართლაც ყველაფერს უნდა ელოდოთ. უტიფრობის უმაღლეს ზღვარზე ავდივართ, ხო? რატო? იმიტომ რომ მოვითმინეთ. ისეთი რამე მოვითმინეთ, რომელიც მოთმენა კიდე განა და არჩეული ხელისუფლება. ამათ გონიათ ეს მათია, კაცო. ეს გონიათ, რომ ეს უკვე ამ ხელისუფლებაში ერგოთ ეს ხელისუფლება დინასტიურად უნდა კონდეთ, მუდმივად უნდა იყვნენ და ნანახი გვაქვს ესეთი, კაცო, ბრეჟნევი მახსოვს, ვეღარ დადიოდა, ვეღარ ლაპარაკობდა, ხო ეს ადამიანი, მაგრამ სანამ არ გარდაიცვალა, მოკლედ არ წავიდა, ხო, ხელისუფლებიდან. დაახლოებით ამ მეტმას გვთავაზობენ ჩვენც, რომ არაპირებენ წასულას. ხო ხედავთ, რომ წასულას არაპირებენ. გეგმებს პირდაპირ ამობენ 20-30-ში ამას ვიზავთ, 20-35-ში და ხა ცოტა იმისიკით აღარადიან, ხო? თორე დანარჩენი წასვლა ნამდვილად არ უნდათ. იმიტომ რომ თავს კარგად გძნობენ და თანაც კიდევ გეუნებით, ადამიანებო თქვენ შეუატყობთ იმას, რომ დაიქცა მართლა ყველაფერი. აი თითეული ჩვენგან ხო დავალებით არ ეკავს ეს ხალხი, ხო? ეს ადამიანები ხო თავისით რეკავენ, ეს ადამიანები ხო იმ გაჭირვებას, რომელიც გარშემოტრიალებს, თავისით ხედავენ და აღიქვამენ ზუსტად ისე, როგორც აღიქვამთ ყველა ნორმალური ადამიანი. ხა მისი არ ყოს
3: ზარი, ბუდიში, ზარი თუ არის ეთერში შემოუშვით და ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ ეკრანი გათიშული გვაქვს და ეხლა ვეღარ ვხედავ ზარებს.
0: ალო,
3: დია, გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
0: ალო,
3: გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: ბატონებო, ყველამ ვიცით, რომ სახელმწიფო არ გვაქვს. ეს თქვენთანაც ისეთ. მაცე ნუკი ლაპარაკობთ, ილაპარაკეთ როგორი სახელმწიფო გინდა. ამდენი მინისტრი გვაქვს და სახელმწიფო არ გვაქვს. ეხო ნონსენსია. იძინა ივანიშვილი, აშენა ფეოდალური სახელმწიფო. ფეოდალიზმი მეფეა თვითონ და ეს ბიზნესმენები, თავადები და მიდი. ამას მიხედეთ, თქვენ შემოგთავაზეთ როგორი სახელმწიფო გინდათ. ამაზე ილაპარაკეთ, ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ როგორი სახელმწიფო გინდათ.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ. კი ბატონო, ამას ვლაპარაკობთ, მე მგონი სულ თელი ასე ვთქვათ, როგორი გვინდა ახალი მოდელი. სხვათაშორის ადამიანები ეძებენ ხოლმე ამას და ფორმას იმისი, როგორი უნდა შეიქმნას ჰარმონიული სახელმწიფო, როგორი უნდა იყოს სამართლიანი სახელმწიფო, როგორი უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, სახელმწიფოში ურთიერთობები როგორი უნდა იყოს, ეს ჩვენივე ურთიერთობებიდან ჩანს. ჩვენ როგორ ვახერხებთ ერთმანეთს პასუხს როგორ ავთხოვთ.

0: ერთმანეთთან დამოკიდებულება როგორი გვაქვს, ხო? ის კი არ სამართლომ კი არ უნდა დაგვირეგულიროს ის, რომ ერთმანეთ შეურაცხყოფ არ მივაყენოთ, ხო? ეს ხო ჩაულებრივი რამეა. ეს აი ეს ოჯახში უნდა ისწავლებოდეს, ეს საზოგადოება უნდა იყოს ამისთვის მზად. ეს მომენტები კიდევ გეუბნებით, ხლა ისაუბრეთ, არ გვისაუბრია, ან თქვენ არით ცით, ჩვენ რო არ გითხართ, თქვენ არით ცით, როგორი სახელმწიფო უნდა გქონდეს, თქვენ არით ცით, რომ კანონი უნდა კანონობდეს, თქვენ არით ცით, რომ ეს კანონი რა არის საერთოდ, კიდე კანონი ხო საიდან მოვიდა? ადამიანის მორალური ცნებებიდან მერე მისი დაკანონება მოხდა, ხო? კანონის სახე მიიღო, ხო? რაღაც გარკვეული პერიოდი ადამიანი მორალით ცხოვრობდა, ადამიანი ცხოვრობდა იმით, რომ იცოდა, ხო, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. დიდი ნაწილი, ვინც ახლა ჩვენ ერთმანეთთან კონტაქტი გვაქვს, არ ვიცით, რომ მარტო კანონი კი არა, ჩვენი ურთიერთობებია, ის ფასეულობებია, რომლითაც გავიზარდეთ, ჩამოვყალიბდით, ადამიანები ვართ პირველ რიგში.
1: თუმცა შენ ახლა კაი თემა წამოიწყე და ეს ცოტა ფილოსოფიური საკითხია, ჯერ მორალი შეიქმნა, მერე კანონი თუ კანონი და მერე მორალი?
0: მერე მორალი, ხო.
1: კი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ამას არ ვაკეთებ დღეს და ვთვლით, რომ ეს ამორალურია ზუსტად კანონიდან გამომდინარე. ეგ შეიძლება არ იყოს ყოველთვის სახელმწიფო კანონი, თქვათ, მაგრამ ურთიერთობა ადად წესით და იმით დატოვებული ეს.
0: ხო, ამიტომ კანონი მერე თანდათან გვიან შემოდის, მაინც, იმიტომ რომ ადამიანები სანამ კანონებს შექმნიდნენ, რაღაც გარკვეული ურთიერთობები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული და ეს მომენტი არის.
1: ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: კუზე ცუდად მოსახვედრი საკითხების მეტი რა არის? მაგრამ აღმაშფოთებელია ერთი რამ, ის რომ ხალხი არის ძალიან პასიურობა, ძალიან მაგერ ეთმობა შემოდიან პირდაპირ ეთერში, როგორი სახელმწიფო გინდა, გეგონება აარჩიე და აბატონო. ჩერეს მაჩოველა თუ არ მოვიშორეთ თავიდან, თავისი წიწილებით არაფერი არ გამოა. ამისათვის ხალხი მზად არ არის, აი აგერ ჩანს პირდაპირ ეთერში, არამარტო დღეს, წარსულშიც, გუშინ, გუშინწინ, იმისი იმ შემატრებით ხალხი ვერ შემოდის. რო შემოდისა შეკაი ადამიანო, ხო? უნდა თქვა ერთი რამ, რომ მე ვარ მომხრე გაერთიანებისა და ისეთი ხელმძღვანელობისა, როგორიც არის ნომერ 8-ის მაგალითად წარმომადგენლები. გეგმაც არის და ყველაფერი არის და არ ჩანს ის ნაპერწკალი, საიდანაც ალი უნდა აინთოს და ესენი უნდა მოწვდნენ აქედან. და თუ დაუშვათ რაღაცა იქნება, იქ მზადყოფნაში უნდა იყოთ, ვისაც გული გერჩით და ვისაც გული ტკივართ, თქვენი შვილები და შვილიშვილები, რომ წეშერ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, თუ ერთ დღეში არ მორჩება ეს, შეიძლება კვირაობით დაგძერდეს, მანამ სანამ მახჩობელას თავს არ მოვაცლით. აი ამისთვის უნდა მოემზადოთ ხალხო. გამოსავალი ეს არის, აღარ უნდა ასე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს. მოემზადე როგორც რიგითი ჯარისკაცი და პირველივე დაძახილზე 1-4-5 კაცი წამოიყვანე, სამი მაინც და დადექი გვერდზე. ნომერ 8-ის გაერთიანებული ნოცესიები ხალხი, მამული შვილები, ვისაც გული უძგერ და ვინც მზად არის, ეხლა რო შევარდე 50 კაცი და 100 კაცი სიტუაციას გააჩნია, ამით მე ჩვენ გულადობას კი არ დავამტკიცებ, სისულელეს რა თქვით, უნდა საქმე აქ უნდა გამარჯვების დავამთავროთ ყველაფერი ბოლოში. ამისთვის უნდა ვემზადოთ ჩვენ და არა წეწელი სიტყვებისთვის, ასე იყოს, ისე იყოს. ჯერ მოაშოროთ ერთანობა და მერე გადაწყდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა წესიერი ქვეყანა იქნება, ვისაც ძენას და წამს, ასე უნდა იყოს. ამისათვის უნდა ვემზადოთ. მე ამ თვით ძათავა და ღამის 3 საათზე ძათავა და ნებისმეტრო ძათავა და ცოტა მორალურად უნდა თითოეულმა ჩვენთანგანმა ჩვენი თავი მოამზადოთ ისე, რომ მიდიხარ ფრონტზე, სადაც იყო შენი პაპა და ასე შემდეგ. თავი დადო ზოგმა, აბა როგორ გინდა, ეგრე არ მოდის ჰაერზე. რომ მიდიხარ ომში, რომ მიდიხარ, უნდა ესა ომია. რომ მიდიხარ ომში, არცეთი არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჩამოვალ მე უნდაშე დაწკები. ისიც უნდა ფიქრობს, შეიძლება იქ დარჩე. მაგრამ დარჩები ვაშკაცურად. ამისთვის უნდა მოემზადოთ მორალურად, სულიერად. თუ გვინდა ეს მახშობელა მოვიშოროთ აქედან, ერთხელ და სამუდამოდ წესიერი ქვეყანა 35 წელი გავიდა ბოლოს სიცხვილია. საქართველო გვინდა თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, გვინდა წიაღისეული ყველაფრით. ამ დღეში ხალხი არ უნდა ყავდეს ხალხზე, მაინდამაინც უნდა შემოგივარდეს.

0: მთელი არაბი იქნება თუ ვინაც ექნება და გამოგაგდოს სახლი და დაგვიფაროს გვერდმა, მაგრამ წარმოიდგინო უნდა ესეც. ფონდაზე გასა ექნება, ძალმომრევობა იქნება, მოგერება გამოგაგდებს. და მე მინდა მივმართო კიდევ იმ კატეგორიას, სპეციალიზი რო ქვია, დიდი ხერფასები რო აქვს და მარტო საკუთარ თუში რო ხედავენ და წინ ვერ იყურებიან. თქვენი წინამორბედები ნახეთ სად არიან დაქუს რესაკეთან და წავიდნენ. ისინი ჩამოვალენ თუ არა იმდენი ხალხი ყავს გამწარებული, ცოცხლად გაატყავებენ, სადაც დაიჭერენ. ერთ დღე გელი თქვენც მაქსულელი და არაკაცისა და მოღალატის განკარგულებებს ნოასრულებს. აი მე მაგალითად რო ვიყო სიტყვაზე დამიწერია, დავიკლიჭა ბაკონებს და გადავაგდეთ სახალხოს და დავანახეთ ყველას, რომ მე ამ ნაზირალა მოღალატე ხელისუფლებას და ნაზირალა ივანისთვის აღარ ვემსახურები. მოჩადაგათალ.
1: მადლობა ზარისთვის.
2: ისე მართლაც რასაც აი ბოლურითაც დაამთავრა ბატონმა, ძალიან ბევრი რამე თქვა ხო გიორგი, ისეთი რომელიც მართლაც თითოეულ ჩვენგანში და მართლაც ყველა მოქალაქეში, საქართველოს ყველა მოქალაქეში, ქართველებში ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს შინაგანი განწყობაა და მართლაც ესეა, ხანდახან საბრძოლოა მარტო ხმლით ხელში ხო არისო, გონებითაც არის და საფრთხებს მით უმეტეს ქმნის და ქმნის ეს ხელისუფლება ყველაფერზე, როცა უკვე იმაზე რა ქვია ტროტუარზე დაჭერაზეა ლაპარაკი, შიმაზე რა ქვია თავრობის და ხელისუფლების გინებაზე უკვე სამართველოს ქმნიან და ნუ ამ მდგომარეობაში როცა ვართ, ბრძოლაში ვართ მართლა და გეთანხმებით, მაგრამ განსაკუთრებით რასაც თქვენ ბრძანებთ, მე რაც მაქვს ინფორმაცია და ალბათ თქვენც ისმენთ ხოლმე ამ ინფორმაციას, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამ ძალოვან სტრუქტურებში იმაზე აღარა ლაპარაკი, რომ თვითმკვლელობები მომრავლდა, რაღაც ისეთი რაღაცები ხდება, რომ კითხვის ნიშნები ჩნდება, გარდა ამისა მართლაც გარბიან უკვე ამ ქვეყნიდან და გადიან საზღვარგარეთ ადამიანები იმის გამო, რომ იმიდან ძალოვანი სტრუქტურიდან წასulis მერე, ხო, რა უნდა გააკეთოს და დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ, რომ ამ ყველაფერს მოშორდეს და ამ საშინელებაში მონაწილეობა არ მიიღოს, იმიტომ რომ უწევთ ისეთი საშინელი ცოდვების თავისთავზე აღება, ვინ ხვდება ამას? ცრუმოწმეობა, რომელსაც ადამიანს რატომღაც გონიათ, რომ როცა ცრუმოწმე დგები, თითქოს არაფერი ის არ არის, რა ქვია, ამაში პასუხისგებლობა და ცოდვა, ხო? მაშინ როდესაც უდიდესი ცოდვაა, ხო? და ამას ამართლებენ ადამიანები იმითი, რომ ხელმძღვანელობა ეუბნება, რომ აბა სხვანაირად უფრო დიდი საფრთხეებია ხელისუფლებას, სახელმწიფოს და ამიტომ ეს უნდა გააკეთო. როცა უკანონოდ იქცევიან ადამიანები, როცა სხვა ადამიანებს ჩაგრავენ, კაცო სამართალ დამცავი უნდა ერქვას, ამას და დაცვის გარდა ყველაფერს აკეთებს, ხო? და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ძალოვან სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანებისთვის საშინელებად გადაიქცა იქ მუშაობა. და კიდე გეუბნებით, სახელმწიფოში მართლაც ღმერთმა დაიფაროს, რომ სულ ყველა მართლა ერთ ჭკუაზე იყოს, ხო? და ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველაში შიგნით ეს ზალადობრივი მომენტები, ეს ერთეულების ის არის. ამას მე თვითონა ვარ შეხებული რამოდენიმეჯერ და დღესაც კი არსებობენ, ხანდახან ხდება ხოლმე ისეთ რაღაცას გეტყვიან. მე მომივიდა, რომ პოლიციელებმა, პატრულის პოლიციელებმა ადამიანობა რო გამოიჩინეს და ისე მოიქცნენ, რომ მოყვნენ ამას, აღარ გვეგონა თუ კი შეიძლებოდა კიდე თქვათ ასეთი ადამიანები. ამაზე დგას მართლაც ეს ქვეყანა და ღმერთმა ქნას და მე ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი მართლაც განიცდის იმას, რომ მას ფორმაცია და ის რაც გარშემო ხდება, მათზეც გადმოდის, მაგრამ სტერეოტიპს ნუ გადავაქცევთ, ხო? ისევე როგორც სტერეოტიპია ოპოზიციონერი მოღალატეს ნიშნავს, სტერეოტიპ პადრო ჩამოაყალიბეს, თუ კი ის არის, რა ქვია, ვიღაცაზე ნასამართლები არის და ის გინდა უკვე ნიშნავს, რომ სტერეოტიპი, ესე იგი ცუდი ადამიანია. პოლიციელი უკვე ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ძალმომრევობაში, საშინელებაში ღებულოს, რომ არ შეიძლება ასეთი სტერეოტიპები უყუროთ, მაგრამ სინამდვილეში სავსებით ვეთანხმები იმ ადამიანს, ჩვენ მივიყვანეთ იქამდე სიტუაცია, გვიბედავენ უკვე. ამითი დაიწყო გიორგი მსწორეცავ, რატომ მივედით აქამდე? იმიტომ რომ რაღაც რაღაცებზე თვალები დავხუჭეთ. აი თვალებს ხუჭავდით და გავატარეთ ისეთი ფუნდამენტალური თემები, რომლებმაც დღეს უკვე აქამდე მოგვიყვანეს, ხო? დღეს უკვე ისეთ რაღაცას გვაკადრებენ, რომ აღარ ვლაპარაკობ რა, ახლა ქართულ სახელმწიფოში კი არა, ისეთ ქვეყნებშიც კი სახელმწიფოებრიობა რო არ ქონიათ და მე-20 საუკუნეში რომ მიიღეს პირველად სახელმწიფოებრიობა, ისინიც კი არ იქცევიან ესე კაცო. იქაც კი იქ ხელისუფლებები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდი იმითი, რა ქვია, არ გამოირჩევიან დემოკრატიის ხარისხით, არ გამოირჩევიან თავიანთი კულტურით, იქაც კი არ ხდება ესეთი რაღაცა, რაც უკვე ჩვენ მივედით აქამდე. ხო, ჩვენ მუდმივად კონდა საზომი ესე. რაც მოძრაობა ამაზე უარესი, უარ გვეგონა რომ არის, აი ეხლა ვადარებდით ხო? ისეთ რაღაცაში შევედით, იმათაც რო არ უკადრებიათ ესეთი რაღაცეები. აი მართლა გეუბნებით ხო, მიუ

0: დავათ იმისა რომ არის რაღაცა სფეროები სადაც ნუ არ ვიცი იმის იქით რა შეიძლება და უარესი ყოფილიყო მაგრამ ის რაც ეხლა ხდება ნუ ასეთი რაღაცები არ უკადრებიათ მათაც კი
1: ანუ არის აი მაგალითად გივნაც მოძრაობა ვიყოთ ეხლა ხალხს აუპატიურებდნენ ხო ჩაცხრილვა ხდებოდა ეს არ შეიძლება და ამას ჩვენ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვა დანარჩენი შეიძლება ანუ რასაც დღეს ოცნება არც ის შეიძლებოდა რასაც აკეთებდა ნაცმოძრაობა და არც ის არ კატეგორიულად არ შეიძლება არც ის და არც ეს რასაც აკეთებს ქართული ოცნება ამიტომ იმის შედარება რომ ის თუ არა ესენი მოვლენან არ მოვა ის თქვენ თუ არაირჩევთ ხო თქვენ თუ არაირჩევთ არ მოვა და იმის თქმა რომ ბიჭო ესენი თუ არა და ისენი თქვა თუ არ მოვლენ, მაშინ ვინ, ხო? აი ნებისმიერი დამიჯერეთ ამ ატაჯობებს რა. ნებისმიერი და გოჩამ უკვე თქვა, რომ ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ რაღაც მაღალი ხარისხის აზროვნებას და ისეთ განათლებას, რომელმაც ქვეყანას ბოლო პერიოდში სერიოზულად უშველა. პირიქით, თუ ვინმე იყო განათლებული, მართლა და ვისაც უნდოდა რომ ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოეტანა, ყველა მოიშორეს. ვინც დღეს ვითომ და განათლებულია, ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება უფრო კრიტიკულ და უფრო რაღაც კატასტროფულ დღეში აღმოჩნდეს. რატო? იმიტომ რომ მისი კონტროლი მერე, ნუ მათი აზრით და მათი ლოგიკით, მისი კონტროლი მერე უფრო ადვილია და საზოგადოების კონტროლი. თუმცა ლოგიკა სხვანაირად მუშაობს. ლოგიკას მეორე მხარეც აქვს. დაანახე ხალხს, რომ შენ კარგი მართველი ხარ და
0: აღარ გაჭირდება
1: მე. კი, უფრო ადვილად მართავ ხალხს, ოღონც არა ისე მართავ, როგორც დღეს გინდა, რომ შიშით და რა ქვია, პლეტით და იმით რომ მართო, არა, არამედ იქნება უკვე რაღაც ურთიერთ პატივისცემა და ლოგიკური დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან შენს მიმართ, იმით რომ ვინმე რო ეთქვის, რომ მოდი ახლა სხვა ავირჩიოთ, ის უპასუხებს, რატო უნდა ავირჩიოს სხვა? პენსიები მომატებულია. აგერ ჯარიმები დაწეულია.
0: ფასები
1: ნორმალურია. ორმი არ არის, ყველაფერი კარგად არის და რატო უნდა ავირჩიოს სხვა? აქ ლოგიკა მუშაობს და უდაოდ ვერ შეედავები, ხო მაგეთ. ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ეკრანს, ამიტომ თუ ზარია შემოუშვით. თუ არა და ნუ გამოასწორეთ რა ეს ეკრანი, იმით რომ ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორ. გავაგრძელოთ, ვალოდინებთ მაყურებელს, არ ვალოდინებთ, არ ვიცი, ტექნიკური ჯგუფი, ჩამოდით, მიხედეთ ეკრანს, ჩვენ გავაგრძელოთ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში იმაზე საუბარი, ვინ, აი პირდაპირ გეუბნებით, ვინც არ უნდა იყოს, აი უბრალოდ თვალი რომ დახუჭოთ და გარდა იმის, რა ქვია, 41-ისა და 5-ისა ნებისმიერი სხვა რო აირჩიოთ, ნუ ახლა არ ვსაუბრობ მე თქვენ თუ თვლით რომ სატელიტია რომელიღაცა ნაცმოძრაობის, ნუ თქვენი საქმეა, რა თქმა უნდა, ანუ მოაძლევთ ხმას, მაგრამ სხვა დანარჩენი ნებისმიერი, ნუ შემოხაზეთ, ნახეთ, დააჭირეთ, რა ვიცი,
0: როგორი
1: რილაქს, რა, ნახეთ, რომ უარესი ვერ იქნება ვერც ერთი, დამიჯერეთ. მithumetes რო ყველა უკვე ხვდება, გინდა რომ ხელისუფლებაში დარჩე, სიტყვაზე ვამბობ, მოემსახურე რეალურად ხალხს. დაანახე საზოგადოებას, რომ შენ ხარ ის მართველი ძალა, რომელიც ზრუნავს ხალხზე, საკუთარ თავზე და საკუთარ გარემოცვაზე კი არა, ხალხზე, იმაზე, ვისაც არიცნობ, მაგრამ ვისაც მართავ. აი შენ ხო ამბობ, მართველი ვარ ამ ქვეყნის, თქვა. ქვეყანას როგორ მართავ? საზოგადოებას მართავ, ხო? და ამ შემთხვევაში საზოგადოება გთხოვს, რომ რაც შეიძლება მალე წადი ხალხო, ხო ხედავთ რომ თქვენ ღუპავთ ამ ქვეყანას, მიწებს ყიდით, უნივერსიტეტებს ყიდით. ეს ხო რაღაცა მართლა მოფიქრებული ხო არ არის, აი ჩვენი რაღაც ილუზიებში ხო არა, რეალურად ჩადიხართ ხო ამას? არაბებზე ყიდით, იმიტომ რომ ფული გჭირდებათ. გავიგეთ, ვიცით რომ ფული გჭირდებათ. უნივერსიტეტებს ყიდით, შენობებს ყიდით, კორპუსებს, იმიტომ რომ ფული გჭირდებათ. გავიგეთ, მაგრამ ხო არ შეიძლება ყველაფრის გაყიდვა იმის გამო, რომ თქვენ ფული გჭირდებათ. რომ ბიუჯეტს ფული დააკლდა, ისევ თქვენი ბრალია. ესე იგი, ვერ მართავს სახელმწიფოს, ხო უნდა მიხვდე. ეხლა ოჯახის უფროსი, რომელიც ოჯახს ინახავდა, სიტყვაზე ვამბობ, რაღაც ერთ ჩვენიერ დღეს ისე უფროსობს, მაგრამ ოჯახს ვერ ინახავს. ნუ 1 2 3, ხო მე უნდა უთხრას უკვე, ალბათ შვილი ეუბნება, ნუ ვეღარ ახარ რა უკვე ოჯახის უფროსი. მე ხლა პირდაპირ მნიშვნელობით არ ვამბობ, მაგრამ გვაქვს ჩვენ ამის როცა სახელმწიფოს ეხება, გვაქვს მაგალითები, ხო, იგივე დავით აღმაშენებელი ავიღოთ, ხო? ანუ მეფე გიორგი, რატო

0: გადააყენეს, მოდით ასე ვთქვათ, მარტივად, რატო გადააყენა დავით აღმაშენებელმა, იმიტომ რომ ის ვერ მართავდა იმ სიტუაციას, როცა თურქ-სელჩუკები უკვე შემოტევაზე გადმოდიოდნენ, ვერ მართავდა სიტუაციას, კი სანადიროდ იყო წასული თუ არ იყო, ამას არ აქვს იმდენად მნიშვნელობა. სახელმწიფოს მართვას, რაც ეხება, იმ მომენტში ეს ჩანს, ვინ მართავს, ან ვინ ვერ მართავს სახელმწიფოს. თქვენ ხელიდან გაგექცათ, გაგექცათ მართვა ხელიდან. დღეს მთელი თქვენი მართვა აგებულია შიშზე. ანუ დავაშინოთ საზოგადოება მაქსიმალურად ჯარიმებით, სანქციებით, ყველაფრით, რომ რაღაცნაირად ხელიდან ვითომ არ გაგვექცეს საზოგადოება. საზოგადოება შეიძლება ხელიდან არ გაგექცეს, მაგრამ მართვა, თვითონ ქვეყნის მართვა უკვე გაქცეულია. ხო ხედავ, ბიუჯეტს ვერ ავსებთ და გადადიხართ ტერორზე. ამას ტერორი ქვია, მეგობრებო, რომ იცოდეთ. დიქტატურა თავისებურად ტერორს გულისხმობს. დიქტატორს რომში რო ირჩევდნენ, ის მერე დიქტატურას იღებდა სენატორების მისამართით, საზოგადოების. ჩვენებრი ხო წაიკითხეთ ისტორია, ალბათ ბევრს არ გეკნება წაკითხული სამწუხაროდ. და ჩვენ არ გვინდა ეს ტერორი, ახ საზოგადოებას არ უნდა. ჯერტი არც იმსახურებს საზოგადოება ტერორს. და მეორედ ეს მართვის ფორმა ყოველთვის დამღუპველია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ამით თქვენ ბიუჯეტს ნამდვილად ვერ შეავსებთ. ესე იგი შემდგომი რა იქნება? ხალხის გაყიდვა, მონებათ რო ყიდიდნენ ხოლმე ადრე, მაშინ ანუ ალბათ ქართველების გაყიდვა მოგიწევთ რა. რა ვიცი, იქამდე მივალთ ალბათ უკვე. მოდი ზარს უპასუხოთ და მერე ჩაერთ. გისმენთ?
1: ალო?
0: დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: საინტერესო და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობთ. ბატონო გოჩა. არა, ეს ბატონო გოჩას შეფს.
0: კი, ბატონ გოჩას ესმის თქვენი ხმა.
1: გარდა იმისა, რომ ეს ძალზე საინტერესო საკითხებია, მე შემოგთავაზებდი ძალიან კიდე დიდ მნიშვნელოვან საკითხს ქვეყნისთვის. ეს უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულების და პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების დასაქმება კონკრეტულად. გვესმის, რომ დასაქმება არის 70%, 80%, მაგრამ გამოიკვლიეთ დამოუკიდებლად, ფაქტიურად, დამსაქმებლებთან ერთად, ვის რა პროფესია აინტერესებს და როგორ დაასაქმებენ. ჩვენი მოსაზრებით, საჭირო თვითოულ რეგიონში იყოს პროფესიული კოლეჯი, სადაც ადგილობრივ ახალგაზრდებს ასწავლიან ხელობას იმ სპეციალობების მიხედვით, რაც დამახასიათებელია კონკრეტულ რეგიონისთვის. ამ შემთხვევაში ახალგაზრდები ხელობასაც ისწავლიან, სამომავლოდ გაიზრდებიან, ოჯახსაც არჩენენ შემდგომში. და მოდი ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი ტელევიზიით გამოიტანეთ. და ბატონო ჯოჩა, თქვენ მიცანით, მე ვიდავარ.
2: ბატონო დენის, მე მგონი იმიტომ პროფკავშირებზე საქართველოში ვინც გადამკვდარი იყო და ვინც მუდმივად მუშაობდა, მე მგონი ხმით, მე მგონი თქვენ ახართ.
1: დიახ. ხო და მე ჯერა თქვენი.
2: იმიტომ მართლა ვიცი, რომ თქვენ ამაში მთელი ენერგია გაქვთ ჩაქცეული და მართლაც უმნიშვნელოვანეს საკითხია, იმიტომ რომ დღეს თუ დგას პრობლემა, პროფესიები არ აქვთ ადამიანებს და სავსებით გეთანხმებით, სავსებით გეთანხმებით.
1: ამიტომ ჩემი წინადადება არის ასეთი, ბატონ დავითთან ერთად, ბატონ ირმასთან ერთად, თქვენ ორივენი ძალიან მაგარი პიროვნებები და ცოდნე ადამიანები, დაუდეგით წით, მოიწვიეთ დამსაქმებლები და რეალური ვითარება გაარკვიეთ. მე ნუ დაბიჯერებთ. ნუ დაბიჯერებს, ნუ განათლების მინისტრი, ვეც განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე. მე კი ის მოდაცევები მაქვს, რომ აბსოლუტურად 20%-ზე მეტი დასაქმება არ არის. და რატომ? მე პასუხისმგებელი ვარ ყველას წინაშე, რომ დავუტკიცებ, რომ ეს ასეა. და გარდა ამისა, მოახსენებ ყველას, როგორ გამოვიდეს ამ კრიზისიდან პარლამენტი, სამინისტრო, რომ ვიზრუნოთ ჩვენს ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს სჭირდება ხელის შეწყობა და ყველას ნუ დავხარჯავთ საბიუჯეტო სახსრებს. და რატომ? აი მე ვიწვევ

0: ბატონ დიდის ამდენი ხანია ვცდილობ შევხვდე, არ ხვდება, რატომ არ ვიცი, ალბათ ძალიან დაკავებულია, მაგრამ იცით ჩემი დონე პროფესიულ განათლებაში. მოდი გამოიყენეთ, მართალია ასაკოვანი ვარ, არავითარ თავლეობა არ ჭირდება, დასაქმება არ ჭირდება, არც ხელფასი არ ჭირდება, უბრალოდ ხელისუფლებას და თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მოდი ეს ავწიოთ ეს თემა და ძალიან დიდ საქმეს გაუკეთებთ ახალგაზრდებს, მათ მშობლებს, მათ მომავალ ოჯახებს. ვიზრუნოთ, აი თქვენ შეძლებთ ამ საქმის წამოწყებას და სამინისტროსთან ერთად ძალიან დიპლომატიურად, ძალიან ორგანიზებულად, რადგანაც მე მაქვს ინფორმაციები დამსახურებლებიდან, რომ არ აინტერესებთ კურსდამთავრებულების უმრავლესობა. რატომ? აი ახლა უხერხულია ტელევიზიით მე თქვენ გითხრათ, მაგრამ იქ მე კონკრეტულ საკითხებს რეალურს, რადგან პასუხს ვაგებ, მართალია დამსახურებლებს არ ესიამოვნება, აც პროფესიული კოლეჯის ზოგიერთ ხელმძღვანელებს, მე გეტყვით, რომ ძალიან დიდ თაღლითობას აქვს ადგილი. ეს ყველაფერი მოდის დამსახურებლებიდან. დამსახურებებს ყური უნდა აუწიოს პრემიერ-მინისტრმა, მინისტრმა თუ შეუძლია, შესაბამისად უწყისებმა. მოდი ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს. მე ჩემი მოგზალებული წოდრით, შეჩერილი წოდრით, გვერდით დაუდგები ყოველგვარი ინტერესის გარეშე, გარდა ერთი ინტერესისა. ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს,
1: педагогებს, გასაგებია
0: კოლეჯში,
1: გასაგებია ბატონო დენის. მე მაგალითად შემიძლია შემოგთავაზოთ ასეთი რამ, რომ ჩვენი ტელევიზიით ზოგადად თქვენ რომ მობრძანდეთ სტუდიაში, თუ შეგიძლიათ და გაქვთ სურვილი, მაგალითად სტუდიიდანაც რომ წამოვწიოთ ეს თემა, ერთი გადაცემა დაუთმოთ ამ თემას, მე მგონი არ იქნებოდა ცუდი. თუ გაქვთ სურვილი და დრო და შესაძლებლობა, მაგალითად იგივე მომავალ, არა, მომავალ ორშაბათს არ გამოვა, მაგრამ შეგვიძლია თქვათ მომავალ კვირას, ხო, დავგეგმოთ და შევთანხმდეთ, თუ გაქვთ სურვილი.
0: მე ასეთი თოვდა მაქვს. რადგანაც მე გარკვეული მიზეზების გამო დაბეკარგა ურთიერთობები ბატონ დავითთან და ირმასთან, თქვენი მონაწილეობით, თქვენ 4-ხან ჯერ შევხვდეთ ჩვენ, ვისაუბროთ და მერე გავაგზავნოთ სოდიაში.
2: ე ბატონო, ესმის ხო?
0: ბატონი დავითი, ირმა თქვენ ორნი და მერე გავაგზავნოთ. რადგანაც ისე უხერხულია პირდაპირ სოდიაში, ისდები ხსდები და მე არ ვიდა სოდია ტელევიზია შეცხეს.
2: ი ბატონო, ანუ თქვენ უდგებით ესე, რომ მართლაც რასაც თქვენ ამბობთ, როგორ შეიძლება გეგმიურად გავყვეთ რა, რომ ეს მარტო საუბარი
0: კიდე გამოვიდეს? ატყობილი ბატონო.
2: ანუ როგორ შეიძლება თემას წამოიწიოს, როგორ შეიძლება მერე მას განვითარება მოხდეს, იმიტომ რომ რასაც თქვენ ბძანეთ ბატონო დენის, მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნითაც რასაც თქვენ ამბობთ, რომ აი დამსაქმებელი და ამის გარდა დიდი ნაწილი, აი ახალგაზრდებისა, რომლებიც თქვათ გადიან კიდევაც, ხო, მე არ ვლაპარაკობ უმაღლეს დამთავრებული, თქვათ კიდე შეიძლება პოულობს, თუნდაც საზღვარგარეთ, ხო, თქვათ თავის იმას, რომ რაღაცა სამსახური ნახოს, მაგრამ დიდი ნაწილს არ აქვს პროფესია, თორე პროფესია რო კონდეს, ხო, სამუშაო ადგილები მე რასაც ჩემი ინფორმაცია მე რაც მაქვს, ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპაში სამუშაო ადგილები, ხო, თითქოს უნდა იყოს, ხო, გადატვირთულია, ამდენი ჩასულია, მაგრამ არის პროფესიები ჭირდებათ, ის პროფესიები, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ხო, დაწቀბული ხარატი იქნება ეს, ზეინკალი იქნება,
0: რა ვიცი, აღარ არსებობს.
2: ხო, ანუ რეალურად საჭირო ის არის, რა ქვია, ის პროფესიული კავშირები და აი ამის შესახებ მინდოდა სწორედ ალბათ რომ
0: ვირფასო, ველოდები თქვენ ზარ მოპატიჟებას, თქვენ ოთხეული და მე.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, და ეს თემა ნამდვილად ასაწევია.
0: სამუშაოებით, მასალებით, კვლევით.
2: კი, თქვენ პროფესიონალი, მე იმიტომაც აი როგორც კი პროფესიულ კავშირებზე დაიწყეთ ლაპარაკი, მე ჩემი იმიდან
0: მახსოვს.
2: კი, თქვენ სულ მუდმივად სისხლი გაქვთ ჩაქცეული, კაცო, ამაში და მუდმივად ცდილობდით და მე სამსებით მესმის თქვენ რომ ამბობთ, რომ ყოველგვარი ინტერესის გარეშე ჩემი გამოცდილება, ხო, აი მოდით ეს გამოიყენეთ, ეს გამოცდილება.
0: მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობა გააგრძელოთ ბილისთან, კომპიუტერის სამშობლოსთან და მათ გარეშე ესაკითხი არ გამოვა.
2: რასაკურველია, რასაკურველია გეთანხმებით.
1: მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ მართალი ერთადაც არ გამოვა.
0: მეგობრულად რო საქმე გაკეთეთ ქვეყანაში.
1: კეთილი, მადლობა ზარისთვის. მე უბრალოდ გარწმუნებთ, რომ მათთან ერთადაც არ გამოგვივა არაფერი, ვინაიდან სხვა გეზი აქვს აღებული ხელისუფლებას. ხელისუფლების ამოცანა არის აი ზუსტად ის სამუშაო ადგილები, რომელიც ანუ არის საქართველოში და ელოდება თქვა სპეციალისტ, თუნდაც პროფ სასწავლებლებიდან რო გამოდის ბავშვი, რომელსაც უკვე აქვს პროფესია მიღებული, ეს ბავშვი არ უნდა დარჩეს საქართველოში და არ უნდა დაიწყოს მუშაობა იმ ადგილას, სადაც მას პროფესიულად ბუნებრივია უწევს. ხელისუფლებას ურჩევნია, რომ უცხოეთიდან ჩამოსული უცხოელი იკავებდეს ასეთ ადგილს. Ну, აქ მარტივია ყველაფერი, რაც მეტი უცხოელი ჩამოვა და იკავებს აქ სამუშაო ადგილებს. უცხოელი არასოდეს და მერე მიიღებს მოქალაქეობას, ექნება უფლება არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ის არასოდეს ხელისუფლების წინააღმდეგ არ გამოდის. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია და ეს ესმის ყველა ხელისუფლებას. ეს ჯერ კიდევ მიშას კონდა ჩაფიქრებული სააკაშვილს, რომ რაც შეიძლება მეტად გაეზარდა მოსახლეობა უცხოელების ხარჯზე, იმით რომ ისინი მერე მუდმივად არიან ხელისუფლების ამომრჩეველი. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, როცა გეუბნებიან, რომ არ მოგწონთ წადით, ეს არ არის უბრალო ნათქვამი, თქვათ რაღაც გამწარებული ნათქვამი, არა, ეს გააზრებული ნათქვამია, რომ ქართველები წადით, უცხოელი რომელიც შემოვა, ის იქნება ჩემი მუდმივი ელექტორატი. მორჩა, მე ვერავინ ვერ იტყვის, რომ შენ არავის არ აურჩევი ხარ. იმიტომ რომ სულ რო ღია არჩევნები ჩაატარო, გამჭირვალე არჩევნები რო ჩაატარო, მიიღებ მამულოდ უმრავლესობას მიიღებ, რომ უცხოელი რო იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ის ყოველთვის ხელისუფლებას აძლევს ხმას. როდის გაერკვევა უცხოელი, ალბათ მისი მეოთხე, მეხუთე თაობა გაერკვევა, რომელია ოპოზიცია, ან რატო უნდა მისცეს ოპოზიციონერს ხმა და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს სამწუხაროდ ეს რეალობა ეროვნული ხელისუფლების პირობებში რა თქმა უნდა გაიხსნება სხვადასხვა პროფესიული დაწესებულება. იმიტომ რომ ამოცანა იქნება ეროვნული ხელისუფლების, რომ ადგილობრივი კი არ გაიქცეს საქართველოს, არამედ პირიქით ქართველი რომელიც უკვე წასულია დააბრუნდეს, რომ მისი ადგილი არ იყოს დაკავებული უცხოელის მხრიდან და უცხოელი კიდე არ უნდა შემოუშვა ამ რაოდენობით, შემოვიდა სამი თვე, როგორც უწევს ხოლმე, ხო, ვიზის მეშვეობით. არის საქართველოში, მე უნდა დაბრუნდეს. აქ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა. რუსეთი ამას აიტანს. ევროპის ქვეყნები ბევრი ამას აიტანს, თქვა ამერიკა, მაგრამ საქართველოს ვერ აიტანს. ის, რაც შეუძლია რუსეთს, ევროპას, ამერიკას, არ შეუძლია საქართველოს. ყველა მიმართულებით არ შეუძლია. და რატომღაც მაინც და მაინც უცხოელებს შემოსულით, ეს ფლანგი ჩვენ გავხსენით და ღია გვაქვს. თითქოს დიდი სახელმწიფო ვარ და ავიტანთ. არა, ეს არის ყველაზე საშიში მიმართულება, რომელიც პირველ რიგში უნდა იყოს აღკვეთილი. ჩვენი დრო ამოიწურა, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევხვდებით 10 წუთში პირდაპირ ეთერში დროებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. და როგორც ხმები გვესმის გიორგი ხაზე. გამარჯობა გიორგი.
1: ხო, გამარჯობა, მოგესალმებით. ხმები იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა. საფრანგეთში ძალიან დაგვიცხა სამწუხაროდ და რამოდენიმე ვენტილატორი მაქვს ჩართული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელ 35-36 გრადუსია აქ სიცხე და ჩვენი განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, სადაც 200 დღე ოფიციალურად წვიმს, 25 გრადუსზე გადაცილებული სიცხე არის აუტანელი, აი მაშინ გონია თავი კამერაში უჰაერობის მაშინ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა დღევანდელი ესე თქვა ჩართვისათვის.
0: გიორგი, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება, სადაც ისევ ჯარიმების აწევასთან გვაქვს საქმე და მიუხედავად იმისა, რომ ისედაც მაღალი ჯარიმები იყო, კიდე იწევს ჯარიმა და სხვადასხვა ახალ ასპექტსაც შეეხო და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ თუ შენ გინდა რომ ბიუჯეტი შეავსო, ხალხი არ უნდა დაატეროო. შენ თუ ჯარიმას წევ მაღლა, ამ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც არ უნდა თქვა, იმდენი პატივი მაინც ეცხალს, ის არ უნდა თქვა, რომ ეს კეთდება დამატებითად იმისათვის, რომ ადამიანები გადავსვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ეგ ყოველ შემთხვევაში ეგ მაინც არ უნდა თქვა, სულ რომ ჩაფიქრებული კონდეს, თორე მე რომ კითხო, ჩაფიქრებულიც არ უნდა კონდეს ეგეთი რამე. ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება, თუ ყავს მანქანა, იაროს თავისი მანქანით, თუ არ უნდა იაროს ტრანსპორტი. ეს მისი არჩევანი უნდა იყოს და შენ როგორც ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელს უნდა უწყობდე ორივე მიმართულებით. ორივე მიმართულებით. აი საფრანგეთში უბრალოდ ჩვენ ხო ყოველთვის ვადარებთ საფრანგეთს. ჩვენ კი არა, ხელისუფლება ადარებს უკვე და ჩვენ მივხვდით რომ ალბათ
1: საფრანგეთს და
0: დანიას ხო დანიას.
2: დანია მოიჩინა.
0: არა, დანიას არ ადარებენ. დანიაში მომხდარ ფაქტზე გამახვილებული ყურადღება იმისათვის გამოიყენეს, რომ ყველას უთხრა, აი ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ რასაც ნახე იქ რასაკეთებდნენ. თუმცა იმ ძაღლებზე რომ ამახვილებენ ყურადღებას, იქ პატრულირებენ გზებს ძაღლი, ჩვენთან უბრალოდ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი არ არის საქართველოში, რომ თქვა ჩვენი პატრული პატრულირებდეს ძაღლები, თორე დანიაში, გერმანიაში, მე ხლა ისრაელზე არ ვსაუბრობ, მან სხვა სიტუაცია, მაგრამ ევროპაში ბევრგან შემხვედრია ჩვენ, რომ სეირნობდით, პატრული ჩვეულებრივად მოდის და ძაღლი მოყვება, ანუ თავისი ბუნებრივია, რომ ამ ძაღლს სპეციფიური წვნა გავლილი, ზოგი ნარკოტიკზია, ზოგი იმაზე, ზოგი იარაღზე, ზოგი ამაზე, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ევროპაში და არავის სპეციალურად ძაღლი სადღაც არ მიყავს, რომ აი მაინც და მაინც იქ რადგან ზიან და რა ქვია აქციას ატარებენ, მოდი ძაღლით მივიდეთ. თანაც ჩანს, რომ პოლიციელს ძაღლი ახლოს არ მიუყვანია. აქციონერ, ხო ის შორი ძაღლი იწევს, მაგრამ იმას უჭირავს შორს. ამიტომ ეგ გასაგებია, რის უსას არის გაკეთებული გვესმის, მაგრამ საფრანგეთს ადარებენ ფასებში, რა ქვია, ცევაში და რავი, ნუ ასე შემდეგ. საფრანგეთში მითხარი გიორგი და უთხარი მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, როცა ფასები აწეულია საწვაოზე და ადამიანებს უჭირთ სიარული. ხელისუფლება რას ეუბნება, რომ ჩვენ სპეციალურად აუწიეთ ფასები საწვაოზე, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ან ჯარიმები იმიტომ აუწიეთ ჯარიმები, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ასეთი დამოკიდებულება რო იყოს, რა მოხდება შენი აზრით?
1: იც რა არის, მეც ვნახე ეს ყველაფერი და გოჩა დამეთანხმება, გავაკრიტიკე კიდეც ეს წილოსანი, რომელმაც ისეც წარმოუდგენელი სისულელე თქვა, ნუ ახლა წილოსანი.
0: შენ მომისმინე, შენ ფრთხილად იყავი ამ გამონათქვამებიდან, ეგ საქართველოში ჩამოსვლისას არ დაგაპატიმრო.
1: ხო, ხო, ეგ კიდე ცალკე თემაა, ეგეც უნდა გამიხილოთ, ეგ ჯარიმების საერთოდ რაღაც დაუკრეფავში გადავიდნენ, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რაც რაზეც საუბარი, რაც ყველაზე საინტერესო საკითხია. ევროპის არც ერთ ქვეყანაში და არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყნებში, სადაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არის უმაღლეს დონეზე განვითარებული, განსაკუთრებით ეს გერმანიაში და საფრანგეთში, ხო? საფრანგეთში და გერმანიაში საათის გასწორება შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წასვლა მოსვლაზე, ხო? იქაც კი ძალიან ძნელია და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ მოქალაქეები სამსახურამდე მივიდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მით უმეტეს თუ ისინი ქალაქიდან ცოტა შორს ცხოვრობენ, ხო? თან ევროპა ისეთია, რომ ისე არის ინფრასტრუქტურა და საგზაო ინფრასტრუქტურა აწყობილი, რომ შესაძლებელია კაცი ცხოვრობდეს, იმაში რა ქვია,
0: ერთ ქალაქში და მუშაობდეს მეორე ქალაქში და ეჩვეულობრი ამბავი.
1: მეორე ქალაქში და არანაირი პრობლემა არ ყოფს. ხა შორს არ მიდივარ, აგერ საფრანგეთში ცხოვრობ, ბელგიაში მიწევს თითქმის ყოველდღიურად ჩასვლა რადიოსთვის და 80 კილომეტრი მიდივარ მანქანით, 80 კილომეტრი მოვდივარ მანქანით. ხო, ის სამსახური რაღაცას კი არ საკმაოდ გინაზღაურებს იმ გზის იმას რა ქვია ფულს, ხო? ეხლა მით უმეტეს როდესაც бенზინის კრიზისი წარმოიქმნა, არავის აზრად არ მოსვლია თავში ის, რომ არის ხალხო მოდით და გადაჯექით იმაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მატარებლებით იარეთ, იმიტომ რომ იმ მატარებელს თავისი განრიგი აქვს, იმ ტროლეიბუსს თავისი განრიგი აქვს. არ მოდის ეს მარტივად არ არის ეს, რომ შენ მიხვიდე იმ შენი მანქანით, შენ გაქვს გათვლილი რა დროს უნდა მიხვიდე, როგორ უნდა მიხვიდე, კომფორტულად მიხვიდე, მერე სახლიდან უკავებმა სამსახურიდან უკან დაბრუნდე იქ, იმაში რა ქვია, სუპერმარკეტში გაიარო საჭმელი იყიდო, მილიონი რაღაცა, რომელსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შენ სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ ვერანაირად ვერ აგინაზღაურებს. ამიტომ ესეთი სისულელი რომ ხალხი გადაჭდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მოდი დავიწყოთ მაშინ იქიდან, რომ თავრობა გადაჭდეს ეგენზე, რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
0: რა უკვე გოჩამ ეს პირველივე ნაწილში, გოჩამ ზუსტად ეგ აღნიშნა, რომ დაგვანახეთ მაგალითი, რა არა უნდა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. გვაჩვენეთ ეს მაგალითი, უარი თქვით ავტოპარკზე, საკვაი რომელიც გინდა საპარლამენტო გინდა ხელისუფლების ავტოპარკზე და ჩვენს ჯერჯერობით გიყურებთ და მე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გვინდა თუ არ გვინდა, მაგრამ აქო საუბარი რაზეა? თქვენ უნდა გადაგსვათო, თქვენო. გესმის?
1: ხო, თქვენ უნდა გადაგსვათო და მე
3: კიო, შენასაც ამბობ, უყურე სინამდვილეში მთელი აზრი, აი ამას რო გვიბედავენ, ხო ამაზია. ეგ ჩემი არჩევანია, კაცო, მე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ თუ ჩემი მანქანით. გაუბედა ვინმე, ან ნორმალურ ქვეყანაში კი არა, არანორმალურ ქვეყნებშიც კი, კაცო, ესე რომ ვიღაც გამოვიდეს და ხელისუფლებამ თქვას, რომ მე იმიტომ წევ ჯარიმას, ან იმიტომ წევ იმაზე საწვავზე ფას, რომ თურმე საწობის პრობლემა არის ქალაქში და მე მიშლის ხერს მანქანით გადაადგილებაში. აი თქვენ რომ ძალიან ბევრი თურმე მომრავლდით მანქანით, ამიტომ გაიძულებ და გაგეკეთოთ ეს და თავრებს ის ხელისუფლება იმ წუთას, იმიტომ რომ ხალხი გაგიჯდება. შეურაცხყოფილად იწრობენ თავს და რა ჩემს კი არ მე ამას იმიტომ გიკეთებ, ასეთი უტიფრობა, ნუ არ ვიცი, აქ უტიფრობაზეა საუბარი.
1: ორა როდესაც ბენზინის კრიზისი წარმოიქმნა 40-ის სრუტით ჩაკეტვით, ხო? საფრანგეთის და ევროპის მთავრობებმა ყველა სრული 100%-ით აქ საუბარი. იმაზე კი არის საუბრეს, რომ ხალხო გადაჯექით იმაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხალხი ვერ მივა სამსახურშიო და ზოგმა იქ ფასები დღეგე მოხსნა, დღეგეში ამცირა საფრანგეთში, მაგალითად
0: აქციზე დააგდეს ფასები, ხო?
1: აქციზე საფრანგეთში აქციზე დააგდეს ფასი კლიურს, თუ 30 კილომეტრზე მეტზე მიდიხარ იქ რაღაც
0: სუბსიდია სახელმწიფოს მხრიდან კი
1: და სუბსიდია სახელმწიფოს, იმიტომ რომ შენმა ჯიბემ ამაზე არ იმასმას, რა ქვია.
0: ეხლა
1: რო გამოსულიყო ჩვენი ხელისუფლება და ეთქვა რომ იცი რა არის მო, თქვენ ავტობანებზე წესებს არ გვევთ, ძალიან მამას რა ქვია, დადიხარ ძალიან ჩქარა ისევე როგორ ვთქვა საფრანგეთში ან გერმანიაში იყო მაგალითად ეს რა ქვია ფოტორობოტები დააყენეს და უთხრეს რომ ეხლა თუ იყო თქვა 35 ევრო ეს რა ქვია სიჩქარის გადამეტებაზე, ეხლა გააორმაგეს, გაასამაგეს, იმიტომ რომ თქვენ ჩქარა დადიხარ. ეს გასაგებია და მისაღებია, ხო? რომ რაღაცით იმას რა ქვია ეს დაშა იყოს შესაბამის იმის. ფილმეს თავში რომ უვიდეს აზრი ეთქვა რომ იცი რა არის ხალხო бенზინი გაძვიდა და ახლა თქვენ ემაში რა ქვია მე ერთ ადგილს კი არ გავაძრო თქვენ გადაჭერთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რევოლუცია მოხდებოდა საფრანგეთში ხა ფრანგები რა რეკოშეტი ხალხიც არის ჩემს როკეთესთან თქვენ იცი და ამდენ რევოლუცია ამადან ეროვნული სპორტია ხო ხო და ახლა წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენ თემა ხელისუფლება რომელიც აი არც გამიგონია, არც ასაც წამიკითხავს, აი არც მინახია. ეს არის ბიჭო, მე გამოვლენ და გვეყვია, რომ სიზურვილის ენით ლაპარაკო. ბიჭო, სიზურვილის ენით კი არ ლაპარაკო. დაფციდი, ძვიფასო.
3: მე ვიღაცა რო შეგაგინებს ამაზე გაგიჟებული, ეგეც შეურაცხყოფა რომ მომაყენეო. ის თურმე არის, რა ქვია, ხე და აგერ იგინება და უნდა დავსაჯო. გააგიჟე ეს ადამიანი და იმიტომ იგინება. იმისი არ იყოს, ხოლა რატო გვიბედავენ? ბავშვებზე გამოდის და ბიჭო, ხელისუფლება ამას რო პირდაპირ თქოს, ვიცი რა, მე ამ ბავშვებს ფულს იმიტომ არ ვაძლევ, რომ მე სახელმწიფო ფულს ვფრთხილდები. ეს ის ხელისუფლება, რომელიც 500 მილიონს ხარჯავს IP-ზე და თავისი ავტოპარკის, თავისი ხელფასების გაზდაზე, ეს თითქოს და ხალხის ფული არ არის და ხალხის ფულს თურმე ასე ვერ გაპრანტავს. ამიტომაც მიიღო შედეგი, რომ ხალხმა დაანახა. მართლაც ეს სხვათაშორის საინტერესო იყო.
1: ეგ კიდე ძალიან ისეთი თემაა, გოჩა, რაც ორი დღის განმავლობაში მას მერე რაც ილიაონის სტუდენტებმა.
3: კი, გოჩა, ბავშვო.
1: სერიოზული, აი მე მახსოვს, რომ ჩვენ ვიყავით ესეთი კარგი სტუდენტები და ახლა ესენი არიან ძალიან კარგი სტუდენტები, აი ფაქტიურად იგივე გამეორეს ამ ბავშვებმა, რაც თავის დროზე ჩვენმა ეროვნულმა მოძრაობის სტუდენტებმა გავაკეთეთ, ხო? აი დაანახეს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ხელისუფლება არჩი, თქვენ არ ახართ ის ხელისუფლება, რომლებიც ხალხზე ზრუნავდა. ნახე რა გააკეთა ხელისუფლება. ხა, ესე იგი, პროპაგანდისტული მედიები გადატენილია და სოციალური ქსელი, რომ აი რაღაცა აი დიაბოლიზება მიდის ამ ადამიანების, ვინც ეს

ვიცეს კეთილი საქმე გააკეთა. იმის მაგივრად რომ აი კიდე შევადაროთ საფრანგეთში და დაუშვათ ეს მომხდარიყო საფრანგეთში. მეორე დღესვე გამოვიდოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და აი იმ ხალხს ვიცეს გააკეთა მიიყვანდა

0: და საზოგადოება აკეთებს, ის მერე მადლობას უხდის რა, მაგრამ როცა შენ, აი როგორც გოჩემ თქვა, ხო, ძირითად ბიუჯეტს ხარჯავ სიპებზე, IP-ებზე, რო იქ ხელფასები მოუმატო საკუთარ ხალხს, ვინც შენი ამომრჩეველია და ვინც შენი ერთგულია და უნდა მუშაობდეს შენზე, ცდილობ მაქსიმალურად კომფორტი შეუქმნა და იმიტომ არა გაქვს ფული, ხვდები? განა იმიტომ რომ ფული რეალურად არა გაქვს. იმიტომ არა გაქვს ფული და ვერ ეხმარები ბავშვებს, ბუნებრივია რომ არ გამოვა და არ ითქვის რომ დიდი მადლობა რომ დაგვეხმარეთ და მთელი ამბავი და რაღაცა, იმიტომ რომ მისი ამოცანა ეგ არისო, ხვდები თავიდანვე. ეს არის პრობლემა.
1: კი, ეს ანტიპიარი რომ დაგეგმეს, ისეთი რაღაცა წამოროშეს, რომელიც კრიმინალია ფაქტიურად და გვითხრეს რომ ამ ხალხსო თქვენო რასაგროვებდო, ამ ხალხსო ისედაცო 3 მილიონი ლარი გამოეყოფა ემაშიო, რა ქვია. ეხო ხო ნახე გოჩა ესა, რა ქვია, მთელი ამათი პროპაგანდისტული მანქანა დიდია, პატარაიანა, ეს ბობოლა გამრავლებლებიდან და ექსპერტებიდან დაწყებული ვიღაცა ნაზიკო დეიდათი დამთავრებული, აი ეს message box-ი რაც გაუგზავნეს, იმას წერდნენ რომ ხალ ამათ და აღმოჩნდა რომ ამ ხალხს ეს 3 მილიონი არასოდეს არ, აი არასოდეს არ მიუღია, ანუ თავისი საკუთარი კორუფცია და კრიმინალი აღიარეს. ახლა მოდი გადავთვალოთ, რამდენი იქნება ეს დიუშენის ესა, რა ქვია, დაავადება არის ესე, რომ ყოველ 6500 ბავშვზე მე მგონი ერთი ბიჭი იბადება ესეთი დაავადებით და მე მათემატიკა მიყვარდა რომ გადავთვალე და გადმოთვალე ჩვენთან ჩვენი დაბადებულების და გარდაცვალებულების შევადარე, სადღაც გამოდის რომ 120 ბავშვი ყავს, სადღაც მიახლოებით პლუს მინუს 120 ბავშვი ყავს საქართველოში ესეთი იმის და ის რა რიცხვიც ამათმა თქვენ 3 მილიონი, ესე იგი სადღაც თითო ბავშვზე 20000 ლარი უნდა იხარჯებოდეს წელიწადში, ხო?
0: თუმცა ის ძალიან ძვირიანი წამალია, ანუ ძვირადღირებული წამალია, რომელიც ჭირდება
1: თვითონ. არა, წამალზე არ ამბობენ ესა, გიო, წამალზე არ ამბობენ. ეკლებისთვისო,
2: აპარატისთვისო,
0: ანუ ყურადღების მიქცევის თვალსაზრისით ამბობენ.
1: ბატონო, 3 მილიონიო და გადაირიენ მშობლებს, ეხლა წარმოიდგინე მშობლებს, რომელსაც კაპიკი ფული არ მიუღიათ. მე ეს რა ქვია, სოციალურ მედიაში ერთ-ერთმა მშობელმა დაწერა და მე ოპოზიციურმა ტელევიზიამ იმისგან აიღეს ინტერვიუ, სახლი გამყიდეო და 4 ადამიანი ცხოვრობს 26 კვადრატულ მეტრში. შენ წარმოგიდგენ დაცინვა, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ იმ ბავშვისთვის ის აირის ეს რა ქვია, ვენტილაციის აპარატი რო ეხიდათ და დაედგათ და ადაპტირებული სავარძელი, აი იმისთვის გაყიდეს სახლი საკუთარი შვილისთვის. ესენი გამოდიან და გვეუბნებიან ჩვენ რომ 3 მილიონი ეს არის რა გამოიყოფა. სად მიდის მე ეს 3 მილიონი? სად წავიდა ეს 3 მილიონი?
0: კი ბატონო.
1: აქამდე რატო არავინ არ ვიცოდით ეს 3 მილიონი რომ გამოიყოფა, ხო? იმშობლები რამ გამოყარა ქუჩაში? გასაგებია გიორგი რო ესა რა ქვია, ის ძალიან ძვირია და მაგრამ ბიჭო, ამ ევროპის ქვეყნებში მთავრობებს ხო აქ მოგვარებული ეს საკითხი? კარგი, ახლა საფრანგეთს და გერმანიას შევეშვათ. ერთი არის უდიდეს ეს როშეს საფრანგეთში, როშე აწარმოებს თვითონ უდიდეს ფარმაცევტიკული წარმოებელია, გერმანიაში ბაიერია და არ ჭირდება იმას, რომ წავიდეს და სადღაც ამერიკიდან შემოიტანოს, როგორც კი ევროპული ლიცენზია მოდის ამ ათოვის წამაზე, ეს ორი გიგანტი იმ წუთში იწყებს ამ წამლების გამოშვებას და პირველი რასაც აკეთებს იმ სახელმწიფოში, სადაც ეს იწარმოება, იქ მიდის პირველი ეს, ხო? მაგრამ ბელგია, ნიდერლანდები, ევროკავშირის სხვა ქვეყნები, სადაც მოგვარებულია ეს, ამას ხო სადაზღვო სისტემა ვერ მოაგვარებს? თუ ამაში არ ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ ამაში არ ჩაერთო ხელისუფლება, ხო? ანუ მოგვარებულია ეს. კიდევ ამბობ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ჩვენ პირდაპირ გვიწერია რომ სამედიცინო დაზღვევა, დაზღვევის სისტემა უნდა იყოს ისეთივე როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნებში, სინქრონიზებული უნდა იყოს. ამას შემოიტანოს რაღაცა დახმარების პაკეტი, რომელიც მხოლოდ ამაზე რა ქვია, სასტრაფო ოპერაცია, აღმოჩნდა რომ მხოლოდ სასტრაფო ოპერაციებზე ემაშო. სახელმწიფოს არა აქვს ეს, ეს რომ და ყურე ჩვენ გიორგი და გოჩა ერთადერთი

0: ქვეყანა ვართ ევროპაში, აი ესაც მოვიკვლი, სადაც მედიცინა არის ბიზნესი. ეს არის პრობლემა. მედიცინა გახდა ბიზნესი. სადმე სხვაგან გინახავთ ამდენი კერძო კლინიკა გაც?
1: ჩვენ ამას ფოტოშოპის არჩევნების დროს ვამბობდით კიდევაც, ხო არის სოციალური, ანუ როცა შენ ამას ამობ ადამიანებს გონიათ კი, მაგრამ ხო ბიზნესი რა როგორ არ არის ევრო, აქ სხვა რამეზია, შენ ამობ პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს თუ ფულის კეთების და ბიზნესი უნდა იყოს, თორე ის რომ სოციალური პოლიტიკის ნაწილია და ამის გარდა მე ბიზნესი შეიძლება აკეთო ამაში, ეს ძალკე თემაა. და ის რომ შენ რასაც ამობ, სუ კერძო კომპანიები ახლა როშე იქნება, ეს ბაიერი იქნება, ანუ ეს შენ ამობ რომ სახელმწიფოსთვის თვითონ ჯანდაცვა არის პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს და არა მარტო ბიზნესი. აქ ამაზია, ადამიანები რომ მიხვდნენ რას საუბრობ შენ, სინამდვილეში ეს არის. ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ეს მხოლოდ ბიზნესს ეკუთვნის, ბიზნესის სფერო გახდა და ბიზნესის არის პოლიტიკურ ნაწილში ბიზნესად აღიქმება ჯანდაცვა და არა სოციალურ სფეროში არ შემოდის. თუმცა რაღაცები გაკეთებული აქვს, ეხლა გიორგი მე თვითონ დამჭირდა გულზე სხვა სტენტები და ის კიდევ ამბობ, რა საკვირველია წინა წლებთან შედარებით რაღაც გარკვეული შეღავათები არის, მაგრამ ეს ახლოსაც არ მოდის, არა თუ ევროკავშირის საბჭოთა პერიოდთანაც კი ახლოს არ მოდის, კაცო არაფრით, არც იმითი, რა ქვია, ნუ ხარისხობრივად კარგია, მაგრამ თუ არა გაქვს 30% შენშენი ფული, მაშინ სახელმწიფოს 70% არაფერს არ შეובה და ჩათვალე რომ უნდა არიხა. აი აქ ამაზეა საუბარი.
0: უყურე, მე სადაზღვო სისტემა ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. არც სამედიცინო, კერძო სადაზღვო სისტემა. მაგალითად, მე რომ ვმუშაობ აქ, თუ არ ვმუშაობ, სახელმწიფო 100% მიფინანსებს ამას, იმიტომ რომ მე რომ ვმუშაობდი, იქ კოტიზაციას ვაკეთებდი მემისა. ხო, იქიდან მიხდის. მაგრამ მე როგორც კი მიწევ მუშაობას, იქ 60% 40% იქებს უკვე სახელმწიფო თავის თავზე და 60% კერძო მიტუელებში ემავშე ვიხდი იმას და ის უკვე ბიზნესია. იმას ის როგორი დამოკიდებულება ექნება სამედიცინო დაწესებულებასთან, ის მე არ მაინტერესებს. ის მათი საქმეა. ხო, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ და კერძო და დაზღვევაში მოშ ჩვენთან გეუბნებიან რომ დაზღვევა არ არსებობს, ამას ვერ შემოვიტანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო მონოპოლია, იმიტომ რომ სახელმწიფო მე კერძო იმაში რომ გადაიტანოს, ხო უნდა გაუყოს ეს ბიზნესი იქ და რა ვარი გასაყოფია, კერძო სტრუქტურას აღარ მიცა ეს და გეუბნება რომ წადის სახლი გაყიდე და ის 30% ეს მომიტანო რომ ის ქირურგიული ეს რა ქვია ჩარევა და კი ფინანსო. აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება, ხო? გოჩა, აკა რაზეა ლაპარაკი? ჩვენთან აი ქვეყანაში სადაც ტუალეტის ქაღალდს არ უშვებ, ხო? არ ვაწარმოებ, ხო? დაზღვევაზე და სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობ, კაცო, ვარგისიანობა არ ვარგისიანობაზე, რაზეა ლაპარაკი?
1: კი ბატონო, მაყურებელი რეკავდა გაეთიშა, არაუშავს დარეკავს მეორედ. არა, ჩვენ ეხლა მე მუდმივად იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულები. ის რაც კარგი კეთდება, ეს გოჩემ თქვა, ხო, სტენდირება დაჭირდა და ნუ რაღაც შეღავათი იყო, სხვა წლებთან შედარებით აქ ვერ გავიგე. შენ ხო სხვა წლების დროს არ ჭირდებოდა სტენდირება, შეიძლება?
2: არა, მე ვამბობ იმ პერიოდში, სანამ აი სხვათა შორის საინტერესო იყო, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების მოსვლის დროს ამ ხრივ მართლაც მოხდა ჯანდაცვის დაფინანსება, თქვა ის, რომ სახელმწიფო თავის თავზე რაღაცა ნაწილი აიღო, მანამდე არიყო ეს, ხო? იმიტომ არიყო, რომ ნუ საშუალებებიც არიყო ალბათ ამისი, მაგრამ ეხლა
0: არა, იმათ თავისი ბიზნესი, იმათ საერთოდ ბიზნესად ჰქონდათ. გაგაცნობს სახლი უნდა გაგეყიდა, რომ ოპერატორებს
2: ისე მოკვდებოდი, ელემენტარულად მოკვდებოდი. ეხლა მე ამას, იმიტომ ამბობ, რაღაცას უფასებ, კაცო, გააკეთა. მაგრამ გიორგი იმას ამბობს, რომ ეხლა 21 საუკუნეში ველაპარაკები ევროკავშირის ასოცირებული წევრი ქვეყანა გახდი და ევროკავშირი თან გეუბნება, რომ უნდა დამეციო ამაში და რასაც კიდე ამდენ ხანი ვამბობთ, რომ სტანდარტები აწიეს ზემოთ, რომ ჩემთან შემოხვიდე. ჩვენ აქ არავინ არ გვეხვეწება და არავინ არ მიგვათრებს სადღაც.
0: შემოსვლას დავი დაანებე, გოჩა, შენ გამოგადგებაო, მეუბნება, კაცო, ეს არისო სტანდარტი.
2: კი კაცო, ფაშინიანმა რაც თქვა, ეს არის ფორმულა. ჩვენ ამციოთ ეს დონე და თუ მიგვიღეს ევროკავშირში ხომ კარგი და მიგვიღეს
3: ცხოვრება
2: ჩემთვის ხომ უკეთესი გახდა ხო ქვეყანაში ცხოვრება გახდა უფრო უკეთესი ცხოვრებაში ის რასაც შევლაპარაკობთ ფასების იმის გაიაფებაზე როცა ვიძახით ანუ რაღაცა გარკვეული სტანდარტები უნდა იყოს ადამიანის იმის კალათა რაშიც რესურსი რაც აქვს პროდუქტების ეს ევროკავშირს ხო უნდა დაუახლოვო შრომის კოდექსი ევროკავშირს ხო უნდა დაუახლოვო არ მეგიღეს მაგრამ უკეთესი ცხოვრება ხო აქვს ეს მოსახლეობას კაცო ამაზეა ლაპარაკი თორე თუ მეგიღეს ხომ კარგი თუ არა და ცხოვრების დონე აწიე ხო ჯანდაცვა იქნება ბავშვის მდგომარეობა იქნება ეს ხო მოგვარებულია და მართლაც ახლა ხანდახან ნერვებავშნელია ხო თქვა ადამიანების გარკვეული ნაწილისათვის რომ რატომ ადარებს სულ ევროკავშირს ბჭო იმიტომ ადარებ ევროკავშირს რომ ჩაულებრივი რამეა რატომ ვედრები ოდესაც სპორტსმენი ვარ ჩემპიონს იმიტომ რომ იმას უნდა მივახციო ანუ ყველაზე მაღალი დონე სადაც არის იმას ვუტარებ თორე აბა ახლა შედარებით შეიძლება ჩვენზე დაქცეული ქვეყნები არიან კაცო აქ ხალხი შემოდის იმას ეძებს რა ქვია თავშესაფარს ცხოვრების იმას რა ქვია დონე ისეთი დაბალია თავის ქვეყანაში რომ აქ შემოდიან მაგრამ იმათ იმათთან შედარებით კარგად ცხოვრობთ იმიტომ რატო შემოვიდა აქ იმიტომ შემოვიდა რომ აქ უკეთესი პირობები აქვს მაგრამ ჩვენს რას უნდა შევედაროთ სადაც უფრო უკეთესია და იქ ევროკავშირზე უკეთესი არავინ არ არის სხვა ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი არ არის სოციალურად ისე დაცული ისევე როგორც ევროპას აქვს ეს
0: რა თქმა უნდა საერთოდ გოჩა მე სულ ამბობ ხოლმე რაც ასოცირების ხელშეკრულება ახლა ევროკავშირის შესვლა არ შესვლაზე ხა ევროსტრუქტურებში ფაქტურად გავიზარდე 25 წელია ვმუშაობ ჩემზე კარგად ევროსტრუქტურები არის ის დედამიწაზე არავე ხო ახლა ჩემ იმ დღეს აღმოჩნდა რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოხუცი ჟურნალისტი ვარ სტაჟიანი ჟურნალისტი ევროსტრუქტურებში ხო უყურე როგორ არის მე ყოველთვის ვამხო როცა გადავავლებ თვალს და ანალიზს გავაკეთებ ამაზე ჩვენ ასოცი ამ ეტაპზე ამ წუთში აი კანდიდატის წევრი ქვეყნის იგი კარგახანი აქტივდება წასვლა ევროკავშირში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცას რომ დადებ თემზე, რას მოვიგებ, რას წავაგებ, შეიძლება ევროკავშირში შესვლის ამ უცებ შოკურით, იმიტომ რომ იქ მე ჩვენ მოგვიწევს ევროკავშირში რომ მერტმა უნდა რომ მიგვიღონ, იქ მოგვიწევს მე იმ კანონების უცებ ნაუცბან
2: ზად შეიძლება არ აღმოჩნდეს შენ არც ფსიქოლოგიურად, არც ეკონომიკურად ძალიან ბევრი რამით.
0: არანაირად და უფრო მეტი ნეგატივი გამოიწვიოს ის რაც იყო თავის დროზე, რაც გაიარეს ლიტვა, ლატვია, ესტონეთმა და პოლონეთმა განსაკუთრებით. პოლონეთმა ევროკავშირში შესვლა პოლონეთისთვის იყო ძალიან მტკივნეული, მაგრამ მათ გადალახეს ეს და ეხა ერთ-ერთი ყველაზე ეკონომიურად ყველაზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებით, მაგრამ რაც დაუჯდათ ძალიან ძვირად დაუდოთ. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობე, როდესაც ჩვენ რაღაცას ბადარებ, ჯობია რომ მე ნელ-ნელობით ეს ყველაფერი ხორვატიის მსგავსად 10 და 15 წელი ჭიმო და კანდიდატის სტატუსი მქონდეს, რომელიც ძალიან ეს არის, რა ქვია, მომგებიანი ამ წუთში საქართველოსთვის. კანონები, ეკონომიკა, რა ვიცი, ყველაფერი მოვიყვანო ევროპულ სინქრონიზაციაში და უკვე მზად და წელგამართულად შევიდე იმ ევროკავშირში, ხო? და ჩვენ რა ვშვები? უკან მოვდივარ. და მიმტკიცებს ესა, რა ქვია, წილოსანი, რომ თურმე იმიტომ აძვირებენ იმას, რა ქვია, ჯარიმას, რომ ეს ტრანსპორტებზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე უნდა გადაშდეს ადამიანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტები, ესა, რა ქვია, გლობალურად არის ტურისტებისთვის ქალაქში რომ ემასა, ხო, ეხა ასეთი საზოგადოებრივი ან რაღაცა მოკლე დისტანციაზე რომ წავიდეს და მოიცახა. მე და გიორგის გვინახავს ევროკომისარები მოსვლა, მეტრო და ნამოსვლა, შემოსვლა ევროკომისიაში შეკვეთები რომ ქონდა ხოლმე. ის იყო შესვენებაზე გასული, გავიდა მეტროთი და შემოვიდა ემაში, რა ქვია, ან ავტობუსი გავყავდა, მოვიდა ემაში და სამსახურში დაბრუნდა, მაგრამ ის რომ მანქანით არიგა არ წავიდა და რომ ეს არის აბსოლუტური სისულელე.
3: კი ბატონო, ზარია ეთერ შემოუშვით.
4: საღამოშვიდობისა.
3: საინტერესო
4: თემაზე იყო საუბარი და ბატონ გიორგი მახსოვდა პოლონეთის ევროკავშირში შესვლა. მოკლედ სამაის იყო პოლონეთის კონსტიტუციის მიღების დღე და ნუ გადავთვალე პოლონიაზე მაინტერესო პარონ მავროვსკის გამოსვლა. ყველაზე ღირსეული პრეზიდენტი დღესდღეობით მსოფლიოში ჩემი შეხედულებით. მაგრამ მოუსმინა ნახევარი გამოსვლა იყო ევროკავშირის გლობალური სოფლიო მთავრობის და შეიძლება ნაახერ მიმართო და ახლა შეიძლება შეიძლება არის ამია თვითონ მაგრამ ანტიგლობალისტური ანტილიბერალური და პრინციპში პირდაპირ ევროკავშირის მოწინააღმდეგე მიმართული დამოსვლა სუვერენიტეტის გამტკიცებისკენ მიმართული და დაისვა საკითხი ევროკავშირო უნდა დაიწყოთ საუბარი ევროკავშირიდან გადასვლის შესახებ აი ეს პოლონეთი რომელსაც ძალიან ძლიერ დიდი დივიდენდები მოუტანა ევროკავშირში გაწევრიანება მეიტო რომ ხედავენ ეს ხალხი ეს არ გამოვა მორჩება ისომი ერთგან მეორე გადამიაყენებენ კუთხეში დამარცხება საქართველოს დამარცხება უნგრეთი პოლონეთის დამარცხებას გადაუვალი იქნება რა ეს ანაკონდა ეს გლობალისტური ასეთ ევროკავშირის ეძახია ხო და მომავალი მსოფლიოს შეერთებული შტატები ეს არ გატოვებს რა ქრისტიანობა და საქართველოს და პოლონეთს თუ მართალია ეს წვალებლები არიან კათოლიკეები და სხვა თემა რა ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ადიციონალი პოლონელი ერი რომელსაც იპატივსა ხო კალოფს და აი ეს ამ მენიშთა დაახლოებით პოლონეთი და ეს პოლონეთის გაწევრიანება ევროკავშირში რა საფრანგეთი იყო ახსენების ეხლა ხა მე პირადად ნუ იყო სტანგული კულტურა საფრანგეთი და რაღაცა ის თვითონის კინო მუსიკას კი ფრანგული რაღაც ყოველთვის აინტერესებს და რატო იყო ეს ტრაგიკული და ეს ეგრანი ხება თუ კოსმა იქნება და ხელოვანი ადამიანი წინა აქვს წინათმობის ცნობა და ასე გონია რომ შეიძლება იმპეტურებას რა ფამერს დაემართებოდა ხო ფიზიკური გადაჭიშება გაშავება და ასე შემდეგ ხო აღარათერი რო აღარ ვთქვა მორალურ დეგრადაციას და ეს ცეთა კონტინენტის დაშვებაზე და ასე შემდეგ რა და ალექსი ხა ამ ეს თუ ეძახეთ რევოლუციონერებს მაგათი რევოლუცია აღიგაიშვა რა ერი აღარ არის და გადაშავდა და გარეუბნებში ვერ შედიან ზანგების და არაბების შიში და მაგარი რევოლუციონერები ყოფილა
3: რა თქვენ ხო გვისმენთ რომ ჩვენც ახლა დიალოგში შევიდეთ რა რომ არ გაითიშოთ და არ გახვიდეთ კარგით ნუ რაც შეეხება რევოლუციონერს ჩვენ კი არ ვეძახეთ სოფლიო ეძახეს კაცო ეს ჩვენ
2: რევოლუცია
3: ჩვენი მოფიქრებული კი არა მეხუთე რესპუბლიკა უკვე
4: და მესმის
3: ანუ არა ერთი წამით ჩვენს გვათქმევინეთ მე გათქმევინებთ არ გაგთიშოთ რაც შეეხება ევროკავშირს, აი დააკვირდით, გვისმენდი რო საუბრობდი, თქვენ გვისმენდით, კი. აი უყური რა მომენტია, ჩვენ ვამბობთ, აი წარმოიდგინე, რომ შედიხარ მეზობელთან, თქვათ, შეხვედი მეზობელთან, არ მოგწონს მეზობელი, მაგრამ შეხვედი და დაინახე მაგარი ევრორემონტი, ანუ თანამედროვე სტილში მაგარი რემონტი. ამ დროს შენ ცხოვრობ ისეთ სახლში, რომელშიც შესვლა გეზარება ხოლმე. მაგრამ ეგ მაგარი რემონტი რო გააკეთო, მე შეიძლება რაღაც ვალდებულებები დაგეკისროს. თუ შენ მოინდომებ, თქვათ, ამ ვალდებულებების შესრულებას. მაგრამ თუ არა და ის მაინც დაინახე, რაც არის კარგი და შეგიძლია რო გააკეთო. გააკეთებ ევრორემონტს. გააკეთებ
4: მას. ევრორემონტს გავაკეთებ.
3: არა, ერთი წამით, ხო? არა, ერთი წამით, ხო გააკეთებ და ეს ვალდებულება, რომელიც უკვე მიუღებელია შენთვის, გაქვს უფლება რო არ მიიღო. აი აქ საუბარი რაზეა. ევროკავშირი გეუბნება შენ, რომ სანამ კანდიდატ წევრობის კანდიდატები ვარ ჩვენ, ანუ გვაკისრია კონკრეტული ვალდებულება და რამოდენიმე ვალდებულება ისეთ პუნქტები, ანუ იმ ვალდებულების პუნქტები ისეთ რამეს ეხება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, პირველი არის სასამართლო გათავისუფლება ზეწოლისგან. მნიშვნელოვანი ეს პუნქტი ჩვენთვის, როგორ ფიქრობ, იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს. ხო, მეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. დამოუკიდებელი
4: რომელი პუნქტი იგულისხმებ?
3: ა დამოუკიდებელი სასამართლო, სასამართლოს დამოუკიდებლობა რა. ანუ თავისუფალი სასამართლო.
4: მნიშვნელოვანია, როგორ გააჩნია რას გულისხმობენ რა. ნამდვილად დამოუკიდებლობას გულისხმობენ
3: თავისუფლების
4: და თავისუფლების ინსტიტუტის არქეს ჩასმას.
3: არა, ერთამი, თავისუფალი სასამართლო უკვე ნიშნავს თავისუფალ სასამართლოს. ვინც არ უნდა ჩაჯდეს იქ, ჯერთ მე არავის ჩასმას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ, რომ უნდა ჩატარდეს.
4: არა, არ მიგულისხმე ხალხს, ვის გულისხმობენ მეთქი ევროკავშირი ეს თქვენ. თქვენ ამ მიწყობს თქვენ.
3: არა, არც ევროკავშირი არ გულისხმობ. მოსმობ ამბობს რომ ვიღაცა რა იცის ევროკავშირმა აქ მოსამართლეთ ვის ვსვავ ჩვენ მოსამართლემ უნდა გაიაროს სერიოზული გამოცდები უნდა ჩააბაროს უნდა გაიაროს რა ქვია გასაუბრება პარლამენტში გადიანე მაგალითად მე პარლამენტის წევრი რო ვიყავი მოდიოდნენ მოსამართლეები ჩვენ მათ მაქსიმალურად ვწურავდით მაგრამ მაშინ ოპოზიციაში რო ვიყავი ზუსტად ეგ პრეტენზია მქონდა ეს მოსამართლე რომელიც სააკაშვილის პერიოდში ასამართლებდა ხალხს

0: ერთხელ არ გაუჩნდა კითხვა, რომ პროკურატურა მუდმივად რატო არის მართალი და რატო ასრულებს ეს პროკურატურის დავალებას. დღეს რატომ უნდა იყოს მოსამართლედ ისევ წარდგენილი, მაგრამ ხელისუფლებას ეს აწყობდა და გაიტანეს თავისი. მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. თავისუფალი სასამართლო ხო მნიშვნელოვანია, ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისუფალი სასამართლო ეს არის პირველი ეტაპი, რითაც უნდა დაიწყოს დემოკრატიული სახელმწიფომ განვითარება. სხვანაირად ვერ განვითარდება სახელმწიფო დემოკრატიული.
1: შრომის კოდექსი, გიორგი, მეორე.
0: თუ სასამართლო არ არის თავისუფალი. ა?
2: შრომის კოდექსი.
1: შრომის კოდექსი.
0: არა, არა, არა, ჯერ მოიცა. შრომ აი უყურე. თავისუფალი სასამართლო თუ იქნება, შრომის კოდექსში თუ რამე არ მომეწონა, მე შემიძლია სასამართლოს მივმართო და მოვიგო სასამართლო. დღეს ამას ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ყოველთვის მართალია ხელისუფლება. ხელისუფლებასთან ყოველთვის ვაგებ იმ საკითხებში, სადაც ხელისუფლებას არ სურს რომ მოვიგო. ანუ შეიძლება მართალი ვიყო ყველანაირად, მაგრამ სასამართლო მის ხელშია და ყოველთვის ვაგებ. ხვდები? ამიტომ ყველაფერი იწყება სასამართლოდან. ეხლა ისმის კითხვა, ცუდია თუ კარგია, რომ იყოს თავისუფალი? კარგია. იგივე შრომითი
3: კოდექსი არის კარგი, მაგრამ გავაკეთოთ, ხო არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც ევროკავშირიდან მიიღოს დირექტივა და ზუსტად იმ თაგზე მოჭრათ, როგორც გქოთ, გავაკეთოთ.
0: და ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ ეხლა ამ გადაცემაში, რომ შენ რო სწორებას იღებ ევროკავშირზე, ეს იმას არ სულ რო არ შეხვიდე ევროკავშირში, ამ ცვლილებებს ხო შენ
4: ფაშილიანის მაგალითი ხო მაგიტომ მოვიყვანე, თუ არ გვიდა ევროკავშირიო, ის ხო უნდა აწიო ცხოვრების დონე.
0: ფაშინიანუ სასომხეთი კანდიდატიც კი არ არის ევროკავშირის, არ მოედგინე წევრი და კანდიდატიც კი არ არის, მაგრამ ცდილობს რომ დონე აწიოს, იმიტომ რომ ხვალზე მიმიღებენ თუ არ მიმიღებენ, გავხდები კანდიდატი თუ არ გავხდები, მნიშვნელობა არ აქვს. სახელმწიფოში ცხოვრების დონე ხო აიწევს? ჩვენც იგივე, ანუ იგივეს ვსაუბრობ ჩვენც.
1: იგივეს ვამბობთ, ეხა მე წეხა რა ვქვი, რომ ჩვენ ერთი 10-15 წელი აი ეს კანდიდატის სტატუსი რაც მოგცეს, სულ არ ყიდება მეტი არაფერი, აი ამით ვიყოთ და მოვაგვაროთ. ეხა როდესაც ჩვენი ესა მაყურებელი ლაპარაკობს პოლონეთის მაგალითზე, ვიცი რომ აი ყველაზე ანტი ეს არის, რა ქვია, ანტი ევროპელია პოლონეთის პრეზიდენტი. ესეც ევროკავშირის ერთ-ერთი პლუსია. ევროკავშირი იტანს ისეთ ადამიანს, რომელიც არის ესა, რა ქვია, ევროკავშირმა 16 წელი აიტანა ორბანი, რომელიც დედა საგინებდა ევროკავშირს, ხო? აი დემოკრატი, აი თავისუფლება ვისწავლოთ ჩვენ. ბიჭო, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, აი როდესაც რუსეთის ფულის გაყიდვა დააყენა ფონდელაიენმა, სხვაშორის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი ვარ მე ფონდელაიენს, ისევე როგორც ბრიუსელში აკრედიტებული ყველა ჟურნალისტი ფონდე, ასეთი ცუდი ეს არ არის ევროკომისარი ჩვენ არ ყოლია, ხო? როდესაც მან დააყენა რომ ჩვენ აქტივები გავყინოთ იმისო, რა ქვია, რუსეთისო და უკრაინას მიცეთ ეს ფულიო, ბელგია წამოდგა და თქვა რომ მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალიან. ბელგია, რომელიც ერთ-ერთი ავანგარდია უკრაინის
0: ყველაზე ლიბერალურია მთელ ევროპაში, ყველაზე ლიბერალური.
1: ნიდერლანდები არის.
0: ჰოლანდიაზე ლიბერალურია ბელგია.
1: კი, ყველაზე ლიბერალურია, თქვა რომ მე ამას ვერ გავაკეთე. იმიტომ რომ ხვალ რო რუსეთმა მიჩიბლოს, მე სასამართლო, ევროსასამართლო მაქვს თავისუფალი. წავაგებ. და იმ ხელა თანხაზია ლაპარაკი მთელი ბელგიის ეს არ აქვს რომ გავყიდო აუქციონზე ბელგია, მაინც ვერ გადავიხდი იმას. და ჩააგდო ეს არ აქვს ეს ყველაფერი. გამიგე, აი ეს არის თავისუფალი სასამართლო, ეს მაგალითი
4: მე ის პატუჩემულმა ახლა რომ რეკავდა ხო, აი ეს მის
0: ხაზია, ხაზია მე
3: ხაზია და შეიძლება ეს დავამატოთ.
0: კი.
4: შეიძლება სოროსის სასამართლო, ბელგია რასაც ამბობს რომ თავისუფალი ევროპარლამენტის სასამართლო, სოროსის არის? თუ ნორმალური სასამართლოა. ანუ როდესაც შიგნე დემოკრატია, ნახე რასაც ლაპარაკობს გიორგი, ერთმანეთშიც რო დავა, ეს არის ნორმალური. ის რომ შეუძლია პოლონეთს რო თქვას რომ ევროკავშირში ვარ, მაგრამ მე ეს არ მომწონს, ეს არის ნორმალური. ამას გინდა სოროსი და არ ხვიდა, გინდა რა ვიცი ლიბერალი და რაც გინდა ის და ესაა მთავარი ღირებულება.
1: დიპ სტეიტზე საფრანგეთში აკრძალულია.
4: აი
1: აქეთ ზაბანეჯი აკძალული.
4: ნუ შეიზღუდავთ რა თავს რა, ჩანს ახალგაზრდა კაცი ხარ. თავს ნუ შეიზღუდავ, ნუ მოის დიპსტეიტი რაღაცა გონია ცაგინე. დიპსტეიტი რა, აი საბჭოთა კავშირის დროს დიპსტეიტი არ არსებობდა. დიპსტეიტი რა არის? სახელმწიფოს გარდა გავლენა სახდეს რა. ინტელიგენცია დიპსტეიტი არის.
0: ჩრდილოვანი მართლობა საერთოდს სამნიშნულობა აქვს. ეგერთი და მეორე პოლონეთი. ეხლავე და გათქმევინებთ ეხლავე ერთ წამით. პოლონეთი რომ მოიყვანეთ მაგალითად. გახსოვთ პოლონეთში რომ გეიაღლუმზე რომ წავიდა საუბარი, რამდენმა რეგიონმა უარი თქვა მერებმა, რამდენ რეგიონის მერმა უარი თქვა გეიაღლუმის ჩატარებას და თქვა რომ კათოლიკური ქვეყანა გამორიცხულია, ჩვენა გეიაღლუმი რომ ჩავატაროთ. რა ევროკავშირმა დასაჯა თუ რა, რა აქ არ შეგვიძლია იგივეს თქმა? კანონის დონეზე არ შეგვიძლია რომ ეს გავიტანოთ, ან არ შეგვეძლო რომ გაგვეტანა კანონის დონეზე რომ აგრძალულია გეიაღლუმები და ასე, ანუ კანონით უნდა აეგრძალათ. ხალხის დაპირისპირება კი არ უნდა მომხდარიყო.
4: ერთმანეთი აცემინეს.
0: კი, ხალხის დაპირისპირება ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ხელისუფლების. ხელისუფლება კანონით უნდა არეგულირებდეს ნებისმიერ კონფლიქტს, რომ არ წარმოიშვას ის კონფლიქტი. პრევენცია უნდა გაატაროს და მან მიუშვა იმ დონემდე ეს და ესკალაცია მოახდინა, რომ ორი ჯგუფი დააპირისპირა ერთმანეთთან. რატო? როცა მას შეეძლო ჩვეულებრივად კანონით ყველაფერი დაერეგულირებინა. მაგრამ არ აწყობდა სხვა გეგმა ქონდა ხელისუფლებას და სასამართლოში რომ წუჩივლო, ის გამოვიდა იტყვის მე რა შუაში ვარ. როცა ნორმალურ ქვეყანაში იმის გამო რომ თავის დროზე კანონი არ იყო მიღებული, ხელისუფლებას მოეთხოვება ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ მისი ვალდებულება იყო რომ აეცილებინა კონფლიქტს თავი, მაგრამ ეს არ გააკეთა. აი ეს არის დემოკრატიის და არადემოკრატიული მიდგომების ორი მაგალითი.
3: ეს ის თქვა მინდა. აი პოლონეთში ვახსენებს ხო? მე ჯერაქი და ინფორმაციებს ვეხარ პოსტივიდან და იმედიდან ამდენად არ ვიხებ რა და ძირითადად ტევე პოლონიაზე პანორამას უსმენ და ასე თუ ისე სახვისპურში ვარ ახდება პოლონეთში და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაში და ამას იმიტომ ვამბობ რომ წლების წინ გადიოდა ევრომისია გადაცემები ტრაგიკული ხმით გადმოსცემდა კორესპონდენტი რომ შეგახსენებთ რომ პოლონეთი და უნგრეთი ის ქვეყნებია სადაც ჯერაც არ არის დაშვებული ეს ქსიათა ქორწინება რა და აი ამაზე იყო დიდი ზეცლა და პირდაპირ აუღი ევროპარლამენტარები რომ
4: ბოლოს
3: შეიძლება და ფინანსური საქციები დავაბადოთ მაგრამ დაიწყო ამასობაში უკრაინის ომი და პოლონეთს უფრთხილებიან იმიტომ რომ ხაერი პოლონეთი დახდება რა შეტანა იარაღი და ძალიან კარგი მოხდება ეს მომენტია და უფრთხილებია პოლონეთს ეს ვერ ჩაარტყავენ თავში როგორც
4: აკეთებენ ვერ ჩაარტყავენ
0: ვერ ჩაარტყავენ მე გეთანხმები მეგობა რომ გეთანხმები მაგრამ ის რასაც მე ახლა ვყვები მაშინ რომ გეიაღლუმმა ჩაეტარებინა და სხვადასხვა რეგიონმა 100-102 რეგიონმა უარი თქვა ჩატარებაზე ეს ომამდე იყო ეს იყო 21 წელი ომამდე იყო
3: სანამ ეს და მაგაზე წავიდა შეწოლა მე აი თქვენ ხართ არ ვიყურებიათ არ ვიცი
0: არა როგორ არა კაცო ეგ საკითხი არა ზეწოლა არ წავიდა წავიდა ევროპარლამენტში ლიბერალებმა გააკეთეს განცხადებები მაგრამ სანქციები არ იყო შემოღებული არაფერი იმ რომ ფიზიკურად ხალხს ევროპა ვერ დაუპირისპირდება პოლონელ ხალხს თქვათ უნგრელ ხალხს ვერ დაუპირისპირდება ევროპა შეიძლება პოლიტიკოსს დაუპირისპირდეს რაღაც განცხადებები მაგრამ ხალხს არ უპირისპირდება თუ მართლა უმრავლესობას ასე სურს ასე იქნება ამ კუთხით ჩვენთანაც იგივეა ჩვენ ვინ დაგვიპირისპირდებოდა კაცო ერთად რომ ყოფილიყავით ვერ დაგვიპირისპირდებოდა
1: რა თქმა უნდა ვერ დაგვიპირისპირდებოდა აი ჩვენ მე მაყურებელს ვეკვირო ორბანს განა გარჩევნებს აი როცა ხალხს ამოუვიდა აღარ უნდოდა ორბანი ხო 16 წელს მე გაუშვა ორბანი იმ არჩევნები და იმ საარჩევნო სისტემით რაც მის დღემდე ჰქონდა 16 წლის განმავლობაში ხო ხალხი ირჩევდა მე ნამყოფი ვარ ემაში რა ქვია რამოდენიმე წელი ეს რა ქვია როცა უნგრეთი იყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა და ნამყოფი ვარ ემაში უნგრეთში და არ დავდიოდი ისე რომ აი ჟურნალისტები აი ხალხთან რაღაცა ეს ჩუმადლა ლაპარაკი და აბა პროპაგანდა სწორს ამბობს არასწორს ამბობს ლიბერალები რას ემაშვებიან კონსერვატორები რომ როგორ ემაშვებიან აი ხალხს უყვარდა ორბანი იმიტომ რომ საკმო ეკონომიურად ძლიერი იყო როჩა ეს არაფია უნგრეთი და ორბანმა ეს შეძლო როდესაც ხალხმა თქვა რომ შე 16 წელი გიყურეთ ახლა აღარ მინდება
4: კორუფცია აიყურეთ 16 წელს გარმო არც ორბანს უნდოდა მაგრამ დიდხანს როცა ხარ ხელისუფლებაში შეეზარდა და კორუფცია ეს თავისთავად ხდება თორე
1: მაგრამ
4: ჩაფიქრებული კი არ ქონდა ბოლოს პულისკეთებას დავიწყებო თვითონ სისტემა ბუნებრივობა ძალიან კარგი კაცი შეიძლება იყო მაგრამ ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა იცის ეს ამბავი მოყვება ამას ხო
0: შენი გუნდის წევრი ბოლოს და ბოლოს გეუნებ აი ამას გავაკეთებ და შენს ნუ კარგი ეს გააკეთე აი ამას გავაკეთებ კარგი გააკეთე და ნელელა იზრდება ეს კორუფციული სქემები კაცო ჩვენთან პირდაპირ დაიწყოს რდა იმ თავიდანვე მაგრამ იქ აი ესა ნელელა იზრდება მაგრამ სამწუხაროდ განსხვავება არის ის რომ აქ ვერ ვაკეთებთ ამ არჩევანს იქ ხალხმა გააკეთა არჩევანი ეს არის ის რეალობა რომელშიც ვცხოვრობ
4: და ის უტიფრობასაც ვერ გაბედავდა აი ხლა რასაც გიორგი ამბობს ხო რატო აი ევროკავშირს რატო ვიღებთ კი ვთქვით ხო იმიტომ რომ რაღაცა ხომ უნდა შეადარო ადამიანი რაღაცა რაღაცაზე დიდია ხო ვერ იტყვი ეს დიდია ან ეს პატარაა ხო რაღაცა რაღაცასთან შედარებითა ევროკავშირ სტანდარტად ვიღებთ რადგანაც ყველაზე კარგად დაცული ადამიანი არის ევრო ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უფრო მეტად არის სოციალურად ჯანდაცვა იქნება შრომის კანონმდებლობა ნება აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობთ ხოლმე ამას და ჩვენთან ამას რო გვიბედავენ რომ კაცი რო გეუბნება რომ მე მანქანით რო უნდა ვიარო ბასლაიში ხო დავდივარ და დავდივარ მაგრამ მაინც შევწუხდი ხელისუფლების წარმომადგენელი რო ვარ მანქანა რომ მემსახურება მილიონერი რომ ვარ და აი თქვენ უნდა გადაგსვათ ჯარიმებს იმიტომ 100%-იანის და ჯარიმის 35 ევრო თქვა მაგრამ აკა გიორგი 35 ევრო თქვა სადაც 6000 7000 მი მინიმუმ აქ ხელფასი ადამიანს. იქ 35 ევროზეა ლაპარაკი და აქ
0: 100 სამჯერ გაიზარდა, სამჯერ.
4: სამჯერ გაიზარდა. საოცრებაა, ხო რა დღეში ვართ ადამიანები, ანუ რეალურად და გვეუბნება პირდაპირ, ეს იცით რატო გავაკეთე? ამას არ მალავს. უნდა გადაგსვათო პირდაპირ იმაზე, რა ქვია, ტრანსპორტზეო. ამიტომ გიკეთებ თავს. ამის გაბედვას ევროკავშირში ვერ შეძლებს. ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეძლებს. ამიტომ არის ეხლა რატო საუბრობთ ხოლმე, რატო ვადარებთ ხოლმე და მე ამიტომ გეუბნებით, აი კარგია თქვენით უყურებთ, რა ქვია, პოლონეთის იმას რა ქვია, მაგალითზე, მაგრამ აი ძალიან გთხოვთ რა, ნუ იმას იზავ თავს, ნუ და დაიტვირთ თავს.
1: საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს, აი მეც შირად უყურებ ხოლმე ტიტრებით, ეს რა ქვია, თარგმანზე YouTube-ზე თავ და უყურებ ერთ-ერთი საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს და საკმაოდ აი ძალიან კარგი მედიაა, იმიტომ რომ ყველაზე ობიექტურად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებს პოლონური მედია. არასოდეს აი ჩავარდნა არ ხოლმე ეს არაფერია, ხო? განსაკუთრებით აი იქ არ არის ესეთი რამე პოლონეთში, რომ ოპოზიციამ დააშავა და ეს არ ყვა სემარაფია საზოგადოებრივმა მოუწებელმა, ხელისუფლებამ დააშავა და ეს არ ყვა საზოგადოებრივმა მოუწებელმა, ანუ ვასიკო მაგლაფერიძე საზოგადოებრივი მოუწებელი არ არის. აი იქ რა.
0: კი ბატონო. კეთილი. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები. მომავალ ორშაბათს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ალბათ სტუდიაში შევხვდებით, ვაპირებთ ამოსვლას.
4: მაგარი იქნება.
0: ბატონო, კარგი იქნება, თუ მოახერხებ. კეთილი, კარგით, მაშინ დავემშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ სამივე შევხვდებით თქვენ მომავალ ორშაბათს. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად ბანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: მწერალი გრიგოლ რობაქიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: რომერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს, კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს, სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაბი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
1: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 3-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავ ხევსურეთი.
2: აქ პირველიდან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყეარი. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყეარი. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი კოპალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე. ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავ ხევსულეთი. აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, შავ ხევსულეთი.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი, დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ღონთ თეთრი, სუფთა, ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს. ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ჰო მეოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის ციგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯისცემა იგრძნო, თავისი გულისცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადომან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი, დასაწყისშივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამაღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
0: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი

0: ლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთისოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.
1: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსულა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში. ვინ არის უცხო მოკმე? უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არისო, რომ როდეს

0: ცნობს არაბეთი. რატომ არისო, როდესაც არაბეთი არიცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
1: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოივლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. დარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს დარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
2: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს. მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
0: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს, შენ რომ შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე თარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
1: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას და როდის ხდება ადამიანის შინაგანა თავისუფალი. როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველკაც ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
0: გავიხსენოთ ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება.

0: სიტყვები, კი მაგრამ იარაღის შხარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
1: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შახაბაზებით, შახთამაზებით, აღამახმათხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენი ცით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი, ეს იყო ჩემი წარმატება, შემექმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა, ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდის ზვავი. სხვა სიტყვა მის აღსაწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნების სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც შანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. შანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხელთათმანები, კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდის, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა.

0: და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდისახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად აიყვანა.
1: ყოველთვის მაინტერესებდა, რა სიცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდისამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარი რამ. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შემგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
0: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

0: შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფილდი 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით კერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის ასახვას ლაგერფილდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფილდის განუმეორებელი ერთსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფილდს პატივსცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალით დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოულებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არიყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოწიო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც ისე რთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 35 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფილდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობა ინარჩუნებდა.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. როწეულები სითბომ დაათრო, დაეფერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქებ, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა, უშენოდ სული ვერ გათბა, რა თქვა, შენობას არ პატიობს გული, რა ქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული, გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს აქიკრებ, თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ, თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ, თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახირსებ, შენ რომ მიხიმები უხარია გულს, შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს, შენ რომ გიყურებ სიცოცხლის სურს, იმ სურს წოდათი სულო და მშურს, მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემდე, ყველაფერს თავთმობ შენ რომ მომდენდე, არ გეყოლება ერთგული ჩემ.

ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შესწევდა ძალა ემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ ცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მეუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედა მასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებად მცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მათხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმლის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით მიიღეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღია ცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1920 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს. ბარებს, კაფეებს, ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე. 1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძო დალევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა, მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილამ ლიონის მახლობლად შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით და მორისი იქ წაიყვანა. გვიანი უტრილო და გვიანი ქორწინება. გვიანდელი პერიოდის უტრილოს ბიოგრაფები ასე უწოდებენ დროს 1930-იანი წლებიდან მხატვრის გარდაცვალებამდე. 47 წლის ასაკში მორის უტრილო დაქორწინდა ბელგიელი ბანკირის ლუსი პოველის ქვრივზე, რომელმაც შეაგროვა მისი ნამუშევრები. დედა სუზანი მომდევნო წელს გარდაიცვალა და უტრილო უკვე მისი ცოლის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. 1925 წელს გალერეის მფლობელმა პოლ პიდრესმა მიიღო ერთადერთი უფლება გაეყიდა უტრილოს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნამუშევარი. დამკვეთი თითქმის ყოველ კვირა მიდიოდა და აჩქარებდა მორის. გამოდმებით უმეორებდა სიტყვებს: დახატე, დრო არ იცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიან ყავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ მის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტზე.

ასაკის მიუხედავად UFC-ს საშალო წონის ნამდვილი кошмарია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი. კუბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ უაითაკერთან. თუმცა უაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვაებისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერომის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის სოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართულმა რევაზ მინდორაშვილმა მოიგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არ იცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაქშლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მტკიოდა, ვიდრე მას. ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ს ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვა აგებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გრის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერივით შენს გასათელად მოდის რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა, შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არამარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ ბრწყინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. რომერო შერეულ ორთაბრძოლებში მოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახდა. 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 და 2007 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000 და 2005 წლებში მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. შერეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა. ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვდინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიყენება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთს ვემსახურები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახებ მოგვიყვეთ. განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაცს კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ს დროებითი კამარი უნდა სასწორზე, თუმცა რომერომ წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ს ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ს საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის ავტორი მესამე რაუნდში, ყველა ნოკაუტი. მან 4-ჯერი ასპარეზა UFC-ს ტიტულზე, 2 აბსოლუტური, 2 დროებითი. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას, რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა.
გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ოთხგზელაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდება კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც UFC რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. როკჰოლდთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ, 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსიც აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩვენებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, როცა 84 და 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში აპირებს ასპარეზობას.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი ზურაბ პიკო ნიჟარაძე.
3: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვასი ნამდვილის. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორც გინდა ჰარმონიზებული სამყაროს შექმნა. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არა

0: თარე ეს ინტერესი არ მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი. აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენერებას ვინც ეზიერება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
2: დანამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწყდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის წრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
3: როდის ხდები პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზამავთ. ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაღინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ესო ხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელს სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
4: ზეოცი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები. იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები. ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
5: გავიხარებდი თაბახსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა, დღისით მზეს, ღამით მთვარესა. სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი, მომაკვდა ვარემარეს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა. განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხმეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, და ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამსხები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყარო. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია იბლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ტოკიო.
3: ჰანედას აეროპორტი.
4: ლამაზი აეროპორტი.
3: როგორ ფიქრობ, ყველასგან განსხვავდებით?
4: არა, არ განსხვავდებით. მე ყოველთვის ასე დავდივარ.
3: უნებრივი ხალხი ჩანს.
4: ო, კინაღამ გადამიარა.
3: დივამშვიდობის ამეგობრებო, გერბი ან საფასური კვლავი იაპონიაშია.
4: და ჩვენ ტოკიოში ვართ.
3: სხვათაშორის ნასა, იცი ტოკიოში როგორი მეტროა?
4: როგორი?
3: მალე გაიგე. და იაპონელები რა სჭამენ თუ იცი?
4: რა სჭამენ?
3: ამასაც გაიგებ. და ის თუ იცი რას ნიშნავს ჰაიაკო ჰიუნდაი და ძოი ბობუნაი?
4: რას ნიშნავს ანტონ?
3: მეც არ ვიცი.
4: ძალიან გთხოვ, გარკვევით მელაპარაკე, საერთოდ ძალიან უცნაურად იქცევი. ამიტომ მონეტა აგდე და რა შეიძლება სწრაფად დავიშალოთ.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: გრეისაკე იაპონია. ოდივართ.

0: აბა რა არის აქ? ვინ მოიგო ოქროს ბარათი? ვინ არისო გამარჯვებული?
1: ბლა ბლა ბლა. მომეცი.
0: ვინ?
1: მომეცი.
0: მართალი ხარ გამომართვი? გამოგადგება.
2: ახომდეს.
0: უკვე წახვედი? მე ხომ შენი დაცინვაც ვერ მოვასწარე. კარგი.
3: ტოკიო გიჟური ქალაქია, რომელმაც იცის, როგორ უნდა დაარღვიოს წესები და დაანგრიოს სტერეოტიპები. ასევე გააგიჟა კოლია და რეგინაც, რადგან მათ მომავალში მოგზაურეს. ლაპარაკობს.
0: ჩვენ დაუბრუნდით, რადგან კიდევ უფრო მეტი უჩვეულო, ეგზოტიკური და უახლესი აღმოჩენები გაჩვენოთ, რომლებიც სამყაროს ჯერ არ უნახავს. მიდი ტოკიო, გაგვამოწე.
4: გერბიან საფას

0: ტოკიო.
1: ჰანედას აეროპორტი.
2: როდესაც იაპონიაში ჩადიხარ, წარმოდგენაში დაბალი ადამიანები და მხოლოდ იეროგლიფები გაქვს. მაგრამ ტოკიო პირველივე წუთიდან გაოცებთ და ყველა სტერეოტიპს არღვევს. ადამიანები არც ისეთი დაბლები არიან. და ყველა წარწერა უკვე ინგლისურ ენაზეა ნათარგმნი. სხვა რაღითრად, დროა გადატვირთვისთვის მოემზადოთ. ახლა გავარკვევთ რა ვითარებაა მეტროში. ის ხომ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. Как? Реак.
3: Токийское метро.
2: Токиос метро 300 км დაახლოებული ბილიკია. 13 განშტოებით. 285 სადგური და წელიწადში 3 მილიარდი მგზავრი. ყველა სახსოვს ვიდეო, რომელმაც ტოკიოს მეტრო მსოფლიოში პოპულარული გახადა. ერთი სიტყვით, თუ მეტროში პიკის საათის დროს არ გიმგზავრიათ, შეთვალეთ, რომ ტოკიოში არ წყობილხართ. ჰანედას აეროპორტი.
1: მილიონერის ცხოვრება რთულია. იმდენად რთული, რომ მუდმივად რაღაც უჩვეულოს და არაორდინალურის ძიებაში ხარ. ამიტომ მე იაპონური ექსკლუზივი ავირჩიე. მიცუოკა ოროჩი.
4: таких машинах
1: планетаზე მხოლოდ 400 ასეთი მანქანა არსებობს. ამჯერად იაპონელებმა გადაწყვიტეს დიზაინით გავეოცებინათ და მანქანა მითიური დრაკონის ოროჩის მსგავსად შექმნეს.
4: თვით
1: იაპონელები მათი დახვეწილი გემოვნებით შოკირებულები არიან.
2: კარგი მანქანა?
1: ფასით საკმაოდ მაგარი აქვს. 100.000
4: დოლარი.
1: თუმცა ტექნიკური მახასიათებლებით ჩვეულებრივი სედანია. სულ რაღაც 233 ცხენის ძალა აქვს. ჰანედას აეროპორტი.
2: როდესაც მზად ხარ, ქაოსის სამყაროში თავით გადაეშვა. უცებ ხვდები, რომ არანაირი ქაოსი არ არსებობს. პირიქით, ყველაფერი მოწესრიგებული და ორგანიზებულია. არავინ გავიწროვებს და შენზე წინ წასვლას არავინ ცდილობს. აქ მოძრაობის მარეგულირებელიც დგას, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს. სწორედ აქ ხვდები, რამდენად განსხვავებულები არიან იაპონელები. იაპონიაში დანიშნულ დროზე მისვლა ცუდ ტონად ითვლება, ამიტომ ყველა მინიმუმ 9 საათით ადრე მიდის. და რადგან არავის აგვიანდება, არც არავინ ჩქარობს. ხალხ მრავალ ვაგონში კი სიმშვიდეა. თავად მოგუსმინეთ. ძალიან უჩვეულოა. ჩვენთან კი ყველაფერი სხვა გვარადაა. მეტროში ვარ. ხო, მეტროში ვარ. შენ როგორ ხარ? კარგია. კარგი. წავედი. კარგი, ნახვამდის. საღამო მშვიდობისაც ვირფასო მგზავრებო, გაზეთი ტოკიოს ახალი ამბების უახლესი ნომერი შევიძინოთ. თქვენ გელოდებათ შოუ-ბიზნესის სიახლეები, კროსვორდების კანვორდები და ასევე მთელი კვირის ამინდის პროგნოზი.
0: გერბიან საფასური. ტოკიო.
2: 8-ას რაიონი.
1: ერთი შეხედვით ტოკიო ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. უწყვეტი ბეტონის შენობებით და მიწით. ამიტომ მისი ყველა

0: დამახასიათებელი პირდაპირ არჩენს. ტოკიო დასაწყისიდან ჰორიზონტამდე გიგანტური სახლებით არის დაკომპლექტებული. გზები აქ არა მხოლოდ სიგანეზე, არამედ სიმაღლეშიც იზრდება და ორ იარუსიან ტრასებს ქმნიან. ხალხი დღითი დღე მატულობს. მათი ცხოვრებისეული აქტივობის გამო ქალაქში ტემპერატურა 10 გრადუსითაც გაიზარდა. ტოკიოში ხვდები, რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში მხოლოდ პატარა მარცვალი ხარ.
1: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: სადგური შიბუია.
2: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე გამოვედი. ტოკიოს გაცნობა მისი ცენტრალური რაიონიდან, შიბუიიდან უნდა დაიწყოთ. ეკრანიანი უზარმაზარი ნაგებობები. და უამრავი ხალხი, როგორც მადონას კონცერტზე. შენ კი ფაქტიურად გზის გაკვლევა გიწევს. სწორედ აქ მდებარეობს ყველაზე გადატვირთული გზაჯვარედინი. მისი შემხედვარე ხვდები, რომ ტოკიო ძლიერი მექანიზმია და ადამიანები პატარა ჭანჭიკები არიან, რომლებსაც ის მოქმედებაში მოჰყავთ. ქალაქი პეტკავს.
0: ჰარაძუკუს რაიონი.
2: თუ გსურთ ტოკიოს მოდას გადახედოთ, ჰარაძუკუს უბანში უნდა გაემგზავროთ. აქ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდებია თავმოყრილი. დიზაინერებმა მცირე ზომის ბუტიკების ნაცვლად მაღაზია ვილები გახსნეს. იაპონიის მოდის მოყვარულები თავს სწორედ აქ იყრიან. ყველა ცდილობს სხვებისგან გამორჩეული იყოს.
0: აკიჰაბარას რაიონი.
2: თუ გსურთ ისეთი იაპონიის ნახვა, როგორცაც მისი ახალგაზრდობა წარმოადგენს, აკიჰაბარას რაიონში უნდა წახვიდეთ. აქ ნამდვილად ხვდები, რომ იაპონია მხოლოდ კაბუკის თეატრი, სამურაი და უჩაულო სასახლეები ნამდვილად არ არის. ის ასევე კომიქსების, ანიმეების, მანგას და მულტფილმების უსაზღვრო პერსონაჟებია. სეილორ მუნიდან პოკემონამდე, ეს ყველაფერი ამ რაიონში მდებარეობს.
0: გინძას რაიონი.
2: რაიონი გინძა მდიდრების ელიტარული უბანია. აქ ყველაზე ძვირად ღირებული სავაჭრო ცენტრები. ყველაზე ძვირად ღირებული რესტორნები. და ყველაზე მაგარი მანქანებია. აბატიეთ, შეიძლება შევეხო. ხო? ერთი სიტყვით, აქ ყველაფერი საუკეთესოა. და მხოლოდ ოლიგარქები ცხოვრობენ.
0: ანტონ, აბსოლუტურად გეთანხმები. გინძა შესანიშნავი ადგილია მათთვის, ვისაც ფული აქვს.
2: კვარტალი იურაკუჩო.
0: ამ ორ დღეს ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო პენინსულაში გავატარებ. რა თქმა უნდა, მის საუკეთესო საპრეზიდენტო ნომერში. შეხედეთ, ჩემი 23 სართულიდან როგორი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. წამოდით, დანარჩენი ოთახები დავაცვალოთ. უზარმაზარი მისაღები. დიდ სივრცეზე ვგიჟდები. აქ არაფერში შეზღუდული არ ხარ. შენი იმპულსები ნომერში უსასრულოდ ირბენენ. ღმერთო, ეს რა არის? სასადილო ოთახი რვა ადამიანზე და უძვირფასესი საჩუქრებია.

0: ეს ჩემი გარდერობია. საერთოდ ადამიანები ასეთ ფართობში ცხოვრობენ. მთელი ეს სილამაზე $25,000. ოცდაათსაც არ დავინანებდი. ფული ხომ ჩემი არ არის. საოცარია. ეს სასტუმრო კი იმიტომ შევარჩიე, რომ აქ სათამაშო დათვნია ხდება. ძალიან საყვარელია. მაგარია. დიდი მადლობა.
1: замучила.
0: Давгале. Нахвамдис.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: შიბუიას რაიონი
2: ოთხკუთხედის საზამთრო გინახავთ ასეთი რამ საზამთრო $160 ღირს ერთი ნაჭერი უბრალოდ პარალელური სამყაროა აი შეხედეთ საინფორმაციო დაფის ნაცვლად რობოტები ხავთ ხალხიც კი კიბორგებად გადააქციეს რიგითი მკვირთავი სპეციალურ ეგზოსკედონში მუშაობს წელს უფრთხილდება დიახ კიდევ რა გითხრათ ის რომ ყველაზე ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტუალეტი ჩვეულებრივის ნაცვლად სუპერ მოწყობილობა практикулад ეს მოწყობილობა NASA-ს კოსმოსური ცენტრის აღჭურვილობას გავს.
3: Вот кнопка, чтобы
2: амхилакс арасаჯირო ხმების გადასაფარად იყენებენ. ეს კი დიდი საკონცერტო დარბაზის მხურვალე აპლოდისმენტებს გავს. მაგრამ კარგად თუ დააკვირდებით ჩვეულებრივი წყლის ხმა. ასევე არის სავარძლის გამათბობელი და ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი. საინტერესო ფუნქციებიდან ბიდეს გამოვარჩევდი, მაგრამ
4: ბიდე
2: რატომღაც არ მუშაობს?
4: Саша.
2: იქნებ ჯერ წყალი უნდა ჩამოუშვათ. და მე რე ალბათ ამუშავდება. საპირფარეშო აშკარად გაუმართავია. მაგარია, როგორც ჩანს ამ მოწყობილობამ რომ იმუშაოს, მასზე დაჯდომა ან რაიმეზე დაჭერა ჭირდება. სავარაუდოდ აქ სენსორი აქვს, რომელიც ყველაფერს არეგულირებს. ბიდე მხოლოდ დამჯდარ მდგომარეობაში მუშაობს. ჩემი აზრით, ეს მომავლის საპირფარეშო ნიმუშია. იაპონელები პრობლემების გადაჭრას არა მარტო ტექნოლოგიურად მიიჩნევენ, არამედ გარკვეულწილად ლამაზადაც. ამიტომ წყალდიდობის პრობლემა ერთი ხელის მოსმით გადაჭრეს. სასაულია. აკაუროვა უცხო პლანეტელების სადგურს გავს. თითქოს სხვა განზომილებაში მოხვდი. აქ ყველაფერი გიგანტურია. და საინტერესოა ეს რა არის? ეს უზარმაზარი ნალექი სავზეა. საგანმანათლებლო მიზნებისთვის ადგილობრივი ექსკურსია მძღოლი ბატონი აკიჰიტო ექსკურსიების ნებისმიერი მსურველისთვის ატარებს. უფასოდ. ამიტომ ამ შანსს გამოვიყენებ. ის იაპონურად საუბრობს, მაგრამ ფიქრობ ცდილობს ამეხსნას რომ შენობის სიგრძე 180 მეტრია, სიგანე 80, ხოლო სიმაღლე კი თითქმის 20 მეტრი.
3: И сюда помещается
2: 67000 тонн წყალი ეტევა.
3: Фактура

0: ეს ჩვეულებრივი კანალიზაცია. წვიმის სეზონზე დაგროვებული წყალი ამ უზარმაზარ წყალსაცავში ჩაედინება და აქედან მილების საშუალებით მდინარეებში გადის. უზარმაზარი მასიური სივრცის შუა გულში თავი გიგანტების ქვეყანაში გგონია. თავად კი პატარა ჯუჯა კაც ვნახარ. საოცარი ხალხია იაპონელები. კანალიზაციის სისტემაც კი ფანტასტიკური აქვთ.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
2: იაპონიის უკეთ გასაცნობად მისი ტრადიციების დაგემოვნება გადავწყვიტე. ახლა უძველესი კერძი მოჩი მელოდება.
0: ქალაქი ტიბა.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე იბარაკი სატანი ვარ.
2: გაიცანით. ეს ბატონი იბარაკი სატანია. ჩემი მეგზური იაპონური კულტურის სამყაროში.
0: მოჩი ასე მზადდება. ჩვენ ვიღებთ მოხარშულ ბრინჯს და დიდ ხანს ვნახავთ. აი ასე. კარგად. კარგად.
2: კარგი. მოჩი ტრადიციული ბრინჯის ცომია, მას სპეციალური სახის ბრინჯისგან ამზადებენ, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ხარშავენ.
0: გასინჯე.
2: უბრალოდ ძალიან წებოვანია.
0: გამომართვი.
3: მალატოკ. чтобы познать
0: истинную амтули гемором შეიგრძნო მის დაბადებას უნდა უყურო.
2: Процесс приготовления мочи замзадების პროცესი 700 წლის მანძილზე არ შეცვლილა. ბრინჯი უნდა კეპოთ იმდენ ხანს, რომ ის ცომად იქცეს.
0: ასე კარგად.
2: კარგად.
0: კარგად.
2: კარგად.
0: კარგად.
2: კარგად.
0: კარგად.
2: წარმოიდგინეთ, სახლში დედასთან ერთად გახართ სამზარეულოში და ბრინჯს ნაყავთ. თანყვირით, კარგად. რატომაც არა. ნორმალური იაპონური დესერტია. თავდაპირველად კალორიებს ხარჯავთ, შემდეგ თამამად შეგიძლიათ უკანაკრიფოთ. ასე ვთქვათ, ლუკმა უნდა მოიპოვო. ახლა ეს კონსტი. კანსტი. ახლა ეს კონსტინტენ. მოკლედ ახლა ეს субстанცია ცომს მახსენებს. ეს ბლანტი ნაზავი ჩვენი მზაკერძია. მას პატარა ცომებად აღგვალებენ. ძალიან გავს ატრიებს. ხოლოდ ეს ბრინჯის ფქვილისგან დავამზადეთ. მოკლედ თითქმის პროფესიონალი მოჩმზარეული ვარ. თუ რა თქმა უნდა, ასეთი სიტყვა არსებობს. ცუკიძის ბაზარი.
0: ნასტია. Если хочешь японური კულტურის დაგემოვნება და ხელით შეხება ქსურს. И попробуй цукидзис базарზე. აუცილებლად უნდა მოხვიდე. ეს თინუსის თვალია? დიახ, ეს არის. ეს არის თინუსის თვალი. ეს თინუსის თვალია. ინტერნეტში მას კარგი რეკომენდაციას უწევენ. ისინი ამბობენ, რომ ეს იაპი და ეგზოტიკურია. ტოკიოში ყოფნა და თინუსის თვალის არ დაგემოვნება უპატიებელი შეცდომაა. შუა დღეებშიდობისა. მე ჩემი თვალით მოვედი. შეიძლება? ბაზარზე არსებობს კაფეები, სადაც შეგიძლიათ საკუთარი პროდუქტით მოხვიდეთ და მოამზადებინოთ. დღევანდელი დღის მთავარი კერძი თინუსის თვალია. ნახოთ რა არის. თითქოს ბიოლოგიის გაკვეთილზე ვიყო. არ ვიცი რამდენად ესთეტიურად სასიამოვნოდ გამოიყურება ეკრანზე, მაგრამ ეს თინუსის თვალია. ეს ისე უბრალოდ შედარებისთვის.

0: თუ მოჩის ატრიებს ბულიონთან ერთად მიირთმევთ, მაშინ ეს ზონის წვნიანი იქნება.
1: კიტე.
2: ნორი აიღე. და მოჩიში მოათავსე.
0: იაპონელებს ჯერათ, რომ მოჩის ატრიები ჯანმრთელობისა და სიმდიდრის სიმბოლოა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბრინჯის ცომი საკმაოდ უგემურია. გემოს სწორედ წვნიანი აძლევს, რომელიც სოკოს წვნიანს გავს. და ასევე ნორიც. ცომს კი გემოს. გარდა ამისა, საკმაოდ ძნელი და საღეჭია. წელვადია და ისეთი შეგრძნება გაქვს. თითქოს პირში წებო ჩაგასხეს. რთული წარმოსადგენია, მაგრამ იაპონიაში ამ კერძით ადამიანები იხრჩობიან და იღუპებიან. ამ კერძთან დაკავშირებით მოსახლეობის სიკვდილიანობის სტატისტიკაც არსებობს. კარგი, დესერტზე გადავიდეთ. მოჩიცუკი. აქ კი ცომის გუნდებით კბილი ფხვნილით არის დაფარული. სისულელე იქნებოდა იმის იმედი მქონოდა, რომ ეს ცომი წინა ცომისგან რამით განსხვავებული იქნებოდა. უბრალოდ კბილია. რაც არ უნდა იყოს, $115 იმის გასაგებად გადავიხადე, რომ მოჩი უგემური, უმარილო და ვიზუალურად ბევრად სიმპათიურია ვიდრე გემოთი.
2: ღია, უნდა ვაღიარო, რომ ჩემი თინოსის თვალი საშინლად გამოიყურა. მაგრამ იმედი მაქვს, გემრიელი მაინც იქნება. მას სოიოს სოუსში, წმარში და ასევე საკეში ხარშავენ. რა გითხრათ, მეგობრებო? სინამდვილეში ახლა თინუსის თვალს საერთოდ არ ჰგავს. უფრო გიგანტურ კალმარს ან ჩახარშულ თევზს ჰგავს. აი ეს არის თვალის გუგა და ვფიქრობ მას პირველს დავაგემოვნებ. კარგი? დავიწყე. თვალის რქოვანა წარმოუდგენლად მკვრივია. ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს პირში ასბესტი ჩამიდეს და მის დაღეჭვას ვცდილობ. გემოთი ძროხის ხორცს ჰგავს. მართლა სასაულია. ზოგჯერ უკეთესია არ იცოდე რა სჭამ. უბრალოდ უნდა ჭამა. იაპონელების ვერაფერი გავიგე. თინუსის თვალის შეჭმაც კი შეუძლებელია.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: კაბუკიტოს რაიონი.
1: ჩემი აზრით, ტოკიოში შეგიძლიათ ყოველგვარი აქტივობების, მანქანით გასეირნების და ატრაქციონებზე გართობის გარეშეც კი ისიამოვნოთ. ამისთვის საკმარისია მის ქუჩებში გაისეირნოთ და უცნაურ ადამიანებს დააკვირდეთ. ამ თუნდაც ნათელი ბილბორდებით დადგმე. მართლა საოცარი ქალაქია.
0: შეიძლება ტოკიო ღამით ლამაზი იყოს, მაგრამ სეირნობა და თვალიერება ღარიბების სიამოვნება. მე კი ღამის ტოკიოს ბრწყინვალებას თვალს უმაღლესი წერტილიდან ვადევნებ.
1: რესტორანი პიტერი.
0: ამასთანავე გემრიელად მივირთმევ. ასეთ დროს მდიდრული ცხოვრების მთელ სილამაზეს შეიგრძნობ.
2: Боже, это вкусно так, что.
0: Мерто гасагижеблат гемриэлия.
2: С ума сойти. Как будто
0: Титкос чем спирши атасобит ангелози შეიჭრა. Да ღთიური დღესასწაული მოაწყო.
3: Гербиан сафасури. Токио.
1: ტოკიოში ბიუჯეტური ტურისტისთვის საცხოვრებლის პოვნა არც ისეთი ადვილია. უამრავი ტურისტია. ქალაქში კი საკმარისი ადგილი არ არის. კვადრატული მეტრების ეკონომიის მიზნით იაპონელებმა კაფსულის სასტუმროების მშენებლობა დაიწყეს. 3 წლის წინ ასეთ ყუთში ოლიამ $36 გადაიხადა. ნომერში საყოფა ცხოვრება საჭირო ყველანივთია. ტელევიზორი. ფარდა, როგორც ბებიასთან. მე კი ქალაქის გარეუბანში ყველაზე იაფი ჰოსტელი აღმოვაჩინე. აი როგორ იყოფილა ყველაზე იაფი ჰოსტელი ტოკიოში.
0: ჰოსტელი აიზოიანი, ტაიტო სუბანი.
1: გამარჯობა. სისუფთავია. საღამო მშვიდობი.

0: გამარჯობა. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. სასიამოვნოა კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. საერთო ოთახში საწოლის დაქირავება $19 დაგიჯდებათ. ხოლო $26-ად იზოლირებულ ოთახს გთავაზობენ. განსხვავება მცირეა. რა თქმა უნდა, იზოლირებულ ოთახს ავიღებ. დიდი მადლობა. არიგატო. არიგატო. წავიდეთ. შეხედეთ, საკმაოდ ლამაზი და სუფთა. გამარჯობა. 5 წუთიანი შხაპი 100 იენი ღირს. ცხოვრებაში პირველად მესმის, რომ შხაპში ფულს ახდევინებდნენ. ასეთი ისრაელშიც კი წარმოუდგენელია. სასიამოვნოა, ბიჭებო. ესეც შენი ოთახი. როგორც ხედავთ, 4 კვადრატის მეფე ვარ. არა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი იაპონური სტილია. სხვა რა უნდა მინდოდეს? სისულელე იქნებოდა ტოკიოში საწოლის იმედი რომ ქონოდა. მის ნაცვლად აქ დადამია. მათვის ვინც არ იცის, დადამი რა არის? ვიტყვი, რომ ეს ბრინჯის თივისგან დაწნული ლერწმის ხალიჩაა. იაპონელები საცხოვრებელ ფარს არა კვადრატულ მეტრებში, არამედ ტატამში ზომავენ. ჩემს ორნახევარ ტატამზე არის პატარა ტელევიზორი და დიდი კონდიციონერი. თავარია დასაძინებელი ადგილი მაქვს, სხვა მართლა არაფერი მჭირდება. ამიტომ თუ წინააღმდეგი არ ხარ, ნელ-ნელა გახდის პროცესს დავიწყებ. კარგი? სასტუმრო პენინსულა.
1: პირდაპირ რომანტიკა. კარგი. ჩემი ძილის დრო. გამემშვიდობისა.
2: Боже, как красиво.
1: Марта Раламазия. Ну, бомбия, намдвели бомбы.
3: Гербиан Сафасури, Токио.

0: დილა მშვიდობისა. მოდი, შემომიერთდი.
1: რა?
0: ზადი ყავა მოადუღე.
2: так
3: ასე კარგი ყავა ასე ენიღერს იქნება არ დავიბანო ყავა დუშხაპი ყავა შხაპი
0: ჰოსტელი აიზუიაინი
3: რა დრო ასე მალე გავიდა საშა დამეხმარე
4: გერბიან საფასური ტოკიო
3: სადგური ტოკიო
0: იაპონიის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ჩქაროსნული მატარებელი სინკანსენი სინკანსენს მატარებელ ტყვიას უწოდებენ მისი სიჩქარე საათში 500 კილომეტრია. ნამდვილი თვითმფრინავია. ბილეთის ფასიც შესაბამისია. ასე რომ ეს მდიდარი ტურისტის ატრაქციონია. ძალიან მოსახერხებელია. ყოველთვის იცი შენი ვაგონი სად გაჩერდება.

მოიცმინეთ, კინაღამ დამამიწყდა მეთქვა იაპონური მატარებლების ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. შეხედეთ? მისი სავარძლები მოძრაობენ. მაგარია. მოგწონს? თუ მეგობრებთან ერთად მგზავრობთ, შემოაბრუნებ და შეგიძლია ბედნიერად ისაუბროთ. თუ არ გინდათ არავის ეკონტაქტოთ, მაშინ შემოაბრუნებაც არ გჭირდება.

0: ეს ერთად кайფ.
1: მგონი ძალიან მაგარია.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.
1: გინძას რაიონი.
3: მაპატეთ.
4: Sorry.
3: მაპატეთ.
4: Thank you.
3: გმადლობ.
4: Я гримочек.
3: Убрало цоковар. Чоулебреви соко.
4: Thank you.
3: დიდი მადლობა.
4: Thank you.
3: დიდი მადლობა.
1: Ара, ара.
5: Подожду, пока.
3: Санам твой магада игებს.
5: А заодно и кофе
3: поставлю. სურათი უნდა გადაგიღოთ. უცნაურია.
5: Зачем?
3: Фотოს რატომ მიღებენ? შეგასაკეთებს? ეს რა არის? წმინდა ნინძებო, სათხართ. ღმერთო, ეს როგორ გააკეთებ? ეს ხომ მე ვარ.
4: Одно лицо, посмотрите.
3: Тех, мевар.
4: Чёрное.
3: Джанда, бес როგორ გააკეთეთ? ეს რაღაც მაგია. აი, სურათი რატომ გადამიღეს? ძალიან სასაცილოა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყავის პრინტერი. მისი მუშაობის პრინციპი მარტივია. ის ბეჭდავს სურათს როგორც ჩვეულებრივი პრინტერი, ხოლო წაღებავის ნაცვლად შიგნით ყავას ასხამენ. შეხედე. არა, არ შემიძლია. ასეთი ყავა 4 დოლარზე ნაკლები ღირს. ჩვეულებრივი ლატეს გემო აქვს, მაგრამ საოცარ ხასიათს ეგაყენებს. შეხედე, ძალიან სასაცილოა.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.
3: 128 კილომეტრი ტოკიოს სამხრეთ-დასავლეთით.
1: მეგობრებო, სულ დამავიწყდა მეთქვა, ნაგოიაში რატომ მიდივა? იაპონიიდან ისე ვერ წავიდოდი, სუმო რომ არ მენახე. მაგრამ ზაფხულის არდადეგებზე სუმოს ყველა მოჭიდავე, ნაგოიაში სასტავლო ბანაკში გაემგზავრა. მათ კი ჩქაროსნული მატარებლით საათ ნახევარში დავეწევი.
6: Сумо,
1: 1000 მეტი წლისა. მაგრამ წესები და რიტუალები საერთოდ არ შეცვლილა. Сумо, საკმაოდ მკაცრი წესები აქვს. აკრძალული ნებისმიერი დარტყმა. თავარი ამოცანა მეტოქის რინგიდან გადაგდება. ან მოწინააღმდეგე ფეხის გარდა მიწის ზედაპირს სხეულის რომელიმე ნაწილით უნდა შეახოს. ამას ჩვეულებრივ რამდენიმე წუთი სჭირდება. ისინი ერთმანეთს არ ცემენ, ერთმანეთს უბრალოდ ხელს კრავენ. და რაც ყველაზე საინტერესოა, სუმოში წონის კატეგორიები არ არსებობს, ამიტომ გამონაკლისი არ არის. მებრძოლები ერთმანეთს 100 კილოგრამის განსხვავებით რომ შეხვდნენ, მაგრამ ყველა სუმოისტი ცდილობს მეტი წონიდეს. საინტერესოა, ჩვეულებრივ ცხოვრებაში წონა ხელს არ უშლის, ჯანმრთელობის პრობლემები არ აქვს. ფიქრობ, რაღაც ნამდვილად იქნება. ეს ხომ სიმსუქნედ იქნება. უცნაურია. ყველას დიდი მკერდი აქვს. ნებისმიერ ქალს შეშურდება. ალბათ დამეთანხმებით. კაფე უმაკარა რამენი, ტიედას რაიონი.
3: ბოლო ვინ არის? ეს ის ადგილია, სადაც მშიერ ადამიანს ფულის გაკეთებაც კი შეუძლია. გასაგებია, აქ რატომ ვარ? რამენი და ფული მინდა. რამენი? დიახ, რამენი და ფული. ფული მჭირდება. უცნაურად მეყურებდა. თან სადღაც გაქრა. ზოგადად რამენი იაპონური ბრინჯის და ქათმის წვნიანია. ძალიან გემრიელი კერძია. და როცა მშიერი ხარ, ის ნამდვილი ბომბია. ამ კაფეში მზადარიან რამენის ჭამაში თანხა გადაიხადონ. თუ მას 20 წუთში შეჭამთ, $430 გადაგიხდიან. თუ 30 წუთში $230. რას ისულელია ნახევარ საათში ერთ თეფშ წვნიანს როგორ ვერ შევჭამ? რა თქმა უნდა შევჭამ. ეს კი კონკურსის წესები. სანამ დრო არ მოიწურება, სუფრიდან ადგომა აკრძალულია. არ შეიძლება საპირფარეშოში გასვლა. კერძი მხოლოდ ერთმა ადამიანმა უნდა დაასრულოს და პირღებინების შემთხვევაში ჯარიმა $100.

0: მე ერთი მეგობარი. წარმატებებს გისურვებ. Итак,
1: мне предстоит
0: чем წინაშე 9 ლიტრი ბულიონი.
1: 4
0: პორცია მაკარონი. 4 კილოგრამი ლობიო სოიოს სოუსით. და 1 კილოგრამი შემწვარი ქათამი. Антоша, Антоша. Раз исумели, нахвар саатчи 1 тепс цунианс როგორ ვერ შევჯა. Аранаири иллюзия არ მაქვს, რა თქმა უნდა. ამ კერც 30 წუთში ნამდვილად ვერ შევჯა. ვერც ორ დღეში, მაგრამ მასში 30 დოლარი გადავიხადე, ასე რომ შემიძლია პორციები კლიენტებს მივყიდო. ბიჭებო, რამენი ხომ არ გინდათ? 3-4 ნახევარ პორციას 3 ან 4 დოლარად მოგყიდით. ქათამს? დიახ, ქათამს თანაც ძალიან კარგ ქათამს. უგემრიელესია, იყიდი? ვიყიდო? კარგი. მაშინ 500 იენი მომეცი, 500 იენი. კარგი, 400 იენი. ხოლოდ შენთვის.
2: Хочу поговорить с человеком, но мне что-то
0: მაგრამ ამის დრო არ მაქვს, დრო გადის. მითხარი, ყიდულობ თუ არა?
2: So you buying or not?
0: დიახ. დიახ, ეს კარგი შეთავაზება, მართლა? ხო. მაგარია. ამის ჭამის დროს ყოველთვის გაგახსენდები. დიდი მადლობა.
2: Ну что?
0: Поклет. Циледи нацилис გადაცემაც კი სასიამოვნოა. ახლა შეიძლება მშვიდად მივერთო. კონკურს მაინც ვერ მოვიგებ. მისი მოგება 3 წლის მანძილზე მხოლოდ 10 ადამიანმა შეძლო. ჯამა დავასრულე, მაგრამ თუ შეიძლება ეს ყველაფერი შემიხვიეთ და წასაღებად გამემზადეთ. წაღება გინდათ? დიახ, არ შეიძლება. არა, წაღება კანონით არ შეიძლება. რატო? ჩემი ზურგი ჩანთას არ არის. თუ ამ ადამიანს არ შეუძლია, ამას თავად გავაკეთებ. რას ნიშნავს წაღება არ შემიძლია? არ ვიცი აქ როგორ ხდება, მაგრამ ჩვენთან ყოველთვის ყველაფერი მიმაქვს. რომელ ქვეყანაში დაიბადეთ? ქალაქი ნაგოია.
3: სუმოისტები იაპონიაში ძალიან პოპულარულები არიან. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, თუ ბავშვებს მათთან სურათს გადაუღებ, ისინი ძლიერები და ჯანმრთელები გაიზრდებიან. შეიძლება ფოტო გადავიღოთ?
0: შეიძლება.
3: რუსულად საუბრობთ?
0: დიახ, ცოტას.
3: ეს ძალიან მოულოდნელია. ეს ქართველი გაგამარა მასარუა. ის უამრავი ტიტულის მფლობელია. ერთ-ერთი ჯილდო კი საბრძოლო სულისკვეთებისთვის მიიღო. მართალია, რომ სუმოისტებს განსაკუთრებული ცხოვრების წესი გაქვთ. გულისხმობ თქვენი სურვილი სამეფო ცხოვრება არ შეგიძლიათ სისტემატიურად შეჯიბრებებზე დაადიხართ, ალბათ განსაკუთრებული მენიუც გაქვთ.
0: დიახ, მართალი ხართ. სუმო ძალიან რთულია. ის მხოლოდ სპორტი არ არის, ის ისტორიაა.
3: 1000 წლის განმავლობაში სუმოისტების ცხოვრება დიდად არ შეცვლილა. საზოგადოებაში ისინი ვალდებულები არიან კიმანო ატარონ. იარონ არა მანქანებით, არამედ ველოსიპედებით. ყველაფერი რაც შეიძლება ავთენტური უნდა იყოს. ისე რომ ხელი არაფერმა შეუშალოთ და გონებით მუდმივად ორთაბძოლაზე ფიქრობდნენ. მაგრამ ეს ჯერ დასაწყისია. მათი ყოველდღიური რუტინა საშინელებაა. каждый день дила царели кучицта сам საათიანი ვარჯიშით იწება
4: это чтобы
3: ეს მათ მადის გაძლიერებაში ეხმარებათ
4: а потом они
3: შემდეგ კი უზომოდ ბევრს ჭამენ და დასაძინებლად მიდიან ამას კი ცხიმის მოსამატებლად აკეთებენ
4: ведь чем больше ты
3: весишь раз упро мецицонიან გამარჯვების შანსიც მეტი აქვს
4: Но есть обратная.
3: მაგრამ უარყოფითი მხარეც არსებობს.
4: Сердце работает.
3: მათი გული უფრო რთულად მუშაობს.
4: Страдает.
3: ღვიძლი და კუჭი გაღიზიანებული აქვთ.
4: Суставы.
3: Сахსრები გაცილებით სწრაფად ეშლებათ.
4: Это всё приводит к
3: тому, что ყველაფერს კი ისინი იქამდე მიყავს, რომ მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წლით მცირდება.
0: როდესაც სახლში მივდივარ და ვხედავ, როგორ ცხოვრობენ ჩემი მეგობრები, ან თუნდაც სხვა ადამიანები. ძალიან მიგვერს. ჩემთვის ყველა დანარჩენი გაუგებარია.
3: დიახ, გასაგები.
0: უბრალოდ ჩემ ცხოვრებაში სუმოს გარდა სხვა არაფერი არსებობს. ის მთელი ჩემი ცხოვრება.
3: ახლა ვიაგეხსნით თუ რატომ წირავენ სუმოიშტები ყველაფერს. პირველი, იაპონელები უცნაურები არიან. მეორე, შეუძლიათ ბრინჯზე უარი თქვან, მაგრამ ტრადიციებს არასდროს ღალატობენ. და მესამე, რა თქმა უნდა, ისინი ამ ყველაფერში უზარმაზარ თანხას იღებენ. ერთ ბრძოლაში მაღალი რანგის მებრძოლი $50,000-ზე მეტს იღებს. ერთ ორთა ბრძოლაში. წარმოგიდგენია.
1: გერბიან საფასური ტოკიო.
3: მეგობრებო,
0: კუს რაიონი, აკასაკას კვარტალი.
3: კრიტიკულად რთული იყო გვეპოვნა ადგილი, სადაც სანუკვარ $100-იანს დავმალავდით. მივდიოდი ჩემთვის და რას ვხედავ? რაღაც წარწერა. იცით აქ რა წერია? ნასტა, ბოთლი ბუჩქებში დამალე. სულელი ხომ არ ვარ, ასფალტს ვეკამათო. $100 საძებნელად მინატო კუს რაიონში უნდა გაემგზავროთ. აკასაკას კვარტალში მეექვსე კორპუსი მოძებნოთ და 17.7 სექტორთან ბუჩქებთან მიხვიდეთ. აქ აშკარად ბევრი ხალხი არც კი ვიცი როგორ დავმალო, ამიტომ ასე მოვიქცევი. ტოკიოს საოცრებების ტკბობით ორი დღე საკმარისი ნამდვილად არ არის. ტურისტებს სანახავი საკმაოდ ბევრი აქვთ.
0: ოთხ კუთხედის სასამთრო გინახავთ?
3: უამრავი კერძები. კარგად. და კიდევ ბევრი საოცრება.
0: ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს სხვა პლანეტაზე ჩამოვედი. აქ მომავალი 1000-წლეულ ტრადიციებს ერწყმის.
3: ძალიან მაგარი.
0: ტოკიოელები კი ერთი ხერის მოსმით ნებისმიერ პრობლემას წვეთენ. საპირ ფარეშოდან წყალდიდობის ჩათვლით.
3: სინძუკუს რაიონი.
0: ნასია. ნასია.
3: მოდის. საიდან მოდიხარ?
0: მეტროდან.
3: მე კი მიცუკადან.
0: იაპონური სიტყვა ისწავლე. მოდი გაგოცო.
3: დამშვიდდი, დამშვიდდი პატარა, მე თითქმის სუმოისტი ვარ.
0: ნასია. მაპატია, მაგრამ იმისათვის, რომ სუმოისტი გახდე, 6 თვე რესტორნებში შეუჩერებლად უნდა იყვებო. შენთვის რაღაც მაქვს, საჩუქარი.
3: რა? რა არის შენთვის?
0: გამამართლე, შენთვის.
3: რა არის, რა უნდა იყოს? ქათამია?
0: ძალიან გემრიელი ქათამია, მართალია ვერ გავყიდე.
3: ფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს ღამე შევჭამ? ანტო, არც ერთი ნორმალური ქალი 6-ის შემდეგ არ ჭამს. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრე. მართო. ეს ხომ
0: გემრიელია?
3: ძალიან გემრიელია.
0: ამ კერძ კუთხის კაფეში ამზადებენ. ახალი ბევრად უკეთესია.
3: კარგი? მაშინ წავალ. წავედი.
0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. მანამდე კი წავალ, ცოტა სწავიხე.
3: ანდა, ხომ წავედით.
1: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1864-1889

1984 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ.
აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია.
ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებულია.

გამოწვეული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობისა ოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. შანხაი.
2: ნასა გთხოვ მარტო ერთი ფრაზა დაიმახსოვრე, მხოლოდ ერთი სიტყვა ნიჰაუ.
3: ნუ მაშინებ გთხოვ. ნუ მიმეორებ ერთი და იგივეს.
2: უდუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურობას და როგორც იქნა ჩინეთამდე ჩამოვაღწიეთ.
2: უბრალოდ ჩინეთში კი არ ჩამოვაღწიეთ, ჩვენ შანხაიმდე მოვედით. ჩვენ შანხაიში ვართ გესმის. შანხაი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქია, ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ფანტასტიკური.
3: რა ლამაზად ქვიეს ყველაფერი ანტონ.
2: აბა,
3: სანამ შენ ლაპარაკობდი აქ უკვე მინიმუმ 150 ბავშვი ჩაისახა. ახლა კი მიდი, შენი ჩინური თითები თააგდე მონეტა. მიდი.
2: გერბი?
3: საფასური?
2: შანხაი, გამარჯობა.
3: მე ხედავე საფასურია? საფასური? ოქროს ბარათი ჩემია. ანტონ, მე მგონი იქით უნდა წახვიდე. ჩანთა არ დაგავიწყდეს? და წადი.

0: Антоха. Антон. Мойцеде. გადავიფიქრე. ზურგ ჩვენთან მომეცი? ხომ არ დაიჯერე? რას მეყურებ? პარათი მომეცი. ჩემი მოტყუება გინდოდა რა? კარგი დამშვიდდით.
1: ნორმალურად.
0: გავაგრძელეთ გზა. რომელია ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა?
2: მოგესალმები შანხაი. როგორი ყავი უჩვენოთ? მიაღწია ვარშავამდე. გამდიდრდი შეუძლებლამდე. ახვედი მე 80 დონემდე. მიდი, მომიყევი როგორ ხარ.

0: გერბიან საფასური შანხაი
1: უდუნის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: შანხაიში პირველ რიგში დოლარი ჩინურ იუანში უნდა გადაცვალო ფულის გადახურდაება მინდა
1: საკომისიო 60 იუანი
2: კარგი აეროპორტის გადასახურდაებელ პუნქტში საკომისიოს 9 დოლარს იტოვებენ ასე რომ ჩემი 100 დოლარი და 91 დოლარი დარჩა კეთილი იყოს ჩემი ჩამოსვლა სტუმართ მოყარა შანხაიში გმადლობ წინა ჩამოსვლის დროს ანდრეი აეროპორტიდან ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მატარებლით მაგლევით ჩავიდა ეს ტრანსპორტი დღემდე ყველაზე ეფექტური გზა არის. გზავრობა 7 დოლარი ღირს, მაგრამ ავიამგზავრებისთვის არსებობს ფასდაკლება. შესასვლელში ავიაბილეთს აჩვენებთ და მხოლოდ 6 დოლარს იხდით. მაგლევით ანდრეი ქალაქში 6 წუთსა და 47 წამში ჩავიდა. 430 კმ/სთ. მზადხართ? წავიდეთ.

0: მაგლევი უფრო სწრაფად მიდის ვიდრე წამები. პირველ წუთებში ყურებიც კი გიგუბდებათ, თითქოს თვითმფრინავით აფრინდით, მაგრამ შემდეგ სისწრაფე სწრაფად ეჩვევი. მოკლედ 8 წუთი და 35 წამი. ანდრეიზე წუთი და 45 წამით მეტი დამჭირდა. საშინელებაა ეს რას გავს? აუცილებლად ვიჩივლებ. ეს როგორ დაუშვეს რომ გვიან ჩამოვედი? უბრალოდ ასე გამოვიდა. მისი სიჩქარე საათში 430 კილომეტრია. ამ სიჩქარეს მატარებელი პიკის საათში ავითარებს. ჩვეულებრივ დროს კი ის მაქსიმუმ საათში 300 კილომეტრით დადის. სულ ეს არის.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: პუდუნის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ შანხაიში ვარ და ეს ჩინეთია, გარშემო ბერსად ვერ დაინახავთ ჩინურ მანქანებს. შეხედეთ, ევროპა. ამერიკა. ევროპა. შედი რა უნდა ვთქვა? აქ პოლიციაც კი ევროპული მანქანებით დადის. შანხაიში იმდენად მდიდარი ხალხი ცხოვრობს, რომ ისინი არ კადრულობენ ჩინურ იაფასიანი მანქანების ყიდვას. აქ ყველა ხარისხიან ძვირადღირებულ უცხოურ მანქანებს ყიდულობს. ამიტომ მე დღეს ამერიკული მანქანა ვიქირავე. გაიცანით. ეს ჩემი. საერთოდ რა მანქანაა? ჰო, ლინკოლნი. ლინკოლ ნავიგატორი.
3: ლინკოლ ნავიგატორ.
2: ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მუშაცხენი. მას გზაზე ყურადღებასაც კი არ მიაქცია. მაგრამ შიგნით ის სუპერ კომფორტული VIP მანქანაა. ლიმუზინს ბევრად ჯობია. ეს შესანიშნავია. ლინკოლ ნავიგატორი უამრავი დეტალით და საინტერესო ინოვაციით არის აღჭურვილი. ეს ალბათ იმიტომ, რომ დიდრებმა მგზავრობისას არ მოიწყინონ. მაგარი ასეთი რამ ადრე არასოდეს მინახავს. შეგიძლიათ შამპანურთან ერთად ფილმს უყუროთ. შეგიძლიათ სიგარა მოწიოთ. რა კარგია. ნამდვილად უმაღლესი დონეა. აქ მგზავრებისთვის სპეციალური ტელეფონია. ალო, შეფ. ნუ მიქრიხარ. თავბრუ მეხვევა. ეს რა არის? აქ მასაჟიც არის, მეგობრებო. სასწაულია. ახლა საერთოდ არ მშორს ღატაკი პტუშკინის, რომელიც თავისი გამხდარის ეწყალი ფეხებით ქალაქში დადის და უკეთეს ცხოვრებას ეძებს. მე ის უკვე ვიპოვე. ძალიან ბედნიერი ვარ.
0: სამწუხაროდ, მაგლევი ქალაქის ცენტრში ბოლომდე არ მიდის. ბოლო გაჩერებიდან კიდევ ორი გაჩერება მეტროთ უნდა გაიაროთ. შანხაის მეტროში მაშინვე შეამჩნევთ, რომ

0: ხალხი ან კონტეინერებით ადის, ან პირდაპირ ვაგონში მიიღწევენ სადაც.
1: Дело в том, что
0: საქმე იმაშია, რომ შანხაის მეტრო მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მეტროა. მგზავრობა ხანდახან რამდენიმე საათს გრძელდება, ამიტომ დრო რომ არ დაკარგონ, შანხაელები საუზმობენ, სადილობენ და ვახშმობენ კიდეც. რა იყო საშ? რას მიყურებ? ჩვენთან ეს არ არის დაშვებული, მაგრამ მე ხომ შანხაიში ვარ, აქ ყველა ჭამს. გასინჯარ? არა. გემრიელია. ყოვზეც მაქვს. არ გინდათ? საკე? საკე არ მაქვს. არა. უბრალოდ შემოგთავაზეთ.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: პუდუნის რაიონი.
3: შანხაი უზარმაზარია. მის ტერიტორიაზე 4 კიევი, 4 ხარკოვი და კიდევ უამრავი ადგილი დარჩება სხვა ქალაქებისთვის. შანხაი ჩინეთის ბაბილონია. ქალაქის მოსახლეობა 25 მილიონია. იქ ყოველდღიურად მას კიდევ უფრო ავსებს პროვინციებიდან ჩამოსული ხალხი. აქ შეიძლება მალე მოერგო სიტუაციას და ძალიან მალე გამდიდრდე. შანხაი უზარმაზარ მფეთქავ გულს გავს. სადაც სისხლძარღვების მსგავსად, მთელი ჩინეთის ფულს აბრუნებს და აწვდის. ტრილიონობით დოლარმა შანხაი ნამდვილ საოცრებად აქცია.
0: ქალაქის გაცნობა მისი ფინანსური რაიონიდან, პუდუნიდან უნდა დაიწყოთ. რა უნდა გააკეთოთ აქ? არაფერი უბრალოდ იაროთ და ყბა მოიტეხოთ მთელი ამ ჩინური გიგანტომანიით. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მთელი მსოფლიოს ძალა ამ ერთ ადგილას არის თავმოყრილი.
3: ქალაქის დათვალიერება შეუძლებელია. გარშემო სულცათა მბჯენებია და კისერგი შეშდება ზემოთ ყურებისგან. ალბათ მომავალში ასეთი იქნება მსოფლიოს ყველა ქალაქი. უზარმაზარი შუშის ცამდე აზიდული შენობებით, რომლებიც მზის შუქზე ირეკლებიან.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: ხუანპუს რაიონი.
3: სანამ ჩვენ არ ვიყავით შანხაიში, სუპერ პუპერ მდიდრული და ძვირადღირებული სასტუმრო ვანდა რეინ ონ ზე ბანდი გაიხსნა. მას 7 ვარსკვლავი აქვს. წარმოგიდგენიათ სასტუმრო, რომელმაც 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები უკან ჩამოიტავა.
0: კეთილი იყო თქვენი მობრძანება.
3: მადლობთ. შესასვლელში ცნობილი ჩინელი მხატვრის შიიციის ნახატი ხვდებათ. აუქციონზე ეს ნახატი 15 მილიონ დოლარად შეაფასეს. უძვირფასესი დიზაინერული ავეჯი, იატაკი ნეფრიტის მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ფოიეში მარმარილოს სვეტებია აღმართული. სასტუმროს მოსართავად 9.5 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. სასტუმროში არის სამეჯლისო დარბაზი, სპა, სალონი, караоке, ღამის კლუბი და 4 რესტორანი, სადაც ცნობილი შეფიზარეულები მუშაობენ. სასტუმროს მფლობელებს ეს საკმარისად მოეჩვენათ იმისთვის, რომ სასტუმროსთვის 7 ვარსკვლავი მიენიჭებინათ, მაგრამ ოფიციალური კლასიფიკაციის მიხედვით 5 ვარსკვლავზე მეტი შეფასება არ არსებობს. მე ყველაზე ძვირადღირებულ ნომერს ავიღებ, იცით რატომ? იმიტომ რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მისი ფასი ყველა მოლოდინ საჭარბებს. ნომერი 21000 დოლარი ღირს. და ეს მხოლოდ ერთი ღამის ფასია.
0: აგეთ მოგწანდით?
3: მადლობთ. ოკეი, კარგი. ეს დამატებით. საინტერესოა, რა და მხდება 21000-იან ნომერში. საინტერესოა, რით გამოუცებენ. საინტერესოა. ოთახი დიდია. მარმარილოს ზედაპირი? საინტერესოა. უჩვეულო მასალა. აბრეშუმია?

0: ყველაფერი ლამაზია.
1: Вообще с интересом подходит.
0: Нахот, аба садинебели
1: როგორია. Ну что?
0: Эсет садинебели. Сентересатахия. Логин юзармазари. Моклет мეგობრებო. Момцос.
1: Нормально.
0: Нормалурия.
1: Да это же
0: офигенно. Эс хом соцари номерия. როგორ არ უნდა ხფთომანდე ასეთი ნომრით? როგორ უნდა იყო ამ ყველაფრის მიმართ გულგრილი? ღმერთო, ეს ხომ დაუჯერებელია. საოცარი აპარტამენტია. შეხედეთ როგორი ხედია, ნახეთ როგორი სადინებელი და ლოგინია. ძვირადღირებული ლამაზი. ღმერთო, ეს ყველაფერი ჩემია. შავი მარმარილო. ნაცრისფერი მარმარილო. აბრეშუმის შპალერი. შანდლები. ფაიფურის ლარნაკები. მოქროვილი ხელით შესრულებული ნამუშევრები. ღმერთო, დიზაინერული არფა. და ფანჯრიდან პანორამული ხედი 7 არა უფრო 8 ვარსკვლავით
2: 8 звёзд
3: გერბიან საფასური შანხაი
0: რკინიგზის სადგური ქსინჯაროუდი
4: როგორი ძვირადღირებულიც არ უნდა იყოს შანხაი ისაკ ბიუჯეტურ ტურისტებს ნამდვილად აოცებს სულ რაღაც $15 შეგიძლიათ ქალაქის ცენტრში ჰოსტელში ადგილი იქირავოთ ამ ფაში საუბრობთ

0: შემოვასარი. მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერა. აი მესმის. გამარჯობა, ოთახი და პირსახოცი მინდა თუ შეიძლება?
1: კარგით.
0: იზოლირებული ოთახების ფასი 400 იუანიდან იწყება. საერთო ოთახში ლოგინი კი 100 იუანი ღირს. ეს დაახლოებით 14 დოლარი გამოდის და ძალიან იაფია. ადგილს ავიღებ საერთო ოთახში. ასე ჯობია.
1: ეს კარადის გასაღებია, ეს კი ოთახის. ჩვენ გვაქვს უფასო საუზმე, სარეცხვის და საშრობი მანქანა.
0: საშრობი უფასოა? დღეს ჩემი დღეა.
1: ასევე გვაქვს უფასო მასაჟის სავარძელი.
0: მეგობრებო, აქ თითქმის all inclusive-ია. ადრე ჰოსტელის შენობაში ჩინური YouTube-ის ოფისი იყო განთავსებული. შემდეგ გვერდი დაბლოკეს, შენობის მფლობელმა კი ის ჰოსტელად გადააკეთა. სახურავზე ტერასა გააკეთა. გადამოიყვანა და ოფისის ნაცრისფერი კედლების ნაცვლად ბარი მოაწყო საბილიარდო მაგიდით. ნახეთ როგორ იღება კარი? თავის სასტუმროში მგონია. რა თქმა უნდა, ოთახი ძალიან პატარაა, მაგრამ სუფთა თეთრეულია. ასევე არის კონდიციონერი, ასევე არის ჭერზე წყლის ლაქების კვალი, მაგრამ რაც მთავარია, აქ მარტო ვარ.
2: გერბიან საფასური, შანხაი.
0: უდუნის რაიონი.
1: ჩინეთის ყველაზე მაღალი ცათამბჯენები შანხაიში აგებული. სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ქალაქში სიმაღლით მსოფლიოში მეორე შენობა აშენეს. შანხაის კოშკი. ის ბეტონში გაყინულ შუშის ტორნადოს მოგაგონებთ. მისი სიმაღლე 622 მეტრია. ამას დაემატება ჩემი მეტრი და 64 სანტიმეტრი, როდესაც ბოლო სართულზე გადასახეთ მოედანზე ავალ. კარი ამერია. შანხაის კოშკში მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ლიფტებია დამონტაჟებული. ლიფტი საათში 54 კილომეტრით დადის. 260 მეტრი სიმაღლეზე ერთ წუთში ავედით. სანამ გადასახეთ მოედანზე გახვალთ. არ დაგეზაროთ ვიდეო რგოლის ნახვა. კლიპში თქვენ ნახავთ, როგორ გახდა შანხაი მსოფლიოს ყველაზე პროგრესული ქალაქების სიაში ლიდერი. შეხედეთ ცარიელ ადგილას, სადაც წყლის და ბალახის მეტი არაფერი არ იყო, შეიქმნა საოცარი ქალაქი. წარმოგიდგენიათ? თავიდან აქ მეთევზეების ქალაქი იყო. შემდეგ პორტი, სადაც ოპიუმით ვაჭრობდნენ. 1920 წელს გაჩნდა უკვე დიდი მასიური შენობები. მაგრამ საოცარია, მანამდე ამ ადგილას არაფერი არ იყო. მაღალი თანამედროვე ცათამბჯენები კი სულ რაღაც 15 წლის განმავლობაში აშენდა. 15 წელი, წარმოგიდგენიათ? ჩვეულებრივი ქალაქიდან შანხაი უზარმაზარია.

0: ბაზარ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ქალაქად იქცა. საოცრება. ასეთ დროში ასეთი განვითარება. ასეთი სიმაღლიდან ყველა ცათამბჯენი ხალიჩაზე გაფანტული ლეგოს ნაწილები ვიჩანს. აი ეს პატარა შენობა ჩემი სასტუმროა. სხვათა შორის ჩემი ნომერი 24 სართულზეა. დონკტაიროუდი.
1: გადასახედ მოედანზე ასასვლელად ნასიამ $27 გადაიხადა. მე კი გაჩვენებთ, როგორ მოხდეთ შანხაიში ყველაზე მაგარ გადასახედ მოედანზე და თანამაში კაპიკები გადაიხადოთ. შანხაის კოშკის გვერდით მდებარეობს შანხაის ფინანსური ცენტრის შენობა, რომელსაც ადგილობრივები გასახსნელს უწოდებენ. შენობის 91 სართულზე რესტორანია პანორამული ხედით. შესვლა უფასოა. Просто заказывайте меню дан ყველაზე იაფირამი არჩიეთ და ისე ამოვნებთ. თან გაითვალისწინეთ, რომ აქ არ არის რიგები, ხმაური, ბევრი ხალხი. აქ სიმშვიდეა, სვამ ყავას და თავი ნამდვილი მილიონერი გგონია.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
1: ვესტპოი როუდი.
0: შანხაიში უამრავი სტანდარტული გასართობებია, მაგრამ ცოტა ხნის წინ აქ გაჩნდა უჩვეულო რამ, რაც აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ. იმისთვის, რომ ცხოვრება უფრო მეტად დააფასოთ, ჩინელებმა ძალიან უცნაური ატრაქციონი შექმნეს: სიკვდილის სიმულატორი. ატრაქციონზე შესვლა 454 იუანი ღირს. ჩინელებთან ციფრი 4-იანი სიკვდილთან ასოცირდება. ჩინელებს ქუჩები და სახლებიც კი არ აქვთ 4-იანით დანომრილი. აქ კი მთელი 3-4-იანია. ეს ჩვენთვის იგივეა 666. სიკვდილის სიმულატორი ერთგვარი თამაშია. როგორც მისი შემქმნელები ამბობენ, თამაშის დროს გრძნობთ და განიცდით ყველა იმ შეგრძნებას, რომელსაც სიკვდილის დროს გრძნობთ. აბა ნახოთ. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი უცნაურად და საშიშად გამოიყურება. თითქოს სექტანდების შეკრებაზე მოხვდი. შემდეგ კი იწყება საოცარი ჩინური შოუ. პირველად ტელეფონზე შეტყობინება მოგდის, მაგრამ მე ვერაფერს ვარკვევ. შემდეგ რატომღაც უნდა ერჩიო ადამიანი, რომელიც უნდა მოკვდეს. არავითარი ლოგიკა არ არის. არ არის, მაგრამ კარგი, გავაგრძელოთ. მსხვერპლს საიდუმლო ხმის მიცემით ირჩევენ.
1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.
0: მონაწილე ნომერი მესამე მკვდარია. კოჩახ მეგობრებო, დიდი მადლობა. მე ამერჩიეთ, მაგრამ ყველა აღმოჩნდებით ჩემ ადგილას. კარგი. შემდეგ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ფილმში. მიდიხარ გვირაბში, რომლის ბოლოში სინათლე ჩანს. შემდეგ ვარსკვლავებით მოჭედილიცა. მიცვალებულებს არავინ ინდობს მას შემდეგ, რაც კვდები, გწვავენ.

ნეტარას მიპირებენ. სად მივდივარ, დედიკო? რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის შექმნილი და არ ვიწვი, მაგრამ ეს ჰოლოგრამა რეალურად ცხელი ჰაერის და ცეცხლის იმიტაციას ქმნის. არა რეალურად ცხელა და კვამლის სუნი დგას. გგონია, რომ რეალურად იწვი. შემდეგ რაღაც სინათლე ჩანს. ნათებას ხედავ და თითქოს სადღაც მიფრინა. რა ხდება? მე მგონი სადღაც

მივდივარ, მეგონა მორჩა, სად მივდივარ? ისევ გვირაბი? ღმერთო ჩემო, ღმერთო, რა ხდება? კრემატორიუმის შემდეგ ხვდები ბურთულებიან კაფსულაში. შემქმნელების აზრით ეს დედის საშოს იმიტაციაა. ახლა რა უნდა ვქნა? უნდა გავიდე? და საშოდან ფეხებით გადიან?

0: ახლა ყველაფერი გასაგებია. ეს თავიდან დაბადების პროცესი იყო. ჯერ წვავენ, შემდეგ მილში წვები და თითქოს სადღაც მიფრინა. თითქოს სული ამოდის და შენ კოსმოსში გადიხარ. მე ახლა მეტად ვაფასებ ცხოვრებას. სიმართლეს გეუბნებით, მეტად დავაფასე. ახლა უფრო კარგად დავფიქრდები ცხოვრებაზე. რა თქმა უნდა, ატრაქციონი ნამდვილი აფეთქებაა ტვინისთვის. ის გაიძულებს დაფიქრდეს საკუთარ ოცნებებზე, იმაზე, რომ სანამ მოკვდები, ძალიან ბევრი რაღაცის მოსწრება გინდა.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: ფიუქსინგ მიდელ როუდი.
2: მართალია შანხაი ჩინეთის ყველაზე ძვირიანი ქალაქია, მაგრამ მაინც ჩინეთია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ქვენ ყოველთვის იპოვით მსუყე იაფიან ქუჩის საკვებს. დაიმახსოვრეთ, ფიუქსინგ მიდელ როუდზე ბიძია ვუ ყოველდილით 6 საათზე თავის საწყობს აღებს და ხახვიან გვეზელებს ყიდის. შანხაელებისთვის ხახვიანი ღვეზელები იგივეა რაც კიეველებისთვის ბლინები. კანჯარასთან უზარმაზარი რიგი დგება. ხალხი რიგში საათობით გას, რომ დააგემოვნოს ხახვის ღვეზელი, რომელიც გარეგნობით უფრო ბლინებს გავს. ბიძიავუმ ეს საქმიანობა 30 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. ის ისევ იმ რეცეპტით ამზადებს და ისევ ისიახოვს ფარშს ხახში და ცომში. და ისევ ისეწოვს მას ორივე მხარეს ძველ ფრისხუმელში. მიუხედავად ხერხემლის პრობლემისა, ეს კაცი ღუმელთან უკვე 30 წელია ყოველდილით 6 საათიდან დგას. ის ნამდვილად იმსახურებს აღფრთოვანებას. ერთ ღვეზელში ბიძიავუ მხოლოდ 90 ცენტს იღებს. გმადლობ. ახლა თავი სკოლის მოსავლემ გონია, რომელსაც საღეჭი რეზინი აჩუქეს, რომელსაც არ ღეჭავს და ხელსაყრელ მომენტს ელოდება. სახეზე არ მეტყობა, მაგრამ ჩემი სახე იღიმის. ეს ღვეზელი კი არა მთელი სადილია. შიგთავსი სავსეა უამრავი ხახვით. მე მგონი, დღეს არავისთან არ ღირს ახლო კონტაქტი. ღვეზელი ნამდვილად ძალიან გემრიელია. მაგრამ ჩემი აზრით 2 საათი ამის გამო რიგში დგომა მხოლოდ ეგზოტიკის გამო თუღირს.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
2: სასტუმრო Wonder Rain on the Band.
0: სად უნდა ივახშმოს მდიდარმა ადამიანმა შანხაიში? რა თქმა უნდა, ყველა ერთ რესტორანს უწევს რეკომენდაციას, რომელიც ხოთეშორეს ჩემს სასტუმროშია. მისი მეპატრონე მარკ მენუა, რომელსაც 3 მიშლენის ვარსკვლავი აქვს. ეს მზარეულისთვის უმაღლესი ჯილდოა. მარკი ნამდვილი გამომგონებელია, მან მაღალი ფრანგული სამზარეულო და ჩინური კერძები გააერთიანა. ამ ყველაფერს კი თავისი ელფერი და საიდუმლო დაუმატა. ახლა ვნახოთ რა გამოვიდა. რა სასაცილოა! ეს ხომ უნდა მოიფიქრო. ეს საჭმელი სიგარებია. ერთგვარი სიგარის ფორმის სპრინგროლებია. სპრინგროლები ჩინური ტრადიციული კერძია. ტრადიციული რეცეპტის მიხედვით ბრინჯის ფურცელში ცეცხლ ბოსტნეულს ახვევენ. ჩემი სპრინგროლის შიგთავსი კი ტრადიციული ფრანგული იხვის შეზავებული ფარშია. ბრინჯის ქერქი კი მზარეულმა ოქროს ფრამდე დაბრაზა. მახსოვს, ბავშვობაში სიგარეტებს ვაკეთებდით ტკბილი ჩხირებისგან. ვითომ ვეწეოდით. ახლა კი გავიზარდე და ნამდვილ სიგარაზე გადავედე. რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტი შთამბეჭდავია. სიგარა უნდა ჩაკბიჩოთ და ტკბილ მწარე სოუსში ამოავლოთ.

0: ახლა კი ვნახოთ ჩვენი მიშლენის ბარსკლავებიანი შეფმზარეულის შემდეგი ფანტაზიის ნაყოფი ტრიუფელის ბურთულები ქვებზე.
1: ტრიუფელის ბურთულებს ცხელ ქვებზე ვაწყობთ. ზოგიერთი სტუმარი რატომღაც ცდილობს ქვის ჩაკბეჩას, მაგრამ ეს ხომ ნამდვილი ქვებია. ისინი არ იჭმევა, გემოც არ აქვს. ბურთულები კი ძალიან გემრიელია.
0: გმადლობთ, გასაგებია.
2: Я поняла.
0: თავიდან მეც მეგონა რომ ქვის ფორმის კერძი იჭმეოდა, მაგრამ დროულად გავჩერდი, იმიტომ რომ მათგან სითბო მოდის. ტრიუფელი ერთგვარი ფრანგული სოკოა. ის დელიკატესად ითვლება. 1 კილოგრამი $1000 იღირს. მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ ცუდად გამოიყურება, მაინც ძალიან ძვირი ღირს. მაგრამ აქ ის მადის აღმძვრელ შოკოლადს გავს. სოუსი ძალიან გავს სოკოს კრემსუფს. თუ სწორად მივხვდი, შუაგულში მას სოსისის ნაჭერი აქვს. ჩვენი ექსპერიმენტატორი მარკი შტაგონების წყარო ჩინური პილმენები გახდა. მან წვნიანი შიგთავსი ფრანგულ ბურთულებში მოათავსა, რომლის ქერქიც კარგად დაბრაზა და ისინი ფრანგულ ტრიუფელის სოუსში ამოავლო. ვერაფერ სიტყვი. ფრანგები ჩინეთშიც ფრანგებად რჩებიან.
3: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: ჰანგბანგ მიდლ როუდი.
1: მოსაღამოვდა. მე კი ჯიბეში კიდევ მიდევ საკმარისი თანხა, რომ საჭმელი მივერთო. ღამის გასათევიც მაქვს. და ახლა წავალ და გავერთობი დისკოთეკაზე. კლუბი ფიუჟენი შანხაიში ერთ-ერთი პოპულარული კლუბია. მიუხედავად ამისა, შესვლა სულ რაღაც $7 იღებს. კლუბში მინდა შესვლა. რა ხდება? გამარჯობა, მე ენტონი ვარ. გოგონებმა შენთან გამომგზავნეს. გამარჯობა. გამარჯობა. ახლა გასაგებია, გამარჯობა. სერიოჟა, ძალიან სასიამოვნოა. კლუბში მინდა შესვლა და რატომღაც შენთან გამომგზავნეს. შენი სახელი დაწერე აი აქ. რატო? რა საჭიროა? ჩვენს კლუბებში ასეთი წესია, ეს მხოლოდ ჩინეთში ხდება. უცხოელებს უფასოდ შეუძლიათ შესვლა. ხანდახან იხდიან კიდეც. ხო, შეიძლება გადაახდინონ კიდეც. როგორ? ჩინელები ძალიან შებოჭილი ხალხია. მათ ხანდახან უნდათ რომ გაერთონ, ხშირად კლუბში შედიან და არც ეკვავენ. თავისთვის ხედან ხოლმე. მოდელები კი მათ ხასიათს უმაღლებენ ხოლმე. გამოდის რომ მე მოდელის როლს შევასრულებ? ეგრე გამოდის. და რამდენს იხდიან? 150 რემინდის. და ეს ლეგალურია? ეს არავის აღებს. თუ სწორედ გავიგე, მე უნდა ვიცეკო და გავერთო. თქვენ კი ამაში ფულს გადამიხდით. ღმერთო, ეს ხომ ნამდვილი სამოთხეა. სად მოვაწერო ხელი, მითხარი? კლუბ ფიუჟენში შანხაის ოქროს ახალგაზრდობა იკრიბება, მაგრამ ისინი აქ საცეკვაოდ არ მოდიან. ახალგაზრდები აქ ძვირად ღირებული შამპანურის დასალევად და თავიანთ ტელეფონებში ჩასაძრომად იკრიბებიან. სინამდვილეში ჩემსავით თეთრკანიანი ტურისტები კლუბებში ანიმატორებად მუშაობენ. მათ კოქტეილები უნდა დალიონ, იცეკონ, გაერთონ და კლუბში მხიარული ატმოსფერო შექმნან. წინააღმდეგი არ ვარ, როგორმე ხომ უნდა გამოვიმუშავო $20. კლუბში უამრავი გოგონაა ჩვენი ქვეყნიდან. სლავური გარეგნობა ჩინეთში ეგზოტიკად ითვლება. ჩვენი მოდელები აქ დიდი კომპანიების სახეები არიან. ჩვენს მოცეკვავეებს ქალაქის საუკეთესო კლუბებში იწვევენ და მათ თვეში $3000 უხდიან.

ამ ყველაფრის შემთხვევაში ხვდები, რომ დრო იცვლება. ადრე ჩინელებს იაპასიან მუშახელად თვლიდნენ. თეთრკანიანები კი მათ ადვილად ყიდულობდნენ. ახლა კი ჩინელებს ადვილად შეუძლიათ თეთრკანიანი ადამიანების დაქირავება იმისთვის, რომ ისინი გაართონ. მართალია სერიოჟა

0: და რომ ეს ლეგალური სამუშაო იყო, მაგრამ რატომღაც პულის ასაღებად ყველა სადღაც კორიდორის ბოლოში ყველასგან მოშორებულ ადგილას მიდის.
1: გერბიან საფასური შანხაი
2: ბანდი სანაპირო
0: შანხაი ღამით ბევრად ლამაზია დღეს ეთ უყურებ ამ ცათამბჯენებს და ისინი თითქოს ჩინეთში დამზადებულად გეჩვენება ადგილობრივები იმედია მაპატიებენ მაგრამ მათ გემოვნებასთან დაკავშირებით ცოტა უჭირთ მაგრამ უნდა ვაღიაროთ რომ ღამით ისინი საოცრად არიან განათებულები გაფრინდი ჩიტო ლესიამ და ანდრეიმ თქვეს რომ ღამის შანხაი კოსმოსს გავდა და ისინი ნამდვილად მართლებიან.

0: ამაზე მეც ნამდვილად ვერაფერს ვისურვებ.
1: სასტუმრო Wonder Rain on the Band.
0: ჰოსტელი Soho International UC.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
1: სასტუმრო Wonder Rain on the Band.
0: დილამ შვიდობისა.
3: Алло?
4: I want
0: საუზმე მინდა. საპრეზიდენტო ნომერში.
4: Yes.
0: დიახ, თუ შეიძლება.
4: Most
0: ყველაზე გემრიელი.
4: Thank you.
0: გმადლობთ.
5: Доха.
6: Доха.
0: Гайгвите. Шимао Ривьера Гарденის კომპლექსი.
1: Настя, ეს ხომ სიზმარი არ არის. Кушин 22 დოლარი გავაკეთე. ამიტომ დღეს თავს უფლება მივეცი ადგილობრივ კურორტზე Шимао Ривьера Гарденში დამესვენ. მართალია ეს ადგილი ხელოვნურად არის გაშენებული შანხაის ცათამბჯენებს შორის, მაგრამ ნამდვილად ძალიან კარგი აუზი აქვს. წყალი თბილი და გამგამა, მაგრამ ერთი ნიუანსია. სიერმა. შანხაიში ღრმა აუზებს ვერ ნახავთ. ეს იმიტომ კი არა, რომ ჩინელები დაბლები არიან, არამედ იმიტომ, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 2%-მა იცის ძურვა. ამიტომ აშენებენ ისინი ასეთ დაბალ აუზებს, რომ არ დაიხრჩონ. მაინც კარგად გავერთე.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
1: რაიონი ხუანპო.
0: როგორც უკვე გითხარით, შანხაი ადრე პატარა მეთევზეების ქალაქი იყო. იმდროინდელი ქალაქიდან არაფერი შემორჩა. ძველი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობები აღარ არსებობს, მაგრამ რაღაც მაინც შემორჩა. ქალაქგარეთ შემორჩენილია უძველესი წყალზე გაშენებული ქალაქი ჯუჯაძაო.
7: сюда приезжают.
0: აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნამდვილი ძველი შანხაი ნახონ. ქალაქი ბეტონის შენობების და შუშის ცათამბჯენების გარეშე. ადგილობრივები ჯუჯაძაოს, ადგილობრივ ვენეციას უწოდებენ. ის ხომ წყალზე გაშენებული ქალაქია, უამრავი ხიდებით და არხებით. არხებში კი გონდოლიერები დაცურავენ, რომლებიც ვენეციელი მენავეებივით ერთ ნიჩაბს უსვამენ. აქ თავს დროში მოგზაურად გრძნობ. წარმოგიდგენიათ, ეს სოფელი 1700 წლის არის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ცხოვრება აქ არ შეცვლილა. ადამიანები ისევ დინარეში რეცხავენ სარეცხს. ვიღაც იქვე ბანაობს.

0: ვიღაც რაღაცა საქმიანობს. ხოლოდ კონდიციონერები გაჩნდა. დანარჩენი კი ყველაფერი ისევ ძველებურად დარჩა. ამჯერად ვერ ხვდებით რა ჯობია. ახალი თუ ძველი? რა თქმა უნდა, თანამედროვე მეგაპოლისი ძალიან კარგი, ახალგაზრდული და მოდურია, მაგრამ გულთან ახლოს სწორედ ძველი შანხაი მოდის. უდიან როუდი.
1: Настя, Шанхайის ცენტრში შეიძლება ძველი რაიონების ნახვა, მაგრამ იქ ტურისტები არასდროს მიდიან. ლაოსემენის სადგურთან ახლოს მდებარეობს შანხაის ჯორბული. სწორედ ასეთი იყო მთელი შანხაი მანამდე, სანამ ის დიდებას და ფულს მოიპოვებდა. ორსართულიანი მოუწესრიგებელი შენობები. ქუჩებში კანალიზაციის ზონა. და ოპიუმით გაბრუებული ხალხი. ამ ქუჩებში სეირნობისას რთულად წარმოსადგენია, რომ შენ თანამედროვე ტექნოლოგიურად განვითარებულ შანხაიში იმყოფებ. როგორ ცხოვრობენ შანხაილები ამ უბანში? მათ არავითარი კომფორტი არ აქვთ. დიდი ოჯახები თავისი ხელით აშენებულ ფარდულებში ცხოვრობენ, რომლებიც რაც ხელში მოყვეს, იმით ააშენეს. შიგნით სიღარიბე, სიბინძურე და დანგრეული ოთახებია. თვიდან თვემდე, რომ მიაქციონ ადამიანებს, შინაური ფრინველები ყავთ. ამზადებენ იაფფასიან საკვებს. აგროვებენ მაკულატურას და უამრავ ნაგავს. ხედავთ, ყუთებს აგროვებენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ფული გამოყო და ნანგრევები ლამაზი სახურავებით გადახურა. ეს ან ადამიანებისთვის უკეთესი პირობების გამო მოიქცნენ, ან იმიტომ, რომ ცათამბჯენების ხედი ზემოდან ამ ნანგრევებმა არ გააფუჭონ. რაც არ უნდა იყოს, შანხაის ჯურხმულებს უკვე დიდი ხანია განაჩენი გამოუტანეს. ისინი უნდა აიღონ. მის ადგილას კი ახალ ცათამბჯენებს ააგებენ. აი ამ ადგილას ახალი შენობები 2020 წელს აშენდება. ყველა საბუთი მომზადებული და ხელმოწერილია, ასე რომ თუ აქ 3 წლის შემდეგ ჩამოხვალთ, არც ეს ქუჩები და არც ეს სახლები აღარ დაგხვდებათ. ძველი კვარტლების აღების შედეგად მთავრობა ადგილობრივებს ფულად კომპენსაციას უხდის, მაგრამ ეს ფული არ არის საკმარისი ახალ კორპუსებში ბინის აღიდლად. ამიტომ შანხაელები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება ცენტრში გაატარეს, მიდიან და ქალაქის ბოლოში სახლდებიან.
2: გერბიან საფასური შანხაი.
0: კიდევ რით შეიძლება მდიდარი ტურისტი გაერთოს ამ რაიონში? მას შეუძლია ადგილობრივ მაღაზიებში გაიაროს. შეუძლია შეიძინოს ცოცხალი ჭრიჭინა. შეხედეთ როგორია. ან საოცარი ნახატით შესრულებული ჯოხზე წამოცმული კარამელი იყიდოთ. ძალიან ლამაზია. არაჩვეულებრივია. ეს მამალო არ გეკონოთ. აქ მდიდრებისთვის კიდევ არის ერთი საოცარი გასართობი. მოკლედ ქალბატონებო. თუ თქვენი მამაკაცები ფულს დაიშურებენ სამკაულისთვის და არაფერს არ გიყიდიან, შანხაიში ჩამოდით. იყიდეთ ხამანსკა. გახსენით. მაპატიე საყვარელო. არავის უთხოვია, რომ მარგალიტი აქ დაგემოვა. მართლა. შეხედეთ. ის ხომ ის არის? პერლამუტრისფერი მარგალიტი. ნამდვილი, ბუნებრივი ქვა. ყველანი წამოდით შანხაიში, გთხოვთ. დაიჭირეთ. დაიჭირეთ. არა, დაჭირა არ არის საჭირო. ის აქვე ვიყიდე. დინარის ხამანსკა ზღვის ხამანსკისგან ძალიან განსხვავდება. თუ მასში ერთი მარგალიტია, დინარისაში იმდენია, რომ შეგიძლიათ სამაჯური აიწყოთ. შეხედეთ? დაგშურდეთ. იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი ჩემია. ჩემი სიმდიდრეა.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.

0: ჯონი ჩაბეი.
1: რა ცხოვრებაში სტაბილურია, ეს გერბის ან საფასურის განძია. ხედავთ ამ Rolls-Royce-ს? მისი ფასია?
2: Да.
1: Хо. რა თქმა უნდა, ეს ფული არ გეყოფათ, მაგრამ და ეს დიდი ოცნებისკენ მიმავალ გზაზე პატარა კაპიტალი იყოს ჩვენგან. მეგობრებო, მოძებნეთ ბოთლი. წარმატებებს გისურვებთ. ხოთაშორის, ბოთლი სწორედ აქ იქნება. შანხაიში $100 საპოვნელად უნდა მოხვიდეთ სხი ჯანგის თუ ზიჟენგის ქუჩაზე. მოკლედ, აი ამ იეროგლიფით ხელმძღვანელეთ. მიდით სავაჭრო ცენტრ Mayflower Plaza-სთან, მის პირდაპირ ბუჩქებში ბოთლი საიმედოდ იქნება დამალული.

0: გერბიან საფასური შანხაი.
1: შანხაიში 5 წელი არ ყოფილვართ. ამ დროის მანძილზე მივხვდით, რომ შანხაი დაუმორჩილებელია. ის კოსმოსამდე იზრდება. თვალსა და ხელშუამ დიდრდება. ყოველ დღე აქ მომავალი შენდება.
2: მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩვენ თანამედროვე შანხაიზე მეტად სწორედ ის ძველი შანხაი მოგვეწონა, რომელიც დროში და ისტორიაში გაიყინა და რომელსაც არაფრის შეცვლა არ უნდა. ალო, შეფ, ცოტა ნელა, დაბრუნე ხვევა.
3: საკი არ მაქვს.
2: ეს მამალო არ გეგონოთ.
3: გაფრინდი ჩიტო.
2: ეს ყველაფერი ჩემია, ჩემი სიმდიდრეა.

0: ბანდის სანაპირო.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სახაი, როგორ მოგეწონა?
0: ძალიან კარგი იყო. დიდი და ხმაურიანი.
1: ნახე რა მოვიტანე.
0: რა გიჭერავს?
1: არ დამვიწყებია. შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: შენთვის?
1: ერთი წუთით თუ შეიძლება?
0: უკაცრავად. ვაცადეთ, გიღებენ.
1: ერთი წუთით. გაიარეთ, გთხოვთ. ანტონ, შენთვის საჩუქარი მაქვს. მარგალიტები, ნამდვილი ქვებია.
0: ნასია, რას ამბობ?
1: არაფერი არ ჩანს, გარშემო დადიან.
0: კარგი, ნუ ბრაზდები. ერთი აზრი მაქვს, შეგვიძლია ხალხში გავუჩინარდეთ.
1: მაგრამ გადაღება, გადამღები ჯგუფი?
0: გავიქცეთ. გავიქცეთ. რეჟისორებს გავიქცეთ, ოპერატორებს.
1: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით?
0: ნასიაკე.
1: ანტონ, დამელოდე.
0: გამოგვივიდა?
1: ოჰო, გავიქეცეთ.
0: ნასია, გვიღებენ.
1: ანტონ, ყურადღებას ნუ იქცევ.
0: წამოდი. კარგი, წამოდი.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმი აღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგებაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში.

კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთდამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის

სალონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, ექვსი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი. პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფას ტელემაყურებლებო და რადიო მსვენელებო. ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაგაული.
3: მოგესალმებით.
2: სტუდია ნომერი 8-დან. ბატონ დავით, დღეს არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ეს არის საყოველთაო ზეიმი და სახელმწიფოსათვის იმდენად მნიშვნელოვანი დღე, რომ დღეს დასვენების დღეთაც კი არის გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბატონი მარკო რუბიო ჩაბრძანდა დღეს, სწორედ დღეს ვიზიტით ერევანში, თუმცა საქართველოში ჩვენთან ჩამობრძანდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ჩინოვნიკები, ანუ თვით უფროსი, რომელიც ყველა პარამეტრით უნდა ჩამობრძანებულიყო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ზეიმი ჩვენთან ერთად აღენიშნა, ის ჩადის სასომხეთში და ჩვენთან მოდიან არავის დაკნინება ბარსურს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი ჩინოვნიკები. აი როგორ ახსნით ამ თემას, ბატონ დავით? ეს შემთხვევითი დამთხევაა?
3: Ну, პირველ რიგში რა ვთქვათ, ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა აქ უამრავი ნიუანსია.
2: დე.
3: იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა პრინციპში საბჭოთა კავშირში შედიოდა საქართველო დიდი ხანი და 9 აპრილს გამოცხადდა და არა 26 მაისს. 26 მაისი რა დღეა? ეს არის დღე, რომელიც პრინციპში სხვა მოვლენებს უკავშირდება. საქართველოს შედიოდა რუსეთის იმპერიაში, მოიხსენება თქვენ. 1801 წლიდან დაიწყო საქართველოს შესვლა რუსეთის იმპერიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 1867-68 წლები, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთან, ქართულ სამხედროებთან, ქართულ გენერლებთან ერთად დაიბრუნა ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, წაართვა უკან თურქეთს. ეს არის კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ეს არის ჭანეთი, ეს არის ლაზეთი, ყარსი. ყველა ამ ტერიტორიის დაბრუნება მოხდა 1868 წელს. სხვათაშორის სამხედრო ოპერაციებს ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათ შორის ძირითადი გენერალი ეს იყო გიორგი თარხანმოურავი, შეიძლება ვინმე მას არიცის, და ის საზღვარი, რომელიც თურქეთთან დადგინდა შემდეგ, აი მე გულისხმობ უკვე დაბრუნებული ყარსი, კოლარტანი, ეს საზღვარი სწორედ გიორგი თარხანმოურავმა დაადგინა საქართველოს სასარგებლოდ. მანდ იყო ძალიან საინტერესო ვითარება. გიორგი თარხანმოურავს მეუღლე ჰყავდა ოსთა, ну, ბოლო ბატონის, კასპოლატ ესენათის ქალიშვილი და იქით ამხრიდან თურქეთის ფაშა, თურქეთის ასევე ოსი იყო ამათი ნათესავი და ეს რო გაიგო, ყველაფერი დაგვითმო კიდე ბევრი ტერიტორია, ბევრი სოფლები ბრძოლის გარეშე დაგვითმო. და ამის მერე გადის დრო, უკვე პირველი მსოფლიო ომი იწყება 1914 წელს. ეს იყო ომი, სადაც 25-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა, მაგრამ ძირითადად ორი მხარე იყო. ერთ მხარეს იყო რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, აი ეს იყო ძირითადი მხარე და მეორე მხარეს იყო გერმანია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია, მაშინ მას ოსმალეთის იმპერია ერქვა. ну კიდე დიდი მოთამაშე იყო იტალია, რომელიც ჯერ იყო გერმანია, თურქეთის, ავსტრო-უნგრეთის მხარეს და შემდეგ დაპირდა აქეთ ამხარე რაღაც ტერიტორიებს დაპირდა და გადმოვიდა აქეთ მხარეს. ანუ რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხარეს. მაგრამ ამ ომის მნიშვნელოვანი წელი, ეს ომი 4 წელი გაგრძელდა, აი 1917 წელი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ერთ წელს ორი რევოლუცია, ესე იგი ჯერ იყო თებერვლის რევოლუცია, მას ბურჟუაზიულ რევოლუციად მოიხსენიებენ და მეორე იყო ოქტომბრის რევოლუცია, მას ბოლშევიკურ რევოლუციად მოიხსენიებენ, როცა რუსეთი ხელში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ლენინის მეთაურობით. ლენინი ფინანსდებოდა გერმანიიდან, დღეს ეს ყველა მიცის უკვე და მან იმ წამს, როგორც კი ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო, გამოაცხადა რუსეთის იმპერიის გასვლა ამ ომიდან. სხვათა შორის ამავე პერიოდში, ну ცოტათი ადრე, თვეებით ადრე, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთო ომში, იმიტომ რომ გერმანია მოუწოდა მექსიკას, რომ ომში ჩართულიყო, თავს დასმოდა ამერიკას და დაპირდა, რომ იქ ამერიკის სადაო ტერიტორიები იყო, რომელსაც დაგიბრუნებო უთხრა მექსიკას და ამერიკაც ჩაერთო ამ ომში. მაგრამ თავარი ისაა, რომ რუსეთი გავიდა ომიდან და გავიდა არა უბრალოდ, არამედ დაიშალა პრაქტიკულად რუსეთის იმპერია. ეს სწორედ ლენინის ხელმძღვანელობით მოხდა. რას ნიშნავს დაიშალა რუსეთის იმპერია? რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, დაკარგა ფინეთი, დაკარგა ბალტიისპირეთი, დაკარგა უდიდესი ნაწილი უკრაინის, უდიდესი ნაწილი ბელორუსიის და დაკარგა ამიერკავკასიის დიდი ნაწილი გერმანიის, ავსტრო-უნგრეთისა და თურქეთის სასარგებლოდ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს კავკასიის, თურქეთის სასარგებლოდ. ანუ თურქეთმა არა უბრალოდ სამხედრო მოქმედებებს აგრძელებდა თურქეთი, შემოიჭრა აქეთ, მან რუსეთის იმპერიის დაშლის შედეგად არა მარტო ვთქვათ კოლარტანი ან ტაო-კლარჯეთი ან ჭანეთი ან ლაზეთი, ბათუმიც აიღო, ოზურგეთიც აიღო, გურიაც, ახალციხეც აიღო, ახალქალაქიც აიღო და მეტიც ის ითხოვდა მთელი რკინიგზის კონტროლს, რაც მერე მიიღო. და ასევე აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები, სომხეთი, ყველაფერი ეს თურქეთმა და გრძელდებოდა ანექსია აი ამ პირობებში, რუსეთს დაშლის პირობებში. საქართველოს, ქართველებმა, მაშინ ახლა საქართველო ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი არ არსებობს, ეს ტერიტორიებია, უკვე დაშლილი რუსეთის იმპერიის გუბერნიებია, მაგრამ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გამოაცხადეს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის ფედერაცია, აი ესა ზუსტი. ეს ფედერაცია გამოცხადდა 22 აპრილს 1918 წელს და სულ ერთი თვე იარსება ფაქტობრივად. 22 აპრილს გამოცხადდა, მიუხედავად ამისა ამ ფედერაციამ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა რუსეთს, რუსეთს კი არა მაპატიეთ, ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა თურქეთს, რუსეთი უკვე დაშლილი აქ აღარ მონაწილეობს, ვერ გაუწია და მიმართა 24 მაისს უკვე მიმართა საქართველოს, რომელიც ხედავდა, რომ ყველაფერს კარგავს და თურქები ყველა, მიმართა გერმანიას. გერმანიას მიმართა მფარველობის თხოვნით. ახლა გერმანიამ რა უპასუხა? გერმანიამ უპასუხა, რომ გამოდი ამ ფედერაციიდან, დაშალე ეს ფედერაცია, გამოაცხადე დამოუკიდებლობა, მაშინ მე ავიღებ მფარველობას, მაგრამ ამ მფარველობის შედეგად ის ტერიტორიები, რომელიც უკვე წაიღო თურქეთმა, დაკარგული იქნება. ანუ საქართველოს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ამით დაიშალა ის ამიერკავკასიის, აზერბაიჯანის, სომხეთ-საქართველოს ფედერაცია დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველოს და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველოს რომ დათანხმებულიყო რაზე? დათანხმებულიყო იმაზე, რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთიც, ახალქალაქიც, ახალციხეც, გესმის, არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს და რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა, ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს, ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ, რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაოკლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს, ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ იცით ალბათ, რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მერე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის, ანუ ორივე იმპერია, აი რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია. და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება, უკვე კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ, დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ, რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკები, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველო, მაგრამ რეალურად ალბათ, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველო 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და არა 26 მაისი. 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მერე დაიკარგა ასევე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენი ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიას აქვს მითვისებული, 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქვს დღეს მითვისებული. არ ვიცი, მე უსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს, ჩემ თავს, შენ თელ საქართველოს, რომ როდესმე რაღაცა მაინც დავიბრუნოთ აქედან, მაგრამ და ღმერთმა ქნას, რომ ეს მოხდეს და პირველ რიგში კიდე იმას უსურვებ, რომ აღარაფერი აღარ დავკარგოთ.

0: ეს მაინც შევინარჩუნოთ.
1: შევინარჩუნოთ რაც არის და იქნება მოвахერხოთ რაღაცის დაბრუნება მაინც.
0: ბატონ და
1: ახლა რა შეიძლება იმ კითხვას რა ჩვენ მე დამისვი? Ну, რა უნდა ვთქვა ახლა ჩვენ?

0: სახელმწიფო მდივანი, მესამეა უფრო ალბათ ვიცე პრეზიდენტი, თუმცა ახაც დავა, იმიტომ რომ კიდე კონგრესის თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად ვიცნობ მას, შევხვედრე ვარ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და რა მინდა ვთქვა, ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის. არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო, ხო, რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე. რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ, ხო? მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ მძიმე, უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამერიკის.
1: თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა.
0: გასაგებია, ხა სასომხეთში ჩავიდა, სასომხეთიდან მოგვილოცა, სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა. ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რაზე რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია. და ეხლა ბატონი კობახიძე კიდე ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის, მაგრამ ეხლა მან უნდა იამაყოს იმით, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს. ესე იგი, რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში, რომ აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
1: სხვათა შორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
0: აქო მარტივი რამე, აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ, რომ ტყუილია, რომ ქართული ოცნება პრორუსულია თქო, ეს და რუსეთის აგენტი, ეს არის სისულელე. ეს კიდე ცალკე თემა, ამაზეც ვიტყვი, მაგრამ დააკვირდით, აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში. ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის, ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება, რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება, ამას კობახიძის თავრობას, თქვენნაირ ხალხს გამარჯვებასაც არ ვეუბნები. რუსეთი, პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ, მოკავშირეობის შესახებ. ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა, როგორც რუსეთი-ბელორუსია, მაგრამ უახლოვდება იმას, ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი. ორივე მხარეს. რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან ომი. აფხაზეთში
1: ელჩნიშნავს რუსეთი.
0: ნუ რუსეთში იყო აფხაზეთში ეს ელჩი პრინციპში. ეხლა
1: არა, რუსეთი ნიშნავს აფხაზეთში ელჩს.
0: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთი ელჩი აფხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
1: ახალი.
0: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველოს და განსაკუთრებით გამრიელ აი 2 წელიწადში, რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა, ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას, რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხარ თუ როგორ არიან პრორუსები, რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო, თვითონ იძახე, როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯვებას არ გეუბნებათ. პრო ევროპა გვინდაო, როგორ ახართ ევროპა, ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები. და რაც ახასიათებს მონაფლობელურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ, რაც უდათ ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით, რომ კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, რა ხან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მერე უკვე ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალთ, საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული, ვთქვათ, სასომხეთის გაწევრი?
0: არაფრით არ არის დამოკიდებული. სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე, კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს. ამ გამიჯნვაში არსებობს, ნუ თავის გზა აქვს. ეს მძიმე გამიჯნვა იყო ჩემი აზრით, თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს?

0: სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა. სომხეთი 8 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს. Ну, პირველი დავით აღმაშენებელი იყო. გვესმის ჩვენ, როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი, აიღო ქალაქი ანი, დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი, ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული, ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩასძახა პირდაპირ ასე ხელი და ის საფლავს ჩასძახა, რომ გიხაროდენ დედოფალო, აც განვანთავისუფლე სამეფო შენი. და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა, ესე იგი, გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც. და ეს მიიღეს, რა თქმა უნდა, სომეხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 800 წლის განმავლობაში ერეკლემდე, თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად. გიორგი სააკაძემ, მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის, ხან თურქეთის ხელში და საქართველოს ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველო, სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში, ну, უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს, ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში, სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა, ვთქვათ, სომხეთს, გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს, ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი. ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭერა სომხებს სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე. რუსეთის ფედერაცია თავისი მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. Ну, ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვთ, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველოს უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძე მთხოვა ამის შესახებ პაშინიანს. მეტი არაფერი.
1: მეტი არაფერი.
0: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს, მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს, რომ რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს. მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა პირდაპირ, ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათმობა არ მოხდება, არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით, ხო აბრალებენ პრორუსობას, მაგრამ გეუბნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკაში არაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
1: ბატონ დავით, ნახეთ, ეხლა ჩვენ სასუფხეთზე საუბრობდით და არ შეიძლება ქართულად აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნებია ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორეს ხრივ ეს მილიარდელი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ, ეხლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი, მოვიდა მილიარდელი ასე პრორუსული ძალა, რომელიც

0: რუსეთი უწყობდა ხელს იმ არჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვა სომხეთში. აი როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამ არჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კვლავ სომხეთის
1: წინააღმდეგ? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაციაა. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკოთ, მერე ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე და რუსეთზე. იმიტომ რომ კატეგორიულად ორი სხვადასხვა საკითხია. ტყუილია კვლავ ამბობ, რომ ივანიშვილი ჯერ ამას ვიტყვი და მერე დაუბრუნდები. ტყუილია, რომ ივანიშვილი რუსეთმა მოიყვანა ხელისუფლება, ეს არის სიცრუე. სომხეთის უცხო საკითხია. სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთის ქვეყანა, ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს. ჩემი აზრით უკვე წართვა. რუსეთი შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას სომხეთში. აუცილებლად შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას, იმიტომ რომ რუსეთმა უზარმაზარი ჩადო თანხები და დევს ამ ფულს დღესაც, კაცო და იქ რუსული ჯარებიც არის. და არც გაიყვანს რუსეთი თავის ჯარებს არც ერთ შემთხვევაში იქიდან. ეს სხვათაშორის სომხეთისთვისაც არ ექნება კარგი. დააკვირდით, რომ სომხეთი რუსეთს ემიჯნება მთლიანად მიდის, მაგრამ არ ითხოვს ამ ჯარების გაყვანას.
0: ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედავო.
1: იმიტომ რომ იქ არის თურქეთი, იქ არის პარსეთი და პაშინიანს ესმის, თვითონ ამერიკელებსაც ესმით, რომ ცოტა საშიში ვითარება. მაგრამ ამერიკა ართმევს სომხეთს. რუსეთს ჩემი აზრით უკვე წართვა, რუსეთს შეეცდება ბოლო გაბრძოლება მოახდინოს ახლა და მთელი რუსულად განწყობილი ძალები და სომხეთში უმრავლესობა პრორუსულად არის განწყობილი და ეს ბუნებრივიც არის, რატომ არ უნდა იყვნენ განწყობილი? ჩვენ და გვესმოდეს ეს, ჩვენ არ უნდა უჯერებდეთ ამ აი ამ ვითომ სააკაშვილებს და ვითომ ლიბერალ არ უნდა უჯერებთ, კაცო. ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მხოლოდ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა ჩვენ არ აგვაქვს. რუსეთს ამის გარდა რეალურად იმის ლაპარაკი, რომ უამრავი რაღაც აი რუსეთი რო არ ყოფილიყო ერეკლეს დროს, ჩვენ ვერ გადავრჩებულით
0: რუსეთს. რაღაც
1: უამრავი სიკეთე მივიღე ჩვენ. ყოველთვის რო შედიხარ იმპერიაში, მინუსებიც არის. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი მინუსებიც. როგორ არისო ნებისმიერ იმპერიაში, რომის იმპერიაში შეხვალ მინუსებია. ბიზანტიის იმპერიაში ვიყავით მინუსებია, თურქეთის, პარსეთი კიდე ბევრად მეტი მინუსებია, რუსეთის იმპერიის იყო რაღაც მინუსები, მაგრამ პლუსი, მთავარი პლუსი რა არის? ჩვენ არა უბრალოდ გადავრჩით როგორც ერი. ჩვენ გავმრავლდით და თუ ვიყავით 414000, რომ დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკურად ვიყავით 4,200,000. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ინდუსტრიული ეკონომიკა საქართველოში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ყველგან ინდუსტრიული აშენდა საბჭოთა პერიოდში. სწორედ რუსეთის ფულის ხარჯზე აშენდა ეს ინდუსტრიული ეკონომიკა. ახალგაზრდა თაობამ არის ის, რომ ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იმ დროს იყო საქართველოში. რო გამოდის ბატონი პრემიერ-მინისტრა გვეუბნება რაღაც არა მართალ ამბებს იმაზე, რომ კარგად ცხოვრობ და დიდი შემოსავალი. $4000 დოლარი ლის ეკვივალენტში იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ერთულ მოსახლეზე საშუალო, ნუ უბრალოდ შემოსავალი კი და თანხა რომელიც იხარჯებოდა. იმ დროინდელი $4000 დღევანდელ დაახლოებით 18000, შეიძლება 16-დან 20000 დოლარს უტოლდება დღევანდელი გაგებით. ანუ ბევრად უფრო მდიდრად ცხოვრობდა მაშინ საქართველო, ვიდრე დღეს. ჩვენ ახლოც არა ვართ იქ, ახლოც სიმდიდრის კუთხით ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. და ეს ფული რუსეთთან მოდიოდა და მაშინ აშენდა მთელი ეს ინდუსტრიალიზაცია და აი ამის ჩვენ ეს არ ამის ლაპარაკი სულ არნიშნავს, რომ ან პრორუსულები ვართ, ან რუსეთის აგენტები ვართ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ, რომელიც
0: ხალხს ესმოდეს.
1: ეს არის ისტორია. ამგვარად ეს ერთი თემა.
0: და
1: ეხლა მეორე საკითხი არის პირველი თემა, რომ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რაც მოხდა. მეორე, რომ ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ და დამოუკიდებლობისკენ მივდივართ. ეს უცხო საკითხია და უნდა მივდიოდეთ კიდევაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მივდიოდეთ თელ სოფლიოსთან ომის პირობებში ამ დამოუკიდებლობისკენ. ეხლა რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება სომხეთში უცხო ვითარება, საერთოდ აღადგინეს თავიდან არარსებული სახელმწიფო რუსებმა. და ისინი შეეცდებიან, რომ იქ დაებრუნონ კონტროლი, ეს ბუნებრივია. და ჩვენ დავინახავთ, ვინ მოიგებს. თუ მოიგებს პაშინიანი, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ რუსეთმა
0: დაკარგა
1: საბოლოოდ
0: სომხეთი.
1: მაგრამ ჯარებს იქიდან არ გაიყვანს, მე ვფიქრობ. და თუ გამარჯვებს ეს კანდიდატი, რუს თვითონ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი რუსებისგან, იმიტომ რომ იმათ არც ხომი დაუკარგიათ, არც ხინვალი. ყოველ შემთხვევაში აი ახლა შეიძლება იქ შეირყა რაღაცა, იმიტომ რომ ყარაბახი დაყარგეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თავის საკუთარ პრემიერ-მინისტრს უნდა დააბრალო და არა
0: ის. შვიდობიანად გადაცა.
1: ასე რომ არ ვიცი იქ ვინ გამოიმარჯვებს, მაგრამ ვიმეორებ თუ გამოიმარჯვებს პაშინიანი, მაგრამ ესე იგი დაიკარგა სომხეთი რუსეთისთვის თუ არა და მაშინ შემოbrunება მოხდება. ეხლა სრულიად სხვა ვითარებაა საქართველოს. საქართველოს სააკაშვილის პერიოდში უკვე სრულად იყო ამერიკის გავლენის ქვეშ. საქართველოს უკვე იყო და დღესაც რჩება ამერიკულ ქვეყანად. მუდმივი ტყუილები ხდება აქ. არ არსებობს საქართველოში არანაირი რუსული გავლენები. ყველაფერი სიცრუეა. აი სულ ყველაფერი ტყუილი. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკა, აი ნებისმიერ სამინისტროში იქ ზის ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, ამერიკის თანამშრომლები, ყველა სახელმწიფო უწყებს დღეს. ჩვენ ვაგზელებთ წრთნებსაც ამერიკელებთან. ამერიკელები ყველა უბრალოდ გაცივდა ურთიერთობა და გვეუბნება ამერიკა, რომ მოშორდით. საერთოდ ქართულ ოცნებას ეუბნება, რომ წადით და ივანიშვილსაც ეუბნება, წადითო. მაგრამ კი არ თმობს საქართველოს. სათხედავთ რომელ პოლიტიკურ პროცესში ხედავთ რუსებს? ან რომელ ეკონომიკა კი ბატონო მოდის ფული იქიდან, სხვა რაში გვიშლის ხელს? ჩვენ გვაქვს ეს ორი პრობლემა. და სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. ივანიშვილი რუსებმა კი არ მოიყვანეს, კაცო. ივანიშვილი იმიტომ მოვიდა, რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იმათმა უბედურების მეტი არაფერი არ გააკეთეს. ახლა ეგეთივე ვითარება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულს ქართული ოცნება და ამას ივანიშვილი ვერ აცნობიერებს, აი ამაზე შოკის მომგვრელია ეს, რომ ამას ვერ ხვდება ეს. ზულს და ყველაზე მეტად შეაძულა აი ამ კაცმა, აი ამ
0: კობახიძემ. და
1: ეს ერთი რო ზულდა მაშინ სააკაშვილი. მეორე არ მოწონს ამის გააზრება, რა თქმა უნდა, და აღიარება ქართულ ოცნებას და არც ივანიშვილს, მაგრამ სწორედ ციხის კადრებმა ჩვენმა ბრძოლამ, წინააღმდეგობის მოძრაობა, ობიექტივი ამ ბრძოლამ, ქართველი ინტელიგენციის ბრძოლამ, ქართველი ხალხის ბრძოლამ საბოლოო ჯამში აიძულა სააკაშვილო წასულიყო. მაგრამ ამერიკა ჩაერია აქ, იმდენად დიდი დანაშაულები იყო, რომელიც არ უარყვია მიხეილ სააკაშვილს, რომ იძულებული იყო, რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ასე რომ ივანიშვილი არ მოიყვანეს რუსებმა, ეგ არის ტყუილი, თქო. და სულ სხვა პროცესი მიდის და ივანიშვილი და კობახიძე აშენებენ მონოფლობელურ სახელმწიფოს, ეს უნდა გავიაროს. აქ ხო როგორ რაღაცა იცი? აქ მიმდინარეობს პროცესი, რომ ყველაფერი დაბრალდეს რუსებს. აი მაგალითად იმ გადაცემაში რო ვიყავი
0: ცხელსკამე,
1: ხო, იქ მეკითხებიან, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმული იყო.
0: დე
1: ну гаоцებული ვარ ეხლა ჩვენ იქ სწრაფი ლაპარაკი იყო სინამდვილეში 3 საათი ვილაპარაკეთი
0: ხო აი ეს დადგმული იყო ბატონო დავით
1: აი ეხლა უყურე ციხე არის ყველაზე ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა მთელ პლანეტაზე ყველგან ყველა ქვეყანაში ყველაზე იზოლირებული ჩაკეტილი სისტემა არის ციხე რატო რომ არ მოხდეს პატიმრების გაქცევა ანალოგიურად საქართველოში ციხე არის ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა რას გულისხმობს ეს იმას რომ ყოველ 3 მეტრში თუ 5 მეტრში არის კარი რომელსაც ვერ გაანგრევ. ყოველ 3 თუ 5 თუ 2 მეტრში თუ 7 მეტრში არის 15 ვიდეო კამერა.
0: დე.
1: ანუ ყველაფერი კონტროლდება, მაგრამ მარტო ეს ხო არ არის? უყურე არის ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ ქვევით სამართველოების უფროსებს, განყოფილების გამგეებს, ბოლო ბადრაგამდე ციხის უფროსი აკონტროლებს თელ პერსონალს. მაგრამ ნახე, ყოველი მოადგილე ხო აკონტროლებს მას მის დაქვემდებარებაში შემავალ სამართველოებს, განყოფილებებს, ბადრაგებს, მაგრამ ასევე აკონტროლებს მის კოლეგას სხვა მოადგილეს. მოადგილეები ერთმანეთს აკონტროლებენ და თუ რამეა, იმ წუთას ზევით მიდის ახსნა განმარტება. რატო რო სხვანაირი და ასევე აი სუქვევით რო ჩავიდეთ. ყველა განყოფ სამართველოს უფროსი, ყველა განყოფილების და ყველა ბადრაგი, ყოველი ორი ბადრაგი გარდა იმისა რომ პატიმრებს უწევს მეთვალყურეობას, ერთმანეთს უწევს მეთვალყურეობას და აკონტროლებს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ ყოველ მეორე დღეს გაიქცევა პატიმარი. ამ სისტემაში როგორ შეიძლება დადგა კადრები? მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგა. თუ მინიმუმ ან ციხის უფროსი უნდა იყოს საქმის ხურში, ან მინიმუმ მისი ორი მოადგილე მაინც უნდა იყოს საქმის ხურში და შესაბამისად მათ ქვევით ყოფი სამართველოს უფროსები, განყოფილების გამგეები და ბადრაგები უნდა იყვნენ საქმის ხურში. სხვანაირად კადრებს ვერ დადგავ, ეს ერთი თემა. ადეიშვილმა ეს იცის, აი მარცხენა ხელი რო იყო სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, რო უთხრეს დადგმულიო, იმან რა პასუხი გასცა? ძალიან ჭკვიანური იმან უთხრა. თუ დაიდგა კადრებიო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ესე იგი ციხე არ ქონია, ჩვენ დაანგრეულია მთელი სისტემა. ის ხვდება, რომ კადრები თუ დაიდგა, ესე იგი ციხის მინიმუმ ნახევარი თანამდებობის პირებისა ამაში მონაწილეობს. ანუ უკვე ეს დანაშაულია. ეს ერთი თემა. ეხა მეორე თემა, როგორ შეიძლება დადგმულიყო ეს კადრები, კაცო? პირდაპირ იქ ჩანს პატიმარი მამაკაცი, ჯერ დავიწყოთ ამით, და ხელკეტი უკანალში აუპატიურებენ და ეს ნათლად ჩანს, ეს ნათლად. აღარ ვლაპარაკობ იმ კასრების კადრებზე, სადაც ნათლად სცენა კოჭლი კაცი როგორ აუპატიურებს სხვა პატიმარს და მერე კიდე მეორე პატიმარს რო აუპატიურებენ, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი.
0: ცოცხლის კადრები ბატონო.
1: და მიდის ლაპარაკი ცოცხლის კადრებზე, რომ ამას ვერ რო ვერაფერს ვერ ამბობენ ამაზე, ამას მალავენ და მე ამბობენ, აიო ეს ცოცხლის კადრებიო, ცოცხიო, ესე იგი ფეხებს შორის კონდა თუ უკანალშიო? მე რატომ მეკითხებით ამას? მე ეს კადრები უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც აწამებდა. და მად წამებლებს, ხო? და იქ თქო ნათლად არის გაუპატიურების სცენები, ისე რომ ეჭვი არ შეოვა. და ამ ცოცხს რო გამოიკიდეთ, ეგ ბედუკაძეს კითხეთ, მაგრამ მაგაში კი არაა საქმე, კაცო. ეს კადრები ევროკავშირმა, ჰეიდი ჰაუტალას წამების კომისიამ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დაადასტურა ამის სინამდვილე. დაადასტურა, არა მარტო მან დაადასტურა, შეერთებულ შტატებში მე თვითონ ვიყავი, მე მქონდა ჩატანილი იქაც ჰეიდი ჰაუტალასთანაც, მე მქონდა დაადასტურდა სინამდვილე. საქართველოში განაჩენებია გამოტანილი, კაცო. ახლა არ უნდა ვამბობდე ამას, პირველად ვამბობ, 1061-მა კაცმა აღიარა, რო ციხეში ის გაუპატიურეს დახურულ სასამართლოს თომაზე. როგორ ბედავთ საერთოდ იმის ლაპარაკს, რომ აქ რაღაცა დადგმულია? თუ აი ეს არის, აქ ხო რა ხდება? აქ არის მცდელობა. ის ამიტომ ზულდ დღესაც ამ სააკაშვილის მომხრეები ქართულ ხალხს, რომ ესენი მუდმივად ცდილობენ სიმართლეზე თქვან, რომ ეს ტყუილია და ტყუილზე თქვან, რომ ეს სიმართლეა. აი ეს არაფრით არ იცვლება ეს ამათ. ეხლა ცდილობენ მთელი ახალგაზრდობა დაარწმუნონ, რომ არ ყოფილა წამებები? არ იყო ეს გაუპატიურების კადრები, რომ ითხოვდით, რომ მოსპეთო? საშინელება უბრალოდ რაც ხდება, ამდენი ტყუილი შეიძლება?
0: ბატონ დავით, რას ბრძანოთ?
1: აქ ხო საერთოდ, ნუ არ ვიცი, ეხლა მეორე თემაა კიდე ეს რუსეთი. აი დააკვირდით როგორ რაღაცაა, ესე იგი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მცდელობაა აქ, როგორ არის, იცი? ამ ადამიანების, მე ვგულისხმობ სააკაშვილების მომხრეს, ლიბერალურ ფთას, ამათ უკან დგანან პროპაგანდისტები, რომლებიც ხალხს არწმუნებენ, რომ თეთრი შავია და შავი თეთრია და ყველგან აქ რუსეთი, აი მიდის გადაცემა, მე თვითონ უყურებ ისტორიაზე, ლაპარაკი რაზეა, რომ მართლმადებლური და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფის ისტორია.
0: დიახ.
1: 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება, 100 წელი გაგრძელდა და ბოლოს გაიყო ორად ეს ეკლესიები. 1254 წელს კი არ გაიყო, კიდე 100 წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ მაშინ დაიწყო განხეთქილება. ამაზე ლაპარაკობს კაცი, რომელიც არის მეცნიერია, ამ სფეროში ამბობს, რომ მეცნიერია, ყვება ამას და ესეთ ფრაზას ურტყავს. ურევს, ესეთ წინადებას ურევს. აი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ჩამოვაყალიბო, დააკვირდი. მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფა, განხეთქილება დაიწყო 1054 წელს და დაიწყო იცით რატო? იმიტომ რომ რომის იმ პაპსაც უნდოდა პირველობა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც. ეს პროცესი და ეს გაყოფა ეკლესიების უცებ არ მოხდა. დაიწყო 1054 წელს და 100 წელიწადზე მეტი სინამდვილეში, 200 წელიც კი გასტანა. 100 წელიწადზე მეტი დაჭირდა რომ ოფიციალურად გაყოფილიყო, მაინც კიდე იქ იყო კონტაქტები და დიდი დრო გავიდა სანამ საბოლოოდ გაემიჯნენ ესენი ერთმანეთს. ვინც ამ საკითხით დაინტერესებული, ამის საკითხო შეუძლია. ეხა გამოყავთ აი ამ მომხრეებს, ამ ლიბერალური ფთის მეტყველი, რომელიც ყვება, რომ აი ეს ესე მოხდაო და მხოლოდ რუსულ წიგნებში თუ წავიკითხავთო, რომ გაყოფა მოხდა 1054 წელს. ნუ რა ბოდვა და სისულელე, ჯერ საერთოდ რა შეეშია რუსეთი? რუსეთი მაშინ საერთოდ ახალი მიღებული ჰქონდა ქრისტიანობა და სამთავროებოდ იყო დაყოფილი. მეორე, არ წერია ეს მხოლოდ რუსულ წიგნებში და საერთოდ არ წერია რუსულ წიგნებში. ბევრ ავტორს უბრალოდ უწერია არა მარტო რუს, ბერძენს, პოლონელს და ფრანგს, რომ 1054 წელს გაიყო ეკლესიებიო, მაგრამ და მართლაც ესეა, დაიწყო გაყოფა მაშინ, ამას არ უსვამენ ხას, რომ მაშინ დაიწყო და მერე დასრულდა. დაიწყო მაშინ გაყოფა და ვისაც ის ავტორები, ვინც დეტალურად იხილავს ამ საკითხს, ყველაფერს უბრალოდ აღწერენ, მაგრამ აქ როგორი იდეოლოგია რო ყველგან რა თემაზეც არ უნდა ელაპარაკო ეკლესიების გაყოფაზე, როცა რუსეთი არ არსებობს ჯერ კიდევ ერთიანი, თუ არ ვიცი ხიზი ლალაზე უნდა ელაპარაკო, ყველგან უნდა აუცილებლად ახსენო რუსეთი რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში.
0: Ну, если сюда авторс და ციქს მაინც
1: უნდა გვიცხოვოს. ამიტომ ჩვენ კი არ ვიცავთ რუსეთს, ჩვენ ვამხელთ ამათ იდეოლოგიას, რომ ესენი სულ ცდილობენ ყველაფერს მიაბან რუსეთ. ციხის კადრებს უნდა მიაბან რუსეთი. სად რუსეთი, სად ციხის კადრები და სად
0: გაუპატიურება.
1: ეკლესიის გაყოფას უნდა მიაბან რუსეთი. არ ვიცი ახლა მალე შავი ფეხსაცმელი რო გაწვია, ესეც ალბათ რუსეთის რაღაცა. Ну, ვერ გაიგებ, ყველაფერში შეიძლება რუსეთი, ყველაფერში რუსეთი. აი ამ ბოდვაში და თავის თავს არწმუნებენ და ამ ბოდვაში ცხოვრობენ მერე თვითონ. ყოველ მეორე სიტყვაზე რუსეთი, აი ეს არის.
0: ბატონ დავით, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდგომ 2025 წლის ჩათვლით 165 მილიონი ღირებულების ავტომობილები შეიძინა. ანუ წელიწადში 13 მილიონი გამოდის ტრანსპორტზე და ავტომობილებზე დახარჯული. და წელს უკვე 36 მილიონზეა საუბარი, რომ უფრო ცოტა მეც დახარჯავს 36 მილიონზე მეც ამ ავტომობილებში. 2022-2025 წლებში, აი მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში 230 მილიონი სამივლინებო ხარჯებია. ეხლა ბოლო ორ კვირაში, ორი კვირის განმავლობაში აღსრულების ბიურო, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი რესტორნებში დახარჯეს, მათ შორის რესტორანში შუაგულშია 83, 12400 პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის თავოვერში და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის აქ საუბარი და არ გვეუბნებიან რას ემსახურებოდა ეს ხარჯები, რა სტუმრები იყვნენ ჩამოყვანილები, რა უცვლელობას წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რატომ საუბრობ მე ამის შესახებ, რომ კობახიძე საუბრობს სწორედ იმ დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით, იქ თანხებზე იყო საუბარი, რომ უნდა გამოვიყოთ ამ ბავშვებს თუ არა. კობახიძე ამბობს, რომ 40 თუ 60 მილიონიო, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთო. ეს არის ხალხის ფული, გადასახადის გადამხდელთა და საუბარია თანხების არაპრაგმატულ ხარჯებზეო, თუკიო ჩვენო ასე გავიღებთ თუ ამ თანხასო. და ამავდროულად კობახიძე რომ მისი გუნდი ფულს გონივრულად ხარჯავს. ხალხის ფული უნდა იხარჯებოდეს ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად, ბატონ დავით. აი როგორ ფიქრობ, სწორად არის მიმართული ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვა, რისკენ უნდა იყოს
1: მიმართული? ახლა არა, მთელი რიგი საკითხებია, პირველი საკითხი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია და პირველ რიგში უნდა იყოს არა უბრალოდ ზრუნველი ხალხზე, არამედ გამშვალული უნდა იყოს სიყვარულით ხალხისადმი და მოსახლეობისადმი. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გულშემატკივრობს, უკიდურესად გულშემატკივრობს საკუთარ მოსახლეობას, გამშვალულია საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულით და სურს, რომ საკუთარ მოსახლეობას გაუკეთოს სიკეთე. ამ მიდგომას თუ გავიზიარებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ბატონი კობახიძის განცხადებები არანაირად არ შეესაბამება საქართველოს მოყვარული პრემიერ-მინისტრის განცხადებას.
0: დე. თავის ხალხზე
1: შეყვარებული. რომელიც ამბობს, რომ მე ვერგან ამდენ ფულს ვერ დავხარჯავ დაავადებულ ბავშვებს. ამავდროულად ამ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ამ ორ წელიწადში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, იქ პლუს მინუს 50 მილიონი იქნება, აი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი ხოლოდ ჯილდოებზე, холот დამატებით ხელფასებზე, დამატებით ანაზღაურებზე, პრემიაზე იყო გაცემული. პრემიები, ჯილდოები თითქმის 1 მილიარდი ლარი, ნუ პლუს მინუს რაღაც
0: 50 მილიონი. ახლა კიდე გამოვიდა ბრძანებულება, უმატებენ კიდე მინისტრის
1: მოადგილეს და მერის მოადგილეს. რა თქმა უნდა, ამას დაუმატეთ ხელფასები, რომელსაც იღებს ეს ხელისუფლება თავად. ამას დაუმატეთ ის რესტორნების ხარჯები თუ ავტომობილების ხარჯები და თქვენ დაინახავთ, რომ აქ არის საუბარი იმ ხელა თანხებზე, რომელიც თუ კიდე ეს დიუშენი არ არის მარტივი დაავადება, ეს სერიოზული მოლაპარაკებების საჭიროა იმ კორპორაციებთან, რომლებიც ამლებს აწარმოებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი მოლაპარაკები სხვა ქვეყნებს მიყავთ და ფასდაკლებები დიდია და მე გეუბნებით, რომ მარტო აი ეს პრემიები, მილიარდი, ეს ხარჯები იქნება მანქანების თუ რესტორნების თუ სხვადასხვა, მარტო ეს ფული საკმარისი იქნებოდა, რომ როგორც მინიმუმ ალბათ ერთი 5 წელი მაინც

0: სადიღავი მაშინ. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდ

0: ჯგუფის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობილია.
2: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სეული.
5: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი.
6: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ 1 სექტემბერია.
5: საშინაო დავლება გააკეთე.
6: ხო, დილამშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ სეულში ჩამოფრინდით. ანდა წარმოგიდგენია, კორეელები ხომ უჭკვიანესი ადამიანები არიან. მათ მოიგონეს ფრონტალური კამერა და შექმნეს სელფი, სელფი ანდა.
5: მე მეგონა იტყოდი, რომ კორეელები იმიტომ არიან ჭკვიანები, რომ ცხოველების კლონებს ქმნიან, მაგრამ სელფიც არა უშავს. ოჩახნასია, გააგზავნე.
6: მერე
5: რა? გელოდები, რომ მონეტა ავაგდოთ.
6: რა სელოდები, მიდი ააგდე.
5: კარგი. გერბი
6: საფასური.
5: გამარჯობა, სეულო.

0: დიდი ხნის წინ დავიწყებული სორნელი. ნასტია, რისი სუნი აქვს? მითხარი, რისი?
1: თევზის? მალამოსი?
0: არა, ჩემო სიმდიდრით განებივრებულო გოგონა. გართობის სურნელი ასდის, მაგრამ შენთვის ამის ცოდნა არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ამჯერად მეგავერთობის შენ კი ზურგჩანთი თიბორიანად.
1: იცი ანტა, წინააღმდეგი არ ვარ. მართლა არ ვარ წინააღმდეგი, მართლა მომენატრა ზურგჩანთა. იმდენი ხანი არ მქონია. თანაც ფეხით სიარულისას უფრო ბევრი რამის ნახვა შეიძლება. ბევრისთვის სეული ჰიტ განგნამ სტაილთან ასოცირდება. სინამდვილეში კი ეს სულ სხვა სამყაროა, რომელიც ჩვენსას საერთოდ არ ჰგავს. საოცარი საჭმელი და უცნაური წესჩვეულებები, საოცარი ადგილები და მაგარი გასართობები. სეულო, ჩვენ დაუბრუნდით და იმედი გვაქვს, რომ აქ ჭკუიდან არ შევიშლებით.

0: გერბიან საფასური სეული
1: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი
2: მას BMW-ს ველური გამოხედვა აუდის სწორი ხაზები და Mercedes-ის მანერები აქვს მაგრამ ეს არც აუდია არც BMW არც Mercedes-ი ახლა ჯობია ჩამოჯდეთ Hyundai-ა უფრო კონკრეტულად Hyundai Genesis-ი G90 კარგი, ახლა ვნახოთ რა ჩაიდინა კორეულმა ავტოსამრეწველომ. დიდი ხანია გავიდა დრო, როცა კორეული მანქანები ბიუჯეტურ ვარიანტად იქნებოდა. Hyundai Genesis ყველაფერი უმაღლეს დონეზე აქვს. აქსესუარები. მოპირკეთება. ელექტროშიქთავსი. და ყველაზე მთავარი აქ მხოლოდ პატარა კორეელისთვის კი არა, ჩემი მეტრი და 80-ისთვისაც საკმაოდ ბევრი ადგილია. მაგრამ ესეც თუ არ არის საკმარისი. ბარათის მფლობელს ყველაფრის უფლება მაქვს. კარგი კი, გასმიაჭირე. საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი.
1: გზა სეულისკენ აეროპორტის კოსმიური ესკალატორიდან იწყება. და როგორც კი მასზე ფეხს დადგამ, მაშინვე ხვდები, რომ ეს ქალაქი ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გაგაკვირვებს. წინაჯერზე ანდრეი ბედნიაკოვმა ყველანაირი ტრანსპორტის შესახებ მოყვა, რომლითაც შეგიძლია მიხვიდე აეროპორტიდან ცენტრამდე.
2: ტაქსი აეროპორტიდან ქალაქამდე $100 იღერს.
1: ამიტომ მან მატარებლით უნდა წავიდეან ექსპრესით. ექსპრესი იგივე მატარებელია, მაგრამ სეულში გაჩერების გარეშე მიდის. ამიტომ გაცილებით სწრაფად ჩადის ქალაქში. ბილეთები ავტომატებში იყიდება. აქ ყველაფერი საოცრად მარტივია. აირჩევ საჭირო ტრანსპორტს, შეაცურებ ფულს ტერმინალში და მიიღებ ბილეთს და აი ასეთ ნარინჯისფერ ბარათს წაშვს. $8 იღირს. თითქოს არც ისე იაფია, მაგრამ 5 წლის წინ ექსპრესი 3ჯერ ზვირიღირდა. კარგი. ვაგონი ნომერი 5. ადგილი 1-ი D. მაგარია. თუ გინდა მარტო მიმოგზაურო ან თუ სოციოპათი ხარ ან ბინმეზე ნაწყენი. ასეთი სკამები დაკავებულ კორეელებს უყვართ, რომლებმაც გზაში უნდა იმუშაონ.

0: უბილეთოდ ვერ მგზავრებ. აუცილებლად შეგამოწმებენ. ესეც ასე. სეულში ორჯერ უფრო სტრაფად ჩამოვედი, ვიდრე ბედნიაკოვი. კინაღამ დამავიწყდა. ბარათი უნდა დააბრუნო და $9 დაგიბრუნდება.
1: Маша,
0: гамарджоба, Сеуло.

0: სეულში როგორც კი შემოხვალ, გეგონება თითქოს კომპიუტერულ თამაში ტეტრისში მოხდი, რომელსაც დამწყები თამაშობს.
1: კუროგოს რაიონი.
0: სახლები ჯოხებსა და კუბებს ჰგავს, რომლებიც ქაოტურად ჩამოცვიდნენ. ადამიანები სეულში არქიტექტურის სანახავად ნამდვილად არ ჩამოდიან. სეულელები ძალიან რაციონალური ხალხია. მათთვის სავსებით ნორმალურია პატარა ნაცრისფერ ყუთებში ცხოვრება და განსაკუთრებული ფუფუნების გარეშე მუშაობა.

0: სეული აზია, მაგრამ ხასხასა და მყვირალა კი არა, არამედ მკაცრი ნათელი ფერების გარეშე. რაიონი განგამი.
1: რამდენიმე წლის წინ სეულელებმა გადაწყვიტეს, რომ არ უნდათ ისეთ ქალაქში ცხოვრება, რომელიც ერთ დიდ ბეტონის ტომარას ჰგავს. და ახლა ყველანაირად ცდილობენ უფრო მრავალფეროვანი გახადონ. ააშენეს შუშის ცათამბჯენები. დადგეს სხვადასხვა სკულპტურები. ქალაქს ახალი სავიზიტო ბარათი შეუქმნეს. უზარმაზარი კოსმოსური ხომალდის მსგავსი დიზაინერული კომპლექსი ტონდემუნი.
2: გერბიან საფასური სეული.
0: და სანამ სეულში არ ვიყავით, აქ ძალიან საინტერესო რაღაც გაჩნდა. სამხრეთ კორეაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი ლოთ ტაუერი. 123 სართული და 555 მეტრის სიმაღლეში. მეგა ცათამბჯენის კენწეროში კი ყველაზე საშიში გადმოსახედი მოედანი სეულ სკაი.
1: ცათამბჯენი ლოტე ტაუერი.
0: ამბობენ იქ შუშის იატაკია და ისეთი შეგრძნება გეუხება თითქოს უბსკრულის თავზე დაფრინა. შეჩერდი? მოიცადეთ. რა შემდგომარეობს უცნაურობა? ჩვეულებრივი იატაკია სულაც არ არის საშიში. დაინახეთ, რომ დადგები. იატაკი გამჭვირვალე არ არის, მაგრამ უცებ 500 მეტრიანი უბსკრულის თავზე გიდიხარ. აქ სპეციალური მინა გამოიყენეს განსაკუთრებული კრისტალებით, როცა მასზე მიკროდენი მოქმედებს, მინა გამჭვირვალე აღარ არის. მაგარი არა? და ხედი როგორია? შეხედეთ?

0: კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი სეულზე. ასეთი რამ არც ერთ ქალაქში არ მინახავს, თითქმის ყველა სახურავი მწვანე ფრად არის შეღებილი. პირდაპირ ზურმუხტის ქალაქია. ყველა უცხოელს აინტერესებს, რატომ არის სეულში მწვანე სახურავები. ზოგს მიაჩნია, რომ ეს სპეციალური შენიღბაა ჩრდილოეთ კორეის თავდასხმის შემთხვევისთვის. სხვები ფიქრობენ, რომ ბალახის იმიტაცია სანამ ნამდვილ გაზორს არ გააშენებენ, მაგრამ თვითონ სეულელებმა საიდუმლოდ გვითხრეს, რომ მათი კომუნალური სამსახურის თანამშრომლები სახურავებს სპეციალური მწვანე წყალგაუმტარი საღებავით ღებავენ და ისე მოხდა, რომ მწვანე ფერის ყველაზე იაფფასიანი საღებავია.
1: თუმცა ბევრი სახურავი იმიტომ არის მწვანე, რომ ზედ ბაღებია გაშენებული. სეულელები ცდილობენ თავიანთ ბეტონის ჯუნგლებში თითოეული თავისუფალი სანტიმეტრი გაამწვანონ. მაშა, ასე მეგობრებო, ამ წლის სიახლე პარკი ქალაქის ცენტრში. შეეგებეთ, სეულო 7017. რა თქმა უნდა, ამ სამხეს არ გულისხმობ არამედ იმას ზევით რომ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქის ცენტრში ესტაკადა აიღეს, დანარჩენი გზები ჩამოაჭრეს და ზედ ნამდვილი პარკი გააშენეს. სეირნობ და ტკბები. არც ისე გამწვანებული ჩანს, მაგრამ სეულისთვის ნამდვილი ტყეა.
2: გერბიან საფასური სეული.
0: ამ ვიკენდზე გადავწყვიტე კლასიკურ სასტუმროში Grand Hyatt სეულში გავჩერდე.
1: სასტუმრო Grand Hyatt სეული.
0: ხუთი ვარსკვლავი. ჩემი საყვარელი თანავარსკვლავედი. ერთ წამში ჩემი ბარათიდან $7000 გაფრინდა. სწორედ ამდენი ღირს ერთი ღამე პერსონალურ ლუქს ნომერში, 38 სართულზე.

0: ისეთი თაღები და კოლონებია, როგორებიც პალაცო ველიშია. ავეჯი კლასიკურ რომანულ სტილშია. ასევე ტილოები, შუა საუკუნეების რომია გამოსახული. თითქოს იტალიელი მაფიოზის საგვარეულო სახლი იყოს. და ამ იტალიური ალუბლის ტორტის გული აბაზანაა, რომელიც იტალიური მარმარილო კორისტიუმით და მოზაიკური ჯაკუზით არის დამშვენებული. გონი ამ ნომერში საუკეთესო დასათვალიერებელი მოედანი ვიპოვე. ხოლმ ფანჯრის იქით ჩანს, რომ გარეთ სამხრეთ კორეის დედაქალაქია.
1: გერბიან საფასური სეული
0: განგნამის რაიონი.
2: წინა ჯერზე ანდრიშკა ბედნიაკოვმა განგნამ სტაილის ფენომენის შესახებ მოგიყვეთ. 2012 წელს ჰიტმა განგნამ სტაილმა მთელი მსოფლიო გააგიჟა და YouTube-ზე 2.5 მილიარდი ნახვა მოაგროვა. მისი შემსრულებელი ფსაიკი სამხრეთ კორეის ეროვნული გმირი გახდა. მაგრამ ამ ჰიტის დრო მთელ მსოფლიოში გავიდა. ყველა ჩაიდანში აღარ ჟღერს ეს მუსიკა, კლუბებში დიჯეები ამ ტრეკს აღარ თავენ, მაგრამ კორეაში ეს მეგა სუპერ ჰიტი იმდენად პოპულარულია, რომ ძეგლიც დაუდგეს. წარმოგიდგენიათ? ეს მომღერალ ფსაის ხელების ძეგლია, რომლებიც ისეთ პოზაში აქვს, როგორც კლიპში მოძრაობისას. ძეგლის ავტორის ჩანაფიქრით ეს ხელები თითქოს პლანეტას ეხვევა. სხვათაშორის რომ იცოდეთ, განგნამი კორეაში ცენტრალური მდიდრული უბანია. მაინც გითხარით. თავიდან ეს უბანი ცნობილი იყო მოდური მაღაზიებითა და ბიზნეს ცენტრებით. შემდეგ მას სიმღერა მიუძღვნეს. დღეს კი განგნამი ცნობილია, როგორც პლასტიკური ქირურგიის მსოფლიო ცენტრი. თქვენ თვითონ შეხედეთ ამ გოგონებს. ისინი ხომ პლასტიკური ქირურგების კაბინეტების მოსიარულე ნიმუშები არიან. სეულში პლასტიკური ქირურგიის თითქმის 1500 კლინიკაა. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყოველ წელს მილიონამდე კორეელი გოგონა რაღაცას იბერავს, იჭრის ან ისწორებს. მართლა, ახლა დავდივარ და ვხვდები, რომ ყოველ მესამე გოგონას ცხვირი აქვს გაკეთებული. საქმე ის არის, რომ კორეელი გოგონები საშინლად დაკომპლექსებულები არიან თავიანთი გარეგნობის გამო. ფიქრობენ, რომ ძალიან ვიწრო თვალები აქვს, განიერი ცხვირი, მეტისმეტად პატარა მკერდი და ყველაზე დიდი საშინელება. არ აქვთ ნაკეცი ფუთუ თოებზე. მათთან აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება ბავშვს 16 წლის რომ გახდება, ან სკოლის დამთავრებისთვის მისთვის ოპერაციის ჩუქება. მამაკაცებიც არ არიან გამონაკლისები. ისინი ყველაფერს ისწორებენ. განგნამის რაიონი.
0: მეც დამაინტერესა, რამდენი უნდა გადაიხადო, რომ კორეელი ლამაზ მანი გახდე. გადაწყვეტილია. ახლა საუკეთესო კორეულ კლინიკაში კონსულტაციაზე მივდივარ. ითვლება, რომ კორეელი ქირურგები მსოფლიოში საუკეთესოები არიან. ჯერ ერთი, ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვთ, დღეში 8 ოპერაციას მაინც აკეთებენ. მეორე, მათთან ანონიმურობა სრულიად გარანტირებულია და მესამე, მსოფლიო ხარისხისთვის არც ისე ძვირს გახდებინებენ, მაგალითად კუდუტოზე ნაოჭის შეცვლა $1000 ღირს. კერდის გადიდება კი $5000. როგორც ჩანს, უკვე მომემზადეთ. დღეისთვის ეს ყველაზე პოპულარული მკერდის იმპლანტია. დიახ, ვიცი, მივხვდი.

0: ხეთ? შეიძლება შევეხო. მართლა? ძალიან ამაღელვებელი მომენტია. ცხოვრებაში პირველად ვეხები.
1: Ну как вам?
0: Разветвит? Ар ვიცი кадрში როგორ ჩანს, მაგრამ შეხებისას ნამდვილივითაა. Разума? 300 cc. 300 cc. Интересуа.
2: Ой, как вас интересует?
0: Ძალიან საინტერესოა თქვენთან ეკიმო. Помцоз, ეკიმო მაპატიეთ, სანამ ამ ფორმებს არ შევეშვები, საუბარს ვერ დავიწყებთ.
1: Первым делом
0: я Первым рикши დავინტერესდი, რამე უნდა შევიცვალო გარეგნობაში თუ არა. ეკიმა მითხრა, რომ კორეული საზომებით საშინლად გამოვიღურები.
1: Просто ужасно.
0: დასაწყისისთვის ეს ასექსუალური კეხი უნდა მოიშოროთ ცხვირზე. მაპატიეთ, მაგრამ არც ერთი კორეელი მამაკაცი ასეთი ცხვირით გარეთ არ გავიდოდა. შემდეგ ეს საშინელი ჩაღრმავებები უნდა გაისწოროთ შუბლზე. აქ კოლაგენი უნდა შევიყვანოთ. თვალების ქვეშ შეშუპება რომ მოიშოროთ. აქ ბოტოქსი ნაოჭების გასასწორებლად და სახის დაჭიმვა შეიძლება გაკეთდეს. მოკლედ, კორეელი ქალბატონებისთვის ოდნავ სიმპათიური რომ გავხდე, მინიმუმ $9000 უნდა გადავიხადო. კარგად ვარ არა? იქნება? საინტერესოა, ნასიას რამდენის გადახდა მოუწევს. მეგობარი გოგონა მყავს. და ვერ ხვდები, პლასტიკური ოპერაცია სჭირდება თუ არა. იქნებ ფოტოთი მაინც გამიწიოთ კონსულტაცია. რა თქმა უნდა, სჭირდება. ჩემი აზრით, აი აქ სჭირდება კორექცია. ეს ღაწვები უნდა შევუსწოროთ, სახე უფრო უნდა დავამრგვალოთ. ანუ სახე ნორმალური აქვს და მხოლოდ ღაწვები აქვს შესასწორებელი. კერდი? გონი, იმპლანტები უკვე ჩაყენებული აქვს. როგორც ვიცი არა. ისმინეთ, მე მგონი კომპლიმენტია, როდესაც ადამიანი ამბობს, ჩემი აზრით, იმპლანტები აქვს. საერთოდ მის მკერდს უნდა შევხედო და თვითონ შევამოწმო ყველაფერი. ექიმი ძალიან ჭკვიანია. ნამდვილად არ არის სულელი, ასეა? ჯერ უნდა შეხედოს, შეეხოს და უკვე შემდეგ გადაწყვიტოს, ჭირდება პლასტიკური ქირურგია თუ არა. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ კერდი უნდა გაიდიდოს? ცალსახად გასადიდებელია. კი. ასე?
1: Да, вот
0: такой. О, а я се. Гацобис пластика და მკერდის გადიდება ნასიას სულ რაღაც $7000 დაუჯდება. უნდა შევთავაზოთ, რაც უფრო დიდი იქნება, მით უკეთესი ნასია. პირადად მე ყველაფერი მომწონს, მაგრამ ექიმი ამბობს, რომ საჭიროა. დაფიქრდი.
2: კარგი?
0: Пульс вишовит.
3: Гербиан сапасори. Сеули.
4: ნორიანჯინის რაიონი.
0: თუ მდიდარი ტურისტი ხარ, ჩვეულებრივი საჭმლის ჭამა კორეაში ცუდ ტონად ითვლება. თუ შეუკვეთავ მაშინ რამე პროვოკაციული სკანდალური უნდა შეუკვეთო, რომ კომენტარებში მერე კიდევ 3 წელი გლანძღო. როგორც წინაჯერზე, ლესია ნიკიჩუკმა ძაღლის ხორცის წვნიანი შეჭამა.
4: საქონლის ხორცს გავს. დო, ძალიან რბილი ხორცია. ალბათ არც ისეთი ბებერი ძაღლი იყო.
0: მაგრამ მე გარაფერია, მე ახლა კორეული დელიკატესი სანაკჩიტს ნამდვილად შოკში ჩაგაგდებთ. მაშასე სანაკჩი ანუ ცოცხალი რვაფეხა. იაპონური ჰულაჰუპი. შეხედეთ. ეს მზარმა ფეხა და როგორ არის მზად. სინამდვილეში სანაკჩი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კერძია. რვაფეხა სანამ ცოცხალია, ის ინსტინქტურად ცდილობს რამეს მიეკროს. ის ყველაფერს ეკრობა: სასას, ყელს, ხორხს და ასე შემდეგ. და თუ მანამდე გადაყლაპავ, სანამ ცოცხალი იქნება, ყელს მიეკრობა და ადამიანი დაიხჯობა. წინა წელს ასე 5 კორეელი გარდაიცვალა. ამიტომ ყველაზე კარგი რჩევა, თუ როგორ ვჭამოთ რვაფეხა, ის არის, რომ კარგად და დიდხანს უნდა დავღეჭოთ. ადვილი არ იქნება. სიმართლე გითხრათ, ვიზუალურად ძალიან უსიამოვნოა. თუმ ხედავ რომ ცოცხალია. თავის საცეცებს ისვრის აკეთებით. ღმერთო, რა საშინელება. მეგობრებო, რა ვუყუ ამას მითხარით?

არ ვიცი რა გავაკეთო. თავი ანატომიის გაკვეთილზე მგონია. კარგი? კარგი? თავარია ეს სწრაფად გააკეთო. არაფერზე არ იფიქრო, პირში ჩაიდო და დაიწყო გაჭვა. გაგიმარჯოთ.

პირველი ხუთი წამი გგონია რომ ახლა გული აგერევა ან გადმოაფურთხებ ან უბრალოდ გული აგერევა იმდენად უსიამოვნოა რომ არ ვიცი სასაცეცებით ეკრობა და ენით მისი მოშორება გიწევს თან ბლანტია ლორწოვანი თან პირში მოძრაობს საშინლად უსიამოვნო შეგრძნება ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ვერასდროს ვერ დაღეჭავ იმიტომ რომ იმდენად ბლანტია ღეჭავ მაგრამ მაინც არაფერი მოსდის

0: ხომ დაინახეთ, რომ ძალიან ვეცადე. ყბებიც კი ამტკივდა. ეს არისო ყველაზე სასიამოვნო კერძი ჩემ ცხოვრებაში. მართლა? ძალიან უსიამოვნო იყო. არ ვიცი ვინმე ასეთი ეგზოტიკა თუ ისიდავს, ალბათ უნდა გასინჯოს. დანარჩენებს კი არ გირჩევდით. მეგობრებო, რვა ფეხას ახლოსაც არ მიეკაროთ. ცოცხალ რვა ფეხებს გულისხმობ. ნებისმიერი კერძი შემიძლია შევჭამო, არაფერზე არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველი ხუთი წამი ბუნებრივი რეფლექსი გეუფლება. გინდა ის საზიზღრობა გადმოაფურთხო, გინდა გადმოაფურთხო და როცა შიგნით იწყებს მიკრობას და მოძრაობას. გონია რომ იხჯობი. ეს საშინელება.
1: გერბიან საფასური. სეული.
2: როდესაც ღამის გასათავის მოძებნის დრო დგება, ჩვეულებრივი ტურისტები იაფასიან ჰოსტელში მიდიან. სეულში უამრავი ჰოსტელია.
0: Dragon Hill Spa.
2: მაგრამ ყველაზე მოწინავე ტურისტები ჩიმჩილ ბანში, კორეულ სპა კომპლექს სტუმრობენ. ღამის დრო თუ შეიძლება? სწორედ კორეულ სპას აქვს ერთი ძალიან საინტერესო განსაკუთრებულობა. შესვლისას ერთხელ რომ გადაიხდი, მე რამდენი ხნითაც გინდა იმდენი ხნით შეგიძლია დარჩე. უფრო მეტიც შეგიძლია მთელი ღამე დარჩე. ერთი ღამე აქ იმდენივე ღირს, როგორც სეულის ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში. სულ რაღაც $13. მაშ ასე, რა მომსახურება შედის ამ თანხაში? აბანო ფიჭვის შეშაზე. Мертва рассунелия.

Marilis sauna. Ramagaria. Ინულის ოთახი. ნეფრიტის ოთახი. გარდა იმისა, რომ გადუნებს, ის ძალიან ლამაზია. აუზი. მასაჟის სავარძელი. ძალიან მაღალი ტემპერატურის საუნა. აქ კიდე უფრო მაღალი ტემპერატურაა. დღეს არ მინდა. და უამრავი ადგილია აქ, სადაც შეგიძლია დაწვე და დაიძინა. არა, მეტის მეტად მაგარია. წავა კიდევ მოვძებნი. ჩიმჩილბანი ისეთი მოვლენაა, რომელიც არაფერს არ გავს.

0: никогда такого не было. Асети раме сва арцерт ქვეყანაში არ არსებობს. Это какой-то ეს ერთგვარი миксия, სადაც გარტიანებულია спа, გასართობი კომპლექსი. Да хостели. ადამიანები აქ საქმიანი საკითხების გადასაჭრელად მოდიან, ასევე სამსახურის შემდეგ დასასვენებლადაც. მეგობრებთან შესახვედრიდან უბრალოდ განსატვირთად. კიდევ ჩიმჩილბანები უყვართ შეყვარებულებს, რომლებსაც შესახვედრად თავიანთი ბინა არ აქვთ. და რა თქმა უნდა, ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტებს. აი ეს სულ სხვა საქმეა.
1: გერბიან საფასური სეული
2: სეულელები საშინლად შრომის მოყვარე ხალხია. დაწყევლილებივით მუშაობენ. ხშირად უთმილ ორკვირიან შვებულებას არც იყენებენ და საშინლად იღლებიან.
0: მაფოგუს რაიონი.
2: ამიტომაც სეულში ძალიან პოპულარული გახდა ისეთი ადგილი, როგორიცაა ანტისტრეს კაფე. ანტისტრეს კაფე ცხოველებით სავსე დაწესებულებაა. ითვლება, რომ მათთან ურთიერთობა ადამიანს ამშვიდებს უხსნის დაღლილობას და ნერვულ დაძაბულობას. ამიტომ სეულში არის ენოტების კაფე. ცხრების კაფე. კენგურუების კაფე. ცურიკადების კაფე. და ასევე ძაღლების კაფე. წესი ყველასთვის ერთია. შესვლისას იხდი $10 და ცხოველებს რამდენ ხანსაც გინდა, იმდენ ხანს ეთამაშებ. მოკლედ, თუ ფული გაქვთ, საუკეთესო რაც შეიძლება გააკეთოთ, ყველა ასეთი კაფე შემოიაროთ და დაძაბული დღის შემდეგ სტრესი მოიხსნათ. ენოტების კაფე. ცალკე თანხით შეგიძლიათ ცხოველებს საჭმელი უყიდოთ.

0: ცხვრების კაფე. მიდი. მიდი. არ მოიწვინო. დაგირეკავს. ახლა თუ არა მომავალ კვირას აუცილებლად დაგირეკავს, ის რომ ცხვარია არა, მე რა რომ დააგვიანდა. ისე ლამაზი ხარ, მაგრამ საპარეკმახეროში მაინც მივიდოდი შენ ადგილას. ძალიან მოგიხსნებოდა. გამყიდველი. მოღალატე ცხრები. კენგურუების კაფე. კარგი რა, შეუძლებელია. კენგურუ კორეაში. ხუმრობთ? როცა გაიზრდება რას უზამთ?
1: ბოჟე,
0: ხმერთო რა საყვარელია. ძალიან საყვარელია. გამომართვი. ცოლუა აქრომ არის დედის კარეში. სური კატების კაფე. გამარჯობა. მოდით ბიჭებო, აქ გადასაფარებელს გადაგაფარებენ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სური კატებს ძალიან ბასრი გლანჯები აქვთ. მეორე, სური კატებს საბანი მიწა ჰქონიათ და ორმოების გათხრას იწყებენ. ისეთი შეგრძნება მოქვს თითქოს ჩემი კოლონიზაცია მოახდინეს. თითქოს ძველ მეგობრებთან შევიარე და ყველა შემოგესია, თითქოს შენი დანახვა ძალიან გაუხარდათ. ცდილობენ რაღაც გამოგთხარონ, თანაც ისე რომ არავის არაფრის არ წვენია. ღმერთო ჩემო, სურიკატებმა ჩვენს ოპერატორს შეუტიეს. აი ეს უნდა ნახოთ. საშა, გაიქეცი, გაიქეცი. ხუთნი არიან. შენ კი მარტო ხარ. ცხოველებთან ურთიერთობა ნამდვილად ჯობია ნებისმიერ ანტიდეპრესანტებს. თანაც გვერდითი მოვლენები არ აქვს. რა საყვარლები ხართ ყველანი? რამდენი ხართ? ამ უსაყვარლეს არსებებთან გატარებული 1-2 საათი და სტრესი მოხსნილია.
2: გერბი

0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
1: მე რა რომ ეს ჭილობია და არა სრულფასოვანი ლუგინი, მაინც ყველაფრით მაწყობს. სასტუმრო Grand Hyatt-ეული.
0: 2 მეტრიანი ლუგინი აბრეშუმის ზეწრებით და რბილი ბალიშებით. მეც ყველაფერი მაწყობს.
2: გერბიან საფასური. სეული.

0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
1: დიდი მშვიდობისა. იცით, ძალიან კარგად გამოვიდინე. დილით კი შეგიძლიათ ყველა ეს პროცედურა თავიდან გაიაროთ.
2: გერბიან საფასური. სეული.
1: დილით მირჩიეს სტავსულიყავი ისეთ ადგილას, სადაც კორეელებს ბავშვებთან ერთად უყვართ დასვენება. პუპუ პარკში. პარკი სეულიდან 9:30 საათის სავალზეა. პატარა ქალაქ სუვონში.
0: ტუალეტური კულტურის პარკი.
1: თურმე სეულში ყველაზე პოპულარული პარკი, სადაც ბავშვებთან ერთად დადიან. ეს არის მაპატიეთ კაკების პარკი. პუპუ პარკი ტუალეტების მუზეუმის პარკია. ისეთ შენობაშია, რომელიც მოგვაგონებს თქვენ თვითონ ხედავთ რას მოგვაგონებს. და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ტუალეტების მსოფლიო ორგანიზაცია. დიახ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, არსებობს ასეთიც. სერიოზული ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში იბრძვის ჰიგიენისა და ტუალეტის კულტურის გასაუმჯობესებლად. და ეს პარკი მხოლოდ გასართობი პარკი არ არის, მას ცოდნის გაღრმავების ფუნქციაც აქვს. მოკლედ, მეგობრებო, ამ პარკში მოგვითხრობენ ტუალეტების შექმნის ისტორიას. ეს მაგალითად, პირველი საზოგადოებრივი ტუალეტია. ეს კი პირველი ტუალეტის ქაღალდია. როგორ არის ტუალეტის ქაღალდი? აქ წერია, რომ ადამიანები თივას გრეხდნენ, რომ ასეთი ბაწარი მიეღოთ. დაიკუზებოდნენ და იწმენდნენ ტაკოს. შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი გახმებოდა, ჩამოფერთხავდნენ და შემდეგი მოდიოდა. რაში მჭირდებოდა ეს ინფორმაცია? მითხარ, დრისთვის. ახლა როგორ უნდა ვიცხოვრო ამით? სადაც არ უნდა გაიხედო ყველგან ეს დახვეული, თქვენ თვითონაც მიხვდით. დიდი და პატარა ქაქები, ყავისფერი, ყვითელი, ვარდისფერი. განავალი გულით. რა საყვარლობა. ჩვენთვის ეს ყველაფერი ძალიან სამარცხვინო და გაუგებარია. კორეელებს კი პირდაპირი მნიშვნელობით მიაჩნიათ, რომ რაც ბუნებრივია, ის საზისხრობა არ არის. წარმოუდგენელია. მათთვის მნიშვნელოვანია იცოდნენ, როგორ მუშაობს ორგანიზმი და ჯანმრთელები არიან თუ არ. ბავშვებს კი აქ პატარაობიდანვე ასწავლიან, რომ ქოთანზე ჯდომაც აზრიანი უნდა იყოს. ერთი განავალი მეორისგან უნდა განასხვაო. მოკლედ, თვით დიაგნოსტირება სწავლობენ. და ყველაზე საინტერესო, იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ის, რომ კორეელები ბერიტანენ ცხვირში სისველეს. მათთვის ერთმანეთის თანდასწრებით ცხვირის მოხოცვა ნამდვილი საშინელების ტოლფასია. განავალი კი მშვენიერია. შეუძლიათ დახატონ, ძეგლი დაუდგან. ის დარჩენიათ, ერთმანეთის თანდასწრებით გავიდნენ კუჩში.

0: კაფე პოპულენდი.
1: კორეელებისთვის ეს იმდენად ნორმალურია, რომ კაფეც კი არსებობს, რომელიც ტუალეტის თემას მიუძღვნეს. Пуку кафе.
2: Еду и напитки
1: тут. Аксатмели და სასმელი უნიტაზის ფორმის თეფშებში და ჭიქებში მოაქვთ. Эрцепс კი მაქსიმალურად ამსკავსებენ ტუალეტის ნაწარმს. გამარჯობა, განავალო. შეიძლება უცნაურად ჩხერს, მაგრამ საკმაოდ არომატული უნიტაზი იყო. ადამიანი კაკის პირდაპირ ვზივარ და უნიტაზი დამსო. აი ასე გავატარე უქმეები კორეაში.
3: გერბიან საფასური სეული
1: ნამდემუნის რაიონი.
0: სინამდვილეში კორელებს საჭმლის ნამდვილი კულტი აქვთ. საკვების მაღაზიებზე მნიშვნელოვანი მათთვის არაფერია. უფრო მეტიც, ფრაზა როგორ ხარ სიტყვასიტყვით ითარგმნება: დღეს ჭამე? კორელები ქუჩის კვების ფანატიკოსები არიან. უფრო სტრაფიცაა და იაფიც, ვიდრე სახლში მომზადება. ჯერ ერთი აქაურობისთვის პროდუქტებს საბიტუმო ბაზრობებზე ყიდულობენ, სადაც ყველაფერი იაფიღებს. მეორე, წყლის ელექტროენერგიისა და დროის ეკონომიაც ხდება. სიმართლე გითხრათ, გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ საჭმელს უსიამოვნო სუნი არ აქვს. ყველაფერი ლამაზად არის დალაგებული. სუფთად და ეს ყველაფერი ნამდვილად გემრიელად გამოიყურება. ქუჩაში იმდენი სხვადასხვანაირი საჭმელი იყიდება, რომ თვალები გაგირბის. ბორღულეული ბოსტნეულით, მოლუსკები, კრევეტები, რვაფეხები, რულეტები სხვადასხვა შიგთავსით, ბლინები და უამრავი სახეობის მწვადი ჩხირებზე. ახლა ყველაზე მოდურის ტრაფიკების კერძი აი ასეთი ჩიფსია. მადლობთ. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. კიდევ საინტერესო ის არის, რომ შეგიძლია დამატებით გემოსთვის დანამატი თვითონ აირჩიო. პრინციპში ჩვეულებრივი კარტოფილია, მაგრამ საინტერესოდაა მოწოდებული. კორეელებს საერთოდ უყვართ კერძების ლამაზად მორთმევა. ჩვეულებრივი ნაყინი ავიღოთ. ყველაზე დიდი ნაყინი მინდა. ამ ნაყინის კოშკის სიმაღლე 30 სანტიმეტრია. აი ეს მესმის. მაგარი ზომა. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ნაყინია. ეს კიდევ უცნაურობა. ფრეში პირდაპირ საზამთროში. ოდეს მე ასეთი გაგისინჯავთ? მე არა. მადლობთ. თავი კურორტზე მგონია. მაგრამ იცით, ჯობია საზამთრო არ დალიოთ. ჯობია შეჭამოთ. მაინც და მაინც ტკბილი არ არის.
3: გერბიან საფასური სეული
0: ჯუნგის რაიონი.
1: სეულში სინამდვილეში ჭამის ისეთი დიდი კულტია, რომ კულინარიულ შოუებსაც კი აწყობენ. სწორედ აქ შექმნეს მსოფლიოში ცნობილი შოუ ნანტა. ინტერნეტი გუგინებს ამ გრანდიოზულ წარმოდგენას ვერ გამოვტოვებ. მით უმეტეს, თუ პირველ რიგში VIP ადგილის ფუფუნება გაგაჩნია. მაშასე. ნანტა ფუდ შოუსა და კომედიური თეატრის ნაზავია.

0: გოგონა გრძელი კიტრისგან ექსტაზში ვარდება.
1: Ha ha ha.

0: ეს ალბათ ჩვენს მენტალიტეტში განსხვავების ბრალია. კორეელებს შუ ნამდვილად მოსწონთ. ცუდი არ იყო, მაგრამ $100 რომ მქონოდა ამ შოუზე, ნამდვილად არ მივიდოდი. $40 ამ შოუსთვის ძალიან ბევრია, ასე კი, რატომაც არა.
1: Антон, расцитируй Сеулში кулинарიულ შოუში ფულის გადახდა. Куча шестерно до Велган шоу сугура. И смотришь. Велган шоу.

0: გაგიჟება შეიძლება. რობოტი ხომ არ არის? რობოტი ხარ? რობოტი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური. სეული.
0: იოსანგუს რაიონი.
2: მეგობრებო, დღეს წვიმს და ჩვენი 100 დოლარი რომ არ დასველდეს, სწრაფად შევინახავ აი ამ ბოთლში. ბოთლს კი სწრაფად შევინახავ ამ ბუჩქებში. იმისათვის რომ ბოთლი იპოვოთ, რომელშიც 100 დოლარი დევს, სასტუმრო ჰაიტიდან მარჯვნივ უნდა შეუხვიოთ. გადაიაროთ ხიდი და პატარა ქუჩით უნდა მიხვიდეთ პარკთან. იქის კამებთან მარცხნივ ბუჩქებში მოძებნეთ თქვენი განძი. მე ბაღის ხელს გავს. იცოდეთ რომ ბოთლი ლამაზად დავმარხე ბუჩქებში, ასე რომ ყურადღებით მოძებნეთ.
0: ერთი შეხედვით სეული უზარმაზარ სუპერკომპიუტერს გავს, სადაც შენობები მოსაწყენი მიკროსქემებია. ადამიანები კი ერთნაირი პიქსელებია. მაგრამ როგორც ჩანს, სეულელებს არ უნდათ ქალაქ მატრიცაში ცხოვრება, ისინი ნებისმიერი ხერხებით ცდილობენ იყვნენ უკეთესები ვიდრე არიან.
2: მიხდება არა?
0: ცდილობენ ნაცრისფერი ყოფა გაილამაზონ და ჩამოსულებს თავიანთი ტრადიციებით აფნევენ. მოკლედ, სეულო, შენთან ადამიანი არ მოიწყენს.
2: მოღალატეები.
0: წარმოუდგენელია.
2: ეს ნამდვილად არ იყო ყველა სასიამოვნო კერძის ცხოვრებაში.
0: გაგიჟება შეიძლება, რობოტი ხომ არ არის?

0: განგნამის რაიონი.
1: ჩემი გოგონა დგას.
2: გამარჯობა ჩემო ქერატმიანო.
0: ღმერთო ჩემო პუშკინ.
2: ასეთი ლამაზი გოგო რატომ დგას წვიმაში მარტო?
0: კომპლიმენტისთვის მადლობა, მაგრამ
2: კარგი, სეული მოგეწონა?
0: სეული არც ისე ცუდი ქალაქია. მოდურია. ახალი.
2: კი, ახალი არის.
0: მაღალი ტექნოლოგიური.
2: არის.
0: მაგრამ?
2: მაგრამ?
0: არის ერთი მაგრამ. ფული არ მაქვს, ფული, ოქროს ბარათი ხომ შენ გაქვს?
2: ოჰო, მესმის. ხო.
0: შენ როგორ მოგეწონა?
2: მე მომეწონა, ფული მქონდა.
0: რა თქმა უნდა, მოგეწონებოდა. ფული შენ ქონდა. რატომ არ მოგეწონებოდა? იქნებ მანქანაც დგას აქ სადმე?
2: დგას.
0: მართლა აქ არის?
2: კი, მძღოლიც მელოდება.
0: მაშინ რატომ დგავართ წვიმს?
2: მოიცა, მოიცა. მეგობრებო, ერთმანეთ სხვა ქალაქში შევხვდებით. მოიცადე, შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: რა სამბო?
2: საჩუქარი მოგემზადე.
0: მართლა? რა საჩუქარი?
2: ახლა ექიმთან წავალთ.
0: ანტონ, ეს საჩუქარი არ არის, რაღაც უცნაურია.
2: ძალიან კარგი ექიმია. ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ებრი უფრო მოგწონს, 3 თუ 4?
0: 4.
2: შესანიშნავია. ასეთ ვიფიქრე, მაშინვე ვუთხარი 4-იანი მეთქი. 4-იანი.
0: სულ გაგიჟდი?
2: მართლა კარგი ექიმია. შენი ფოტოები ვაჩვენე, ძალიან მოეწონე.
0: რა თქმა უნდა, ისედაც 4 ზომა მაქვს.
2: მეც ეგ ვუთხარი.
0: რა ვუთხარი?
2: კი, ვუთხარი.
3: გერბიან საფასური სეული.

0: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
1: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვწილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრისთვის მეტყენები. ალბათ ბევრი გადაკოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი დახლა რადიო ბოდიში მოუხალო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ თქვენია ბოდიში მოხდის და პირიქითის ამოვნება. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმო. ვიცი, რომ დაახლოებით 10% სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი 10%.

0: მე პიგილე გავაკეთე ტიკეტი ვირაიდან ალბათ იმ ქვეყნად გასულს ამაზე დიდი ზეგლე ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებ
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე
2: მადლობა შემს ხალხ და სამშობლო მე ბედნიერი ვარ იმით რომ დავიბადე შენ სიახში ჩემოს კბილო დედა საქართველო გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა როგორ მიყარხარ შენ თითეულ ხეს ბალახის ღერო ვეხრები ვეხრი
1: მსახიობი კახი კავსაძე
3: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას სადაც მშვიდობა იქ თეატრია სადაც თეატრია იქ პიესები იქ სცენარი იქ წიგნია სადაც წიგნია იქ პოეზია სადაც პოეზია იქ სუფრა სადაც სუფრა იქ პატივისცემა სადაც პატივისცემა იქ სიყვარულია სადაც სიყვარულია იქ ღმერთია ჩვენთან არს ღმერთი ასე
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ ნათაძე მთის რაჭა
0: უყურძნო მთის რაჭა მესამე რაჭა ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა აკეთ უწერა იქ კიდევ შოვია შოთაზე კიდევაც ჩამოვთოვია მამა ღმერთ სილამაზე პირფუშად გვარებია ლამაზი ხარო და მთის რაჭა ღარიბია კერძე და კარტოფილზე გადივლის იოლად გმოლა და საგლოვლო ხები და ჭიორა მაგრამ აქ სიცისფრია სხვა მზია სხვაცა მესამე რაჭა მესამე რაჭა კი ჩემი სამშობლო ულამაზესია კი ჩემი მდინარე ურაფაზისია კი ჩემი სადგივარი ჩემი ხეობა კი ქვეყნის დღეობა ჩემი დღეობა კი სარწმუნოება ჩემი მხნეობა
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი მსახიობები ვასილ ჩხაიძე ალექსანდრე კუპრაშვილი ფრანტიშეკ პაპი ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო

0: გაცინებ შენ. ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: როგორ? შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ?
0: რატომ ვერ გავწმინდა? რა ხეივარი მემნახე თვითონ.
1: კარგი ერთი მამაჩებო, არ გიდა გამოდე რომ მოხვიცი არა?
0: ვინ მოხვიცდა? მე მოხვიცდი?
2: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე, ასრულებენ დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიკოსი.

აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 26 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. მოკლედ გეტყვით დღევანდელი გადაცემების თემებს და ამის შემდეგ წარვადგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა. პირველი თემა ეს ეხება რასაგრულია ფეხბურთს, ნომერ პირველ სპორტს, არა მარტო სპორტი, სპორტზე მეტია ფეხბურთი. თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს მატჩი რატომ შევიდა ჩვენი ეროვნული ლიგის და თბილისის დინამოს თანამედროვე ისტორიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვიცაურებ და კადრებსაც ვაჩვენებ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზე. ამპუტანტთა ფეხბურთში საქართველოს თასის ფინალი გაიმართა, ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ გადაცემის მთავარი თემა არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი დამოკიდებულების პერიოდში და რომელიც გამართება ბათუმში 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით. Ну, 6 ივნისამდეა, 6 უკვე გუნდები დაბრუნდებიან თავის რეგიონებში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ეს არის პირველი ფესტივალი, რომელიც ჩატარდება საქართველოში ამ პრინციპით, ძალიან მასშტაბური პროექტი. ამიტომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რასაკვირველია ამ თემიდან გამომდინარე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ემზარ, რომ ამ დღევანდელ დღეს მოახერხეთ მოსვლა. დღეს დღესასწაულია საქართველოში, მთელი საქართველო აღნიშნავს დღევანდელ დღეს, მაგრამ თქვენ დააფასეთ ჩვენი გადაცემა, ჩვენი თემა და მოხედით გადაცემაში, რომელშიც ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. წინა გადაცემებში ბოლო ერთი თვე თითქმის უფრო მეტი ყველა გადაცემაში ამ თემებზე ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. გამოვიყენეთ ის ვიდეო და ფოტო მასალა, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე, საიტზე და სპეციალურ გვერდზე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გამოვიყენეთ ბატონ ლერი ხაბელოვის ვიდეო გამოსვლა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის, ოლიმპიური ჩემპიონის, სოფლიოს 5-ი და ევროპის 5-ი ჩემპიონის ბატონ ლერი ხაბელოვის ვიდეო გამოსვლა ამ თემაზე. გამოვიყენეთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის, ამ ახალგაზრდული ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის სპეციალური კომენტარები და კიდევ სხვა უამრავი მასალა, მაგრამ დღეს უკვე, რაცა დარჩა ფაქტურად ერთი კვირა ამ ფესტივალის დაწყებამდე, მოვიწვიეთ ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ემზარ. და სამამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას მაინც ჩვენი შეთანხმების მიხედვით, მინდა ვისაუბრო ფეხბურთზე, თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს მატჩზე, რომელიც გამართა რამდენიმე დღის წინ და 24 მაისს უბრალოდ 2 დღის წინ. რატომ არის ეს მატჩი საინტერესო? ახლა გამოჩნდება ფოტო მასალა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ შეხვედრას თბილისის დინამოს მატჩს ეროვნულ ჩემპიონატში, ეროვნულ ლიგაში ესწრებოდა სარეკორდო მაყურებელი. ხო, შეიძლება ვიღაცისის სასაცილო იყოს 6235 ბილეთი გაყიდული ოფიციალური მონაცემი, პლუს მოწვეულებს დაახლოებით 7000 კაცი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ეს ფოტო მასალა ავიღე თბილისის დინამოს გვერდიდან. რატომ არის ეს სარეკორდო? იმიტომ რომ ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებზე თბილისში ძალიან ბევრი ხალხი არ დადის ბოლო წლებში, რეგიონებში კი ბათუმში, ქუთაისში, სხვა ქალაქებში, თელავში და ასე შემდეგ, მაგრამ თბილისის დინამოს მატჩებზე ბოლო სამი მატჩი, საშინაო მატჩი ჯერ სპაერთან, მერე იბერიასთან ორივე მოიგო თბილისის დინამომ, ესტრებოდა 4000-ზე მეტი, 5000-ზე მეტი და ახლა უკვე თითქმის 7000 მაყურებელი მოვიდა. რასაკვირველი მათი ნაწილი იყო ქუთაისის ტორპედოს გულში მატკბრი, ზოგიერთი ქუთაისიდან ჩამოვიდა, ვინც ქუთაისლები ვინც თბილისში ცხოვრობენ, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო ფაქტია, ეს მატჩი დამთავრდა ქუთაისის ტორპედოს გამარჩევით, მაგრამ თავარი ისაა რომ ერთი თვე გავიდა ზუსტად უფრო მეტი უკვე 35 დღე, რაც თემურ ქეცბაია, ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული და გაზრდილი სახელოვანი ფეხბურთელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების 90-იან წლებში 2002 წლამდე ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი თემურ ქეცბაია, რომელიც ბოლო 20 წელი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში იყო მწვრთნელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი იყო 2009 წლიდან 2014 წლამდე. ქეცბაია რომ დაინიშნა ახლა თბილისის დინამოს თავად წნელად, ამის შემდეგ მოხდა ეს გამოსასხება. მაინც ქეცბაიას ფაქტორი იგივე შემადგენლობით თამაშობს თბილისის დინამო. ივლისში დაემატებენ რამდენიმე ფეხბურთელს, მაგრამ გამოსასხება მოხდა, რამდენიმე მატჩი მოიგო და წარმატებული სერი კი ახლა ქუთაისთან წააგო, მაგრამ ამ ფაქტორს უკავშირებენ გამოსასხლებას ტრიბუნებზეც. მისი თანაშემწები არიან თქვენთვის კარგად ცნობილი გელა ინალიშვილი, ის გალელია, საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი და სოსო ჭედია, ბატონო, ზარ გახსოვთ თბილისის დინამოს წარმატებული ფეხბურთელი, საკავშირის ნაკრებში თამაშობდა ახალგაზრდულში და კაპიტანიც იყო იმ ნაკრებში, გახსოვთ 85 წელს, როცა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა 20 წლამდელებს შორის. და იმედი გვაქვს რომ ასე გაგრძელდება და ამ სტადიონზე თბილისის დინამო არენაზე, ბორის პაიჯაძეს სახელობის დინამო არენაზე, რომელსაც ახლა ბოლო წლები ოფიციალურად ტევადობა არის 55000, მოვა დრო ალბათ ამ ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონის განმავლობაში უფრო მეტი იქნება 10-15000, ამის იმედი გვაქვს და საერთოდ ფეხბურთის გამოცოცხლება და ეროვნული ჩემპიონატის გამოცოცხლება. ახლა კი დაუბრუნდებით ბატონ ემზარ ზენაიშვილს კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონ ემზარ ზენაიშვილი. მთავარი თემა სასაუბრო არის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ასეთი პროექტი, ასეთი ღონისძიება, რომელიც გამართება ბათუმში, 2 ივნისს დაიწყება და 5 ივნისს იქნება დახურვა. ბატონ ემზარ, მინდა კითხოთ ახლა, რამდენიმე შეკითხვა მას თქვენთან. მე ვიცი რომ თქვენ ოლიმპიურ კომიტეტში რამდენიმე წლის წინ უпростоრად როგორც მე კოსმოსიდან შემატყობინეს 2015 წელს საქართველოში გამართული ევროპის ახალგაზრდული ზაფხულის ფესტივალის შემდეგ ეს იდეა იყო მომწიფებული ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში. სხვადასხვა მიზეზების გამო გადაიდო, მერე პანდემია იყო და აი ახლა უკვე მოведით რომ ტარდება ეს. როგორ მოხდა ეს? თქვენ იყავით ერთ-ერთი ის პიროვნება ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში, რომელიც იყო ინიციატორი ამ ფესტივალის. და ერე ხარი დაგიჭირათ ხელმძღვანელობამაც და აი როგორ მწიფდებოდა, როგორ და შარშან ივნისში ერთი წლის წინ, როგორც მე ვიცი, აღმასკომმა მიიღო გადაწყვეტილება. ამის ისტორია მინდა თუ შეიძლება მაყურებელს რომ გავაცნოთ.
1: მადლობა თენგიზი, მადლობა მოწვევისათვის. მოვიდეთ დავიწყო მილოცვით.

0: როდესაც საქართველოსი დღეს დამოუკიდებლობის დღე არის და მე და ყველას უსრო ერთიან ძლიერ მძლავ საქართველოში ცხოვრება და ასეც იქნება იმედია უახლოს პერიოდში გაერთიანებულ საქართველოს ცხოვრება. რა შეიძლება ფესტივალს თქვენ გეთქვით ისტორიული მოვლენა მომწრანი ვართ და ახლობეთ ერთი კვირაში ზუსტად ბათუმში ზუსტად აიღებს პირველი ოლიმპიური ფესტივალი სრულია საქართველოსი ასაკობრივი ჯგუფი 14-17 წელი 1200 სპორტსმენი მსგავსი მასშტაბით ჩვენ დღემდე დამოუკიდებელ საქართველოს არ გქონია 17 სპორტის 17 სახეობა მათ შორის 2/3 ოლიმპიური სახეობა არის და პლუს გათვალისწინებულია ჩვენი ეროვნული სპეციფიკა ეროვნული ეროვნული თამაშები. რა შეიძლება ისტორიას დიახ თქვენ მართალი ბრძანდებით იმის გამო რომ საქართველოს მთლად კარგად ვერ იყო და ვერც ახლა არის ბავშთა სპორტი, ახალგაზრდული სპორტი, სტუდენტური სპორტი, სამწუხარო ჯერჯერობით.
1: ისე როგორც გვინდა.
0: როგორც გვინდა, თორე ისე როგორ როგორც გვინდა, აი ერთ-ერთი სტიმული იყო ისიც, რომ იქნებ აი ამ თაოსნობით ხელის შეგვეწყო ბავშთა სასკოლო სპორტის განვითარებისათვის. სასკოლო სპორტ ფედერაცია არსებობს საქართველოში, ძალიან აქტიური ფედერაცია, მაგრამ ჩვენ სხვა პრინციპი ავიღეთ. ჩვენ ეს მიუსადაგეთ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელიც ტარდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ და როგორც წესი საქართველოს წარმატებით ასპარეზობს ამ ევროპულ ღონისძიებაში. გვინდა და ანალოგური გაგვეთებია ჩვენ მსგავსი მაგალითები და პრაქტიკა არის ჩეხეთში, არის ლიტვაში, ლატვიაში, მეც ვიყავი ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებაში.
1: შიდა ფესტივალები.
0: შიდა ფესტივალი მსგავსი
1: ახალგაზრდული.
0: ეს იყო სტიმული. ჩვენ ცდილობა გქონდა დაგვეწყო ეს 2019 წლიდან. ეს იყო ოლიმპიური კომიტეტის თაოსნობა, ინიციატივა. სამწუხაროდ ვერ განხორციელდა ეს პროექტი იმ პერიოდში, მას დაერთო კოვიდის პრობლემატიკაც და გასულ წელს სეოგეს პრეზიდენტის ინიციატივით, მისი თაოსნობით კვლავ დაუბრუნდა ოლიმპიური კომიტეტი ამ იდეას, ამ წინადებას. და ახლა უკვე ის ზატყუბრის იმ სტადიაში ვართ, რომ უკვე მზადება ფაქტობრივად დამთავრებულია და რამდენიმე დღეში ბათუმში გაიხსნება ეს გრანდიოზული, ჩვენთვის გრანდიოზული შეჯიბრება. მე ვსარგებლო შემთხვევით, მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ოლიმპიური კომიტეტის თავისთავად გასაგებია სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერისათვის. საქართველოს მთავრობას პირველ რიგში
1: მხარდაჭერა არის
0: საქმის კურშია პრემიერ-მინისტრი მხარდაჭერა სრული მხარდაჭერა არის მაგრამ მე დაუთხა რწმუნებულებს
1: ხარეებში
0: რწმუნებულებს დედაქალ რაიონების და ქალაქების მერებს და მუნიციპალიტეტებს მე და მადლობა უთხრა ეროვნულ ფედერაციებს იმიტომ ძალიან ძნელი იყო გამოძიებული იყო ფანჯარა ამ შეჯიბრებისათვის ეს დამატები ძალის ხმება. ისე ძალიან გულისხმირად მოეკიდა ამ საკითხს და ერთობლივად ეს საკითხი კიდე ერთხელ მათ გარეშე ეს შეიძლება ვერ ჩატარდებოდა. მინდა მადლობა უთხრა
1: პროფილულ ფედერაციას 17 სახეობაში.
0: საკითხი ფედერაცია პასუხისმგებელი ჩატარებაზე არიან ისინი, როგორც პროფესიონალები, როგორც გამოცდილები. და ბუნებრივია მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ვარიანტში არის ორაზი. განათლებისა და მეცნიერების განათლებისა და სხვა ახალგაზრდობის სამინისტროს, ბუნებრივი ასაკობრივი ჯგუფის არის სკოლა და სხვა ბავშვები და რეგიონალური განათლების სამინისტროს მინისტრებს ბატონ გიმიქანაძეს, ბატონ გულადას მხარდაჭერის და თანამდებობისათვის.
1: მე ვიცი რომ
0: განსაკუთრებული მადლობა ცხადია პირველი ფესტივალის მასპინძლებს აჭარას, ბათუმს და აჭარის მთავრობას.
1: აჭარის მთავრობა ბათუმის მერია
0: და აჭარის
1: განათლების და სპორტის სამინისტროს.
0: ყველა თელს ყველას ვისაც კი შეიძლება ვინმე გამომჩა, მაგრამ ყველას მინდა უთხრა მადლობა, ვინც რაიმე ფორმით ჩართული არის ამ ურთულესი ღონისძიების ჩატარებაში.
1: ახლა მინდა თქვენ კითხოთ ბატონო ემზარ 12 ნაკრები ეს არის, ხო? 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები. 11 რეგიონი პლუს თბილისი ცალკე გუნდათ, იმიტომ რომ დიდი ქალაქი და დიდი მასშტაბის. ახლა გამოჩნდება შესაბამისი ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც წერია კონკრეტულად რამდენი სპორტსმენი, რომდენი ეს ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და ახალგაზრდული ფესტივალის გვერდიდან არის. ახლა სამამ დაკომპლექტებოდა რეგიონების ნაკრებები, მე ვიცი რომ იყო ტურნირები თვითონ ხარეებში. ყველა მხარეში, სადაც ჩატარდა მუნიციპალიტეტის დონეზე და მერე დაკომპლექტდა ეს ნაკრები გუნდები. და როგორ იყო ეს რამე? იქ ბევრი ხალხი მონაწილე, უფრო მეტი, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობა იყო
0: თუში. თენის საქართველოში დაახლოებით 1600-მდე საშუალო სკოლა არის, ზოგადად სამ სკოლა არის, დაახლოებით 2600-მდე მოსწავლე. ამ საგობრო ჯგუფში 200,000-მდე ახალგაზრდა არის, 14-17 წელი საქართველოში, საქართველოში. ჩვენი ამოცანა რა იყო? წეღავ თქვი, სასკოლო ფედერაცია ატარებს ინტენსიურად კარგად შეჯიბრებებს, მაგრამ განსხვავება ის რომ ერთ ტარდება სკოლებს შორის. ჩვენი პრინციპი სულ სხვა არის. ჩვენ ატარებს შეჯიბრებებს რეგიონებს შორის.
1: რეგიონებს შორის.
0: გურია, სამეგრელო, თბილისი, აჭარა, რეგიონებს შორის განსხვავება ეს არის.
1: რეგიონებს შორის. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრების მონაწილეობის დაკომპლექტებულია დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი.
0: გასაგებია სპეციფიკა თავისებური
1: აქვს. ყველა რეგიონი, კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, ყველა რეგიონი. სამცხე-ჯავახეთი.
0: ეგა ძალიან განმასხვავებული, ძალიან საინტერესო ფაქტორი. ჩვენის აზრით, ამ ფაქტორმა შეიძლება არის რეგიონებს შორის და ჩაბმულია მაშინ რეგიონების ხელმძღვანელები, მხარეების ხელმძღვანელობა, რომ მათი მხარე რეგიონ წარმოჩინდეს ღირსეულად, ამიტომ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს. ეს ერთი. და მეორე, თქვენ თქვით, რომ 12 რეგიონი, დიახ? და იქნება ძალიან კარგი გახსნის ცერემონიალი, მე ასე ვფიქრობ. ესე იგი, რეგლამენტი ითვალისწინებს იგივე პროცედურას, რაც თქვათ ევროპულ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალებზე და რაც ახალგაზრდულ მსოფლიო ოლიმპიურ თამაშებზე, რაც დიდ ოლიმპიურ
1: ანალოგია.
0: დაახლოებით. ზუსტად კარგი არა ისეთი, მაგრამ დაახლოებით იგივეა გახსნის ცერემონიალი, ფიცის დადება, აღლუმი, დროში შემოტა ის რიტუალური ელემენტები, რაც არის, ვთქვათ, რაც არის დაფიქსირებული ოლიმპიურ ქარტიაში, ამას აქ ჩვენ მეორეთ. იქნება მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ძალიან კარგი საინტერესო და ახალგაზრდული საზეიმო გახსნა, ზეიმის სახე მიეცეს მას. იქნება ტრანსლირება პირდაპირ ეთერით.
1: პირველი არის.
0: პირველი არის, იქნება დიდი მადლობა ამიტომ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას და მის ხელმძღვანელობას, ჩვენს გვერდში არის ხომ და სპორტის გვერდში მაუწყებლობა მის ხელმძღვანელობა, დიდი მადლობა მათ. და ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვებს 1200 ბავშვი მე ჩავა ბათუმში, ალბათ ბევრი მათი იქნება პირველად.
1: ხო, ზოგიერთი ამყოფის შეიძლება არ იყოს. გაჩენსად.
0: ჩვენ ვინდა რომ ეს იყოს მათთვის ეს 3-4 დღე იყოს დასამახსოვრებელი, მაგრამ ორ სპორტულ დაწილში, არამედ იმაში რომ ის გაესმენ ქალაქს, გაესმენ თავად მეგობრებს, დაახლოვდებიან თანატოლებს სხვა რეგიონებიდან და იქნება ახალგაზრდული ზეიმის ნაწილი. პლუს ძალიან დიდი სკოლა სპორტულ ორგანიზაციით.
1: გასაგები. ახლა მინდა მე ვთხოვა გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს ის სპეციალური ვიდეო მასალა, რომელიც მე ავიღე, ცოტა პაუზას გავაკეთებთ, ავიღე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. გთხოვთ თუ შეიძლება.

საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი პირველად ტარდება საქართველოში. მასპინძლები ვართ ბათუმში, დინამოს არენაზე, სტადიონზე, რომელიც ჩატარდება 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით. უმასპინძლებთ არაჩვეულებრივ 2000 ახალგაზრდა სპორტსმენს. თვითონ ფესტივალი მოიცავს 17 სპორტის სახეობას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ სწორედ ბათუმი არის ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის მასპინძელი ქალაქი. არის საპილოტე პროგრამა, საქართველოში პირველად ტარდება. ჩვენ გვინდა ყველა სპორტსმენს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წარმატებები უსურვოთ და რა თქმა უნდა, ყველას ველოდებით 2 ივნისს ქალაქ ბათუმში.

0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს ვიდეო რგოლი, რომელიც მე ავიღე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. მანამდე ბატონმა ემზარ ზენაიშვილმა თქვა 1200-მდე სპორტსმენი და 2000-ი ქალბატონო სოფო ხალბაშვილმა იგულისხმა დელეგაციის წევრები.
1: 1000 წევრია და ახლა 2000 კაცია, ბათუმშია 2000 კაცი.
0: 1200 სპორტსმენი 14-17 წლამდე.
1: მწვრთნელები, მსაჯები, დელეგაციის ხელმძღვანელები, სამედიცინო პერსონალი,
0: მოხალისეები. სპორტის მოღვაწეები.
1: მოხალისეები, ეს ნომრები არის. მეგობრები არის, რომელიც აი და პლუს ვეტერანები, ოლიმპიური ჩემპიონები,
0: საქართველოს
1: ფედერაცია და ხელმძღვანელები, აღმასხმის წევრები, სამედიცინო ხელმძღვანელობა. 2000 კაცი.
0: 2000 კაცი.
1: 2000 კაცი, ეს არის ძალიან სერიოზული დესანტი ბათუმისთვის და მადლობა
0: შიდობიანი სპორტული დესანტი.
1: ძალიან მე არ შემიძლია რა თქვა, ძალიან დიდი სამუშაო კაცი ამ რამდენიმე თვეში საორგანიზაციო კომიტეტმა ბატონ ელგუჯა ბერეშვილის ხელმძღვანელობით. და ცხადია თამ კოორდინაციას უწევს ბატონ ლიერი. ეხლა ბატონ ლიერის და ბატონ ელგუჯას არის ამგო დიდი ხანია ბათუმში და იქ აი სამუშაო პროცესში ბოლო სამუშაო მომენტებს აგვარებენ.
0: მესმის. ახლა მინდა კითხოთ ბატონო ემზარ. აი 17 სახეობა, ყველა 17-ს არ დავასახელებთ, მაგრამ თქვენ თვით რომ ამ 17 სახეობიდან, რომელიც არის წარდგენილი ფესტივალზე, 2/3 არის ოლიმპიური სახეობები.
1: თუმეტი არა,
0: ხო? ძირითადი ნაწილი აიღეთ აქცენტი იმის მიხედვით, როგორ ოლიმპიურ ფესტივალზე არის, ფესტივალებზე და ოლიმპიადებზე.
1: გადაღმართო ქართულ სპორტში უკავს ორი პრობლემა. სხვა პრობლემებია და პრობლემა ამ უზარმაზარი წარმოადგენს ფოზე რაღაცე უნდა დავინახოთ.
0: კი.
1: ერთი ეგ არის გოგონების ჩართულობა სპორტში.
0: ნაკლები ვიდრე საჭიროა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ ყველა პროცედურული მაჩვენებლები წაგებული ვართ საერთაშორისო მაჩვენებლებთან. ამ ფესტივალში დაახლოებით არის 45-55%.
0: ა პროცენტულ
1: საოცარი
0: მაჩვენებლობა.
1: საოცარი და მეორე, ჩვენ გვიჭირს ოლიმპიურ თამაშების პრიზმიდან და დანახული ძალიან გვიჭირს სათამაშო სახეობებში. აქ ჩვენ გვაქვს სათამაშო სახეობები ყველაში, ფეხბურთშიც.
0: ესე იგი ბათუმში ფესტივალზე იქნება მინი
1: ფეხბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი.
0: კალათბურთი 3-3-ზე.
1: 3-3-ზე.
0: ის ის ოლიმპიურია.
1: ყველა სახეობა ის ესეც კონდა ამის მიზანი, რომ ჩვენ როგორმე მიგვაცა ბიზგი ამ საგაბო და განვითარების, ასე რომ ამ ნაწილშიაც
0: და განსაკუთრებული ყურადღება, როგორც მე ვიცი, ამ ფესტივალის მომზადების პროცესში და იმ ნუსხის წარდგენის მომზადებაში, როცა რომელიც სახეობებში იქნება, მიაქციეთ ჭიდაობას. არის ცალკე თავისუფალი ჭიდაობა, არის ქართული ჭიდაობა, არის ნუ სამსახეობაში ხო ჭიდაობაში ჯუდო. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი
1: მორთაბძოლები, ჯუდოც არის, ჭიდაობაც არის, ბერძნული რომაული გოგონების არის ქვიშის
0: ჭიდაობაც, დიახ.
1: ქვიშის ჭიდაობა. ქვიშის ჭიდაობა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაგათ ახლა სენეგალში ნოემბერში გამართება ახალგაზრული ოლიმპიური თამაშები მსოფლიო
0: დაკარში, დაკარში.
1: ჩვენ გვეყოლება 13 სპორტსმენი, აქედან 4 არის ქვიშის მოჭიდავე.
0: 13-დან.
1: 9 სახეობიდან, აი ნახეთ თვითონ გასა ყველა სახეობაში 4. და აი ეს იქნება სტიმული იმათ, რომ აი ხედავთ ოლიმპიურ თამაშებში შეიძლება ხვალს.
0: ესე იგი, ახლა მივედით იმ თემამდე, რომელიც მე ძალიან მაინტერესებდა. ამ ოლიმპიურ ფესტივალზე გამოვა 1200 სპორტსმენი და დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წელიწადში ამ 14, 15, 16, 17 წლის
1: არა გაგისორებთ მომავალ წელს იტალიურ ლინიანოში ჩვენთვის წარმატებულ ქალაქში ჩატარდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი საფხულის ივნისის თვეში. დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე კაცი აქაური ჩემპიონი იქნება ლინიანოში და იქაც მედალს რომ მოარტყა.
0: აქ აღმოჩენა, კი, ახლა იქ ხდებიან ისეთებიც უკვე წარმატებები აქვს, მაგრამ შეიძლება გაირწყინოს რამდენიმე.
1: ხო. მე რატო ითხარ ლინია წარმატებული ლინიანოში საქართველოს ფეხბურთო და ნაკრები გახდა ჩემპიონი. მაშინ ეს იყო 2000 პირველ წელს.
0: ახლა მინდა კითხოთ კიდევ. გახსნის ცერემონია იქნება 2 ივნის საღამოს ბათუმის ცენტრალურ ულამაზეს სტადიონში. დაასრება ხომ თავისუფალია?
1: დაასრება თავისუფალია, ბუნებრივია და მე იმედი მაქვს რომ ბათუმლები და ბათუმის სტუმრები და რა მარტო ისინიც ბევრ ბავშვს აყვება მშობელი ალბათ დაინტერესდება, ასე რომ მე ვფიქრობ ის
0: 20000 მაყურებელი ეტევა.
1: 20000 მაყურებელი მე ვფიქრობ მე მგონი
0: გიახ. მე
1: შევსებული იქნება.
0: მეორე კითხვა, სხვა შეჯიბრებებზე

0: მინი ფეხბურთი, ხელბურთი, ჩოგბურთი, ბადმინტონი,
1: ბადმინტონი. ზამკლებები არის
0: ხოლმე. მაგიდი ჩოგბურთი, დიდი ჩოგბურთი, ჭიდაობა, ყველაფერი უფასოა, ხო დასწრება.
1: ბუნებრივია, ყველაფერი უფასოა, თავის დასწრება თავისუფალია და ტარდება ჩვეულებრივი საშეჯიბრო რეგლამენტი, როგორც ტარდება საქართველოს ჩემპიონატი ან ევროპული თამაშები. ასე რომ ამ მხრივ ყველაფერი სტანდარტები არის, აი როგორც მაღალ მაღალ დონეზე დაცული.
0: ასაგებია. ახლა ტელემაყურებლებს მივმართავთ ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ვინც აპირებს ბათუმში ჩასვლას, ან იქ ცხოვრობს ბათუმში ან ბათუმთან ახლოს, ადევნე თვალყური ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, საქართველოს ეროვნული კომიტეტის Facebook გვერდზე საიტს, იქ დაიდება ყველაფერი დეტალურად, სად, რომელ დღეს ად იქნება, რასაკვირველია ბათუმში
1: ადგილობრივი. ქალაქის ახმაურდება თემი 2000-ში რჩევა ბათუმში და არის კარგად კეთდება ეს
0: ფიზიკა, რომ
1: იქნება გაფორმებული ქალაქი ძალიან კარგად და იქნება გზამკვლები, რომელ საათზე სად მიხვდება გურია, სამეგრელოს, თბილისი, აჭარას, აფხაზეთი. აი ძალიან საინტერესო თემაა თვითონ და საინტერესო.
0: ახლა შეიძლება აფხაზეთი
1: რამთავარი ძალიან საინტერესოა. ჩვენ შევეცადეთ გავეკეთებინა ოლიმპიურ კომიტეტს ყველაფერი მაღალ დონეზე. შესანიშნავი ატრიბუტიკა დაჯილდოების, მედლები, აი ევროპული დონე, ახლა მე ხო ვიცი რა დაჯილდოებს თქვა ევროპულ ფესტივალებზე. გაცილებით უკეთესია აი ამა ჩვენ და თასები დიდ გუნდებისა, რომელიც საერთო გუნდურისგან საუკეთესო დიზაინი და საუკეთესო ხარისხი. ასე რომ ყველაფერი დაჯილდოების ცერემონიალი, ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ბავშვების ეს იყოს ზემ და დასამახსოვრებელი. ამათ ასორისა, ყველა ჩემპიონი ვერ გახდება. 200 კომპლექტი თამაშზე მედლებისა, 200 კომპლექტი, 200-ზე მეტი.
0: აი, მივედი ზუსტად. ახლა მაინტერესებს ეს
1: 200 სახეობებში,
0: ცალკე სახეობებში, მაგრამ შეჯამება როგორც თქვენ თქვით, იქნება რეგიონის
1: ელემენტარულია, გეტყვით ახლა. 12 გუნდი ხო არის?
0: ნაკრები.
1: 12 ნაკრებია. პირველი ადგილი 12 ქულა, მეორე 11 და ჩამოთ. აი ვინც ყველა ქულა მეტყვა დაადგენს ახლა ჩემპიონი. ელემენტარულის გამოთვლა ძალიან ობიექტური, ძალიან ობიექტური, ძალიან სამართლე, ძალიან.
0: ახლა იქ ფოტო მასალა იყო, სამ რეგიონი იქნება წარდგენილი
1: სრული გუნდით.
0: 17-ვე სახეობაში. ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, იმერეთი და თბილისი. ახლა აფხაზეთი.
1: ალბათ ჩემპიონს მაგუნდაებოთ.
0: როგორ?
1: ჩემპიონი მაგაცოლის ნოვეძებს ალბათ
0: ალბათ იმიტომ რომ შეიძლება
1: არა იმიტომ რომ ბუნებია ქულეს მეზე აგროვებს
0: მედალი ხო რა შეეხება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდის მონაწილეობას მე რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ბატონ ვიტალი ბენდელიანზე მე იმ Facebook გვერდზე რაც მე ვახსენე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი Facebook გვერდზე დაიდო ეს მასალა ამ ფესტივალში ბათუმში საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები იქნება წარდგენილი 63 სპორტსმენით
1: და კიდევ
0: მითხრა ბატონმა ვიტალი ბინდელიანმა რომ კიდე 14 კაცი დელეგაციის წევრები იქ მწვნელები დელეგაციის წევრები სპორტის მოღვაწეები ალბათ ვეტერანები და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით აქედა მათ მინდა მივესალმო როგორც სოხუმელმა აფხაზეთის ავტონომიური
1: რესპუბლიკის მინდა რომ წარმატებული ლოს აფხაზეთის
0: აუცილებლად მე დასანებული
1: ვარ. დესანტი ბათუმში.
0: დიახ, აუცილებლად დადგება შიდობიანი საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების დღე. დადგება ის დღე, როცა საქართველოს გაერთიანდებოდა ამ გაერთიანების შემდეგ საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, წყალბურთში და სხვა სახეობებში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის საშინაო მატჩებს ჩაატარებენ გაგრაში და სოხუმში და ბატონებზე დარწმუნებული ვარ მოვა დრო როცა ერთ-ერთი შემდეგი ახალგაზრდული ფესტივალი რომელიც ახლა ტარდება ბათუმში რამდენიმე წლის შემდეგ საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების შემდეგ ჩატარდება გაგრა სოხუმი ზონაში, შეიძლება გალიო ჩამჩირის ზონაში და ასე შემდეგ. ეს დღე აუცილებლად მოვა. დიდი მადლობა. ბატონო, ახლა მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისვათ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით. მე მახსოვს შარშან ივნისში აღმასკომი ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომზე იყო და გადაწყვეტილება მიღებული ამ ფესტივალის შემდეგ. მე უკვე ნოემბერში ჩვენ ჟურნალისტები ბორჯომში ჩატარებული სემინარის დროს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჩაატარა, იქ იყო დიდი წარდგენა პროექტის, ამ პროექტის ბატონ ელგუჯაბერიშვილი თქვენი საუბრეთ და რა მაინტერესებს ახლა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით?

0: ვიდან იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ აპირებდით მეზობელი ქვეყნების სპორტსმენების დელეგაციების მოწვევას კონკურს გარეშეთ. და მერე მე ვიცი სოფლიოში და რეგიონში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპისთვის ეს არ ხდება, ხო? აი ეს მაინტერესებს.
1: იყო ასეთი იდეა, რომ ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანის, სომხეთი და
0: თურქეთი
1: რამდენიმე სახეში მოგვეწვია კონკურს გარეშე.
0: მიღებული ფორმა ეს.
1: გალამაზდებოდა ეს შეჯიბრება, მაგრამ საპილოტო პირველი გამოცდილება ჩვენ მაინც მოვერიდეთ, ჩვენ არ ვიცი როგორ გამოგვივა. ამის არც გამოცდილება ქონდა ასეთი მასშტაბური ღონისძიების და აი ნახო და მომავალ თამაშებში ბუნებრივია შე ფესტივალზე დაუძახებთ არა მარტო მათ, არამედ
0: სხვა
1: სხვებსაც და მოვიწვიოთ
0: ფაქტი
1: ამ წრეს. თუმცა ეს იდეა იყო, იხილებოდა ბოლო მომენტამდე, მაგრამ ბოლო მე მაინც თავი შევიკავეთ, იმიტომ რომ დიდი ყურადღება შეიძლება მათ, ძალიან ყურადღება ჩვენი ადამიანური რესურსი ამ ეტაპზე არ იყო მზად მაგისთვის.
0: კი, კი, მაგრამ დადგება ის დრო და პლუს მე როგორც ვიცი თქვენ გაუგზავნით მოწვევა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობას, მაგრამ იმდენი დიდი ღონისძიებები არის, ახლა ივნისში არ ვიცი მოახერხებენ თუ არა, ჩამოსულა როგორ საპატიო სტუმრები, ალბათ ვერ ჩამოდიან, ხო?
1: ვერ ჩამოდიან და რატომ? მიზეზი აბსოლუტურად ობიექტურია და ჩვენ გველაპარაკან და მოგწერა.
0: აა დაგიკავშირდი.
1: დაიკავშირდი იმის გამო რომ 10 რიცხვი და 11 რიცხვი ტარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების გენერალური ასამბლეა.
0: ზადების პროცესი.
1: ზადების პროცესია. ამ ასამბლეაზე პირველად ჩამოდის ახალი პრეზიდენტი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ზადების პროცესი არის
0: თემები ახლა.
1: რა თქმა უნდა, მთელი აპარატი რომისა გადაბარგებულია უკვე ბუდაპეშტში და იქ ამზადებენ მასშტაბურად და ბოდიში მოიხადეთ, მაგრამ საქმის კურსი არიან, მოიწონეთ ჩვენი ღონისძიება და კიდევაც გააჟღერებენ თავიანთ გამოსვლაში, მე როგორც ვიცი,
0: გენერალურად.
1: გააჟღერებენ საქართველოს მას ინიციატივა დააფიქსირა.
0: ეს ძალიან საინტერესოა.
1: ობიექტური მიზეზი არ ჩამოსვლის. ვერ ჩამოსვლის ოფის.
0: და კიდევ ერთი შეკითხვა ბატონო მზარ, ეს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად ჩატარდება, პატარ-პატარა ხარეზები შეიძლება იყოს, მაგრამ მეორე როგორ იქნება, 2 წელიწადში ერთხელ თუ 4 წელიწადში ერთხელ?
1: არა, ერთხელ გაასღრა ლერი ხალბელომა ის, რომ ფესტივალი დამკვიდრდება ქართულ სპორტულ კალენდარში იქნება. ალბათ როგორც ევროპული მაგალითი მიყვეთ, ყოველ
0: 2 წელიწადში
1: ერთხელ.
0: ხო.
1: და ჩვენ როგორც ყოველთვის ეს არ არის თქვათ ისეთი იოლი და იაფეღონიება, მაგრამ ჩვენ არ გვენანება სახელმწიფო სპორტსურად არც პოლის ამინისტროს, მე მადლობა მინდაუთრა მინისტრის მოადგილეებს, სპორტის მთავრობას კიდევ ერთხელ, რომ სრული მხარდაჭერა და მომავალშიაც ფიქრობთ, რომ პირველი ეს გამოცდილების კვალობაზე ჩვენ ამ ფესტივალს იქნება მუდმივად კალენდარში და ეს ხელშეუწყოს საქართველოს სპორტის განვითარებას განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ბავშვთა ასაკში
0: რეგიონებშიც.
1: რა თქმა უნდა, ბუნებრივია.
0: ხო. რადგანაც ბათუმი ამ ეტაპზე იმიტომ იყო არჩეული, რომ ბათუმში იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ყველა 17 მე სახეობაში ერთ ქალაქში ჩატარებული იყო, მომავალშიც ალბათ იქნება ესეთი პრინციპი. დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ. ქუთაისი წყალტუბო.
1: არა, შეიძლება ქუთაისი, მაგრამ შეიძლება
0: რაღაცა
1: დაგჭირდა რაღაცა თქვა სახელმწიფოს
0: წყალდუბოში.
1: ბათუმი ხელვაჩაურში როდამჭირდა დაგჭირებოდა. თბილისის პრობლემა არ არის ბუნებრივი ამის.
0: კახეთში.
1: კახეთში თქვა ახლომდება რომ დიდი
0: გორი
1: არ გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული რყევები ტრანსპორტამ გზავრობა ახლაც ამის.
0: ახლოს რომ
1: მოიყოს კომფორტული და მოხერხებული პირველში სპორტსმენებისათვის და იმას ვითარებს შეჯიბრებას.
0: აჰა. გასაგებია. ბატონო მზარ, მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ძალიან გიყვართ ფეხბურთი. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ რამ
1: ვაჩვენეთ. მაგრამ ვერ მიდივარ ამერიკაში.
0: ა?
1: მიყვარს, მაგრამ ვერ მიდივარ ამერიკაში.
0: სოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მიდიხართ, ბევრი მიზეზის გამო.
1: ბოლო 30 წელია ვასწრებ პირველად.
0: ესე იგი, ყველა წინა სოფლიო ჩემპიონატებზე 94 წლიდან თქვენ იყავით.
1: როგორც ეს
0: სოფლიო ჩემპიონატებზე. ახლა ვერ მიდიხართ ამ ფესტივალის გამო? თუ
1: არა, ფესტივალის გამოც.
0: და.
1: და იმის გამოც რომ ნუ რაღაცა შეიძლება უნდა თქვა, არა, ნუ ისეთი ფინანსური პირობებია რომ იქ
0: ამერიკაში
1: ძალიან ძვირი.
0: ძალიან ძვირი ჯდება, ძალიან ძვირი, თორემ თქვენ ისეთი ავტორიტეტი გაქვთ. საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში და
1: აი მაგით არა პრობლემა ისეთი სიტუაცია რომ იქაც პრობლემები აქაც პრობლემა ამას თან დაემთხვა ფესტივალი დაემთხვა ეს გენერალური ასამბლეა ნუ პრობლემები
0: კი კი
1: მესობლიობა პრობლემებია
0: მესმის და მე ვფიქრობ დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს დღევანდელ თაობას აქვს შესაბამისი პოტენციალიც და შანსები რომ მოხდეს 28 წლის ევროპის ჩემპიონატზე და 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე თუმეტეს იქ შეიძლება
1: იზრდება
0: რაოდენობა ხო ცოტა არ მომწონს ეს 64 მაგრამ
1: ჩვენთვის რაღაცა
0: კარგი იქნება და იქ მერე ამ თაობა შეუძლია კიდევ თავისი სიტყვაც თქვას იმიტომ რომ მოდის და მოდის ახალგაზრდებიც არიან.
1: არა, ჩვენ გვესურა შეუძლია რაც მათ გააკეთო 24 წელს და რა ხავაში აჩვენეს გერმანიაი ამ ევროპის ჩემპიონატზე ნუ საოცრება იყო და ისეთი გუნდი კლასი
0: ჯგუფურ ეტაპზე სერიოზული კარგი თამაში იყო. და მაინც და მაინც ესპანეთს მომავალ ჩემპიონს.
1: სერიოზა კიდე მაგათ კიდე ერთი შანსი იყო ძალიან კარგი შანსი მაკედონიასთან წაგებული მატჩი. ბაისის დროს. და კიდე არ შემიძლია თქვა რომ ხელიდან გაშვებული მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში.
0: კი მახსოვს ეს 2023 წელს
1: სამწუხაროდ ხო მაშინ
0: გასაგები 2000 ახლოს ვიყავით ახლოს 2023
1: ურთულესი ჯგუფი გავიარეთ ურთულესი ჯგუფი
0: და მეოთხედ ფინალში ისრაელის ნაკრებთან და დამატებითი დრო და პენალტების სერია
1: ასე რომ პოტენციალი არის სპორტმენები არიან უკვე ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში ინფრასტრუქტურა ვითარდება ფედერაცია აქტიურად ჩართული ყველა ამ პრობლემატიკაში ძალიან კარგია
0: მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრებს რასაკვირველია უფრო მეტის მოლოდინი გვაქვს იმიტომ რომ ევროპაზე გავედით 24-ში ჯგუფური ეტაპიდან გავედით მე ერთი წელი ჩავარდნა რაღაცა მატჩები ასე შემდეგ
1: იტალია მესამე ჯერ არ არის
0: ბევრი ითხოვს რომ უნდა შეიცვალოს მთავარი ძნელი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ასეთი ხმები ზოგი ამბობს არაპირიქით რადგანაც მან გაგიყვანა
1: მიიწევა ამიტომ არსებობს ფედერაცია მან უფრო ჩახედულა საქმეებს და მან უფრო
0: ამბობს მე თავს შევიკავებ ამ ეტაპზე მაგრამ სხვადასხვა აზრები არის
1: პრეროგატივა და მაგას დაწყვეტოთ ეს იმათი პრობლემა
0: და ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მექსიკა კანადაში თქვენ ვერ მიდიხართ ბევრი რამდენიმე
1: მიზეზი ეს კანადაში უსულ რამდენიმე თამაშია მთავარი ამერიკაში ყველა თამაში
0: კი კი გასაგებია გასაგებია
1: ეს გასაგებია თვარზე მგონი
0: გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან უზბეკეთი გავიდა უზბეკეთი იცი თქვენ ეს უზბეკეთის
1: ნაკრები ნუ აზიის ზონა შედარებით
0: კი რას ამბობთ იქ სხვა დონის კონკურენცია ვიდრე ევროპაში ევროპაში უფრო ძლიერი და აი უზბეკეთის ნაკრების მთავარი წნილი რომელმაც გაიყვანა იყო თიმურ კოპაძე უწერია კაპაძე მე ვიცი რომ მას კარგად იქ არის დაბადებული გაზდილი მამამისი და ბაბუა მესხეთიდან იყვნენ აქედან 1954 წელს ხო კარგი ფეხბურთელიც იყო მან გაიყვანა მე უკვე სხვა შეაბარეს მაგრამ მაინც სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა რასაკვირველი აზიის ზონიდან შედარებით უფრო იოლია ვიდრე ევროპიდან ასე ამიჩნეული სპეციალისტები.
1: ეს კაცი ძალიან კაი გუნდები აზიაში
0: მაგრამ
1: ირანი, იაპონია რა არა ჩინეთი. ჩინეთი ვერ ხვდება ხო გადავთ არა ჩინეთი ვერ ხვდება
0: და ჩინეთს უჭირს ფეხბურთში მაგრამ სხვა სახეობებში ძალიან დიდი შედეგები დადეს. და ესე იგი თქვენ არ იქნებით ამერიკაში მაგრამ საიდუმლო იმხომარ მე ვიცი რომ თქვენ თავის დროზე იყავით ბრაზილიის ნაკრების გულშემატკივარი ხო სხვა ქვეყნებიდან
1: არა არა არასწორი ინფორმაცია
0: არასწორი ესე იგი
1: ყოველთვის საქართველოს ნაკრების მერე ვარ ვიყავი ვარ და ვიქნები ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ არ გამოდის ესეთ მაგრამ გერმანიის გერმანული ფეხბურთის გულშემატკივრო და მე მას ამათი ფანია როგორც წესი
0: კი კი მესმის გასაგებია ხო საქართველოს ნაკრები შემდეგ
1: კარგ ფეხბურთს თამაშობენ თავის დროზე და
0: გაგუნდება საუკუნეში ფანტასტიკური 60-იანი 70-იანი წლების ზელერ მიულერ ბეკენბაუერ ნეცერის და შემდეგ რუმინიკი კი კი კი
1: მე გუნდი იყო კალე მოთამაშე მაგრამ გუნდი იყო ძლიერი ყოველთვის თავისებურად შეკრულიდან
0: შეკრული არისტოკრატული ფეხბურთი ძლიერი ტექნიკაც შეთავსება იყო
1: კარგი მწვრთნელებით
0: კი კი
1: კარგი შემსრულებლებით
0: შონი ის თაობა შემდეგ ბეგენბაუერიც მან მიიღო
1: რამდენიმე 10-12 წელს უჭირთ მაგრამ არა
0: კი ბოლო წლებში ხო ბოლო წლებში 2014-ში ბრაზილიაში რომ ჩატარდა იმის შემდეგ ცოტა უჭირთ ხო ხო, იქ გაანადგურეს
1: ბრაზილია. 16-ში იყო ბრაზილიაში და რა.
0: 14-ში იქ გაანადგურეს ბრაზილია, გახსოვთ, გაანადგურეს 7-1 და იმის შემდეგ, ხო. დიდი მადლობა ბატონო მზარ და ახლა რაც შეეხება ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, ისე დაემთხრა რადგანაც ფეხბურთზე საუბრობთ, 2 ივნისს თბილისში საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები ჩაატარებს საღამოს 9 საათზე ამხანაგურ მატჩს რუმინეთის სერიოზულ ნაკრებთან, სერიოზული თამაში და 5 ივნისს საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ჩაატარებს მეორე ამხანაგურ შეხვედრას ბახრეინთან 8 საათზე, ეს პანჯარა საჭირო.
1: რუმინეთის გუნდი არის, მაგრამ
0: რუმინეთის რუმინეთის სერიოზული გუნდია და სულ ჩვენ გვიჭირდა.
1: ახალი მწვრთნელით.
0: კი. იქ
1: ცნობილი წერა
0: გიახთა გულსო გიჭირდა რუმინეთთან ხამხანაგურია, მაგრამ როგორც გამოაცხადეს 2 ივნის ხვიჩა კვარაცხელი არ იქნება, იმიტომ რომ 30 მაისს აქვს თამაში ბუდაპეშტში, მაგრამ ხუჩი თვითონ უთქვამს და თვითონ რომ ფინალური მატჩი შემდეგ
1: თამაში იქნება, მაგრამ როგორც მე ვიცი, მაგრამ
0: თამაშებს. ხო, მაგრამ ხუჩი უკაპირებს თამაში, იმიტომ რომ 30 მაისს არის ის ფინალური მატჩი ჩემპიონთა ლიგის, იქ ხომ PSG-ს ჩვენ PSG-ს იმიტომ გულში მატკივრობთ, რომ ხვიჩა თამაშობს იქ, ხომ ასეა, ხო.
1: ნუ ამბობთ,
0: არავინ. ნუ იყო პერიოდი 94-ში PSG-ს წინამდე კიევის დინამოს რიგებში ითამაშა მიშა ჯიშკარიანმა, ფეხბურთელი სოხუმში გაგრაში. კარგი ფეხბურთელი, საუკეთესო ნაკრებშიც რამდენიმე მატჩი, 92-ში აღიარეს საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოში, კიევის დინამოში იყო ერთი სეზონი და ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშა PSG-ს წინააღმდეგ. იმ დროს კიევის დინამო ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდა ბავარიას.
1: რა,
0: ისეთი გუნდი არისო ჰაი კლასის, რომ ახლა რომ არის ისეთი გუნდი არისო, ხო. წარმატებები მინდა უსურვოთ ჩვენ საქართველოს საფეხბურთო ეროვნულ ნაკრებს 2 და 5 ივნისის მატჩებში. აუცილებლად ჩვენ
1: სექტემბრის მატჩებში რა თავარია?
0: ხო, სექტემბერში იქ სერიოზული ახლა თანაბარი მეტოქეები ყავს, იქ თანაბარი ითვლება, ხო, უნგრეთი, ჩრდილოეთლანდია, უკრაინა, მაგრამ
1: სოლიდური გუნდია ძალიან.
0: სოლიდური, მაგრამ შეიძლება პირველ ადგილზე იბრძოლოს და შეიძლება ბოლოსში აღმოჩნდე.
1: სოლიდური გუნდია, მაგ
0: რთულია პროგნოზირება.
1: ძალიან წინასწარმეტყველება ყოლა ძალიან რთულია.
0: კი, კი, გეთახმებით.
1: თუმცა ჩვენი პოტენციალი ჩვენ ნაკრებს თუ კარგად შეხვდა გუნდი მთლიანად და ფეხბურთელები
0: ფორმაშებს
1: მაგათვის დაუძლებელი არ ანამდე
0: შანსი არის.
1: ნამდვილად დაუძლებელი
0: არის. ისეთი გრანდები არ არიან, რომ თავიდან იწყე უკვე არა ვართ.
1: თუ ზონგრეს კაი გუნდი ყავს პრინციპში.
0: უნგრეთი,
1: თუნდაც აი ეს
0: უკრაინა და ჩრდილოეთ ირლანდია.
1: სობოსლაი სერიოზული ფიგურა არის.
0: უკრაინასთან გვიჭირს ოფიციალურ მატჩებში და უნგრეთთან და
1: აი უკრაინას კაი გუნდი ყავს
0: პრინციპში. კაი გუნდი ყავს. ბოლო წლებში
1: განსაკუთრებით. უნდა ვიყოთ ობიექტური უკრაინას კაი გუნდი
0: ყავს. კი, კი, გეთახმებით. ახლა კი როგორც დაგვირდით ძირფასო ტელემაღურებელი რადიოს მინელებო საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთზე გეტყვით. ჩაირთვება ახლა შესაბამისი ფოტო ვიდეო მასალა. ის საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთი დაიწყო, ამპუტანტა ფეხბურთი 90-იანი წლების იმ დიდი რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, 92-93 წლების შემდეგ პირველი თაობა იმ ნაკრებში 95-16 წლები, იქ ძირითადად იყვნენ ბიჭები, ვინც ომის დროს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხინვალში მიიღეს ჯილდო, დაკარგეს ფეხი, ხელი, ასე შემდეგ. იმ დროს იყო ნაკრები, 2001 წლამდე იყო ნაკრები, მერე იყო პაუზა და ბოლო 10 წელი ძალიან გააქტიურებულია, რეგულარულად ჩვენი ნაკრები ბოლო წლებში თამაშობს ერთა ლიგაზე, გარკვეული წარმატებებიც ჰქონდა, რეგულარულად დება ამპუტანტა ფეხბურთში ჩემპიონატი, თასის გათამაშება და ახლა გთხოვთ ჩართოთ ის ფოტო ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება საქართველოს, ხედავთ, საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთში თასის გათამაშება, ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის თასი, რომელიც გამართა 23 მაისს, ეს მატჩი გამართა თბილისში თემკაზე, კლუბ სარაგბო კლუბ ხმამლის ბაზაზე გამართა, ერთმანეთს შეხვდნენ, ფინალური მატჩი იყო, ერთმანეთს შეხვდნენ თბილისის გუნდი თბილისი და ზესტაფონის მარგვეთი. ეს იყო ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშება ამპუტანტა ფეხბურთში. დაძაბულ ბრძოლაში, როგორც არის აღნიშნული საქართველოს ამპუტანტ და ფეხბურთის ასოციაციის სპეციალურ ფეისბუქ გვერდზე, გამოიმარჯვა თბილისის გუნდმა და მოიპოვა თასი. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი გადაეცა ნიკა ქრისტესიაშვილს. ეროვნული ჩემპიონატი, აქ თასში მონაწილეობდა ხუთი გუნდი. ეროვნული ჩემპიონატი, მორიგი ეროვნული ჩემპიონატი ამპუტანტ და ფეხბურთში

0: როგორც მე გავიგე, დაიწყება ივნისის შუა რიცხვებში. დღეს გადაცემამდე რამდენიმე საათით ადრე ვესაუბრე საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთში და კიდევ ჩართოთ ის ფოტო მასალა, ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტს გიორგი გვალიას. ის არის სოხუმელი კაცი, 92-13 წლებში მონაწილეობდა ომში, იცავდა საქართველოს ერთიანობას, 93 წლის მარტში მან დაკარგა ომის დროს ერთი ფეხი და თავის მეგობრებთან მეომრებთან ერთად იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ეროვნული ნაკრები ჩამოაყალიბეს, თამაშობდა ეროვნულ ნაკრებში და ზუსტად გიორგი გვალიამ, რომელიც ახლა არის ამბოტანდა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, მან მითხრა, რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი მორიგი დაიწყება ესეთი წინასწარი მონაცემით ივნისის შუა რიცხვებში, ივლისის შუა რიცხვებამდე მე იქნება პაუზა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა, მათ განსაკუთრებით უჭირთ და მე უკვე სექტემბერში განახდება და დამთავრდება ეს ჩემპიონატი ნოემბერში. საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებულია და უშა შარშანდილ მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ტურნირებზეც თბილისის გუნდი და საქართველოს ეროვნული ნაკრები, გითხარით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მონაწილეობს ერთა ლიგაზე და მახსოვს ბატონო ემზარ შარშან ესპანეთში გამართულ ოქტომბერში, სექტემბრის ბოლოს ოქტომბერში, ოქტომბრის დასაწყისში ამ ჩემპიონატზე, ევროპის ერთა ლიგის ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა მოუგო გერმანიის ნაკრებს ამბოტანდა ფეხბურთში 3-2. იქ ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდათ, მოუგო 3-2 და მერე ბიჭებმა აღნიშნეს ცეკვით, რამდენიმეჯერ ვაჩვენე, ახლა წარმოიდგინეთ, ზოგს ფეხი არ აქვს, ზოგს ხელი და ასე შემდეგ. აი ეს ცეკვა მატჩის შემდეგ ერთ-ორ წუთიანი ევროპის შესაბამისმა ფედერაციამ დაადო თავის გვერდზე და 4 მილიონამდე დაახლოებით იყო ნახვა. იმიტომ რომ გერმანიის ნაკრებს კი ორი მატჩი წააგეს, მაგრამ შეინარჩუნეს ადგილი ამ მეორე დივიზიონში არიან. პირველ დივიზიონში მოხვედრა, ისეთ ქვეყნები გადიან იქ, რომ მათ ჩემპიონატებში მონაწილეობს 10-12 გუნდი და 3-4 ლიგა აქვთ. ესე იგი არჩევანი მეტია, რომ ძლიერი შემადგენლობით დააკომპლექტო. მაგრამ მინდა უსურვო წარმატებები საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციას, ამპუტანტთა საფეხბურთო გუნდებს. ბოლო წლებში მე თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ სტუმრად მომყავს ან ბატონი გიორგი გვალია, ან ფედერაციის წარმომადგენლები, ან იყო ერთხელ დათო შამუგია, ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და კლუბ თბილისის მთავარი მწვრთნელი იყვნენ ფეხბურთელებიც, რომლებიც წარმოშობით არიან ცხინვალიდან, ან სოხუმიდან და რეგულარულად ვაშუქებთ და დღეს უბრალოდ გაგაცანით ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ კონდეთ წარმოდგენა, შეგიძლიათ დამატებით ინფორმაცია მიიღოთ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის გვერდიდან, ისინი ყოველთვის არცელებენ შესაბამის საინტერესო ფოტო ვიდეო მასალებს და მინდა წარმატებები უსურვო მათ.
1: მე შეიძლება რა, ესე იგი, არვია მე წარმოუდგენელია ჩემთვის, ეს ყველა უნდა მოუხაროთ ქედი მათ წინაშე. ესენი არა გმირები, გმირები იყვნენ.
0: ხო.
1: როცა აი ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
0: დიახ.
1: და გმირები არიან, რომ ახლა არის ასეთ მდგომარეობაში თამაშობენ.
0: არ დანებდნენ, ცხოვრება გრძელდება.
1: მიზანსრაფა, ნებისყოფა, გამძლეობა, არის ეგ არის გმირები. აი მე მინდა რომ ყველა მათგანს აი
0: ქეთში დიდი მადლობა ბატონო.
1: დიდი მადლობა ყველას, რომ თქვენ აჩვენებთ ადამიანებს, რომ ცხოვრებას ნებისმიერ დროს აქვს აზრი იყო იბრძოლო, რომ შეხარ ძლიერი.
0: ამ ფეხბურთში არიან ისეთი ადამიანები, ვინც არამარტო საომარ მოქმედებაში, არამედ ცხოვრების სხვადასხვა სიტუაციებში დაკარგეს ფეხი, ხელი, ან სხვა პრობლემები აქვს და მონაწილეობენ და აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან მიუხედავად ჯანმრთელობის ასეთი მდგომარეობის.
1: მაგალითები არიან ცხოვრებაში მთელ საზოგადოებას.
0: დიდი მადლობა ბატონო ემზარ. თქვენ გესმით ამის
1: მას. თქვენ ყველას, მე თქვენ თქვი ამ გადაცემაში, დიდი მადლობა ყველა თითოეულ მათგანს. ფედერაციის ხელმძღვანელობას და განსაკუთრებით სპორტსმენებს, რომლებიც ასეთ ჯოჯოხოთ მდგომარეობაში აკეთებენ გენიალურ საქმეს.
0: და მადლობა კიდევ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის, რომელიც ეხმარება ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციას ამ ტურნირების ჩატარებისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ძირფასო ტელემაყურებლები და რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ.
1: ყველანი ბათუმში.
0: დიახ. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია. გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ემზარ ზენაიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი გადაცემების, დიდი მადლობა ბატონო მზარ, გადაცემის თემები, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2-5 ივნისის ჩათვლით და ფეხბურთის თემაზე ვისაუბრეთ. და ფეხბურთი თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო და ის რეკორდი, რომელიც დამყარდა მანჯზე ბოლო წლების დინამოს სტადიონის მაყურებელთა რაოდენობის მიხედვით და საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიოსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას, კარგად ზრუნდებოდეთ, აბაულა.

0: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: გადაებულია გიტლერის აქ.
2: თენგი, რამე ახალი ილარიონი?
1: რადგან მოსკოვთან და პერსონალ ძლიან ადგილი.
2: მეორე ფრონტი ფრაისი.
1: რეჩკარება და სიდიდე შმაგი ინგლისი. ამერიკაზე უნება, სამშაკავში თავიდანებ და მე და მეხმარეო.
2: ამერიკა რაშელაბარიკება მაგან.
1: მაგი არა, შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეთს და იაპონიას. მე როგორღაც მივადგები, შენ მაგიდან და
2: ილარიონ, რაც ხამბოლოს დროს ვოსფალოს ათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
1: მაგი როიცი და ფერია.
2: ხო.
1: თუ შეატყო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებსო.
2: გაჩერდი, გათო.
1: აგერვარ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცი ასეთო აქ.
2: იაპონია?
1: იაპონია რა. გერმანია უნდა და ის რა გასუყურებოდა. იაპონია უნდა რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფეხსაცი რომ დევიწყო. მე სატელევიზიო.
2: გერმანია რას უჩიო მაგას?
1: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადავსულე ვოლგა ვამპარა. იაპონიას მოაწყდეს ვაგი. ზეიძრომა ორიმდანი ვიცაში. ათეული.
2: ათეული.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი. გურული ფერხული. ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

არს ეკლესიანი, შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე. მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან, მერმე შემკული, მომატებული მეფეთაგან. ვახუშტი ბატონიშვილი, დავით გარეჯელი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზევ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით ჩვენო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს თქვენს წინაშე, როგორც მამჩნევთ, ვიმყოფები მე, ბექა თაუბერი კაპანაძე და ასევე უნდა ყოფილიყო შესაძლოა ამ ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურითა და ვითარებით ვერ გაგაკვირვებთ, იცით ძალიან კარგად რა ხდება და რაღაც შეფერხებების გამო შეიძლება შუა გადაცემაში შემოგვესროს ჩვენი მეგობარი და თანამებრძოლი ოთარ ჭითანავა. თუმცა გადაცემა დავიწყეთ და მინდა უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი საზეიმო ვითარების შესახებ გითხრათ. დღეს ძალიან კარგად ვიცით თითოეულმა ქართველმა და არა ქართველმაც, რა თქმა უნდა, ალბათ, მაგრამ საქართველოში მცხოვრებმა ადამიანმა, მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობისა, ვფიქრობ, დიდმა უმრავლესობამ, თუ აბსოლუტურმა არა, იცის, რომ დღეს არის ნამდვილად დიდი დღე. უპირველეს ყოვლისა, დღეს არის 1700 წლის თავი. 1700 წლის თავი ჩვენი გაქრისტიანებისა, მეგობრებო. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად უწყით, პირველ საუკუნეშივე შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ჩვენთან, ასევე შემდეგ სვიმონ კანანელი, მატათა, თომა, როგორც ბძანებენ, ბართლომე, თადეოზი იყვნენ რამოდენიმე მოციქულები და გაქრისტიანება დაწყებული იყო პირველივე საუკუნიდან ჩვენი ამ კურთხეული მიწაწყლისა, უფრო სწორად ადამიანებისა. იცით, 326 წელს, რა თქმა უნდა, როგორც ვიცით, მოხდა ეს ოფიციალურად, რისთვისაც დიდი მადლობა იმ ქალწულ მოწამეს, უპირველეს ყოვლისა ჩვენს განმანათლებელს, წმინდა ნინოს, და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მეფე დედოფალს, მეფე მირიანს და დედოფალ ნანას, რომლის დროსაც ვიცით, რომ დადგინდა და გამოცხადდა ქრისტიანობა ჩვენს ოფიციალურ სარწმუნოებად. იმ სასწაულებრივი ხილვისა და ჩვენების შედეგად, ხომ? და დიდი მადლობა უფალს. ამის შემდგომ, მეგობრებო, არაგვისა და მტკვრის შესართავთან მართლაც და ესე ფუნდამენტურად ნათელღებული ერი მართლაც ვიდოდა იმ ჭეშმარიტების გზით, არა მარცხნივ, არა მარჯვნივ, ნამდვილად გზასამეუფეოსა ვიდოდა, ვიდრე დღემდე და რის ვაივაგლახით, რომ მოაღწია და მოვაღძიეთ დღემდე. დღეს ეს წყინვალე დღესასწაულს კიდევ დღევანდელი 26 მაისი საერთოდ ძალზე დატვირთული თარიღია. არის საერო მასშტაბისაც და ნებისმიერი საერო დღესასწაული სულიერებაზე გადის, როგორ შეიძლება გამიჯნო ძირეულად დღესასწაულები ერთმანეთისაგან, თუმც კი მე, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, არ მოვიაზრებ და ვგულისხმობ რაღაც გამოგონილ დღესასწაულებს, ისეთებს, რომელსაც ქართულ მენტალობასთან და ფესვებთან საერთოდ თანხვედრა არასდროს ქონია და არც ექნება, იმედია. დღეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ასევე. კარგად მოგეხსენება ჩვენი სულკურთხეული პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდეას პერიოდი, როცა მან 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე 26 მაისის ჯერ უპირველეს ყოვლისა რეფერენდუმის საფუძველზე, რადგან 1991 წლის 31 მარტს და 31 მარტი მისი დაბადების დღეც იყო, გვახსოვს, და არის რეფერენდუმის ძალით და საფუძველზე, როცა ქართველმა ერმა ისმა აღმატებულება, ქართველმა ერმა გამოხატა სურვილი იმისა, რომ თვითმყოფადობა დამოუკიდებლობას ალტერნატივა არ გააჩნია, რა თქმა უნდა, შემდეგ იმავე წლის 9 აპრილს გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა და დეკლარაცია შესაბამისად, გემახსოვრებათ ის პერიპეტიები თავისი ბრწყინვალე სიტყვით, რომ აღსრულდა ნება ღვთისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, გფარავდეთ ღმერთიო, დიახ, ასე ბრძანებდა
ზიად გამსახურდია დღეს მერაბ კოსტავას დაბადების დღეც არის ჩემო კარგებო იმ კრისტალური პიროვნებისა რომელიც ერთგულ მართლა მეხამრიდათ და როგორც კლდე ისე ედგა თავის სულიერ ძმას თავის ქრისტეს მიერ ძმას როგორც მას უწოდებდა თვითონ მერაბი და როგორც იყო მის მიმართ დამოკიდებულებაში თვითონ ზვიადი და მოიხსენიოს უფალმა მისი მათი უკვდავის სულები რა თქმა უნდა და მადლობა მათ ასევე მე მინდა მიულოცო დღევანდელი დღესასწაული და დავიწყე მე შარა შემთხვევით ეს 1700 წლის თავიდან დავიწყე მიულოცო ჩვენს აწ გარდაცვლილ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს რომლის ღვაწლი განუზომლად დიდია დიახ ყველა მიმართულებით და რა თქმა უნდა იმ მიმართულებით რა ღვაწლმაც დღეს ჩვენ აი ასე ამ ფორმით და არა უარესად როცა ყოველ ნაბიჯზე იყო უარესობის საფრთხე დღემდე მოგვიყვანა ამ სიყვარულის პატრიარქმა და მინდა მიულოცო ამ სიყვარულის ნაკვალევში მდგარ ახლად აღსაყდრებულ პატრიარქ უწმინდესა და უნეტარეს შიო მესამეს და უსურო რა თქმა უნდა მას დიდი სიკეთე, ჯანმრთელობა, მხნეობა თავისი ერთგული ქრისტეს ერთგულ მღვდელმთავრებთან და სასულიერო დასთან ერთად, მთელ საქართველოსთან ერთად. დიდი წარმატებები და წარმატება პირველ რიგში ვიცით ჩვენი ერის ხსნა და გამოხსნა ყოფილა ოდიდგან და ასე იქნება აწიც რა თქმა უნდა. თუმც კი წარმატება მრავალ წერტილითაა და მრავალ მხრივ წარმატებას ვუსურებ მე ჩემს ერს, ჩვენს ერს საერთოდ. მინდა მიულოცო ჩვენს ემიგრაციას, ჩვენს დიდ ტკივილს რა თქმა უნდა და ენ რაოდენობით ბრძანდებიან გასულნი ვიცით ჩვენ ჩვენი სამშობლოდან და რისთვისაც არიან გასული ესეც საუკეთესოდ ვიცით. მინდა მიულოცო პატიმრებს აუცილებლად და ვუთხრა მათ რომ დამოუკიდებლობა და გაცილებით მეტად კიდევ მასშტაბურია თავისუფლება ციხეშიდაც შეიძლება და მათ უწყიან უმრავლესობამ ეს რომ დაკავებული ადამიანიც რა თქმა უნდა თავისუფალი შეიძლება ნამდვილად იყოს რადგან თავისუფლება ეს სულისთვისება დიახ მინდა მიულოცო შეიარაღებულ ძალებს პატივცემულებო ჩვენს მეომრებს იმ ახალგაზრდებს თუ შედარებით ხანდაზმულებს თავიანთი დიდი გამოცდილებას რომ უზიარებენ და კვლავ გაუზიარებენ ახალ დღეს რეკრუტებმა ფიცი დაზდეს მათ მიულოცავ კიდევ და მათ ასე ვთქვათ შეიმოსნენ სამხედრო ფორმით და უსურო აი ეს დიდი მხნეობა და სურვილი გაუნელებელი რა თქმა უნდა ქვეყნის სადარაჯოზე ყოფნისა რაც თვითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობაც გახლავთ პატივცემულებო. ჩვენ თვითოეული ჩვენთაგანი ჯარისკაცები ვართ ჩვენი ქვეყნისა და მეთანხმებით. ზოგნი ფორმით, ზოგნი უფორმოთ, სხვა ფორმაში შემოსილნი, ეს ჯარისკაცობა ქვეყნისა არის სწორედაც მხსნელი და გადამრჩენი ყოველთვის, როცა აი უებრო თავდადებით და იმ მაგალითებზე იწორთობოდა და იზრდებოდა ქართველი, აი სულიერ საზრდელად რომ ქონდა ქართველ ერს. მე ვულოცავ რა თქმა უნდა ჩვენს დიდ წინაპარს და მადლობას უხდი მათ, ევედრონ ქრისტეს აღმერთსა ჩვენთვის, რომელთა ასევე მონაპოვარია ყოველივე ეს დამოუკიდებლობაც და ეს ნიმუშები, მაგალითები თუ რა დოზით, აი რა მასშტაბით, რა მიმართულებით რა ცნობიერებითა სიტყვითა თუ საქმით უნდა იღვაწო ჭეშმარიტად ქართველმა ჭეშმარიტად მამულიშვილმა ამ ქვეყნის შვილმა და მე აქ ქართველში მოვიაზრებ აბსოლუტურად თვითოეული აგურის დამდებს ამ ქვეყნის აღმშენებლობისათვის დიახ მიუხედავად ეთნიკური ჯგუფისა მოგეხსენებათ ლამის გალერეა წმინდანთა არა ქართველ წმინდანთა საქართველოსშიც რომ არ ჩამოთვალოთ თქვენ კარგად იცით რაოდენ დიდი წმინდანები ბრძანდებიან რომელთაც ქრისტე აქ საქართველოსში შეიყვარეს დიახ ამ კურთხეულ მიწაწყალზე და ამ კურთხეულ გარემოში
რომელი კურთხევაც ღვთისგან დღესაც აგვაქვს, გააჩნია ვინ როგორ იყენებს. დღეს დამოუკიდებლები ვართო ბრძანებენ. რა გითხრათ, აბა? დამოუკიდებლობა საერთოდ რას ნიშნავს ეს და საერთოდ თავისუფლება რას წარმოადგენს? ამ ფორმატს სჭირდება, სხვა დრო სჭირდება ალბათ და უფრო დიდი ხანგრძლივობა. თუმცა კი რამოდენიმე სიტყვით შეიძლება ამის შესახებ, რადგან თემატიკაც შესაბამისია. დამოუკიდებლობა ქვეყნისა და თვითმყოფადობა, რაც ხშირად დილემად იყო ქცეული ჩვენი ეთნოსისათვის და ბეწვის ხიძზე სიარულს მოითხოვდა, თავდადებას მოითხოვდა უპირველეს ყოვლისა ამ მარტვილი ერისაგან, დიახ, მარტვილობა ერთ-ერთი ნიშანთვისება და ნიშანსვეტია ჩვენი ქართული სულის ევოლუციისა და მეთანხმებით. აი ეს ყოველივე რას წარმოადგენს დღეს? შეიძლება იყო დრო და ჟამის შესაფერისად რაღაც გარემოებამ განაპირობოს უფლის შეწევნით, რა თქმა უნდა, მისი ნების გარეშე, აბა რა ხდება და რა მოხდება, რომ რაღაც მომენტი ჩაგივარდეს ხომ, ეპიზოდი, და გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, დიახ, საქვეყნო დამოუკიდებლობა. თუმცა საკითხავია, რამდე ხანს გასტანს ის? აი ასე გარემოებისა და შესაბამისად გამოცხადა 1918 წელსაც, იცით, ეს ჩვენი დამოუკიდებლობა და წეხან 26 მაისის დეკლარაციაზე ვსაუბრობდით, ხომ, რომლის საფუძველზეც მე შემდეგ გამსახურდიამ 9 აპრილს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. იცით, არა თავისუფალ ადამიანთა შემადგენლობა, ადამიანები, რომლებსაც თავისუფლების ნიჭი ატროფირებული აქვთ, როგორ შეიძლება იყვნენ ისინი ჭეშმარიტად დამოუკიდებელნი? აი მე ასეთ კითხვას ვსვა. დამოუკიდებლობასა და დამოკიდებულებას შორის იციან კი მავანთა და მავანთ თუ რა ზღვარია, დიფერენცირებას სწორად ახდენენ, რა არის დამოკიდებულება, რა არ არის, რა არის ჭეშმარიტად დამოუკიდებლობა. იცით, დღეს მოგვილოცეს ახლა, რა თქმა უნდა, და ბრძანებდნენ, რომ კონკრეტულად ოცნების პრემიერმა თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა დღეს რომ სუვერენულია, ხო, აი ციტირება მინდა მოვახდინო, და ასე თქვა, დამოუკიდებელი და სუვერენულია ჩვენი ქვეყანა, ასეთი დღეს როგორც არასდროს ისეაო, გესმით? აი დღეს როგორც არასდროს ისეთი დამოუკიდებლები და სუვერენულები ყოფილვართ მათი

0: სიტყვით. აქ დაუკვირდებით ალბათ, რომ მას რისი თქმა სურდა. ჯერ ერთი თუ იმის თქმა სურდა ნამდვილად, რომ აი დღევანდელ დღეს და მათ ეპოქას, თუ შეიძლება ამ ეპოქას რაიმე დადებითი ჰქონდეს, რეალურად აი მობრძანდა ბატონი ოთარიც, შემოგვიერთდა, მოგესალმებით, მოგესალმებით, ძალიან კარგი, როგორ გეკადრებათ, ეთერშია ოთარ ჭითანავად და რა თქმა უნდა, მასაც გადაეცემა აუცილებლად სიტყვა და მოგმართავთ. და აი დავასრულებ ჩემს მოსაზრებას. მან იგულისხმა რა თქმა უნდა, რომ დღევანდელობა არის საუკეთესო ამ კუთხით და თურმე არც დამოუკიდებლობა ქონია ოდესმე ქართველებს ამ თავისუფლების მოყვარე, თავისუფლებისთვის თავდადებულ ქართველებს და დღევანდელობა ყოფილა ნიშა, მაგრამ უნებლიეთ შეუმეცნებლად დილეტანტურადაც მად როგორ გითხრათ, ეხლა არ მინდა დღევანდელი დღე ძალზედ ესე ვთქვათ ამ გამოთქმებით დასარევლიანდეს, მაგრამ მას უნებლიეთ ჭეშმარიტება წამოსცდა. დიახ, ეგრეთ წოდებულო, დიახ, ოცნების პრემიერო, დიახ, გეთანხმებით. დღეს, როგორც არას დროს, აი ისეთი ფსევდო სუვერენული და ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გვაქვს. დღეს, როგორც არას დროს, როგორც ბრძანეთ, ხომ რა თქმა უნდა, ბჭყალებში სუვერენიტეტი, ბჭყალებში თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. როგორ შეიძლება ადამიანები, რომელნიც დამოკიდებულნი არიან ჩემო ოთარ, თავიანთ მერკანტილურ ინტერესებზე. ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან თავიანთ ჯიბის ინტერესზე, საერთოდ იმ ჰედონიზმზე და კონფორმიზმზე. ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ბოროტ განზრახვებზე და იმ ბოროტ message box-ზე, რაზედაც მიყურადებულნი არიან და საქმეთ შესაბამისი აქვთ, მათ უწოდოთ ჩვენ დამოუკიდებელნი და ესენი ზეიმობდნენ ჭეშმარიტ დამოუკიდებლობას. ან რომელ დამოუკიდებლობაზეა საუბარი? ხალხი, რომელიც ვერაცნობიერებს, რომ ქვეყანა ოკუპირებულია, ჩვენი ქვეყანა არაერთი სახელმწიფოს მიერ პატივცემულებო. დიახ, კი ბატონო, დავიწყოთ, როგორც აფხაზეთი, ასევე სამაჩაბლო ჩვენი გაუნელებელი ტკივილია. დიახ, გაუნელებელი ტკივილია, ტაოკლარჯეთი რა მიეცა დავიწყებას, თუ წლები გავიდა. მაშინ ამ ლოგიკით წლები აქაც გავა და მერე კონკრეტულად ანალოგია იქნება მიმართებაში და დამოკიდებულებაში. დაუვიწყარია ჩვენთვის კაკენისელი, ჰერეთი, დიახ, ჩვენი ისტორიული კუთხე, რომელიც ასევე ოკუპირებული აქვს ერთ სახელმწიფოს, ვიცით რომელსაც. ლორე, ტაშირი, ზორაკეთი ოკუპირებულია პატივცემულებო. და მოიცა, გარეჯი და მას მიმატებული მანამდის ეს კოდორი, ახალგორი თქვენს იურისდიქციაშია, ჩვენს იურისდიქციაშია. აი კითხვა, თუ გარეჯი და ეს ჩამოთვლილი ტერიტორიები საქართველო არ არის და თუ გარეჯი არაა დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი თქვენ რომელ დამოუკიდებლობას ზეიმობთ? ჩვენ შეიძლება ვიზეიმოთ დამოუკიდებლობის დღესასწაულ დღე, უფრო სწორად, როგორც ერდროს დამოუკიდებელ ადამიანთა, თავისუფალ ადამიანთა გადაწყვეტილებით და მათი თავდადებით მომუშაკებული და მონაპოვარი დღეები მართლაც თავისუფლებისა, დიახ, მთელი დიდი გარჯით, ოფლით, შრომითა და სისხლით და ლოცვით, დიახ, როცა ადუღაბებდნენ ეს ჩვენი დიდი წინაპრები მთელს ქართველ ერსა და ბერს. მაგრამ რა შესადარისია ჩემო ოთარ, როცა აი დღეს მაგალითად კონკრეტულად პრემიერის, ოცნების პრემიერის სიტყვა გავიხსენე, რომ როგორც არასდროსო ისე ვარცო სუვერენულიო, როგორც არასდროს არ ვიყავით, ხომ გესმით? და ვარემ თან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგილოცავ დღევანდელ დღეს და დიდი სიამოვნებით გადმოვალთ სიტყვას თქვენთან და გისმენთ ყურადღებით.
1: მივესალმებით ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ბოდიშს გიხდით დაგვიანებისთვის, ისევ ამ დღესთან დაკავშირებით ბევრი საცობებია ქალაქში შექმნილი, ცენტრალური უბნები გადაკეტილია დილიდან. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის

0: ისტორიისთვის და ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის ასევე სწორედ აღნიშნე ბექა, რომ ეს დამოუკიდებლობა, რომელიც მოპოვებული აქვს ჩვენს წინაპრებს და შრომით, გარჯით, სისხლით და უფლით, მართლაც ისეთ დღეში აღმოჩნდა გასული საუკუნის დასაწყისშიც, ბოლოშიც და 21 საუკუნეშიც, რომ მართლაც ამ დამოუკიდებლობისთვის კიდევ ძალიან ბევრი არის საბრძოლველი და მართლაც ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, რომ დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ჩვენი ქვეყნის დაცვას და ამ ერთიანობისთვის, არა მხოლოდ ფიქს, არამედ რეალურად საქმის კეთებას. და მართლაც ძალიან რთული პერიოდი იყო გასული საუკუნე ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, მაშინ როდესაც მხოლოდ 3 წელი იარსება ჩვენმა დამოუკიდებლობამ, გასული საუკუნის დასაწყის, შემდეგ წამოვიდა ეს 70-წლიანი კომუნისტური ეპოქა, თუმცა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა ჩვენ გვახსოვს, რომ მაშინაც არ შეწყვეტილა და აქ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით 9 აპრილის გმირებს, რომლებიც სწორედ ამ დამოუკიდებლობის იდეას შეეწირნენ და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ზვიადის, მერაბის და მათი თანამებრძოლების ბრძოლა, ჭეშმარიტი ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და მთაწმინდაზე მათი ამაღლებით ჩვენ პატივი მივაგეთ არა მხოლოდ ამ ორ დიდ პიროვნებას, არამედ ჩვენ პატივი მივაგეთ სწორედ დამოუკიდებლობის იდეას, რომლისთვისაც 9 აპრილის გმირები, ზვიადი, მერაბი და ძალიან ბევრი ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი შეეწირა სწორედ აი ამ იდეას. და ხა უკვე 21 საუკუნეა და ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ჩვენი დამოუკიდებლობა ახალი გამოწვევების, ახალი პროცესების, რომელიც ძალიან რთული პროცესების, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს და კერძოდ ჩვენ ქვეყანაში, და ამიტომ ყოველთვის არსებობს ამ მოპოვებული დამოუკიდებლობის დაკარგვის ალბათობა, რაც არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ. იმიტომ რომ ამ სწორედ დამოუკიდებლობის იდეისთვის უამრავი ადამიანი არის დაღუპული, საქართველოს სახელით იმდენი ადამიანი დაიღუპა და იმდენი დაიღუპება ალბათ მომავალშიც, ეს ჩვენ გმირები რაღაც არაკვავს, არაზუსტ არ ყოლია დეფიციტში. და გმირები იზრდებიან არა პატრიოტთა ბანაკებში, როგორც მიშა გვეუბნებოდა და იმ ბავშვებს, რომ ჯეროდათ, რომ ეს მართლა ესე იყო.
1: მიშას 26-ში მაისის გასახსენებელი.
0: არამედ კი ეს გასახსენებელია უცებად, არამედ იზრდებიან ოჯახებში და სკოლაში, რომელიც ძალიან ცუდ დღეშია, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. როგორც სკოლა, ისე ოჯახები რა დღეში არიან, ჩვენ უბრალოდ აღვნიშნავთ აქ ოჯახის სიწმინდის დღეს, მაგრამ ის გვავიწყდება, რომ მილიონზე მეტი ადამიანს აქვს დატოვებული საკუთარი ოჯახები იმისათვის, რომ თავი გადაერჩინოს და გადაარჩინოს თავისი მომავალი თაობა, რომელზეც სამწუხაროდ ეს ხელისუფლება ძალიან ცოტას ფიქრობს.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, და ზოგადადაც იცით ისა, ოთა დამოუკიდებელი შეიძლება გახდეს ადამიანი, ზე რა გითხრათ, მაგრამ ქვეყანა რაღაც გარემოების გამო. მაგრამ დამოუკიდებლობა ხომ თავისუფლებაზე გადის. ეს ამ ორის დაშორება იმდენად სისხორცეულ ბმაში არიან, ხომ წარმოუდგენელია. შეიძლება იყო პატიმარი, მაგრამ იყო თავისუფალი უცილობლად. თავისუფლება სულისთვისებაა, მეგობრებო, წეხანაც აღნიშნე და თვითონ ღმერთმაც თავისუფალი ნების ადამიანად შექმნა ჩვენ. დიახ, მე ცნობილი ცოდვის გარეშე გამო ეს ნებაც შეილახა, დაისვარა და ადამიანი ცოდვას დაემონა და საერთოდ ცოდვის მონება არ გახლავთ თავისუფლება. თავისუფლება თვითონ სიტყვა გვეუბნება, თავის უფალება. უფალი როცა ხარ შენი თავისა, აი მაშინ განკარგავს სწორედ შენს ემოციებს, მაშინ აწესრიგებს შენს ნებელობით აქტებს, მაშინ აკონტროლებს საკუთარ თავს და არემონები არც ბოროტ გულის თქმას და არც კარნახს და რა თქმა უნდა არც პიროვნებას. დიახ, თავისუფლება უფრო მეტიც სულიერი ვექტორის, ვერტიკალური ვექტორის არის, მეგობრებო. როგორ შეიძლება ჩვენ თავისუფალი უწოდოთ დავით ის

0: პიროვნებას ჩემო ოთარ, როცა პიროვნება ბოროტს ჩადის. ხო შეიძლება ვთქვათ, რომ მან თავისი ნებით ბოროტი ჩაიდინა. იცით მეგობრებო, თავისუფლება ღვთის საჩუქარია. და ის ადამიანი, რომელიც ბოროტმოქმედია, თავის უფალი ვერ იქნება, რადგან ის ემონება იმ ბოროტებას, იმ ბოროტის message box შეიძლება ასეც ვთქვათ, დიახ. ცოდვას ემონება და ცოდვის მონება არასდროს არ იქნება და არც არასდროს ყოფილა თავის უფალება, თავის უფლება, დიახ. თავის უფლებას ნებისმიერ მან წერალმა, ნებისმიერმა პოეტმა, რა ვიცი, მსოფლიო საგანძურის ამ რა ვიცი დიდმა კლასიკოსებმა მრავალი რამ მეუძღვნეს და იქ სადაც თავისუფლება სიტყვა გამოყენებული ჭეშმარიტად სულიერ თვისებათაა წარმოდგენილი. დამოუკიდებლობა თავისუფლების გარეშე ამის თქმა მსურდა და ვფიქრობ გასაგებად რომ წარმოუდგენელია, მინდა გითხრათ, ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა. იცით რა, ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად იცით საკუთარ, აი პიროვნულად, ინდივიდუალურად თოთარ, ხო გადაწყვეტილებებს ღებულობენ რა, ეხლა რა გადაწყვეტილებებსაც ღებულობენ, ნათელია, გასაგებია. ნუ აღარ ფოკუსირდები ეხლა, თუმცა არასდროს დაგვავიწყდება, რომ ბავშვები რა დღეში ყავთ და არა მხოლოდ ბავშვები, საერთოდ ახალგაზრდები, ქვეყანა თავიანთი კანონშემოქმედებითა თუ რა ვიცი ნებისმიერი აღსრულებით თუ საითკენ მიაქანებენ ამ სახელმწიფოს და ამბობენ სუვერენიტეტი ეს ყოფილა, მამული ენა სარწმუნოება ეს ყოფილა, როცა მამულიც და ენაც და სარწმუნოებაც მათთვის დაქცეულია. როგორ შეიძლება სარწმუნოება ჭეშმარიტად ფეს გამდგარი იყოს შენში და იქვე არ იყოს მამულისა და ენის თვით შეგნება და ეს სამივე, როგორც აი ამ წუთი სოფლის რა გიგითხავთ, დიდი ფენომენი სამება, თუ შეიძლება ითქვას, ცალცალკე იყოს და არ იყოს ერთად თავმოკრებილი. ამიტომ ფარისევლობა სწორედაც და ფხილება ეს სწორედაც ქრისტიანული, სწორედაც ღვთის მომადლებული ნიჭი და ტალანტი და პასუხისმგებლობა. დიახ, როგორც თავისუფლებაა პასუხისმგებლობა და თავისუფლებაა გაცნობიერება იმისა, თუ რა არის ცხოვრების საზრისი, როგორ შემთხვევით გაჩნდი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასევეა ასე თქვა პასუხისგებლობა, თქვენი მოღვაწეობა, პატივცემულებო. აი ახლა დღეს რომ დიდი პასუხისგებლობა, დღეს რომ ბრძანდებით სათავეში. მე მინდა გამოვაცხადო ტელეფონის ნომერი, ოთარ, ჩვენი მეგობრები შემოგვიერთდნენ, ალბათ მოსალოციც ექნებათ, თავიანთი აზრი გამოთქვან, მრავალგზის დაასწროს ჩვენი ქვეყანა ასეთ დღეებს. და გაცილებით კმედითი და პრაქტიკული ყოფილიყოს ის დღე, რასაც თეორიულად ქვია დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებელნი როგორ იქნებიან, როცა ერთი კაცის ჩრდილოვან მართველობას ექვემდებარებიან. რომ უნდოდეთ რაღაცა მართლაც დაუშვათ, პარადოქსი დაუშვათ, ხო? ან არ იყოს პარადოქსი, რაღაც მართლას იკეთის ქმნა, არა ბატონო, ჩრდილიდან იქ იმას კი არ ძინავს. იქიდან დირექტივა და აბა კარგი დედის და მამის შვილი ხარ, ის არ გააკეთო. ჩვენი ნომერია 557-88-55-88. და როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანებს ჩვენ, ასეთი ადამიანები ასეთ ამაღლებული სიტყვით და რაღაცით როგორ წარმოვიდგინოთ მათი პერფორმანსით, რომ აი ნახეთ როგორი თავისუფლების მოყვარული ოფიციოზი ყავს და ნახეთ ქვეყანა აი ცრუ ინდექსებით, ამ სიცრუის ტირაჟირებით და აი ყალბი იდეოლოგიით, რომ აი თუ პირველ ადგილზე ყოფილვართ, ორთა იცით ხო, პირველ ადგილზე ყოფილვართ ჩვენ ამ ეკონომიკური ინდექსებით, ბედნიერების ხარისხით და ასე შემდეგ რა, როგორ გითხრათ, აი ეხლა დანიას შემთხვევით კი არ შეებრძოლა კაცო, დანიას ბედნიერების ქვეყანას ეძახიან და დანიაშიო აგერო შეხედეთო და ჩივილი ქონდა, რომ რაზანებთო დანიაში უარესი ხდებაო, ჩვენსკენ რო გაქვთო თვალყურიო, აგერ ძაღლები მიუსიესო, მიუქსიესო და არა და რეალურად ასე არ მომხდარა. იქ თვითონ ქუჩაშიდაც მოსიარულე პატრული ძაღლით დადის. კი არა გლეჯინებს იქ დაუშვათ ადამიანს, რომელიც შესაძლო უკმაყოფილება შეიძლება გამოხატავდეს. და ტროტუარზე დგომისთვის კი არ იჭერს. არა, ეს მათი პროტოკოლია. და ჩვეულებრივად ის გაწუხნელია, მრავალ ადამიანზე მეტად გაწუხნელია, შეიძლება ითქვას, აი ეს ოთხფეხა ცხოველი, რომელიც მათი თანამგზავრია აი საქმეში. დიახ, ნომერი ვფიქრობ შევახსენე ჩვენს რადიო მსმენელს, ეთერი ღია, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენი აზრი გამოთქვათ. აი სწორედაც თავისუფლები და დამოუკიდებელნი იყვნენ ჩვენი წინაპრები, რომელთაც მართლაც საკუთარი ნებით და იმ თავისუფლების ღვთივმომადლებული ნიჭით განსაზღვრეს და გადაწყვიტეს, რომ არა საკუთარი კეთილდღეობა, არა რაღაც ვიწრო მერკანტელური რაღაც ინტერესის მაგვარი, არა საქვეყნო ინტერესი პირველ რიგში, არა საკუთარი თავის გადარჩენა, ქვეყნის გადარჩენა. დიახ, აი ამ სისხლითა და აი ამ გარჯით დაიწერა სწორედაც ჩვენი გმირული ეს ეპოსი, რასაც დავარქმევ ალბათ მთლიან ისტორიას ჩვენსას, ხო? იქ მიუხედავად შავი ლაქებისა, შავი ლაქის გარეშე ისტორია არც ერთი ქვეყნის არ არსებობს პატივცემულებ. მაგრამ ეს შავი ლაქა ოდნავადაც ვერ უძლებს სპინაზე, ასე ვთქვათ, იმ დიდ სიკეთეებს და თავდადებას. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
1: ალო.
0: დიახ, გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით.
1: ალო.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით. ქენ სამარენო ხალხო.
0: გაიხარეთ.
1: ბატონებო. ბატონებო. ძალიან აი განაცხენებული ვარ. რატო იქით? ვინ ზეიმობს საქართველოს ხალხო? ვინ ზეიმობს? არაფერი ვარ გაუკეთებიათ და ზეიმობენ და ნაკენი მებრძოლი ხალხი გვერდზე ყავს გაქცეული. სხვენოდეთ მაგას, სხვენოდეთ მაგას. ქართველების გულს მაკენი ვერ მოიგებენ. იგი სისხლი მაგას და მე თქვენ მიყვარხარ, თქვენ ძალიან მადლობა რომ გამოვედი და ობიექტის გაუმარჯოს, პატრიოტთა ერთობას გაუმარჯოს.
0: აბაცია
1: საქართველო და არა ივანიშვილი და არა ემესე.
0: იცოცხლეთ ხალბატონო.
2: სწორია ხალბატონი, მართაც ძალიან რთულია ილაპარაკო ზეიმ რაღაც ზეიმზე, ჩვენ უბრალოდ აღნიშნავთ ალბათ სახელმწიფო ვალდებულია ეს თარიღი აღნიშნოს, თორე საზეიმო ნამდვილად არაფერი არა, ხალბატონმა აღნიშნა, რომ ნახევარი ქვეყანა გაქცეულია და ეს ჩვენს სულ ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ აქ არის გაუსაძლისი პირობები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც ქვეყანას აქვს. ფასების ზრდაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ ჩვენ და ეს რჩება მთავარ გამოწვევად. მართალია პრემიერმა თქვა, რომ წლის დასაწყისში პირველ კვარტალში ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და როგორ მოგვარდავთ ნახეთ, ყველაფერი ყველაფერზე ფასებია გაზრდილი, როგორც ეს მარკეტებში, ისევე აფთიაქებში, ასევე საწვავზე. მე ესე იგი ბედზე შემოეშველა ხელისუფლებას ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ახლო აღმოსავლეთში და ეს იმპორტირებული ინფლაცია, როცა ევროპულმა ბანკმა სულ ახლახანს რეფინანსირების განაკვეთის ზრდაზე ისაუბრა, ეს ავტომატურად ნიშნავს ფულის გაძვირებას და ეკონომიკური აქტივებების შეზღუდვას ნიშნავს, რა თქმა უნდა.
0: მონეტარული პოლიტიკა ამათ არა აქვს.
2: სამწუხაროდ ესეა, უმუშევრობა ამათი სტატისტიკით, ესე იგი 0.5%-ით არის გაზრდილი, როცა პარალელურად ამბობენ, რომ ეკონომიკა იზრდება 9.5-9.7%-ით და ასევე სტატისტიკა გვეუბნება, რომ 13.9%-ით იზრდება, ესე იგი უმუშევრობა, ეს როგორ კორელაციაში ერთმანეთთან ეს ციფრები აბსოლუტურად გაუგებარია ჩვენთვის. ჩვენთან სამწუხაროდ ქაღალდზე ეკონომიკა გამოიყურება ფანტასტიურად და რეალობაში გვაქვს ის, რაც გვაქვს ამ ფასების ზრდასთან დაკავშირებით და იმ პრობლემებთან, რომელიც ამას მოყვა, თუნდაც ის პროცესები, რომელიც რეგიონში არის და ის ვითარება, რომელსაც ხელისუფლება ხედავთ, რომ ნამდვილად ვერ უმკლავდება. არც ერთ კითხვაზე, რომელიც არის დაკავშირებული ბევრ პრობლემასთან, უმუშევრობასთან, ინფლაციასთან, საგარეო ვალთან, ბევრ მაკრო და მიკროეკონომიკურ პრობლემებთან ამ ხელისუფლებას სამწუხაროდ პასუხი არ აქვს. ზარია ეთერში და
0: შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ძანეთ.
1: ანუ, გესმენთ ჩემს.
0: დიახ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ. გინოსავ.
0: მადლობა ჩვენს გინოსავ.
1: დამოკიდებლობის დღესაც მეტმა მართლა დამოკიდებელი ყოფილიყავს.
0: იცოცხლე
2: ხართ.
1: ბატონებო, ჩემი აზრით არ ვიცი რა. ამიხავეთ ზა ჩვენ დამოკიდებლობისთვის. სამ წელიწადში დავანგრიეთ ეკონომიკას. განათლება მოსწეთ. ყველაფერი აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. რაღაცა ისეთი კონტინენტი იყო, აი პოლიტიკური სპექტრი, რო ვერ გააჩვეს თავი, არ იცოდება დაიკეთებინი. მე სქვირი ვიყვი. თორემ მე სიმათი აი შეხაი, რა წევრი ვიყავი და მეც უბერავდი მაგასავეს. ხო და აი დღეს უბუდები ხო? აი ხელმოდენ თავო, აი ხელმოდენი თავო. ბრავო, ბრავო. კალაფლების რეფორმას მიხედოს, ეკონომიკას მიხედოს და ყველაფერი ამოსავალი წერტილი არის განათლების განათლება და ეკონომიკა, ხო?
0: დიახ.
1: და ვერაკეთებენ, ვერაფერს აბსოლუტურად უთერთმეთ და ამოცი და თქვენი, აი მე თქვენ თხოვთ, აი კაცურად, აი როგორც კაცული პატრიოტი.
0: დიახ.
1: მოთხოვეთ მთავრობას, რომ აკრძალონ აი ის პარტია, რაც შეიტანეს საჩეს. გამორიცხულია, ბატონებო, გამორიცხულია, რომ თუ არ გათავისუფლდა და აი პოლიტიკური სიცხე, რომ პოლიტიკურმა პატრიოტულმა ძალებმა იპოვო თავისი ადგილი. ეს არის 100%-იანი. აი ეს მოთხოვე ძალიან ხო რა გასულა, მოთხოვე თავობას, რომ აი ეს ნაგავი როა, ეჭუჭირო, აი და დღეს ხუს ქუჩაში ხრიან და აჩმახები. აი
0: ეს ნაკაცა
1: კრედიტ პოლიტიკიდან და აკრძალოთ. დიახ. ჩემი აზრი ბოდიში რა მე ბოდიში და ბოდიში.
0: მადლობა, მადლობა. ზარისათვის.
2: სწორი აზრია ეს და ნაფიქრალი ამაზეც და ნამოქმედა.
0: ჩვენ არა მხოლოდ დიახ,
2: 2018-ში ჩვენ შევიტანეთ სწორედ პარლამენტში თუ გახსოვთ 500,000 ხელმოწერა იყო. ჩვენი მოსახლეობის, რომელთაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ თვეების განმავლობაში, იმისათვის, რომ ხელმოწერები მიგვეტანა პარლამენტ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, რათა სწორედ პარლამენტს მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ის პარტიები, რომელიც ახლა დღეს ახლა თქვენ ახსენეთ, სწორედ მათ აკრძალვაზე იყო საუბარი, მაგრამ გვახსოვს ხო ეს დღეც, როდესაც კატეგორიული უარი
0: როგორ არ გვახსოვთ
2: ხელისუფლებიდან სწორედ კობახიძე იყო მასში პარლამენტის თავმჯდომარე. ნუ მოკლედ რაღაც თითიდან გამოწეული მიზეზები იყო, რა სიტყვი ან უცხოელები იქ როგორ და ნუ ეს არ შეიძლება, რაღაც კიდე დასამუშავებელია ეს ამბავი და ნუ რაღაც ბევრი სისულელე მოვისმენეთ, არ მოგვისმენია რაღაც რეალური არგუმენტები, რატო არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება მაშინ და ეხლა უკვე უფრო ინტენსიურად საუბრობენ ამ თემაზე, ესე იგი როდის იყვნენ მართლები, ის მაინც აგვიხსნან, მაშინ როცა უარს გვეუბნებოდნენ რაღაც მოგონილ არგუმენტებს სიშველიებდნენ, თუ ეხლა როცა აზრზე მოვიდნენ, ეს გასაკეთებელი იყო მაშინ.
0: არა, მე რა გითხრათ, აზრზე თუ მოვიდნენ, აზრზე მოსვლა შესაბამისი ქმედება უნდა მოყვეს. ეს კონკრეტულად არის დროის გადაგორება, ზოგჯერ ყურადღების გადატანა, დროის მოგება და რა თქმა უნდა საპირწონეთ ისევე მათი დაყენება და ილუზორულად გონიათ პატივცემულებო მათ, რომ იმათ ფონზე, ვისაც ვითომ ებრძვიან, საუკეთესონი ჩანან. არა, არამც და არამც. ერთად დგანან სასორის პინაზე ორივენი. სიმძიმის ცენტრი არსა და აღარ იხრება. და რაც შეეხება იმას, რომ კაცურათო მოითხოვეთო, ჩვენ არათუ მოითხოვეთ, თქვენ გეცოდინებათ და მთელ სამასაზო საქართველო მიწის და არა მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსმა კონკრეტულად, სავიცი სიცოცხლის მართლა რისკის ფასად, ეს ის წინა რეჟიმი, ასე ვთქვათ, დემონტაჟი, მხოლოდ და მხოლოდ მათი მეცადინეობით, მათი თავდადებული შრომით და აი იმ ბეწვის ხიძზე სიარულით მოხდა და აღსრულდა. გეცოდინებათ, გემახსოვრებათ ის კადრების საქმე, თორემ ხშირად გვითქვამს ვიძინა ივანიშვილი 30-35% თანაზეც თანახმა იყო, რომ ოპოზიციაში მოვიდოდნენ და შემდეგ გაძლიერდებოდნენ და ასე მათთვისაც მოულოდნელი იყო ის საშინელებათა კასკადი, რაც მაშინ ახს ასე ვთქვათ ხდებოდა, თუმცა ბიზნესისთვის ნაკლებად, რადგან ყოველ დეტალში მისი ხელი იყო, მისი ფინანსი იყო. რაც გამოამზეურა, რა თქმა უნდა, აი ამ ძალამ, სადაც ახლა ერთი დიდი ერთობა გვაქვს მრავალ ძალასთან ერთად შექმნილი. ასე რომ, ვის უნდა მოუთხოვოთ, რა უნდა მოუთხოვოთ, ხომ ვის შევჩივლო რუსთაველი მკვდარეო? კონკრეტულად მათთან თხოვნა მუდარა არ არსებობს.
2: მქონდა ამის მცდელობა.
0: ამის მცდელობა არაერთი ყოფილა და რა შეეხება ახლა, იცით, უბედურება, იცით რა შეა შემოკეთილო? რომ აი ეს ადამიანები თქვენ როგორც მოიხსენიეთ და მათი წარსულის გამო არანაკლებ მე მოიხსენიებ. ის 26 მაისი სააკაშვილის შემთხვევით არ გამიხსენებია, მე და ოთარ, მე მგონი ორივე თანამონაწილე ვართ და არა მხოლოდ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ტრამვა არ გვაკლდა და ასე შემდეგ. იცით, ეს ყველაფერი ხო, აი რასაც თქვენ გძანებთ ახლა, რომ ესე შვებიან. უბედურება ის არის, რომ ის ადამიანები სიმართლეს ეუბნებიან, წარმოიდგინეთ. აი მარგინალიზებული ძალიდან ნაწილ შემთხვევაში, რიგ შემთხვევებში სიმართლე ისმის, ესაა დიდი უბედურება, რამე თუ საპირწონედ ეს ადამიანები დაისვა. ერთმანეთს რომ ემაგნიტებიან, სულიერ ნათესაობაში რომ არიან, აი სწორედ ამაშია საქმე. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: მოესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ერთობის ბიუროს ხელმძღვანელს ეს
0: საქართველოს. იახ, ჩვენს გილოცავთ.
1: ეშვარიდან და მოკიდებელ და ქრისტიანულ ქვეყანაში მეცხოვროს.
0: ალბათ გისმენოთ ხოლმე.
1: ხო, პირველ რიგში არიდა გამოვეხმაო, რომ კითხვას მოსწრეთ, მაგათ შეიძლება ორიცხოს უნდა შეეხო, ბატონ დავითი სახალხო რაზმი იყოს, თუმცა ერთ-ერთ პოსტში ის მინდა ქრიან პოდკასტს. რადგან ძალიან კარგი გამოსვლა ქონდა, მაგრამ ბოლოს დამთავრებისას გააკეთა ის ძვი განცხადება, მაგალითად, რომ უბრალოდ არ შემიძლია ამაზე 28 როადგან. ნუ ეს ადამიანს ყოველთვის წარწდება, წამოწდება, რაღაც რაცაც შეიძლება სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია მიეცას და
0: ძანეთ რა იყო?
1: კი ბატონო, ანუ ეს ორი ახალგაზრდა და რუსეთის შესახებ დაუბრუნდა ის დანაშაულების შესახებ და ესეთი რაღაც კონკრეტულად გავიხსნა, თქვენ გქონიათ სამეფო გქონდა 1800 პირველ წელს, ეს იყო ერეკლეი, იყო ასეთი ზვალი რა.
0: ხო,
1: ეს არანაირად ეს არის, იმიტომ რომ ჯრექის ასეთი ზვალი ვერ გააფორმებდა გეოგრაფიის ტრაქტატს სამეფოსთან, ეს ერთი და სოფლიოში ყოფილი იურისტები, ხო, მე რა ეს სტატისტიკა მასე თუ ისე შესწავლილოს ერთ ნიუსი ინსტიტუტის უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე ბერლინის პროფესორი, ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, ჰეცელი თუავსები ამბობენ, რომ ეს იყო მოკავშირეობა ორ თანასწორუფლებიან
0: მესმის
1: შორის.
0: დიახ, ეთერში ხომ ხართ? მეც გეტყვით და ეს იყოს დისკუსია. ეცით
1: რა ნაირა ვალი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ნაბაშური თეურას მეორე და ეკუთვნიან ქრისტიანულ მეფეებს. ხოდა ეხა სპარსელებმა შეიძლება უარას საჩვალობას შეიძლება ხანდა ბროშა, ხო ამ ეს იგი ფარცხობა რა.
0: აი
1: ეს იყო მიეცხებული მეფეები და მეცაც ვთქვი, მეფეთე მეფე იყო რეკლამაზე, იმიტომ რომ მინიმუმ ერთი მეფე მის უზენაესობას აღიარებდა.
0: დიახ, დიახ. აი მეც გიპასუხებ და ეთერში იყავით თუ შეიძლება რა. მეფეთ მეფე რომ იყო და უძლიერესი მეფე ბრძანდებოდა პატარა კახი, ხო, დიდი ერეკლე მეფე. ამის შესახებ ნამდვილად არ ჭირდება ჩვენგან შეხსენება. ბატონ დავით თარხან მოურავს და საუკეთესოდ იცის და ძალიანაც უყვარს ეს მეფე და საერთოდ სამეფო დინასტია და მისი ნათესა, მისი შორეული შვილიშვილი ბრძანდება. აქ რაზეა იცით აქცენტი გაკეთებული. ჯერ თქვენ მოგეხსენებათ ის რა ფორმატი იყო, როგორ არაცდილდნენ ბატონ დავითს და როგორ შეხეპრეთ და როგორ ასე უზნეოთ ეჩრებოდა ერთ-ერთი განსაკუთრებით. რა შეეხება ვალად დეფინიცირებას? აი ამ ანალოგიას ხომ ვერ ვიტყოდით დავით აღმაშენებელზე? ჩვენ ვიცით, რომ ნადირ შაჰის კარზე გაიზარდა თავის დროზე მეფე ერეკლე, მაგრამ ვალად ის უწოდებდა თუ არ უწოდებდა ეს თავის საქმეს მართლაც ჭეშმარიტად, ქართულად და ქრისტიანულად აღასრულებდა, მაგრამ ვალის წოდება ჩვენთან ჯიზიათი, ხარაჯა, აი ასეთი ლექსიკონით დასარევლიანებული ტექსტები ქონდა, რადგან ეს მიდიოდა მხოლოდ და მხოლოდ სულთნის, ხონტქრის, შაჰის, აი ამათ კარზე გესმით და გავლენა რომ დიდი იყო, რაღაც ეპიზოდი ვალათაც მოიაზრებოდა, აქ უბრალოდ

0: ვექტორი და ასე ვთქვათ საუბარი იმის შესახებ, რომ ერეკლე დაკნინდა, არ შეიძლება ასე დავინახოთ. უბრალოდ წუხარებაა გამოხატული, რომ ჩვენ აი ესეთ დღეში ვიყავით, რომ მიუხედავად იმისა, ერეკლე როგორი ღონიერი ტანხერხემლიანი მეფე ბრძანდებოდა, რამდენ ომ გადახდილი, გმირულად გარდახდილი, მაინც ვალის ასე ვთქვათ ის ქონდა იცით, ეს კი არ ბოჭავდა მას, მაგრამ ვალად მოიაზრებოდა. უფრო ასე იხედება და იკითხება ჩემთვის პირადად, ეხლა დავითის სიტყვა. ათი ეთერში ხართ?
1: ია, ჩვენ ეთერში ვარ.
2: როცა მოიწურეთ.
0: ჩვენ როცა მოგეწურეთ, დია.
2: სამწუხაროდ.
0: დია, ბძანეთ ერთი და დრო გვეწურება.
1: ეს ის სასაცილო, მაგრამ უბრალოდ და ქრისტიანული სამყარო, მათ შორის დასავლეთის მასაკი ქონდა როგორც ხელმწიფო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ჩვენთვის არა აღნიშნულობა სპარსელები
0: რა ხდება? კი ბატონო, კეთილი, კეთილი. მადლობა, მადლობა ზარისათვის ჩვენ დრო ლამის ამოგვეწურა.
2: ლამის კი არა,
0: მართლა ამოგვეწურა. დიდი მადლობა უფალ შემოქმედს დღევანდელი დღისათვის. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. მადლობა ჩვენს პროფესიონალურ საეთერო ჯგუფს და მინდა გითხრათ, რომ ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა ჭეშმარიტ თავისუფლებაზე გაზდის ხოლმე ყოველთვის. ხო, რობერტ ბერნსის თარგმანი იქნება თუ შექსპირისა, თუ თვითონ ქართული თავისუფლება სულს ისე მოსწურდა და ასე შემდეგ. ყოველთვის თავისუფლება სულიერ თვისებად წარმოდგებოდა და უსულო თუ არის თავისუფლება, იქ არც დამოუკიდებლობა. ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა და თავისუფლება გვეზე იმოს პატივცემულებო. ამინ. დაგემშვიდობებით.
2: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
1: ხედავს რა 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე.
2: აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო.
1: ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოცო ახალი წელიწადი 5-ით გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია კონკრეტავ. არ მიულოცავ?
2: ნამდვილად.
1: არქი ბატონო. აგერა კალისტატე ბელქანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
2: კი ბატონო, ნამდვილად.
1: ხოდა თუნამდვილად კალისტატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
3: აი ჩვა გეკითხე.
2: სკანი გოლი ვაფირო. 17 წუთი რა თქინდა, აგერ არის 5 წუთი მიხვა.
1: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითო სადღეგრძელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო, ასულ წანებში მაქვს მე გამოანგარიშებული აგერ სექუნდანერი მასეკერის მართლაც საქმე შეროგო.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღწერა.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა. უპირველეს ყოვლისა მინდა დღეს მოგილოცოთ 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე, გისურვოთ წარმატება, უსურვოთ წარმატება მთლიანად საქართველოს და ჩვენ ერს და მე იმედი მაქვს რომ ეს წლები ჩვენთვის იქნება წლები ახალი წარმატებისი და რასაკვირველია მშვიდობისი და ურთიერთგაგებისი. დღეს ალბათ ბევრი მირეკავდა მოსვლამდე, ესე იგი ტელეფონი არ წყდებოდა და დიდი მადლობა მინდა გადაგეხატოთ იმისათვის, რომ ასე გომაგობთ ჩვენ გადაცემას. ყველა მეკითხებოდა იქნება თუ იქნებოდა თუ არა დღეს გადაცემა და სინამდვილეში არ დაგიმალავთ და რასაკვირველია ჩვენ შესაბამის რესპონდენტს ვეძებდით. სპეციალისტები, სათანადო სპეციალისტები საქართველოს პატარა ქვეყანაა და არც ისე ბევრი ყავს, მე სინოლოგები მყავს მხედველობაში, მაგრამ მოხერხდა ამის გააკეთება. მე უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენ აქტიურ მსმენელებს მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ ჩვენ გვიყურებენ. არ მავიწყდება რადიო მსმენელებიც, რასაკვირველია. ხო და მე ახლა მინდა გამოვყო რამოდენიმე ადამიანი, იგივე მალხაზ დათაშვილი, მე მინდა გამოვყო აი ჩვენი მაყურებელი ლექსო შარიფაშვილი, ახალი მაყურებელი ძალიან სერიოზულად ერთვება და აი სულ მთხოვენ აი ამ ტექნიკის კიდევ ერთხელ ეს მთელი ჯგუფია, მთელი კომაგები, რომელიც წერენ ფეისბუქში, კერძო იუტუბში ჩვენი გადაცემების შემდეგ, აი უფრო ტექნიკა, აუდიოვიზუალური მანქანა, ჩინურ მანქანებზე რეკომენდაციები მოგვეცით, ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ჩვენ გადაცემას გარკვეული რეგლამენტი აქვს, უფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მაგრამ ყველა თქვენ სურვილს ჩვენ ვითვალისწინებთ და აი ახლა ბატონი ლექსო შარიფაშვილის სურვილსაც გავითვალისწინებთ, ჩვენ ამ კუთხით მუშაობ და ალბათ უახლოეს ხანებში თქვენი ხელავთ საკმაოდ საინტერესო გადაცემას ჩინურ ავტომობილზე, ჩინეთის წარმოებაზე აი ამ დარგში და ჩვენ გვიყოლება საინტერესო სტუმარი. ეცეთ არის დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მოხერხდა იმ რესპონდენტის დაპატიჟება. იმის და მიუხედავად, რომ ამ პიროვნებას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული საბაბი და ძალიან დაკავებული იყო, ის მოგზანდა აქ ჩვენთან სტუმრად. დღეს არის საქართველო-ჩინეთის კულტურის და ბიზნესის ალიანსის თანადამფუძნებელი, ცნობილი სინოლოგი ბატონი შალვა ჩიხლაძე. ბატონი შალვა, უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ჩვენი გადაცემის და სახელით უღრმესი მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ მოახერხეთ 26 მაისს, ასე ვთქვათ, იმ დღეს, როცა ყველა ისვენებდნენ მობრძანება აქ, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და ვიცით, რომ პირადი საქმეები ჰქონდათ, გილოცავთ თქვენ პირად ბედნიერებას ტელევიზიის საშუალებას და იმედია, რომ უბრალოდ თქვილა არ დაივიხარჯეთ და დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება. როგორც ყოველთვის თქვენი გადაცემები, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემებია ჩვენ ეთერში, ჩინური პანორამის ეთერში. ბატონო შალვა, მოდი დავიწყოთ ზოგადად.

0: ალბათ ცდრა არის ჩვენი გადაცემა რამოდენიმე სეგმენტად გავყოთ. ბოლოს მე ვიცი რომ თქვენი ვიზიტი იყო ჩინეთში, ძალიან საინტერესო ვიზიტი. ამასთან დაკავშირებით ეს ბოლოსთვის მოვიტოვოთ უშუალოდ, რომელიც ბიზნესს ეხება, კონკრეტულ ბიზნეს პროექტებს და ახლა მე მინდა ბატონ შალვა ჩეხლაძეს როგორც სინოლოგს დაველაპარაკო და დაიწყო დიდი პოლიტიკით. თუ შეიძლება რა ხდებოდა პეკინში ეს დღეები და სი ძინპინის ახალი პოლიტიკა შეიცვალა რამე, თუ ჩვენ ვხედავთ უბრალოდ მრავალ პროფილიან პოლიტიკას, რომელიც აი დაფუძნებულია ჩინურ კლასიკურ სიბრძნეზე.
1: კი ბატონო, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ შესაძლებლობას და სრულიად საქართველოს მიუწოდებ დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს, როდესაც ჩვენ ყველანი ალბათ განურჩევლად გარკვეული შეხედულებისა, პოლიტიკურ თუ მსოფლმხედველობრივი განსხვავებისა აღნიშნავთ ძალიან სანუკვარ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის დღეს და ალბათ არ არის ეს ესეთი მარტივი და ესეთი დღესასწაული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფოს უარსებია ჩვენ საზღვრებს გარეთ 1000-წლეულების განმავლობაში, ბოლო 3000 წლის განმავლობაში, მაგრამ ყოველას არ ქონდა და არ აქვს საშუალება რომ საკუთარი დამოუკიდებლობა აღნიშნოს და შესაბამისად ვისურვებდი რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა იყოს მყარი, ის ასე ვთქვათ ხინჯები რაც გვაქვს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით მალე დასრულებული იყოს, გამთლიანებული იყოს და საქართველოს რესპუბლიკას გაეგრძელებინოს იმ იდეალებზე, რაც ჩვენი წინაპრები ატარებდნენ მთელი საუკუნეების განმავლობაში და რაც თუნდაც 1918 წელს დამფუძნებლა მამებმა და შემდგომ 91 წლებში კიდევ ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა ასე ვთქვათ ჩაუსახეს. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ სი ძინპინის ვთქვათ აჯენდას ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში
0: მთელი მსოფლიოს ყურადღება იყო მიპყრობილი ამ ფაქტზე.
1: ნამდვილად, მოდი რამდენ ქრონოლოგიას და ქრონომეტრას რამდენიმე თვით მოვიცავ. ფაქტობრივად ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში პეკინი არის მსოფლიო ლიდერების სავიზიტო ადგილი, ნომერ პირველი სავიზიტო ადგილი. იქ ჩადის ესპანეთის პრემიერი, იქ ჩადის გერმანიის კანცლერი, იქ ჩადის ბრიტანეთის პრემიერი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რუსეთის პრეზიდენტი და არაერთი კიდევ საშუალო ზომის სახელმწიფო ხელმძღვანელი და მართლაც რაღაც თვალსაზრისით მე მიყვარს ისტორიული ალუზიები და რაღაც თვალსაზრისით ჩინეთი მაგონებს თანგის დინასტიის პერიოდს, როდესაც ის იყო საუკეთესო ფორმატში და იღებდა არაერთი დონის ელჩებს. ეს იყო მე-17-მე-10 საუკუნეში, როდესაც ჩინეთი ოქროს ჩინრასაც ჩინეთის ოქროს ხანას ეძახიან. ხო, და ახლა ისმის კითხვა, რატომ მიდის მთელი მსოფლიო პეკინში?
0: თავარი შეკითხვა.
1: და რა უნდათ და ვის რა
0: ის ეს ის ბატონიშელ აი სინამდვილეში აი მას საბოლოოდ ასე თუ ის ვინც კითხულობს მაინც ვერ არის გარკვეული რატომ მიდის. ესე იგი იმალება ამ შეკითხვაში ბევრი რომ მეკითხებია უკვე გადაასწრო ამერიკას ეახლა ტრამპი ეახლა სტრამერი აი ეს მომენტია ძალიან საინტერესო რატომ მოხდა აი ესეთი პროცესი აი ამ ნახევარი წლის განმავლობაში.
1: ხო, ალბათ ასეთი მარტივ და ზოგადად ეს დიქოტომიურ წრილში გადაასწრო, არ გადაასწრო, ვინ მოერევა, არ მოერევა, განხილვა ამისი ალბათ არ იქნება სწორი, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ ჩინეთის ტრანსფორმაციის და საერთაშორისო პოლიტიკაში დაბრუნების ძალიან აქტიურ შესაძლებლობას. ვიცით რომ 1978 წლიდან გახსნილობისა და რეფორმების შედეგად ჩინეთი განიცდის მუდმივ ტრანსფორმაციას, მაგრამ ძირითადად ეს ტრანსფორმაცია და მოდერნიზაცია მიმართული იყო რა? მიმართული იყო ეკონომიკური, ინდუსტრიული, ტექნოლოგიური მიმართულებით. ბუნებრივია, ინდუსტრიულმა, ტექნოლოგიურმა, ეკონომიკურმა, მანუფაქტურმა მოდერნიზაციამ გამოიწვია ის, რომ ჩინეთი არა მხოლოდ ამ კუთხით, როგორც სოფლიო ქარხანა დღეს, როგორც ასე ვთქვათ, გლობალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი გრავიტაციის ცენტრი პოზიციონირებს სოფლიოში და ჩემ და თქვენ ჩამოთვლილი ეს პოლიტიკოსები ყველა მიდის რაღაც დღის წესრიგით. ეს შეიძლება იყოს უკეთესი ეკონომიკური ხელშეკრულების გაფორმება, ეს შეიძლება იყოს რაღაც თვალსაჩინო მედიაცია თუნდაც უკრაინის ომთან, უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან მიმართებით, ეს შეიძლება იყოს თუნდაც იგივე ბოლო ტრამპის ვიზიტს თუ გავიხსენებთ, ერთი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ხელშეკრულებების განახლება, ვაჭრობა, მეტი პროდუქციის გაყიდვა და ასე ვთქვათ ყიდვა და ასევე ჰორმუზის სრუტის კრიზისი. დღეს შეიძლება თამამად ითქვას ის, რომ ჩინეთი პოზიციონირებს არა მხოლოდ ეკონომიკური ასე ვთქვათ უზარმაზარი გიგანტი და ეგრეთ წოდებული მსოფლიო ქარხანა, არამედ ის პოზიციონირებს როგორც სრულყოფილი ეგრეთ წოდებული, რასაც ინგლისურად ეძახიან ხოლმე great powers და ქართულად ალბათ შეგვიძლია გადავთვალოთ როგორც ზესახელმწიფო, რომელიც ფაქტობრივად აბსოლუტურად თანასწორი გახდა მისი დასავლელი ანალოგი შეერთებული შტატების, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც კომპონენტში, თუნდაც იგივე მთლიანი ნომინალური GDP-ით, იგივე სამხედრო კომპონენტში, ჯერჯერობით შეერთებული შტატები მაინც ინარჩუნებს პირველობას და აი გარკვეული ასე ვთქვათ ჩამორჩენა ჯერჯერობით მაინც არის, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საინტერესოა ეს ფაქტორი, რომ მთელი ქვეყნის, მთელი მსოფლიოს ლიდერები, რაც ჩამოვთვალეთ, ხო, არ არის თითქმის ლამის 10 ლიდერი იყო, ყველა მიდის პეკინში რაღაც დღის წესრიგი და ზუსტად აჩვენებს მისი, აი რომ ავიღოთ სოფლიო პოლიტიკა და წარმოვიდგინოთ ვენის დიაგრამად, პეკინის წილის როგორც ეკონომიკური ასევე პოლიტიკური ასევე სამხედრო თვალსაზრისით გაძლიერებას, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, დღეს ჩინეთი როგორც ჩანს მეტნაკლებად სასურველი მედიატორია, არამხოლოდ ეკონომიკური პარტნიორია, არამხოლოდ რაღაც მედიატორია კონფლიქტებში და ჰორმუზის სრუტეში, თუნდაც დონალდ ტრამპის მიერ გამოთქმულმა გარკვეულმა, ასე ვთქვათ, ნარატივებმა, მესიჯებმა, ეს ყველაფერი და თუნდაც პუტინის უკვე შემდგომი იყო, როდესაც იყო ვიზიტი, ეს ყველაფერი ცხადი გახატა. დღეს რატომ წეღან ვახსენე, ხო, თანგის დინასტიას, ასე ვთქვათ, არ მომიყვანია, ასე ვთქვათ, ჰაერზე და შემთხვევით, ზუსტად როგორც ტანგის დინასტია იყო იმ პერიოდში, ახალი წეთარისხვის მერვე მეათე საუკუნეში თანასწორ იმ დიდი იმპერიების, მათ შორის არაბული სახალიფოსი, ასევე ბიზანტიის იმპერიის და თუნდაც იგივე რა ვიცი ფრანკთა სამეფოს და ასე შემდგომ, ისეთივე სახით გვევლინება სახელმწიფო, რომელიც თუნდაც ძალიან არ თუ ისე დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 60-70 წლის წინ, მიუხედავად მისი პროპორციისა, ასე ვთქვათ, მან ფართობისა, მისი დემოგრაფიისა, არც თუ ისე მძლავრად იყო წარმოდგენილი მსოფლიო პოლიტიკაში. დროები იცვლება და ერთ-ერთი გრავიტაციის, ერთ-ერთი გლობალური პოლიტიკის და ეკონომიკის გრავიტაციის ერთ-ერთი ცენტრი გადადის აზიაში და ეს ყველაფერი არის ამის დამადასტურებელი რაღაცა მას.
0: სტრატეგიურის ჯერ კიდევ 70-იან წლებში პირველად როცა ჩინეთმა დაიწყო საკმაოდ ამბიციური პროგრამები ეს კულტურული რევოლუციების შემდეგ 70-იან წლების შემდეგ უბრალოდ უკვე ჩანდა ეს ახალგაზრდა დენი მოდიოდა ხელისუფლებაში, თქვენ იცით, პირველი ვიზიტი მოხდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის გენრი კისინჯერის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დადო პირობა, რომ ის აღარ განიხილავს ორი ჩინეთის დოქტრინას, ეს ყველაფერი იყო და რასაკვირველია, ჩვენ ასე თუ ისე თქვენ 70 წელი აღნიშნეთ, მაგრამ ეს 70 წელი უკვე ისე დინამიურად 70 წლის უკან ეს დაჩქარება ისე დინამიურად დაიწყო, რომ ამის შემჩერებელს ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. აქ რასაკვირველია, ჩვენთვის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რასაკვირველია გვაქვს გარკვეული ამბიცია, რომ რაღაცნაირად ვიყოთ ჩინეთის ინტერესების სფეროში, მაგრამ ამ შემთხვევაში სანამ კონკრეტულად საქართველოზე გადავალ შეკითხვაზე, ბატონ შალვა, მაინც მე მინდა ის თემა, რომ საბოლოოდ დავამთავროთ. როგორ გონიათ ახლა ამ შემთხვევაში ორ ვიზიტს მინდა ახლა კონკრეტულად შევეხო, რითი იყო გამოწვეული ის, რომ დაუშვათ პუტინის ვიზიტი იყო შემდეგი ვიზიტი, აი ეს ქრონოლოგიით რო დავიწყოთ,
1: კი ბატონო, რა შეხედავთ
0: მე როგორც ვიცი, ეს უკვე ეკონომიური თემაა, ეკონომიურად პუტინის ვიზიტი იყო, ნუ წარუმატებელია როგორც ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციას აქვს გარკვეული თხოვნა, დღეს თქვენ ლაპარაკობდით ინვესტიციების აი შიდა საუბარში, აი გარკვეულ შეზღუდვაზე ზოგჯერ ჩინეთის მიერ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ვებერთელა გასადენის პროექტი იყო და თვითონ რუსეთი ლობირებდა ამ პროექტს და ასე იგი სიბირის ძალა ორი თუ არ ვცდები ეს პროექტია და ძალიან ბევრი ლაპარაკობდა, რომ არ დრე თუ გვიან ეს ვებერთელა ტრანსნაციონალური პროექტი ხორც შეისხავს, მაგრამ შეჯერობით ჩვენ ხედავთ, რომ ამდაგვარი არაფერია. თუ შეიძლება აი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით და ისევ რომ დაუკავშიროთ, რატომ მოხდა მაინც და მაინც ტრამპის ვიზიტის შემდეგ ეს ვის ინტერესებში იყო და რა რისი ხაზგასმა იყო დაუშვათ პუტინის ვიზიტის დროს ჩინეთში, ჩინეთის მიერ?
1: კი ბატონო, ხო, წეღარ ვახსენე ზუსტად ის მომენტი, რომ ყველა მთელი სოფლიოს ლიდერი რაღაც საკუთარი ასე ვთქვათ დღის წესრიგი, ზოგი თხოვნები, ზოგი რეკომენდაციები, ზოგი წინადადებები ჩავიდა ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში პეკინში. რაც შეეხება დონალდ ტრამპის ვიზიტს, დონალდ ტრამპის ვიზიტი დაგეგმილი იყო გაცილებით უფრო ადრე, მაგრამ ჰორმუზის სრუტის კრიზისმა ეს ვიზიტი რამდენჯერმე გადადგა და როდესაც რაღაც თვალსაჩინოდ მეტნაკლებად სტაბილურობა მიიღწა, ნუ ასე ვთქვათ, ყიფე, მაგრამ აი სტაბილურობა სრუტაში, შემდგომ შედგა ეს ვიზიტი და ტრამპის ვიზიტის რაც შეეხება ძირითადი ხაზი, სანამ პუტინზე გადავარდ, ალბათ ვიზიტი სიყა იყო კონსტრუქციული. მე არ მიყვარს თქო სენსაციონალისტური ანალიზი და არ ვეტყვი რომ რაღაცა თქო გარღვევა
0: ტრამპის ვიზიტზე ლაპარაკობ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. იყო კონსტრუქციული, რაღაც თვალსაჩინოდ პოზიტიური ელფერტი, იმიტომ რომ ყველანაირად ცდილობდა ჩინური მხარე თავის ასე ვთქვა ეტიკეტის პროტოკოლით, რომ განსაკუთრებულად ეგზნობინებინა თავი ტრამპისთვის. სიძინპინი ბოლო-ბოლო გიდობდა მას სხვადასხვა პეკინურ ღირსშესანიშნაობებში და ეგ იყო გარკვეული ესე ვთქვა საუბრები, როგორც პროდუქციის შეძენაზე, იშვიათი მინერალების რესურსების ექსპორტის აღდგენაზე, ბოინგის, ენვიდიას პროდუქციის შესყიდვაზე. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც თვალსაჩინოდ ალბათ ჩინურ ამერიკულ ურთიერთობებში მეტნაკლებად, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა, მეტნაკლებად იქნება სტაბილური ხაზი, სანამ კიდევ რაღაც ახალი, ასე ვთქვათ, შეიძლება მინი კრიზისი არ დადგება ხოლმე, რაც ახასიათებს დიდ სახელმწიფოებს. რაც შეეხება პუტინის ვიზიტს, საინტერესო ის, რომ ტრამპის ვიზიტისგან განსხვავებით პუტინის ვიზიტი არ იყო ეს თქო დაგეგმილი, ეს ძალიან მოულოდნელად.
0: რა საინტერესო ფაქტია?
1: ხო, ყოველ შემთხვევაში
0: საერთაშორისო
1: არ, მაგალითად ის, რომ დონალდ ტრამპი აპირებდა პეკინში ჩასვლას, ეს ცნობილი არის თვეების განმავლობაში. უბრალოდ ეს ასე ვთქვა კონკრეტული თარიღი გადაიწია, თარიღმა გადაიწია, იმიტომ რომ ჰორმუზის სრუტის კრიზისის გამო არაერთხელ, მაგრამ ის, რომ ამერიკული მხარე ემზადებოდა პეკინში ვიზიტისთვის, ეს ინფორმაცია ბოლო ნახევარწლის განმავლობაში სულ
0: ცნობილი არ,
1: ეს არ ყოფილა რაღაცა საიდუმლო და ახალი. რაც შეეხება პუტინის ვიზიტს, სიმართლე გითხრათ, რა ვიცი, მე პირადად ძალიან აქტიურად ვადევნებ თვალს საერთაშორისო პოლიტიკას და ჩინურ მედიასაც და ასე არ იყო ხოლმე, ანუ არ დაწერილა თვეების ადრე, თვეებით ადრე, რომ პუტინი აპირებდა ვიზიტს. და ძალიან მალე რაღაცა ფაქტობრივად ერთ კვირაში თუ არასრულ ერთ კვირაში, 5 დღეში მოხდა პუტინის ვიზიტი, რომელიც ასევე იყო ერთი შეხედვით კარგი, ნორმალური, ჩინურ და მათ ხაზზე გაუსვეს ჩინეთ-რუსეთის ყოვლის მომცველ და ასე ვთქვათ ულიმიტო პარტნიორობას, მე მინდა სიტყვებს ყურადღება მიაქციო ჩვენმა მსმენელებმა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ულიმიტო პარტნიორობასაც აქვს გარკვეული ლიმიტები და არც თუ ისე ულიმიტოა პეკინსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა, იმიტომ რომ თქვენ რაც ახსენეთ წეღან, მე რატო ფიქრობ, რომ რატომ დაამთხვიეს ახლა ზუსტად დაამთხვია პუტინმა? პირველი ის, რომ შეიძლება მას გარკვეულწოდ ეჭვიანობის მომენტიც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეკრანებზე საკმაოდ მეგობრული ვიზიტი ჩანდა ტრამპისა იქ, ერთი ეგ, და მეორე, ყველამ ვიცით, რომ ჰორმუზის სრუტაში, სრუტიდან ჩინეთში შეფერხებით მიმდინარეობს ენერგორესურსების მიწოდება. ჩინეთი არის პირველი მანუფაქტურული სახელმწიფო, უზარმაზარი ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, გიგანტი და მისთვის, როდესაც არამხოლოდ ირანული, არამედ თუნდაც კუვეითის იქნება თუ სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნების მიწოდებული ენერგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უფრო მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ ვენესუელაში მოხდა მადუროს ხელისუფლების სრულება და რაღაც თვალსაჩინოდ აზრით მე ვენესუელური ნავთობი მიუხედავთ რომ მაინც მიდის, მაგრამ გარკვეული შეფერხებები აქვს. შესაბამისად ფიქრობ პუტინი გარდა იმას თქვა ეჭვიანობის მომენტს თუ გვერდზე გადავდგებთ, ფიქრობ პუტინი მან შეეცადა მოინახა, მოეძებნა ძალიან ესეთი კრიტიკული მომენტი და დაერწმუნებულა ჩინური მხარე რომ ეს ჰორმუზის სრუტის ენერგო რესურსები არის არასტაბილური, ნებისმიერ დროს შეიძლება აფეთქდეს და ახლა მიღწეული ასე ვთქვათ დროებითი მშვიდობა რომ არაფერს არ ნიშნავს, ამიტომ ის მას თავაზობს უსაფრთხო ენერგო მიწოდება ზურგიდან, ამ შემთხვევაში ციმბირიდან. ხა ბუნებრივია
0: სადაც
1: არანაირი პრობლემა არის, ხა მონღოლი ესენი მომთაბარეები დიდი ალბათობით იქ ხელს არ შეუშლიან. შესაბამისად პუტინმა დაიჭირა ეს მომენტი, მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ პუტინს ამ შემთხვევაში რაღაც ლოგიკა ჰქონდა რომ დაერწმუნებულა ჩინური მხარე რომ ჩაედო ამაში ეს ფული და მიეწოდებინა ახალი გასადენი მშენებლობა დაეწყო, ფაქტია რომ მოსკოვმა და პეკინმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, მიუხედავად ისო ჩინეთს ნამდვილად ჭირდება ახლა უსაფრთხო ენერგო რესურსების მიწოდება, ვერ მიიღწა შეთანხმება. მიზეზი რა არის? პირველი ის რომ თუ ეს გასადენი ასრულდებოდა, რეალურად ძალიან იზრდება რუსული გაზის წილი ჩინეთის ენერგეტიკულ სექტორში. მიუხედავად იმისა რომ ერთის შეხედვით რუსეთისა და ჩინეთის რაღაც მეტნაკლები პარტნიორული ურთიერთობებისა, ჩინეთს აქვს ძალიან მკაცრი დოქტრინა დივერსიფიცირებისა. ეს იქნება გაზი, ეს იქნება ნავთობი თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის პროდუქციის იმპორტის შემთხვევაში. შესაბამისად ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ თუ მაგალითად რუსეთის წილი ასე ძალიან გაიზრდებოდა, ბუნებრივია რუსეთის წილის გაზრდას და ჩინეთის დამოკიდებულების დას, ბუნებრივია რუსეთის გავლენის რაღაც თვალსაზრისით დაც მოყვება. ხო, ჩვენ გვახსოვს მთელი 21 საუკუნის განმავლობაში როგორ აშანტაჟებდა რუსეთის ფედერაცია ვის ევროპას, იმიტომ რომ შესაძაც აშენებულია ინფრასტრუქტურა, ხო? ხა რაც არ უნდა პოლიტიკური ნება არსებობდეს, იმ ინფრასტრუქტურას 1-2 დღეში ვერ გადააწყობ, ხო? გასადენს ვერ ააშენებ 1-2 თვეში. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად არსებული კრიზისისა, ჩემი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში რაც მეტნაკლები ინფორმაცია გამოვიდა, რომ ჩინელები ეთხოვნენ ძალიან დაბალ ფასს, ბუნებრივია მათაც იციან რომ მიუხედავად ჰორმუზის სრუტის კრიზისისა პუტინის მდგომარეობაც არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ის სანქციების ქვეშა, უკრაინასთან სამხედრო კონფლიქტი და ეს ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია საერთოდ არ მიდის კარგ მიმართულებით რუსეთისთვის, მეტიც ლამის რა ვიცი, ხო ნახეთ ალბათ ის რასაც ვერავინ წარმოვიდგენ და 9 მაისის აღლუმზე იხვეწებოდა რომ არ დაიბომბოსო და მაშინ ზელენსკის ის რაღაც უცნაური ჩემი აზრით ძალიან ისეთი დახვეწილი ეგრეთ წოდებული ბრძანება რომ მან და მისა პუტინს აღლუმის ჩატარების ბრძანება ძალიან ისეთი სიმბოლური იყო და ომიდან 4 წლის ლამის 4 წლის თავზე ფაქტობრივად ზუზარმაზარი სახელმწიფო არის არც თუ ისე სახარბელო მდგომარეობაში. შესაბამისად ამ მონაცემების შეჯამების შედეგად ფაქტია რომ ჩინეთმა უარი განაცხადა პროექტის ასე ვთქვათ დაწყებაზე და ჯერჯერობით ციმბირის მიმართულებიდან ახალი გასადენის დაწყებას კონკრეტული დღის წესრიგი და ტაიმლაინი არ უჩანს. ალბათ თუ შეიძლება და შეიძლება რა თქმა უნდა დაიწყოს ეს, მაგრამ ალბათ იმ შემთხვევაში თუ ჩინელები მიიღებენ საბაზრო ბაზთან ბაზართან შედარებით ძალიან დაბალ ფაში, რაც ასე ვთქვათ რუსეთს ალკი არაწყობს. აქედან გამომდინარე, ხო, წეგან როგორც ვახსენე, რუსულ-ჩინური ულიმიტო ურთიერთობა როგორც ჩანს არც ისე ულიმიტოა და გარკვეული ლიმიტები ნამდვილად არსებობს, რაც სავსებით ბუნებრივია საერთაშორისო პოლიტიკისთვის.
0: ბატონ ჩალვა, მე ერთადერთი დავამატებ, მე მაყურებელს მინდა მოთხრა რომ ეხლახანს დავბრუნდები თურქმენეთიდან და თქვენ ჩინეთის დივერსიფიკაციის პოლიტიკაზე ბრძანეთ და აი რო ჩამოთვალეთ ხალხის ვიზიტები, თქვენ ბრძანეთ დიდი გიგანტი სახელმწიფოების ვიზიტები, რა საკმაოა გავლენიანი ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფო ვიზიტების და დაამატეთ და სხვები. თქვენი სხვებართ ნეპართვით აი ამ სხვებში დავამატებდი თურქმენეთს, რომელიც გაზის მარაგით არის მეოთხე ადგილზე მსოფლიოში და მოხდა ახალი ხელშეკრულების მოწერა, ეხლახანს რამოდენიმე თვის წინ იყო ჩასული თურქმენეთის ლიდერი არკადაგი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი პეკინში, თვითონ ჩინეთში თურქმენეთში იყო ჩამოსული ჩინეთის ერთ-ერთი გავლენიანი ვიცე-პრემიერი და ფაქტიურად აი ეს გაზის მარაგებით მეოთხე ქვეყანა დღეს საკმაოდ ახალი კონტრაქტებით ამარაგებს ჩინეთის რეგიონებს უშუალოდ შუა აზიიდან გაზეთი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მიაქციოს მაყურებელმა ყურადღება იმას, რაც თქვა ბატონმა შალვამ, აი ამ ჩინეთის დივერსიფიკაციის პოლიტიკასთან, და ძალიან კარგად ახსნა ბატონმა შალვამ, თუ რატომ არ შედგა, მე ამ ლოგიკას სავსებით ვეთანხმები, აი ეს შეთანხმება ციმბირის ძალა 2-ის პროექტის განსახორციელებლად. ბატონ შალვა, მოდით ახლა ჩვენ ვისარგებლოთ, გვაქვს დრო და რასაკვირველია, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, მოდით ახლა დავილაპარაკოთ, დღეს 26 მაისია და როგორ შეხვდა საქართველოს და ჩინეთი აი ამ თარიღს სიმბოლურად, რა მდგომარეობაშია დღეს ქართულ-ჩინური ურთიერთობა?
1: ხო, 26 მაისია, როგორც ჩვენთვის წეგანობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი და დარწმუნებული ვარ, შესაძლოა კიდევ ბევრი ასწლეულები ვიზეიმებთ ამ
0: თარიღს.
1: ეს არის ისტორიის ლოგიკა, იმიტომ რომ ჩვენ საზღვრებთან იმპერიები მოსულან, დალეწილან, წასულან და პატარა საქართველო რჩება. რაც შეეხება ჩინურ-ქართულ ურთიერთობას დღევანდელი დღის მონაცემებით, სხვათა შორის, როდესაც მოვდიოდი სტუდიისკენ, გზაში წავკითხე, რომ გავრცელდა პრეზიდენტ სი ძინპინის ბილოცვა 26 მაისთან დაკავშირებით მიხეილ ყავალაშვილის სახელზე. რაც შეეხება ამ დღეს სხვათაშორის აგულისყოა ის ფაქტიც, რომ ზუსტად გუშინ დაიწყო, მე მგონი და რამდენიმე დღის განმავლობაში იქნება შანხაიში, რომელიც ნუ ჩინეთის და აზიის ერთ-ერთი უდიდესი მეგაპოლისია, არსებობს ესეთი გამოფენა ტურისტული ITB China 2026. ეს არის ძალიან მასშტაბური ტურისტული გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობს მსოფლიოს ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენელი და დღეწელ საქართველოს აქვს სპეციალური სტატუსი. და მე როგორც ვხედავთ, ჩემი ბევრი ნაცნობი ესწრება სამწყობრ, მე ვერ მოახერხე ჩასვლა ამ ღონისძიებაზე. ძალიან დიდი სტენდი აქვს საქართველოს და დაახლოებით თითქმის 15 თუ 20-მდე ქართული კომპანია და სასტუმრო ესწრება ამ გამოფენას და ისინი ცდილობენ ქართული ტურიზმის სექტორის პოპულარიზებას ადგილზე.
0: ვისი ეგიდითა საქართველოს ტურიზმის სააგენტოს ეგიდითა?
1: როგორც ვიცი, იქ წარმოდგენილია ეკონომიკური ტურიზმის სააგენტო და ასევე კულტურის სამინისტრო, მაგრამ როგორც ასეთი ღონისძიება ძირთად ტურიზმს ეხება, მთელი მსოფლიოდან არის ძალიან დიდი გამოფენა და ბევრი ქვეყანა ესწრება. ჩვენ ამ შემთხვევაში თუ სწორად მახსოვს, სადღაც გონი დაახლოებით რამდენიმე თითქმის 200-მდე სარეკლამო პოსტერი არის გაკრული შანხაის მასშტაბით, თუ რაც არც თუ ისე მცირეა და ჩემო მეგობარმა ნაცნობმა შანხაის ფუტონგის აეროპორტიდანაც გამომიგზავნა ფოტო, რომ იქ არის საქართველოს სარეკლამო პოსტერები გაკრული, რაც ზოგადად ტურისტული იმიჯის ამაღლებისთვის ნამდვილად მშვენიერი შესაძლებლობაა. რაც შეეხება ურთიერთობებს, ჩვენი ურთიერთობა ამ შემთხვევაში, როგორც ორი რესპუბლიკის ზოგადად ქართულ-ჩინურ ურთიერთობას საუკუნეებს ითვლის, მაგრამ მაინც ეს მეტნაკლებად ფრაგმენტული იყო, მთელი გეოგრაფიული და სხვა ტიპ ისტორიული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, მაგრამ უშუალოდ ორ რესპუბლიკას შორის ურთიერთობა 12 წლიდან იწყება. ჩინეთი ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფოა დიდ სახელმწიფოებს შორის, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი თავის საერთაშორისო საზღვრებში და ჩვენც ბუნებრივია ვაღიარებთ ერთი ჩინეთის პრინციპს. 92 წლიდან 2026 წლამდე საკმაოდ დინამიურად ვითარდება ორი ქვეყნის ურთიერთობები, მათ შორის ედვარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროსაც, რომელიც მაინც ყველაზე ინერტული იყო ძალიან ლოგიკური მიზეზების და გამო, იმიტომ რომ საქართველოს მდგომარეობა ბუნებრივი არ იყო ისეთი სახარბიელო მაშინ, და თვითონ ჩინეთიც 90-იან წლებში გაცილებით უფრო შიდა მიმართულებით იყო ორიენტირებული თავისი ეკონომიკური მოდერნიზაციით, ვიდრე საგარეო ინვესტიციებით ან გლობალური პროექტებით. ეს 90-იან წლებს გულისხმობს. უკვე 2000-იან წლებში, როდესაც ჩინეთში ხუძინთაო ხოლო ჩვენთან მიხეილ სააკაშვილი და ასე ვთქვათ ახალი ხელისუფლება მოდის, უფრო ინტენსიური ხდება ურთიერთობები. ჩვენ ხსნით საელჩოს, სამწყურ დავაგვიანეთ სომხეთისგან და აზერბაიჯანისგან განსხვავებით, ხსნით საელჩოს პეკინში, სწორედ მაშინ ხდება პირველი დიდი კომპანიის შემოსვლა, ჰუალინგ ჯგუფის შემოსვლა საქართველოში, მაშინ ხდება ის, რომ კონფუციუს ინსტიტუტი იხსნება, მაშინ ხდება ის, რომ პირველი ჩინური სამშენებლო კომპანიები შემოდიან ქართულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ხოლო შემდგომ, ბუნებრივი 2012 წლის შემდგომ, როცა ჩინეთში ახალი გენერალური მდივანი მოდის, ხოლო საქართველოში ბუნებრივი ახალი ხელისუფლება, კიდე უფრო აქტიურდება, იმიტომ რომ თვითონ ის პოლიტიკა არის გაცილებით უფრო პროაქტიული, ვიდრე მაგალითად მისი წინა მორბედების. ჩვენ 2000
0: ერთი გზა, ერთი სარტყელი
1: და არა მხოლოდ 2013
0: წელს ერთი გზა, ერთი სარტყელი დაიწყო და
1: მოკლედ რომ შევაჯამოთ დღესდღეობით 2026 წლისთვის ქვეყანას ორ ქვეყანას აქვს თავისუფალი

0: შრომის ხელშეკრულება, რომელიც სხვა შორის წელს განახლდა. ორ ქვეყანას აქვს სტრატეგიული პარტნიორობის დონე, რომელიც მაინც სიმბოლური დონეა, მაგრამ მაინც რაღაც თვალსაზრისით ურთიერთობის ინტენსიფიკაციას გამოხატავს. და ასევე ორ ქვეყანას შორის არსებობს ორმხრივი უიზორ მიმოსვლა, ჩინეთის მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეები 30 დღის ვადაში, ასე ვთქვათ, გადაადგილდებიან მხოლოდ და მხოლოდ პასპორტით, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგია, იმიტომ რომ იმისათვის რომ ადამიანებმა ერთმანეთი გაიცნონ, პირველი ჭირდება თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა. როცა გადაადგილება ხდება, უკვე ადამიანები მიუხედავად მთელი რიგი ბარიერებისა, ძალიან მარტივად ნახავენ ხოლმე ენას. ეს არის ასე ვთქვათ მოკლე, ასე ვთქვათ მონახაზი ბოლო 20 თვის ამერიკაში და შემდგომ შეგვიძლია გავშალოთ
1: კონკრეტულად. კი ბატონო, ბატონ შალვა, ეხლა რა საკმაოა, მე უბრალოდ ეს შეკითხვა რო არ დაგისვათ, არც პოლიტკორექტულობა, რასაკვირველია, ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად ეს გადაცემაც იმისთვის არის, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოს ქართულ ჩინურ მეგობრულ ურთიერთობას ხელი, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ ეს იმის საფუძველს არ გვაძლევს, რომ რაღაც პრობლემები ჩვენს არ დავახელოთ და რასაკვირველია, მე როგორც ჟურნალისტის მაგ გარკვეული წელი პასუხისმგებლობისა და თქვენნაირი ექსპერტი რო შემოვა და ასე ვთქვათ, გარკვეული შეკითხების გარეშე რო გაუშვებს ადამიანი, რასაკვირველია, მე ჩემი მაყურებლები, ტელემაყურებლებისგან და რადიო მსმენელებისგან განსაკუთრებით აი საექსპერტო დონიდან სერიოზულ შენიშვნებს მივიღებ და ამიტომ უბრალოდ თქვენ, რადგან ბრძანდებით ჩვენ სტუდიაში და ისე რომ გაგიშვათ, რომ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე შეკითხვა არ მოგცეთ, შეუძლებელი ალბათ მიახლოებით მაყურებელს და თქვენ ხვდებით რა პრობლემაზე მაქვს საკითხი. ეს არის ანაკლიის პროექტის პორტის საკითხი და თუ შეიძლება დაუშვათ, აი გასაგებია მე მე ჩავრთვები პატარა ბექგრაუნდი ისტორია გითხარით ამ საკითხის და მე უბრალოდ დავილაპარაკოთ ამ
0: თემაზე. კი ბატონო, ხო, ნამდვილად საინტერესო ესეთი მნიშვნელოვანი და რაღაც თვალსაზრისით კრიტიკული საკითხია, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრება, მე როცა ამ პროექტზე რაღაც გარკვეულ მოსაზრებას გამოვთქვამ, შე შემთხვევაში და ზოგ შემთხვევაში ჩვენს პოლარიზირებულ საზოგადოებაში ადამიანებს არ მოწონთ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ხო, ჭეშმარიტე პლატონი ჩემი მეგობარიაო, როგორც არის ნათქვამ, მაგრამ ჭეშმარიტება უფროდი მეგობარი. ანაკლიის სპორტს რაც შეეხება, ალბათ ბატონო ბადრი, თქვენ ჩემზე უფროსი ხართ და გემახსოვრებათ, რომ ანაკლიის შესახებ ჯერ კიდევ საუბრები არსებობდა ედვარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს და ამის ჩანაწერებიც არსებობს პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიულ გვერდზე Facebook-ზე, შეუძლია მაყურებელმა ნახონ. ჯერ კიდევ შევარდნაძის ჰქონდა ღრმაწვოვანი პორტის შენების იდეა, ეს დაახლოებით მსვავრობ 2001-2002 წლებში, მაგრამ მაშინ ბუნებრივია ქვეყნის გეოგრაფიული, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ის უზარმაზარი თანხები ძალიან რთულად იყო გამოსაძებნი და ინვესტორების ნდობაც ნაკლები იყო და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ჩამწუხაროდ ანაკლიის პორტთან მიმართებით, მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა სახელმწიფომ დაკარგა დრო და აუხსნი მარტივად, ძალიან ძვირფასი დრო დავკარგეთ და რაღაც ტიპის შესაძლებლობები ჩვენ ამდვილად გავუშვით. კერძოდ, ვიცით, რომ ანაკლიის პორტის მიმდებარე, ნუ გეოგრაფიულად იგივე სივრცეში, ეგრეთ წოდებული ლაზიკის მშენებლობა დაახლოებით იწყება 2010 თუ 2011 წლებში, სადაც რაღაც ტიპის, ასე ვთქვათ, შენობები ჩაიდგა და დააწყებული იყო ფაქტობრივად წინარე მოსამზადებელი სამუშაოები პორტის ასაშენებლად. შემდგომ იცვლება ჩვენთან პოლიტიკური მდგომარეობა, ხელისუფლება და ახალი ხელისუფლება სამწუხაროდ ამ პროექტს აჩერებს. არა და ძალიან კარგი პერიოდი იყო ზუსტად, იმიტომ რომ 2012 და შემდგომ 13 წლებში პრეზიდენტი სი ძინპინი აცხადებს სარტყელისა და გზის ინიციატივას და ჩინეთი ძალიან აქტიურად გადის გლობალურ ლოგისტიკურ წერტილებში, იქ იწყება მოლაპარაკება პირეოსის პორტთან, ბევრ სხვა პორტთან და ძალიან აქტიურად დებს ინვესტიციებს მიმართულებით და მე ზართულია ზოგადად პოლიტიკაში და ისტორიაში იმის განსაზღვრა რა შეიძლება მოხდარიყო, მაგრამ მტკიცებ ჯერა, რომ 2012 წელს რომ არ გაჩერებულიყო ეს პროექტი, ჩვენ შეიძლება ისე აგვეშენებინა ეს პორტი, როგორც ჩინური, ასევე ევროპული მხარის, თუნდაც ან თუნდაც ცენტრალური აზიის მიმართულების ქვეყნების მხარდაჭერით, რომ საერთოდ არ ყოფილიყო ძალიან პოლიტიზირებული, რაც ეს გახდა. შემდგომ რა ხდება? ეს პროექტი ჩერდება, შემდგომ ისევ ცოცხლდება 2015-16 წლებში. შემდგომ მე როგორც ვიცი, არის ინფორმაცია, რომ თითქოს ჩინურ მხარეზე ძალიან

0: დაინტერესებულია, მაგრამ ჩვენ მხარეა ტენდერს აგებს, შემდგომ იგებს ანაკლის განვითარების კონსორციუმი, მერე უკვე მოდის დონალდ ტრამპი და იწყება ეგრეთ წოდებული სატარიფო ომი და შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობა რთულდება. მერე ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა
1: და ტრამპის პრეზიდენტობის პირველი
0: პერიოდში, როცა უკვე ძალიან პოლიტიზირებული გახდა, ანუ იმას რა რისი თქმა უნდა, ჩვენ ის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული, რასაც ეძახიან ხოლმე საერთაშორისო პოლიტიკაში თაფლობისთვის პერიოდი ჩინეთ ამერიკის ურთიერთობებში, რაც იყო და ობამას დროს გაუშვით ხელიდან და ისე მარტივად შეიძლება მე ასე მჯერა ეს პროექტი გასულიყო ფონს, რომ საერთოდ არ ყოფილიყო წინააღმდეგობა გეოპოლიტიკურ ჭრილში. მერე ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან პრობლემა ექნება ხელისუფლებას, იცით რომ კონტრაქტის მიმართულებებზე დავაიწყება და ხდება ამ პროექტის ძალიან პოლიტიზირება. ანუ იქ ეს ლოგისტიკური და თითქოს ეკონომიკური ნაწილი გვერდზე გადადის და ყველაფერი გადადის პოლიტიკურ ჭრილში და მე ხდება ის, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ასე ვთქვათ უწყვეტენ კონტრაქტს, იწყება არბიტრაჟი, ისევ ჩერდება პროექტი, მერე ისევ თავიდან ახლდება პროექტი, მიდის ტენდერში ასე ვთქვათ მონაწილე კომპანიების შერჩევა 2024 წლის მაისში, გვეუბნებიან რომ ზუსტად 2 წლის წინ სხვათა შორის რომ კომპამ შესარჩევ კონკურსში გამარჯვა ჩინურ კომპანია, მაგრამ უკვე იმდენად პოლიტიზირებულია რომ დღეს 2 წელია
1: და სახელით და ყველაფერი ისეთ რომ ჩინურმა კომპანიამ
0: 59 წელი როგორც იყო, მაგრამ ფაქტია ის რომ 2 წლის განმავლობაში ხელშეკრულება არ ფონდება.
1: ამავდროულად ბადონშალვა ლითია ეს გამოწვეული უბრალოდ
0: ხელშეკრულება. ზუსტად სიმართლე გითხრათ, მე ეს
1: რასაკვირველია, ეს ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს რადიოსმენელში და
0: ტელემაყურებელში და ზუსტად გამიჭirdება თქვენ დროს უფრო ალბათ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს უნდა კითხოთ, მაგრამ ფიქრობ, არ ვიცი, შეიძლება თავის დროზე ნაჩქარებად იყო ეს განცხადება გაკეთებული, იმიტომ რომ ლოგიკურად ასე არის, თუ მაგალითად ცხადდება, რომ კომპანიას მიენიჭა უპირატესობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირობები მეტნაკლებად შეთანხმებულია. უბრალოდ თუ 2 წლის განმავლობაში ვერ ხერხდება კომპანიასთან პირობების შეთანხმება, მაშინ რანაირად მიენიჭა უპირატესობა? რაღაც თვალსაზრისით, ანუ ეს ყველაფერი მიდის საერთაშორისო კომერციული და ლოგისტიკური სამართლის ლოგიკის
1: წინააღმდეგ,
0: იმიტომ რომ ასე ხდება ხოლმე. ანუ შესაბამისად ამავდროულად ვიცით რომ ეს ძალიან პოლიტიზირებული გახდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეერთებული შტატების მხრიდანაც იყო გარკვეული ასე ვთქვათ განცხადებები გაკეთებული, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, პირველ დონალდ ტრამპის პირველ ვადაში გაცილებით უფრო ხისტი იყო შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და პომპეო, ვიდრე წელს და თუნდაც ამ ხანებში მე პირადად სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ვერანაირ ესეთ დიდად კრიტიკულ განცხადებას ვერ ვიხსენებ, არ ჩავთვლი კონგრესის ცალკეულ წევრებს, რომლებიც ამის წინააღმდეგ არიან. სიმართლე გითხრათ, ზუსტი მიზეზი რა არის და რაზე ვერ ვთანხმდები და არ ვიცი, არის ალბათ რაღაცა ისეთი კონტრაქტუალური საკითხები, რაზეც ჩვენი ხელისუფლება არ თანხმდება, მაგრამ მაინც გეტყვი გულდაწყვეტით იმას, რომ ვფიქრობ ანაკლის თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ და ძალიან კარგი შესაძლებლობა გაუშვით და ისე შეიძლება ყოფილიყო ანაკლის სპორტი აშენებული თუნდაც კომერციულ ჭრილში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხო, როდესაც თუნდაც კომპანია ხუალინგი შემოვიდა, შემდგომ ჩინური კომპანიები შემოვიდა და ისე კაგეთა კაჩულს ამაზე გეოპოლიტიკურად რა სხვა არ მოუღია და ეს ყველაფერი არ შეიძლება იყოს პოლიტიზირებული, მაგრამ როდესაც ენ თავად გახდი ამ პროექტს ძალიან პოლიტიზირებულს, შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით ის ინვესტორის ფრთხება, იმიტომ რომ GSRT ესპორტი მდებარეობს კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საოკუპაციო ხაზთან, იქ უკრაინასთან კონფლიქტია, რომელი დრონისაც შემოფრინდება, ნუ ვიცით რომ კაცმა არ იცის, ამას ემატება ისიც რომ თვითონ ჩინეთშიც ეს ფაზა რაღაცას, როდესაც ისინი ძალიან აქტიურად გადიოდნენ ინვესტიციებით, ეგრეთ წოდებული FDI-ით, Free Direct Investment-ით გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში, რაღაც თვალსაზრისით ჩენელებულია, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით ჩინური ინვესტიციები და ჩინური კომპანიები გაცილებით უფრო გულუხვები იყვნენ მაგალითად თუნდაც 10-15 წელს ვიდრე დღეს. ესეც არის რაღაც გარკვეულწილად ლოგიკაში და ჩვენ ამ პორტთან მიმართებით ვართ მოლოდინის ფაზაში, იმიტომ რომ სამწუხარო ძალიან ისეთ ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს. სახელმწიფომ დაიქირავა ბელგიური კომპანია, რომელიც წინარე სამუშაოებს აკეთებს, მაგრამ ცოტა ვერ გავიგებს თუ საკეთებს ამ სამუშაოებს. ალბათ ეს ის კითხვებია, რომლებზეც სწორედ
1: ალბათ ადრე თუ გვიანეც რა არის, მოუწევს ალბათ რაღაც პერიოდია, იმიტომ რომ აქტუალურია ეს საკითხი ქვეყნის განვითარებისთვის, ერთ-ერთი მთავარი სექტორია სატრანსპორტო დერეფნების განვითარება ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება და რასაკვირველია ეს შეკითხვები მოსახლეობას, საზოგადოებას აქ წინ არჩევნებია, რასაკვირველია და ჩვენთვის აი ესეთ დიდ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და რასაკვირველია აი ესეთი ღია საკითხები ალბათ არ უნდა იყოს, ეს ჯერჯერობით მე ტერმინოლოგიას ვიხმარ ღია საკითხი და არ მინდა რომ ეს რაღაც უცნობ რაღაც თითელ ლაქად
0: გადაიწყოს
1: ჩვენ ურთიერთობაში, ქართულ ჩინურ ურთიერთობაში.
0: მე ვიმედოვნებ, რომ ვინც არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, ასეთი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენთვის პირველი არის საქართველოს ეროვნული ინტერესები, იქნება ჩინური კომპანია, სინგაპურული თუ ნებისმიერი სხვა. ვიმედოვნებ, რომ ეს ხელშეკრულება თუ ოდესმე ჩვენ ვეღირსეთ ამისას თქვა ბოლო ეტაპზე გასვლას, ეს ხელშეკრულება იქნება საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თვითონ ჩინეთსაც აქვს ისტორიაში ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული არათანაბარუფლებიანი ხელშეკრულებების ცუდი გამოცდილება ოპიუმის პირველი ომიდან მოყოლებული მთელი მეცხრე
1: წლის განმავლობაში. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: იმედოვნებ, რომ ვის არ ვიცი ამბრო ჩემი სურვილი იქნება
1: შეიძლება ოკინავას კუნძულები ბზანეთ, ხო?
0: არა, ამ შემთხვევაში ოკინავამდე არ უფრო თიენძინის პირველი ხელშეკრულება შემდგომ ნანძინის ხელშეკრულება ოპიუმ პირველი და მეორე.
1: ესეგრულე ჩვენ ვაპირებთ ხანდაშორის ამ თემას
0: და თავი იმედოვნებ, რომ ეს ხელშეკრულება იქნება საქართველოს ეროვნული და ეკონომიკური ინტერესების
1: ჩვენ დიდი იმედი ვარ და იმედია რომ საქართველოს და ჩინეთი მაინც გადადგამენ სერიოზულ ნაბიჯს ერთმანეთისკენ და აი ეს პრობლემა ჩვენ ისევ დავრჩებით ჩინეთის ინტერესის სფეროში როგორც ქვეყანა, რომ სტაბილური ქვეყანა რომელიც ხელს უწყობს ამ საერთაშორისო დერეფნების ფუნქციონირებას. ბატონო შალვა, ახლა ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ გარკვეული დრო დაგვჭირდა და მინდა ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს ვაუწყო, რომ თქვენ ახლახანს ბრძანდებოდით ვიზიტის ჩინეთში. უშუალოდ თქვენი ორგანიზაციამ რაღაც საფუძველით ჩაუდო ახალ ტენდენციას, მე როგორც ვიცი, უბრალოდ ბიზნესმენების ჩაყვანას საქართველოს ჩინეთის კულტურის და ბიზნესის ალიანსი საკმაოდ ბევრს აკეთებს იმისათვის, რომ აი უფრო დაახლოვდეს საქმიანი წრეების და ახალგაზრდების ურთიერთობა ჩინეთის ტერიტორიაზე. აი რას წარმოადგენდა ახლა ჩვენ ვაგვირდებით ფოტოსესიას, აი თქვენი შეხვედრები, აი თუ შეიძლება რამოდენიმე სიტყვით მოგვიყევით აი ამ ვიზიტზე.
0: კი, ერთი საერთაშორისო პოლიტიკიდან უფრო შიდა ამბებზე რომ გადმოვიდეთ, რაც შეეხება GCBCS, საქართველოს ჩინეთის კულტურის, ბიზნესისა და კულტურის ალიანსი, ეს არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული შეიძლება ვთქვათ პლატფორმა, რომლის მიზანია ამ შემთხვევაში როგორც კომერციულ, ასევე კულტურულ მიმართულებებზე ორი ქვეყნის საზოგადოებების ხელშეწყობა, კონსულტაცია, დაახლოება და ასე შემდგომ. წინარე ვიზიტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელიც შედგა არა მხოლოდ ნუ ძირთადად შანხაიში, თუმცა შანხაის ირგვლივ ოთხ სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის უსიში, მათ შორის ნანტონგში და ასე შემდგომ, სუჩოუშიც. ეს მიზნად ემსახურებდა, ვიზიტი მიზნად ისახავდა ქართული და ჩინური კომერციული სექტორების, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციას, დაკავშირებადობას, გარკვეული საინვესტიციო პროექტების განხილვას, ეგ შეიძლება ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, დეველოპერულ მიმართულებით, შეიძლება ყოფილიყო მანუფაქტურული ხაზის მიმართულებით, ასევე ქართული კომპანიებისთვის ბოლო ჩინური მანუფაქტურული შესაძლებლობების გაცნობას, წარმოებას ადგილზე. და ჩვენ უკვე მალევე ველოდებით საპასუხო ვიზიტს ჩინეთიდან, როდესაც ჩამოვლენ დელეგაციები, რომ უფრო ასე ვთქვათ დეტალურად გაეცნონ საქართველოს მდგომარეობას და უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საომავლო შესაძლო პროექტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძირითადად პოზიტიურ წრილში ვსაუბრობთ ქართულ ჩინურ ურთიერთობებზე, არ შემიძლია არ გამოყო ერთი ფაქტორი, რაც იწვევს ჩემს ასე ვთქვათ ფიქს და რაღაც თვალსაზრისით ზოგიერთ შემთხვევაში დამწუხრებას. თუ ჩვენ ნახავთ სტატისტიკას, ბატონო ბადრი, ჩინური ინვესტიციები ბოლო თუნდაც მოდი ვთქვათ ალბათ 10 წლის განმავლობაში ნამდვილად არ არის მოწოდების სიმაღლეზე. ამას სხვა ბევრი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენი პლატფორმაც, ჩვენი შესაძლებლობებიც არ არის შეუზღუდავი, ბუნებრივია ჩვენ მაინც ვდილობ რომ მეტი კომუნიკაცია იყოს კომერციულ საზოგადოებებს შორის, რომ მე უკვე ბიზნესმა რაღაც საერთო ენები, ენა გამონახოს ამ კუთხით და მე ვიმედოვნებდი, რომ ეს მარტო ჩვენი საზრუნავი არ იყოს, ასევე სახელმწიფოც და მსხვილი ბიზნესიც უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ კი, კარგია ბევრი მიმართულება, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად საქართველოს ეკონომიკას ჭირდება ინვესტიციები, ჭირდება ინვესტიციები ყველა პარტნიორული სახელმწიფოდან და რაღაც თვალსაზრისით სიმართლე გითხრათ, გარკვეულწილად პარადოქსალური მდგომარეობა აქვს, როცა გვაქვს უვიზო მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, სტრატეგიული პარტნიორობა, ერთი შეხედვით საკმაოდ კარგი პოლიტიკურ, კულტურულ, ეკონომიკურ ურთიერთობები, მაგრამ ინვესტიციების მოცულობა
1: არ იზრდება. არ იზრდება. რასაკვირველია, ეცეთ ამაზე ალბათ ჩვენ გარკვეულწილად ცალკე მოვიწვევთ ექსპერტს. მე ძალიან მინდა რომ რაღაცნაირად ამ კუთხით ჩინელი ექსპერტიც მოვიწვიო ეთერში, თუ ამის შესაძლებლობა გვექნება. ეცეთ რა არის ინვესტიცია, ინვესტიციას გააჩნია. ბატონიშვილო, თქვენიცით, არის გარკვეული ინვესტიცია დავუშვათ, რომელიც მოიცავს დავუშვათ პორტის მშენებლობას, მაგრამ დავუშვათ არის გარკვეული ინვესტიცია, რომელიც მოიცავს ისეთი ობიექტის მშენებლობა, როგორც დავუშვათ სიტყვაზე სოფლის მეურნეობის პატარა საწარმო დავუშვათ და ეს ყველაფერია და რასაკვირველია, ჩვენ უფრო დიდი იმედი გქონდა, რომ აი ამ კუთხით უფრო გაიზრდებოდა. ახლა ჩვენ ასე თუ ისე ვხედავთ, რომ ექსპორტის დარგში, ასე ვთქვათ, და იმპორტის დარგში უპირატესობა პირველ რიგში ჩინეთზე ამ იმასთან დაკავშირებით.
0: ექსპორტ საექსპორტო პროდუქციაც სამწყო, იმპორტი იზრდება, ანუ ეს ბუნებრივია, მაგრამ საექსპორტო პროდუქციაც გულწრფელად რომ გითხრათ, სულ რამდენიმე პროდუქტისგან შედგება, ეს არის ნედლეული მინერალები, ფერადი ლითონები არის ძირითადი ხაზი და შემდგომ უკვე არის ღვინო და სპირტიანი სასმელები, დაფნა და ასე შემდგომ. სამწუხაროდ დიდ ასორტიმენტ თვითონ ჩინურ ბაზარს ჩვენ ვერთავაზობთ, ძირითადად ვართ 4-5 პროდუქტი წარმოდგენილი ჩინეთის ბაზარზე, იმიტომ რომ ხო ჯერ შენ უნდა აწარმოო რაღაც რომ მიგიღდეს და ამ კუთხითაც ვიმედოვნებ რომ მეტი ქართული კომპანია უფრო გააქტიურდება. იმპორტი იზრდება. უარყოფითი სავაჭრო სალდო გვაქვს. ნუ ეს ალბათ გარკვეულწილად ლოგიკურია, ბოლო-ბოლო ამერიკას აქვს ჩინეთთან უარყოფითი სავაჭრო სალდო, მაგრამ მეც ვისურვებდი რომ ქართული ექსპორტის პროპორცია გაცილებით უფრო მეტი იყოს და ჩინეთიდან ინვესტიციები რაღაც ლოგიკურ ფარგლებში იყოს. დღესდღეობით სამწუხაროდ ძალიან ასე ვთქვათ მცირე ხასიათით არის წარმოდგენილი. დღესდღეობით ასე.
1: ჩვენ მაინც დავარნა ოპტიმისტურ ნოტაზე დავამთავროთ. ჩვენ უბრალოდ მაინც იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა, სტრატეგიული პარტნიორობა, უვიზო რეჟიმი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ეს ყველაფერი კაი, რაც ამ ბოლ დროს მოვიპოვეთ ჩვენ ურთიერთობაში, ამას ჩვენ რაციონალურად გამოვიყენებთ. იცით, ჩვენგან არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული, რასაკვირველია. მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს ხანში ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს გადადგავთ, რომელიც ძალიან კაი იქნება ორივე ქვეყნისთვის ჩვენთვის. ბატონ შალვა, უღრმესი მადლობა, ჩვენი გადაცემის დრო ფაქტიურად ამოიწურა. მე მინდა ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს ვაუწყო, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო საქართველო-ჩინეთის კულტურის და ბიზნესის ალიანსის თანადამფუძნებელი ცნობილი სინოლოგი ბატონი შალვა ჩიხლაძე. ბატონ შალვა, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. მე გემშვიდობებით, მომავალ სამშაბათს გვექნება ძალიან საინტერესო გადაცემა დღესასწაულებზე ჩინეთზე, სადაც ჩვენი სტუმარი იქნება სინოლოგი ქალბატონი თამარ პატაშური. მე გემშვიდობებით, თქვენთან ეთერში მუშაობდა პოლიტოლოგი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი ბადრი ნაჩხებია. მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli. მეგობრობაზე მეტი.
2: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუკაფიანიძე ჩემი ქართველები
3: ერთად იწვიან და ერთურ საბრწყინებენ ძმებს არ ამცირებენ ტერს არ აცინებენ ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ ჩემი ქართველები ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ ჯილდოთ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ ჩემი ქართველები ბჭობენ კამათობენ სიტყვა შარბათობენ უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ მიწას არ დათმობენ ზეცას არ დათმობენ თბილისს არ დათმობენ ჯილა ქართველები წყენას ივიწყებენ რწმენას იმტკიცებენ დედას სიფიცებენ მამულს აღმერთებენ და ღმერთს ადიდებენ და ღმერთს ადიდებენ და ღმერთს ადიდებენ ჩემი ქართველები
2: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე კირიე ელეისონ

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასავლეთ საქართველოში, გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში, 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1800

ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაჰყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: თავარია და დღევანდელი ჩვენი თემა არის ხა ვაკვირდები რომ რამდენად ვერ შეიკრა ჩვენი ქართულიერი და საერთოდ ადამიანი როგორ გაუცხოდა ერთმანეთისაგან აი ყველაზე დიდი პრობლემა რაც კი შეიძლება დღეს ქრისტიანები რო ქვია და ერთმანეთის სიზულში ზისხში რო ატარებთ ხო რამდენად ეს არის პერიოდი მეორეთ მოსვლის ან აი ჩვენი ზიზღი თუ შეიძლება დავაბრალოთ რომ აი მეორეთ მოსვლის პერიოდია და რა ვქნა ესე უნდა ძულდეთ ადამიანებს ან ესე უნდა გაცივდეს აი ამასთან დაკავშირებით ყავს мама გიორგი ჩაჩაო რომელიც ძალიან ღრმად ხედება ხოლმე ამ თემებში და აუცილებლად მინდა რომ мамаო არ გა ამ შანს არ გაუშვებ ხელიდან და კითხოთ мамаო აი ეხლანდელი ადამიანი რა პერიოდის ადამიანი არის და რამდენად შეესაბამება ქრისტიანს ეს ადამიანი
1: ну რა თქმა უნდა იცით ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა გავდივართ ძალიან რთულ ფორმაციას გავდივართ და ну პირველ რიგში მე რა თქმა უნდა მინდა ძალიან მიხარია რომ ისევ ჩვენ მაყურებელთან ერთად ვართ.
0: დიდი მადლობა, მოჩვენს მიხარია.
1: ჩვენ ძალიან უკვე ერთმანეთს გვიყვარს, პატივცემთ ერთმანეთს, ძირითადად და რა თქმა უნდა, ყოველთვის მათთან შეხვედრა ეს ჩემთვის დღესასწაული არის და მე ძალიან მიხარია.
0: თქვენზე ბერწერე ხო?
1: და მე მინდა რომ რაღაცნაირად პირექსში ვიყო გულწრფელი. იმიტომ რომ რა არის იცით, ჩვენ უკვე ისეთ პირამდე მივედით რომ უკვე რაღაცა თამაში, რაღაცის გადადება, რაღაცის ნახევრათქმა, მიკებულ მოგებულენით საუბრის დრო უკვე წავიდა. ჩვენ უკვე მივედით აი სულ ისეთ პირამდე, რომ დღეს ჩვენ ყველაფერი უნდა კონდეს, კოშერი უნდა იყოს, ყველაფერი, აი წმინდა უნდა იყოს ჩვენში და აქედან გამომდინარე, მაგრამ ამავე დროს, იცით რა არის? მე მინდა გითხრათ, რომ აი მე მინდა ეს ცით როცა ჩვენ რელიგიაზე საუბრობთ, რელიგია არ შეიძლება იყოს განხილული ცალკე სეგმენტებად. ეს ყველაფერი ერთად არის განხილული და აღსაქმელი, რატომ? ცით რა არის? აი როცა დაუშვათ არის ქალაქი, რომელიც საუკუნეების მანძილზე შენდებოდა, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამის ეპოქა იყო, მერე იმის ეპოქა იყო, მერე აი დაუშვათ როგორც ლონდონი ვიქტორიანული ეპოქა არის, მერე ან დაუშვათ ევროპა აღორძინების ეპოქა და ასე შემდეგ და იმის მიხედვით არქიტექტურა გასხვავდება. ამ შემთხვევაში რელიგია შექმნა ღმერთმა. ერთი გონები არის შექმნილი ერთი ამოსუნთქვით, ამიტომ ეს არის ერთი მთლიანი. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ რაღაცები ცალ-ცალკე დავინახოთ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ყველაფერი ერთმანეთად არის, ეს იცით როგორ არის? აი როგორც ობობას ქსელი. ობობას ქსელი იცით რა საინტერესო არის? ობობას ქსელი ისე არის, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გაერთიანებული.
0: გადაბმული
1: არის. და თვითონ ობობა ცოტა იქით შორს ზის სოროში. მაგრამ ქსელთან მას აკავშირებს ერთი ძალიან წვრილი ერთი ქსელი. მაგრამ თუ ბუზი ან რაღაცა თუ მოხდება იმ ქსელში და პატარაზე ის ქსელი ოდნავ თუ შეინჯღრევა, ის იმ წუთში როგორც ტელეგრაფივით გადაეცემა აი ამ ერთი იმით იმ სოროში იმ ობობასთან და ის უკვე გრძნობს რომ ვიღაცა არის მოხვედრილი აი ამ მის ქსელში. და აი ასევე მე მინდა ნუ ახლა თათი ისე კი არ უნდა გავიგოთ, მაგრამ ცით რა არის? რელიგია არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. და როგორც კი შენ იწებ ერთ თემაზე საუბარს, ის აუცილებლად გამოდის მეორე თემაზე. მეორე თემა არის შეკრული მესამე თემასთან და ყველაფერი ერთად არის.
0: ყველაფერი
1: ხო, მთლიანობაში არის. იმიტომ არის, როცა ჩვენ სახარებას კითხულობთ, ბიბლიას კითხულობთ, ჩვენ უნდა ის მთლიანობაში დავინახოთ. და მე მინდა გითხრათ, რომ აქ არის რამდენიმე საკითხი. ნუ პირველი საკითხი არის ის, რომ საერთოდ მე მინდა ერთი გადაცემა მიუძღვნა, თითქოს შეიძლება ხალხმა თქვას რომ რა ის არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს დღეს ეს არის მისიონერობა. ღვთის სიტყვის ქადაგება, რომელიც სავალდებული არა მარტო სასულიერო პირისთვის, არამედ მრევლისთვისაც. მაგრამ ამისთვის სასულიერო პირებსაც და მრევლსაც ძალიან ბევრი ცოდნა და გაგება არის.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიკითხო ეს ადამიანი, ვინც განსასესა შინახართ, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთში მყოფი ქართველი და ყველა რაღაცა ის გისურვოთ. მხნეობა რა.

0: შეიძლება. და აი დღევანდელ საკითხთანაც არის ძალიან დაკავშირებული და საერთოდ ამ დღეებთან. ანუ რა? აი წარმოვიდგინოთ, ეხლა ჩვენ რა დღეებში ვიმყოფებით, ხო? ჩვენ გავიარეთ ამაღლება და ეხლა კვირას უკვე ზეიმობთ სულთმოფენობას, სამებობას. და სულთმოფენობა რასთან არის დაკავშირებული? რასთან არის დაკავშირებული? რა თქმა უნდა, იმასთან, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული ბიძგი მოციქულების აქტივაციის, როგორც მოციქულების, მათი ხადაგების და მათი ეკლესიების დაარსების. ეს დღე არის აი ეს წერტილი, საიდანაც იწყება. ეს დღე არის, როდესაც მათზე გადმოვიდა სულიწმინდის მადლი. და რატო სხვადასხვა ენებზე ალაპარაკდნენ, რომ მათ მერე მოუწია სხვადასხვა ქვეყნებში ჩასვლა და სხვადასხვა ერების მოქცევა. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. აი მომენტი, რომელსაც ჩვენ იმაშვრებით, რომ აი განკითხვა, ხო? აი შეუძლებელია, რომ შენ იყო განკითხვაში და იყო კარგი მოციქული. მოციქული მე არ გულის ისინი, მაგრამ შენ თუ სადღაც დადიხარ, ხადაგებ, ხო, მისიონერო, კაი მისიონერი.
1: აი ქრისტიანი რა.
0: ხო, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, შენ უნდა, ესე იგი, ისწავლო საუბარი შენგან განსხვავებულ ადამიანთან. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა შემთხვევაში ის უბრალოდ განსხვავებულია და რა შემთხვევაში ის ცოდვას ჩადის. და ამასთან ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ აი ეს განკითხვა, მხილება, ეს არის ძალიან აი ესეთი თხელი ყინული. აი წარმოვიდგინოთ, ტბა რო არის გაყინული, მაგრამ ყინული ისეთი თხელია, რომ რო დადგები, ჭრაჭუნებს და ნებისმიერში შეიძლება გადატყდე და შეიძლება ჩავარდე იქ. აი ამასთან დაკავშირებით მე მაინც მინდა, რომ ჩვენ აი ამ საკითხისადმი აწონილად მიუდგეთ. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა აი უბრალოდ წაგიკითხოთ ადგილი სახარებიდან. აი ნახეთ, სახარება, მათეს სახარება. ხო? ნახეთ, რაც გვეუბნება მათეს სახარება.
2: დიახ.
0: ხოლო თუ შენი ძმა შესოდავს შენს მიმართ, მიდი და ამხილე. გულში კინო ჩაიდებ, მიდი და ამხილე გულწრფელად. ოღონდ ამხილე როგორ? სიყვარულით და არანიშნით მოგებით, არასიძულვილით ამხილე. როცა მარტო იქნებით. ორივენი. თუ შეისმინა შენი, შეგიძენია ძმა შენი. თუ შეისმინა. ხოლო თუ არ შეისმინა, მიიყვანე ერთი ან ორი კაცი, რათა ორი თუ სამი მოწმის პირით დადასტურდეს ყოველი სიტყვა. და თუ არც მათსაც შეისმინეს, უთხარი ეკლესიას. ხოლო თუ არც ეკლესიას შეისმეს, მაშინ იქნება იგი შენთვის როგორც მებაჟე ან წარმართი. აი, ხედავთ? ანუ აქ ისე უნდა ვთქვათ, რომ აი საერთოდ თუ ყველაფერზე უნდა თვალი დავხუჭოთ, არც ის არ არის სწორი.
2: ხო.
0: ხო. იმიტომ რომ რატომ? იმიტომ რომ არსებობს მომაკვდინებელი ცოდვები. და წარმოვიდგინეთ, ადამიანი ჩადის მომაკვდინებელ ცოდვას და მე მას არ ვეუბნები. და თითქოს მისი მეგობარი ვარ და რაღაცა ისდილობის გამო
2: ტარს უკრავ.
0: ხო, ტარს უკრავ და
2: თვალს. რაც დღეს ხდება.
0: ხო, თვალს ხუჭავ ამაზე. მაგრამ აი როცა ის მოხდება, წარსდგება. მეორედ აი ჩვენ როცა ვსაუბრობ მეორედ მოსვლაზე. და იქ თუ ის იქნება გაშვებული ჯოჯოხეთში, ხო? მე რიფიქრებს და გაიგებს რის გამო. და იფიქრებს, აი ამ ჩემმა მეგობარმა როგორ არ მითხრა.
2: და შენც წახვალ სხვათაშორის რო
0: არ მითხრა. ხო, შენც, რა თქმა უნდა, შენც ვალდებული ხარ რო უთხრა, იმიტომ რომ თუ შენ, ესე იგი, თორე შენ უნდა იქადაგო მართალი სიტყვა, სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა, ხო? თუ შენ არ იქადაგე ეს სიტყვა, მაშინ ესე იგი შენ მისიას ვერ ასრულებ.
2: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე, არსებობს აი ეს მომენტი. მაგრამ აი ეხლა აი აქ უნდა ჩვენ ნახოთ რა არის განხილვა და არის განკითხვა.
2: კი ბატონო, მამა, რაც დღევანდელ ადამიანს ძალიან გაუჭირდა.
0: ეს ძალიან ძნელია. ეს არის ძალიან ასე ისე ვამბობ, რა ძალიან თხელი ყინული, რომელზეც ჩვენ დგებით. და განხილვა ჩვენ შევიდა განვიხილოთ მოვლენა. მაგრამ არ შევეხოთ ადამიანს. ანუ როგორ არის იცით რელიგიაში? მე ცალკე უნდა მძულდეს ცოდვა, რომელიც აქ გააჩნია იმ ადამიანს. მაგრამ ამავე დროს მე უნდა მიყვარდეს ის ადამიანი, გიდატის სოდვილი ადამიანი. აი ამაშია საქმე. და რა თქმა უნდა, თუ მე რაღაცას ვაკეთებ სიყვარულით და რაღაცა თბილა და სწორედ ვაწვით ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, იმას უფრო მეტი საშუალება არის, რომ ის მოგისმეს. არ შეიძლება არ მოგისმინოს, ეს არ არის პანაცეა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ,
2: მაგრამ შენ ვალდებული ხარ, მამო. აი ჩვენ ვალდებულებია, მამო.
0: მაგრამ არსებობს მეორე კიდევრესობა, როცა ადამიანი როცა არის რაღაცა ცოდვაში, ის ჩვენ არ მოგწონს, ჩვენ დისტანცირებას ვიღებთ მისგან, აღარ გვინდა მასთან ურთიერთობა და აღარ ურთიერთობა. მაგრამ შეიძლება შენ ხარ ბოლო ის კონტაქტი, ბოლო ის ხიდი, რომლითაც ის შეერთებული ეკლესიასთან. და შენ თუ იმას ხელი კარი, ხო?
2: შეიძლება სუ დაიღუპოს.
0: სუ დაიღუპოს. ეს დაახლოებით ის როგორი ის არის და თუ ადამიანი არის, ნუ აი ცოდვილი არა, ეს ცოდვა, როგორ დავშვათ ცუდი სუნი, ხო?
2: ხა.
0: აი როგორ ცუდი სუნი არის, ისე ცოდვილია, მაგრამ ეხლა წარმოვიდგინოთ. ექიმთან მოიყვანეს ადამიანი, რომელსაც ფეხზეა განგრენა. და დაჩირკული არის და ცუდი სუნი აზდის იმ ფეხს, ხო? და ექიმა რო თქვა, რომ არ მინდა წაიყვანოთ ახლა ეს ავანტოპი აქ ცუდი სუნია და მე არ დავეხმარებ იმას.
2: აირიდოს.
0: ხო, აირიდოს, ხო? ეს იგი რა ქნას იმ ავანტოპმა? აი, იგივე ცოდვა არის, აი როგორც ის განგრენა, ის ჭრილობა.
2: კი ბატონო.
0: რომელიც შენ უნდა ამკურნალო და შენ უნდა ის განგრენა ცალკე განიხილო და ადამიანი ცალკე უნდა განიხილო.
2: ხო. ადამიანის სიყვარულით იმას ის უნდა აიტანოს.
0: ხო, რა თქმა
2: უნდა. აი ჩვენთან მომო ეგ პრობლემა არის, ადამიანები რო არ უყვართ, აი დღეს თელღე მაგაზე ვფიქრობ, რომ აი ქრისტიანობა რა არის, რომ აი ვიღაცისათვის ვიღაცა რო არის, არაფერი რო არ არის, მომო. ის ღმერთსაც რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ქრისტიანი თუ ხარ, შენთვისაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანი, როცა რამე ნებისმიერ თემას შეეხება და ჩვენ თამამო პირიქით არის, თემა უფრო მნიშვნელოვანია აი მატერიალური თუნდაც რაღაცა ვიდრე ადამიანი.
0: რა თქმა უნდა, იცით რა არის, ჩვენ ხშირად დღეს თვითგანწირულობა გვაკლია. ეს სხვათა შორის
2: წეღა რომ ამბობ,
0: მე ვესაუბრებოდი ბატონ გიორგის იმაში, ჩემი ბავშვობა გამახსენდა ფრენბურთზე რო დავდიოდი და სხვათა შორის 90-იან წლებში, როცა მცხეთა თბილისის შეკრებები იყო, ერთ-ერთ შეკრებაზე მეავდექი და უთხარი, თქვენო წმინდესობაო, მე უთხარი, ის მე ახლა ნატრობ, რომ ნეტავი ჩვენ ახლა სასულიერო პირები ერთმანეთთან ისე ვიყოთ შეკრული და ისე თვით განწირულები ვიყავთ ერთმანეთთან, როგორც მე ფრენბურთის ნაკრებში რო ვიყავი და იგრო ვთამაშობდი.
2: გუნდური ხო?
0: აი ეს გუნდური, როცა შენ მიდიხარ და ტრავაზღებულობ, განწირვაზე თვით განწირვაზე მიდიხარ იმისთვის, რომ საერთო გუნდის საქმე გაკეთდეს და შენ იქ ართულ, ახლა მე ტრავაზ მივიღებ, დაუშვად, ვეღარ ვითამაშებ ან რაღაცა, შენ ყველაფერზე მიდიხარ, თუ ეს გუნდში იბდება
2: თავგანწირულობა. ხო,
0: აი ეს თავგანწირულობა უკვე დღეს გვაკლია ჩვენ. ჩვენ გვაკლია დღეს თავგანწირულობა და მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა აფხაზეთის ომის დროს მაინც ძალიან ბევრმა ასეთი მაგალითები დაგვანახა, მაგრამ საბოლოოდ
2: ხო, სხვათა შორის ხო, რაღაც მომენტები დგება, მაგრამ
0: ხო, რაღაც მომენტები დგება, სადაც აი ეს გმირები გამოჩნდებიან და გვაძლევენ ჩვენ მაგალითს თავგანწირულობის, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ეს საკმარისი არ არის. და აი დღეს ჩვენ, ამიტომ, მაგრამ ეს ყველაფერი შეგვოდის განკითხვით. ჩვენ ერთმანეთს იმდენს განვიკითხავთ, რომ უკვე ჩვენ კარგავთ ერთმანეთის სიყვარულს.
2: მაგრად.
0: აი მოდით ერთი წამით ნახოთ, იმიტომ რომ მე ისე ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ძალიან მაგრად უნდა მომული ვიყოთ წმინდა წერილთან. აი ნახეთ ლუკა რას გეუბნება. ნუ განჟით და არ განიშებით. ნუ დაახმოთ და არა დაიგმებით. მიუტევეთ და მოგეტევებათ. აი ეს არის და აი ეს ჩვენ დღეს ძალიან გვაკლია. ჩვენ ეს ძალიან გვაკლია დღეს. და მე მინდა გითხრა და აგერ კიდე აი ნახეთ კიდე უფრო საინტერესო ივანეს სახარების ეს არის მე7 თავის 24 მუხლიდან. იმის მიხედვით ნუკი ჯიტ რა აი ახლა მაგრამ ჯერ რამდენიმე სიტყვა უნდა ვთქვა და მე წავიკითხე ამ ადგილს. ესე იგი რა ხდება, იცით, ჩვენ დავეწყეთ კლასიფიკაცია ადამიანების. აი მოდის ადამიანი და ჩვენ მისი გარეგნული იმით ვცდილობთ რომ მივანიჭოთ რაღაც კატეგორიას, რაღაცა მივიღოთ მის შესახებ რაღაცა შტაბეჭდილება და არ ხედავთ იმის უკან რა დგას. იცით რაშია საქმე? საქმე იმაში არის რომ ერთი არის ადამიან რასაც აკეთებს, მაგრამ მეორე არის ადამიანი რა დგას ამის უკან.
2: ხო, რამა იძულა
0: ამის გაკეთება.
2: აუ რა მაგარი.
0: აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: აი მამო, თქვენ გაიგეთ.
0: ამიტომ ჩვენ როცა ხედავთ რომ აი ადამიანმა ეს გააკეთა, ხო? კი, გააკეთა. მაგრამ უნდა დავფიქრეთ, აი მოტივი რა იყო, რატომ გააკეთა ეს? საიდან მოდის პირველი წყარო იმისა, რა მაიძულა ამის გაკეთება?
2: აი ეგ დაკარგეს ერთმანეთში, მაპატი მამო, ისთი უნდა გითხათ, აი მაპატი პატიმრებზე რომ აქვს გართულება ხოლმე. ჩვენ ყოველთვის ვიღაცა დაურტყავს იმას, რომ 15 წელი 20 წელი ეგ კი არა, რა მიიყვანა აქამდე, ეგ გამოიძიერო. შენ მოქალაქეს და იმ ადამიანს დაეხმარო, სულში ვერ წდება და რა ადვილია დაურტყა 15 წელი ჩაქუჩით. ახალგაზრდაბიც და იმის სიცოცხლე ისე გავა იქ რომ წარმოიდგინეთ. არა, შენ უნდა რა მიიყვანა იქამდე რომ სიტყვაზე ესე გამწარდა ადამიანი. აი ამას არ უყურებენ, მამო, მადლობა დიდი ძალიან აი ამ თემაზე რომ გამახვილეთ ყურად.
0: აი და ახლა ნახეთ, ეს მე კი არა, ივანე. იმის მიხედვით ნუკის ჯიდ რაც გეჩვენებად, არამედ მართალი ჟავრით განსაჯეთ, ხოლო ზოგიერთი იერუსალიმამდე ამბობდა, ეს ხომ არ არის ვისაც მოსაკლავად ეძებენ. მოდა რა ხდება, იცით, საქმე იმაშია რომ ჩვენ ეს უნდა ხედავდეთ. აი ეს და აი აქ ჩვენ ნახავთ და რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ ზეპირად აღარ უნდა ამიტომ სახარებაზე ძველი არ თქმიდან. მოდით ასე ვთქვათ. ქრისტემ ერთხელ გაიხსენა ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი მეფე დავითთან დაკავშირებით. თქვენ თვითონ მეფე დავითი კი აკურთხა სემუელმა, მეფეთ, მაგრამ საულს არ უნდოდა დათმობა მეფობის და დაძლევდა ის მოსაკლავად და მეფე დავითი გარბოდა, ყოველთვის იმალებოდა სადღაც და მასთან იყო მისი თანხლები პირები. და ერთხელ ისეთი მშივრები იყვნენ, რომ არაფერი საჭმელი არ ქონდათ და არც იყო საშუალება რამე რომ ეშოვნათ. და მივიდნენ ერთ-ერთ მასში სინაგოგაში და სთხოვეს იქაურ რაბინს, რომ ისაკენიო, თუ შეიძლება რამე საჭმელიო მოგვაწოდეო, იმიტომ რომ ძალიან გშიაო. რაბინმა თქვა, ჩვენ არავითარი საჭმელი არა გვაქვს, ერთადერთი გვაქვს ნაკურთხი პურები. მოწოდების პურები. ძველ აღთქმაში ეს პურები იყო, რასაც ცხელ-ცხელს დაალაგებდნენ ღმერთის წინაშე, საკურთხეველში. რომ გაცივდებოდა, იმას აიღებდნენ. და სხვა ცხელ-ცხელ ამპურებს დაალაგებდნენ და ასე სულ უნდა ყოფილიყო აი ეს პურები, მოწოდების პურები, ნაკურთხი პურები. და აი ეს ცივი პურები მხოლოდ ღვდელს უნდა ეჭამა. არავის არ ქონდა უფლება ამის ჭამის. და ქრისტემ თქვა, აი თუ ნახეთო, როცა ქრისტეს უთხეს აი ასე რატო შეჭამეს ისაკნეს და მან უთხრა და არ გასწოვდო დავითმა რა გააკეთა, როცა მივიდა.
2: დიახ.
0: და ეს ნაკურთხი პური, რომელიც ღვდელს ეკუთვნოდა და მარტო ღვდელს უნდა ეჭამა. ღვდელმაც უარი თქვა იმ პურებზე და მისა დავის და უთხრა რომ შეჭამეთ. ანუ ამ შემთხვევაში ღვდელმა არც ქრისტემ არც შეაფასა, არც დადებითა და არც უარყოფითა დავითის ქმედება. მან თქვა რომ აი ნახე, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც შენ იმას კი არ უყურებ, რაც მოხდა, არამედ რა მდგომარეობა იყო, რა მაიძულა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ცუდად იყვნენ, უკაი შიმშილისგან კვდებოდნენ.

0: და ადგა და თვითონ იმ მღვდელმაც თავისი შეგნებით მისცა ეს პურები. ანუ შენ უნდა უყურო იმ ვითარებას. და მე კიდე მოიყვანა ეს მაგალითი მოსესთან დაკავშირებით. როცა მოსემ ერთ ქალბატონს, ჩვენ ხო ვიცით რო წელია, რომ ესე იგი საერთოდ იდეალურად ღვთაებრივი იმით ჯურის აღრა არ შეიძლება. ხო,
1: დიახ,
0: ხო, ჯურის აღრა არ შეიძლება.
1: უბრალოდ შეიძლება მეორე ჯურის წერის უფლება.
0: ხო, არა, საერთოდ ესე იგი რაოდენი ღმერთმა შეაუღნა კაცნი ნუ განაშორეთ.
1: ხო, იგივე ნათლობაც.
0: ხო, ხო, მაგრამ ნუ იქ, მაგრამ ის ქალი რო იჯდა მოსე მადგა, მოსე ხო ჩამოიტანა ეს ჯული თვითონ სინასტიდან, რა შეიძლებაო. და თვითონ მოსე, როცა იმ ქალმა მოყვა ეს სიტუაცია, ადგა და თქვა: მიდიო, მიეციო, გაყრის ფურცელიო და გაეყარეთო. то რომ მან მიხვდა რომ ეს ის ისეთი სიტუაცია არის რომ ისინი ერთმანეთს განადგურებენ ჯობია რომ ცალცალკე იცხოვრონ ხო აი ამაშია საქმე ამიტომ მე ესე იგი მე მინდა გითხრათ რომ ორივე შემთხვევაში ქრისტემ არც დადებითად შეაფასა ეს მოვლენა არც უარყოფიდან მან როგორც მაგალითი როგორც პრეცედენტი როგორც კაზუს ბელე მოიყვანა ეს. რო თქვა, რომ კი, თითქოს ეს არისო სწორი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ის არ ექვემდებარება განკითხვას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ გავიხსენოთ ის ცნობილი ადგილი, როცა ქალი მიუყვანეს
1: მაცხრისტეს
0: და მაცხრან ის რაღაცას სხვადასხვას ერთადერთი სიტუაცია არის, შემთხვევა არის, როცა ქრისტე რაღაცას ხაზავდა.
1: მაცოდებს წერდა, ხო? თქმულა.
0: ხო, ნუ რაღაცას ხაზავდა თუ წერდა, რაღაცა ქვიშაზე წერდა ჯოხით რაღაც იმას და მიუყვანეს ქალი და უთხრესო რომ ეს ქალი არისო აეხლა დაჭერილი ჩვენს მიერ მრუშობის ფაგძეო და როგორც წერია ჩვენ წინაპრებშიო, მოსეს ჯულში ეს უნდა ქვებით ჩავქოლოთო. და ქრისტემ უთხრა რომ ვინცო უცოდველი ემან პირველმა ესროლოს და მაგრამ რატო ნუ მეორე მხრეს ისო ღმერთის მიერ დაწესებული წესი მაგრამ ის ღმერთი რომელმა წეს წესი დააწესა იქ იჯდა იმ წუთში ამან რო ეს თქვა შიშისგან ისინი ძვინს მოიყვანეს ეს ქალი და მოციქულებიც გაიქცნენ სხვადასხვა. იმიტომ რომ ვე იმ მომენტში ვერ აღიქვეს ეს სიტუაცია. მოციქულები წავიდნენ და საბოლოო ჯამში იქ წერია რომ რჩება მარტო ქრისტე და ეს ქალი. და ეს უბრალოდ წადიო და მე ნუ
1: გაცოდავდა. მამო, ამბობე რომ აი ქვიში თუ მათ წოდებს წერდაო, ვინც მოუყვანაო, რა ესეც ის არის.
0: ხო, ნუ ეს არის, მაგრამ ეხლა ხო, აპოკრიფი, ამიტომ ჩვენ ეხლა ვერ ვისაუბრებ დაბეჯითებით ამის შესახებ. მაგრამ
1: თუმცა кайა უხდება მაგას.
0: მაგრამ თავისთავად ნახე, ნახეთ რა ხდება. ამ შემთხვევაში მან ესე იგი დაინახა, რომ ეს ეთყობა ეს ხალი ასეთ მდგომარეობაში იყო. და საქმე იმაშია, რომ ქრისტე ღმერთმა მოგვავლინა ქრისტე როგორც მხსნელი და არა როგორც მოსამართლე.
1: ხო,
0: იმიტომ რომ ქრისტეს რო ღმერთს რო დომებოდა, რომ კაცობრიობა გაესამართლა ის გამოგიგზავნე და მოსამართლეს.
1: ხო,
0: ხო. და ნახეთ, და რატო არ გვაქვს ჩვენ უფლება რომ განსაჯოთ, ხო? აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი.
1: აი გთხოვთ რა მამო, აი ამაში თუ თან ჩაგეკითხებით ეს რაღაცას, რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რაშიც განსჯი მე იგივეში განისჯები რა. და აუცილებლად მამო, აი ხა იმ დღეს мама მეუნებოდა კიდე ერთი რომ რაცო გამკრუებიაო ახსარებაში რაღაცა რომ მეუნებიანო ესო ჩემის ხრიდა რომ ხიბლიაო რომ მე არასარ ამას არ ჩავიდენო და მე იგივეს ვიდენ ხოლმეო წარმოიდგინეთ мамо ანუ აი ეს ორი მომენტი мамо როგორ გავითვალისწინოთ იმიტომ რომ ეხლა ხო ვიცი მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება მეც ისე მოვიქცევი როგორც სხვა აი ხა მე ხო რასაც გეუნებით ხო სწორია მაგრამ ეს იმ დროს ყველას ავიწყდება мамо იმიტომ რაღაცნაირად ადამიანის ჩაქოლვა და ეს უფრო მოგწონს რა ადამიანს რა.
0: აი აბაზე. აი ძალიან გენიალურად სხვათა შორის პავლე მოციქული თავის რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში მე-14 ეპისტოლეში მე-4 მუხლიდან არის ძალიან გენიალური და აი ეხლა მე წავიკითხავ და შემდეგ სტროფზე იქნება ზუსტი ახსნა რატომ არა. აი ნახეთ შენ ვინ ხარ რომ განჟი სხვის მონას დგას თუ ეცემა ეს მისი ბატონის საქმეა მაგრამ მაინც მოახერხებს ფეხზე დადგომას რადგანაც უფალს შეუძლია წამოაყენოს იგი.
1: კი ბატონო. ანუ შენ შანს არ უტოვებ ეგრე გამოდის, ხო?
0: ხო. და ამიტომ შენო ესე იგიო, შენ რა უფლება გაქვს სხვისი ბატონის მონა განსაჯო და შენ იმისთვის რომ განსაჯო, ნუ განჟი, ნუ რავის, აი ნახეთ, აი აქ არის ესეთი მომენტი. მოდი შენ. იმიტომ რომ ნახეთ რა გובה თუ ესე იგი ისევ კოლასელთა მიმართ პავლე მოციქული თუ ქრისტესთან ერთდროულად ამ ქვეყნიური საწყისისათვის მაშინ როგორ სწურთ კვიდრნი რატომ მისდევს მისწეს. ანუ რა ხდება ახლა ახლა აგიხსნით საქმე იმაში არის რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება განსაჯოთ ვიღაც ადამიანი იქამდე სანამ არ იქნება მეორედ მოსვლა. აი მეორედ მოსვლის დროს ქრისტე მოვა და იმ ბნელ ნაწილებს გამოანათებს. გამოანათებს იმ ბნელ ნაწილებს და ჩვენ შევძლებთ რომ მაშინ მიხვდებით ეს რატო გაკეთდა. აი რა შეასე.
1: ხო. რატო იყო ის ტიპი ისეთი?
0: ხო, იმიტომ რომ ის შეიძლება რაღაც ისეთი მომენტები დგას, რომელიც მეორედ მოსვლამდე ჩვენ ვერ გავიგებთ და მხოლოდ ქრისტეს შეუძლია, როცა ის მოვა, ის გამოანათებს იმას. აი თვითონ პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ მეო, სულ არ მაინტერესებს ჩემზე რას ფიქრობენ და რას ლაპარაკობენ. მეცო საკუთარ თავზე რას ფიქრობ, ამასაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
1: თავარიო,
0: თავარი არისო, მე ჩემი საჯული არის ღმერთი. იმიტომ რომ ჩემი ნამუსიც, როცა მე ვირჩევ ჩემი ნამუსის და სულიწმინდის მათ შორის, რა თქმა უნდა, სულიწმინდის მადლი უფრო უკეთესად განჯის მე ვიდრე ჩემი ნამუსი, იმიტომ რომ ჩემი ნამუსი ისევ ჩემი თავის ადვოკატი არის. აი რა შეიძლება საქმე.
1: ხო, მაინც შენ გემხრობა.
0: ხო.
1: ხო, იმიტომ რომ რაღაც ოდილი რო არის ადამიანი და აი мамо, როგორ უნდა შევიდეთ სხვის მდგომარეობაში თუ შეიძლება? აი აქ აი ეს კითხვა რა, იმიტომ რომ ეს ძირთან გამოწეულია мамо, ის რომ ჩვენ სხვისი მდგომარეობის გამთავისებელი ვეღარვართ мамо. აი ელემენტარი მაქსიმუმ, ეხა უკვე ჭირის უფლებსაც ვერ უზიარებთ
0: мамо. ანუ რა ხდება? აი მისთვის რომ ჩვენ აი მოდით ასე ვთქვათ. რატო არსებობენ მოსამართლეები?
1: კი.
0: აი რატო ყოს მოსამართლე?
1: რო საერო კანონი დაწესდა და ის ამას.
0: მაგრამ რატო ყოს? ჩვენ ხო გვაქვს კანონი, კონსტიტუცია, ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი და მაშინ პირდაპირ შეიძლება კლასიფიკაცია გააკეთო, არ გინდა მოსამართლე. ანუ აი დავშვათ ადამიანმა ეს ჩაიდინა, ამას ეს კლასიფიკაცია ეკუთვნის და პირდაპირ მოსამართლის გარშე შეიძლება ის გასაც. აი ზუსტად იმისთვისაც არის მოსამართლე. რომან უნდა განსაზღვროს ის
1: მდგომარეობა დაითვალისწინ.
0: რა დეტალები იყო? აი შევიდეს იმ მდგომარეობაში.
1: კი ბატონო,
0: მართლა. აი ეს არის. იმიტომაც არის მოსამართლე, თორემ მოსამართლე რა შეიძლება უბრალოდ იყოს ვიღაცა
1: კომპიუტერი და თო.
0: აჰო, ან ნოტარიუსი იყოს და ნოტარიუსმა ისაკნას ტრანს, აი ესეთი ის გააკეთოს. და იმიტომ რომ იცით რა შეასაქმე, ცრუ ჩვენება ეს იცით ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა გაგვახსენდეთ იმის მეფე აი მე რა დავთან ტერიტორიო დაიღლები მე ერთმა მეფემ მოინდო მაიხლა უცბად ყველას
1: არა უშას მოხევი
0: ერთმა მე ერთ მეფეს უნდა და ვიღაც ადამიანის თავისთვის უნდა და ვენახები რომ იქ თავისთვის ბაღი გაეშენებია მეფეს იმ ბატონო თქვა რა მე სჭირდებოდა ვერ მოგცემო.

0: და იმეფეს ძალიან უნდოდა რომ ეს თავის მიწებთან ერთად გაერთიანებია, გაედიდებია თავისი მიწები და შეექმნა უფრო დიდი ბაღი. და 500-ზე მოვიდა სახში და მისი ცოლი რა და მემართა კაცო რაღაცა.
1: არა უშავს თავარი შინაარსია.
0: ხო აი საღამოს მაინც როცა რო ადამიანი რო იღლები ხანდისან ასეთი მეხსიერება და მისმა ცოლმა
1: დიახ
0: ასეთი საჭადი სახელი რომ დაგავიწყდება. მისმა ცოლმა კი მაგრამ შენო მეფე ხარო. როგორ ვერ ჩაიგდე ხელში ეს ისა. ადგა და ქალაქის მთავრებს დაუწერა წერილი რომ შევკრიბოდო ყველაზე ცნობილი და საპატიო ხალხი ამ ქალაქშიო, გამოვიძახოთ ეს კაცი და ორი ცრუ მოწმე დაუყენოთ. და ეს ბიბლიაში წერია, მაგრამ
1: დიახ.
0: სახელები ყველა მომივარდა.
1: არა უშავს, მომ შინაარსი მოხევი და მე მოვა.
0: დიდი ხანია რო არ წამიკითხავს, ესე იგი, ნუ ეს ძველი ის არის და ამდენ წელიწადში უკვე რაღაც სახელები გეშლება. და მართად შეკრიბეს ეს ხალხი და გამოვიდა ორი ცრუ მოწმე და უთხრეს, რომ აი ამ ადამიანმა
1: კი
0: გმობას ლაპარაკობდა ღმერთზე, ღმერთს გმობდა და მეფესო. და ჩვენო მოწმეები ვართ, რომ აი ასე.
1: და ჩამოერთოს ეს ყველაფერი.
0: ხო. და ხალხმა ეს რო გაიგო, ადგნენ და ჩაქოლეს ეს კაცი.
1: ხა.
0: იმიტომ რომ ღმერთის გმობა და მეფის გმობას ესე იგი იმ დროს კანონით ეკუთვნოდა ქვები ჩაქოლა, ჩაქოლეს და იმეფემ ძალიან ლამაზად ეს ისე ჩაიგდო.
1: ეს ცოლმა მიაწოდა ხო ეს ასე ძალიან საინტერესო ზოთი ჩვენი.
0: ვაი სახელები არა და შედი ცნობილი სახელები არის. ხო და და მე მინდა გითხრათ რომ რამე შეიცვალა დღეს ამ სამყაროში?
1: არაფერი მამო, იმათ შთამომავლები ვართ ჩვენც. ზუსტად ისე ვაკეთებ. კი ბატონო.
0: ხო. აი ნახეთ როგორ შეიძლებოდა ასე ის. ამიტომ რომ ასე არის, როცა შენ და ახლა ნახეთ ეს ხალხი ცოტა რომ ცოტა სხვანაირი ყოფილიყო, ხო? გინდათ ეს ქალაქის ცნობილი ადამიანები, ხო? მას უნდა ერთხელ მოიცა. აბა მოდით განვიხილოთ, მართლა ეს ასე იყო? რატო არის რომ ადამიანი ასე იოლად ღებულობს, ხო? მაგრამ ადამიანებმა თქვეს, მოდი, ეს კაცი ადრე არ იყო შემჩნეული ასეთ იმებში, ხო? სულ ყოველთვის პატიოსანი წესიერი კაცი იყო და უცბა ცარიელ ადგილზე აი ამ ხელა ბრალდება წარმოიშვა. მოდი რა განვიხილოთ. ჩვენ და აი ასევე ზუსტად ჩვენ რო აი როცა ჩვენ სხვაზე გვესმის რაღაცა ცუდი. როდესაც ჩვენ გვიცდია რომ ჩვენ იმ წუთში ვიმეორებ და ვამრავლებთ იმას. ტირაჟირებას უნდა.
1: არავინ არ დაგიცავს.
0: ხო, და ვინმე შეეცადა რომ გაერკვია რომ აი ეს მართლა ასე არის? აი ჩვენ რაღაც ან განსაკუთრებით მასმედიიდან იმიდან რაღაცა ინფორმაცია მოდის, ჩვენ უკვე აღარც ვცდილობთ რომ განვიხილოთ ჩვენით, რაღაც ანალიზი გავუკეთოთ და ჩვენ თვითონ მე ამ ამბავს კიდე ტირაჟირებ და გადავცემთ ერთი მეორეს და აი როგორც ისა ვირუსული გრიპი რო გადაეცემა.
1: ნაპატი, იცით რატო მამაო? ჩვენაირი საზიზღარი კიდე სხვა რო არის, გიხარი, გულსუ ხარი, აი მარტო არ, ქურდი რო ხარ, ვიღაცის იმას რო იგებ ქურდობას, ხო? აი მარტო მე კი არ შემეშალა, აი იმასაც შეეშალა სიტყვას.
0: ხო და არაზუსტ, აი მოდი დაიწყებულებში შევხედოთ, რამდენჯერ ყოფნა რომ ვიღაცაზე ცუდი თუ გაგვიგი, აი როდისმე გვიცდია რომ ჩვენით მე რაღაც მინი გამოძიება ჩაგვეტარებია, რამდენად ეს ბრალდება იმ ადამიანს, რაც ცელდება ეს ორი ცუდი ინფორმაცია რამდენად ის შეესაბამება რეალობას, ხო?
1: კი ბატონო. ხო. კი ბატონო. არა, ეგრევე გადაულიანო ჩვენთან.
0: კი, პირიქით, იმ წუთში მიიღებენ და უკვე წავლენ გაიგებენ, წავლენ ერთ ხუთ კაცს იმას მოუყვებიან, რომ ტირაჟირებას გააკეთებენ.
1: კიდე დაამატონ შეიძლება. ხო,
0: და შეიძლება კიდე უფრო გაალამაზონ, შეალამაზონ და უფრო ისე გააკეთონ. აი ეს არის. ამიტომ ეს იცით როგორ არის, ეს კაცობრიობა სულ აი მოდი მე-16 საუკუნეში რაც მოხდა. კათოლიკებმა ღვთლებმა როცა დაწეს იანგუსი. იანგუსი იყო იმ დროინდელი ჩეხეთის ერთ-ერთი ცნობილი ღვთელი და პრაღის უნივერსიტეტის

0: რექტორი იყო. მაგრამ კათოლიკე ღვთებს რაღაც არ მოეწონა მისი ნაშრომები და თვითონ იანგუსი და მისი ნაშრომები ერთად კოცონზე დაწვეს. და იქ ცნობილია ეს დარჩა ეს მართლა ეს აპოკრიფე მართლა სიარი რომ როცა იანგუს წავდნენ ერთი მოხუცებული ქალი, ნუ ის თვლიდა რომ ის ამით რაღაცა ღვთაებრივ საქმეს აკეთებს. მოიტანა რამდენიმე დამატებითი შეშე და იმ კოცონს ჩაამატა რომ კარგად ამწვარიყო ეს იანგუსი და იანგუსმა რო შეხედა უთხრა სვიატაა პროსტატა ამ ქალზე. კი ხო, აი ამაშია საქმე. ამიტომ
1: ეს მომავალ დღეს
0: და დღეს იანგუსის ძეგლი დგას პრაღაში ერთ-ერთ მთავარ მოედანზე და ეროვნულ გმირად ითვლება. და ადამიანი აი ასე არც გაარკვეს, არც არაფერი და დაწვეს კოცონზე. ხო. ხო. და ამიტომ ესე იგი ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ საერთოდ ადამიანი არის დესპოტი. აი წარმოიდგინეთ ოჯახში თუ გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჭყალებში მართალი კაცი, წმინდა კაცი. ოჯახის ყველა წევრი უკვე ავტომატურად მოწამეებად იქცევიან. თუმცა ის არის მართალი, თავი გონია სხვაზე ერთი საფეხურით მაღლა დგას და იწება ყველა სუყველა სტრეტირება. ხო.
1: ხო. ეს ამიტომ დაუშვა ხმ ერთმა რომ შენ ცოდვილი ხარ. უბრალოდ დაнахვა უნდა ამ ისტორია მართლა ვერ დაიწეს მამაო დღევანდელი ადამიანი. მამაო ისე რა მაინტერესებს თვითონ.
0: მაგრამ ესე იგი რა არის იცით? აი ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმაზე რომ ამით რატო ვარ დაკავებულები? იმიტომ რომ ჩვენ თავს საქმეს არ ვაკეთებთ, ვერ ვაკეთებთ.
1: ჩვენი თავი შეცნობას, ხო?
0: ხო. და სხვა რაღაცა კიდე. აი მოდით ეხლა მე მინდა მაშინ აი ზუსტად აი მე რო გეუბნები რომ ერთმანეთთან არის ყველაფერი გადაბმული. აი ამასთან დაკავშირებით მე ეხლა მახსენდება იგავი ტალანტებზე. და აქ იცით ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? საქმე იმაშია რომ ტალანტი დღეს ჩვენთან არის ისე აღმული როგორც ნიჭი, პირადი ადამიანის ნიჭი.
1: ხო, კი, ტალანტი პირდაპირ.
0: მაგრამ ეს მარტო მე-13 საუკუნეში ევროპულ ლექსიკონში შევიდა როგორც ნიჭი და ამ ლათინურ ევროპულ ენებში გავრცელდა. სინამდვილეში ტალანტი ეს იყო ფულის ერთეული რომელიც იყო 35 კგ ვერცხლი. და ახლა რაუბრობ მე, მაგრამ თავარი რიცით გამოცეს ამდენ საუბრობ. და ეს 35 კგ ვერცხლი უდრიდა 6000 დინარის ერთი ტალანტი. აი ჩვენი და ჩვენ ვიცით რომ დინარი ერთი დინარი იყო იმ დროინდელი მუშის ერთდღიანი გადასახადი. ანუ 6000 დღე მისი მუშაობის იყო ერთი ტალანტი. ანუ ვისაც მას მისცა 5 ტალანტი, ანუ მისცა 100 ესე იგი 100000 დღის ნამუშევარი დაუტოვა. ზოგს 2, ზოგს 1. და მერე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ იქ წერია, რომ იმან წავიდა, გაამრავლა და
1: ვიღაცამ დამარხა
0: 2000 აქცია, 5000 აქცია, ვისაც 2 ქონდა 4 აქცია და ერთმა დამარხა. ერთი მხრივ, ახლა ნახეთ რა ხდება. ყოველთვის
1: პასუხისგებლობა.
0: არა, ნახეთ, ერთი მხრივ, მან შეასრულა კანონი. აი ხანდისხან კანონის შესრულებით შეყველას დიდ დანაშაულს ჩადიხარ. ანუ რა ხდება? რაბინების იმაში კანონში წერია. თუ კი ერთმა პიროვნებამ გადასცა მეორეს რაღაცა ფული შესანახავად, ის ვალდებულია რომ დამარხოს მიწაში და შეინახოს. თუ მან არ დამარხა და არ შეინახა და სადღაც ქისით ატარა და დაკარგა, მაშინ ის პასუხისგებელი ხდება იმ ფულზე. და თუ არ დამალა, თუ დამალა, მე აღარ არის პასუხისგებელი. თუ ვიღაცა მოიპარა, ნუ მაგან დამარხა და ისაკა. და ახლა რა ხდება? აი ეს ერთზე მიდის აღარ. ამან წესიერად მოიქცა თითქოს არგარისკა და დამალა და რომოვიდა ბატონი უკან დაუბრუნა. მაგრამ ბატონი ძალიან გაბრაზდა მასზე. რატომ? ანუ აქ რაზეა მამ ლაპარაკი, რომ ის ბატონი დიდი ხნით წავიდა. და აი ხა ჩვენ რომ მეორედ მოსაზრე საუბრობთ. და წინა თავში იგავში მათეს იგავში 24 თავში. იქ არის ესეთი ადგილი, ისევ ბატონი რომ იდის.
1: დიახ.
0: და ორ თავის მონას უფროსად ტოვებს სახში. და რო დააგვიანდება.
1: დიახ.
0: ის დაიწყებს ძალიან ცუდად მოქცევას თავის მეგობრებთან, სხვა მუშებთან. და მოულოდნელად ბატონი რომ მოდის და მერე იჟება. და აიაქაც ის მოვიდა და გაგდებული იყო, სადაც იყო წვენა და სიბნელე, კბილების წვენა და სიბნელე. ანუ რატომ? ხო, ეს იგავი რაზე არის, იცით? სინამდვილეში. ანუ მან და მან უთხრა, კარგიო, თუ შენ ვაჭრებში არ გამოიყენე და საქმეშიო, რატო არ წახვედი და იმებს იქ იყვნენ ასეთი კომერციული ისინი, რომ იმათ არ ჩააბარე მაინც, რომ იქიდან პატარა პროცენტი მაინც
1: ბანკი რასე.
0: ხო, ბანკი პატარა პროცენტი მაინც ჩემთვის გაგეკეთებიაო. ანუ მაგრამ აგ ლაპარაკი რა თქმა უნდა თანხაზე არის, ანუ ღმერთი წავიდა და ჩვენ ამ ქვეყნა დაგვიტოვა გასაკეთებელი საქმე. ის კი არ დაგვიტოვა ფული და რაღაცა, იმან დაგვიტოვა საქმე, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და გავამრავლოთ. მაგრამ ჩვენ იმის გამო რომ ჩავთვალეთ, რომ ეს მეორედ მოსვლა მოხდება, როდესღაც ძალიან გვიან, ძალიან შორს და ჯერჯერობით არ არის, ჩვენ აი ამ მისიას ვერ ვასრულებთ.
1: კი ბატონო, მოშვებულებ, მოვიდეთ.
0: ხო, მოდინა და ჩვენ რაღაცა დავიწყეთ, რაღაც ამ ქვეყნიური ფუსფუსი, რაღაცა ის ესეთი რაღაცა უაზრო საქმიანობა, მაგრამ აი ის მისია რა მისითა ჩვენ კი ზოგისგან მეტი მოითხოვება, ზოგისგან ცოტა ნაკლები, ზოგისგან სხვა ნაკლები, მაგრამ იმ ნაკლებზე ნაკლების გაკეთების უფლება შენ არ აქვს. და აი ამაზეა ეს იგავი. იგავი ამაზეა, რომ ეს არის მანძილი, აი ეს ტალანტები რო დაუტოვა, ეს არის მანძილი ქრისტეს ამ დედამიწაზე ყოფნიდან ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. და როცა ის ბატონ ისიც დატოვა თავისი ისა ყმა, რომელმაც ცუდად მოექცა თავის დანარჩენ ყმებს და მოულოდნელად მოვიდა. და აი ეს იცით ტალანტი, აი ეს ტალანტზე ეს იგავი არის 25 თავში. პასუხი მოწაფეების კითხვაზე, როდის იქნება და რანაირად იქნება მეორედ მოსვლა. და 25 თავში, 25 თავი იწყება ეს სხვათაშორის ეს ქადაგება, მან თქვა დიდ სამშაბათს უკვე. როდ ეს თავი იწყება ბრძენ და სულელ ქალწულებით, შუა იმაში არის თავში არის აი ეს მეძრათი ტალანტები და ბოლოს არის ვაცებზე და იმამზე რა ქვია ცხრებზე სამი იგავი არის და ეს სამი იგავი ეს სტრიპტიხი ხო ეს ამიდის მოყოლა მის მეორედ მოსვლაზე ანუ რომ ჩვენ უნდა მუდმივად ვიყოთ მოლოდინში მაგრამ იცით ორი ტიპის მოლოდინი არსებობს არსებობს აი ის სპეკულაციური მოლოდინი რო ზოგიერთი ამბობს რომ ოჰ მალე ახლა მეორედ მოსვლა მალე იქნება ამიტომ მოდი დავანებო თავი არაფერი აღარ გავაკეთო დავჯეთ
1: გულხერ დაკრეფილი
0: გულხერ დაკრეფილი ასე დავჯეთ და ველოდოთ მეორედ მოსვლას აი ეს არის ყველაზე მძიმე შეცდომა და აი ამ ზუსტად აი ამ იგავებით ის ჩვენ გვახსენებს რომ არა აი მისი ამ დედამიწაზე ყოფნიდან მეორედ მოსვლამდე მან ჩვენ დაკტოვა გარკვეული მისიით.
1: კი ბატონო.
0: და რა ის რომ ბუზები ვთვალოთ ჭერზე.
1: ხო. ვერ ცხონდები უბრალოდ.
0: ხო, ვერ ცხონდები. და აი ეს სამი იგავი ყო და აი ეს ყველაფერი დღეს არის ერთმანეთთან გაერთიანებული, როცა ჩვენ განკითხვით ვარ დაკავებული, იმიტომაც ვარ და აი რატომ მოგიყევით ეს ტალანტებზე?
1: ხო,
0: იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს დრო გაგვიშთა ძალიან ბევრი დრო იმის მაგრად რომ ქრისტემ დაგვიტოვა ჩვენ საქმე იმის გამო იმის მაგრად რომ ჩვენ ის ქრისტეს მიერ დატოვილი საქმე შევასრულოთ მისია შევასრულოთ ჩვენ დროს კარგავ და ერთმანეთის განკითხვაში და რაღაც ერთმანეთის ბრალდებაში და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ცილის წამებაში
1: ხო და თუნდაც მამო ადამიანს უჭირდა ის უმაგას ფიქრობ აი თუ შენ ამდენს ამბობ რო სიტყვაზე ეს ესეთი ესეთი როგორი გასაჭირია ღვთისათვის რომ ადამიანი ესე დამახინჯდა დაეხმარე შედალოცილო თუ ვერ ეხმარები არ ჩაქოლო მაინც ხო
0: არა საქმე იმაში არის რომ ჩვენ ვართ აი ის ხიდი ეკლესიასთან ღმერთთან და მე თუ იმას ხელი ვკარი, ხო? მაშინ всё ყველაფერი მე ისე გითხარი როგორც აი მექი მადგეს და ავანტყობს რომ ხელი ხო არ არ შეიძლება და აი ეს არის და ამიტომ აი ეს ჩვენი მისიები და ამიტომ მე ჩვენ დღეს ახლა ვისაუბრე ამ ტალანტებზე მაგრამ ეს ტალანტი უფრო ცლად რო ისავქნათ ჩვენ აუცილებლად
1: შემდეგში რომ მოგზანდებით
0: ვისაუბრეთ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ აი მისიონერობა ღვთის სიტყვის ხადაგება
1: კი ბატონო, პრობლემა.
0: ეს არის დღეს ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა. იმიტომ რომ მე პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ დღეს კარგად ჩვენ ახალგაზრდობას
1: მაგრამ დაკარგული ყოს
0: მაგრამ იმიტომ იმის გამო რომ მაგრამ აქ ჩვენი ბრალიც არის. საქმე იმაში არის რომ აი ეს მისიონერობა როგორც საგანი ჩვენთან არის სწავლება. აი მე ცხეთის სასულიერო სემინარია მაგ დამთავრებული ლენინგრადის აკადემია მე თბილისის აკადემიაში ვიყავი ლექტორი დეკანიც ვიყავი და არაზუს არსად ჩვენთან არის სწავლებოდა მისიონერობა რაც არის ძალიან რთული ინსტრუმენტი
1: ხოთაშოვის მეუფე დანიელს აქვს რაღაც ჯგუფები რაღაც ესეთი
0: ხო მაგრამ ეს მეცნიერულ დონეზე ჭირდება იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უკვე იქამდე მივედით რომ ეს ჩვენ ძალიან გჭირდება ჩვენ საოცრად გჭირდება ეს ამბავი
1: ძალიან
0: და ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ ხო აი ეს იქნება ზუსტად ჩვენ დავემსგავსებით ზუსტად აი ამ ადამიანს რომელმაც მიიღო აი ეს თანხა რაღაცა დიდი ქონება იმისთვის რომ ეს ქონება უნდა გამრავლებულიყო ანუ გამრავლებული რა ჩვენ მივიღეთ ყავს მრევლი
1: ხო
0: რომელიც ჩვენ არ გავამრავლეთ
1: პირიქით
0: ხო არ გავამრავლეთ და ვარ თვითკმაყოფილებაში რომ აი ნახე აი ტაძარი სავსეა მაგრამ ეს არის პატარა ტაძარი სავსე
1: ხო ხარისხსაც ხო გააჩნი
0: ხო ხარის
1: ეს ადამიანები ერთ პატარა რაღაცაზე რო ტოვებენ ამ ტაძარს ეს ახლა მრევლად ხო არ ითვლება მამო ერთ სიუჟეტით რო დატოვებს ადამიანი იმაზე რო გადათავს ფორმულაზე და ეგეთ იმაზე და ერთი სიუჟეტი რო გავა ეგ მღდელზე და რო დატოვებს ეკლესიას ეს ხო
0: მე ისე ვამბობ რომ ერთი არის მოვლენა მეორე არის პიროვნება და საერთოდ ჩვენ არ უნდა
1: აურიოთ ერთმანეთს
0: განვაისავქნათ გავაერთიანოთ
1: რომ
0: აი ეს ძალიან ცნობილია აი ყველა რაღაც ეროვნებას უწოდეთ აი ყველა ეს ეროვნება ასეთია ან
1: ეს
0: ისეთია ან აი ამ პროფესიის ხალხი ყველა ასეთია არ შეიძლება არ არსებობს ცუდი ეროვნება არ არსებობს ცუდი პროფესია იქ არსებობენ კარგი ადამიანები და ცუდი ადამიანები ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა რომელსაც ჩვენ იმაშვრებთ
1: ეს არის ვიწრო აზროვნება ხო და ვიწრო ხედვა უფრო მეტად
0: ავდგეთ რომ გავაერთიანოთ ყველა ფიდი ერთ მასში პაკეტში ეს ძალიან
1: აუცილებლად მამა აი ამაზე მე
0: ამაზე აუცილებლად მე ძალიან გული მткиვა იცით რატომ აი ყველაზე მეტად დღეს მე გული მткиვა აი ეს მისიონერობის საკითხში გვა ყველაზე მევთვლი
1: გარღვევა
0: და რაც ყველაზე მეტად ჭირდება სხვა სიტუაციაში შეიძლება გვეთქვა რომ არაუშვეს მაგრამ დღეს ისეთი სიტუაცია რომ ჩვენ უნდა გავაათმაგოთ ეს ყველაფერი და აი ამაზე უნდა ვიმჟელოთ
1: ძალიან დიდი მადლობა მამა უღრმესი მადლობა თან აი მართლმადებლის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ბევრი მისიონერი თუ იქნება მართლა ეჭეშმარიტ ხა რაღაც ხილში ჩავარდნი და ვიღაცები რომ რეკავენ ეგეთი კი აი მართლა სწორად მოაზროვნეები ისეთები როგორც არიან აი მამები ვინც მოდიან мама გიორგი мама ალექსანდრე გვეყოლება ხო ბოლქვაძე აუცილებლად საღამოსვრის ნახევარზე და აი ესეთი ხალხი თუ გვეყოლება და აი ამ ეს ჯგუფი მეუფე დანიელი თუნდაც და ის ადამიანები ხო საოცარ იმას ექნება წისვლას ჩვენი ეკლესიისას ისა რა ქვია რაღაცა სტარტი და ძალიან კარგი იქნება. სხვადასხვაის ბევრი мама ზრუნავს ამას, მაგრამ რო უყურებე რომ მე არაფერი გამოდის, ეშვებიან ხომ თუ რამდენი სიდია, იცი ხე თქვენ რასაც ამბობთ. სხვადასხვაის სოფელში, რეგიონში მღდლები ძალიან მაგრა ზრუნავენ ამაზე და მადლობა ღმერთს, აი მართლა რომ სოფლის მღდელი არსებობს. ძალიან მაგრები.
0: და ამას ყველაფერს სისტემატიზაცია სჭირდება. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საუკუნეში, რომ ასე თვით შემოქმედებითი კოლექტივები არ ვარგა. ეს უნდა იყოს სისტემატიზაცია მოხდეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ საოცრად მომზადებულები.
1: აუცილებლად. და ერთიანი, რაც თავარი მო. ამ ყველაფერს სჭირდება რომ ხედავდეს ყველა რომ ჩვენ ვართ ერთიანი. გაერთიანება გვაკლი რაღაც სექტებად დავიყავით. არ შეიძლება. ჩვენ ვართ ღვთისიანები და არა იმისიანები, ამისიანები, იმისიანები. ჩვენ ერთად ერთი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ერთი ხრისტოტები ვართ და ერთი პატრიარქის შვილები ვართ, ილია მეორის და აუცილებლად უნდა ვიყოთ ერთად. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერი კარგს. მამა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მამა გიორგი ჩაჩაო გახდა ჩემი სტუმარი. წმინდა პანტელეიმონის ეკლესიაში არის ვერის სასაფლაოზე. ბევრმა იცის ძალიან, მაგრამ ვიღაცები მეკითხებიან ხოლმე რეგიონიდან და აი თოიცო და მადლობა რეგიონის სასულიერო პირებს მართლა. ეგულით მოგიკითხავთ. იმიტომ თქვენ გმირები ხართ მართლა. დიდი მადლობა იმ ღდლებს, ვინც სახურობთ რეგიონში. ხვალ დაგიბრუნდებით მამა ალექსანდრე ბოლქაძესთან ერთად საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით.

ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება, რაც ყოველთვის არ არის ადვილი. კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს, მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს. ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე. სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შეშს. მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც. თემურლენგი, იგივე კოჭრი თემური, ძალიან მამაცი კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ბოროტი. თუ კაცს შეუძლია ერთგულება, თავდადება და ვაჟკაცობა, აი ეს სამი ჯამში, ეს არის სიყვარული. ქართული ფასეულობა არის სიყვარული. ყველაფერი ეს სიკეთეს ეფუძნება. ქართული ფასეულობა არ არის შური, არ არის შუღლი და არ არის სიძულვილი. ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას. ამიტომაც არ გძულდა არასოდეს ჩვენ ირგვლივ ცხოვრები ერები და ამის გამო ჩვენ ვიყავით კავკასიის ცენტრი. ამიტომაც არის რომ აქ თავ სომეხიც აფარებდა, აზერბაიჯანელიც, ებრაელიც და ოსიც და ჩეჩენიც. ჩვენ ყოველთვის შორს ვიყავით როგორც ეროვნული, ასევე რელიგიური შუღლისგან. სწორედ იმიტომ ვიყავით შორს, რომ სიყვარული ჩვენთან ერთგულებას, თავდადებას და ვაჟკაცობას, ანუ სიკეთით აღსილ სიმამაცეს ეფუძნებოდა. ეს არის ჩვენი ფასეულობა და ეს არის ჩვენი აზროვნება და ამიტომ უნდა ვიამაყოთ რომ ქართველები ვართ.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ანდა?

0: კვილ სიცოცხლე დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ასრულა წელი საქართველოს დამოუკიდებლობიდან ქვეყანა ისტორიულ თარიღს აღნიშნავს, როცა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 17 წლიანი პერიოდი დასრულდა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა. ტრადიციულად თბილისსა და საქართველოს 17 ისტორიულ ადგილას წვეომდელებმა სამხედრო ფიცი დადგეს. თავისუფლების მოედანზე მიმდინარე საზეიმო ღონისძიებაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და საქართველოს ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ საზოგადოება სიტყვით მიმართა. სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და ეროვნული ინტერესები, ეს იყო სიტყვით გამომსვლელთა მთავარი გზავნილები.
3: 35 წელია, ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრა და მტკიცე. თავდაცვის ძალები

0: არამხოლოდ შეიარაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობებია, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა.
1: ჭეშმარიტებისკენ სწრაფვით ქართველმა ერმა შეიცნო თავისუფლება ქრისტეში და სწორედ ამ ჭეშმარიტებამ განათავისუფლა იგი. ჭეშმარიტი თავისუფლება დამოუკიდებლობის მხოლოდ გარეგნულ გამოხატულება და წარსულის მონაპოვარი როდია, არამედ ის უპირველესად ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გულისხმობს და დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს ჩვენგან. ეს არის მუდმივი შრომა, თავდადება და ერთგულება რწმენის, მოყვასის, სამშობლოს და სიმართლის მსახურება. ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ ჩვენს ხალხს ასწავლა, თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი თავისუფლება, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, სიმტკიცე განსაცდელის ჯამს და სამშობლოსთვის თავგანწირვა.
2: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზეიმო ღონისძიებებით აღინიშნება. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში შემეცნებითი და კულტურული აქტივობები, ასევე სამინისტროების თემატური პავილიონები, სპორტული შეჯიბრებები და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. ადგილზე მისულ მოქალაქეებს მრავალფეროვანი გართობის საშუალებები მიეცათ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს 26 მაისის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიების პარალელურად თავისუფლების მოედანზე სურდათ გაეშალათ ბანერი წარწერით მიეცით წამალი ბავშვებს, თუმცა სამართალდამცველებმა მათ ამის უფლება არ მისცეს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი მიზანი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების პრობლემებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა იყო. მას შემდეგ, რაც პოლიციისგან უარი მიიღეს მშობლებმა ტერიტორიაზე შესვლა ბანერის გარეშეც სცადეს, თუმცა არც ამის საშუალება მიეცათ.
3: მშობლებს გვინდოდა მისვლა აქციაზე, მიგვეტანა ბანერი, წამალი ბავშვებს ეს ბანერი მიგვეტანა, ბანერი არ შეგვატანიეს და გამოგვიყვანეს 100 მეტრის მოშორებით. ნუ ბანერი შეტანა არ შეიძლება. შემდგომ დავდეთ ბანერი და ბანერის გარეშე მივდივართ, ეს ხელაწეული მივდივართ, რომ აქცია შეუერთდეთ. არ გვიშვებენ, არც ხელაწეული არ შეიძლება. ანუ ჩვენ დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები აი ამ აქციაში მონაწილეობას ვერ ვიღებ, დამოუკიდებლობის აღნიშვნის აქციაში.
4: ბანერი უნდა გაგვეშალა და დაინახოს საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა, რომ ასე ვიღუპებით. ჩვენ შუა ქუჩაში ვდგავართ.
5: როცა ბავშვები ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ყოს, რის დამოუკიდებლობას აღნიშნავს ეს ხალხი? ვის უფლებებს იცავენ? ჩვენ შვილებს გვინადგურებენ. ჩვენ ერთი წუთი არ გვაქვს დასაკარგი დრო. ამას რას ხედავთ? ვის უფლებებს იცავენ ხალხო? ჩამოვიდნენ და ელაპარაკონ 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში ვდგავართ კანცელარიის წინ. არავის არ გააჩნია ემპათია, რომ მოვიდნენ და დაგველაპარაკონ მშობლებს.
2: დღეს ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით რეგულარული სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგა. მიმოსვლა სტანდლერის ტიპის სამგზავრო შემადგენლობებით განხორციელდება, რომლებიც აზერბაიჯანის რკინიგზამ რამდენიმე წლის წინ შეიძინა. კომპანიის ცნობით, საწყის ეტაპზე მთელ მარშრუტს აზერბაიჯანული მოძრავი შემადგენლობა და ლოკომოტივები მოემსახურება. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით, სასაზღვრო პროცედურებისთვის თითოეულ საზღვარზე 1 საათი არის გათვალისწინებული. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით, ბაქოდან თბილისის მიმართულებით, ისევე როგორც თბილისიდან ბაქომდე, სრული მარშრუტის ბილეთის მინიმალური ფასი 81 მანათი დაახლოებით 127 ლარი იქნება.
6: ძალიან მნიშვნელოვანი რეისია გამომდინე რეკიდა, რომ ანუ მიმოსვლა აღდგება, ყოველდღიურად შესრულდება ეს რეისი, მოთხოვნა ძალიან მაღალი არის. ფაქტიურად უკვე რამდენიმე დღეში გაიყიდა ძალიან დიდი რაოდენობის ბილეთები. ასე რომ ვიღლოცავთ ამასაც და საკმაოდ წარმატებული პროექტია. ჩვენ აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს რეისი აღდგენილიყო და დღეიდან უკვე ყოველდღიურად იქნება ეს რეისი ბაქო-თბილისი და თბილისი-ბაქოს მიმართულებით.
2: სომხეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს. ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ. ხარებმა ასევე ხელი მოაწერეს ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმებას და მინერალების მოპოვებისა და გადამუშავების ჩარჩოს მემორანდუმს. ხელმოწერის ცერემონია ერევნის ვართნოცის აეროპორტში გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის დედაქალაქს მეუღლესთან ერთად რამდენიმე საათიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვია. რუბიო ერევანში ინდოეთის

0: პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, საღამო მშვიდობის. დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ხვდებით საღამოს 9:30-ზე. ეთერშია ტელეპროგრამა სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანიც გახლავართ თქვენი მონამორჩილი თორნიკე კივილაძე. ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ორგანიზაცია ქართული რესპუბლიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ლიდერი საერთაშორისო სამართლისა და სახელმწიფო რესურსების მართვის სპეციალისტი გიორგი თავართგილაძე. მოგესალმები გიორგი. ჩვენ გვინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ღმერთმა ინებოს, რომ ვიცხოვროთ ნამდვილად ძლიერ გამთლიანებულ და ფეხსედამდგარ საქართველოში. თავს აღარ მოგაწყენ საუბრით და პირველი კითხვით გადავალ ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმართან. გიორგი, რა როლს ასრულებს დღევანდელი დღე ქართველი ერის ცხოვრებაში? მივესალმოთ მაყურებელს.
1: მოგესალმებით. თქვენც და მაყურებელსაც პირველ რიგში ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს და მომავალი დამოუკიდებლობის დღეები უფრო და უფრო ძლიერ ქვეყანაში შეხვედრილიყავით და მალე გაერთიანებულ საქართველოშიც. დღევანდელი დღე ერთ-ერთი ზოგადად ძნელია ისტორიის დაყოფა მნიშვნელოვან და ნაკლებ მნიშვნელოვან მონაკვეთებად, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში საკმაოდ ბევრი გარდამტეხი დღე და ფაქტორი გვიდგება, ასე ვთქვათ. როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური, ისე დემოგრაფიული, ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ შემდეგ, და სხვადასხვა მიმართულების, მათ შორის უსაფრთხოების. ეხლა ვართ ერთგვარ ფანჯარაში მოხვედრილები, სადაც ჩემი აზრით ჩვენს ქვეყანას შეუძლია რომ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღოს და გაძლიერდეს აი ამ ყველა მიმართულებით, რომელიც აღვნიშნეთ, თუმცა სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ, რომ დღევანდელი მთავრობა ან სათანადო ცდილობს, ან სათანადო სურვილი გააჩნია, რომ აი ეს შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც არსებობს, გამოიყენოს. პირველ რიგში ეკონომიკურად, ხო, უსაფრთხოებას თავი რომ დავანებოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამასთან ერთვის ის, რომ თუ კი ჩვენ არ ვიმოქმედებთ და წინ არ წავალთ ყველა ამ მიმართულებით, ისტორია სამწუხაროდ არ პატიობს ხოლმე ხალხებს განსაკუთრებით აი ასეთ ზოგჯერ უმოქმედობას. და ჩვენ მოქმედებაში პირველ რიგში მთავრობის პასუხისგებლობას ხედავთ, ვინც არ უნდა იყოს დღეს ესენი არიან ხვალსხვანი, მაგრამ უმოქმედობას მოკლედ ისტორია ამ ეტაპზე არ გვაპატიებს, იმიტომ რომ აქამდე მოведით ისე რომ გადავრჩით, მართალია ძალიან ბევრი დავკარგეთ და ჩვენთვის ის საქართველო უფრო დიდია ვიდრე თუნდაც დღეს ხედავთ, ხო, და უფრო დიდი იყო ზოგადად, მაგრამ იმისთვის რომ ესეც შევინარჩუნოთ და რაც დასაბრუნებელი გვაქვს ნამდვილად, სოხუმი და ცხინვალი, ისიც რომ დავიბრუნოთ, ამისთვის აუცილებელია სწრაფი მოქმედება. მაგალითად, ახლა დღევანდელი ხელისუფლება უკვე 14 წელია, რაც მართლობაშია, წინაც საკმაოდ დიდი ხანი იყო. ეს ისეთი დიდი დრო არის მართლობისთვის, რომ ასეთ დროებში, ხო, ღარიბი ქვეყანა შეიძლება გადაიქცეს დიდარ და შეძლებულ სახელმწიფოდ და ასეთი მრავალი მაგალითი ქონია. და მე უბრალოდ წუხვარ იმაზე, რომ ჩვენ დროს ვკარგავთ ერთმანეთთან ქიშპობაში, კორუფციაში, არაკომპეტენტურობაში და სინამდვილეში ეს დრო ჩვენზე არ მოქმედებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ და მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თითეული დღე იქნას გამოყენებული. აი, თითეული საჯარო მოხელის 1 საათი უაზროდ არ იყოს გაფლანგული. მე როგორც ყოფილი საჯარო მოხელე, ამაზეც ტკივა ხოლმე გული, როცა უამრავი არა შეუსაბამო ასე თქვა დავალებები ან საქმე შეიძლება ქონდეს ამ საჯარო მოხელეებს საქართველოში და ნაცვლად იმისა, რომ სერიოზული საქმე კეთდებოდეს, ხელისუფლება ავალებდეს ცალკეულ ადამიანებს, არ ვიცი, ან ოპონენტების გაშავებას, სულ ავალებდეს, რომ კვერცხის ფასზე ირბინოს. ეს აი ძალიან სამწუხარო არის და ნათლად აჩვენებს, როგორი ასე ვთქვათ, გაუმართავი არის დღევანდელი სახელმწიფო მართველობა და ასე შემდეგ. რა ეს მაგალითები, მე მგონი, ამისთვის საკმარისია.
0: ბატონო, რას ფიქრობთ, როგორ უნდა გაძლიერდეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი?
1: დამოუკიდებლობის მრავალი ფაქტორი არსებობს. რა თქმა უნდა, სრულად დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიცით, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი, რომელსაც მივხვდავთ იმისა, რომ ჩინეთი ყავს სერიოზულ კონკურენტად და უწინასწარმეტყველებენ კიდეც ამ უკანასკნელს მომავალ პირველობას, ისიც კი არ არის სრულად დამოუკიდებელი. ენერგო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ მრავალი ფაქტორი არსებობს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ფაქტორები იქნება ეკონომიკა, ენერგო უსაფრთხოება.

0: უსაფრთხოება, ზოგადად უსაფრთხოება, არა მხოლოდ ენერგო, არამედ სამხედრო უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება მეტად უნდა იყოს ჩვენ სადავეებზე დამოკიდებული. ეკონომიკის მხრივ მაგალითად ვიცით, რომ ამგვარი, ასე ვთქვათ, ამგვარი კარგი გარემო არ გაგვაჩნია. ჩვენ სრულად ვართ დამოკიდებული იმპორტზე. საკვებიც კი ფაქტობრივად არ გაგვაჩნია სათანადო იმდენი, რომ ჩვენ თქვათ, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ. ასევე ისიც, რომ ადამიანების დასაქმება ვერ ხდება ამ ქვეყანაში, ესეც უკვე დამოუკიდებლობის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ადამიანები გარბიან და ჩვენ დამოუკიდებელი ვართ იმაზე, მაგალითად, რამდენი ბინა გაიყიდება ბათუმში, რომ ბიუჯეტი შეივსოს, ხო? რეალურად დღევანდელი ეკონომიკა დგას აი ასეთ ყიფე სექტორებზე, მათ შორის როგორც არის თუნდაც სამშენებლო სექტორი. ეს ეკონომიკის მიმართულება და სამხედრო და უსაფრთხოების მიმართულებითაც, მოკლედ ყველა მიმართულებაზე ჩვენი პარამეტრები უნდა წავწიოთ წინ. თუნდაც იგივე ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში ვიცით, რომ ყოველ წელს გვაქვს ელექტროენერგიის დეფიციტი, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა რა და დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, პარამეტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი ნაწილია, იმიტომ რომ თუ კი შენ რუსეთს ხარ დამოკიდებული ან აზერბაიჯანზე ან სხვაზე, ეს ნიშნავს, რომ ერთ დღესაც შეიძლება აი ამ აქტორმა, რომელიც შენ გაწვდის კონკრეტული
1: ეკონომიკა, როგორც ბერკეტი, ისე გამოიყენოს შენს დასამორჩილებლად.
0: სომხეთზე ხედავთ, ხო, ახლა ამ მაგალითს ნათლად არ შევიდეთ, მოდით ფაშინიანის პოლიტიკის განსაზღვრაში, სწორია თუ არასწორია, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთი იყენებს ბერკეტს ეკონომიკურს, კერძოდ იმ ხრივ, რომ მან აკრძალა უკვე ცალკეული პროდუქტების, ყვავილების და მრავალი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საექსპორტო სომხური ნაწარმის და პროდუქტის იმპორტი რუსეთში, რამაც დიდი ზარალი აჩვენა ამ ქვეყანას, არ ვიცით ეს როდის დასრულდება და შესაბამისად სომხეთის დამოუკიდებლობა ამ ამბავში შეზღუდულია. მიუხედავად იმისა, რომ ის მაინც აგრძელებს თავის გზას, ჯერჯერობით ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. ასევე ვარ ჩვენ დამოუკიდებელი გაზის, ელექტროენერგიის და სხვა მიმართულებაზე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებზე. ეს ჩვენს დამოუკიდებლობის დონეს თავისთავად დაბლა წევს. ასევე ინვესტიციებზე ვარ დამოუკიდებელი, არაბეთიდან იქნება თუ სხვა ქვეყნებიდან, აი ეს მშენებლობები, რომელიც ხორციელდება ქაოტურად და კატასტროფული ტემპებით, აი მაგალითად გავიხსენოთ, რომ ბათუმში ბოლო წლების განმავლობაში სტაბილურად 80% ახალაშენებული ბინების არის უცხოელებზე გაყიდული. ეს ხომ ნიშნავს, რომ აი ეს ფინანსების მოზიდვა უკვე დამოკიდებულია აი ამ სახელმწიფოებზე, იგივე ტურიზმზე და ასე შემდეგ რა. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ყველა სფეროში გავთავისუფლდეთ ან მინიმუმ მრავალფეროვანი გახდეს აი წყაროები, საიდანაც ჩვენ მივიღებთ მაგალითად ტურისტს. არ შეიძლება სრულად ვიყოთ რუსეთზე დამოკიდებული ტურიზმით. სრულად არ ვართ, მაგრამ დიდწილად ვართ დამოკიდებული. არ შეიძლება გაზიზე ერთ ქვეყანაზე ვიყოთ დამოკიდებული. სხვათა შორის ბარემ აქვე ჩავატევ თავის დროზე ამბობდნენ, რომ აი აზერბაიჯანიდან ვიღებდით დიდწილად ჩვენ გაზს, მე ქართული ოცნების პერიოდში შეიცვალა, რუსეთიც დაემატა ზოგადად. ზოგადად, რა თქმა უნდა, უკეთესია, რომ რამდენიმე მომწოდებელი ყავდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთი იყო, მაგრამ სასურველია, რომ ჩვენ გქონდეს მაქსიმალური დივერსიფიკაცია და რა თქმა უნდა, რუსეთზე ჩამოკიდება გაცილებით უფრო სარისკო და ასე ვთქვათ, საფრთხილო არის,
1: ვიდრე ახშოს ამის მაგალითი, როგორ მარტივად იქ, ასე ვთქვათ, ენერგომომარაგების სფეროში როგორ შეძლეს, ასე ვთქვათ, დივერსიული აქტის მოწყობა და ფაქტობრივად სახელმწიფო დარჩა ამ რესურსის გარეშე და შემდეგ მოხდა უკვე ალტერნატიული გზის მოძებნა აზერბაიჯანის სახით. ამიტომ, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ უსაფრთხოების საკითხში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია და კონდეს ალტერნატივა გარკვეული ვარიანტის შესანაცვლებლად, ეს ერთ-ერთი მთავარი მოცემულობაა.
0: აბსოლუტურად, რაც მეტი ალტერნატივა გვექნება, მით ნაკლებად ვიქნებით ამა თუ იმ ქვეყანაზე დამოკიდებული და შესაბამისად შევძლებთ ის პოლიტიკა გავატაროთ, რაც ჩვენ გსურს. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, აქვე დავამატებ, სამხედრო თავდაცვის უნარიანობა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ძლიერი ეკონომიკა გქონდეს, თუ კი შენ ეკონომიკას და დიპლომატიას ჯარი არ უმაგრებს მხარს, ან ჯარი ისეთ ჩვენ არ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ რომელიმე ჩვენს მეზობელ ქვეყანას დავიპყრობთ და რაღაცა ასეთი ამბიციები გვაქვს. არამედ ჯარს აქვს ორი მთავარი ფუნქცია ჩვენაირი ქვეყნის შემთხვევაში. ერთი, იმდენად ძლიერი თავდაცვა უნდა გქონდეს, რომ სანამ ტერი, მათ შორის რუსეთიც, გადაწყვეტს, რომ თავს დაგესხას, ბევრჯერ დაფიქრდეს, უღირს თუ არა იმზარალად, რასაც მიიღებს. ეს ერთი და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში აქვს თავდაცვას მეორე დანიშნულება. თუ კი ტერი თავს მაინც დაგესხმევა, შესაძლოა შენ ვერ მოიგო და არ კონდეს გათვლა მოგებაზე, მაგრამ უნდა გადარჩე, ისეთი წინააღმდეგობა უნდა გასწიო. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული მხოლოდ ქართველი ჯარისკაცების ძლიერ სულისკვეთებაზე, მათ მეომრულ უნარებზე და თვისებებზე და არა ტექნოლოგიებზე და სამხედრო ბიუჯეტზე. აი ამ ორის ამბავში გვაქვს სერიოზული ჩამორჩენა. ამიტომ დამოუკიდებლობა თუ გვინდა, თავდაცვის უნარიანობაც მათ შორის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამბავი.
1: მახსოვს უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში და ახლობით მეორე კურსზე ვიყავი, როდესაც პირველად წავიკითხე ძალიან სერიოზული და ძალიან ანგარიშგასაძევი ფილოსოფიური სამხედრო ტრაქტატი სუნძის ომის ხელოვნება. სადაც ომის არაერთ პრინციპზე არის საუბარი და ერთ-ერთი პრინციპი, რაზეც საუბრობს სუნძი, არის ის, რომ როგორც არ უნდა მოინდომოს მტერმა ჩემი, ასე ვთქვათ, პროვოცირება, ხაზი, რომელსაც გავავლებ და რომლის დაცვასაც გადავწყვეტ, უნდა დავიცვა და იმის იქით არ უნდა გადავიდე. ასევე იქ არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ამ ნაწარმოებში, რომ ომში რეალურად რაოდენობას კი არა აქვს იმდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როგორც მაგალითად პოზიციების შევსებას, გაწვრთნილ ჯარს, პროფესიონალურ მიდგომას სამხედრო საქმისადმი. აი მაგალითად სუნძის ომის ხელოვნება გამოიყენა ვიეტნამმა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე ვიცი, რომ თქვენ თავდაცვის აკადემიაში სწავლობთ და რა თქმა უნდა გარკვეული შეხება გექნებათ ამ ნაშრომთან და აი სწორედ ეს ფაქტორი იყო, გიორგი, რომ ვიეტნამელებმა ეს პრინციპები გამოიყენეს და მიუხედავთ იმისა, რომ შედარებით, ასე ვთქვათ, რიცხობრივ უმცირესობაში იყვნენ ამერიკელებთან შედარებით, აი სწორი პოზიციების დაცვის სიმაგრეების აღებით შეძლეს ამ ომში წარმატების მიღწევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია იმის ეკონომიკური რესურსი პირველ რიგში, რომ ჩვენ სამხედრო გზით მოახერხოთ ჩვენი მიზნების მიღწევა, მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ თუ მშვიდობა გინდა, უნდა ემზადო ომისთვის და ამისთვის საჭიროა, რომ ყავდეს კარგად გაწვრთნილი პროფესიონალური ჯარი, ამისთვის საჭიროა, რომ ქონდეს თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიები და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლასთან. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი ქვეყანა, იქნება ეს ევროპული სახელმწიფოები თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, უკვე 10 წლეულების განმავლობაში ამზადებს ჩვენს ჯარს, გადამზადება მიმდინარეობს, მომზადება მიმდინარეობს, ასევე გვეხმარება არაერთი ტექნიკური საშუალებით და აი ეს რესურსიც აუცილებლად არის გამოსაყენებელი ძლიერი ქართული ჯარის შესაქმნელად. იმიტომ რომ, გიორგი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანა ჩემო ძვირფასებო, ვინც ახლა გვისმენ და გვიყურებთ, რომ შენ შეიძლება ომი ვერ მოიგო, მაგრამ შენ უნდა გაუჩინო თავსატეხი მტერს იმ თვალსაზრისით, რომ აი ჩვენ რომ ვინმე თავს დაგვესხას, მათთვის ეს ეკონომიკურად წამგებიანი ხომ არ იქნება. ეს ხომ არ შეუქმნის მათ გარკვეულ საფრთხეს, თუნდაც ეკონომიკურს, თუნდაც სამხედროს, რომ ჩვენზე განხორციელებული შეტევა მათ დააზარალებს. ამიტომ ძლიერი ჯარის არსებობა, რა თქმა უნდა, არის წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ წარმატებას მივახციოთ როგორც დიპლომატიის სფეროში, ასევე სხვა სფეროებში და რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარება უშუალოდ უნდა აისახოს ქართული ჯარის ძლიერებაზე. გიორგი, ახლა მე მინდა რომ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გვიამბოთ. თქვენ ხართ ორგანიზაცია ქართული რესპუბლიკის წარმომადგენელი. თუ შეიძლება გვესაუბრეთ ამ ორგანიზაციის ბიზნესისა და ამოცანების შესახებ.
0: მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია საკმაოდ ახალგაზრდაა, ასე ვთქვათ, უკვე ჯერ ერთი წელიც არ გასულა მას შემდეგ, რაც ჩვენ რამდენიმე წევრმა, ასე ვთქვათ, დავაფუძნეთ ეს მოძრაობა. საერთოდ მანამდე არ ვიცნობდით ნორმალურად ერთმანეთს, მაგრამ აი იმ კრიზისმა, რომელშიც ვიმყოფებით უკვე გარკვეული ხანია, ხო, საქართველოში, გაგვაცნო ერთმანეთი და ყველა ჩვენგანი ხედავდა იმას, რომ საჭიროა და აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს პოლიტიკაში. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უკვე არსებული პოლიტიკური პარტიები და უკვე არსებული პოლიტიკური აქტორები დიდი ხანია უკვე ვერ ამართლებენ იმ იმედებს, რომელიც ადამიანების დიდ რაოდენობას აქვს. რასაკვირველია, ყველას ხავს თავისი მხარდამჭერი თავისთავად ნებისმიერ ფლანგზე, მაგრამ მაინც არსებობს აი ეს უნდობლობა პოლიტიკის მიმართ. ამავდროულად დონბასსაც თავი რომ დავანებოთ, რეალურად და ობიექტურად თუ ჩემი გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ არსებულ ვითარებას, დღევანდელი პოლიტიკოსები ჩემს მაგალითად მოთხოვნებს არაკმაყოფილებენ. მათი ხედვები, მათ შორის ერთი ნაწილი არის საერთოდ დაცლილი ეროვნული სულისკვეთებისგან, პირდაპირ ვიტყვი ამას, ეს არნიშნავს იმას, რომ ცუდი ადამიანები არიან, უბრალოდ ჩვენ მათი იდეოლოგია, მათი ხედვები არის ჩემთვის აბსოლუტურად შეუსაბამო. ფიქრობ, რომ საერთოდ ვერ აღიქვამენ იმ საფრთხეებს, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით და უკვე წლებია ვიმყოფებით საერთოდ. მეორე ნაწილი არის მათ შორის მთავრობაში მყოფი პოლიტიკოსები, რომლებიც დღენიად აქ, აი მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლების დროს სკოლის მოსწავლე ვიყავი, მაშინაც რო გამოდიოდნენ ხოლმე, ვხედავდი, როგორ ნათლად იტყუებოდნენ და ფარისევლობდნენ გარკვეულ საკითხებზე, რა, მაშინაც ვამჩნევდი. და ეხლა რაც უფრო მეტი დრო მაქვს იმისთვის, რომ დავაკვირდე დღევანდელ პოლიტიკას, ხო, ეხლა გაცილებით მეტ ასეთ ფარისევლობას და სიცრუეს ვხედავ ყოველ ნაბიჯში ფაქტობრივად. ამიტომ თუ კი, და ამასობაში მახსენდება ერთი ჩემი მეგობრის სიტყვები, რომ ჩვენ უკვე ვართ ის თაობა, მე თქვენ, ჩვენზე უფრო უფროსებიც და პატარებიც, ვინც რაღაც უნდა შეცვალოს ამ ქვეყანაში. თუ კი ჩვენ არ მოგწონს სხვა, მაშინ რა გზა დაგვჩენია, თუ არა ჩვენ თვითონ
1: დავიღოთ პასუხისგებლობა.
0: კი ბატონო, თუ არა და მაშინ მე არ მექნებოდა უფლება ვინმესთვის მეთქვა, მე თუ არ ვიმოქმედებდი, რომ თქვენ არასწორები ხართ, არასწორად იქცევით, თქვენი ხედვები შეუსაბამოა და ამის გამო უნდა მჯდარიყავით მაშინ სახლში ან გვეკეთებინა სხვა საქმე. ამიტომ ჩვენ ეს გულმა არ მოგვითმინა, ასე ვთქვათ, ამას ასეც ვიტყოდი და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მოძრაობა დაგვეარსებინა, დაგვეწყო და ჩვენი ხედვები, რომელიც ფიქრობთ, რომ არასათანადო მასშტაბებით არის მოსმენილი ხალხისთვის, იმიტომ რომ მედია მათ შორის იქნებოდა ოპოზიციური თუ ძირითადად სამთავრობო, იმიტომ რომ ეს მედია, ასე ვთქვათ, მონოპოლია მთავრობას აქვს აღებული სამწუხაროდ მისი რესურს

0: ეს მედია, ასე ვთქვათ, მონოპოლია მთავრობას აქვს აღებული სამწუხაროდ მისი რესურსები, რომ ეს სახელმწიფო მათია. მათ შორის რომ ბიუჯეტი ჩვენი ფულიდან ფინანსდება, ამის ცოდნაც არ გვაქვს, უბრალოდ მე რომ უნივერსიტეტში შესაბამის ცოდნა არ მიმეღო, მე კარგახანი ვერ გავიგებდი, როგორ არის სახელმწიფო მოწყობილი, თუ არ დავინტერესდებოდი და ისიც არ დავინტერესდებოდი, ან არა, ხო, დღევანდელ საქართველოში ყველა გადარჩენაზე არის და ესეთი ფუფუნება, რომ გარკვეული სხვა საკითხებით დაინტერესდე და შეისწავლო სამწუხაროდ, ნაკლები აქვს ჩვენს მოქალაქეებს. ამიტომ ეს ერთი მთავარი ამოცანაა ჩვენთვის, რომ სახელმწიფო დაუბრუნდეს ხალხს და არა ერთ ადამიანს, რომელიც მართავდა და დღეს უკვე სხვა ერთი ადამიანი მართავს ერთ პიროვნულად, და ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ ვართ ერი და ეს ამ ერთს ეკუთვნის, ეს სახელმწიფო, ეს წარსულიც და ეს მომავალიც, რომელიც ჩვენს უკან არის და ჩვენს წინ არის, ხო, ჩვენ გვეკუთვნის და არა რომელიმე პიროვნებას. და ეს პიროვნება დავით აღმაშენებელიც კი არ იყო ერთ პიროვნული მართველი, ითვალისწინებდა გიორგი ჭყონდიდელის, ჯაყელების და უამრავი სხვა მისი თანამებრძოლის აზრს და ის არ ქმნიდა თავის კერპს, როგორც სამწუხაროდ საქართველოში ამ მრავალი უკვე კერპი გაგვიჩნდა, ხო, ესეთი პოლიტიკური კერპები.
1: თქვენ ქართული რესპუბლიკა ახსენეთ და დღეს ბუნებრივია ჩვენ ვისაუბრებთ ამ საკითხზეც, პირველი ქართული რესპუბლიკის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ამის სერიოზული ტრადიცია. ჩვენ გვაქვს იმის ტრადიცია, როდესაც ქართული ერის ნაღებმა საზოგადოებამ შეძლო და ჩამოაყალიბა ძლიერი ქართული რესპუბლიკა. დიდი ქართული მოღვაწე ექვთიმე თაყაიშვილი პირადად იყო ჩართული პირველი ქართული კონსტიტუციის შექმნაში და სხვა დიდი ქართული მოღვაწეების, და შეიძლება ითქვას, რომ მათ მიერ შექმნილი კონსტიტუცია იმ პერიოდისათვის და სხვათაშორის არამხოლოდ იმ პერიოდისათვის იყო საკმაოდ პროგრესული კონსტიტუცია, საკმაოდ სერიოზული პრინციპები იყო გაწერილი. და მე მინდა გავიხსენო ერთი პრინციპი ამ კონსტიტუციიდან: ხელმწიფება ეკუთვნის მთელ ერს. ის საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოება, ხალხი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული სახელმწიფოს მართვა გამგეობის საკითხში, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ თანამედროვე ზღვარგადასული ლიბერალური დემოკრატია კი არ გვინდა, ლიბერალურ დემოკრატიაში მეგულისხმობ არა კლასიკურ ლიბერალურ დემოკრატიას, არამედ რაღაც ნეოლიბერალურ რაღაცა ультра
0: მიმართულებას,
1: კი ბატონო, არა. არამედ ჩვენ აი ათენური ტიპის დემოკრატიას გულისხმობთ. რა იგულისხმება ამაში, რომ ხალხი უშუალოდ იყოს ჩართული სახელმწიფოს მართვაში და ხალხი იყოს მთავარი დასაყრდენი. აი თუნდაც მაგალითად ხალხს რატომ არ უნდა კონდეს პრეზიდენტის არჩევის უფლება? კი, ჩვენ ვიცით, რომ თქვა საპარლამენტო რესპუბლიკაა და საპარლამენტო რესპუბლიკაში კლასიკური მოდელის მიხედვით, იურისტი ბრძანდებით, პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტობა ეს იმდენად საპასუხისმგებლო საქმიანობაა, თუნდაც შეკვეცილი ძალაუფლების პირობებშიც კი, რომ ხალხი უნდა ირჩევდეს მას, ვინაიდან პრეზიდენტი არის ქვეყნის სახე, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი ჩაერთოს სახელმწიფოს მართვა გამგეობის საკითხში. და კიდევ რა არის, იცით გიორგი, აი რას ვაკვირდები? პოლიტიკაში ძალიან ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე შემთხვევით მოსული ხალხი. კი ბატონო, მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ ბიზნესმენი მოვიდეს პოლიტიკაში, თუ მას თქვათ ეკონომიკის მიმართულებით უნდა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და აქვს იმის პოტენციალი და რესურსი, რომ განავითაროს ბიზნესი და დაასაქმოს ადამიანების შექმნას უკეთესი ბიზნეს გარემო. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველოში არის, პოლიტიკაში არის პროფესიონალების დეფიციტი. აი მე შემიძლია უშუალოდ ვიმშელო მაგალითად ჩემს სფეროზე, განათლების პოლიტიკაზე, რომელიც დაამთავრე მაგისტრატურაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არც ერთი ჩემი ლექტორი, რომელიც არის საკმაოდ სერიოზული სპეციალისტები ამ სფეროში, არ იყო ჩართული სახელმწიფო საქმეებში და ძალიან წუხდნენ ამის გამო, ვინაიდან მას ძალიან სერიოზული გამოცდილება უმაგრებდა ზუსტ და რატომღაც მოწყვეტილი იყვნენ აი ამ საქმიანობისგან. გიორგი, ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, მე 23 წლის, თქვენ 21 წლის. აი ჩვენი გადასახედიდან მეც უპასუხებ ამ კითხვას, რა თქმა უნდა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების გამოსვლა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ასპარეზზე? თქვენ როგორ შეაფასებდით?
0: აი ერთ რაღაცას გავიხსენებ განათლებაზე. უბრალოდ მინდა დაგიდასტუროთ ის რაც თქვენ თქვით, მათ შორის გახსოვს ბოლოს განათლების კომისია რო შეიქმნა განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით.

0: არა თუ ის თქვენი პროფესორები, რომლებზეც ახსენეთ, არამედ ადამიანები, რომელსაც მთელი ერი შეიძლება პატივს ცემდეს თავისი მიღწევების გამო, მაგრამ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან კომპეტენტური ამ საქმეში რა. და ასე არ იმართება ეს ქვეყანა. არ შეიძლება ჩვენ ისეთი საკითხი, რომელზეც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ადამიანს, ჩავაბაროთ. ეს რა თქმა უნდა განზრახდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენი ერთპიროვნული მართველობის მოდელი ითვალისწინებს მკაცრი იერარქია, სადაც ყველაფერი წყდება თავში და ქვემოთ არც კომპეტენტური უნდა იყოს ადამიანი და არც უნარიანი, რომ თავად გადაწყვიტოს ესა თუ ის რამე. როგორც კი ამას გააკეთებს, იქ მეგრე შემდეგ უკვე კონტროლის
1: საადამიანო წყდება შეხვდება.
0: კი, თუმცა როცა ასე ხდება ხოლმე, რა ვიცი, რომ ის იმპერიის წარმატების და მრავალი მათ შორის საქართველოს ისტორიაშიც მრავალი წარმატების ეპიზოდი, სწორედ ეგაა, ეგ დამოუკიდებლობა და როცა შეგიძლია შენი უნარები შენ თვითონ ჩადო ამა თუ იმ საკითხში. ახლა გადავალ ამ გადახვევის შემდეგ თქვენს კითხვაზე. ისევ
1: იმას დამატებით, რამის მაქსიმუმ შეგიძლიათ ბზანოთ და შემდეგ მიუბრუნდეთ ამ.
0: კი ბატონო, უკვე ის ამოიწურა, არ არის პრობლემა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. რა შეეხება ახალგაზრდებს, ერთი რამ რაც არის ნათელი არის ის, რომ მათ შორის პირველი რესპუბლიკის დროსაც საქართველოს ეძახდნენ მინისტრების ქვეყანას, უცხოელები. და ყველა იქნებოდა ეს მისიონერი უფრო ადრინდელ დროში, მე-16, მე-17 საუკუნეებში თუ ასე შემდეგ, აღნიშნავს რამდენად ნიჭიერიერი ვართ ქართველები. ეს არ არის ურაპატრიოტიზმიდან გამომდინარე სიტყვები, რომელსაც ახლა მე ვამბობ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. მე მჯერა, რომ დღეს საქართველოში ისევე როგორც უწინ არიან უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა არის, რომელსაც შეუძლია მართოს ქვეყანა გაცილებით უკეთ, ვიდრე სამწუხაროდ დღეს ყავს მართლობაში რიგი ადამიანები. ამიტომ მე მინდა, რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდეთ мотиваცია, რომ თავადაც აიღონ, გადადგან ეს ნაბიჯი და ჩაერთონ ქვეყნის მართლობაში, ჯერ პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ ასეა თუ ისეა, შეიძლება ჩემთვისაც პოლიტიკა მაგალითად საკმაოდ უხერხული სფერო იყო და სივრცე, მაგრამ როცა ვხედავთ
1: ანალოგიურად ჩემთვისაც,
0: თუმცა როცა ვხედავთ, რომ არავინ არ არის ისეთი, ვინც ისევ და ისევ შენს აზრს, ასე ვთქვათ, აღღერებს და შენი მიმართულებით მიდის, მაშინ იძულებული ხარ კარგი გაგებით შენ გააკეთო ეს და ამ ქვეყანას დღეს ჭირდება ასეთი მრავალი ნიჭიერი პატიოსანი ახალგაზრდის
1: წინა პლანზე წამოწევა,
0: რათა მათ აიღონ სადავეები ხელში და ბოლო-ბოლო ამ მოსახლეობასაც, რომელიც მუდმივად უიმედობაში واردება, ხო და ეს უიმედობა ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ამ მასობრივი მიგრაციის, სიღარიბესთან, უსამართლობასთან და უთანასწორობასთან ერთად, ხო? ამასთან ერთად, როცა უკვე იმედს კარგავ, რომ იცი რა, აღარავინ ჩანს, აღარავინ იქნება, მე დგებიან ეს ადამიანები და მიდიან უცხოეთში და მე არ შემიძლია რომელიმე მათგანზე ვთქვა, რომ ასე რატომ მოიქცა, ხო? მე არ შემიძლია სხვა განსაჯო, რა თქმა უნდა, მირჩენია ყველა აქ იყოს. მაგრამ ეს უიმედობაც ასევე დასაძლევია და მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდებს, რომლებიც მრავლად არიან, რომლებიც ჭკვიანები არიან, არ ვიცი, ერთმანეთზე უკეთესები, შეუძლიათ რომ ამ ვითარებიდან ქვეყანა გამოიყვანონ და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ წარმატების და გამარჯვების გზაზე ვიაროთ და არა მუდმივად ასე ვთქვათ სტაგნაციის და უკან სვლის გზაზე. მიუხედავად იმისა, რომ შვიდობა გვაქვს, ხო? ჩვენ ვერ ვიტყვით, კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს, არაერთხელ მითქვამს, 20 წლის შემდეგ თუ კი არაფერი შეიცვალა და მოსახლეობის 30% რო დარჩება, ხო, ქართველები 30 და 20 წლის მერე ვერ ვიტყვით, რომ კი დავკარგეთ ქვეყანა, მაგრამ შვიდობაშიო. ეს ძალიან დიდი საფრთხეები გვაქვს წინ, მათ შორის არა მხოლოდ დემოგრაფიული და ამას ჭირდება უბრალოდ ახალგაზრდების აქტიურობა. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, რომ იპოვეთ ან თქვენი თანამოაზრეები, ან უკვე არსებული მოძრაობები, ჩემს მოძრაობაზე არ მაქვს აქცენტი, მაგრამ თავარია, რომ ყველანი ვისაც უნარი აქვს, ვისაც სურვილი აქვს და კომპეტენცია, გავაქტიურდეთ და ვიყოთ ჩართული ამ ქვეყნის ცხოვრებაში.
1: გიორგი, ერთი ფრაზა მინდა გავიხსენო. ეს ფრაზა აქტიურად ჟღერდა ანტიკურ რომში. ასე ჟღერს ეს ფრაზა ლათინურად: Periculum est in periculo securum esse. რას ნიშნავს ეს? ძალიან დიდი საფრთხეა, საფრთხის ჟამს თავს გსნობდე უსაფრთხოდ. აი ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ დღეს ქვეყანაში ომი არ არის და დღეს ჩვენ ვართ უსაფრთხოდ. როგორ არ არის ომი? ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად საქართველოს მოსახლეობას, ქართველ ერს უხდება გადარჩენისთვის ბრძოლა. არ არის ისეთი სოციალური ფონი შექმნილი ქვეყანაში, რომელიც მოსახლეობას საშუალებას აძლევს, რომ გამოიკვებოს, შეიძინოს მედიკამენტები, დაგეგმოს თავისი მომავალი. წელში გამართული, ასე თქვა, საზოგადოება არ ვართ დღეს ჩვენ ეკონომიკურად სამწუხაროდ და ასეთ ვითარებაში იმის განცხადება, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება დგას მაღალ დონეზე და რაც მთავარია, ომი არ არის, ომი არის ყოველდღიურობაში, რა მე ასე ვიტყოდი. ამიტომ აი ამ ფრაზის არს მე ყველანაირად ვამართლებ და სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალ, მეც დავაფიქსირებ ჩემს მოსაზრებას. მე და გიორგი ერთმანეთს არ ვისროდით, ინტერნეტით შევეხმიანეთ პირველად ერთმანეთს, როდესაც მე ვნახე ამ ახალგაზრდის ჩემი თანატოლის ჩვენ ერთი თაობა ვართ გამოსვლები, ძალიან მოვიხიბლე, ძალიან მომეწონა, ძალიან ბევრ საკითხში მას დავეთანხმე და აი პირდაპირ გამოვხატე ჩემი მხარდაჭერა მისდამი და მე მინდა არა მხოლოდ თქვენ გიორგი, ასევე თქვენი ორგანიზაციის წევრებსაც შევპირდე, რომ ობიექტივი იქნება ის ტელევიზია, სადაც თქვენთვის კარი სრულად იქნება გახსნილი და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მობრძანდეთ და თქვენთვის აქტუალურ თემებზე ყოველგვარი ცენზურის და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ისაუბროთ, რათა თქვენ უფრო დიდ აუდიტორიაზე გახვიდეთ და მოიპოვოთ ხალხის მხარდაჭერა. ჩემო ზურფასებო, ქართულ სენზე მინდა ვისაუბრო. ეს პარტიულობა, ეს დაყოფა, ეს დაქსაქსულობა ყოველთვის იყო რეგრესის მიზეზი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ცალკეული ადამიანი ჩაიკეტოს თავისი პარტიის ნაჭუჭში, თავისი ორგანიზაციის ნაჭუჭში და იქ თუ არსებობს თქვათ სხვა პარტიის წარმომადგენელი თუ სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ის საღათ აზროვნებს, ასეთ ადამიანს გვერდში არ დაუდგეს და ხელი არ გაუწოდოს. ეს ქართული სენია და არა მხოლოდ ქართული სენია, ეს სხვა სახელმწიფოებშიც არის სამწუხაროდ ასეთი მოვლენა, ბევრ სახელმწიფოში არის ასეთი მოვლენა, მაგრამ აი მე მინდა ვთქვა და მე მინდა გიორგის ჩემი სრული მხარდაჭერა აღვთქვა, რომ ნებისმიერ იმ საკითხში, სადაც საჭირო იქნება ერთადგომა, მე ყოველთვის მზად ვარ, როგორც რიგითი ქართველი, როგორც ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, მოვიდე და თქვენ გვერდში დავდგე. თქვენი და თქვენი ორგანიზაციის წევრების გვერდში დავდგე და ანალოგიურად ვიცი, რომ ნებისმიერი ის საჭირბოროტო საკითხი, რაც ასევე ჩვენი მხრიდან იქნება გაჟღერებული, თქვენც აიტაცებთ ამას და თქვენც დაგვიდგებით გვერდში და მე მინდა ახალგაზრდებს უთხრა, რომ ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ეს არის: მოყვასი სიყვარული და მოყვასისთვის თავდადება. უნდა გვიყვარდეს მოყვასი ისე, როგორც საკუთარი თავი გვიყვარს ჩვენ. ამიტომ, როცა დავინახავთ ღირსეულ ადამიანს, კი არ უნდა შეგშურდეს მისი, არამედ პირიქით უნდა ვიყოთ მოხარულნი, რომ ჩვენ გარშემო არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ზნეობა, ღირსება სათანადო დონეზე აქვს დაყენებული, და სათანადო კომპეტენცია და განათლებაც გააჩნიათ იმისთვის, რომ ქვეყანაში არსებული მძიმე ვითარება შეცვალონ. გიორგი, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად მსჯელობს ეკონომიკური საკითხების შესახებ და ეს კითხვა მინდა დაგისვათ: როგორია სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ჩვენს ქვეყანაში?
0: მე მგონი ამაზე პასუხი თავისთავად ყველა მიცის და მეც დავამატებ და ავხსნი, რაში მდგომარეობს საქმე. ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად გვეუბნებიან, რომ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა და სხვადასხვა სტატისტიკები ცდილობენ ასეთი ეკონომიკური ბუმი, ასე ვთქვათ, გვაჩვენონ, მოცემულობა და რეალობაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თანხები ქვეყანაში შემოდიოდეს, ეს თანხები მიდის მხოლოდ ერთი მიმართულებით და ეს არის საქართველოში არსებული ელიტა. არ გულისხმობ მხოლოდ ქართულ ოცნებას, არამედ მასთან დაკავშირებულ
1: ბიზნესებს, საზოგადოებრივი
0: და აი ეს ელიტა, რომელსაც აქვს ძალაუფლება, ან რომელიც კონცენტრირებულია ძალაუფლების გარშემო. და სამწუხაროდ აი ეს მთელი სტატისტიკა მხოლოდ მათ კეთილდღეობაზე აისახება. შეიძლება ძალიან მცირედ არჩეს ჩვეულებრივ მოსახლეობას. სხვაგვარად როგორ შეიძლება ისევ და ისევ სუსის ყოფილ უფროს დავესესხები, 1,000,000 ადამიანი იმყოფებოდეს ემიგრაციაში. როგორ შეიძლება ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათივე სტატისტიკით 22,000 ბავშვმა დატოვოს სკოლა ემიგრაციის გამო? როგორ შეიძლება, რომ მოხუცებს, ნებისმიერ მოხუცს, რომელსაც კითხავთ რეგიონში თუ თბილისში, როგორ ცხოვრობს, გეტყვით, რომ ან უნდა იყიდოს წამალი, ან უნდა იყიდოს საკვები, ხო? ამიტომ ეს სასტიკი და ასე ვთქვათ, ცუდი რეალობა, რომელიც უთანასწორობის მხრივ გვიდგას, არადა არ იცვლება და პირიქით უფრო უარესდება. აი მაგალითად სტატისტიკაზე მოქმედებს ის, რომ თავის დროზე 2024 წელს თუ არ ვწდები, არ მიიღეს კანონი, რომ გარკვეული ოდენობის თანხის საქართველოს შემოტანის შემდეგ ან ქონების დღგ და გადასახადი გაუქმდებოდა ასეთ ადამიანებზე და ბიზინა ივანიშვილმა შემოიტანა თავისი მილიარდის ქონება. ეს მილიარდი იმ წელს ჩაიწერა ჩვენი ეკონომიკის ზრდის სტატისტიკაში და 0.7% შეადგინა თუ არ ვწდები, მაგრამ საკმაოდ ასე ვთქვათ იქონია გავლენა, ხო? და შემდეგ ოქროსოდების შემოტანაზე გაიუქმეს დღგ და რამდენი ოქროსოდი შემოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ შეხო ვიცით, რომ არც ერთი მათგანი არ მიდის მოსახლეობის კეთილდღეობაში. ამ ხრივ არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. გამოსავალს ჩვენ ხედავთ, გამოსავალი ზოგადად მრავალ მხრივია, მაგრამ ვიტყვი რამდენიმე რამეს, რაც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. ერთი არის სამართლიანობა და სამართლიანი სასამართლო. თუ კი ადამიანს, რომელსაც უნდა მცირე ბიზნესის დაწყება და როგორღაც მოახერხა, რომ დღევანდელ საქართველოში მოიძია ამის სახსრები, რომ საქმე დაიწყოს, ხო? მას თუ არ აქვს იმედი, რომ ნებისმიერი დავის შემთხვევაში სახელმწიფოსთან ან ელიტასთან დაკავშირებულ პიროვნებასთან ის აუცილებლად წააგებს დავას და მას ყველაფერს წაართმევენ, რაც აქვს, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს მცირე ბიზნესი ვერასდროს ვერ გაიდგამს ფეხს. მეორე არის გადასახადები, რომელსაც ჩვენ გვიწესებენ, ახლა ჯარიმებიც გაიზარდა, მაგრამ თვითონ რამდენი გადასახადი ჩამოეწერათ, მაგალითად იგივე ელექტროენერგიაში მყოფ ბიზნესებს. მილიარდის საგადასახადო დავალიანება ჩამოეწერათ. აგერ ტელეკომპანია იმედ საერთოდ 500 მილიონის ვალი აქვს, მე მგონი, ხო? მაგრამ არიხდიან და ყველაზე მეტად აი ამ გადასახადებით და სიმკაცრით ზარალდება უბრალო მოსახლეობა. მცირე ბიზნესი, რომელსაც მაგალითად ყოველ 100,000 ლარზე წელიწადში უკვე უჩდება დღგ-ს გადახდის 18%-ის გადახდის ვალდებულება. ეს არის თუ არ ვწდები, სულ მცირე 20 წლის წინაც ესე იყო. აი წარმოიდგინეთ, რამხელა ინფლაცია მივიღეთ მას შემდეგ 20 წლის წინანდელ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობასთან განსხვავებით. რამდენი რამე შეიცვალა, მაგრამ ეს ზღვარი იგივე დარჩა. ეს ზღვარი მაგალითად ახშობს დღევანდელ მცირე ბიზნესს. გადასახადი ბენზინზე და აქციზი, რომელიც მაგალითად ახლა პოლონეთში და სხვა ევროპულ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით კარგი ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, აი ამ ბოლოდროინდელი გეოპოლიტიკური ვითარების გამო და ბენზინის ფასის აწევის გამო, მათ გააუქმეს აქციზი. ჩვენთან არ უკვდება აქციზი. მაშინ როცა ჩვენზე გაცილებით ძლიერმა ეკონომიკებმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი პოლიტიკა არის სამართლიანი სასამართლო, გადასახადების დაწევა ან გაუქმება მცირე ბიზნესისთვის, ნაცვლად 100,000 ლარიანი ლიმიტისა უნდა იყოს 500,000 ლარზე ლიმიტი, რომ მცირე ბიზნეს, არ ვიცი, თონე იქნება თუ ყვავილების მაღაზია თუ ასე შემდეგ, კონდეს საშუალება იმუშაოს და ნაკლები გადაიხადოს თავდაპირველად ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბიუჯეტის გადამხდელები ყავს ჩვენ სხვები, ბიძინა ივანიშვილი, მასთან დაკავშირებული ელიტა და ასე შემდეგ, რომელსაც უნდა გადაიხადოს, მაგრამ აქ ერთ რამესაც გავიხსენებ და ვესები ამაზე შევჩერდე, სამწუხაროდ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილთან და აი ამ ბაშალიაშვილია თქო, თუ არ მისი გვარი, მათთან დაკავშირებული კრიპტოვალუტის წარმოებელი ეს ქარხანა, რომელიც თბილისის შემოგარენში არის და იქ არსებობს და ფუნქციონირებს, იღებს შეღავათიან ელექტროენერგიას. ისინი არიხდიან დღგ-ს. ანუ ისინი, ვისაც ყველაზე მეტად შეუძლიათ, რომ ბიუჯეტში შეიტანონ თანხას, თავის ძალაუფლებას იყენებენ გადასახადისგან თავის ასარიდებლად და ჩვენ სამწუხაროდ პარლამენტარები გვეუბნებიან, რომ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვიაროთ, ჯარიმები უნდა დაგვიწესონ და ეს არის მოტივაცია. ბარემ რა ვიცი, ციხეში ჩასმა დააწესონ და უფრო მეტად ივლის, ხო, ავტობუსში, ავტობუსით ადამიანი. ამიტომ ასეთი უთანასწორობაც თავისთავად არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვერ ვითარდებით ეკონომიკურად. და ტექნოლოგიებზე სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწრებ, მაგრამ ეგეც უნიშნელოვანია.
1: იცით რა არის, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 9 წუთი დაგვრჩა, 8 წუთი დაგვრჩა და მე მგონია, რომ ეს ეთერი მაქსიმალურად თქვენი იყოს, ამიტომ თუ გექნებათ სურვილი ამის შესახებ 2-20 სიტყვით რომ მოგახსენოთ, დაგითმობთ.
0: დიდი მადლობა, მაშინ 2, კი ბატონო.
1: დანარჩენ დროს.
0: კი ბატონო. აი ასევე ეკონომიკის და მათ შორის უსაფრთხოების ჭრილში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. ისევ და ისევ. რაში იდება ძირითადად ინვესტიციები საქართველოში, ისევ და ისევ სამშენებლო ბიზნესში, რომელიც უკვე არის წამყვანი სექტორი, ხო, ქვეყანაში, რომელიც ასევე არის მყიფე და გარდა იმისა, რომ მყიფია, აუცილებლად, ასე ვთქვათ, მოთხოვნად სახავს და პირობად იმას, რომ ეს უძრავი ქონება გაიყიდოს უცხოელებზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქართველებს აღარ შეუძლიათ ამის ყიდვა და შესაბამისად ეს ერთი მხრივ მყიფია, მეორე მხრივ ისედაც აზიანებს ჩვენს უკვე ძალიან სავალალო მდგომარეობაში არსებულ დემოგრაფიას. ინვესტიციები და ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან პირველ რიგში უნდა მოდიოდეს ტექნოლოგიებზე. აი ტექნოლოგიებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს, აი თამარის დროს, როცა ჩვენ რომ ვამოყოფთ თამარის დროით, ხო? თამარის დროს კახეთში არსებობდა თუ არ ვწდები 109 კილომეტრის სიგრძის სარწყავი არხი. ეგ რეკორდი კომუნისტებმაც კი ვერ მოხსნეს, წარმოიდგინეთ, იმხელა ასე ვთქვათ იმ ხელა შესაძლებლობას იძლეოდა მაშინდელი სოფლის მეურნეობის
1: ეპოქაში განვითარება დამოკიდებული იყო ახალი ტექნოლოგიების და ძველი ტექნოლოგიების განვითარების.
0: კი, ქართველებს რო გვიხარია რომ რკინის მოპოვების და დამუშავების ერთ-ერთი პირველი კერავა დიდი ალბათობით, ხო? ეს ხო ტექნოლოგიაა და არა რაღაცა სხვა რამ. რკინის მოპოვებაც რომელმაც გაამარტივა მეურნეობა და ასე შემდეგ, ესეც ტექნოლოგიური წინსვლა იყო. იგივე გვინის დაყენებაც და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ტექნოლოგია.

0: ტექნოლოგია. დღეს უკვე ციფრული ტექნოლოგიები არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანამ ეკონომიკურად მათ შორის შეძლოს საკუთარი ძლიერების, ასე ვთქვათ, მიღწევა და არა მხოლოდ ეკონომიკურად, არამედ ისევ თავდაცვაშიც. საბედნიეროდ დღეს თავდაცვა ისეთი იაფი და იოლი არასდროს არ ყოფილა, როგორც ახლა არის და რას გულისხმობ. აი ამ ხელა რუსეთის იმპერია დღეს უკრაინაში აწყდება უამრავ პრობლემას იმის გამო, რომ დრონი, რომელიც $1000-ზე ნაკლები უჯდება უკრაინას, ანადგურებს ერთ ადამიანს, რომელიც შეტევაზე გადადის, ხო? ამიტომ ეს ტექნოლოგიები არამხოლოდ ეკონომიკის, არამედ ჩვენი თავდაცვის ნაწილიც უნდა გახდეს და ამ მიმართულებით უნდა ჩავდოთ ინვესტიციები და განათლების პრიორიტეტის ტექნოლოგიები უნდა იყოს და არა ის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს უნივერსიტეტებისთვის შენობების ჩამორთმევას, რომ მერე იქ კორპუსები აშენდეს. ამიტომ ტექნოლოგიები არის პირველ რიგში მისახედი. განსაკუთრებით ციფრული ტექნოლოგიები იქნება ეს კოლეჯებში, უნივერსიტეტებში თუ სხვა დონეზე ამის, ასე ვთქვათ, წინ წამოწევა და შესაბამისი ინვესტიციების მოზიდვა და აქვე ერთსაც ვიტყვი.
1: ბატონო.
0: სანამ ჩვენ კწანისა და გონიოში ქართულ მიწებს ყიდით,
1: ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მეც კითხავთ ბოლო კითხვა ამისთვის.
0: კი ბატონო, გადავიდეთ ამაზეც.
1: მოვიტოვე და
0: კითხავთ. მანამდე მაგალითად, იგივე აზერბაიჯანში, იგივე ყურის ქვეყნებიდან წამოსული ინვესტიცია ჩაიდო მზის ენერგიის, ასე ვთქვათ, სიმძლავრეებში. 2 მილიარდამდე ინვესტიცია იმისთვის ჩაიდო, რომ მზისგან ენერგია მიიღოთ. იგივე 9.5 მილიარდიანი ინვესტიცია ჩაიდო ამერიკული სომხეთში იმისთვის, რომ აშენდეს მონაცემთა ცენტრები, რომელიც მაღალტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, გარემოს ქმნის და სომხეთს აძლევს უპირატესობას, რომ იყოს ტექნოლოგიებში მოწინავე რეგიონში და მათ შორის სოფლიოში. ხო, იმიტომ რომ მომავალი ამაზე გადის. და ჩვენ ამასობაში ისევ და ისევ ბინების გაყიდვა, მიწების გაყიდვა და ეს რა თქმა უნდა უკან წევს, ამიტომ სანამ მეზობლები წინ მიდიან, ჩვენ უკან არ უნდა ვიხედებოდეთ.
1: გიორგი, აი 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ეს დრო მთლიანად თქვენს, თქვენი მოსაზრების დაფიქსირებას მიუძღვნათ. როგორ უყურებს თქვენი ორგანიზაცია ზოგადად მიწის პოლიტიკას? უნდა სხვისდებოდეს თუ არა ქართული მიწა-წყალი და საუბარია ძირითადად რა თქმა უნდა სასოფლო სამეურნეო მიწებზე, უცხოელებზე და აი როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
0: კი ბატონო. ზოგადად რა სიტუაციაც ახლა გვაქვს მიღებული, რასაკვირველია, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ერთი საკითხია, რომ ჩვენ არ შეიძლება მთლიანად ზოგადად აგვწალოს, შეიძლება ვიღაც შემოვიდეს ინვესტიციით, აგვიშენოს ქარხანა და კი ბატონო, ეს მიწა გადავცეთ, მაგრამ ის რაც ოღონდ ეს უნდა ხდებოდეს ცალკეული პირობებით და
1: შეზღუდული პოლიტიკის ფარგლებში.
0: რა თქმა უნდა და არა ასე როგორც ახლა ხდება. მათ შორის აი რაც გააკეთა ქართულმა უცნობამ იყო ის, რომ ჩვენ აგვწალეთ ქართული სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვა, მაგრამ მეორე პრობლემაა ის, რომ არასასოფლო უძრავი ქონების გაყიდვა მიმდინარეობს კატასტროფული ტემპებით და ამაზე უკვე აღვნიშნეთ და დემოგრაფიულ პრობლემებს ესეც გვიქმნის. მაგრამ მეორე მხრივ თითოეულ მუნიციპალიტეტში უამრავი, ასე ვთქვათ, კვადრატული მეტრი მიწა იცვლის სტატუსს და ხდება სასოფლო და არასასოფლო, ხო? იგივე კორუფციაში არიან ჩართულები ადამიანები, თვითონაც გამოამჟღავნეს და კორუფციის მიღმას ეს მარტივი გასაკეთებელია. ამაში ციხდიან ფულს, მაგალითად, როცა შემოდიან არაბი ინვესტორები, რომ დაიქირავებენ ადამიანებს, ხშირ შემთხვევაში ისე აი იმ არაბებს, რომლებიც ქვეყანაში ჩამოსულები არიან და კარგად ერკვევიან სიტუაციაში, არამხოლოდ არაბებს, არამედ რუსებს და სხვებს მათ შორის, ხო? მრავალი ქვეყანა ასეთი, საიდანაც შემოდის ხალხი დაინტერესებული, რომ შეიძინოს მიწა, იცვლება სტატუსი და იყიდება მერე ეს მიწა. то გარკვეული ტიპის мораტორიუმი, გარკვეული ტიპის შეზღუდვები ამაზე უნდა დაწესდეს, იმიტომ რომ ეს უძვირებს მათ შორის ქართველებს ბინის შესყიდვის ფასს. ეს ისევ და ისევ ჩვენს დემოგრაფიულ ვითარებაზე კატასტროფულად აისახება. ისევ გავიხსენოთ ბათუმის გაყიდვების 80% რომ უცხოელებზე მოდის, ხო? და ეს ასევე არის სასწაულად მყიფე ეკონომიკური გათვლა. ეს როდის შეიძლება გასკდეს, ან როდის შეიძლება დამთავრდეს, ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ სამივე მიმართულებით მას აქვს უდიდესი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია ის, რაც ახლა ხდება. არათუ გონიოს და კრწანისის მიწის გაყიდვა.
1: ის ქაოტური და ის მავნებლური პროცესები
0: არის. არამედ ზოგადად მათ შორის ქალაქში არსებული მშენებლობები და აქვე დავამატებ, ანუ აქამდე მოვიდნენ თვითონ თავისი კორუფციული სქემებით, ახლა ამაში მე მგონი არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ ერთი სამზარეულოდან სხვის მისაღებოთახში რო გადიან, ხო, სხვა კორპუსში ეს კორუფციული სქემების ნაწილია და მათ შორის აი სხვათაშორის ქართული ოცნების ყოფილმა მინისტრმა ქალბატონმა ხათუნამ, რომელიც 2012-14 წლებში იყო, იკავებდა მინისტრის პოზიცია, აი მან დათვალა.
1: ხატია თურნავა თუ
0: არა? არა, არა, ის იყო გარემოსდაცვის მინისტრი.
1: აუ, გასაოცარი კარგი
0: და არის სამწუხაროდ აღარ მახსოვს, მაგრამ აი ამ ქალბატონმა დათვალა. გათვალა და მას შემდეგ რაც მიიღეს ეს

0: გენგეგმა 13 მილიონი კვადრატული მეტრი აი ამ გენგეგმის ფარგლებში, რომელიც თავიდან იყო განსაზღვრული არასამშენებლო ტერიტორიად, მას შეეცვალა სტატუსი და გახდა სამშენებლო ტერიტორია. ანუ რისთვის მიიღეს ეს გეგმა, ხო? იმისთვის, რომ მერე ევაჭრათ და აი ამ კორუფციული გზებით, ასე ვთქვათ, სტატუსი შეეცვალათ მიწებისთვის და ხედავთ ამ თბილისს არაფერი არ ეტყობა იმის, რომ რაღაც გეგმა ზომიერად ჩნდება. შენდება ქაოტურად, მე ეს მანქანებიც მათ უქმნის პრობლემებს და ისევ ხალხის ხარჯზე ადამიანებს უძვირებენ მანქანის ფას და დღეს მანქანა ფუფუნებისაგანი არ არის, დღეს მანქანა არის არსებობის საშუალება, სამსახურში მისვლის მოსვლის საშუალება და ზოგადად მუშაობის საშუალებაც. და მეორე მხრივ კიდე ახლა ჯარიმები დაგვიწესეს, რომ ჩვენ ავტობუსით ვიაროთ და მათ ნაკლები პრობლემა შეექმნათ. თუმცა ის რომ მათი ბრალი არის, რომ ქალაქი ასე განაშენიან და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა სამწუხაროდ არ იღებენ.
1: დიდი მადლობა თქვენს ურფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, რომ ადევნებდით თვალს და უსმენდით ამ გადაცემას. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გიორგი თავართხილაძეს, ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს და ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივს ამ შესაძლებლობისთვის. უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედით დაგემშვიდობებით, კარგად ჯანდებოდეთ. უფალი იყოს სრულიად საქართველოს მფარველი. დიდი მადლობა.
0: Adlubo.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები. ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: ჩუმად. ვიღაც მხერის მთაზე. ბრაძალა ამ ტკბილ ხმაში. არსად ისი არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ქოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით, ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვაც გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში, როგორც ლერწამქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მეტლევ, თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე, მაშ გარეკეკ ცხენების სადმე შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი.

ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ შვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

პატუცემლო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ დაზახარტიაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს საავტორო გადაცემას. პირველ რიგში პატუცემლო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელობა გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს არის ნებისმიერ ქართულსათვის ყველაზე საყვარელი დღე, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე. რამაც უნდა მთელი საქართველო გაგვაერთიანოს ერთ მუშტად შეკრას და ვიბრძოლოთ ნამდვილი დამოუკიდებლობისთვის, ღირსეული თანაარსებობისთვის. დღევანდელი საქართველო აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველო ხელისუფლება მიიტაცა საქართველო. ოლიგარქიულმა რეჟიმმა მიიტაცა საქართველო. საქართველო არის ძალიან მძიმე დღეში და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წუთებს განიშნის თავისი არსებობის ისტორიაში. დღეს არის ძალიან სამი მნიშვნელოვანი თარიღი, ეს არის 26 მაისი 1940 და 1918 წლის მეგობრებო, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ანუ პირველი რესპუბლიკის დღე. შემდეგ უახლეს საქართველოს ისტორიაში ორი ყველაზე დიდი ქართველის ეროვნული გმირების სვიად გამსახურდიას პრეზიდენტად არჩევის დღე და ასევე ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე. უახლესი საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელია უდიდესი ეროვნული მოღვაწეების, ჩემი აზრით ეროვნული გმირების სვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას გარეშე. ძალიან ცუდია, როდესაც საუბრობენ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზიები თუ სახელისუფლო ტელევიზიები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე, თავს უვლიან და არ ახსენებენ ეროვნულ გმირებს, სვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის ბრძოლას. პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ ყავს ეთერში ლეგენდარული პიროვნება ბატონი გურამ მაკაცარია, სვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მედროშე თანამებრძოლ

0: დოლი, მეგობარი, ეროვნული მოღვაწე, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე შეწირა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. ბატონი გურამი იყო ეპიცენტრში ყველა იმ მოვლენის, რაც განხორციელდა საქართველოში. როგორ მოვიდა ზვიად გამსახურდია თავისი გუნდით ხელისუფლების სათავეში, ბატონი გურამი ბრძანდებოდა ჰელსინკის კავშირიდან, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რუსთავში და მინდა გითხრათ, რომ დიდი უპირატესობით დაამარცხა იქ ჟიული შარტავა. ბატონი გურამი მოგვიყვება ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ ფაქტებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას და მათი თანამებრძოლების ბრძოლას საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. ბატონო გურამ, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, დიდი მადლობა, რომ თქვენ დრო გამონახეთ, დიდი მადლობა იმისათვის, რაც თქვენ გააკეთეთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისთვის. დღეს თქვენ, როგორც ვიცი, ბრძანდებოდით ბატონო გურამ მთაწმინდაზე თანამებრძოლებთან ერთად და პატივი მიაგეთ ეროვნული გმირების ხსოვნას. გთხოვთ, გავიხსენოთ ის დღეები, ბატონო გურამ, რომლის ეპიცენტრში თქვენ ბრძანდებოდით.
1: მოგესალმებით, სრულიად საქართველო და ტელევიზია ობიექტივის მაყურებლებო, რომლებსაც ეს ტელევიზია თქვენი, ასე ვთქვათ, ძირითადი არხი გახლავთ. ბატონ მაზაზამ ყველაფერი ბრძანა, დამოუკიდებლობაზე ხელისმომწერი დეპუტატი ვარ, ჰელსინკის კავშირის რესპუბლიკური გამგეობის წევრი და ასე შემდეგ, ერთი სიტყვით ვარ დიდი მერაბისა და ზვიადის თანამებრძოლი, გვერდით მყოფი იმ დონეზე, რომ როცა ქალაქ ქუთაისში მაფეთქებულ მემორიალთან დიდი აქცია იყო, ისტორიული აქცია, ბატონი ზვიადის მერაბისა და კიდე ერთი პიროვნების შემდეგ მეოთხე მე გამოვდიოდი და სხვათა შორის ეკოლოგიაზე მიმყავდა იქ თავისი საქმე. ჩვენ და სამწუხაროდ, ბატონებო, ბატონ მაზაზამ ჩამოთვალა ეს სამი ისტორიული მომენტი და ვითომ ოპოზიციური ტელევიზია გახლავთ და ფორმულა გუშინ გიორგი თარგამაძის გადაცემაზე მოწვეული ყავდა 4 ადამიანი: დელი დოროთე, კვაშილავა აფხაზეთის უნივერსიტეტიდან პროფესორი, კიდე 2 ადამიანი. ისე ჩაატარეს 1-საათიანი გადაცემა, რომ ზვიადი და მერაბი არ უხსენებიათ. მე შემთხვა პირდაპირ მაგათ მაგივრად. ახლა მოუყვები ბატონებო, ბატონ ზვიადზე და მერაბზე. დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ ძირითადში ბატონი მერაბის შესახებ. აგერ მაგ 4 სხვადასხვა წიგნი, ამ ბევრი არის მერაბზე გამოცემული, მაგრამ მე მოუყვები ამას, ბევრი კითხულობს და იციან და ისეთ მომენტებს, რომლის შემსრეც მე ვარ. ჯერ ერთი, ბატონებო, როცა სტალინის, ავადსახსენებელი სტალინის ძეგლი აიღეს თბილისში, უნდა აიღოთ მთელი ხალხი შეგროვდა, მაინც ხო იცით, ქართველად მიაჩნდათ სტალინი და მაგის დასაცავად და ასობით ადამიანი დახოცეს. შეეწინენ, ასე ვთქვათ, სტალინის ძეგლის აღება-არაღებას, ის ძეგლი მაინც აიღეს, იცით, და ბატონმა ზვიადმა და მერაბმა შექმნეს ორგანიზაცია. 17 წლის არიან ბატონებო, მეტის კი არა, პატარა ბიჭები, გორგასლიანი ასე დაარქვეს, საქართველოს განთავისუფლების ორგანიზაცია, სადაც წერენ პოზნანში და ბუდაპეშტში საბჭოთა ჯალათების მიერ დაღვრილი სისხლის გამო მთელი მსოფლიო ბობოქრობს, და თქვენ ამ ჯალათის გულისთვის იკლავთ თავს თავარია საქართველოს დამოუკიდებლობა და მოუწოდეს ახალგაზრდებს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ათიკაცია ბატონებო აქ მათ შორის გურამდო ჩანაშვილიც არის სხვებიც არიან ახლა არ ჩამოვთვლი დაბეჭდეს პროკლამაციები და სხვათა შორის ამ დახვრეტის მეორე დღეს ედუარდ შევარდნაძე მათ ახსენებელმა ნიკიტა ხრუშოვს ქართველი კომკავშირლების მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა და მოიწონა ეს დახვრეტა. ეს ცნობილი ამბავი გახლავთ ბატონებო და ახალი არ არის. აი ამ დონეზე არის საბჭოთა საქართველოს ნომენკლატურა და ოპერის თეატრი მიდის ამ დღესთან დაკავშირებით იძულებითი შეიძლება ითქვას უნდა გააკეთონ საზეიმო წარმოდგენა და აქ ესრება მთელი საბჭოთა საქართველოს კომუნისტური ელიტა. ახალგაზრდა ყმაწვილებმა ეს დაბეჭდილი პროკლამაციები ოპერის თეატრში გადმოყარეს ბატონებო. ეს იყო სიგდულზე წასვლის ტოლფასი. ბატონ ზვიაძე გადაცემის დროს თქვი და ახლაც გავიმეორებ. ქალბატონი ოლღა დემურია კოსტავა მერაბის დედას მონახავს. სასამართლოა მე და კონსტანტინე შეგამშრალები ვდგევართო. მოვიდა ვასუმჟავანაძე ტირილით და გვეუბნებაო დახვრეტენო ბავშვებსო, დახვრეტენო ბავშვებსო, გადაიდო სხდომა და რამდენიმე დღის შემდეგ როცა განახდა ისევ ატირებული მოდის ვასუმჟავანაძე მერთონათელში ამყოფოს და გვეუბნებაო შეიწყალა ხრუშოვმაო. ხრუშოვმა კი არ შეიწყალა ბატონებო ამ თავიანთი მოწოდებებით, სადაც ჩაწერეს პოზნანისა და ვარშავის საკითხი და საერთაშორისო ტერორი რუსების უკვე აგორებულია მსოფლიოში ანტისაბჭოთა კომპანია და შეეშინდა ხრუშოვს აი ამ საერთაშორისო დონის მოწოდების გამო და ვერ გაბედა დახვრეტა. მაგრამ გადაიდო ეს მოგეხსენება შემდგომ ჯოჯოხეთში გააგზავნეს ორივე საბჭოთა გულაგებში. აი იქიდან მოდიან ერთად. მაგრამ ამ 10 კაციდან ბატონ ზვიაძე ცხადია ვერავინ ვერ შემორჩა მერაბის გარდა და მერაბს ვერავინ ვერ შემორჩა ზვიაძის გარდა. ესე იგი ეს საქმე პროკურატურა საბჭოთა კავშირის უმაღლესი პროკურატურა განიხილავდა გამსახურდია კოსტავას საქმეთ. ეს იყო ბატონებო სიგდულზე წასვლა, მაშინ წარმოუდგენელი იყო მსგავსი რამე. შემდგომ 70-იან წლებში, კერძოდ 75-76-77 წლებში გამოსცეს არალეგალური ჟურნალები ოქროსაწმისი და საქართველოს მოამბე, ისადაც უამრავი არაღიარებული დახვრეტილი მწერლები, პოეტები გამოსცეს და ამხილეს ეკლესიაში თუ საბჭოთა კომუნისტურ ხელკორუმპირებულ ხელისუფლებაში სიტუაცია, რაც იყო ბომბის გავარდნის ტოლფასი. და ამ დროს გამოსული არის სოლჟენიცინის გულაგის არქიპელაგი, რომელიც არის აკრძალული, იშოვეს ეგზემპლიარი, დაბეჭდეს და გაამრავლეს და მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ავრცელებენ ამას. წარმოგიდგენიათ ბატონებო 77 წელს, როცა ანდროპოვი არის სუკის უფროსი, ისევ სასიგდილოდ გადადეს თავი. მოგეხსენებათ, რომ ორივე დააპატიმრეს შემდეგ და ზვიად გამსახურდია კაჩუბეიში გადაასახლეს, მანამდე ორივე ფსიქიატრულ საავადმყოფოში მოათავსეს. ზვიადი ჯერ იყო მოსკოვში ერთ ფსიქიატრულში, მერე სერბსკის განსაკუთრებული ფსიქიატრიული განყოფილების განყოფილებაში გადააგზავნეს და რა არის ეს ახლა გეტყვით ბატონებო? ნაზი შამანაურის მაგალითზე. ნაზი შამანაურს რო დაიჭირეს, რა თქვა იმ გმირმა ქალმა, მაგრამ მაინც გამოუცდელმა, რომ რაიკონ დივანი გააკრიტიკა დუშეთის რაიონს, მეტი არაფერი არ გაუკეთებია იმას, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და თმები დააპუტეს და წვალებით მოკლეს ეს გოგო. ერთი გუგულა მამუკელაშვილი გახლავთ, კახელი ბიჭი და კაცი, ვერ ვეხმაურები, ცოცხალია თუ არა ისიც არ ვიცი, უნდა ჩავიდე მაგისტროფელში გავიგო. ხმაწვილი ვიყავიო და კიბო დამედგინესო და თვიო მაინც კვდებიო და ჩვენი რაიკომის მდივანიო ძალიან საზღარი პიროვნება იყო და დავიწყე მაგის წინააღმდეგ ბრძოლაო. დამიჭირესო და მომაქციეს ფსიქიატრიულშიო და ერთ წელიწადშიო ნაღდად გამაგიჟესო და მართლაც გიჟის სიმპტომები აქვს, ვერ არის ეს კაცი დალაგებული. აი ასეთი საშინელებები იყო ბატონებო. 77 წელს ავსტრალიაში შედგა ფსიქოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი და ზვიადისა და მერაბის წამების მაგალითზე საბჭოთა ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები გარიცხეს საერთაშორისო ორგანიზაციიდან. ეს იყო ჯოჯოხეთი. მერაბ კოსავამ პერმის ციხე იყო, სუკის ციხე, სადაც პოლიტპატიმრები იჯდნენ ძირითადად. Ну იქ ხო ყველა პატივს ცემდა და სასწაულები გააკეთა, მაგრამ ერთ მაგალითს მოვყვები. ვახტანგ ჭითავა მეთონათელში ამყოფოს, რუსავის ჰელსინკის გამგეობის წევრები ვიყავით ორივე. ისიც პოლიტიკურზე იჯდა და პერმის ციხეში მოხვდა. ესე იგი გაუგონარი რამე მოხდა. 8 თვის განმავლობაში პატიმრებმა, მერაბი უკვე გაწერილი იყო იქიდან, გადასახლებაში იყო გაგზავნილი, 8 თვის განმავლობაში პატიმრებმა იმ ლოგინზე არავინ არ დააწვინეს. სანამ ქართველი პატიმარი არ მოვა, მანამდე არ დავაწვენთობ. წარმოგიდგენია სუკის ციხეში მსგავსი დონის სოლიდარობა მერაბისადმი. და მე მოგიყვებით ამ პიროვნების მონაყურს. სუკის ციხეში პოლკოვნიკი იყო სუკის მაღალი რანგის და პატიმარი რომ მოვიდა, პოლიტპატიმარი, დაიბარა ვახტანგ ჭითავა და რაღაცეები შესთავაზა, მაგრამ ამან რა თქმა უნდა მეთონათელში ამყოფოს თანამშრომლობაზე უარი უთხრა და ამ კაცმა დაიწყო მერაბ კოსავას ქება. უნიჭერესი კაცი, დიდი მუსიკოსი, ასეთი ისეთი, მაგრამ აქვს ერთი დიდი ნაკლი, რუსულად ვიტყვი, კაკონ ნინავიდით სავეცხვიო ლასტ. როგორ ვერ ინტასო საბჭოთა ხელისუფლებას, ესა ეს იყო ბატონი მერაბის დიდი ნაკლი მაგათი თვალსაზრისით. ამის შემდეგ გადაასახლეს ციმბირში უფრო შორს, იქ მოუწყეს პროვოკაცია, მიუგზავნეს ქალი პროვოკატორი, მაგრამ და ვითომ მერაბმა იძალა და ამ ქალზე და ესე იგი კიდე 5 წელი უნდა დაემატებიათ. ამ ქალმა გამოგზავნა ბატონ ზვიადთან ინფორმაცია, ყველაფერი ჭორი არისო, მიმაგზავნესო, სხვა გზა არ მაქო. ამ დროს მერაბი თავის პირველ ცოლს რუსუდან ბერიძეს გაცილებულია. ზვიადმა და ოლღამ ცონებულმა ისე გააკეთეს, რომ აი ეს კორწინება აღადგინეს და ჩავიდნენ იქ და ასე ვთქვათ, მერაბი დამატებით კიდე 5 წლისაგან გადაარჩინეს. მაგრამ ამ დროს მიდის ზვიადზე გაქანებული მტრობა. აგერ ამ წიგში უწერია ბატონ მერაბს: თუ ძალიან ბევრი ცდილობსო ჩვენ მეგობრობაშიო ბზარის გაჩენასო, მაგრამო თუ ეს მოხდაო, არ მოხდებაო, მაგრამ თუ ეს მოხდაო, მაშინ საერთოდ მეგობრობას აზრი არ ქონია და მეგობრობა არ ყოფილიო. ბატონი მერაბი უაღრესად დიდი ქრისტიანი გახდათ, ერთი წელი იშიმშილა. ერთი წელი წამლებითა და ასე ვთქვათ, შრატებით შეუნახეს სიცოცხლე და რო ნახოთ მაგისი სურათი, ცარიელი ჩონჩხი არის, სამწუხაროდ აქ არ არის ახლა გამომჩა წამოღება და ქალბატონი ოლღა ყვება დედამისი. რო ჩამოვიდაო, სანამ ზვიადი მოვიდოდაო, სუფრა გავშალე პატარაო და მოვიდნენ ეს ვითომ ოპოზიციო ლაშკარაშვილი იყო, თამრო ჩხეიძე, ვიღაცეები, რომლებიც ზვიადის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, ზვიადის აზიზღარი ასეთი ისეთი და მერაბი უსმენს და ამძოს მოვიდა ზვიადიო, გამოვიდა მერაბი, გადახვიეს ხელი და წავიდნენ ეგენი იქვე დატოვეს, ყურადღებას არ მიუქცევით. ზვიადი და მერაბი იყვნენ სულიერი ძმები. მერაბს აქ მიწმილი ზვიადისადმი ლექსი, სადაც ასე ამთავრებს: დედამიწაზე დადის მესია. წარმოგიდგენიათ? მერაბ კოსტავ, რომელიც იყო უაღრესად დიდი ქრისტიანი, ან ეს არის კრეხელობა, ან ეს არის ნამდვილი ამბავი. და რადგან დიდი მერაბი იყო ნამდვილი ქრისტიანი, მერაბმა იცოდა, ვინ იყო ზვიადი და ზვიადმა იცოდა, ვინ იყო მერაბი და ძმას ქრისტეს მიერ ერთი ლექსი აქ დაწერილი, მეორე და ეუბნება თავის ლექსში მერაბს: სასუფეველში შეხვალ იცოდე. ახლა აი ამ პოლიტიკურ იმასთან დაკავშირებით, ახლა გადავალ ქალბატონი ოლღას მონათხრობებზე. ორივე იყო უმაღლესი დონის ვირტუოზი, მუსიკოსი. ზვიადი შოპენს უკრავდა ისე, რომ საქართველოში ვერავინ ვერ უკრავდა იმ დონეზე და ქალბატონი ოლღა ყვება, რომ 10 წლებიდანო უნდა გამომეყვანა მერაბიო და მივედიო პედაგოგთან, პროფესორი ქალი იყო რუსი და უთხარიო, რომ უნდა გადავიყვანო ჩვეულებრივ სკოლაშიო და მითხრაო: ონჟევ ტაროი რიხტერ, ის მეორე რიხტერი არიო. რიხტერი იყო ბატონებო მეოცე საუკუნეში ყველაზე დიდი პიანისტი. მეორე რიხტერი არიო, ქალო, რეებს ლაპარაკობ, შენო მაგისი მუსიკალური სკოლიდან გამოყვანა როგორ შეიძლებაო? მაგრამ როგორც გითხარით, ბატონმა მერაბმა, ბატონმა ზვიადმა მთელი თავიანთი ცხოვრება მიუძღვნეს საქართველოს განთავისუფლების გზას და პრობლემას და იქიდანაც გამოვიდა. მაგრამ მართალია, დაამთავრა მერე კონსერვატორია და პედაგოგად იყო ბატონი მერაბი, მაგრამ აი ის მეორე რიხტერი ჩაანაცვლა საქართველოს ეროვნულმა მოძრაობამ ბატონებო. ახლა გავიხსენებ კიდე ქალბატონი ოლღას ნათქვამს. დადიოდნენ ესენი ეკლესია მონასტრებში, დანგრეულ მონასტრებში, მოგეხსენებათ თბილისში თითქმის ყველა ეკლესია მონასტრებში იყო, ხან აბანო იყო, ხან ბოსელი იყო, ხან საწყობი იყო. მეტეხის მონასტერი იცით, რომ ციხე იყო თავის დროზე, კომუნისტების დროს საწყობი იყო და ბოლოს სიკეთე გამოიჩინეს და თეატრი გაიხსნა იქა და ბატონმა ზვიადმა ეს თეატრი დიდის მოწიწებით გამოიყვანა იქიდან. და მერაბი მეუბნებაო ერთხელო: დედაო, სულ ზვიადი იხარჯებაო და რამე ფული ხო არა გაქო? ქალბატონი ოლღა გახდათ ინჟინერი, მათემატიკოსი, ძალიან ძლიერი, ისე რომ ენგურჰესის დაპროექტების დროს მოსკოვის ჟუკის სახელობის ინსტიტუტის მიერ გადაანგარიშებული ეს მშენებლობის ისა გადაიანგარიშა და 30%-ით ნაკლები ხარჯი დადო. იმ დონის სპეციალისტი იყო და 35000 რუბლის ობლიგაცია მქონდაო. 25000 მანეთად მაშინ ხუთ ბინას იყიდიდი თბილისში. ეს არის ბატონებო სადღაც 55-56 წლები. კოცნამ, კოცნაო და მითხრაო: დედაო,

0: ჯერ ღმერთი მიყვარსო. მერე ზვიადი და მერე შენო, კაცო, ჯერ ზვიადი არა თქვაო. აბა, აი ისე უყვარდათ ერთმანეთი ამორ დიდ პიროვნებას. შემდგომ, როცა შევარდნაძე ჩამოვიდა, გახსოვ თქვენ, რომ ზვიად გამსახურდია იყო დაბუირებული, ყველა კანონიერი ხელისუფლების მომხრეები იყვნენ ზვიად გამსახურდია ბანდ ფორმირებები. ორ თებერვალს ქართველმა ხალხმა საქართველოს ეროვნულ ხელისუფლებას, სადაც ზვიადზე ვლაპარაკო, ბატონება ავტომატურად იგულისხმება მერაბი, მერაბზე სადაც ვლაპარაკო, აქ იგულისხმება ზვიადი. ეს არის როგორც ერთი არის სამობით, ისე ეს ორი კაცი ორობით ერთმანეთთან არიან. ორ თებერვალს 500,000-ზე მეტი ქართველი გამოვიდა ეროვნული ხელისუფლების მხარდასაჭერად და ცირკთან მარტო ერთ საავადმყოფოში ეს უნდა ცირკთან დახოცილი 60 მიცვალებული. ასე უყვარდა ქართულ ხალხს დიდი მერაბი და დიდი ზვიადი ბატონებო. შემდეგ მოიხსენებათ მერაბი საეჭო სიტუაციაში დაიღუპა.
1: აი მინდა გითხრათ ბატონო გურამ, აი გაიხსენეთ ბატონ მერაბ კოსტავა საეჭო სიტუაციაში. მე ვფიქრობ ეს იყო განზრახლელობა, რომ ზვიად გამსახურდიასთვის თავისი ყველაზე დიდი თანამებრძოლი ჩამოეშორებინათ და გაენადგურებინათ საქართველო.
0: კი ბატონო.
1: აი გაიხსენეთ თქვენ, აი თქვენი ეჭვები რა იყო მერაბ კოსტავას გარდაცვალებასთან მიმართებაში. აი მე მაგალითად ვფიქრობ, როდესაც ეხლა გაიხსნა კაკების არქივები და ვკითხულობ რა უბედურებას აკეთებდა საბჭოთა კავშირში უშეთროების სამსახური, მე ეჭვი არ მეპარება, ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ მერაბ კოსტავა მოკლეს, რომ შემდეგ ზვიად გამსახურდია, ფაქტიურად ფრთებ მოჭრილი ყოფილიყო და ზვიად გამსახურდია დაემხოთ, როდესაც ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მოვიდა, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა ნორმალურმა ადამიანმა და რა თქმა უნდა უშეთროების სამსახურმაც იცოდა, რომ ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდოდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა უდიდესი ქარიზმა და უდიდესი სიყვარული ქართველი ერისა და დაიგეგმა მერაბ კოსტავას ჩამოშორება ზვიად გამსახურდიან. რა ჩემი სუბიექტური აზრი, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ და
0: დამოხდა? სუბიექტური კი არა, ობიექტური აზრი გახლავთ ბატონო ზაზა. ესე იგი მე თამარ ჩხეიძეს რამდენჯერმე შევხვდი და პირველ შეხვედრაზე თქვა, რომ ხმომ გადამირბინაო. მერე თქვა საბურავი გადამიგორესო. ერთი სიტყვით ბატონებო, ჩემი ვერსია ასეთი გახლავთ. ესე იგი, როცა მოვიდა თამარ ჩხეიძე, ჩქარად ატარებდა ის მანქანას და უკან მოყვებოდა სამხედრო მანქანა დიდი სიჩქარით. და მე გავაკეთე დასკვნა, რომ მან უბრალოდ ცხოლის შიგნითა სარკე რო არის, სადაც ის უკანა სიტუაციას აკონტროლებს, ეს სარკე იქიდან მიიღო ისეთი გამოსხივება, რომ წინ ყველაფერი დაებინდა და რა მოხდა? უნგრეთში ახალგაზრდა უნდერკინდმა გამოიგონა რადიო აპარატურა და დოხში ცხენები რომ მიდის, რომელი ცხენით მაგას არატყობდა, დადებდა დიდ სანაძლეოს და მიანათებდა ამ ულტრა ბგერით გამოსხივებას და ეს ცხენი ყალგზე დადგებოდა და გადმოაგდებდა მხედარს. ახლა იყიდება ბატონებო პატარა ფანარი მსგავს იმაზე, ძანხშირად არის ფეისბუქზე რეკლამაში, ძაღლები რო გამოგედევნებიან, მიანათებ და ეს ძაღლები შიშით გარბიან. აი მსგავსი რაღაცა გააკეთეს ჩემი ღმერთმენით, იმიტომ რომ ეს უნგრეთში მომხდარი ამბავი უკვე 20-30 წლის წინანდელი ამბავი იყო და სუკისთვის ამისი გაკეთება გაგებებისთვის არავითარ სიძნელეს არ წარმოადგენდა და როგორც კი მანქანა გადაბრუნდა, იქ დახვდა მას ჟიგულის მანქანა, რომელშიც თავიდან ბოლომდე სუკი იჯდა. მოაწყვეს ბატონი მერაბის გარდაცვალება, სიკვდილი. მე ვიყავი ასე ვთქვათ მერაბი რომ მოასვენეს სიონში მორგის ფიცრებისგან შეჭედილ კუბოში იწვადა ცხონებული და გაუბანეთ და ნორმალურ კუბოში ჩავაწვინეთ და თავზე აქ ამ ადგილას ისეთი ჩამწრეული ქონდა ერთი ქათმის კვერცხი ჩაეტეოდა ის მერე იყო აკეთებული იმიტომ რომ ავარიის დროს მსგავსი რამის აკეთება წარმოუდგენელი იყო და როგორც თქვენ ძანეთ ბატონობას და მეც 100% დარწმუნებული ვარ მერაბი მოკლეს მაგრამ მერაბმა თავისი სიგდილით ზუსტად გამსახურდია და საქართველოს ეროვნულ მოძრაობას გაუწია ძალიან დიდი სამსახური მერაბ კოსტავას გასვენება გახდა გრანდიოზული დემონსტრაცია ქართველი ერის გაერთიანების. გადაცემა არის მერაბის გასვენებაზე და იქ სიონში შესასვლელში მაშინ ფილმები იყო, ვიდეო არ იყო და მე ვდგევარ და მოწმევა რამის. ზევიდან ვერტფრენი დაფრინავდა, მილიონზე მეტი კაცი ჩამოვიდა და ესე იგი გალიდან და აფხაზეთიდან ჩამოსული დელეგაცია ამ რიგში ვერ დგებოდა, იმიტომ რომ საათობით იდგა ხალხი და ჩემთან კაცი მოაგზავნეს და სიონის უკანა მხრიდან გაუღე კარები და შემოუშვი. ისეთი დემონსტრაცია იყო ქართველი ერის ერთსულოვნებისა და ამან კაგებს აჩვენა, რომ თუ ზვიად გამსახურდიას მოკლავთ, ქართველი ერი წაგლეკავთ. ცოცხას არ დაგდოვებთ არავის. და მეორე რა მოხდა? თაცმინდა საქართველოს წმინდა ადგილი გახლავთ ღვთისმშობლის წირხვედი და თაცმინდა გახლავთ ამისი აპოთეოზი. წაბილწული იყო თაცმინდა და ყველა ანტიქართველი კომუნისტი ფილმე მახარაძე მიხაცხაკაია და ვინ ყველანი იქ იყვნენ გასვენებულები და მერაბ კოსტავას თაცმინდაზე დასვენება იყო გარღვევა საბჭოთა კაგებს და საბჭოთა ბოლშევიკური პარტიის პოლიტიკის მთლიანი გარღვევა იყო და სასაული მოახდინა ქართველმა ერმა ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავა თაცმინდაზე დაიმარხა აი ეს არის ბატონებო მერაბ კოსტავას გარდაცვალებით თავისი უდიდესი საქმე გაუწია ქართველ ერს
1: ბატონო გურამ მე მინდა გავიხსენო კიდევ ერთი დღე ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს ისტორიაში საქართველოს პირველი საპრეზიდენტო არჩევნების დღე იყო 26 მაისი მიუხედავად იმისა რომ მაშინ ზვიად გამსახურდიას ეგრეთ წოდებული მისი თანამებრძოლები დაუპირისპირდნენ მე მახსოვს კონგრესი შექმნეს მე მაშინ აქტიური ახალგაზრდა ვიყავი და ზვიად გამსახურდიას დიდი მომხრე და მხარდამჭერი და ზვიად გამსახურდიამ ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვა. ბატონი ადვაძე იყო მაშინ ვალერიანი მისი რა ქვია ერთ-ერთი ოპონენტი და მან აიღო 7% და ზვიად გამსახურდიამ აიღო უდიდესი უმრავლესობა.
0: იბადონო ნათაძეც იყო
1: და არა 7 მე მახსოვს ეხლა მე ამ ამიკითხავს მე აქტიურად ვიყავი ჩართული მაშინ სტუდენტი ვიყავი უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და მაშინ ჩვენთვის ზვიად გამსახურდია იყო რა ვიცი ეროვნული გმირი და ყველაფერი იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარდა ზვიად გამსახურდია და ვფიქრობდით რომ ზვიად გამსახურდია თუ იქნებოდა საქართველოს პირველი პირი საქართველო გახდებოდა რეალურად დამოუკიდებელი ძლიერი სახელმწიფო პროგრესული სახელმწიფო და ძალიან დიდ გარღვევა მოხდებოდა ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელოს პირობებში საქართველოსი. ამიტომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ჩართული ვიყავით, ვეხმარებოდით ბატონ ზვიად გამსახურდიას გუნდს და მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ მაშინ ქართველი ელი იყო ერთსულოვანი. Ну, იყვნენ რა თქმა უნდა პიროვნებები რა, ну, ახლა არ შეიძლება მსოფლიოში

0: არ ყოფილა ადამიანი, რომელიც ყველას უყვარს, ხო? მაგრამ ზვიად გამსახურდია უყვარდა აბსოლუტურ უმრავლესობას. და აი ამ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აირჩია ზვიად გამსახურდია პრეზიდენტად. ეს იყო ჩემი აზრით შოკი საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ ცდილობდნენ როგორმე ზვიად გამსახურდია ეს მოღალატეების ხელით ჩამოეშორებინათ ხელისუფლებიდან. მაინტერესებს, ზვიად გამსახურდია იყო უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე. თქვენ იყავით უზენაეს საბჭოს დეპუტატი. აი რატომ გადაწყდა, რომ ჩატარებულიყო საპრეზიდენტო არჩევნები და ზვიად გამსახურდია? მიუხედავად იმისა, რომ პირველი პირი იყო, აი რა საჭიროება დადგა პოლიტიკური ამისი? აი ეს კითხვა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ ამ მოვლენების მონაწილე ვზანდებით და გეცოდინებათ, რატომ მიიღო უზენაესმა საბჭომ ეს გადაწყვეტილება.
1: ნუ ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია თვლიდა, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა სოფლიოში იყო ძალიან სერიოზული ქვეყნები, მას ძირითადი ორიენტირი აღებული ჰქონდა ევროპისკენ და ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ. და მეორე, არანაგლებ მნიშვნელოვანი თენგის სიგუა. ესე იგი, საპარლამენტო და ხელისუფლება, სამინისტრო გაყოფილი იყო. მე გეტყვი თქვენ, ბაზო ნოდარ ჭიტანავას ნათქვამს. 6 თვე სიგუამ სოფლის მეურნეობის მინისტრი არ დანიშნა. 6 თვის შემდეგ, როცა სიგუა გადადგა 29 18 აგვისტოს პუჩია მოსკოვში და ორი დღით ადრე შემოუთვალეს, რომ მთელი ძალაუფლება პასუხისგებლობა შეატოვე ზვიად და გადადექიო. და სიგუა და კიტოვანი დეიდაშვილების შვილები იყვნენ, მაგათი დედები დეიდაშვილები იყვნენ და გადადგა სიგუა და ზვიადმა მოიწვია ბატონი ნოდარ ჭიტანავა და ასე შლიდა ხელებს. ისე გაუნადგურებიათო ამათო მთელი საწყობები, ხელშეუხლებელი კონიაკის მარცვლეული საცავები, რომ თულად იყო სიტუაცია და ზვიადმა გადაწყვიტა მთელი პასუხისგებლობა აიღო თავის თავზე როგორც პრეზიდენტს. და გეტყვით, რომ ზვიადის გარდა ერთი კაციც არ იყო, ვისაც შეეძლო ჟარგონს ვიტყვი, გაექაჩა ქვეყანა. აი ეს რაც გითხარით, ნოდარ ჭიტანავა ცოცხალია დღესაც და იმავეს გაიმეორებს. და მთავარი მაინც რაც პირველი თქვი ის იყო, ესე იგი საერთაშორისო სიტუაციებში საპრეზიდენტო ქვეყნის შექმნა. ეს იყო ბატონი ზვიადის გადაწყვეტილება და როგორც პრეზიდენტმა მან ბევრი რამე გააკეთა და ერთ რამეს გავიხსენებ. 92 წელს შევარდნაძის ეგრეთ წოდებულ ბასტიბუბუს პარლამენტზე რაღაცა აწყენიეს, ასე ვთქვათ, აკაკი ასათიანს და მან ასეთი რამე თქვა: თქვენ 15 კანონი გაქვთო, სულ მიღებულიო და აქედან 14 კანონიო ქვეყნის მრეწველობის გარდაქმნის, ახალ საფეხურზე გადასვლის, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს აქვს მიღებულიო. მიმდინარეობდა კანონშემოქმედებითი მუშაობა, ერთი ცხვარი და ძროხა არ იყო დაკარგული. მაგალითს მოიყვან, ცხვარზე გამახსენდა, მილიონობით ცხვარი ყავდა საქართველოს დაღესტანში და უკვე მოხდა ისე, რომ ოსებმა კონფლიქტი გამოაცხადეს და ვეღარ ჩამოყვავს ის ცხვარი ძველი გზებით. აკაკი მათიაშვილი იყო მაშინ ერთ-ერთი პრეფექტი და ასევე იყო კომისიის თავმჯდომარე ედუარდ ჯანელიძე, პროფესორი. და ედუარდ ჯანელიძემ ითავა და ისტორიაში პირველად დაღესტნიდან აზერბაიჯანის გავლით ეს 5 მილიონი ცხვარი ისე ჩამოვიყვანეს, რომ თითქმის დანაკარგი იყო ნული. ერთი სიტყვით, იყო ძალიან დიდი საბოტაჟი და ბოიკოტი. თქვენ ახსენეთ აქ მამარდაშვილი თუ ვინც ვინც არ უნდა იყოს აი იძულებული იყო ზვიადი რომ ეს ინსტიტუტი შემოიღო. ახლა გავაგრძელებ მე
0: კარბატონი
1: ოლღას ნათქვამს. შევარნაძე რომ მოვიდა ზვიადი იყო ბანდფარმერების უფროსი და დაიბეჭდა ათასობით სურათი ბატონი მერაბის დიდი პორტრეტი ფერადი და შევარნაძეს კაბინეტში უკედია ლენინის სურათის მაგივრად. და გამოაგზავნეს რუსუდან ბერიძე ვიცე სპიკერია ამ დროს ამ ბასტიბუბუს პარლამენტის
0: კი რუსუდან ბერიძე მახსოვს რომ პირველი სპიკერი იყო
1: მე მასწავლიდა კომაროვის სკოლის გამოშვება ვარ მეცხრე კლასში ჩემი მასწავლებელი იყო მზეთუნახავი ქალი იყო მართალი გითხრათ ოდა უნდა დაარწმუნოს ოლღა რო თქვას რომ ზვიადი არ იყო მერაბიზე მეტი და მერაბი ზვიადზე ნაწყენი იყო ბოლოს და რა უთხრა მწონებულმა ოლღამ აი ეს რაც ავთქვი რომ მიცხავო ჯერ ღმერთი მიყვარს ზედა მერე ზვიადი და მერე შენო იქ მოაკეტია იმ დღესვე 5000 დაბეჭდილი სურათი სანაგვეზე გადააყლევია შევარდნაც აი ოლღას ერთი სიტყვის გამო ახლა გავიხსენე ბატონებო რამდენიმე პირად მომენტებს ცხოვრებიდან. მოაწყვეს პროვოკაცია აფხაზეზე, აფხაზებმა მდინარე ღალიძგასთან. სოხუმის უნივერსიტეტში ქართველები მოკლეს ღალიძგასთან. როაშვილის мама მძღოლი დედით აფხაზი მივიდა და უთხრა რეევშვებით ბიჭებო მეც აფხაზი ვარ დედითო და იქვე გააგორეს ეს კაცი მის გასვენებაზეც ვიყავი. და ინსტინქტურად მოგროვდა ხალხი ხალიძგასთან ისე რომ საზენიტო ქომეხებიც გამოსცა და ტყვიამქროებიც და იქით ჩამოყვანილია შუა აზიიდან სპეციალური დივიზია რომელმაც ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები გაასახლა შუა აზიიდან სამ რესპუბლიკაში იყვნენ ისინი იქა და თუდად იქცეოდნენ უნდა ითქვას გამშრობელები იყვნენ ბაღები აყვავეს ყველაფერი და მე გაგულავდნენ როგორც ეთქვიან უკაცრავად და ქართველები როგორც კი გადავიდოდნენ იქ მე რამდენიმე შეიძლება ასობით აფხას სასიგდილოდ გაწირავდნენ და მე დაიწყებოდა ის გენოციდი რაც შევარდნაძის დროს აფხაზეთში მოხდა ქართველების გამოსახლებით ბატონმა მერაბმა ისე იყოჩაღა რომ აქედან ჩაფრენილი გუმბარიძე ხალხი დაესია და მოკლას უპირებდა და დააწყნარა ეს სიტუაცია და ჩამოვიდა თბილისში გუმბარიძე მივიდა სახში და ისევ ქალბატონი ოლღას მონაყოს გეუბნებით რა გინდა მთხოვეო მე შენო და შეგისრულებ ყველაფერს და მერაბი უთრა ქალთა კოლონიაში ვიყავიო მეო და საშინელ დღეში არიან დედებიო და ჩემი თხოვნა იქნებაო ეს ქალები გაანთავისუფლიო ისე ოლღას იტყვებს ვიტყვი მერაბი რო დაიღუპა 40 არ იყო გასული ეს ქალები გამოუშვეს ასობით ქალი ციხიდან მოვიდნენ მერაბის სახლში იტირეს და აი ასეთი ჰუმანისტი იყო მეორეს მოყვები აი ამ აფხაზეთის მომენტთან დაკავშირებით ზუგდიდში სასტუმროში ცხოვრობს, იქვე ვცხოვრობ მე, 18 დეპუტატი მყავდა და მერაბის ვერ შევინახავდი, მაგრამ მეუბნება რომ ამაჩემ ამითხა მოიყვანეო სახში სიცხვილი არისო, კაცო სასტუმროში რა უნდაო და არაო, ოპერატიულად უნდა ვიმოქმედო 5 წუთი დრო არ ქონდა გასასვლელად ე ერთ-ერთ დილას 6 საათზე სასტუმროს ფოიეში იძახის რუსისკალი კოსტავა და მოიყვანა დაბალი ერთი 75-70 წლის რუსისკალი ტირის იავას უზნალა მეგიცანითო და რა იყო დედაო და ეუბნება ეს კალი 40 წელია რიო ქაღალდკომბინატში მუშაობო კარი დამეღუბა მარა შვილები და შვილიშვილები მყავსო და ამ ნაძირალა ოთარ ფაცაციამო სამჯერო ბინის მიღების რიგი გადამიწიაო და სულ გამიუქმა ახლაო. თელი

დღე დაკარგა და ამ კარს ბინა რაც ეკუთვნოდა ის ბინა მიაღები. საღამოს რომ მოვიდა უსაყვედუროდ მერაბ რა იყო კაცო მაგის დროსაც ასლაბარაკობთო თქვენ რა მოხდა იცითო? ქალმაო, რომელმაც საბჭოთა სტრუქტურებში ვერ იპოვა სამართალიო, ეროვნულ მოძრაობაში იპოვა ეს სამართალიო. და მერე მეორეო ამ ქალის ღალატი როგორ შეიძლებოდა? აი ეს იყო ბატონებო მერაბი უაღრესად ჰუმანური. მახსოვს მერაბის სახლში ვარ და კახელი კაცი ჩამოვიდა და ძროხა მომბარესო ოჯახის მარჩენალიო. დაგიბრუნებ შენ ძროხასო უთხრა და ჩავიდა იქადა აიძულა მილიცია და ის რომ იმ კაცისთვის თავისი ძროხა დაებრუნებია, უკვე გადაყვანილი იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში და იქიდან დააბრუნებია ის ძროხა. და ასეთი სასწაული პიროვნება იყო. ერთი რამე რო არა ვთქვა, თვითონ არაფერი მატერიალურად ძალიან უჭირდა. და ერთი დალიშეროზიას ნოთქა ნათქვამს ვიტყვი. მომიტანაო შარვალიო, გავხედეო გაცრეცილი არიო და მე უთხარიო მე ვერ შევკერავ ამას გავარემონტებ მერაბო და მივედითო მკერავთან. სომეხი არიო მამაკაცი. დახედაო და თქვაო ესო გაცრეცილი არიო ამას მე ვერ გავაკეთებ და 2 საათში მოდითო თქვაო. და დაუტოვეს ეს შარვალიო და წავიდა ეს სომეხი მკერავი თავისი ხარჯით იყიდა კაი საშარლე შეკერა და აჩუქა მერაბს. ამოგდგენიათ. აქ ორ რამეს გაუსვი ხაზი. ჯერ ერთი როგორ უჭირდა თვითონ გაცვეთილი ფეხსაცმელით და გაცვეთილი შავლით დადიოდა და მეორე ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდა რომ იმ სომეხმა კაცმა თავისი ხარჯით საპატივად ჩათვლა რომ მერაბისთვის ეყიდა საშავლე ნაჭერი და შეეკერა შარვალი. და ასეთი რაღაცები ჩამოსულა ბატონებო ათასობით შეიძლება. ჩინა გამოსულაზე ბატონ მერაბთან დაკავშირებით თქვი და ახლაც გავიმეორებ ნოემბრის მიტინგებთან დაკავშირებით. ნოემბერია და მიტინგებამდე 3-4 დღით ადრე მერაბისთან ვართ სახში და დაიბარა ედპ-ს გამგეობის წევრი ზვიად ქადარია. ცოცხალია დღესაც და ეუბნება თქვენ პარტია ქვიათ და მთავრობის სახლის წინ თქვენი სახელით უნდა დაიწყოთ დიდი აქცია. ქადარიამ გაეგირა და უთხრა: "ასა მერაბო, დამჯდარი არ ვიქნებითო აკურიან იქიდან. მე და ზვიადი ვიქნარა, ზვიადი და მე ვიქნები თიკო." და ეს ნოემბრის აქტია იყო ნონსენსი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ერთი კაცის საპროტესტო დაჯდომა რო სიგდილით თავდებოდა ათასობით ადამიანმა გაარღვია ეს საბჭოთა ბლოკადა. მე თქვენ გახსოვთ 99 წლის 9 აპრილის სიტყვა. ეს არისო წუთი საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წუთებიო და ეს არისო ერთ-ერთი უდიდესი წუთი საქართველოს ისტორიაშიო და შემდგომ ამასთან დაკავშირებით ჩეხეთის ლეგენდარული ქვია პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი იტყვის საქართველოსი 9 აპრილის ტრაგედიამ და საქართველოს ეროვნულმა მოძრაობამ არა მარტო საბჭოთა ხალხი იხსნა ბოროტების იმპერიისაგან, არამედ მთელი აღმოსავლეთი ევროპა და მთელი მსოფლიო. და ვაცლავ ჰაველი ამბობს, რომ მერაბ კოსტავამ და ზვიად გამსახურდიამ შექმნეს ახალი მსოფლიო. იგივეს ამბობს 92 წელს უკვე ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაში არ არის, აქედან განდევნილი ვარ და ასტრახანში უყურებ რუსეთის ასენტენს. ნოემბერია 92 წლის და აჩვენებენ საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომას. ერთადერთი საკითხი განიხილება რამ დაშალა საბჭოთა იმპერია და ზოგმარა თქვა ზოგმარა და ვადიმ ბირიკოვი იყო ასეთი დელავიე ლიუდი ჟურნალი იმისი რედაქტორი აკადემიკოსი და თქვა ტოტალიტარული სისტემი დაშალეს დისიდენტებმა და ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა დაასახელა ბატონებო. აი ეს არის ბატონებო მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია და ვაი თქვენ სირცხვილი ფორმულავ და სხვებო ტელევიზიებმო გუშინ რომ მთელი გადაცემა რო ცდილობდი

0: რომ რამენაირად მერაბისა და ზვიადის სახელი არ წამოქცდენოდათ. ისე კი არა რო არათქვეს. თელი გადაცემა ცდილობდნენ რომ ზვიადისა და მერაბის სახელი არ წამოქცდენოდათ. გამოგიდგენიათ? ასე რომ ბატონებო პუჩი გრძელდება. საბჭოთა იმპერია და KGB ისევ ისე მუშაობს. მაგრამ როგორც მიწისძვრას და მოვარდნილ ნიაღვას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს, ისე დიდი ზვიადისა და მერაბის ნამოღვეწას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და შორს არ არის ის დრო, როცა მათ ქართული ეკლესია აღიარებს წმინდანად და სოფლიოში უკვე აღიარებულები არიან. აი ამ წიგში არის ოქროს საწმისი კალბატონი მარანას რედაქტორობით არის 77 წელს ნობელის პრემიაზე წარადგინეს ადამიანის უფლებათა დაცვის განხრით ბატონი მერაბი და ბატონი ზვიადი და საბჭოთა ხელისუფლებამ იმდენი ქნა რომ ანვარსადაც და ისრაელის პრემიერს მისცეს ეს ხელიდან წაგლიჯეს რა ეს ნობელის პრემია იმიტომ რომ ამათ რომ ნობელის პრემია მიიღოთ მაშინ თვით ვერ დააკარებდნენ უფრო მეტად ასე რომ ბატონებო გირჩევთ წაიკითხოთ ეს წიგნები შეწყვეტილი ფიქრები აი ბატონ მერაბზე აგერ შავლეგო აქ ჩავინიშნე რამდენიმე სურათი აი ერთ-ერთი პირველი ჩანიშნული აი ახეთ რაგაცია სასაული ზეთუნახაიო აშკაცი პირდაპირ ახალგაზრდობიდან ჩანს სხვადასხვის მერავს გული რო გატეხო და თავისი შვილი მოუკლეს ირაკლის მოკლული გახლავთ და მერავს მაგისადმი მიცხნილ ლექსი უწერია კიდევ კარგი რომ ჩემთვის გარდაცვლილები არ არსებობენ აგარი ბატონებო მერაბის ისტორიული სურათი ფაშაშორის ჩემს მიერ მოწყობილ ხუდონესის საწინააღმდეგო მიტინგში ჯვარში და სვანეთში იქ ჩემი ძმის გადაღებული სურათი გახლავთ ეს სურათი იქვე არის გადაღებული მეორე სურათი აგერ მაგ ჩანიშნული ამ სურათებს იმიტომ გაჩვენებთ რომ ნახოთ რა ინდული სულისა და შეხედულების პიროვნება იყო აი ასე როგორი კონცენტრირებულია სიტყვა უნდა თქვას და ისე არის აქ მობილიზებული რომ მთელ სახეზე ეთყობა მთელი თავისი შინაგანი ენერგია ბატონ მერაბს აქ მაგ კიდე ერთი სურათი აღარ წავიტრავა ხო არ შეიძლება ნოემბრის მიტინგებზე აქ არის პატარა სურათი სადაც მე ვარ ზუგდიდი თქვენთანაა ზუგდიდში იყო ჭავჭავაძის საზოგადოება ორი წელიწადი ვიმუშავე და შევქმენი ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას საზოგადოება მე წმინდა ილია მართალის შემდეგ ჰელსინკიც შეიქმნა და ეს ზუგდიდის 10 კაციანი დელეგაცია ჩამოვიყვანე თბილისში
1: ბატონო გურამ დიდი მადლობა მომბრძანებისათვის სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა მე პირადად დიდი აღფრთოვანებით დიდი გულისხმობით გისმენდით თქვენ ბრძანდებით ისტორიული პიროვნება ადამიანი რომელმაც თელი თავისი ცხოვრება შეაილიეთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას იყავით საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რა თქმა უნდა, ეროვნული გმირების ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მეგობარი, მედროშე, მე მინდა ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე გისურვოთ და ტელეკომპანია ობიექტივი გააგრძელებს გადაცემების ციკლს თქვენი მონაწილეობით, ვინაიდან თქვენნაირმა ადამიანებმა უნდა გვასწავლოს თუ როგორი უნდა იყოს საქართველო და თუ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. დიდი მადლობა მომბრძანებისათვის. კი ბატონო.
0: ძველი ბერძნები არიან ფილოსოფოსები შეკრებილი და ერთი ამბობს, როგორ გაფუჭდა ახალგაზრდობა, რა გვეშველებაო და მეორემ უთხრა უფრო ძენმა, ახალგაზრდობა ყოველთვის ჯობია მშობლებსო და მე მინდა ქართულ ახალგაზრდებს მივმართო, რომლებიც გძნობენ, იციან ზვიადისა და მერაბის ფასი, 500 დღეზე მეტია პროტესტს ხადებენ ქვეყნის გადარჩენისთვის და მოუწოდო, რომ იხემძღვანელონ დიდი ზვიადისა და დიდი მერაბის საბრძოლო გამოცდილებით. მაგათი ალფა და ომეგა, ანუ ყველაფერი, რასაც რანაბიჭას ისინი გადადგამენ, უნდა გამოდიოდეს ამ ორი ბუმბერაზი ადამიანის ნაღვაწიდან და დაამთავრებს სერაფიმ საროველის სიტყვებით: ბევრი ერი გაქრება დედამიწის ზურგიდან, მაგრამ საქართველოს უფალი შეინახავს მეორეთ მოსვლამდე და ქართველებისაგან გავწმინდება მსოფლიო. და როცა გითხეს, ეს თქვენი წინასწარმეტყველება არისო, როგორ გიკადრებათ, რაც უფალმა მითხრა, ერთასოს როგორ მივამოატებდი, ან როგორ გამოვაკლებდიო. დიდება უფალს ბატონებო და დიდება ამ ორ დიდ პიროვნებას, მერაბ კოსტავაძეს ზვიად გამსახურდიას დიდი მადლობა ბატონებო, ვინც მისმენდით და ვინც ნახავთ და გაიზიარებთ უყველას. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა მომზადებისათვის. უფალი გფარავდეთ და უფალი გფარავდეთ ჩვენ ქვეყანას. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავის თავა დახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ, ვისო თქვამ ბიჭობა, დამჩაგვრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული. ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით, მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერცხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის სხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფას ტელემაყურებლობო და რადიო მსვენელებო. ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაგაული.
2: მოგესალმებით
1: სტუდია ნომერი 8-დან. ბატონ დავით, დღეს არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ეს არის საყოველთაო ზეიმი და სახელმწიფოსათვის იმდენად მნიშვნელოვანი დღე, რომ დღეს დასვენების დღეთაც კი არის გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბატონი მარკო რუბიო ჩაბძანდა დღეს, სწორედ დღეს ვიზიტით ერევანში, თუმცა საქართველოში ჩვენთან ჩამოგზავნდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ჩინოვნიკები, ანუ თვით უფროსი, რომელიც ყველა პარამეტრით უნდა ჩამობზანებულიყო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ზეიმი ჩვენთან ერთად აღენიშნა, ის ჩადის სასომხეთში და ჩვენთან მოდიან არავის დაკნინება არ სურს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი ჩინოვნიკები. აი როგორ ახსნით ამ თემას, ბატონ დავით? ეს შემთხვევითი დამთხევაა?
2: Ну, პირველ რიგში რა ვთქვათ, ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა აქ უამრავი ნიუანსია.
1: დიახ.
2: იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა პრინციპში საბჭოთა კავშირში შედიოდა საქართველოს დიდი ხანი და 9 აპრილს გამოცხადდა და არა 26 მაისს. 26 მაისი რა დღეა? ეს არის დღე, რომელიც პრინციპში სხვა მოვლენებს უკავშირდება. საქართველოს შედიოდა რუსეთის იმპერიაში, მოგეხსენებათ თქვენ. 1801 წლიდან დაიწყო საქართველოს შესვლა რუსეთის იმპერიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 1867-78 წლები, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთან, ქართველ სამხედროებთან, ქართულ გენერლებთან ერთად დაიბრუნა ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, წაართვა უკან თურქეთს. ეს არის კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ეს არის ჭანეთი, ეს არის ლაზეთი, ყარსი. ყველა ამ ტერიტორიის დაბრუნება მოხდა 1868 წელს. სხვათაშორის სამხედრო ოპერაციებს ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათ შორის ძირითადი გენერალი ეს იყო გიორგი თარხანმოურავი, შეიძლება ვინმე მას არიცის, და ის საზღვარი, რომელიც თურქეთთან დადგინდა შემდეგ, აი მე გულისხმობ უკვე დაბრუნებული ყარსი, კოლარტანი, ეს საზღვარი სწორედ გიორგი თარხანმოურავმა დაადგინა საქართველოს სასარგებლოდ. მანდ იყო ძალიან საინტერესო ვითარება. გიორგი თარხანმოურავს მეუღლეთ ყავდა ოსთა, ну, ბოლო ბატონის კასპოლატ ესენათის ქალიშვილი და იქით ამ ხრიდან თურქეთის ფაშა, თურქეთის ასევე ოსი იყო ამათინათესავი და ეს რო გაიგო, ყველაფერი დაგვითმო კიდე

0: ტერიტორია, ბევრი სოფლები ბრძოლის გარეშე დაგვითმო. და ამის მერე გადის დრო, უკვე პირველი მსოფლიო ომი იწყება 1914 წელს. ეს იყო ომი, სადაც 25-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა, მაგრამ ძირითადად ორი მხარე იყო. ერთ მხარეს იყო რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, აი ეს იყო ძირითადი მხარე და მეორე მხარეს იყო გერმანია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია, მაშინ მას ოსმალეთის იმპერია ერქვა. ну კიდე დიდი მოთამაშე იყო იტალია, რომელიც ჯერ იყო გერმანია, თურქეთის, ავსტრო-უნგრეთის მხარეს და შემდეგ დაპირდა აქეთ ამხარე რაღაც ტერიტორიებს დაპირდა და გადმოვიდა აქეთ მხარეს. ანუ რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხარეს. მაგრამ ამ ომის მნიშვნელოვანი წელი, ეს ომი 4 წელი გაგრძელდა, აი 1917 წელი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ერთ წელს ორი რევოლუცია, ესე იგი ჯერ იყო თებერვლის რევოლუცია, მას ბურჟუაზიულ რევოლუციად მოიხსენიებენ და მერე იყო ოქტომბრის რევოლუცია, მას ბოლშევიკურ რევოლუციად მოიხსენიებენ, როცა რუსეთი ხელში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ლენინის მეთაურობით. ლენინი ფინანსდებოდა გერმანიიდან, დღეს ეს ყველა მიცის უკვე და მან იმავ წამს, როგორც კი ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო, გამოაცხადა რუსეთის იმპერიის გასვლა ამ ომიდან. სხვათაშორის ამავე პერიოდში, ну, ცოტათი ადრე, თვეებით ადრე, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთო ომში, იმიტომ რომ გერმანია მოუწოდა მექსიკას, რომ ომში ჩართულიყო, თავს დასხმოდა ამერიკას და დაპირდა, რომ იქ ამერიკის სადაო ტერიტორიები იყო, რომელსაც დაგიბრუნებო უთხრა მექსიკას და ამერიკაც ჩაერთო ამ ომში. მაგრამ თავარი ესაა, რომ რუსეთი გავიდა ომიდან და გავიდა არა უბრალოდ, არამედ დაიშალა პრაქტიკულად რუსეთის იმპერია. ეს სწორედ ლენინის ხელმძღვანელობით მოხდა. რას ნიშნავს დაიშალა რუსეთის იმპერია? რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, დაკარგა ფინეთი, დაკარგა ბალტიისპირეთი, დაკარგა უდიდესი ნაწილი უკრაინის, უდიდესი ნაწილი ბელორუსიის და დაკარგა ამიერკავკასიის დიდი ნაწილი გერმანიის, ავსტრო-უნგრეთისა და თურქეთის სასარგებლოდ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, კავკასიის, თურქეთის სასარგებლოდ. ანუ თურქეთმა არა უბრალოდ სამხედრო მოქმედებებს აგრძელებდა თურქეთი, შემოიჭრა აქეთ, მან რუსეთის იმპერიის დაშლის შედეგად არა მარტო ვთქვათ კოლარტანი ან ტაო-კლარჯეთი ან ჭანეთი ან ლაზეთი, ბათუმიც აიღო, ოზურგეთიც აიღო, გურიაც, ახალციხეც აიღო, ახალქალაქიც აიღო და მეტიც ის ითხოვდა მთელი რკინიგზის კონტროლს, რაც მერე მიიღო. და ასევე აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები, სომხეთი, ყველაფერი ეს თურქეთმა და გრძელდებოდა ანექსია აი ამ პირობებში, რუსეთის დაშლის პირობებში. საქართველოს, ქართველებმა, მაშინ ახლა საქართველო ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი არ არსებობს, ეს ტერიტორიებია, უკვე დაშლილი რუსეთის იმპერიის გუბერნიებია, მაგრამ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გამოაცხადეს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის ფედერაცია, აი ესა ზუსტი, ეს ფედერაცია გამოცხადდა 22 აპრილს 1918 წელს და სულ ერთი თვე იარსება ფაქტობრივად. 22 აპრილს გამოცხადდა, მიუხედავად ამისა ამ ფედერაციამ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა რუსეთს, რუსეთს კი არა, მაპატიეთ, ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა თურქეთს. რუსეთი უკვე დაშლილი აქ აღარ მონაწილეობს, ვერ გაუწია და მიმართა 24 მაისს უკვე მიმართა საქართველოს, რომელიც ხედავდა, რომ ყველაფერს კარგავს და თურქები ყველა მიმართა გერმანიას. გერმანიას მიმართა მფარველობის თხოვნით. ახლა გერმანიამ რა უპასუხა? გერმანიამ უპასუხა, რომ გამოდი ამ ფედერაციიდან, დაშალე ეს ფედერაცია, გამოაცხადე დამოუკიდებლობა. машин მე ავიღე ფარველობას, მაგრამ ამ ფარველობის შედეგად ის ტერიტორიები, რომელიც უკვე წაიღო თურქეთმა, დაკარგული იქნება. ანუ საქართველოს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ამით დაიშალა ის ამიერკავკასიის, აზერბაიჯანის, სომხეთ-საქართველოს ფედერაცია დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველო და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველო, რომ დათანხმებულიყო რაზე? დათანხმებულიყო იმაზე, რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთიც, ახალქალაქიც, ახალციხეც, გესმის, არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს და რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა, ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს, ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ, რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაო-კლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს, ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ იცით ალბათ, რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მერე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის, ანუ ორივე იმპერია, აი რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია. და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება უკვე, კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ, დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ, რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკები, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველო, მაგრამ რეალურად ალბათ, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველო 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და არა 26 მაისი. 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მერე დაიკარგა ასევე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენ ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიას აქვს მითვისებული, 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქვს დღეს მითვისებული. არ ვიცი, მე ვუსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს, ჩემ თავს, შენ თელ საქართველოს, რომ როდესმე რაღაცა მაინც დავიბრუნოთ აქედან, მაგრამ და ღმერთმა ქნას, რომ ეს მოხდეს და პირველ რიგში კიდე იმას ვუსურვებ, რომ აღარაფერი აღარ დავკარგოთ. აღარაფერი არ დავკარგოთ.
1: ეს მაინც შევინარჩუნოთ.
0: შევინარჩუნოთ, რაც არის და იქნება მოვახერხოთ რაღაცის დაბრუნება მაინც.
1: ბატონო,
0: და ახლა რა შეეხება იმ კითხვას, რა ჩვენ მე დამისვი? რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? თვითის ფაქტი, რომ დამოუკიდებლობის დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მარკო რუბიო. ვინ არის მარკო რუბიო? ეს არის სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების, ესე იგი ფაქტობრივად მეორე პირია ამერიკის შეერთებული, ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ვიცე-პრეზიდენტიც, მაგრამ რეალურად პირველი პირი პრეზიდენტია, მეორე პირია რეალურად იქ სახელმწიფო მდივანი, მესამეა უფრო ალბათ ვიცე პრეზიდენტი, თუმცა აქაც დავა, იმიტომ რომ კიდე კონგრესის თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად ვიცნობ მას, შევხვედრივარ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და რა მინდა ვთქვა, ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის.
1: დიახ.
0: არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო, ხო, რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე. რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ, ხო? მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ მძიმე, უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამერიკის
1: შეერთებული შტატების. თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა.
0: გასაგებია, ხა სასომხეთში ჩავიდა, სასომხეთიდან მოგვილოცა, სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა. ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რაზე რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია. და ეხლა ბატონი კობახიძე კიდე ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის, მაგრამ ეხლა მან უნდა იამაყოს იმით, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს. ესე იგი, რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში, რომ აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
1: სხვათა შორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
0: აქ ხო მარტივი რამე, აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ, რომ ტყუილია, რომ ქართული ოცნება პრორუსულია თქო ეს და რუსეთის აგენტი, ეს არის სისულელე. ეს კიდე ცალკე თემა, ამაზეც ვიტყვი, მაგრამ დააკვირდით, აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში. ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის, ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება, რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება, ამას კობახიძის თავრობას თქვენნაირ ხალხს გამარჯვებასაც არ ვეუბნები. რუსეთი, პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ, მოკავშირეობის შესახებ. ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა, როგორც რუსეთი ბელორუსია, მაგრამ უახლოვდება იმას, ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი ორივე მხარეს. რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან ომი.
1: აბხაზეთში ელჩნიშნავს რუსეთი?
0: ნუ რუსეთში იყო აბხაზეთში ერთის ელჩი პრინციპში. ეხლა
1: არა, რუსეთი ნიშნავს აფხაზეთში ელჩს.
0: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთის ელჩი აფხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
1: ახალი.
0: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველო და განსაკუთრებით გამრიელ აი 2 წელიწადში რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა, ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას, რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხარ თუ როგორ არიან პრორუსები? რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო, თვითონ იძახე, როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯვებას არ გეუბნებათ. პრო ევროპა გვინდა, როგორ ახართ ევროპა? ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები და რაც ახასიათებს მონაფლობელურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ რაც უნდათ ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით რომ კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, რახან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მე როგორ ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალ საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული ვთქვათ სასომხეთის გაწევრი?
0: არაფრით არ არის დამოკიდებული. სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე, კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს. ამ გამიჯნვაში არსებობს, ნუ თავის გზა აქვს. ეს მძიმე გამიჯნვა იყო ჩემი აზრით, თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს, სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა. სომხეთი 8 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს. ნუ პირველი დავით აღმაშენებელი იყო. გვესმის ჩვენ, როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი, აიღო ქალაქი ანი, დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი, ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა. და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული, ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩაზახა პირდაპირ ახალი და ეს საფლავს ჩაზახა, რომ გიხაროდენ დედოფალო, აც განვანთავისუფლე სამეფო შენი.

0: და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა ესე იგი გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც. და ეს მიიღეს რა თქმა უნდა სომეხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 8 წლის განმავლობაში ერეკლემ და თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად. გიორგი სააკაძემ მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის ხან თურქეთის ხელში და საქართველოს ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველოს სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში ნუ უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში, სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა ვთქვათ სომხეთს, გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს, ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი. ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭერა სომხებს სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე. რუსეთის ფედერაცია თავის მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. ნუ ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვთ, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველომ უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძემ თხოვა ამის შესახებ პაშინიანს. მეტი არაფერი.
1: მეტი არაფერი.
0: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს. მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა. პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათბობა არ მოხდება. არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი, ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით, ხო, აბრალებენ პრორუსობას, მაგრამ გეუბნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკაში არაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
1: ბატონ დავით, ნახეთ, ახლა ჩვენ სასუხეთზე საუბრობდით და არ შეიძლება ქართულ აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნებია ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორე მხრივ ეს მილიარდელი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ, ახლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა მილიარდელი პრორუსული ძალა, რომელსაც რუსეთი უწყობდა ხელს იმარჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვათ სომხეთშიც. აი როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამარჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კვლავ სომხეთის
0: ხელს? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაცია. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკოთ, მერე ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე და რუსეთზე. იმიტომ რომ კატეგორიულად ორი სხვადასხვა საკითხია. ტყუილია კვლავ ამბობ, რომ ივანიშვილი ჯერ ამას ვიტყვი და მერე დაუბრუნდები. ტყუილია, რომ ივანიშვილი რუსეთმა მოიყვანა ხელისუფლებაში, ეს არის სიცრუე. სომხეთის სხვა საკითხია. სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთის ქვეყანა, ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს. ჩემი აზრით უკვე წართვა. რუსეთი შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას სომხეთში. აუცილებლად შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას, იმიტომ რომ რუსეთმა უზარმაზარი ჩადო თანხები და დევს ამ ფულს დღესაც, კაცო, და იქ რუსული ჯარებიც არის. და არც გაიყვანს რუსეთი თავის ჯარებს არც ერთ შემთხვევაში იქიდან. ეს სხვათაშორის სომხეთისთვისაც არ იქნება კარგი. დააკვირდით, რომ სომხეთი რუსეთს ემიჯნება მთლიანად მიდის, მაგრამ არ ითხოვს ამ ჯარების გაყვანას.
1: ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედავო.
0: იმიტომ რომ იქ არის თურქეთი, იქ არის პარსეთი და პაშინიანს ესმის, თვითონ ამერიკელებსაც ესმით, რომ ცოტა საშიში ვითარება. მაგრამ ამერიკა ართმევს სომხეთს. რუსეთს ჩემი აზრით უკვე წართვა, რუსეთს შეეცდება ბოლო გაბრძოლება მოახდინოს ახლა. და მთელი რუსულად განწყობილი ძალები და სომხეთში უმრავლესობა პრორუსულად არის განწყობილი და ეს ბუნებრივიც არის, რატომ არ უნდა იყვნენ განწყობილი? ჩვენ და გვესმოდეს ეს, ჩვენ არ უნდა უჯერებდეთ ამ ვითომ სააკაშვილებს და ვითომ ლიბერალებს, არ უნდა უჯერებთ, კაცო. ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მხოლოდ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა ჩვენ არ აქვს. რუსეთს ამის გარდა რეალურად იმის ლაპარაკი, რომ უამრავი რაღაც აი რუსეთი რო არ ყოფილიყო ერეკლეს დროს, ჩვენ ვერ გადავრჩებულა.
1: რაღაც
0: უამრავი სიკეთე მივიღე ჩვენ. ყოველთვის რო შედიხარ იმპერიაში, მინუსებიც არის. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი მინუსებიც. როგორ არ იყო ნებისმიერ იმპერიაში, რომის იმპერიაში შეხვალ მინუსებია, ბიზანტიის იმპერიაში ვიყავით მინუსებია, თურქეთის, პარსეთი კიდე ბევრად მეტი მინუსებია, რუსეთის იმპერიის იყო რაღაც მინუსები, მაგრამ პლუსი, მთავარი პლუსი რა არის? ჩვენ არა უბრალოდ გადავრჩით როგორც ერი. ჩვენ გავმრავლდით და თუ ვიყავით 414000, რომ დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკურად ვიყავით 4,200,000. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ინდუსტრიული ეკონომიკა საქართველოში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ყველგან ინდუსტრიული აშენდა საბჭოთა პერიოდში. სწორედ რუსეთის ფულის ხარჯზე აშენდა ეს ინდუსტრიული ეკონომიკა. ახალგაზრდა თაობამ არის ის, რომ ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იმ დროს იყო საქართველოში. რო გამოდის ბატონი პრემიერ-მინისტრა გვეუბნება რაღაც არა მართალ ამბებს იმაზე, რომ კარგად ცხოვრობ და დიდი შემოსავალი. $4000 დოლარის ეკვივალენტში იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ერთულ მოსახლეზე საშუალო უბრალოდ შემოსავალი და თანხა, რომელიც იხარჯებოდა. იმ დროინდელი $4000 დღევანდელ დაახლოებით 18000, შეიძლება 16-დან 20000 დოლარს უტოლდება დღევანდელი გაგებით. ანუ ბევრად უფრო მდიდრად ცხოვრობდა მაშინ საქართველო, ვიდრე დღეს. ჩვენ ახლოც არა ვართ იქ, ახლოც. სიმდიდრის კუთხით ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. და ეს ფული რუსეთთან მოდიოდა და მაშინ აშენდა მთელი ეს ინდუსტრიალიზაცია და აი ამის ჩვენ ეს არ ამის ლაპარაკი სულ არნიშნავს, რომ ან პრორუსულები ვართ, ან რუსეთს აგენტები ვართ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ, რომელიც
1: ხალხს ესმოდეს.
0: ეს არის ისტორია. ამგვარად ეს ერთი თემაა. ეხლა მეორე საკითხი არის. პირველი თემა რო ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რაც მოხდა. მეორე რო ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ და დამოუკიდებლობისკენ მივდივართ. ეს უცხო საკითხია და უნდა მივდიოდეთ კიდევაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს უნდა მივდიოდეთ თელ სოფლიოსთან ომის პირობებში ამ დამოუკიდებლობისკენ. ეხლა რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება სომხეთში სულ სხვა ვითარება, საერთოდ აღადგინეს თავიდან არარსებული სახელმწიფო რუსებმა. და ისინი შეეცდებიან, რომ იქ დაებრუნონ კონტროლი, ეს ბუნებრივია, და ჩვენ დავინახავთ, ვინ მოიგებს. თუ მოიგებს პაშინიანი, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ რუსეთმა
1: დაკარგა
0: საბოლოოდ
1: სომხეთი.
0: მაგრამ ჯარებს იქიდან არ გაიყვანს, მე ვფიქრობ. და თუ გამარჯვებს ეს კანდიდატი, რუს თვითონ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი რუსებისგან, იმიტომ რომ იმათ არც სოხუმი დაუკარგიათ, არც ხინვალი. ყოველ შემთხვევაში. აი ახლა შეიძლება იქ შეირყა რაღაცა, იმიტომ რომ ყარაბახი დაკარგეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თავის საკუთარ პრემიერ-მინისტრს უნდა დააბრალონ და არა.
1: შვიდობიანად გადაცა.
0: ასე რომ არ ვიცი იქ ვინ გამარჯვებს, მაგრამ ვიმეორებ, თუ გამარჯვებს პაშინიანი, მაგრამ ესე იგი დაიკარგა სომხეთი რუსეთისთვის, თუ არა და მაშინ შემოbrunება მოხდება. ახლა სრულიად სხვა ვითარებაა საქართველოს. საქართველოს სააკაშვილის პერიოდში უკვე სრულად იყო ამერიკის გავლენის ქვეშ. საქართველოს უკვე იყო და დღესაც რჩება ამერიკულ ქვეყანად. მუდმივი ტყუილები ხდება აქ. არ არსებობს საქართველოში არანაირი რუსული გავლენები. ყველაფერი სიცრუეა. აი სულ ყველაფერი ტყუილია. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკა, ნებისმიერ სამინისტროში იქ ზის ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, ამერიკის თანამშრომლები, ყველა სახელმწიფო უწყე დღეს. ჩვენ ვაგზელებთ წრთნებსაც ამერიკელებთან. ამერიკელები ყველა უბრალოდ გაცივდა ურთიერთობა და გვეუბნება ამერიკა, რომ მოშორდით. საერთოდ ქართულოცნებს ეუბნება, რომ წადით და ივანიშვილსაც ეუბნება, წადით. მაგრამ კი არ თმობს საქართველოს. სად ხედავთ, რომელ პოლიტიკურ პროცესში ხედავთ რუსებს? ან რომელ ეკონომიკა კი ბატონო მოდის ფული იქიდან, სხვა რაში გვიშლის ხელს? ჩვენ გვაქვს ეს ორი პრობლემა. და სააკაშვილის დროსაც ესე იყო, ივანიშვილი რუსებმა კი არ მოიყვანეს, კაცო, ივანიშვილი იმიტომ მოვიდა, რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იმათმა უბედურების მეტი არაფერი არ გააკეთეს. ახლა ეგეთი ვითარება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულს ქართული ოცნება და ამას ივანიშვილი ვერ აცნობიერებს, აი ამაზე შოკის მომგვრელია, რომ ამას ვერ ხვდება ეს. ზულს და ყველაზე მეტად შეაძულა აი ამ კაცმა, აი ამ
1: კუბაშიც. დე.
0: ეს ერთი რო ზულდა მაშინ სააკაშვილი. მეორე არ მოწონს ამის გააზრება, რა თქმა უნდა, და აღიარება ქართულ ოცნებას და არც ივანიშვილს, მაგრამ სწორედ ციხის კადრებმა ჩვენმა ბრძოლამ, წინააღმდეგობის მოძრაობა, ობიექტივი ამ ბრძოლამ, ქართველი ინტელიგენციის ბრძოლამ, ქართველი ხალხის ბრძოლამ საბოლოო ჯამში აიძულა სააკაშვილო წასულიყო. მაგრამ ამერიკა ჩაერია აქ, იმდენად დიდი დანაშაულები იყო, რომელიც არ უარყვია მიხეილ სააკაშვილს, რომ იძულებული იყო, რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ასე რომ ივანიშვილი არ მოიყვანეს რუსებმა, ეგ არის ტყუილი თქო. და სულ სხვა პროცესი მიდის და ივანიშვილი და კობახიძე აშენებენ მონოფლობელურ სახელმწიფოს, ეს უნდა გავიაროს. აქ ხო როგორ რაღაცა იცი? აქ მიმდინარეობს პროცესი, რომ ყველაფერი დაბრალდეს რუსებს. აი მაგალითად იმ გადაცემაში რომ ვიყავი
1: ცხელსკამი,
0: ხო, იქ მეკითხებიან, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმული იყო.
1: დე.
0: ნუ გაოცებული ვარ, ეხლა ჩვენ იქ სწრაფი ლაპარაკი იყო, სინამდვილეში 3 საათი ვილაპარაკეთი.
1: ხო, აი ეს დადგმული იყო, ბატონო დავით.
0: აი, ეხლა უყურე. ციხე არის ყველაზე ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა მთელ პლანეტაზე, ყველგან, ყველა ქვეყანაში. ყველაზე იზოლირებული ჩაკეტილი სისტემა არის ციხე, რატო? რომ არ მოხდეს პატიმრების გაქცევა. ანალოგიურად საქართველოში ციხე არის ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა. რას გულისხმობს ეს? იმას, რომ ყოველ 3 მეტრში თუ 5 მეტრში არის კარი. რომელსაც ვერ გაანგრევ. ყოველ 3 თუ 5 თუ 2 მეტრში თუ 7 მეტრში არის 15 ვიდეო კამერა.
1: დე.
0: ანუ ყველაფერი კონტროლდება, მაგრამ მარტო ეს ხო არ არის? უყო რა არის? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ ქვევით სამართველოების უფროსებს, განყოფილების გამგეებს, ბოლო ბადრაგამდე ციხის უფროსი აკონტროლებს თელ პერსონალს. მაგრამ ნახე, ყოველი მოადგილე ხო აკონტროლებს მას მის დაქვემდებარებაში შემავალ სამართველოებს, განყოფილებებს, ბადრაგებს, მაგრამ ასევე აკონტროლებს მის კოლეგა სხვა მოადგილეს. მოადგილეები ერთმანეთს აკონტროლებენ და თუ რამეა, იმ წუთას ზევით მიდის ახსნა განმარტება, რატო რო სხვანაირად და ასევე აი სუქვევით რო ჩავიდეთ. ყველა განყოფ სამართლოს უფროსი, ყველა განყოფილების და ყველა ბადრაგი, ყოველი ორი ბადრაგი გარდა იმისა რომ პატიმრებს უწევს მეთვალყურეობას, ერთმანეთს უწევს მეთვალყურეობას და აკონტროლებს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ ყოველ მეორე დღეს გაიქცევა პატიმარი. ამ სისტემაში როგორ შეიძლება დადგა კადრები? ხოლო ერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგა. თუ მინიმუმ ან ციხის უფროსი უნდა იყოს საქმის ყურში, ან მინიმუმ მისი ორი მოადგილე მაინც უნდა იყოს საქმის ყურში და შესაბამისად მათ ქვევით ყოფის სამართლოს უფროსები, განყოფილების გამგეები და ბადრაგები უნდა იყვნენ საქმის ყურში. სხვანაირად კადრებს ვერ დადგავ. ეს ერთი თემა. ადეიშვილმა ეს იცის, აი მარცხენა ხელი რო იყო სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, რო უთხრეს დადგმულიო, იმან რა პასუხი გასცა? ძალიან ჩქვიანური იმან უთხრა. თუ დაიდგა კადრებიო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ესე იგი ციხე არ ქონია, ჩვენ დაანგრეულია მთელი სისტემა. ის ხდება, რომ კადრები თუ დაიდგა, ესე იგი ციხის მინიმუმ ნახევარი თანამდებობის პირებისა ამაში მონაწილეობს. ანუ უკვე ეს დანაშაული. ეს ერთი თემა. ეხლა მეორე თემა, როგორ შეიძლება დადგმულიყო ეს კადრები, კაცო? პირდაპირ იქ ჩანს პატიმარი მამაკაცი, ჯერ დავიწყოთ ამით, და ხელკეტი უკანალში აუპატიურებენ და ეს ნათლად ჩანს, ეს ნათლად. აღარ ვლაპარაკობ იმ კასრების კადრებზე, სადაც ნათლად სცენა კოჭლი კაცი როგორ აუპატიურებს სხვა პატიმარს და მერე კიდე მეორე პატიმარს რო აუპატიურებენ, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი.

0: ეს კადრები ბატონო.
1: და მიდის ლაპარაკი ცოცხის კადრებზე, რომ ამას ვერ რომ ვერაფერს ვერ ამბობენ ამაზე, ამას მალავენ და მე ამბობენ, აიო ეს ცოცხის კადრებიო, ცოცხიო, ესე იგი ფეხებს შორის კონდა თუ უკანალშო. მე რატომ მეკითხებით ამას? მე ეს კადრები უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც აწამებდა. და მაგ წამებლებს, ხო? და იქ თქო ნათლად არის გაუპატიურების სცენები, ისე რომ ეჭვი არ შეოვა. და ამ ცოცხს რო გამოიკითხეთ, ეგ ბედუკაძეს კითხეთ, მაგრამ მაგაში კი არაა საქმე, კაცო. ეს კადრები ევროკავშირმა, ხეიდი ხაუტალას წამების კომისიამ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დაადასტურა ამის სინამდვილე. დაადასტურა, არა მარტო მან დაადასტურა, შეერთებულ შტატებში მე თვითონ ვიყავი, მე მქონდა ჩატანილი იქაც ხეიდი ხაუტალასთანაც, მე მქონდა დაადასტურდა სინამდვილე. საქართველოში განაჩენებია გამოტანილი, კაცო. ახლა არ უნდა ვამბობდე ამას, პირველად ვამბობ, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ ციხეში ის გაუპატიურეს დახურულ სასამართლოს თომაზე. როგორ ბედავთ საერთოდ იმის ლაპარაკს, რომ აქ რაღაცა დადგმულია. თო აი ეს არის, აქ ხო რა ხდება, აქ არის მცდელობა. ის ამიტომ ზულდ დღესაც ამ სააკაშვილის მომხრეები ქართულ ხალხს, რომ ესენი მუდმივად ცდილობენ სიმართლეზე თქვან, რომ ეს ტყუილია და ტყუილზე თქვან, რომ ეს სიმართლეა. აი ეს არაფრით არ იცვლება ეს ამათ. ეხლა ცდილობენ მთელი ახალგაზრდობა დაარწმუნონ, რომ არ ყოფილა წამებები. არიყო ეს გაუპატიურების კადრები, რომ ითხოვდით, რომ მოსპეთო. საშინელება უბრალოდ რაც ხდება, ამდენი ტყუილი შეიძლება.
0: ბატონ დავით, რას ბრძანოთ?
1: აქ ხო საერთოდ, ნუ არ ვიცი, ახლა მეორე თემაა კიდე ეს რუსეთი. აი დააკვირდით როგორ რაღაცაა, ესე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მცდელობაა. აქ როგორ ამია, იცი? ამ ადამიანების, მე გულისმობ სააკაშვილების მომხრეს, ლიბერალურ ფთას, ამათ უკან დგანან პროპაგანდისტები, რომლებიც ხალხს არწმუნებენ, რომ თეთრი შავია და შავი თეთრია და ყველგან აქ რუსეთი, აი მიდის გადაცემა, მე თვითონ უყურებ ისტორიაზე, ლაპარაკი რაზეა, რომ მართლმადებლური და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფის ისტორია.
0: დიახ.
1: 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება, 100 წელი გაგრძელდა და ბოლოს გაიყო ორად ეს ეკლესიები. 1254 წელს კი არ გაიყო, კიდე 100 წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ მაშინ დაიწყო განხეთქილება. ამაზე ლაპარაკობს კაცი, რომელიც არის მეცნიერი, ამ სფეროში ამბობს, რომ მეცნიერია, ყובה ამას და ესეთ ფრაზას უტყავს. ურევს, ესეთ წინადებას ურევს. აი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ჩამოვაყალიბო, დააკვირდი. მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფა, განხეთქილება დაიწყო 1054 წელს და დაიწყო იცით რატო? იმიტომ რომ რომის იმ პაპსაც უნდოდა პირველობა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც. ეს პროცესი და ეს გაყოფა ეკლესიების უცებ არ მოხდა. დაიწყო 1054 წელს და 100 წელიწადზე მეტი სინამდვილეში 200 წელიც კი გასტანა. 100 წელიწადზე მეტი დაჭირდა რომ ოფიციალურად გაყოფილიყო, მაინც კიდე იქ იყო კონტაქტები და დიდი დრო გავიდა სანამ საბოლოოდ გაემიჯნენ ესენი ერთმანეთს. ვინც ამ საკითხით დაინტერესებული, ამის საკითხო შეუძლია. ეხლა გამოყავთ აი ამ მომხრეებს, ამ ლიბერალური ფთის მეტყველი, რომელიც ყვება რომ აი ეს ესე მოხდაო და მხოლოდ რუსულ წიგნებში თუ წავიკითხავთო, რომ გაყოფა მოხდა 1054 წელს. ну ра бодва да сисулеле жер საერთოდ რა შეეშე აქ რუსეთი მაშინ საერთოდ ახალი მიღებული ქონდა ქრისტიანობა და სამთავრობო იყო დაყოფილი მეორე არ წერია ეს მხოლოდ რუსულ წიგნებში და საერთოდ არ წერია რუსულ წიგნებში ბევრ ავტორს უბრალოდ უწერია არა მარტო რუს ბერძენს პოლონელს და ფრანგს 1054 წელს გაიყო ეკლესიებიო მაგრამ და მართლაც ესია დაიწყო გაყოფა მაშინ ამას არ უსვამენ ხას რა მაშინ დაიწყო და მეორე დასრულდა დაიწყო მაშინ გაყოფა და ვისაც ის ავტორები, ვინც დეტალურად იხილავს ამ საკითხს, ყველაფერ ზუსტად აღწერენ, მაგრამ აქ როგორი იდეოლოგიაა, რომ ყველგან რა თემაზეც არ უნდა ელაპარაკო ეკლესიების გაყოფაზე, როცა რუსეთი არ არსებობს ჯერ კიდევ ერთიანი, თუ არ ვიცი ხიზილალაზე უნდა ელაპარაკო, ყველგან უნდა აუცილებლად ახსენო რუსეთი რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში. ну ай сисуле
0: да авторс და ციქს მაინც
1: უნდა ამი ჩვენ კი არ ვიცავთ რუსეთს ჩვენ ვამხელთ ამათ იდეოლოგიას რომ ესენი სულ ცდილობენ ყველაფერს მეაბან რუსეთი ციხის კადრებს უნდა მეაბან რუსეთი სად რუსეთი სად ციხის კადრები და სად გაუპატიურება ეკლესიის გაყოფას უნდა მეაბან რუსეთი. არ ვიცი ახლა მალე შავი ფეხსაცმელი რო გაწვია, ესეც ალბათ რუსეთის რაღაცა. ნუ ვერ გაიგებე, ყველაფერში შეიძლება რუსეთი, ყველაფერში რუსეთი. აი ამ ბოდვაში და თავის თავს არწმუნებენ და ამ ბოდვაში ცხოვრობენ მერე თვითონ. ყოველ მეორე სიტყვაზე რუსეთი, აი ეს არის.
0: ბატონ დავით, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდგომ 2025 წლის ჩათვლით 165 მილიონის ღირებულების ავტომობილები შეიძინა. ანუ წელიწადში 13 მილიონი გამოდის ტრანსპორტზე და ავტომობილებზე დახარჯული. და წელს უკვე 36 მილიონზეა საუბარი, რომ უფრო ცოტა მეც დახარჯებს 36 მილიონზე მეც ამ ავტომობილებში. 2022-2025 წლებში, აი მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში 230 მილიონი სამივლინებო ხარჯებია. ეხლა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში აღსრულების ბიურო, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83,000 ლარი რესტორნებში დახარჯეს, მათ შორის რესტორანში შუაგულშია 83, 12,400 პარაგრაფში, 10,000 ლარი ბათუმის დაუარში და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის აქ საუბარი და არ გვეუბნებიან რას ემსახურებოდა ეს ხარჯები, რა სტუმრები იყვნენ ჩამოყვანილები, რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რატომ საუბრობ მე ამის შესახებ, რომ კობახიძე საუბრობს სწორედ იმ დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით, იქ თანხებზე იყო საუბარი, რომ უნდა გამოეყოთ ამ ბავშვებს თუ არა. კობახიძე ამბობს, რომ 40 თუ 60 მილიონიო, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთო. ეს არის ხალხის ფული გადასახადის გადამხდელთა და საუბარია თანხების არაპრაგმატულ ხარჯებზე, თუკიო ჩვენო ასე გავიღებთ ამ თანხასო. და ამავდროულად კობახიძე ამბობს, რომ მისი გუნდი ფულს გონივრულად ხარჯავს. ხალხის ფული უნდა იხარჯებოდეს ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად, ბატონ დავით. აი როგორ ფიქრობ, სწორად არის მიმართული ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვა, რისკენ უნდა იყოს მიმართული? ამაზე არა, აქ
1: მთელი რიგი საკითხებია. პირველი საკითხი ისა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია და პირველ რიგში უნდა იყოს არა უბრალოდ ზრუნველი ხალხზე, არამედ გამშვალული უნდა იყოს სიყვარულით ხალხისადმი და მოსახლეობისადმი. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გულშემატკივრობს, უკიდურესად გულშემატკივრობს საკუთარ მოსახლეობას, გამშვალულია საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულით და სურს, რომ საკუთარ მოსახლეობას გაუკეთოს სიკეთე. ამ მიდგომას თუ გავიზიარებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ბატონი კობახიძის განცხადებები არანაირად არ შეესაბამება საქართველოს მოყვარული პრემიერ-მინისტრის განცხადებას.
0: თავის ხალხზე
1: შეყვარებული ამბობს, რომ მე ამდენ ფულს ვერ დავხარჯავ დაავადებულ ბავშვებს. ამავდროულად ამ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ამ ორ წელიწადში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, იქ პლუს მინუს 50 მილიონი იქნება, აი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი ხოლოდ ჯილდოებზე, მხოლოდ დამატებით ხელფასებზე, დამატებით ანაზღაურებზე, პრემიაზე იყო გაცემული. პრემიები, ჯილდოები თითქმის 1 მილიარდი ლარი, ნუ პლუს მინუს რაღაც
0: 50 მილიონი. ახლა კიდე გამოვიდა ბრძანებულება, უმატებენ კიდე მინისტრის მოადგილეს და მერის
1: მოადგილეს. რა თქმა უნდა, ამას დაუმატეთ ხელფასები, რომელსაც იღებს ეს ხელისუფლება თავად. ამას დაუმატეთ ის რესტორნების ხარჯები თუ ავტომობილების ხარჯები და თქვენ დაინახავთ, რომ აქ არის საუბარი იმ ხელა თანხებზე, რომელიც თუ კიდე ეს დიუშენი არ არის მარტივი დაავადება, იქ სერიოზული მოლაპარაკებები საჭიროა იმ კორპორაციებთან, რომლებიც
0: ამ
1: აწარმოებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებს მიყავთ და ფასდაკლებები დიდია და მე გეუბნებით, რომ მარტო აი ეს პრემიები, მილიარდი, ეს ხარჯები იქნება მანქანების თუ რესტორნების თუ სხვა და სხვა, მარტო ეს ფული საკმარისი იქნებოდა, რომ როგორც მინიმუმ ალბათ 1-5 წელი მაინც, ახლა შეიძლება ვადები მეშლება 3 წელი, 5, 7, მაგრამ ბევრი წელი ეს უშველი და ამ ბავშვებს და შემდეგ კიდე რაღაც გამოჩდება, ხო? მაგრამ არ არის ამაზე მიზანმიმართული ბატონი პრემიერ-მინისტრი და მისი ხელისუფლება. სრულიად სხვა პოლიტიკა აქვს ამათ. ამათი პოლიტიკა ბევრჯერ მithkავს რა არის მე. დაწყებული, დაავადებული ბავშვიდან და დამთავრებული პენსიონერით. ამათი პოლიტიკა რომ მოუკვდეთ ჩვენ ყველა. მოუკვდეთ. ეს უნდა ამათ რომ ჩვენ და მოუკვდეთ, ან გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან. აქ უნდა დარჩენ მარტო ესენი, ამათი ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, მეგობრები, მხოლოდ ამათი წრე

0: და ამ წრემ უნდა მთლიანად ეს ქვეყანა რაც უკვე მოხდა ჩაიგდეს ხელში. იმ 24000 აქვს ეს ქვეყანა, ფლობს ამ ქვეყანას ის 24000 კაცი 0.7%. და ამათ აწყობს რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ ამ ქვეყნიდან გავიქცეთ და ესენი შემოიყვანენ იაფ მუშახელს იქ ინდოეთიდან აი საერთოდ რაღაც რაც ჭირდებათ იმათ ამუშავებენ და თვითონ იქნებიან ამის ფლობელები. აშენდათქო მონათფლობელური და ფეოდალური სახელმწიფო და გამოფხიზდით ხალხო, გაიაზრეთ ეს, გამოფხიზლდით.
1: ბატონ დავით, სოციალურად დაუცველთა ბაზა არსებობს, რომელიც უკვე დიდი ხანია კოვიდის შემდგომ აღარ განახლებულა და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ კოვიდის შემდგომო ვერ განახლებდითო და მიუწვდომელიყო ეს ბაზებიო, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკა უკარგდიოდაო და ეხლა წინ წამოვიციეთო და ამიტომ შემცირდა ეხლა სოციალურად დაუცველთა ოდენობაო და სხვათა შორის ჯერჯერობით გადამოწმებულია 35000 ბენეფიციარი და აქედან ნახევარს უკვე მოეხსნათ. უნდა მოეხსნათ ბატონო დავით, რეალურია ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მართლა მდიდრდება. აი ნახეთ, ჩვენი ეკონომიკა რომ იზრდებაო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო ხელფასიც გაიზარდაო, ხალხის ცხოვრების დონე უფრო უკეთესიაო და უფრო მეტიც. ნახეთ, ბატონმა კობახიძემ აღიარა, რომ სამუშაო ადგილების ოდენობაო შემცირდაო, მართალიაო, მაგრამ ნახეთ, ისეთ განცხადებას აკეთებს დახმარებისთვის გთხოვთ ბატონო დავით, ჩემი განათლება და გონება ვერ წვდება მის აღმატებულება კობახიძის არგუმენტირებულ განცხადებას.
0: კობახიძე მარიცის ეკონომიკა.
1: ანუ ნახეთ რას ამბობს, აი ვერ გავიგე საერთოდ ეს შემცირება, ანუ შევამცირეთო ჩვენო შეიქმნაო ეს სოციალურად დაუცველებიო, ჩვენო დავასაქმეთო ეს პროგრამაო, ამ პროგრამამო იარსებაო და მეერეო შევწყვეტეთო ეს პროგრამაო და რატომ შეწყვეტა ამის არგუმენტირება სახდეს, ანუ დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო.
0: ეგ რას ამბობს, იცით? იყო ესეთი პროგრამა, კობახიძემ შეწყვიტა, აი იყო ესეთი პროგრამა, რომ ის ვინც იღებდა სოციალურ დახმარებას.
1: ეხ
0: მას კიდე საშუალება ეს სოციალური დახმარება ბევრი არ გეგონოთ თქვენ. აქ ასლარზე ვის, ნუ ზოგი 60 ლარია აქ. არ არის ბევრი, 67 ლარია თუ
1: ასე. ოჯახის წევრი 67
0: ლარია თუ არცდები, მაგრამ ვიღაცას ცოტა მეტი აქვს, მაგრამ მეორე საშუალება მისცეს ესეთი, რომ აი შეიძლება შეასრულო უბრალო სამუშაო, თქვა დარაჯადი მუშაო, დამალაგებლად იმუშაო
1: და ანაზღაურება იყო 60-დან 100 ლარი.
0: არა, არა, 100 ლარი იყო ანაზღაურება, 100, მხოლოდ 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება.
1: ესეც ტყუილი ესე იგი.
0: ანუ მარტო 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება და ეს რატო დაჭირდათ? ი არ გეგონოთ რომ ესენი ხალხზე ზრუნავდნენ. არჩევნები იყო მუდმივად და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გავიგეთ რომ მაგალითად სოფელში სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს, მარტო ერთი. არის ეგეთ სოფლები ბევრი. ბევრი სოფელი, ესეც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობს. ზოგიერთში ორი კაცი ცხოვრობს. აი ამ სოფლებში სასაფლაოს მომვლელებად გაფორმებული იყო 6 კაცი. ანუ 6 კაცი უვლიდა სასაფლაოს სოფელს, სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობდა. და ბევრი ხალხი ესე გააფორმეს, უხდიდნენ აი ამ ფულს.
1: ცხეთის სასაფლაოს 40 კაცი უხლი.
0: ხო, აი წინა საარჩევნო, ზოგი დარაჯა, ზოგი დამლაგებლა, ზოგი რა, მაშინ გააკეთეს ეს პროგრამა და ხალხს მე აღარ ჭირდებათ ეხლა ეს და დახურეს ეს პროგრამა. და ეხლა ეს რომ გაამართლოს, აი ყובה ასეთ გაუგებარ წინადადებს.
1: ნახეთ, თან პარალელურად ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ რომ ეს სოციალურ დაუცველებს სტატუს ართმევენ, იმიტომ რომ მათი შემოსავალიო თუ შემოსავალი თუ ფიქსირდება თუ მაშინო აღარ ექნება თუ ეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი. ანუ ეხლა რა გააკეთეს? ამ ხალხს ეს რაღაცა 100 ლარები ჩამოურიგეს, მაშინ ეს ფიქტიური სამსახურები რომ შეექმნეს, მაშინ გითხრეს რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნაო, ეხლა უკან წაართვეს, მაგრამ რომ ნახეს რომ ეს თან შემოს და დაუცხად ამ ხალხს, ეხლა სოციალურად დაუცველების ოდენობა შეგვიმცირეს.
0: ყველაფერი მოკლედ საკუთარ ტყუილებში, საკუთარ რაღაცა წუწკობაში დაიკარგნენ, არიციან რა ელაპარაკონ, მაგრამ ფაქტი ერთია, ყველაფერი რაც ხდება ჩვენთვის ცუდია და ამ ხალხს გეუბნები სურს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა და დიდი მადლობა მსმენელს რომ გვისმენდა, დიდი პატივისცემით, ვემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნახვამდის.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი? ახეთში არი თქვათ. სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა. ისეთი ლამაზია ტიალი. ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება. სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა. ამაქ სიმღერა სიტყვი. მაშ. გურიაჭარაში როგორ არის რომა? მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის. გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია. იმიტომაც არის ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს. სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა. კისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიოდა. ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე. ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდორი მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული.

მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი. საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი. მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი. ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი. 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამსხები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სეული.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი.
3: ისეთი შეგრძნება მოგხსნ 1 სექტემბერია.
2: საშინაო დავლება გააკეთე.
3: ხო, დილამშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ სეულში ჩამოფრინდით. ანდა წარმოგიდგენია, კორეელები ხომ უჩვენესი ადამიანები არიან. მათ მოიგონეს ფრონტალური კამერა და შექმნეს სელფი, სელფი ანტონ.
2: მე მეგონა იტყოდი რომ კორეელები იმიტომ არიან ჩვენები რომ ცხოველების კლონებს ქმნიან, მაგრამ სელფიც არ აუშავს. ოჩაღნასია, გააგზავნე.
3: მერე?
2: მერე რა? გელოდები რომ მონეტა ავაგდოთ.
3: რა სელოდები? მიდი ააგდე.
2: კარგი. გერბი
3: საფასური.
2: გამარჯობა, სეულო.

0: დიდი ხნის წინ დავიწყებული სურნელი. ნასტია, რისი სუნი აქვს? მითხარი, რისი?
1: თევზის? მალამოსი?
0: არა, ჩემო სიმდიდრით განებივრებულო გოგონა. გართობის სურნელი ასდის, მაგრამ შენთვის ამის ცოდნა არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ამჯერად მეგავერთობი შენ კი ზურგჩანთითი ვორიალებ.
1: იცი ანტა, წინააღმდეგი არ ვარ. მართლა არ ვარ წინააღმდეგი, მართლა მომენატრა ზურგჩანთა. იმდენი ხანი არ მქონია. თანაც ფეხით სიარულისას უფრო ბევრი რამის ნახვა შეიძლება. ბევრისთვის სეული ჰიტ განგნამ სტაილთან ასოცირდება. სინამდვილეში კი ეს სულ სხვა სამყაროა, რომელიც ჩვენსას საერთოდ არ ჰგავს. საოცარი საჭმელი და უცნაური წესჩვეულებები, საოცარი ადგილები და მაგარი გასართობები. სეულო, ჩვენ დაუბრუნდით და იმედი გვაქვს, რომ აქ ჭკუიდან არ შევიშლებით.

0: გერბიან საფასური სეული
1: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩონი
2: მას BMW-ს ველური გამოხედვა აუდის სწორი ხაზები და Mercedes-ის მანერები აქვს მაგრამ ეს არც აუდია არც BMW არც Mercedes-ი ახლა ჯობია ჩამოჯდეთ Hyundai-ა უფრო კონკრეტულად Hyundai Genesis-ი G90 კარგი, ახლა ვნახოთ რა ჩაიძინა კოროულმა ავტოსამრეწველო. დიდი ხანია გავიდა დრო, როცა კორეული მანქანები ბიუჯეტურ ვარიანტად იქნებოდა. Hyundai Genesis ყველაფერი უმაღლეს დონეზე აქვს. აქსესუარები. მოპირკეთება. ელექტროშიქთავსი. და ყველაზე მთავარი აქ მხოლოდ პატარა კორეელისთვის კი არა, ჩემი მეტრი და 80-ისთვისაც საკმაოდ ბევრი ადგილია. მაგრამ ესეც თუ არ არის საკმარისი. ბარათის მფლობელს ყველაფრის უფლება აქვს. კარგი კი, გასმეაჭირე. საერთაშორისო აეროპორტი ინჩონი.
1: გზა სეულისკენ აეროპორტის კოსმიური ესკალატორიდან იწყება. და როგორც კი მასზე ფეხს დადგამ, მაშინვე ხვდები, რომ ეს ქალაქი ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გაგაკვირვებს. წინაჯერზე ანდრეი ბედნიაკოვმა ყველანაირი ტრანსპორტის შესახებ მოყვა, რომლითაც შეგიძლია მიხვიდე აეროპორტიდან ცენტრამდე.
2: ტაქსი აეროპორტიდან ქალაქამდე $100 იღერს.
1: ამიტომ ან მატარებლით უნდა წავიდე ან ექსპრესით. ექსპრესი იგივე მატარებელია, მაგრამ სეულში გაჩერების გარეშე მიდის. ამიტომ გაცილებით სწრაფად ჩადის ქალაქში. ბილეთები ავტომატებში იყიდება. აქ ყველაფერი საოცრად მარტივია. აირჩევ საჭირო ტრანსპორტს, შეაცურებ ფულს ტერმინალში და მიიღებ ბილეთს და აი ასეთ ნარინჯისფერ ბარათს საშვს. $8 ღირს, თითქოს არც ისე იაფია, მაგრამ 5 წლის წინ ექსპრესი 3ჯერ ძვირი ღირდა. კარგი? ვაგონი ნომერი 5. ადგილი 1-ი D. მაგარია. თუ გინდა მარტო მიმოგზაო რო ან თუ სოციოპათი ხარ ან ბინმეზე ნაწყენი. ასეთი სკამები დაკავებულ კორეელებს უყვართ, რომლებმაც გზაში უნდა იმუშაონ.

0: უბილეთოდ ვერ იმგზავრებ. აუცილებლად შეგამოწმებენ. ესეც ასე. სეულში ორჯერ უფრო სწრაფად ჩამოვედი, ვიდრე ბედნიაკოვი. კინაღამ დამავიწყდა. ბარათი უნდა დააბრუნო და 9000 დოლარიც დაგიბრუნდება.
1: Маша,
0: гамарджоба, Сеуло.

0: სეულში როგორც კი შემოხვალ, გეგონება თითქოს კომპიუტერულ თამაში ტეტრისში მოხდი, რომელსაც დამწყები თამაშობს.
1: კუროგოს რაიონი.
0: სახლები ჯოხებსა და კუბებს ჰგავს, რომლებიც ქაოტურად ჩამოცვენენ. ადამიანები სეულში არქიტექტურის სანახავად ნამდვილად არ ჩამოდიან. სეულელები ძალიან რაციონალური ხალხია. მათთვის სავსებით ნორმალურია პატარა ნაცრისფერ ყუთებში ცხოვრება და განსაკუთრებული ფუფუნების გარეშე მუშაობა.

0: სეული აზია, მაგრამ ხასხასა და მყვირალა კი არა არამედ მკაცრი ნათელი ფერების გარეშე. რაიონი განგამი.
1: რამდენიმე წლის წინ სეულელებმა გადაწყვიტეს, რომ არ უნდათ ისეთ ქალაქში ცხოვრება, რომელიც ერთ დიდ ბეტონის ტომარას ჰგავს. და ახლა ყველანაირად ცდილობენ უფრო მრავალფეროვანი გახადონ. ააშენეს შუშის ცათამბჯენები. დადგეს სხვადასხვა სკულპტურები. ქალაქს ახალი სავიზიტო ბარათი შეუქმნეს. უზარმაზარი კოსმოსური ხომალდის მსგავსი დიზაინერული კომპლექსი ტონდემუნი.
2: გერბიან საფასური სეული.
0: და სანამ სეულში არ ვიყავით, აქ ძალიან საინტერესო რაღაც გაჩნდა. სამხრეთ კორეაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი ლოთ თაუერი. 123 სართული და 555 მეტრი სიმაღლეში. მეგა ცათამბჯენის კენწეროში კი ყველაზე საშიში გადმოსახედი მოედანი სეულ სკაი.
1: სათამჯენი ლოტე ტაუერი.
0: ამბობენ იქ შუშის იატაკია და ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს უფსკრულის თავზე დაფრინა. შეჯერდი? მოიცადეთ. რა შემდგომარეობს უცნაურობა? ჩვეულებრივი იატაკია სულაც არ არის საშიში. დაინახეთ. რომ დადგები. იატაკი გამჭვირვალე არ არის, მაგრამ უცებ 500 მეტრიანი უფსკრულის თავზე გიდიხარ. აქ სპეციალური მინა გამოიყენეს განსაკუთრებული კრისტალებით, როცა მასზე მიკროდენი მოქმედებს, მინა გამჭვირვალე აღარ არის. მაგარი არა? და ხედი როგორია? შეხედეთ? იდევ ერთი საინტერესო ფაქტი სეულზე. ასეთი რამ არც ერთ ქალაქში არ მინახავს, თითქმის ყველა სახურავი მწვანე ფრად არის შეღებილი. პირდაპირ ზურმუხტის ქალაქია. ყველა უცხოელ საინტერესებს, რატომ არის სეულში მწვანე სახურავები. ზოგს მიაჩნია, რომ ეს სპეციალური შენიღბაა ჩრდილოეთ კორეის თავდასხმის შემთხვევისთვის. სხვები ფიქრობენ, რომ ბალახის იმიტაცია, სანამ ნამდვილ გაზონს არ გააშენებენ, მაგრამ თვითონ სეულელებმა საიდუმლოდ გვითხრეს, რომ მათი კომუნალური სამსახურის თანამშრომლები სახურავებს სპეციალური მწვანე წყალგაუმტარი საღებავი ღებავენ და ისე მოხდა, რომ მწვანე ფერის ყველაზე იაფფასიანი საღებავია.
1: თუმცა ბევრი სახურავი იმიტომ არის მწვანე, რომ ზედ ბაღებია გაშენებული. სეულელები ცდილობენ თავიანთ ბეტონის ჯუნგლებში თითოეული თავისუფალი სანტიმეტრი გაამწვანონ. მაშა ასე მეგობრებო, ამ წლის სიახლე პარკი ქალაქის ცენტრში. შეეგებეთ სეულო 7017. რა თქმა უნდა, ამ სამხეს არ გულისხმობ არამედ იმას ზევით რომ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქის ცენტრში ესტაკადა აიღეს, დანარჩენი გზები ჩამოაჭრეს და ზედ ნამდვილი პარკი გააშენეს. სეირნო და ტკბები. არც ისე გამწვანებული ჩანს, მაგრამ სეულისთვის ნამდვილი ტყეა.
2: გერბიან საფასური სეული.
0: ამ ვიკენდზე გადავწყვიტე კლასიკურ სასტუმროში Grand Hyatt სეულში გავჩერდე.
1: სასტუმრო Grand Hyatt სეული.
0: ხუთი ვარსკვლავი. ჩემი საყვარელი თანავარსკვლავედი. ერთ წამში ჩემი ბარათიდან 7000 დოლარი გაფრინდა. სწორედ ამდენი ღირს ერთი ღამე პერსონალურ ლუქს ნომერში 38 სართულზე.

0: ჩემ ნომერში, სეულში არც ერთი დეტალი არ მიანიშნებს იმაზე, რომ კორეაში ვარ.
1: უფრო მდიდრულ იტალიურ ვილას მოგაგონებთ. თვითონ შეხედეთ.

0: ისეთი თაღები და კოლონებია, როგორებიც პალაცო ველიშია. ავეჯი კლასიკურ რომანულ სტილშია. ასევე ტილოები, შუა საუკუნეების რომია გამოსახული. თითქოს იტალიელი მაფიოზის საგვარეულო სახლი იყოს. და ამ იტალიური ალუბლის ტორტის გული აბაზანაა, რომელიც იტალიური მარმარილო კორისტიუმით და მოზაიკური ჯაკუზით არის დამშვენებული. გონი ამ ნომერში საუკეთესო დასათვალიერებელი მოედანი ვიპოვე. ხოლმე ფანჯრის იქით ჩანს, რომ გარეთ სამხრეთ კორეის დედაქალაქია.
1: გერბიან საფასური სეული
0: განგნამის რაიონი.
2: ტინა ჯერზე ანდრიშკა ბედნიაკოვმა განგნამ სტაილის ფენომენის შესახებ მოგიყვეთ. 2012 წელს ჰიტმა განგნამ სტაილმა მთელი მსოფლიო გააგიჟა და YouTube-ზე 2.5 მილიარდი ნახვა მოაგროვა. მისი შემსრულებელი ფსაიკი სამხრეთ კორეის ეროვნული გმირი გახდა. მაგრამ ამ ჰიტის დრო მთელ მსოფლიოში გავიდა. ყველა ჩაიდანში აღარ ჟღერს ეს მუსიკა, კლუბებში დიჯეები ამ ტრეკს აღარ თავენ, მაგრამ კორეაში ეს მეგა სუპერ ჰიტი იმდენად პოპულარულია, რომ ძეგლიც დაუდგეს. წარმოგიდგენიათ, ეს მომღერალ ფსაის ხელების ძეგლია, რომლებიც ისეთ პოზაში აქვს, როგორც კლიპში მოძრაობისას. ძეგლის ავტორის ჩანაფიქრით ეს ხელები თითქოს პლანეტას ეხვევა. ხოთაშორის რომ იცოდეთ, განგნამი კორეაში ცენტრალური მდიდრული უბანია. მაინც გითხარით. თავიდან ეს უბანი ცნობილი იყო მოდური მაღაზიებითა და ბიზნეს ცენტრებით. შემდეგ მას სიმღერა მიუძღვნეს. დღეს კი განგნამი ცნობილია, როგორც პლასტიკური ქირურგიის მსოფლიო ცენტრი. თქვენ თვითონ შეხედეთ ამ გოგონებს. ისინი ხომ პლასტიკური ქირურგების კაბინეტების მოსიარულე ნიმუშები არიან. სეულში პლასტიკური ქირურგიის თითქმის 1500 კლინიკაა. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყოველ წელს მილიონამდე კორეელი გოგონა რაღაცას იბერავს, იჭრის ან ისწორებს. მართლა, ახლა დავდივარ. და ხვდები, რომ ყოველ მესამე გოგონას ცხვირი აქვს გაკეთებული. საქმე ის არის, რომ კორეელი გოგონები საშინლად დაკომპლექსებულები არიან თავიანთი გარეგნობის გამო. ფიქრობენ, რომ ძალიან ვიწრო თვალები აქვს, განიერი ცხვირი, მეტისმეტად პატარა მკერდი და ყველაზე დიდი საშინელება. არ აქვთ ნაკეცი ქუთუთოებზე. მათთან აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება ბავშვს 16 წლის რომ გახდება, ან სკოლის დამთავრებისთვის მისთვის ოპერაციის ჩუქება. მამაკაცებიც არ არიან გამონაკლისები. ისინი ყველაფერს ისწორებენ. განგნამის რაიონი.
0: მეც დამაინტერესა, რამდენი უნდა გადაიხადო, რომ კორეელი ლამაზმანი გახდე. გადაწყვეტილია. ახლა საუკეთესო კორეულ კლინიკაში კონსულტაციაზე მივდივარ. ითვლება, რომ კორეელი ქირურგები მსოფლიოში საუკეთესოები არიან.

0: ჯერ ერთი ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვთ, დღეში 8 ოპერაციას მაინც აკეთებენ. მეორე, მათთან ანონიმურობა სრულად გარანტირებულია და მესამე, სოფლიო ხარისხისთვის არც ისე ძვირს გახდებინებენ, მაგალითად კუდუტოზე ნაოჭის შეცვლა $1000 ღირს. კერდის გადიდება კი $5000. როგორც ჩანს უკვე მომემზადეთ. დღეისთვის ეს ყველაზე პოპულარული მკერდის იმპლანტია. დიახ, ვიცი, მივხვდი. შეეხეთ? შეიძლება შევეხო. მართლა? ძალიან ამაღელვებელი მომენტია. ცხოვრებაში პირველად ვეხები.
1: Ну как вам?
0: Разветвит? Ар ვიცი, кадрში როგორ ჩანს, მაგრამ შეხებისას ნამდვილი ვითა. Разума? 300 cc. 300 cc. Интересно.
1: Ой, как вас интересует.
0: ძალიან საინტერესოა თქვენთან ექიმო. Помните, просто есть ექიმო მაპატიეთ, სანამ ამ ფორმებს არ შევეშვები, საუბარს ვერ დავიწყებ. Первым делом я Первым рикши დავინტერესდი, რამე უნდა შევიცვალო გარეგნობაში თუ არა. ექიმა მითხრა, რომ კორეული საზომებით საშინლად გამოვიღურები.
1: Просто ужасно.
0: დასაწყისისთვის ეს ასექსუალური კეხი უნდა მოიშოროთ წვერზე. მაპატიეთ, მაგრამ არც ერთი კორეელი მამაკაცი ასეთი წვერით გარეთ არ გავიდოდა. შემდეგ ეს საშინელი ჩაღრმავებები უნდა გაისწოროთ შუბლზე. აქ კოლაგენი უნდა შევიყვანოთ. თვალების ქვეშ შეშუპება რომ მოიშოროთ. აქ ბოტოქსი ნაოჭების გასასწორებლად და სახის დაჭიმვას შეიძლება გაკეთდეს. მოკლედ, კორეელი ქალბატონებისთვის ოდნავ სიმპათიური რომ გავხდე, მინიმუმ $9000 უნდა გადავიხადო. კარგად ვარ, არა? იქნება? საინტერესოა, ნასიას რამდენის გადახდა მოუწევს. მეგობარი გოგონა მყავს და ვერ ხვდები, პლასტიკური ოპერაცია სჭირდება თუ არა. იქნებ ფოტოთი მაინც გამიწიოთ კონსულტაცია. რა თქმა უნდა, სჭირდება. ჩემი აზრით, აი აქ სჭირდება კორექცია. ეს ღაწვები უნდა შევუსწოროთ, სახე უფრო უნდა დავამრგვალოთ. ანუ სახე ნორმალური აქვს და მხოლოდ ღაწვები აქვს შესასწორებელი. კერდი? გონი, იმპლანტები უკვე ჩაყენებული აქვს. როგორც ვიცი, არა. ისმინეთ, მე მგონი კომპლიმენტია, როდესაც ადამიანი ამბობს, ჩემი აზრით, იმპლანტები აქვს. საერთოდ მის მკერდს უნდა შევხედო და თვითონ შევამოთ მო ყველაფერი. ექიმი ძალიან ჭკვიანია. ნამდვილად არ არის სულელი, ასეა? ჯერ უნდა შეხედოს, შეეხოს და უკვე შემდეგ გადაწყვიტოს, ჭირდება პლასტიკური ქირურგია თუ არა. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ კერდი უნდა გაიდიდოს? ცალსახად გასადიდებელია. კი. ასე?
2: Да, вот
0: такой. Ой, ასე. ღაწვების პლასტიკა და მკერდის გადიდება ნასიას სულ რაღაც $7000 დაუჯდება. უნდა შევთავაზოთ, რაც უფრო დიდი იქნება, მით უკეთესი ნასია. პირადად მე ყველაფერი მომწონს, მაგრამ ექიმი ამბობს, რომ საჭიროა. დაფიქრდი.
1: კარგი?
0: Пульс вишовит.
3: Гербиан сапасори. Сеули.
4: ნორიანჯინის რაიონი.
0: თუ მდიდარი ტურისტი ხარ, ჩვეულებრივი საჭმლის ჭამა კორეაში ცუდ ტონად ითვლება. თუ შეუკვეთავ, მაშინ რამე პროვოკაციული სკანდალი უნდა შეუკვეთო, რომ კომენტარებში მე კიდევ 3 წელი გვანწყო. როგორც წინაჯერზე, ლესია ნიკიჩუკმა ძაღლის ხორცის წვნიანი შეჭამა.
4: საქონლის ხორცს გავს.
5: დო,
4: ძალიან რბილი ხორცია. ალბათ არც ისეთი ბებერი ძაღლი იყო.
0: მაგრამ მე გარაფერია, მე ახლა კორეული დელიკატესი სანაკჩი ნამდვილად შოკში ჩაგაგდებ. მაშასე სანაკჩი ანუ ცოცხალი რვაფეხა. იაპონური ჰულა-ჰუპი. შეხედეთ. ეს მზარმა ფეხა და როგორ არის მზად. სინამდვილეში სანაკჩი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კერძია. რვაფეხა სანამ ცოცხალია, ის ინსტინქტურად ცდილობს რამეს მიეკროს. ის ყველაფერს ეკრობა: სასას, ყელს, ხორხს და ასე შემდეგ. და თუ მანამდე გადაყლაპავ, სანამ ცოცხალი იქნება, ყელს მიეკრობა და ადამიანი დაიხჯობა. წინა წელს ასე 5 კორეელი გარდაიცვალა. ამიტომ ყველაზე კარგი რჩევა, თუ როგორ ვჭამოთ რვაფეხა, ის არის, რომ კარგად და დიდხანს უნდა დავღეჯოთ. ადვილი არ იქნება. სიმართლე გითხრათ, ვიზუალურად ძალიან უსიამოვნოა. ხომ ხედავ, რომ ცოცხალია. თავის საცეცებს ისვრის აქეთ-იქით. ღმერთო, რა საშინელებაა. მეგობრებო, რა ვუყუ ამას მითხარით? არ ვიცი რა გავაკეთო. თავი ანატომიის გაკვეთილზე მგონია. კარგი? კარგი? თავარია ეს სწრაფად გააკეთო. არაფერზე არ იფიქრო, პირში ჩაიდო და დაიწყო გაჭრა. გაგიმარჯოთ.

პირველი ხუთი წამი გგონია რომ ახლა გული აგერევა, ან გადმოაფურთხებ, ან უბრალოდ გული აგერევა. იმდენად უსიამოვნოა რომ არ ვიცი. სასას სათეცებით ეკრობა და ენით მისი მოშორება გიწევს. თან ბლანტია, ლორწოვანი, თან პირში მოძრაობს, საშინლად უსიამოვნო შეგრძნება. ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ვერასდროს ვერ დაღეჭავ, იმიტომ რომ იმდენად ბლანტია, ღეჭავ, მაგრამ მაინც არაფერი მოსდის.

0: ხომ დაინახეთ, რომ ძალიან ვეცადე. ყბებიც კი ამტკივდა. ეს არისო ყველაზე სასიამოვნო კერძი ჩემ ცხოვრებაში. მართლა? ძალიან უსიამოვნო იყო. არ ვიცი ვინმე ასეთი ეგზოტიკა თუ ისიდავს, ალბათ უნდა გასინჯოს. დანარჩენებს კი არ გირჩევდით. მეგობრებო, რვა ფეხას ახლოსაც არ მიეკაროთ. ცოცხალ რვა ფეხებს გულისხმობ. ნებისმიერი კერძი შემიძლია შევჭამო, არაფერზე არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველი ხუთი წამი ბუნებრივი რეფლექსი გეუფლება. გინდა ის საზიზღრობა გადმოაფურთხო, გინდა გადმოაფურთხო და როცა შიგნით იწყებს მიკრობას და მოძრაობას. გონია რომ იხჯობი. ეს საშინელებაა.
1: გერბიან საფასური. სეული.
2: როდესაც ღამის გასათავის მოძებნის დრო დგება, ჩვეულებრივი ტურისტები იაფასიან ჰოსტელში მიდიან. სეულში უამრავი ჰოსტელია.
0: Dragon Hill Spa.
2: მაგრამ ყველაზე მოწინავე ტურისტები ჩიმჩილ ბანში, კორეულ სპა კომპლექსს სტუმრობენ. ღამის დრო თუ შეიძლება? სწორედ კორეულ სპას აქვს ერთი ძალიან საინტერესო განსაკუთრებულობა. შესვლისას ერთხელ რომ გადაიხდი, მე რამდენი ხნითაც გინდა იმდენი ხნით შეგიძლია დარჩე. უფრო მეტიც, შეგიძლია მთელი ღამე დარჩე. ერთი ღამე აქ იმდენივე ღირს, როგორც სეულის ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში. სულ რაღაც $13. მაშასე, რა მომსახურება შედის ამ თანხაში? აბანო ფიჭვის შეშაზე. მერტო რასონელია. მარილის საუნა. რამაგარია. ინულის ოთახი. ნეფრიტის ოთახი. გარდა იმისა, რომ გადუნებს, ის ძალიან ლამაზია. აუზი. მასაჟის სავარძელი. ძალიან მაღალი ტემპერატურა.

0: ტემპერატურა საუნა. აკ კიდე უფრო მაღალი ტემპერატურაა. დღეს არ მინდა. და უამრავი ადგილია აქ, სადაც შეგიძლია დაწვე და დაიძინა. არა, მეტის მეტად მაგარია. დავა კიდე მოვძებნი. ჩიმჩილბანი ისეთი მოვლენა, რომელიც არაფერს არ გავს. ასეთი რამე სხვა არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. ეს ერთგვარი მიქსია, სადაც გართიანებულია სპა, გასართობი კომპლექსი და ჰოსტელი. ადამიანები აქ საქმიანი საკითხების გადასაჭრელად მოდიან, ასევე სამსახურის შემდეგ დასასვენებლადაც. მეგობრებთან შესახვედრიდან უბრალოდ განსატვირთად. კიდევ ჩიმჩილბანები უყვართ შეყვარებულებს, რომლებსაც შესახვედრად თავიანთი ბინა არ აქვთ. და რა თქმა უნდა, ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტებს. აი ეს სულ სხვა საქმეა.
1: გერბიან საფასური სეული.
2: სეულელები საშინლად შრომის მოყვარე ხალხია. დაწყევლილებივით მუშაობენ. ხშირად უთმილ ორკვირიან შვებულებას არც იყენებენ და საშინლად იღლებიან.
0: მაფჰოგუს რაიონი.
2: ამიტომაც სეულში ძალიან პოპულარული გახდა ისეთი ადგილი, როგორიცაა ანტისტრეს კაფე. ანტისტრეს კაფე ცხოველებით სავსე დაწესებულებაა. ითვლება, რომ მათთან ურთიერთობა ადამიანს ამშვიდებს უხსნის დაღლილობას და ნერვულ დაძაბულობას. ამიტომ სეულში არის ენოტების კაფე, ცხვრების კაფე, კენგურუების კაფე, სურიკატების კაფე და ასევე ძაღლების კაფე. წესი ყველასთვის ერთია. შესვლისას იხდი $10 და ცხოველებს რამდენ ხანსაც გინდა, იმდენ ხანს ეთამაშებ. მოკლედ, თუ ფული გაქვთ, საუკეთესო რაც შეიძლება გააკეთოთ, ყველა ასეთი კაფე შემოიაროთ და დაძაბული ღრის შემდეგ სტრესი მოიხსნათ. ენოტების კაფე. ცალკე თანხით შეგიძლიათ ცხოველებს საჭმელი უყიდოთ.

ცხვრების კაფე. მიდი. მიდი. არ მოიწვინო. დაგირეკავს. ახლა თუ არა მომავალ კვირას აუცილებლად დაგირეკავს, ის რომ ცხვარია არა, მე რა რომ დააგვიანდა. ისე ლამაზი ხარ, მაგრამ საპარეკმახეროში მაინც მივიდოდი შენ ადგილას. ძალიან მოგიხდებოდა. გამყიდველი. მოღალატე ცხრები. კენგურუების კაფე. კარგი რა, შეუძლებელია. კენგურუ კორეაში. ხუმრობთ? როცა გაიზრდება რას უზამთ? ღმერთო, რა საყვარელია. ძალიან საყვარელია. გამომართვი. ცოლუა აქრომ არის დედის გარეში. სური კატების კაფე. გამარჯობა. მოდით ბიჭებო, აქ გადასაფარებელს გადაგაფარებენ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სური კატებს ძალიან ბასრი გლანჯები აქვს. მეორე, სური კატებს საბანი მიწა ჰქონიათ და ორმოების გათხრას იწყებენ. ისეთი შეგრძნება მოქვს თითქოს ჩემი კოლონიზაცია მოახდინეს. თითქოს ძველ მეგობრებთან შევიარე და ყველა შემოგესია, თითქოს შენი დანახვა ძალიან გაუხარდათ. ცდილობენ რაღაც გამოგთხარონ, თანაც ისე რომ არავის არაფრის არ წვენია. ღმერთო ჩემო, სურიკატებმა ჩვენს ოპერატორს შეუტიეს.

0: აი ეს უნდა ნახოთ. საშა, გაიქეცი, გაიქეცი. ხუთი არიან. შენ კი მარტო ხარ. ცხოველებთან ურთიერთობა ნამდვილად ჯობია ნებისმიერ ანტიდეპრესანტებს. თანაც გვერდითი მოვლენები არ აქვს. რა საყვარლები ხართ ყველანი? რამდენი ხართ? ამ უსაყვარლეს არსებებთან გატარებული 1-2 საათი და სტრესი მოხსნილია.
1: გერბიან საფასური. სეული.

0: Chimchilbani Dragon Hill Spa.
1: Мы рада, что мес чилобия да арасрулфасовани логини, майнц ყველაფრით მაწყობს. Састумро Гранд Хайцеули.
0: 2 метრიანი логини абрешумის ზეწრებით და რბილი ბალიშებით. Меня тоже устраивает.
2: Гербиан Сапасори. Сеули.

0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
1: დილა მშვიდობისა. იცით, ძალიან კარგად გამოვიდინე. დილით კი შეგიძლიათ ყველა ეს პროცედურა თავიდან გაიაროთ.
2: გერბიან საფასური. სეული.
1: დილით მირჩეს წავსულიყავი ისეთ ადგილას, სადაც კორეელებს ბავშვებთან ერთად უყვართ დასვენება. პუპუ პარკში. პარკი სეულიდან 9 საათის სავალზეა. პატარა ქალაქ სუვონში.
0: ტუალეტური კულტურის პარკი.
1: თურმე სეულში ყველაზე პოპულარული პარკი, სადაც ბავშვებთან ერთად დადიან. ეს არის მაპატიეთ კაკების პარკი. პუპუ პარკი, ტუალეტების მუზეუმის პარკია. ისეთ შენობაშია, რომელიც მოგვაგონებს, თქვენ თვითონ ხედავთ, რას მოგვაგონებს. და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ტუალეტების მსოფლიო ორგანიზაცია. დიახ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, არსებობს ასეთიც. სერიოზული ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში იბრძვის ჰიგიენისა და ტუალეტის კულტურის გასაუმჯობესებლად. და ეს პარკი მხოლოდ გასართობი პარკი არ არის. მას ცოდნის გაღრმავების ფუნქციაც აქვს. მოკლედ, მეგობრებო, ამ პარკში მოგვითხრობენ ტუალეტების შექმნის ისტორიას. ეს მაგალითად, პირველი საზოგადოებრივი ტუალეტია. ეს კი პირველი ტუალეტის ქაღალდია. როგორ არის ტუალეტის ქაღალდი? აქ წერია, რომ ადამიანები თივას გრეხდნენ, რომ ასეთი ბაწარი მიეღოთ. დაიკუზებოდნენ და იწმენდნენ ტაკოს. შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი გახმებოდა, ჩამოფერთხავდნენ და შემდეგი მოდიოდა. რაში მჭირდებოდა ეს ინფორმაცია? მითხარით, რისთვის? ახლა როგორ უნდა ვიცხოვრო ამით? სადაც არ უნდა გაიხედო ყველგან ეს დახვეული, თქვენ თვითონაც მიხვდით. დიდი და პატარა კაკები, ყავისფერი, ყვითელი, ვარდისფერი. განავალი გულით. რა საყვარლობა. ჩვენთვის ეს ყველაფერი ძალიან სამარცხვინო და გაუგებარია. კორეელებს კი პირდაპირი მნიშვნელობით მიაჩნიათ, რომ რაც ბუნებრივია, ის საზიზღრობა არ არის. წარმოუდგენელია. მათთვის მნიშვნელოვანია იცოდნენ, როგორ მუშაობს ორგანიზმი და ჯანმრთელები არიან თუ არა. ბავშვებს კი აქ პატარაობიდანვე ასწავლიან, რომ ქოთანზე ჯდომაც აზრიანი უნდა იყოს. ერთი განავალი მეორისგან უნდა განასხვაო. მოკლედ, თვით დიაგნოსტირება სწავლობენ.

0: და ყველაზე საინტერესო, იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ის რომ კორეელები ბერიტანენ ცხვირში სისველეს. მათთვის ერთმანეთის თანდასწრებით ცხვირის მოხოცვა ნამდვილი საშინელების ტოლფასია. განავალი კი მშვენიერია. შეუძლიათ დახატონ, ძეგლი დაუდგან. ის გადარჩენიათ, ერთმანეთის თანდასწრებით გავიდნენ კუჩში. კაფე პოპულენდი.
1: კორეელებისთვის ეს იმდენად ნორმალურია, რომ კაფეც კი არსებობს, რომელიც ტუალეტის თემას მიუძღვნეს. Пуку кафе.
2: Еду и напитки.
1: აქ საჭმელი და სასმელი უნიკალურ ფორმის თეფშებში და ჭიქებში მოაქვთ. კერძებს კი მაქსიმალურად ამსგავსებენ ტუალეტის ნაწარმს. გამარჯობა, განავალო. შეიძლება უცნაურად ჩხერს, მაგრამ საკმაოდ არომატული უნიტაზი იყო. ადამიანი კაკის პირდაპირ ვზივარ და უნიტაზი დამსო. აი ასე გავატარე უქმეები კორეაში.
3: გერბიან საფასური სეული
1: ნამდემუნის რაიონი.
0: სინამდვილეში კორეელებს საჭმლის ნამდვილი კულტი აქვთ. საკვების მაღაზიებზე მნიშვნელოვანი მათთვის არაფერია. უფრო მეტიც, ფრაზა როგორ ხარ სიტყვასიტყვით ითარგმნება: დღეს ჭამე? კორეელები ქუჩის კვების ფანატიკოსები არიან. უფრო სწრაფიცაა და იაფიც, ვიდრე სახლში მომზადება. ჯერ ერთი აქაურობისთვის პროდუქტებს საბიტუმო ბაზრობებზე ყიდულობენ, სადაც ყველაფერი იაფიღებს. მეორე, წყლის ელექტროენერგიისა და დროის ეკონომიაც ხდება. სიმართლე გითხრათ, გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ საჭმელს უსიამოვნო სუნი არ აქვს. ყველაფერი ლამაზად არის დალაგებული. სუფთად და ეს ყველაფერი ნამდვილად გემრიელად გამოიყურება. ქუჩაში იმდენი სხვადასხვანაირი საჭმელი იყიდება, რომ თვალები გაგირბის. ბორღულეული ბოსტნეულით, მოლუსკები, კრევეტები, რვაფეხები, რულეტები სხვადასხვა შიგთავსით, ბლინები და უამრავი სახეობის მწვადი ჩხირებზე. ახლა ყველაზე მოდურის ტრაფიკების კერძი აი ასეთი ჩიფსია. მადლობთ. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. კიდევ საინტერესო ის არის, რომ შეგიძლია დამატებით გემოსთვის დანამატი თვითონ აირჩიო. პრინციპში ჩვეულებრივი კარტოფილია, მაგრამ საინტერესოა მოწოდებული. კორეელებს საერთოდ უყვართ კერძების ლამაზად მორთმევა. ჩვეულებრივი ნაყინი ავიღოთ. ყველაზე დიდი ნაყინი მინდა. ამ ნაყინის კოშკის სიმაღლე 30 სანტიმეტრია. აი ეს მესმის. მაგარი ზომა. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ნაყინია. ეს კიდევ უცნაურობა. ფრეში პირდაპირ საზამთროში. ოდეს მე ასეთი გაგისინჯავთ? მე არა. მადლობთ. თავი კურორტზე მგონია. მაგრამ იცით, ჯობია საზამთრო არ დალიოთ. ჯობია შეჭამოთ. მაინც და მაინც ტკბილი არ არის.
3: გერბიან საფასური სეული
0: ჯუნგის რაიონი.
1: სეულში სინამდვილეში ჭამის ისეთი დიდი კულტია, რომ კულინარიულ შოუებსაც კი აწყობენ. სწორედ აქ შექმნეს მსოფლიოში ცნობილი შოუ ნანტა. ინტერნეტი გუგინებს ამ გრანდიოზულ წარმოდგენას ვერ გამოვტოვებ. მით უმეტეს, თუ პირველ რიგში VIP ადგილის ფუფუნება გაგაჩნია. მაშასე. ნანტა ფუდ შოუსა და კომედიური თეატრის ნაზავია.

ყველაფერი ძალიან საინტერესო იქნება. მაგრამ შემდეგ უცნაური რამ ხდება. ადამიანები სულს ვერ იყოფენ. ნაგვის კონტეინერებში იჭედებიან. გოგონა გრძელი კიტრისგან ექსტაზში ვარდება.

0: ეს ალბათ ჩვენს მენტალიტეტში განსხვავების ბრალია. კორეელებს შუ ნამდვილად მოსწონთ. ცუდი არ იყო, მაგრამ $100 რომ მქონოდა ამ შოუზე, ნამდვილად არ მივიდოდი. $40 ამ შოუსთვის ძალიან ბევრია, ასე კი, რატომაც არა.
1: Антон, რა საჭიროა სეულში კულინარიულ შოუში ფულის გადახდა? ქუჩაში სეირნობ და ყველგან შოუს უყურებ. ველგან შოუა?

0: ერთი ბლინი ბანანით. გაგიჟება შეიძლება. რობოტი ხომ არ არის? რობოტი ხარ? რობოტი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური. სეული.
0: იოსანგუს რაიონი.
2: მეგობრებო, დღეს წვიმს და ჩვენი 100 დოლარი რომ არ დასველდეს, სწრაფად შევინახავ აი ამ ბოთლში. ბოთლს კი სწრაფად შევინახავ ამ ბუჩქებში. იმისათვის რომ ბოთლი იპოვოთ, რომელშიც 100 დოლარი დევს, სასტუმრო ჰაიტიდან მარჯვნივ უნდა შეუხვიოთ. გადაიაროთ ხიდი და პატარა ქუჩით უნდა მიხვიდეთ პარკთან. იქის კამებთან მარცხნივ ბუჩქებში მოძებნეთ თქვენი განძი. მე ბაღის ხელს გავს. იცოდეთ რომ ბოთლი ლამაზად დავმარხე ბუჩქებში, ასე რომ ყურადღებით მოძებნეთ.
0: ერთი შეხედვით სეული უზარმაზარ სუპერკომპიუტერს გავს, სადაც შენობები მოსაწყენი მიკროსქემებია. ადამიანები კი ერთნაირი პიქსელებია. მაგრამ როგორც ჩანს, სეულელებს არ უნდათ ქალაქ მატრიცაში ცხოვრება, ისინი ნებისმიერი ხერხებით ცდილობენ იყვნენ უკეთესები ვიდრე არიან.
2: მიხდება არა?
0: ცდილობენ ნაცრისფერი ყოფა გაილამაზონ და ჩამოსულებს თავიანთი ტრადიციები დაბნევენ. მოკლედ, სეულო, შენთან ადამიანი არ მოიწყენს.
2: მოღალატეები.
0: წარმოუდგენელია.
2: ეს ნამდვილად არ იყო ყველა სასიამოვნო კერძი ცხოვრებაში.
0: გაგიჟება შეიძლება, რობოტი ხომ არ არის?

0: განგნამის რაიონი.
1: ჩემი გოგონა დგას. გამარჯობა ჩემო ქერატმიანო.
0: მართა ჩემო პდუშკინ.
1: ასეთი ლამაზი გოგო რატომ დგას წვიმაში მარტო?
0: კომპლიმენტისთვის მადლობა, მაგრამ
1: კარგი, სეული მოგეწონა?
0: სეული არც ისე ცუდი ქალაქია. მოდურია. ახალი.
1: კი, ახალი არის.
0: მაღალი ტექნოლოგიური.
1: არის.
0: მაგრამ?
1: მაგრამ?
0: არის ერთი მაგრამ. ფული არ მაქვს, ფული, ოქროს ბარათი ხომ შენ გაქვს?
1: ოჰო, მესმის. ხო.
0: შენ როგორ მოგეწონა?
1: მე მომეწონა. ფული მქონდა.
0: რა თქმა უნდა, მოგეწონებოდა. ფული შენ ქონდა. რატომ არ მოგეწონებოდა? იქნებ მანქანაც დგას აქ სადმე?
1: კი დგას.
0: მართლა აქ არის?
1: კი, მძღოლიც მელოდება.
0: მაშინ რატომ დგავართ წვიმს?
1: მოიცა, მოიცა. მეგობრებო, ერთმანეთს სხვა ქალაქში შევხვდებით. მოიცადე, შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: რა სამბო?
1: საჩუქარი მოგემზადე.
0: მართლა? რა საჩუქარი?
1: ახლა ექიმთან წავალთ.
0: ანტონ, ეს საჩუქარი არ არის, რაღაც უცნაურია.
1: ძალიან კარგი ექიმია. ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ეფრი უფრო მოგწონს, 3 თუ 4?
0: 4.
1: შესანიშნავია. ასეც ვიფიქრე, მაშინვე ვუთხარი 4-იანი მეთქი. 4-იანი.
0: სულ გაგიჟდი?
1: მართლა კარგი ექიმია. შენი ფოტოები ვაჩვენე, ძალიან მოეწონე.
0: რა თქმა უნდა, ისედაც 4 ზომა მაქვს.
1: მეც ეგ ვუთხარი.
0: რა ვუთხარი?
1: კი, ვუთხარი.
2: გერბიან საფასური სეული.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა

მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3,000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს.

კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. პეკინი.
2: შოუდუ საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ხედავ, ფეხის აწება როგორ შემიძლია. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენს წინაშე გერბიან საფასური და ჩვენ ჩინეთის დედაქალაქში ჩამოფრინდით. ძველი ჩინური კედლის სამშობლოში, უძველესი პანდას სამშობლოში და ჩინური ჯოხების სამშობლოში. მოკლედ ჩვენ ძველ პეკინში ვართ.
2: ნასტია, სხვათაშორის ჩინეთი ასევე საბრძოლო ხელოვნების დედაქალაქია, ასე რომ დღეს მომაკვდინებელ ბრძოლაში ოქროს ბარათს მე დავიცავ.
3: ეს კიდევ საკითხავია.
2: ახლა შევამოწმებთ. ვისი კუნფუ უფრო ძლიერია, პატარა?
3: ვნახოთ.
2: ოი, მინე. ტექნიკის კონტროლს გავივლი. დარტყი, დარტყი, დარტყი. ახლა სუპერ დარტყმა? შეხედე? შენ სარაგიჩავს.
3: მეც არა მიშავს.
2: არის? გერბი.
3: საფასური.
2: მოდი მორტალ კომბატი დავიწყოთ. დაასრულე.
3: ესეც ფატალური დარტყმა. მაპატი ანტონ, არ მინდოდა.
2: ფატალური დარტყმა.
3: სწორედ ასაყვირიან წარუმატებლები, რომლებიც აგებენ.
2: საბზირო უნდა ამეღო. და ეს გოგო გამეყინა. თუმცა პეკინში ამას ვერ გავაკეთებ. საშინლად ცხელა.
3: პეკინი ჩინეთის ყველაზე დიდი კონცენტრატია.
2: საიმპერატორო სასახლეები. ეგზოტიკური საკვები. საბრძოლო ხელოვნება და შაო

0: ჩინის პენსიონერი ბერები.
1: სწორედ ამიტომ არ შეიძლებოდა პეკინში არ დაუბრუნებულიყავით.
2: გერბიან საფასური პეკინი
0: შოუდუ საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ამჯერად გადავწყვიტე მანქანის ძებნაში დრო არ დამეკარგა. ამიტომ მთელი ყურადღება სასტუმროზე გავამახვილე. მას კი ბონუსად ავტომობილი მოყვება. პეკინში მდიდარ ტურისტებს ძალიან აფასებენ. ძვირადღირებული სასტუმროები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მილიონერმა სტუმრებმა ფული მათ სასტუმროში დატოვონ. მაგალითად, აეროპორტიდან სტუმრები ყველაზე მდიდრული მანქანებით მიყავთ. ჩემმა სასტუმრო პენინსულამ ექსკლუზიური Rolls-Royce Phantom-ი გამომიგზავნა. შვენიერი სასტუმროა. არც მანქანაა ცუდი. გაინტერესებთ მანქანის ექსკლუზივი რაში მდგომარეობს? მის ფერში. ის ღრმა ზურმუხტის ფერია. მისი ღირებულებაც ასევე სიღრმისეული შოკია და $800,000 ღირს. მანქანის სალონი სიმენტალური ჯიშის ხბოს ტყავით არის შეკერილი და კაკლის გაპრიალებული ფესვებით არის გაწყობილი. ფეხქვეშკი შოტლანდიის ცხვრის ტყავისგან დამზადებული ხალიჩებია. ჩამონტაჟებული ტელევიზორი, სეიფი, სარკე და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ჩემი ნომერი დაინახეთ? ჩემი ნომერი ნახეთ? ჩინეთში ციფრი 8 წარმატების სიმბოლოა და რაც უფრო მეტი რვიანი გაქვს, მით უფრო წარმატებული ხარ. 4 რვიანი. ეს ბევრ მოწონებას ნიშნავს.
2: გერბიან საფასური პეკინი.
1: შოუდუ საერთაშორისო აეროპორტი.
0: შოუდუს აეროპორტიდან პეკინის ცენტრამდე 30 კილომეტრია. მისი გავლა შეგიძლია ტაქსით, ავტობუსით და ასევე ექსპრესით. მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსის და მატარებლის ბილეთი ერთი და იგივე თანხაჯდება, ის სამჯერ მეტ დროს ამდომებს. ჩევანი აშკარა. სულელი. სამჯერ მეტი დრო. ბილეთი კი იგივე ფასი. დაფიქრდით. არა, ჩინელებს გინდა უხსენი, გინდა არა. მათთვის სულ ერთია ყველაფერი. გონი არ იყიდა. პეკინში სულ რამდენიმე საათი ვარ და სრულიად დავსვალდი. არარეალური სიცხეა. კონდიციონერი. მისგან ასეთი სიამოვნება არასდროს მიმიღია.
1: დუშკინ ძვირფასო მაპატია, მაგრამ მე კონდიციონერის გარდა სავარძლების გაგრილების სისტემაც მაქვს. დუშკინ, თავს არა ჩაულებრებად ვგრძნობ. შენ მაინც ვერ მიხვდები.
0: გრილი ექსპრესი ქალაქში 20 წუთში მიმიყვანს. შენ კი წინ საცობები გელოდება. კეთილი იყოს თქვენი ბეიჯინგში მობრძანება. პეკინი კი არა, ბეიჯინგი. ზოგადად ჩინურ ენაში სიტყვა პეკინი არ არსებობს, ამიტომ ჩინელებს წარმოდგენა არ აქვთ ეს რას ნიშნავს. თუ ოდესმე ჩინელს კითხავთ, აბატიეთ, პეკინამდე როგორ მივიდე? ის არ გიპასუხებთ, რადგან არ იცის ეს რა არის. ამბობენ, 400 წლის წინ ერთმა ფრანგმა ვაჭარმა უბრალოდ კარგად ვერ გაიგო. ალბათ აი ასე იქნებოდა. ჰეი ნიკოლა, წამოდი ბეიჯინგში წავიდეთ. მაპატიე, სად? პეკინში?
3: ნუ,
0: აი ასე მოვიდა ეს სახელი ჩვენამდე. ჩანიანის გამზირი.

სიმართლე გითხრათ, ქალაქის პირველი შტაბი ჩდილება ძალიან ორაზროვანია. ის საკმაოდ ნაცრისფერი და მოღუშულია. ამასთანვე არარეალურად ნისლიანი.

0: ჩვენ სარყოფნაში ჩინეთის დედაქალაქში ჰაერი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული გახდა. ერთი კვირის განმავლობაში მისი სუნთქვა ერთ მოწეულ სიგარეტს უდრის. ეს ყველაფერი გამოწვეულია უზარმაზარი საცობებისა და გამონაბოლ ქვის აირებისგან. ნიღაბის და რესპირატორის გაკეთება მინდა, ვეღარ ვსუნთქავ. დღეისთვის პეკინი ძველ მანქანებს კრძალავს. ხურავს ნახშირის საწვავის ელექტროსადგურებს და ელექტრომანქანებს ყიდულობს. მაგრამ ბორუსი ქალაქს მაინც აღრჩობს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: მეტროსადგური დინტაისიძაო.
2: უკანასკნელად ჩვენმა გადაცემამ ისეთი პეკინი გაჩვენათ, რომელიც ჩვენს ქალაქებს ძალიან წააგავდა, მაგრამ არის ისეთი რაიონებიც, რომლებსაც შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ სინგაპურს, ჰონგ-კონგს და ნიუ-იორკსაც კი.

0: Пекине живёт 22 миллиона ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა არ გაჩერებულიყო. Там мега калаки 120 миллион ადამიანამდე გაეზარდა. წარმოიდგინეთ, ერთ ქალაქში სამი უკრაინა. თითო კვადრატულ მეტრზე პეკინელები ცდილობენ ერთმანეთზე მაღალი შენობები ააშენონ. მაგალითად, ამ შენობას ჩინური ლარნაკის ფორმა აქვს. დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ცათამბჯენების ხუთეულში შევა.
1: მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ჩინელი ერთდროულად ერთ რიგში დააყენო და თქვენს წინ გავლათხოვოთ. მაშინ ეს ხაზი არასდროს არ დასრულდება. რადგან მოსახლეობა იმდენად სწრაფად იზრდება, რომ ხაზი მუდმივად განახლებადი გახდება და რიგში მდგომ უკანასკნელ ადამიანს ვერასდროს ნახავთ. წარმოგიდგენიათ, ეს რა სიჩქარით ხდება? ჩინელები სინამდვილეში ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, რადგან მათ ატომის ტელეპორტაცია მსოფლიოში პირველად და ოფიციალურად შეძლეს. არ ხუმრობ. სერიოზულად? არ ხუმრობ. მათ ატომის ერთი ადგილიდან მეორეზე 500 კილომეტრის რადიუსზე ტელეპორტირება შეძლეს. დადეს აქ და აიღეს იქ. საოცარია. მომავალი ჩინელებს ეკუთვნის.

პეკინში ტურისტს, რომელსაც მოგრძალებული ბიუჯეტი აქვს, შეუძლია მთელი დღე ისე ერნოს და არ მოწყინდეს. რომ არა ეს საშინელი სიცხე. ჩვენი მეგობრები ანდრეი და ჟანა პეკინში ზამთარში ჩამოფრინდნენ და პრაქტიკულად გაიყინნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მათი შეცდომები არ გაგვემეორებინა და ზაფხულში ჩამოვედით. მეგობრებო, ძალიან შევწდით, რადგან ყველაზე ცხელი თვე ავირჩიეთ. ტემპერატურა 45 გრადუსს აღწევს. 45 გესმით? რეალურად უკვე ნახევრად იხვივარ ჩინურად. მოდი ხარ და იხარშები. ერთადერთი ვარიანტია. მაისური აიწიო. როგორც ამას ადგილობრივები აკეთებენ,

0: და ბუნებრივ კონდიცირებას მიმართო. პეკინში ნორმალურია თუ სიცხის დროს მუცელს გამოაჩენ. ჩვენთვის ეს არაესთეტიურია, მაგრამ ჩინელ ქალებს ეს ძალიან ხიბლავთ. მათი აზრით, თუ მამაკაც დიდი მუცელი აქვს, ესე იგი ის თავს უფლებას აძლევს ბევრი მიერთვას და ცოტა იმუშაოს. ასე რომ, ჩემი სიგამხდრე აქ არავის ახარგზნებს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: დუნჩენის რაიონი.
2: ეს ჩემი სასტუმროა, სადაც შევძლებ თავის სიცხესა და ნისლს შევაფარო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. სასტუმროს დეკორაცია შოკის მომგვრელია. სიმდიდრე და ფუფუნება პირდაპირ კედლებიდან მოედინება. მდიდარ ადამიანს შეუძლია სასტუმროდან არასდროს გავიდეს, რადგან აქ ყველაფერია, რაც ადამიანს სჭირდება: ძვირადღირებული ბუტიკები, რესტორნები და სპა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი, რომელიღაც ჩინელმა ოპერის დივამ დაიკავა. რა უშავს, $1,500 მოგრძელებულ ლუქშიც დავისვენებ. გიჟდები ნათელ და ფართო სივრცეზე. ეს გაცილებით მაგარია, ვიდრე სამეფო და საპრეზიდენტო ნომრები. ნახოთ, რა გვაქვს. საინტერესო. ტელევიზორი. კარგი. დიახ, პატარა. უზარმაზარი საწოლი და აქ სრულიად მარტო ვიძინებ. ყველაფერი ისე, როგორც მიყვარს. მაგარია, სუპერ მაგარი. კიდევ ერთი ტელევიზორი. ეს კი პენინსულას ტრადიციული აბაზანა ქალაქის ხედით და ტელევიზორი. როგორც უკვე გითხარით, რომ ძვირადღირებული სასტუმროები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მილიონერებმა ფული მათ სასტუმროში დახარჯონ. ამიტომ ნომერში უცნაური ნივთების და სუვენირების უამრავი კომპლექტი გვხვდებათ. შეხედეთ, მოსწავლის კომპლექტი. მაგალითად ეს. ჭიქის დასადგამი. იმ შემთხვევისთვის, თუ სასტუმროში დროს კარგად ატარებთ. ესეც მაკიაჟის სარკე, რომელშიც ყველა გემოვნების განათება შედის. მაგრამ ქალებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩხილის საშრობი. ვისმევთ ლაქს, ვთავთ საშრობს და მზად არის. ხუთი წუთი და სამყაროს დასაპყრობად მზად ხართ. ეს როგორ მოგწონთ? ჩამრთველები ტუმბოში. რატო? მაგრამ თავარი სიურპრიზი. პირადი კინოთეატრია. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ნომერი საკმაოდ იაფი მეჩვენება.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
2: ციანმენის ქუჩა.
0: პეკინის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, აკრძალული ქალაქია. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასახლის კომპლექსი. პეკინში სტუმრობისას ის აუცილებლად უნდა ნახოთ. 6 წლის წინ აკრძალულ ქალაქში ანდრეი მთელი ნახევარი დღე წრეზე დადიოდა. ბილეთში კი 40 იუანი გადაიხადა. მაგრამ ქალაქის რამდენიმე წუთში დათვალიერების მარტივი გზაც არსებობს და 20-ჯერ უფრო იაფად. პარკში შესასვლელი ასეთი ბილეთი მხოლოდ 2 იუანი ღირს. საიდანაც მთელი აკრძალული ქალაქის ხედი იშლება. წავიდე.

0: ნახოთ.
1: ძინშანის პარკი.
2: მაგარია. აი ესეც. ჩინეთის ცივილიზაციის აგვანი. სადაც მას მინგისა და ცინგის დინასტიების 24 დიდი იმპერატორი მართავდა. წარმოიდგინეთ, 5 საუკუნის მანძილზე იმპერატორის ოჯახის და მათი ცხოვრების ნახვა არავის შეეძლო. ცნობის მოყვარეებს კი უბრალოდ კლავდნენ. ამ მოედანზე შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რასაც ბედნიაკოვი ვერასდროს შეძლებდა. თვალი ადევნოთ სასახლის უზარმაზარი კომპლექსის ზომებს. კარგად ჩანს, რომ ქალაქი საოცრად დიდია. მისი ნამდვილი მასშტაბები ჩანს. მხოლოდ აქ შეგიძლიათ იხილოთ ყველა ის 900 შენობა, რომელშიც იმპერატორის გარდა კიდევ 50,000 ადამიანი ცხოვრობდა. ღმერთო რა ლამაზია. ყველაფერი ციფლად აქვს შეღებილი. წითელი კი ჩინურ კულტურაში სიმდიდრისა და კეთილდღეობის სიმბოლოდ ითვლება. დღეს მის შთამომავლებს კოსმოსიდანაც შეუძლიათ დაინახონ, თუ როგორ ბედნიერად ცხოვრობდა იმპერატორი.
3: გერბიან საფასური, პეკინი.
2: იანგფანგ ხუტონგის ქუჩა.
1: სანამ ანტონი ღობიდან აკვირდება, თუ როგორ ცხოვრობდნენ იმპერატორები, მე ჩემი ოქროს ბარათით თავად გავხდები იმპერატორი. პეკინის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორნად ფემილი ლე იმპერიალი ითვლება. მეპატრონის დიდი ბაბუა ციგნის იმპერიული დინასტიის მთავარი მზარეული გახდათ. საიდუმლო რეცეპტები თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. დღეს კი კერძები, რომლებსაც თავად იმპერატორი მიირთმევდა, ყველასთვის ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. საიმპერატორო კომპლექტი მზადდება. მიდით მსახურებო, კერძები მოიტანეთ. მართლა, შეგიძლიათ ეს დამღლელი მუსიკა გამორთოთ? მეგობრებო, გაიცანით, ეს საიმპერატორო კომპლექტია. ადრე იმპერატორებს დაახლოებით 108 კერძს უმზადებდნენ. დროთა განმავლობაში ვახშამი 11 კერძამდე შემცირდა. საინტერესოა, კერძის ასარჩევად მაგიდას იმპერატორიც ასე ადრეალებდა? სამორინეს რულეტს გავს, არც იცი რა შეგხვდება. შემდგენ წვნიანი მოფრინავს. შეგეშინდათ? დამშვიდეთ, ყველაფერს აკონტროლებთ. თქვენს წინაშეა იმპერატორის ტრაპეზი. შემწორი ბადრიჯანი ფიშტებით, წყერის წვნიანი, ფარგას ფილე, ძროხის ხორცი წიწაკით, ახალგაზრდა ბარდა ნიჟარებით, იოგურტი ბლინებით, ყველი ტოფუ, კრევეტის ტემპურა, ქათამი და იხვის სეზამით და ქუნჯუხით. ასევე წვნიანი მერცხლის ბუდედან. და უგემრიელესი ზღვის კიტრი. სანამ იმპერატორი საკვებს გასინჯავდა, მათ სპეციალური მსახურები აგემოვნებდნენ, რომლებიც ამოწმებდნენ, მოწამლული იყო ის თუ არა. თუ ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლიდა, იმპერატორი მიირთმევდა. თუ არა, წარმოდგენაც კი მიჭირს. ჯომ, კრევეტს არ გასინჯავ. ჯომა, კარგი, ახლა ყველაფერს შევჭამდა, არაფერს გაგასინჯებ. საკმარისია, მოდი ყველაფერი ახლო კადრით გადაიღე. უგემრიელესია. ჯომა, ასე ახლოს არ მითხოვია. თხოვ, გაწია ობიექტივი, ჭამაში ხელს მიშლი. რადგან ყველაზე უჩვეულო და დელიკატესი კერძების დაგემოვნება წამყვანის ვალია, მერცხლის ბუდის წვნიანით დავიწყებ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მასში 80% ზეთის და დანარჩენი გაურკვეველი ბულიონის მასა ჩაასხეს. ჩვენი მერცხლების ბუდის წვნიანი რომ გამესინჯა, ალბათ რეანიმაციაში მომხვდებოდი. მაგრამ ჩინური მერცხლები ბუდეს ყურადღება საკუთარი მერწყვით ამზადებენ. ალბათ იმპერატორისთვის ეს რაღაც

0: ზებუნებრივი იყო, რადგან ვიცი, რომ ამ წუნიანში დიდ ფულს იხდიან. მაგრამ რა ვქნა, მე მაინც ჩვენი ბორში უფრო მომწონს. დედაჩემის წინაშე ქეცვიხრი. გამარჯობა, ჩემო სიხარულო. ბოდიში, მაგრამ ის განავალს უფრო გავს. კარგი, თვალს დავხუჭავ, ვიცი, მისი გასინჯვა არ ამცდება. რას ვიზამთ? ბოლოს და ბოლოს ბანჯი ჯამპინგით უფსკოლში გადახტომაშობს. სასია მონად გამოიყურება, რა? ბოლომდე შევჭამდე. Мерто са шинелеба.
1: Морское огурец.
0: Звис китри. Императорული суфრის მთავარი კერძია. უძველესი დროიდან ჩინელები ყველა დაავადების სამკურნალოდ იყენებდნენ. იმპერატორიც ამ ზღვის პროდუქტს ასპირინივით ყლაპავდა. ეს ამაზრდენია და უგემური. ვიზუალურად გაფუჭებულ კიტრს გავს, რომელმაც ლპობა დაიწყო და მისი მოხარშვა გადაწყვიტეს. უწრფელად გითხრათ, სადილი უფრო სანახაობრივია, ვიდრე გემრიელი. შესაძლოა იმპერატორის დროს ისინი დახვეწილდა გემრიელ კერძებად ითვლებოდნენ, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ. წყალს დავლევ და წავალ.
2: გერბიან საფასური პეკინი.
0: ვანფუ ძინის ქუჩა.
3: სანამ ჩინელი იმპერატორები დელიკატესებს აგემოვნებდნენ, ღარიბები შიმშილობდნენ და რაც ხელთ მოხდებოდათ, ყველაფერს ჭამდნენ. ახლა ეს დრო დიდი ხანია დავიწყებულია, მაგრამ ჩინელებს ძველი ჩვევები არ დავიწყებიათ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პეკინის ყველაზე დიდ ქუჩის ბაზარზე. ვამფუძინი. ნამდვილი ტერარიუმია. მეგობრებო, დღეს მენიუში გვექნება შემწვარი კალიები, ხვლიკები, ეს ზომის მორიელები, XL ზომის მორიელები, შემწვარი სკოლოპენდრა და კიდევ რამდენიმე გაურკვეველი სახეობა.

0: შემწვარი ტარანტული. კვერა გაგიჟდი? სერიოზულად? მორიელები და რვაფეხები უკვე გჭამი, ახლა გინდათ რომ ტარანტულით შევჭამო? ხომ არ გაგიჟდით? ნორმალურები ხართ? არა, ხომ შეიძლება რომ არ ვიყიდო. 50 საკმაოდ ძვირია. ბიუჯეტი არ მყოფნის, ეს 10%-ია. ტირანი ხარ? საკმაოდ გემრიელია. სინამდვილეში მისი გემო ლუძზე მისაყოლებელ გამოყვანილ თევს მოგვაგონებს, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ უზარმაზარი საშიში ტარანტული, რომელსაც ხელზეც კი არასდროს დაისვამდი, პირში უნდა ჩაიდო? არა, არა მეგობრებო, გთხოვთ, ეს არ გაიმეოროთ. არასოდეს არ გაიმეოროთ.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: სინგფუს ქუჩა.
2: ჩინეთში ყოფნისას მის უძველეს ჩინურ ტრადიციებს რომ არ შეეხოთ, მერწმუნეთეს სისულელე იქნებოდა. გახსოვთ ალბათ, ჟანა ამის გამო ჩინურ ოპერაში წავიდა. მართალი გითხრათ, საშინელი ხმა აქვს. ჟანა დიდად ნასიამოვნები არ დარჩა, ამიტომ გადავწყვიტე მისი შეცდომა არ გამემეორებინა და კუნგფუზე წავსულიყავი. რა მოხდა? ასევე ტრადიციაა და ასევე ჩინური. ჩინეთი ჩვენთვის სწორედ კუნგფუსთან ასოცირდება. ამბობენ, რომ შოუში ლეგენდა კუნგფუზე კოსმოსურ დონეს მიაღწია. შვენიერია. VIP სტუმრებს ადგილამდე აცილებენ. VIP ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. მაგალითად, ლოჟით და აივნით. აქ კი სხვებისგან მხოლოდ მაგიდით განსხვავდები. კარგი, ისიც კარგია მარტო რომ ვარ. მეგობრებო, გაინტერესებთ რა განსხვავებაა VIP-სა და ჩვეულებრივ ადგილებს შორის? პირველი, ფეხების გასაშლელად უფრო მეტი სივრცე გაქვთ. მეორე, ჩაიდგიმას პინძლდებიან. და მესამე, ფიქრობის ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენ ბანანი გაქვს. წარმოგიდგენიათ, ბანანი გაქვს. შვენიერია. შოუ იწყება.

კუნგ-ფუ შაოლინის ბერებმა გამოიგონეს. შოუში კუნგ-ფუ სხვადასხვა სტილს გვაჩვენებენ. სტილი წერა. ვეფხვი სტილი.

Драконის стиლი. Цекავენ дрекади чинури хмлебит. ჯოხებს ერთმანეთს თავზე ამტრევენ. იმის შემხედვარე, რასაც შაოლინის ბერები აკეთებენ, მეტყოლების უნარს კარგავს.

0: იცით? თუ სამყაროში სუპერმენები არსებობენ, ახლა სწორედ მათ ვუყურებ. შეუძლებელია მის დაჯერება, რომ ესენი ისეთივე ადამიანები არიან ხორცით და ძვლებისგან შემდგარი, როგორიც ჩვენ. შაოლინის ბერები ამ ყველაფერს ბარჯიშით და მედიტაციით აღწევენ. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო. წარმოუდგენლად მაგარი შოუა, რომელიც ოდესმე მინახავს. მთელი შოუს მანძილზე პირდაღებული ვიჯექი. რასაც ისინი აკეთებენ, უბრალოდ გასაოცარია. ღმერთო, ჩინეთო. შენ ჯადოქარი ხარ. ფუტონგისტერნის ქუჩა.
1: დროა ღამის გასათევზე ვიზრუნო. გაინტერესებთ, რატომ ვარ შვედურ საყოფაცხოვრებო საქონლის მაღაზიაში? იმიტომ რომ არსებობს ჰიპოთეზა, რომელიც აქ ღამის გათევის უფასო პერსპექტივას გვთავაზობს. გერბიან საფასური პირად ექსპერიმენტს ატარებს. იმედია გავარკვევთ, მართალია თუ არა. აქ საერთოდ რა ხდება? ამ მაღაზიაში ჩინელები არა მარტო საყიდლებს ედადიან, ფაქტიურად ცხოვრობენ კიდეც. მეგობრები უბრალო ტელევიზორის საყურებლად შეიკრიბნენ. თავად შეხედეთ, გასაყიდ საწოლზე იძინებენ. ისე როგორც საკუთარ სახლში. გამყიდველები კლიენტების ამ ქმედებებს თვალებს ხოჭავენ. თავარია მათთან ავეჯი შეიძინო. სინამდვილეში პეკინელები აქ დასასვენებლად მოდიან. მათი უმრავლესობა 6 კვადრატული მეტრი ბინის ფართობში ცხოვრობს. გასაშლელ სავარძლებზე ძინავთ, სადაც ერთადერთი დეკორი კედლის თაროა. ასეთ რბილ სავარძლებზე, ფართო საწოლებზე და ულამაზეს ინტერიერზე მხოლოდ ოცნება შეუძლიათ. აქ თავს კომფორტულად გრძნობენ და არც არავინ აწუხებს. ამ ყველაფრის ნახვის შემდეგ ღამის აქ გათენების სურვილი სრულიად რეალურია. გამარჯობა. თავარია მუშაობის დასრულებას დაველოდოთ. ფიქრო, პრობლემები არ შეგვექმნება. შეიძლება ეს კარგი ვარიანტია. შენ ზემოთ, მე ქვემოთ. შეხედე, ეს ბევრად კომფორტულია. შვენიერი ჰოსტელია. დიდი საწოლი და ბალიშები აქვს. პროექტორიც კი გვაქვს. ახლა სწორედ იმას აცხადებენ, რომ ნახევარ საათში მაღაზია იხურება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნახევარ საათში ყველაფერი უნდა მოვაგვარო. არ მჯერა, ღამის გათენებას მაღაზიაში ვაპირებ. ჩემნაირი უსახლკაროები მოდიან. ეს ოთახი დაკავებულია. თითქოს ყველაფერი რიგზია, თითქოს ოთახში ხართ, მაგრამ როგორც კი მაღლა აიხედავთ, ყველაფერს მიხვდებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი გარე სამყაროდან იზოლირება, სხვა სამყაროდან. სასტუმროდ პენინსულა ბეიჯინი.
0: საღამოს ჩემს ლუქსში კიდევ ერთი საინტერესო რამ აღმოვაჩინე. ჭკვიანი სახლის სისტემა. ნომრის სრული კონტროლი ერთი დისტანციური პლანშეტით შეიძლება. ფარდების დახურვა და ფურათ. განათება? გამოვთოთ. ჩავთოთ ფუნქცია არ შემაწუხოთ. დილი საუზმეა. არის. სრულად გამართვა. მოჩა. ამა მშვიდობისა. ღმერთო, ეს პლანშეტი როგორ გამოვრთო? თავარი გამომრთველი. ღმერთო, დადინება მინდა, გთხოვ? მოსმასებთ. მაღაზია IKEA.
1: მაღაზიის დახურვამდე 5 წუთი დარჩა. ყველაფერს ალაგებენ, თავარი არავინ შემნიშნოს. როგორც ჩანს, ღამე კარგად გავერთობი. მოჩა, ჩუმად ვარ. საშინლად მწხელა. სულ ცველი ვარ.
0: IKEA იკეტება. მომხმარებელს გთხოვთ, სალაროებთან მიბრძანდეთ. მეხურებით, სამუშაო საათი დასრულებულია.
1: უკაცრავად.
0: დავიკეტეთ. დავიკეტეთ. დავიკეტეთ.
1: იცით, ჩამეძინა. სამწუხაროდ დამლაგებელმა ქალმა აღმომაჩინა. და ჩემი საცხოვრებელი გამოააშკარავა. ისტორიის სევდიანი დასასრული. უკვე ვფიქრობდი, რომ ჰოსტელის ფულს დავზოგავდი, მაგრამ ასე არ მოხდა. თუ პეკინში ღამის გასათევის პრობლემა გაგიჩნდათ, ტურისტულ ქუჩა ეს ლოუგუზე უნდა წახვიდეთ. აქ იმდენი ჰოსტელია, რამდენი აგურიც ჩინეთის კედელში.

0: საერთო ოთახში საწოლი 100 იუანი ღირს. შვენიერია. ორი საწოლი მოგვეცით. ვებგვერდის საშუალებით სასტუმრო დაუნტაუნ ბეკპეკერსში საწოლი რომ დამეჯავშნა $20 გამომართმევდნენ. ადგილზე კი $16 დაგვიწყდა. ასე რომ გაითვალისწინეთ. And now that it's finally over with a chance for the whole human race so my friend ჩუმად შემოვლი ძინავთ
1: გერბიან საფასური პეკინი
0: სასტუმრო The Peninsula Beijing

0: ჰოსტელი ბეიჯინგ დაუნთაუნ ბეკპეკერსი.
1: Что я конкурс устал? Ну, просто рад кетхола.

0: მერთო, საქონელი ვარ.
1: ხო, ხარ. სასტუმრო The Peninsula Beijing.
0: ახალი დღე, ახალი მანქანა. არა, მანქანა იგივე, უბრალოდ სხვა ნომრები აქვს. პეკინში იმდენი მანქანაა, რომ მათ შეზღუდვების მთელი სისტემა შეიმუშავეს. გზების განტვირთვისა და ქალაქის ბურუსისგან დასაცავად, ბირაში რამდენიმე დღე მხოლოდ ის მანქანები დადიან, რომელთა ნომრები სამიანით და რვიანით მთავრდება. დანარჩენ დღეებში კი მხოლოდ ოთხიანით და ცხრიანით დამთავრებული მანქანები მოძრაობენ. ფულით რომ ქონდეთ, მანქანა ჩვეულებრივად ვერ შეიძენთ. წარმოიდგინეთ, პეკინის გზებზე მართვის უფლება ლატარიის ბილეთით უნდა მოიგოთ. წელს 100,000 ნომერი თამაშდება, მსურველი კი მილიონია.
2: გერბიან საფასური პეკინი
0: ნან ლუოგუს ქუჩა.
1: ისევე როგორც ნებისმიერი თავმოყარე ჩინელი, კვირადილის გატარება მეც მათ ზავით გადავწყვიტე. პარკში წავედი. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს აქ ყველა შაოლინის ბერია, თანაც პენსიონერი. ჩინელი პენსიონერები ჩვენს ბებიებს და ბაბუებს საერთოდ არ გვანან. ცხოვრებას პენსიაზე გასვლის შემდეგ იწყებენ. ისინი ცეკვავენ. მღერიან. და რაღაც უცნაურ ბზრიალას ვითომ და ლესავენ.

0: რაც მთავარია, მანიაკალურად ვარჯიშობენ. თითქოს ოლიმპიადისთვის ემზადებიან. როგორ უბრალოდ მითხარი როგორ? ჩვეულებრივი ალინა კაბაევა. უყურებ და გშურს, ადამიანი ისეთი გაწელილია. ჩინელი მოხუცებისთვის ასაკი მხოლოდ რიცხვებია. ისინი $400-იან პენსიაზე ცხოვრობენ. მთელი დღე ჯანმრთელ ცხოვრებას ეწევიან და ასაკი საერთოდ არ აწუხებთ. არ გჯერათ? შეხედეთ? 80 წლის ბაბუა, ვან დე შონი, ტოპ მოდელია. ერთს გეტყვით, როდესაც ასეთ კამპანიაში ხვდები, სადაც ყველა სპორტით არის დაკავებული, გინდა შენც იგივე გააკეთო, რაღაც მაინც. მაგრამ მეორეს მხრივ, მე ძალიან ახალგაზრდა ვარ. ხო, ამ ადგილისთვის ჯერ ახალგაზრდა ვარ.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.

0: არტზონა 798.
1: პეკინში არსებობს უბანი 798. აქ მოსვლას აუცილებლად გირჩევთ, რადგან სანახავი აქ ნამდვილად ბევრია. არტზონა 798 ხელოვნების ნიმუშის 1 კვადრატული კილომეტრია. იგი მოქანდაკეებმა და მხატვრებმა დაიკავეს და პეკინის ყველაზე საოცარ ადგილად აქციეს. ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება დიდი სიამოვნებაა, მაგრამ მასში მონაწილეობის მიღება ბევრად დიდი სიამოვნებაა. ახლა სწორედ ამას ვაპირებ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე ანასტასია ვარ.
0: სასიამოვნოა.
1: დიდი მადლობა. მეგობრებო, ეს გენიალური მხატვარი ლიუ ბოლინია. და თუ ეს სახელი არაფერს გეუბნებათ, უბრალოდ მის ნამუშევრებს შეხედეთ. ისინი მასზე თავად მოგითხრობენ. ყველაფერი გენიალურია. ლიუ ბოლინი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი მხატვარია. მას უხილავს უწოდებენ, რადგან მან იცის, როგორ დამალოს ადამიანი ისე, რომ ის სივრცესთან გააიგივოს. აბა, მოგწონთ? ახლა კი ამაში მონაწილეობას მეც მივიღებ. კარგი. ზადვარ.
2: ოკეი, ბრი.
0: კარგი. აი აქ დადექი.
1: იმისთვის, რომ სურათზე უხილავი გამხადოს, ლიუ ბოლინი ხატვას 4 საათს მოანდომებს. დავიწყოთ.
0: კარგი, ვიწყებთ.
1: მეგობრებო, ხელოვნების ნიმუში მონაწილეობის მიღება არც ისეთი ადვილია, მართალი არაფერს ვაკეთებ, მაგრამ 4 საათი არ უნდა გავინძრე და ფესვები გავიდგა. ძალიან რთულია, რადგან ხუცლები მექავება.
0: შვენიერია.
1: სხეულის შეღებვის შემდეგ მხატვარი სახის მოხატვაზე გადადის. მაგრამ მანამდე სახე ბაზელინით უნდა დავინამო და სპეციალური წებოვანი პრაიმერი უნდა წავისვა. ჩემი საცოტავითმა. რას ვიზამ? ხელოვნება მსხვერპლს მოითხოვს. და დროს. სავაჭრო ცენტრი ბეიჯინგ დეპარტამენტი.
0: ჩინელები ხელოვანი ხალხია. მაგალითად, მათ სასწაულად უყვართ სიმღერა. პეკინში თითქმის ყველა სავაჭრო ცენტრში დგას караოკე კაბინები. მალიკოვია? არა, მომეჩვენა. ჩვენთვის караოკეში სიმღერა მთელი რიტუალია. უნდა ადგე და სპეციალურ კაფეში წახვიდე. პეკინში კი ხალხს შეუძლია თეთრი ვარდები, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების, სადაც ემღერებათ, იქ იმღერონ. თუნდაც ლანჩე შესვენების დროს. აქ ყველაფერი ჩინურად არის. აბსოლუტურად ყველაფერი. როგორ უნდა ავირჩიო, არ ვიცი. კარგი, მოდი აი ეს მაწვილი ავირჩიოთ.

0: ბოლინი სტუდია.
1: მაშაზე 4 საათი გავიდა. შეგიძლიათ შედევრით დათქმეთ.
2: Дорогие зрители.
1: Дверпасу маყურებლებო, მე არაფერს ვიტყვი. თქვენი გადასაწყვეტია, ვარ თუ არა სივრცეში გაუჩინარებული. მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს პეკინში ფულის დახარჯვის ყველაზე უჩვეულო გზაა. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელოვნება ჯადოქრობაა. მისი ყურებაც სასიამოვნო და არაჩვეულებრივია, მაგრამ მასში მონაწილეობის მიღება არარეალურად რთულია. წარბები. ესეც წარბების პატარა დეპილაცია. მერთო რა კარგია. გიყვარდეთ ხელოვნება თქვენთვის და არა საკუთარი თავი ხელოვნებაში თუ პირიქით.
3: გერბიან საფასური პეკინი.
0: მე შედიეს კუჩა.
1: მეგობრებო, უკაცრავად, მაგრამ ანტონთან შეხვედრაზე საშინლად მაგვიანდება. ამიტომ ხუმრობების ისტორიების და ფანდების დრო არ მაქვს. თქვენ სანუკარ $100-იანს ბოთლში დავმალავ. პეკინში ბოთლი მეიშისა და ჟუშიკო ვესტის კვეთაზე ჯვართან არსებულ ბუჩქებში ეძებეთ. თქვენ იმედი მაქვს. მოითმინეთ ხალხმა გაიაროს.

0: არაფერს ვაკეთებ. ისე უბრალოდ ველოდები და სილამაზით ვჭრბები. მე ერთო რა ლამაზია ჩინეთი.
1: მაგვირებს ჩინეთი. საკუთარ მოსახლეობას თითქმის წამლავს. ისინი კი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ 100 წლამდე იცხოვრონ. როგორ? უბრალოდ მითხარი ამას, როგორ აკეთებ? ის უაზროდ გადატენილია, მაგრამ სიმაღლეში მაინც იზრდება იმისთვის, რომ მილიონობით ადამიანი დაიდიოს.
0: მაგრამ რაც არ უნდა ეცადოს, პეკინი სუპერ მეგა ქალაქი გახდეს. ის კლავ უძველეს კეთილ ჩინეთად რჩება. შემწვარე ტარაკნებით, იმპერიული მანერებით და თავბრუ დამხვევი შოუებით.
1: პეკინი კი არა ბეიჯინგი.
0: ჩამრთველები ტუმბოში. რისთვის?
1: ჩვენი არის ჰოსტელია.
0: ბანანი გაქვს. მომავალი ჩინეთს ეკუთვნის.

0: ტიანანმენის მოედანი.
1: ანტონ.
0: რა?
1: ანტონ, მიწაზე რატომ ზიხარ?
0: რას გულისხმობ? ეს ხომ პეკინი აქ ყველა მიწაზე ზის.
1: ვინ ყველა მიწაზე მხოლოდ შენ ზიხარ და ისიც შიშველი მუცლით? რა ხდება?
0: ხო, ეს პეკინია. აქ ყველანი შიშველი მუცლებით ხედან.
1: კარგი, ადექი და ნორმალურად მოიქცე. რას ნიშნავს დაჯექი?
0: არა, დაჯექი. მიდი დაჯექი, როგორც გასწავლე. ცოტა ვიჭორაოთ. ეს ხომ პეკინია. რა იყო?
1: მინდა და მეკითხა ქალაქი როგორ მოგეწა?
0: რა დროს ქალაქია? საშინელი სიცხეა, გაუსაძლისი.
1: ანტონ, რა სიცხე ვერ ხედავ წვიმამოდეს?
0: სწორედ ამ წვიმას ველოდი. მაგარია, ორი დღე ამ გაუსაძლის სიცხეში ბორიალე, წვიმა, მე შენ გელოდი.
1: წავედით, წვიმა მოდის.
0: გელოდი, წვიმა, ძალიან კარგია.
1: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შეხვდებით.
0: ჩვენ პეკინში ვართ, ამაზე უკეთესი რა შეიძლება მოხდეს.
1: ანტონ, დამშვიდდი.
0: იწვიმე, იწვიმე.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზში.

ბაზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან თუ

როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და

გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: არიოლ ერიშკა გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ხოშიმინი.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ტანშონიატი.
3: მოგესალმებით ყველას. თქვენთან ერთად გერბი ან საფასურია და ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
2: დღეს მე და გოგონა

0: ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
1: დღეს მე და გოგონა ოქრო კლად შეეძლო.
0: ანტონ, ეს ძალიან სასარგებლო ინფორმაციაა, იმიტომ რომ ახლა გამომადგება. შენ ხომ მონეტა უნდა აგდო და შენი მოუკ

0: ეს რა არის?
1: როგორ თუ რა? ეს ხო შემინია. გამარჯობა ოქროს პარათო. ჩამოაცვინე სტოები? თავი დაისაჯე. ნასია, არ მოიწღენო. ამ ქალაქში აბსოლუტურად სულ $100 გაქვს თუ ოქროს ბარათი. თავარია რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. გამომართე. წარმატებას გისურვებ.
0: კარგი, სამაგიეროდ ადგილობრივი 1000 მაქვს. რატომ ვარდება გამუდმებით? ღმერთო ჩემო.
1: ხოჩიმინი ნამდვილად არ არის ის ქალაქი, რომელიც პირველივე დანახვისას შეგიყვარდება. 6 წლის წინ ჩვენ სამყვანებს ეჯახებოდნენ ხმაურიანი და ფერადი მოპედების მდინარეები. ატყუებდნენ ეშმაკი ვაჭრები. აშინებდნენ ადგილობრივი დელიკატესებით. მაგრამ მაინც გადავწყვიტეთ ხოჩიმინისთვის მეორე შანსი მიგვეცა.

0: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტანშონიატი.
2: ესე იგი, ჯიბეში $100 მაქვს. კარგი ამბავი ის არის, რომ ვიეტნამში $100 შეგიძლია საკმაოდ კარგად გაერთო. ის გადაგვჩენია, გადავცვალოთ. ფულის გადაცვლა მინდა.
3: რას.
2: ერთ წამში ღარიბი ტურისტი მილიონრად გადაიქცა.
3: თითქმის
2: 2 მილიონ ნახევარი ვიეტნამური დონგია. აეროპორტიდან ქალაქამდე სულ რაღაც 6 კილომეტრია. ცენტრში რომ მიხვიდე, შეგიძლია ა. ავტობუსში გაოფლიანდე. ბ. მოტოტაქსით განიავდე. დ. ფეხები იტკინო სიარულით. მაგრამ რატომ უნდა ვიწვალო მაშინ, როცა ხიში მინში ტაქსი? სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე იაფფასიანი ტრანსპორტია. ტანშონიატის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ბოლო 6 წლის განმავლობაში ხოშიმინში ბევრი ახალი შენობა, გზა და უამრავი რამ გაჩნდა. მხოლოდ ერთი რამ დარჩა უცვლელი, ლიმუზინი, რომელიც აქ მხოლოდ ერთია. დიახ, ეს ის ლიმუზინია, რომელიც ჟანა მიქირავა. უბრალოდ შეღებეს და კიდევ კარგი შეღებეს, თორემ ვარდისფერი ლიმუზინით მომიწევდა სიარული. მართალია, ახლა ორჯერ ძვირი ღირს. დამცინით? სალონი არ უნდა შეგეღებათ? კარგი, ახლა I'm a Barbie girl in a Barbie world ჩამირთეთ. მუშაობს? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლიმუზინი რბილად რომ ვთქვათ, ახალი არ არის, ის მაინც ყველაზე მოთხოვნადი მანქანაა ხოშიმინში. ხოშიმინში ამ ლიმუზინის გარეშე არც ერთი ქორწილი არ ტარდება. ძალიან გამიჭირდა მისი ორი დღით დაქირავება. მადლობა ღმერთს, გამომივიდა.
0: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: ბაღდანგის ქუჩა.
2: ხოშიმინში მოტოციკლებისა და სკუტერების შემოსევა გვხვდება. ერთი და ორი კი არ არის, ათობითაა, ასობით, ათასობით, მილიონობით. ისინი გზას მოგუგუნე მდინარედ გადააქცევენ.
1: სინამდვილეში ხოშიმინი მოტოროლერების ქალაქია. მისი მოსახლეობა 8 მილიონი ადამიანია და 7 მილიონამდე მოტოტრანსპორტის ერთეულია. თვალები ამიჭრელდა ამ მოტოროლერებისგან. სუქნიშანზე თევზების გუნდებივით იწყებენ მოძრაობას. მათზე სვამენ, მუშაობენ, უდიდეს ტვირთს ზიდავენ.
2: ეს იმიტომ ხდება, რომ ხოშიმინში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემაა. ავტობუსები ცუდადაა განვითარებული, მეტრო კი ვერადავერ ააშენეს. პირადი ავტომობილებით მხოლოდ მდიდარი ადამიანები დადიან. ვიეტნამში მანქანებს არ აწარმოებენ. უცხო მანქანების შემოყვანისთვის

0: და გაფორმებისთვის კი დამადებითი გადასახადი უნდა გადაიხადო, რომელიც მანქანის ღირებულების 200% შეადგენს. ახალი Mitsubishi Lancer-ი დაახლოებით $50,000 დაგიჯდებათ. ახალი Range Rover-ის ფასია. ახლა სწორედ ანტონზე ვფიქრობ. ის ახლა თავის მანქანაში ზის და ჩემსავით საცობშია. ამიტომ ძალიანაც ნუგიხარია პტუშკინ. დიენ ბიენ ფუს ქუჩა.
1: მეგობრებო, კარგად მოусმინეთ ჩემს რჩევას. არასდროს არავითარ შემთხვევაში არ იქირავთ ლიმუზინი პოშემეში. ეს ყველა გადაყრელი ფულია. ჩვენ დგავართ. ეს პატარა მოპედები კი ძალიან სწრაფად მოძრაობენ. სასწრაფოდ უნდა შევცვალო ტრანსპორტი, თორემ მთელ ვიკენდს ამ ბარბის სახლში გავატარებ. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიცანით მანქანისა და მოტოციკლის შვილი, რიქშას შვილიშვილი, სწრაფი, მანევრირებული და მყარი ტრიციკლი. BRP Phantom Spider. კარგი არა? Let's go.

0: ეს სულ სხვა საქმეა. სინამდვილეში ძალიან მყარია. მოტოციკლი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ კარგად უჭირავს გზა. და დიდი ბორბლების წყალობით ორმოები უკანა ადგილით არ იგრძნობა. ასეთი ბორბლებიანი ნიავი დღეღამეში $500 ღირს.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: მაშარდი აქედან, მაშარდი. რამდენი სულელი ჩამოვიდა?
0: ნგუენ ჰიუეს სახელობის მოედანი.
2: ტაქსის მძღოლს ვთხოვე ქალაქის მთავარ მოედანზე მოვიყვანე. იცით, ეს ალბათ მსოფლიოში ყველაზე უკაცრიელი ცენტრალური მოედანია. ადამიანებიდან აქ მხოლოდ მე, კიდევ 1-2 ტურისტი და ხოშიმინი ვართ. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაზე ცუდი ადგილია ხოშიმინის გასაცნობად. აქ ყველაფერი ერთმანეთში არეული. კაპიტალისტური ცათამბჯენები. ფრანგული კოლონიალური შენობა. და კომუნისტური ძეგლი.
0: ხოშიმინი მსოფლიოში ყველაზე ურთიერთგამომრიცხავი ქალაქია. მარცხნივ გაიხედავ, ძვირფას სასტუმროებს დაინახავ. მარჯვნივ გაიხედავ, ძველ დანგრეულ კოხებს. ამიტომ ისევ მარცხნივ გაიხედავ. შემდეგ კომუნისტური დროშები და პლაკატებია. მარჯვნივ ადამიანები ბუდას ცემენ თაყვანს. აქ მოვლილი ხეივნები და იქვე ელექტროსადენებია. კათოლიკური ტაძრები და პაკოდები. ლამაზი ფასადები და სახლები, რომლებიც ყველას მოგაგონებენ.
2: კაუმონგის ხიდი.
0: მეტისმეტად კონტრასტული ქალაქია. დროდადრო მუმბაის გავს. დროდადრო კი რომელიმე ჩინურ განვითარებად ქალაქს თავისი ცათამბჯენებით. ძალიან უცნაურია.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: გუენ ჰიუეს ქუჩა.
2: თავარ მოედანზე ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობა არც ძეგლია და არც ლამაზი მერია. ყველაზე საინტერესო ეს სავაჭრო ცენტრია. ალბათ ყველაზე უცნაურია, რომელიც ოდესმე მინახავს. ეს საინტერესო შენობა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. წავიდეთ ვნახოთ, რით არის საინტერესო. გაჩერდით ბიჭებო.

0: სად მიდიხარ? ფული გადაიხადე.
1: ფული? ფული გადავიხადე რისთვის? უკეთრავად. რისთვის უნდა გადავიხადო ფული? ლიფტისთვის? წარმოგიდგენია? ლიფტისთვის ფულს მთხოვენ. ლიფტით რომ ავიდე, ფული უნდა გადავიხადო. 3000. აკაური ფული, მაგრამ არც ისე ძვირია. ლიფტის ფული?
0: შეგიძლია წახვიდე.
1: რა ლოგიკა არ მესმის, რატომ უნდა გადავიხადო ფული ლიფტში? აღმოჩნდა რომ არის ამაში ლოგიკა. თანაც რკინის ლოგიკა. თურმე შენობა ერთ კაცს ეკუთვნის, ლიფტი კი მეორეს. ამიტომაც არის ფასიანი. ეს კაფეა. ლამაზია. აქ კი ბარია. ესეც კაფეა. საცხოვრებელ სახლში სავაჭრო კომპლექსის განთავსება ხოშიმინის ნოუ-ჰაუა. ახლის აშენება ძვირიჭდება. მობინადრეების გასახლება უფრო იაფი. ახლა შეხედეთ, 82 ბინაში ყავახანაა. 49-ში შოურუმი. 21-ში კი ყვავილების მაღაზია. არც ისე მაგარი მე გამოლია ვიეტნამურად. სამაგიეროდ, შეგიძლია ქალაქის ხედით უფასოდ დატკბე.
0: ნასტა, მეცხრე სართულიდან ხოშიმინის ყურება ძალიან სასაცილოა.
1: ხედი ეს ქუჩა.
0: მე ხუთჯერ უფრო მაღლაა ვარ. ხოშიმინის მთავარ ცათამბჯენზე. კოშკ ბიტექსკოზე. როცა ეს კოშკი აშენეს, ვიეტნამში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი იყო. მისი სიმაღლე 262 მეტრი იყო. მაგრამ ერთ წელიწადში მას ხანოის ცათამბჯენმა გაასრო.
1: გთხოვთ მოგძანდით?
0: კარგი. რა კარგია, როცა გოგონები მიგაცილებენ.
1: ლიფტი გელოდებათ.
0: როგორც წესი, ტურისტები 59 სართულზე გამოდიან, რომ საჩვენებელ მოედანზე მოხვდნენ. მაგრამ თუ გაქვს ფული, ჯობია 52 სართულზე ახვიდე. ბარში დალიო კოქტეილი და მშვიდად და თავისუფლად დატკბე ხედით. უნდა ვაღიარო, რომ უფრო მაღალ რესტორნებშიც კი ვყოფილვარ, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ უარესი ხედებიც ყოფილა. ეს კი ძალიან ლამაზია. 52 სართულიდან მთელი ხოშიმინი ხელის გულზე გაქვს. აქედან ჩანს, რომ ქალაქი საოცარი ტემპით იზრდება. გავა კიდევ 6 წელი და ეს უსახური რაიონები ცათამბჯენებით გაივსება. შესაბამისად ხოშიმინიც ახალი სინგაპურის წოდების კიდევ ერთი პრეტენდენტი გახდება. სიმართლე ვთქვა, რა ვიცით ვიეტნამის შესახებ? ვიეტნამის ომი. სასაცილო კაცუნები კონუსისებრი ფორმის კუდებში. ბრინჯი. ალბათ სულ ეს არის. მაგრამ მე ჩამოდიხარ ხოშიმინში, ამოდიხარ 52 სართულზე რესტორანში და რას ხედავ? უმაგრეს ცათამბჯენებს ვერდი ფენის მოედნებით. აუზებს სახურავებზე. როგორ? ასეთი ქვეყნის განვითარებამ გვერდი როგორ აღიარა?
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: ხოშიმინში წვიმების სეზონზე ჩამოვედით. და მიუხედავად კოკისპირული წვიმისა, გზებზე მოტოციკლისტების რაოდენობა არ მოიკლო. გამარჯობა. ისინი გზაშივე შეიფუთებიან. ლაბადებს ჩამოიცვამენ და საგიჟეთი გრძელდება. ძალიან დამღალა ამ ყველაფერმა. წავალ ჩემს ძვირფას სასტუმროში. წინაჯერზე ჟანა უცნაურ ხის ფორმის სასტუმროში გაჩერდა, რომლის გამოც მეზობელ ქალაქ დალათში წავიდა. მე კი თვითონ ხოშიმინში კონცეპტუალური სასტუმრო ავირჩიე. მაშასე ვილა სონგი.
1: სასტუმრო ვილა სონგს აიგონე.
0: მეგობრებო, თუ გინდათ, მაგრად გაატაროთ უქმეები ვიეტნამში, გთხოვთ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გაითვალისწინეთ, რომელ სეზონზე უნდა ჩამოხვიდეთ აქ. რადგან წვიმების სეზონზე, ხომ ხედავთ რა ხდება. თითქოს ძალიან ლამაზი აქაურობა, მაგრამ ყველაფერი უფერული და სველია. აი, მზე რომ ყოფილიყო, სულ სხვა სურათი გვექნებოდა. ეს თეთრი შენობა ცისფერი ცის ფონზე ბევრად უფრო ლამაზად გამოჩნდებოდა. აი, აქ კი ლამაზი გოგონა იქნებოდა.

0: მეტყოდა: გამარჯობა მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს სასტუმროში. გთხოვთ მობრძანდეთ, აქ ლამაზი გოგონა იჯდებოდა და ჩემს თანახვაზე იტყოდა ღმერთო, ვინ არის ეს ახალგაზრდა მილიონერიო? აი, აქ დიჯეი მაკარენას დაუკრავდა და რა თქმა უნდა ამ სულელურ ტრეკს გამორთავდა, რადგან ჩემს თანახვაზე სინდისი არ მოასვენებდა და მაკარენას არ გაუშვებდა. ახლა კი აქაურობა ლამაზია, მაგრამ მეტის მეტად სველი. ხედავთ, სველი. აკი სიმშრალია. და ძალიან ლამაზია. ვილა სონგი 4-ვარსკვლავიანი კოლონიალურ სტილში აშენებული სასტუმრო ბუტიკია. აქ ლუქს კლასის ნომერი დავჯავშნე. კეთილი იყოს ჩვენი მობრძანება. საშინელი მანერები მაქვს. გთხოვთ მობრძანდეთ. რა სიტყვით? მოგწონთ? ძალიან ლამაზია.
1: Ну beautiful же, а?
0: Из кабинета умшвенерес аузис ხედია. რასულელური ფარდა. მეგობრებო, ძალიან ლამაზი საცინებელი და ასევე მისაღებია.
1: Шикарная белая кровать.
0: Дидрули тетри логини балдахини. ეს ვენტილატორი ძალიან კარგი რამეა. ასევე ძალიან მოსახერხებელია სავარძელი Optimus Prime-ი, უпросторат ტრანსფორმერი. აი აქეთ რა თქმა უნდა სტანდარტული პირსაბანი და სარკია, მაგრამ ამ ნომრის მთავარი უპირატესობა სხვა რამეში მდგომარეობს. ახლა ვიგაჩვენებ. ვილა სონგი ხმაურიანი და მტვრიანი ქალაქის შუაში დამალული 6-ის ბუნების პატარა ნაწილია. პალმები, სიმწვანე და მდინარე საიგონის მშვიდი დინება. ვერც ვფიქრებ, რომ ქალაქის ცენტრში ხარ. ზღაპრული ბალი. იმედია მიხვდით რა ვქნა. იცით, ყველაზე სასაცილო რა არის. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელ ვწოდათ იმრცხვენი ამის თმა, მაგრამ ეს ნომერი $400 არის.
1: 400.
0: Я ამას ერთი თვით ვიქირავებ.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: ბაზარი ბენთხანი.
3: ტურისტმა რომ ისადილოს ქუჩის სამზარეულოს ბაზარში ბენთხანში უნდა წავიდეს. აქ ისევე როგორც ხოშიმინში, ყველაფერი ერთმანეთში არეული. საზიზღარიც, გემრიელიც, სლიპინაც, უხეშიც, ხიმიანიც და დიეტურიც. და აქ თამამად შეუძლიათ მოვიდნენ ისინიც, ვისაც ეშინია ვიეტნამური საჭმელების. თეთრკანიანი ტურისტების ხედან, ესე იგი შემაწმებული ადგილია. მაშა სამეგობრებო, გადავწყვიტე გასტრონომიული მოგზაურობა მოვაწყო ვიეტნამში და გამსინჯო სამხრეთის სამზარეულო, ცენტრალური და ჩრდილოეთის სამზარეულო. საშინლად ცხარეა, მაგრამ ძალიან გემრიელია. თევზის მოყვარულებისთვის არაჩვეულებრივია. ძალიან მაგარია. სამხრეთი გავსინჯოთ. ახლა ვიეტნამის ცენტრალურ ნაწილში გადავინაცვლოთ. ცხარე თევზისგან განსხვავებით, ასეთ ტკბილმჟავე სოუსში ღორის ხორცი ნაზი და გემრიელია. ცენტრალურ ნაწილში გასაგებია, გადავინაცვლოთ ჩრდილოეთზე. იცით, ცუდი არ არის, მაგრამ ეჩვენება, რომ თითქოს უმია. ან რაღაც აკლია, მაგრამ კარგი ის არის, რომ ბრინჯის მაკარონია. ხორც თუ არ ჭამთ, მაკარონიც დაგანაყრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. მაშასე. პირველ ადგილს მივანიჭებ. პირველი ადგილი დაიკავა. სამხრეთ ვიეტნამმა. აქ ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ კარგი სანელებლები ჰქონდა და სხვადასხვა გემოების შერწყმა. უბრალოდ გემრიელი იყო. ამიტომ მადლობა ჩრდილოეთს,

0: მადლობა ცენტრალურ ნაწილს, მაგრამ მე სამხრეთში დავრჩები. ახლა სწორედ აქ ვარ. და ყველაზე საინტერესო, ჩემი გასტრონომიული ტური სულ რაღაც $12 დამიჯდა. წარმოგიდგენიათ, მხოლოდ $12 და ძალიან გემრიელი იყო. ძალიან.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: გასტროტური ბაზარში რაღაც $12. ეს ხომ სასაცილოა. იცით?
0: რესტორანი ნიახანძუნსანი.
2: ძვირფასო მაყურებლებო ძალიან ხშირად ლანძღავთ. გერბიან საფასურის სამყანებს იმის გამო, რომ ყველანაირ ცოცხალ არსებებს ჭამენ. კატებს, ძაღლებს. ცოტა ხნის წინ კი ერთმა შეშლილმა ცოცხალი რვაფეხად შეჭამა. მაგრამ ერთ რამეს კეთვით. როგორ შეიძლება საინტერესოდ მოყვა ქვეყანაზე, თუ ადგილობრივ დელიკატესებს არ გასინჯავ? ამიტომ მაპატიეთ, მაგრამ საჭმელად მოვედი. წავიდე. 6 წლის წინ ჟანამ ხოშიმინში სიამის კობრა გასინჯა. მაგრამ გასტრონომიული გემოს მწვერვალად ნიანგის ხორცი ითვლება. სისხლის მსმელი მტაცებლის კასა სინჯად რესტორან ნია ჰანგ ზუმ სანში მოვედი. აქ თავიანთი ნიანგების ფერმა აქვთ. ღმერთო, რამდენი ნიანგია. და ყველანი პატარები არიან. არც ერთი არ არის სამ წელზე ზემოთ. და რომელი ჯობია რომ ავიღო? ყველაზე დიდი აიღე. შეხედე, აი ეს არის ყველაზე დიდი. ასეთი? ასეთი ნიანგი ავარჩიე. რა ძლიერი ყოფილა. ძალიან ძლიერი. შეიძლება დავდო. 4.5 კილოგრამს იწონის. თუ გგონიათ რომ არ მეწოდება, ძალიან ცდებით. ხელში ცოცხალი არსება მიჭირავს. მაგრამ სიმართლეც უნდა ითქვას. ჩვენ ხომ ჭამთ ქათმებს, ჭამთ საქონლის ხორცს. ატკი ვიეტნამში ეს იგივე ქათმის ან საქონლის ხორცია. ყველგან ჭამენ, ამიტომ გვაპატიე. მაპატიე, მეგობარო. მაპატიე. ძალიან რთულია. მაპატიე. მართლა არ შემიძლია. აბატია.

მორჩა. ახლა ეს ცოცხალი არსება აღარ არის. ახლა ხორცია. ჩაულებრივი ნიანგის ხორცის ნაჭერი. შემდეგ ნიანგს მდუღარე წყალში უშვებენ და უხეშ კანს აცლიან. ძლიანად გრილზე ათავსებენ. ცხარე სანელებლიან სოუსს უსვამენ. და შემდეგ ღუმელში დებენ. გამარჯობა. ძალიან რთულია ამ შემწვარი ნიანგის ყურება მაშინ, როცა სულ რაღაც ერთი საათის წინ ის ხელში გეჭირა, თუმცა როცა გოჩს შამპურზე ვატრიალებ, ამაზე რატომღაც ავფიქრობთ. კუდის ნაწილი ფილები ფლება. ყველაზე გემრიელი და ნაზი ხორცია. ჟანა ნიუ-ორლეანიდან ნიანგის, უბრალოდ ალიგატორის ხორცი გასინჯა. მას საკმაოდ უსიამოვნო სუნი ჰქონდა. შლამის, აკი ხორცს ნამდვილად კარგი სუნი აქვს. უფრო თევზის სუნი აქვს, ვიდრე ხორცის. საქმე ის არის, რომ ჟანას მოხუცი ალიგატორის ხორცი მიუტანეს, რომელიც ჭაობში ცხოვრობდა. ჩემი გენაკი სულ პატარა იყო. ფერმაში გაიზარდა და შლამის სუნი არ ჰქონდა. იცით მართლა გემრიელია. მართალია ძალიან სქელი კანი აქვს, რომელსაც ვერ დაღეჭამ, მაგრამ თვითონ ხორცი საკმაოდ ნაზია. ვიტყოდი, რომ ქათმის ხორცივით არის, ოდნავ მაგარი, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც საშუალოა ქათმისა და თევზის ხორცს შორის. ნიანგის ხორცი ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ქათმის, ღორის ან საქონლის ხორცი. თითქმის არ აქვს ხიმი და ქოლესტერინი, მხოლოდ ცილა. ბევრი ხორცი აქვს. ნიანგის კუდი ყველაზე ძლიერი ნაწილია. ძალიან გემრიელი და ნოყიერია. უდის ნახევარით საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მთელი დღით დამნაყრებული

0: პრინციპში გასაკვირი არ არის, რომ რესტორანთან არის მაღაზია, სადაც ნიანგის ტყავისგან დამზადებული ნივთები იყიდება. მაპატიეთ, მაგრამ ეს უკვე მეტისმეტია.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: თოჯინების თეატრი ოქროს დრაკონი.
0: ჯობდა ლიმუზინი დამეტოვებინა. დამღალა წვიმა. თოჯინების თეატრის მუა ზოინიოკის წარმოდგენა თუ არ ნახე, ჩათვალე რომ ხოშიმინში არ ყოფილხარ.

ზოინიოკი 1000 სლოვანი ხელოვნება. ვიეტნამის სიამაყე და მემკვიდრეობა. თეატრი გლეხებმა მოიგონეს. როცა წყალი ბრინჯის მინდვრებს დატბორავდა ხოლმე, ისინი მოწყენილობისგან ჯოხზე ბოსნის საფრთხობელას ჩამოაცვამდნენ და წყალში ათამაშებდნენ. დროთა განმავლობაში ეს ნამდვილ წარმოდგენაში გადაიზარდა. საფრთხობელა კი ლეღვის ხისგან დამზადებულმა ფიგურებმა შეცვალა, რომლებიც წყალში არ იძირება. როგორ მართავენ მათ? მე მგონი წყალში მკვინთავები არიან. სინამდვილეში ბამბუკის შირმის მიღმა ადამიანები წელამდე წყალში შეხედან. ჯოხებზე დამაგრებულ ფიგურებს ისე მართავენ, როგორც მაგიდის ფეხბურთის თამაშის დროს. ჯოხები წყალშია დამალული, ამიტომაც იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ფიგურები თვითონ ცეკვავენ წყალზე. რა თქმა უნდა, წყლის მეთოდინეობის უმაღლესი კლასია, თუმცა თვითონ წარმოდგენა ძალიან მოსაწყენია. თანაც ისეთი შთაბეჭდილება მოგვთითქოს ვიეტნამური ენის სამი სემესტრი მოვისმინე, რადგან შოუ თარგმანის გარეშეა.

0: დილა მშვიდობისა.
1: უკაცრავად გამარჯობა.
2: მოკლედ, წარმოძგენა ძალიან საინტერესოა, ამიტომ გირჩევთ ნახოთ.
3: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: დღეს მივემგზავრები იქ, სადაც ყველა მოგზაური უნდა წავიდეს. მე ვიეტნამის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ჩანჩქერს, პონგურს ვნახავ. ხოშიმინიდან 300 კილომეტრის მოშორებით მთიან დალატში მდებარეობს. დალატში შეგიძლიათ $5 მიხვიდეთ ავტობუსით. ან ტურისტული ღამის ავტობუსით $10.
1: ჰამნგულაოს ქუჩა.
0: ამიტომ ხოშიმინში ღამის გასათევი ადგილის ძებნა არ მომიწევს. სლიპინგ ბასი, ბორბლებიანი ჰოსტელია. ოღონდ $5-ით უფრო იაფი. რომ შედიხარ, გთხოვენ გაიხადო ფეხსაცმელი და ასეთ პარკში

0: შადა. აქ ყველაფერი შველია ან წინდებით. სიმართლე გითხრათ, გაოცებული დარჩი, რადგან მეგონა რაღაც ქათმებითა და თხებით სავსე ავტობუსი დამხვდებოდა. აქ კი ნამდვილი ბიზნეს კლასია. ეს ჩემი ადგილია. მეგობრებო, გაგიჟება შეიძლება. ავის სავარძლები, რომლებიც საწოლივით იშლება. შემიძლია ბოლომდე გავშალო ფეხები. ბალიშიც არის. და ყურადღება? ლედიც არის. ეს ჩვენთან იკაროსით მგზავრობას არ გავს. შესანიშნავი შესაძლებლობა გაქვს გამოიძინო. და ყურადღება. აქ კონდიციონერიც არის. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ უნდა დავიძინო. გამემშვიდობისა. მაშასე, 6 საათი დავიძინებ და დალაჩი აღმოჩნდები. სასტუმრო ბილა სონგ საიგონი.
1: გრძნობ, რომ კურორტზე ხარ. არ გჯერა, რომ ხოშემინში იმყოფები. გარშემო სიმშვიდე და სიწყნარეა. არადასულ რაღაც 3 კილომეტრში ვიეტნამელები მოტოროლერებით დაქრიან და ყვირიან. აქ კი სიმშვიდე და სიწყნარეა. თითქმის სიმშვიდე და სიწყნარე. ჩინელი ტურისტები ყოველთვის ჩაგიშხამებენ დასვენებას. რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები ისრაელიდან? ისინი ხომ არიან სოფლიოში 20-30 ათასი. ისინი ისხდებოდნენ სადმე რესტორანში მშვიდად და თავიანთ უფასო სასმელს დალევდნენ.
0: ავტობუსი?
1: ავტობუსი. დალატი.
0: ჩამოვედით? კარგი, კარგი.

0: როგორ ცივა? სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: სადა? გამახსენდა, ეს ვიეტნამია.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: ქალაქ დალატის ცენტრალური მოედანი.
0: დალატი სამთო კურორტია. ის 1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამიტომ არის ტემპერატურის ასეთი სხვაობა. ხოშიმინის ცხელი პლუს 40-ის ნაცვლად, სასიამოვნო პლუს 20-ია. ვიეტნამელი ტურისტებისთვის ეს ნამდვილი ანტარქტიდაა. შეხედეთ, ქუდები ახურავთ. დალატი ფრანგებმა აშენეს, რომლებიც მთებში საიგონის საშინელ სიცხეს აფარებდნენ თავს და ახლა ამ ქალაქს ვიეტნამის პარიზს უწოდებენ. ალბათ ისინი, ვისაც ის არც ერთხელ არ უნახავს. ადგილობრივებმა ამ სახელწოდების გასამართლებლად ეიფელის კოშკიც კი ააშენეს. მაგრამ სიცივე რომ არა, დალატს ხოშიმინისგან ვერ განასხვავებდი. აქაც იგივე მოპედებია, უსახური სახლები და ელექტროსადენები.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: წინაჯერზე ადგილობრივმა მცხოვრებმა ალან ბადოებს მდინარე მაკონგის დელტა აჩვენა. 6 წლის შემდეგ ეს ადგილი მთავარ ტურისტულ ატრაქციონად იქცა. მე ყველაზე ძვირადღირებული ტური ავიღე, რომელიც $600 იღებს. დარწმუნებული ვარ, ამ თანხად ისეთ ადგილებს მაჩვენებენ ალანს, რომ არც კი დასიზმრები. ნახოთ წინ რა მელოდება. დასაწყისი კარგია. საკუთარი ჩქაროსნული კატერი, პირადი გიდი, ეგზოტიკური ხილი. მოკლედ, წავედით.

0: მეკონგი ვიეტნამელებისთვის წმინდა მდინარეა. მისი ტალახის ფერი საერთოდ არ აშინებთ. მთელი მათი ცხოვრება ხომ ამ მდინარის ირგვლივ ბრუნავს. სანამ ზღვაში ჩაედინება, მეკონგი უამრავ არხებად იყოფა და პატარა მდინარეების ამ ლაბირინთს, რომელიც სისხლძარღვთა სისტემას მოგვაგონებს, მეკონგის დელტას უწოდებენ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ სულ სხვანაირი ვიეტნამი. ოდნა ველური, რომელიც ცივილიზაციამ არ დააზიანა.
1: ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილის ჩანჩქერი პონგურის სანახავად მანქანის გაჩერება მომიხდა.
0: პრენ ლიენ კიონგის ტრასა.
1: საექსკურსიო ავტობუსები აქ არ დადის, ამიტომ სხვაგვარად ვერ მიხვალ. თები, დელოები, ძროხები სეირნობენ. იცით, ვიღაცამ დალაც ვიეტნამური ალპებით შეარქვა. ალბათ იმან, ვინც დალაც პარიზი შეარქვა. გარშემო საოცარი სილამაზეა.
0: მაშასე პირველი გაჩერება მეკონგის ტურისტ დროს მცურავი ბაზარი კაიბეა.
1: მცურავი ბაზარი კაიბე.
0: მცურავი ბაზრები ტურისტებისთვის ღირსშესანიშნაობაა. ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის კი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. მეკონგის დელტის გლეხები ორ წელიწადში ხუთჯერ იღებენ მოსავალს და რასაც მოაგროვებენ, აი აკრიბიან. ამ ფლაგშტოკებს ხედავთ? სინამდვილეში უბრალო ჯოხებია. სინამდვილეში ეს უძველესი რეკლამაა. იმ ჯოხზე კარტოფილია მიმაგრებული და ეს ნიშნავს, რომ იმ გემს კარტოფილის ყიდვა უნდა. ეს გემები ყველაფერს ჩვეულებრივი გლეხებისგან ყიდულობენ, რომლებიც აქ ნავებით მოდიან და შემდეგ თვითონაც სხვა ადგილებში გაყიდიან პროდუქტებს. ნავებს გადასახადები არ ეკისრებათ, ამიტომ ადამიანები მათზე არა მარტო ვაჭრობენ, არამედ ცხოვრობენ კიდეც. საინტერესო ფაქტია, ვიეტნამელებს მიაჩნიათ, რადგან ნავი მოძრაობს, ესე იგი ის ცოცხალია. მას თვალებსაც ახატავენ. ლეგენდის თანახმად, თვალებიანი ნავები ნიანგებს აშინებთ და წყლის საშიშ ბინადრებს აფრთხობს. ბიჭებთან ბეჭდავია, ალანს ეს ნამდვილად არ უნახავს.
2: გერბიან საფასური, ხოშიმინი.
0: ეროვნული პარკი, პონგურის ჩანჩქერი.

0: ჩანჩქერი პონგური ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სანახაობრივია ვიეტნამში. მას უნიკალური ფორმა აქვს. ჩვეული ბობოქარი ნაკადის მაგივრად წყალი შვიდ ბუნებრივ ტერასაზე ლამაზად ჩამოედინება. სუნთქვა გეკვრება. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ვიეტნამში ბუნების ასეთი სასწაული არსებობს. აი ასე ჩამოდიხარ ხოშიმინში და წარმოდგენაც არ გაქვს, რა შეიძლება იმალებოდეს მის საზღვრებს მიღმა. პატარა მანძილით მოშორდები და ასეთ სილამაზეს დაინახავ.
1: გერბიან საფასური ხოშიმინი
0: საკონდიტრო ფაბრიკა ხონგფუ.
2: $600 ტურის შემდეგი გაჩერება საკონდიტრო ფაბრიკა ხონგფუა, ვიეტნამური გაგებით. ჩვენთან კი მას კანფეტების საოჯახო საწარმოს უფრო დაარქმევდნენ. აქ ყველაფერი ხელით კეთდება. ქოქოსებს ფანტელებად ფშნიან. ეს კი ასეთი ირისების ძირითადი ინგრედიენტია.

0: ბოლოს კანფეტებს ბრინჯის ქაღალდში ახოვენ, რომელიც აგრეთვე იჭმევა. ერთი წუთით. ეს 6 წლის წინ ალან ბადოევის გადაცემაში ვნახე. ისიც იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას $100 ჰქონდა მეკი, ამ ექსკურსიისთვის $600 გადავიხადე. ეს როგორ უნდა მომختارიყო? რა თაღლითობა. და გიდი სად არის? უნდა დავილაპარაკოთ. შემდეგაც ყველაფერი განმეორდა. ვიეტნამური ხილის დეგუსტაცია. უჩოულოა. Dragon fruit. სულ არ არის ტკბილი. ლანჩზე თევზის პილოს ყური მომართვეს. იცით, ადგილობრივი თევზი საკმაოდ გემრიელია. იმის თქმა ვერ მოვასწარი, რომ კარგი თევზია და მან მიჭმიდა. დესერტზე კი ბუნებრივი ვიაგრა და მსოფლიოში ყველაზე მყარალი ხილი დურიანი მომიტანეს.
1: დურიანი.
0: და ეს დესერტია? დესერტი? ნამდვილი ბომბია. რანიორი, ნიორი ამასთან შედარებით ძალიანაც ურნელოვანია. კბილი, დამპალი ხახვის გემო აქვს, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა.
2: ო, ნიეთ.
0: არა.
2: ო, და.
0: კი.
2: ო, ნიეთ.
0: არა. ფიქრობ, არანაირი მამაკაცური ძალა არ ღირს იმად, რომ ეს ხელი ჭამო. თუმცა მეორე მხრივ, ამას თუ ჭამენ, ესე იგი მუშაობს. ალბათ. არა, არა. არა. და ბოლოს, ვიწრო არხებში გასეირნება, რომელიც პალმების ხეივანს მოგვაგონებს. გამარჯობა. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ვიეტნამი. ის მაინც מחარებს, რომ ალანისგან განსხვავებით არ მომიწია ნიჩბების ქნევა. ეფესავით მივცურავ ჩემს პირად კატერზე. მოკლედ, მეგობრებო, ვიჩქარი, როცა $600-ად ეს ექსკურსია ვიყიდე. ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებ. შეგიძლიათ უფრო იაფი ტური იყიდოთ, მაგრამ მეკონგის დელტაში აუცილებლად გაემგზავრეთ. მას თუ არ ნახავთ ვიეტნამს, ახლოდანაც კი ვერ გაიცნობთ.
3: გერბიან საფასური ხოშიმინი
4: პარკი ბახტანგი
0: ძირფასო საიგონელებო ხოშიმინელებო აგრეთვე ჩვენი მშვენიერი ქალაქის სტუმრებო აქ საიგონ სპეშალის წარწერასთან თქვენთვის ახალი პროდუქტის პრეზენტაციას ვატარებთ რომელსაც გერბიან საფასურის სპეშალი ეწოდება მისი შემადგენლობა საიდუმლოა მაგრამ გაგიმხელთ ეს არის ბოთლი ეს არის წერილი და საიდუმლო ინგრედიენტი ახალი სორნელოვანი $100. გაიცემა რეცეპტის გარეშე. მისი მოხმარება შეუძლიათ ორსულებსაც და ბავშვებსაც. ხოშიმინში ჩვენი ბოთლი რომ იპოვოთ, გაიმგზავრეთ ტურისტულ პარკში ბახტანგში. ჩანკინგ დაოს ქანდაკებიდან მდინარე საიგონის სანაპიროსკენ იმოძრავეთ. გადაკვეთეთ ტონდიკ ტხანის ქუჩა და ტრანსპორტის მოძრაობის საწინააღმდეგო გოდიარეთ ტროტუარზე, სანამ არ მიხვალთ წარწერამდე საიგონ სპეშალი. იქ ბუჩქებში იპოვეთ ჩვენსგანს. ზუსტად ბუჩქის შუაში დავმალავ.
5: აჰა.
0: არც ისე მარტივი ყოფილა? მეგობრებო, ძალიან ხშირი ბუჩქი, ამიტომ კარგად მოწებნეთ.
3: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
4: ხოშიმინი ქალაქების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებაც გზამკვლევები არ ყვირიან. ამ ორი დღის განმავლობაში მივხვდით, რომ ეს უსამართლობა. აქ შეგიძლია იაფად და გემრიელად მიერთვათ.
0: დიდრულად და პათოსურად იცხოვროთ. შვენიერი ხედია.
4: დაინახო ბუნების სასწაულები.
0: და ადგილობრივი სამზარეულო საშინელებები. ნაბადია თარ შემიძლია. გადაინაცვლო პროგრესული მეგაპოლისიდან ველურ ადგილებში.
4: ხოშიმინი, ეს მეორე დანახვით შეყვარება და იმედია სამუდამოდ. ლიპჩი ფული უნდა გადავიხადო?

0: გაჩერდით მეგობრებო.
1: ნამდვილი ბომბია.
0: ზივერ და ანტონზე ვფიქრობ.
1: დამცინით? ეს თაღლითობა.
0: დილამშვიდობისა.
1: როგორ ასეთი ქვეყნის განვითარებამ შენთვის შეუმჩნევლად როგორ ჩაიარა?

0: გვენხვეს მოედანი.
1: რა უცნაურად გამოიყურები? ძლივს გიპოვე, ჯუნგლებიდან გამოქცეულს გავხარ.
0: არ დაიჯერებ, მაგრამ მართლა ჯუნგლებიდან მოვდივარ.
1: მართლა?
0: ხო, კარგი, ეს გამოვტოვოთ, მითხარე. ხოში მინე მოგეწონა?
1: დიდი ქალაქია, კიდევ შენდება. შეხედეთ, სათამჯენები გაჩნდა. ბევრი კარგი რესტორანიც არის.
0: იცი? ქალაქგარეთ სულ სხვა ატმოსფეროა. ჩანჩქერი, რომელიც კიბეებზე მოედინება, ხეები, სიმწვანე. ვერ წარმოიდგენ რა მაგარია და როგორი ჰაერია.
1: ხო, ჰაერზე მინდოდა მეთქვა. ადგილობრივი ხილი შევჭამე, დურიანი, ჯობია ნახევარ მეტრზე ახლოს საც არ მეხვიდე. ძალიან სპეციფიური სუნი აქვს.
0: ხო, მე კიდე ვიფიქრე, ასე რა ყარს მეთქი და შემცხო რომ მეკითხე შენ ხარ ხარ თუ არა.
1: კი.
0: საშინელება.
1: მე ვარ. შორს არ წახვიდე, ვიეტნამზე უნდა მოგიყვე.
0: ხო, შენ ეს გამოგივიდა.
1: მოდი, მოდი.
0: არა, ეზეთ მეტია.
1: რატომ? გამიხარდა შენი დანახვა.
0: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ასე, რა მოგივიდა?
0: არა, არა, არა.
1: ერთხელ გაკოცებ.
0: არა, ნუ მომიახლოვდები.
1: რამდენი ხანია არ მინახავ?
0: ხარხარ, მეწავედი.
1: მოდი, გაკოცებ, ხო?
0: არა, არ გინდა.
1: ჩვენ ხომ ყოველთვის ვაკეთებდით ამას.
0: აი, ხოში მინის ეგლე.
1: მოდი, მოგეხვიო მაინც.
0: იქით უნდა წავიდეთ.
1: მომისმინე, 48 საათია ქალთან არ ყოფილვარ.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
3: გიორგი.
4: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
3: Pas mort, Georges.
5: გიორგი.
4: Mais le petit
3: nom, ჩუმად. გააღვიძე. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
5: ვიენსი,
3: მოდი აქ.
5: რეპეტ ვარ.
3: აბა თქვი.
5: მე პატარა ქართველი ვარ.
6: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: Maintenant, Diego. Chemi, samshoblo sakartveloa.
6: Chemi, samshoblo sakartveloa.
5: Shengenatsos, babu. Shengenatsos.
2: Kompozitori Jemol Sepiashvili, tekstis avtori, poeti Jansukh Charkviani, asrulebs vokaluri ansambli Kartuli Khmebi.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჭერ

0: ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხრი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
1: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
0: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარგული. ამ ზის ღრუბლების სათანჯო სიხისკერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცხელი თამარ.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოგებით, მოიტანს შენს მეყვარ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი,

რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილის

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ედინბურგი

0: ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Настя, აქ მარცხენა საგზაო მოძრაობა. იქით იყურე.
0: და ჩემი ძვირფასი მდიდარი მანქანა როგორ უნდა მართო?
1: რომელი ძვირფასი და მდიდარი მანქანა, მაქსიმუმ ეტლი. მოგესალმებით, მეგობრებო.
0: ქალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ შოტლანდიის სამეფოში და მის დედაქალაქ დიდებულ ედინბურგში გახლავართ.
1: ანასტასია ივლეევა და მისი სამეფო უდიდებულესობა ოქროს მარათისა და ადგილობრივი მიწების მფლობელი ლორდ პტუშკინი.
0: სასაცილო, მაგრამ არ მეცინება, ანტონ. იცი შენ ვინ ხარ? მაქსიმუმ ლოხნესის ურჩხული.
1: ღამით ისევ ბენ ჰილის შოუს უყურე?
0: არა, ეს ჩემი პროგნოზია.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: მოგესალმები, შოტლანდია.
0: იმედი არ დამაღალატებს.
1: არის. არის.
0: არა, შენ ლოხნესი ხარ, ჯანდაბა.
1: ყველაფერი მარტივად არის, ნასია. ოქროს ბარათი ჩემი, ასე რომ, ნუ ბრაზობ.
0: ავტობუსის გაჩერება სად არის? ედინბურგი შოტლანდიის დედაქალაქია. ის დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე ყველაზე ლამაზი ქალაქის ულამაზესი ქვეყანაა. აქ განსაკუთრებული მისიით დაუბრუნდით. დღეს უნდა დავამტკიცოთ, რომ ედინბურგი მხოლოდ ვისკი, კუბოკრული ქვედაბოლოები და ბოტები არ არის.

0: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ედინბურგში ორდღიანი ვიზიტისთვის გამაუგნებელი Range Rover-ი ავირჩია. თავისი სილამაზით Range Rover-იც გაუგნებელია. Range Rover Evoque Cabriolet-ი Jeep-ისა და Cabriolet-ის უნიკალური ჰიბრიდია. უცნაურად გამოიყურება. ისეთი შეგრძნება მოქვს თითქოს სალონის ნახევარი მატარებელმა წააცალა. მოკლედ, ჩვენ ერთმანეთს გავუკეთ. სხვათაშორის მანქანაში შოტლანდიური ხასიათი იგრძნობა. ცოტა მკაცრი და ძალიან ამპარტავანი. რაც მთავარია, მანქანა შოტლანდიურ ჭირვეულ ამინდს შესანიშნავად ეწყობა. ამინდი აქ ყოველ 5 წუთში იცვლება. ვიქირავე კაბრიოლეტი, სახურავი გაახსენი და წვიმა დაიწყო. ჯერ ვერ გავიგე როგორი ხურება. შენიერი ამინდია. ეს არ არის მთელი შოტლანდია. ზემ გამოანათა. სახურავს ხსნი და წვიმა იწება. სახურავს ხურავს, შემდეგ რა ხდება? რა თქმა უნდა, მზე გამოდის. როგორც ახლა.

0: მაგია. ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: იმისათვის რომ მოგზაურმა აეროპორტის ტერიტორია დატოვოს, ორი რამ სჭირდება: ავტობუსი და ადგილობრივი ფუნტი. მგზავრობაში დოლარს ვერ გადაიხდი. ბედნიერი დღე. უკვე ხვდები რომ შოტლანდიაში ხარ. ბანკნოტს არა ინგლისელი დედოფალი, არამედ მოღუშული რაინდია ხატია. გადახურდავების შემდეგ 73 ფუნტი და 50 პენსი დარჩა. ფუნტები მოვიმარაგე? ახლა კი ედინბურგის პატივცემულო საზოგადოებამ მითხარით, სად ვიპოვნო ავტობუსი. უკაცრავად, სად შეიძლება ავტობუსის პოვნა? ავტობუსები იქ დგანან. კარგი, გმადლობთ. დიდი მადლობა. ვერაფერი გავიგე, მაგრამ სადღაც იქ უნდა იყოს.
0: ავტობუსი? ადგილობრივი არ ვარ, მაგრამ სავარაუდოდ თქვენ ალბათ ტრამვაი გჭირდებათ.
1: ტრამვაი?
0: დიახ, ტრამვაი.
1: ტრამვაი. შეგიძლიათ ცოტა ნელა გამიმეოროთ? კარგად ვერ გავიგე. ნელა.
0: მე ტრამვაისკენ მივდივარ.
1: ტრამვაი.
0: დიახ.
1: კარგი. ეს როგორ გავიგო? რა უნდა გავიგო? ტრამვაი. სად არის ეს ტრამვაი? სად არის ტრამვაი?
0: ტრამვაი იქ არის, ქვემოთ, ზემოთ და მარცხნივ.
1: მერთო, ივლეევა. ამდენი სეზონის შემდეგ ისევ who is on duty today? უკვე სირცხვილია. როგორც გინდა ისე გაიგე. მაპატიეთ, ტრამვაი რა არის?
0: ტრამვაი?
1: დიახ, ტრამვაი.
0: ტრამვაი?
1: რა არის ტრამვაი?
0: და თქვენ სად მიბრძანდებით?
1: ქალაქის ცენტრში.
0: ცენტრში?
1: დიახ.
0: ეს ავტობუსი მიგიყვანთ.
1: ავტობუსი?
0: დიახ.
1: ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: Ну, типа, ახლა ყველაფერი ნათელია. კაცმა გარკვევით მითხრა, რა ტრამვაი შენ ავტობუსი გჭირდებაო. ბილეთი შეიძინა და როგორც ამბობენ, ბედნიერი მგზავრობა. ედინბურგის ცენტრში Airlink 100 Express-ი მიგიყვანთ. ბილეთი $6 ღირს. Если забраться ту მეორე სართულზე ახვალთ, ამ თანხაში ქალაქის სხვა ღირსშესანიშნაობებსაც დაათვალიერებთ. შოტლანდიის სილამაზე აეროპორტიდან გასვლისთანავე იგრძნობა. უდრო სახლები, ბუნება, გამწვანება წარმოუდგენელია.

0: პირველი სიტყვა, რომლითაც შემიძლია ედინბურგი დავახასიათო, უძველესია. სულ ცოტაც და სიტყვა რომანტიკულს დავარქმევ. რამდენიმე წუთში კი დარწმუნებული ხარ, რომ ის ზღაპრულია და ისიც აუცილებლად ძახილის ნიშნით.
1: ედინბურგში საკუთარი ანტიკურობის განსაკუთრებული ატმოსფეროს უფებს.
0: უესტპორტ სტრიტი.
1: თითქოს ჩემი როვერი დროის მანქანად გადაიქცა და შუა საუკუნეებში გადამიყვანა. მეფე არტურის, ჯადოქრების, რაინდებისა და უცხოლების პერიოდში. ჯანდაბა. ედინბურგში ყველაზე უსარგებლო რამ ამინდის პროგნოზია. ვეივერლის ხედი.
0: გამარჯობა ედინბურგო. შენს გასაცნობად მოვდივარ. საიდან უნდა დაიწყოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა შაბათკვირა ედინბურგში? რა თქმა უნდა, სამეფო მილიდან, ქალაქის ყველაზე უძველესი ქუჩიდან. სამეფოს იმიტომ უწოდებენ, რომ ის ორ სამეფო რეზიდენციას, ედინბურგის ციხესიმაგრესა და ჰოლირუდის სასახლეს ერთმანეთთან აკავშირებდა. მილი კი იმიტომ, რომ მისი სიგრძე 1800 მეტრია. ეს კი თითქმის ერთი შოტლანდიური მილია. ჰარი პოტერის თაყვანის მცემლებისთვის ეს წმინდა ადგილია. ჯოან როულინგმა თავისი საკულტო რომანის პირველი ნაწილის წერა სწორედ აქ, ერთ-ერთი ბარის მაგიდასთან დაიწყო. ალბათ ხვდებით, ჯოანს ჰოგვარცის შექმნა როგორმა გარემომ შთააგონა. ამ ჯადოსნური ქალაქის დათვალიერებას კიდევ გავაგრძელებ და ცოტა საინტერესო ამბებსაც მოგიყვებით. წარმოიდგინეთ, ედინბურგის ცენტრში სახლების საშუალო ასაკი

0: 400 წელია. მე-17 საუკუნემდე ედინბურგელები ხის სახლებს აშენებდნენ. თუ ვინმეს ღამით ხანძარი გაუჩნდებოდა, დილისთვის მთელი ქალაქი ალში იყო გახვეული. შემდეგ მათ ხის სახლების აშენება გადაწყვიტეს. ისე, მარადიულობისთვის. ისიც საინტერესოა, რომ შენობების თავდაპირველი სახე ასეთი ბნელი და მოღუშული არ იყო. უბრალოდ დროთა განმავლობაში ბუხრის ჭვარტლით გაიშღენდნენ. ამბობენ, რომ ქალაქი 7 გორაკზე დგას, მაგრამ ჩემი აზრით აქ დაახლოებით 100-მდე ბორცვია, ყველა ქუჩაზე აღმართია. ცალსახად ბორცვების ქალაქია. ზემოთ, შემდეგ ქვემოთ, შემდეგ ისევ ზემოთ და ისევ ქვემოთ.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
2: სამეფო მილი.
0: აგვისტოში ედინბურგი ფესტივალების ქალაქად გადაიქცევა. სულ რაღაც ერთ თვეში ისინი 20-ზე მეტი ფესტივალის ჩატარებას ახერხებენ. ჯაზის ფესტივალი. ციგნის ფესტივალი. მეცნიერების ფესტივალი. და ღმერთმა იცის კიდევ რისი ფესტივალი. მოკლედ, უწყვეტი გართობის მთელი თვე აქვთ.
2: მე ყველაზე ძვირადღირებულ და მასშტაბურ ფესტივალზე წავალ.
0: მე კი არანაკლებ საინტერესო უფასო ფესტივალზე. ფრინჯით დავიწყებ. სოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ხელოვნების ფესტივალით. ეს ფესტივალი ურბანულ ბაქანალიას მოგვაგონებს. დაფიქრდით, 50 ქვეყნის 40,000 მსახიობი ედინბურგში იკრიბება და ეს ყველაფერი სამი კვირა გრძელდება. პრინცზე მოხვედრა, ნიჭიერის შოუზე მოხვედრას გავს. უამრავი ადამიანი გამოდის. ჟონგლიორები ალმოდებული ჩირაღდნებით. უличные გიტარისტები.

0: ეკვილიბრისტები ხანჯლებით. ჯადოქრები და ილუზიონისტები. ვიღაც უცნაური ბიჭი პოეზიას კითხულობს.
1: როგორი მზიანი დღეა დღეს.
0: რა იქნებოდა ეს ფესტივალი ცოცხალი ქანდაკებების და უცნაური ფრიკების გარეშე? მეგობრებო, ეს რაღაც ფანტაზია. უამრავი ლამაზი ბიჭია და ყველა არა ჩვეულებრივად მღერის. სიმპათიურები არიან. ფიქრობთ, რომ ეს მსახიობები ასე მაყურებლის გამო იხარჯებიან? სისულელია. პრინცზე მხოლოდ ერთი მიზნით ჩამოდიან. თავი მოაწონონ პროდიუსერებს. ყველამ კარგად ვიცით, კომიკოსმა მისტერ ბინმა 40 წლის წინ თავისი მინიატურები სწორედ აქ წარმოადგინა. საჭირო ბიძიებმა შეამჩნიეს და ფილმებში გადასაღება წაიყვანეს. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველა წარმოდგენა და შოუ უფასოა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ასეთ ფესტივალზე მოხვედრა ბედნიერებაა. უფასო გასართო პარკს გავს.
2: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: ძველი ქალაქი.
1: ედინბურგში, ისევე როგორც სხვა დიდ ქალაქებში, საკუთარი ავტომობილის დიდი პრობლემაა. ედინბურგი რა

0: თქმა უნდა პატარა, მყუდრო და კომპაქტური ქალაქია, მაგრამ ფესტივალების დროს ის დიდი მეგაპოლისი ხდება ხოლმე.
1: Толпы туристов,
0: ყველგან უამრავი ტურისტი და საშინელი საცობია. მანქანის გადაადგილება არაკომფორტულია. ქალაქის მოსახლეობა ფესტივალის დროს ორჯერ იზრდება და დაახლოებით 2 მილიონამდე არის. იმის ნაცვლად, რომ სასტუმროში მშვიდად მიხვიდე, იძულებული ხარ შაპიტოს უყურო. დამცინი? ეს ქალაქი ნამდვილად მეხუმრება. დიდარ ადამიანს ძვირადღირებული მანქანით სასტუმროსთან ახლოს მისვლაც კი არ შეუძლია. ეს ცოტა არ იყოს შეურაცხმყოფელია.
2: ერთის მხრივ ფართო მასშტაბიანი ფესტივალები ბიუჯეტური ტურისტისთვის კარგია.
0: სამეფო მილი.
2: მაგრამ იაფი საცხოვრებლის მხრივ თავის ტკივილი. სახლი დაბნელებამდე უნდა
3: მოვძებნო.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ოთახი მჭირდება.
0: დღევანდელი ღამისთვის?
2: დიახ.
0: დაკავებულია.
2: უბრალოდ საწოლი?
0: არა, არაფერი გვაქვს.
2: არა?
0: მაპატიეთ.
2: ყველაფერი დაკავებულია. არა. იქნებ მხოლოდ საწოლი გქონდეთ. სამწუხაროდ დღეს თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს. გასაგებია. მაპატიეთ, ნომერი ხომ არ გაქვთ? ოთახი, ნომერი. საწოლი 42 ფუნტი ღირს. კარგი. მაპატიეთ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძვირია. საშინლად ძვირია. უბრალოდ ჩემი ბიუჯეტით ოთახს კი არა, საწოლსაც ვერ ვიქირავებ. ფესტივალის გამო ჰოსტელებში ადგილები 3 თვით ადრე იჯავშნება. ამიტომ ედინბურგში თუ აგვისტოში ჩამოსვლას დაგეგმავთ, ჰოსტელი მაისში დაჯავშნეთ. კეთილმა გოგონამ რესეფშენიდან ჰოსტელის მისამართი მომცა, სადაც შესაძლოა თავისუფალი ადგილები ქონდეთ. თუმცა ის ცენტრიდან 15 წუთის სავალზეა.

0: ჩემი ჰოსტელი კონტეინერია?
1: კონტეინერი?
0: სერიოზულად? ეს რა არის? ვფიქრობდი რომ ეს რაღაც პორტი, დეპო ან ნაგავსაყრელი იქნებოდა. ეს კი ჰოსტელია. დაუჯერებელია. ეს ლეგალურია? კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. საინტერესოა.
2: სად უნდა იცხოვროთ ედინბურგში, თუ მზადხართ საცხოვრებელში კოლოსალური თანხა გადაიხადოთ?
0: სასტუმრო უიჩერი გასლი.
2: რა თქმა უნდა, მის ისტორიულ გულში, სამეფო სასახლიდან 2 წუთის სავალზე. სასტუმრო უიჩერი გასლში. სწორედ ქუჩის ამ მონაკვეთზე გასული საუკუნეების განმავლობაში ასობით პოტენციური ჯადოქარი დაწვეს. ჩემ სასტუმროს სახელწოდებაც მათ საპატივცემულოდ დაერქვა. სასტუმრო მე-16 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. ძველ სპირალურ დახვეულ კიბეს უჩვეულო სასტუმროს ნომერში მივღავართ. ბიბლიოთეკური ლუქსი. ჰოსტელი კონტეინერები.
0: სალამი. სასიამოვნოა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: საწოლი რა ღერს?
2: 8 ფუნტი.
0: მართლა?
2: დიახ.
0: So good. შენიერია. ერთ საწოლს ავიღებ.
1: One bet.
2: კარგი. შენიერია.
0: ეს სექსის სანზალაკია?
2: ხო. შეიძლება ამისთვისაც გამოიყენო.
1: Sorry.
0: Okatrat.
3: Оказывается,
0: აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერიოდში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კონტეინერი ჰოსტელები პოპულარობით სარგებლობენ. რა სიტყვით? საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია. უძრავი ქონების ყიდვა არ გჭირდება. იყიდეს შანგენი კონტეინერები, შეღებეს. დადგეს

0: მოუწყისათ და ბედნიერად აქირავებენ. კონტეინერში პირველად ვიძინებ. მაშასე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს კონტეინერულ ლუქსში. კარგი. ფიქრობ, ეს ჩემი საწოლია. სუფთა თეთრეული დევს. სინამდვილეში ეს არა ჩვეულებრივია. გარედან კონტეინერია, მაგრამ შიგნით ჩვეულებრივი ჰოსტელი. ედინბურგში საწოლი 8 ფუნტი მშვენიერი ვარიანტია. იდეალურია. იდეალური.
1: ოგო. აქ ძალიან ბნელა. ეს კარია, შეხედეთ. იცით, ნომერი საკმაოდ პატარა, მაგრამ ის ძალიან იდუმალი და ბნელია. ყველგან ფოტოსურათები და გრავიურებია. ეს ციგნები დაახლოებით 150 წლის იქნება. 1887 წელი. ეს ციგნი 120 წლის არის. უზარ მაზარი ბალდახიანი საწოლი. დღეისათვის პორტიერები და ბალდახინები ბანალურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც მათ საბჭოთა ბინებში ხალიჩების მსგავსად იყენებდნენ. ისინი კედლებს ათმობდნენ ოთახს ქარისგან და ტარაკნებისგან იცავდნენ, რომლებიც რომ არა, ბალდახინები ძინარი ადამიანს ჭერიდან ეცემოდნენ. ალბათ საწოლიც 150 წლის იქნება. ეს რა არის? რაღაც სკევრია. ძინია.

0: ბევრი რამ არის ორაციო ამ ქვეყანაზე, რაც ბრძენებსაც არ დასიზმრებიათ. ტელევიზორი. ბიბლიოთეკაში ტელევიზორია.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: пришло время დიდარი ლორდ პტუშკინის ტრაპეზის დროც დადგა.
2: რესტორანი გრეინსთორი.
0: ედინბურგის ერთულ მოსახლეზე ბევრად მეტი რესტორანი აქვს ვიდრე ნებისმიერ ევროპის ქალაქს, მაგრამ გათამამებული მდიდრების გაოცება მხოლოდ გრეინსთორში შეუძლია. გამარჯობა. სალამი. როგორ ხართ? მე პოლ მაკფელი ვარ, რესტორნის მეპატრონე. რესტორნის მეპატრონე შოტლანდიელი არისტოკრატების უძველესი კერძის დაგემოვნება შემომთავაზა. კარგი, დიდი მადლობა. ახლავე. დღეს ვახშმად შემწვარი ტყის მტრედი, რიზოტოთი და ხახვით მექნება. და ირმის უნაგირი. მეტყვით რომ გავღორდი არა? დიახ, ასია. ესეც არაჩვეულებრივი შოტლანდიური მტრედი. ის მტრედები იმ მტრედებს არ გვანან, რომლებიც ძეგლებს აბინძურებენ. ის ჩვეულებრივ მტრედზე ბევრად დიდია. ქალაქელი მტრედებივით ჰოტ-დოგის ნამსაცებით არ იკვებება. ყვავილებს, თხილს და ბალახის თესლებს ჭამს. ის კეთილშობილი გარეული ფრინველია. შოტლანდიელებს მათ სენადირობა ძალიან უყვართ და მათ ეროვნულ დელიკადესადაც კი მიიჩნევენ. რა თქმა უნდა, იგრძნობა რომ გარეულ ფრინველს ვჭამ. ასევე უხეში ხორცი. კატამი ნამდვილად არ არის, ხორცი გემოთი იხთან უფრო ახლოსაა, მაგრამ კონი ჩვეულებრივი ხორცია. განსაკუთრებულს ვერაფერს ვამჩნევ. მას ალბათ 200-300 წლის წინ ჭამდნენ.
2: ღარიბ ტურისტის კაფეში ეროვნული კერძების დაგემოვნება არ ემუქრება. სასადილოში ლანჩის ფასები $20-დან იწყება, მაგრამ არ ინერვიულოთ. შოტლანდიური კერძები სუპერმარკეტში ციყიდება და ბევრად იაფიღებს. შოტლანდიაში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჰაგისი. თუ თქვენს ჩემსავით რესტორნის ფული არ გეკნებათ, არ ინერვიულოთ, რადგან ჰაგისი ნებისმიერ მაღაზიაში იყიდება.
0: სუპერმარკეტი Tesco Express.
2: ყველაფერი ძალიან ძვირია.
3: ბუხანკა
2: ხლიბა 1 პური 30 გრივნა ღირს. 1 ლიტრი რძე 40 გრივნა. 1/2 კილო ყველი 200 გრივნა. უბრალო ჭარხალი 2 ფუნტი ღირს. ესეც ჰაგისი.
0: ეს ირემია, დიახ, უფრო ზუსტად ირმის ხორცი. ჩვენი ერისუნი აქვს. ჩემი მეორე კერძი ირმის უნაგირი მაყლის სოუსით გახსნათ. უნაგირი ირმის წელის ქვედა ნაწილია. სკავს კერძს მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან დიდარ შოტლანდიელებს ართმევდნენ. ახლა კი ძალიან ბანალურ ფრაზას ვიტყვი. პირში დნება. მართლა ხორცის ტექსტურა იგრძნობა. ნამდვილად კვიანური ფრაზაა. ხორცის თითოეულ უჯრედს გრძნობ, რომელიც ძალიან გემრიელი და წვნიანია. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რბილი და წვნიანი ხორცის კერძია, რომელიც ცხოვრებაში გამისინჯავს. მართლა ძალიან გემრიელია. გირჩევთ თქვენს გასინჯოთ.
2: მოდი ვნახოთ ჰაგისი რა არის.
0: და არტურის ტახტი.
2: ჰაგისი ნაწლავია, რომელშიც ცხვრის წვრილად დაჭრილი ნაწლავები, ფილტვები და გულღვიძლია. ასევე ამატებენ გატარებულ ხახვს და შვრიას. გარეკნულად ძეხვს გავს. ან გასიებულ სარდელს. ბატონო რეჟისორო, რაიმე ბასრისაგანი არ გვაქვს? ჩემი ენის გარდა.
0: უბრალოდ გახიე.
2: კარგი მომეცი. იტაკ. არაფერი გქონია?
4: აა, ეს.
2: აა. თუ არიცით რომ ეს ცხრის შიგნეულობა, პრინციპში ყველაფერი ასატანია. მე ვიტყოდი გემრიელიც. გემოთი ჩვეულებრივ პაშტეტს გავს. მოკლედ, რაც არ უნდა იყოს. ცუდი არ არის. შემიძლია პლუსი დავუწერო. ღარიბი ტურისტისთვის ეს კარგი ვარიანტია, რადგან იმის გამო, რომ ძალიან მსუყეა, შეიძლება ორი ან თუნდაც სამი დღე იმყოფინო. თუ რა თქმა უნდა, არ გაფუჭდა. პურსაც თუ მიაყოლებთ, არაჩვეულებრივი იქნება.
0: უკაცრავად.
2: დიახ.
0: ეს უმია. უნდა გააცხელოთ.
2: უმი?
0: დიახ, უმია. უნდა გამოაცხოთ, გააცხელოთ.
2: კარგი. გმადლობთ. რომ მიცოდე ბიჭუნა, რამდენად ღარიბი ტურისტი ვარ. და გაცხელების საშუალებაც რომ არ მაქვს. ხასიათს ასე არ გამიფუჭებდე.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
2: სამეფო მილი.
0: როგორც იქნა, ფესტივალი ჩემს ქუჩაზეც დაიწყო. კარგია, სასტუმრო აქ რომ ვიქირავე. შორს წასვლა არ მჭირდება. საღამოს როგორც დაგვპირდით, ედინბურგის ყველაზე ძვირადღირებულ და მასშტაბურ ფესტივალზე სამეფო სამხედრო ტატუზე მივდივარ.
2: რა ბედნიერები არიან.
0: რა ხდება მათხოვარო, ბილეთზე ფული არ გეყო?
2: ანტონ, იქნებ
0: შეგიძლია კიდევ რამდენიმე საათი დაელოდო.
2: ანტონ, გთხოვ, გემუდარები. იქ მოხვედრა ძალიან მინდა, იქნებ ცოტა ფული მასესხო.
0: გასესხო? ბილეთის ფული?
2: ხო, მისი ნახვა მეც ძალიან მინდა, გთხოვ, ანტონ.
0: არა.
2: პტუშკინიც ვინ ხარ? ლორდ პტუშკევიჩი კი არა, ნამდვილი მტერი ხარ.
0: სამეფო ტატუს ბილეთის ფასი 25-დან 300 ფუნტამდე მერყეობს. მაშინაც კი თუ ტურისტს ჯიბეში ბევრი ფული აქვს, შეიძლება ბილეთი მაინც ვერ იშოვოს. ყველა ადგილი ფესტივალის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე იყიდება. მაგრამ გამოსავალი არსებობს. ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ოფისს, რომელსაც სადაც გინდათ და რაზეც გინდათ ყველა ბილეთი მოიპოვება. სოფლიოს გადამყიდველ ქსელს არასდროს უღალატია. მაპატიეთ, ბილეთის ფასი მაინტერესებს. 150 ფუნტი. საუკეთესო ადგილები. უკეთესი ადგილები მაქვს. კარგი, გმადლობ. გმადლობ. ოქროს ბარათის მფლობელმა ადამიანმა ბილეთი კოლოსალურ ფასად შევიძინა. და რას ხედავ? მარცხნივ ტრიბუნის დასასრულს, მარჯვნივ კი ედინბურგის ფესტივალის მონაწილეთა თავებს, ზურგს და ასევე სხვადასხვა ნაწილებს. და ესეც საუკეთესო ადგილი. არა, ფესტივალს მაპატიეთ და გადამყიდველებთან ჩხუბის გამო ნამდვილად ვერ დავტოვებ.

სამხედრო სამეფო ტატუ ის ფესტივალი არ არის, სადაც ხალხი საკუთარი სვირინგების გამოფენას აწყობს. ეს არის გრანდიოზული აღლუმი, რომელშიც სოფლიოს ყველა სამხედრო ორკესტრი მონაწილეობს. აღლუმს შოტლანდიის სამხედრო ორკესტრი ხსნის.

0: ეს რაღაც გიჟური, შეუდარებელი ნარევია. ჩექმების, სასულე საკრავების, საყვირის, ვალტორნების, საქსოფონების და დასარტყამი ინსტრუმენტების. ტანში ჟრუანტელი მივლის. თითქოს თქვენ შეულში ჩექმის ხმა რეზონანსულად შედის. რაღაც მომენტში ტრიბუნაზე მყოფი ადამიანები ერთმანეთს ხელებს კიდებენ და კოლექტიურ ექსტაზში შედიან. ეს ძალიან მაგარია. ფიქრობ, ეს ყველამ უნდა ნახოს. ჩრდილოეთის ხიდი.
1: მზის ჩასვლის დროს ედინბურგი არაჩვეულებრივი და რომანტიკულია.

0: მაგრამ ჩემი კონტეინერში დაბრუნება რომანტიკული ნამდვილად არ არის.
1: სად უნდა დავმალოთ ჩვენი სანუყარი $100 ედინბურგში თუ არა შოტლანდიური ვისკის ბოთლში? ედინბურგში ბოთლის მოსაზებნად ეტელ ტერასის ქუჩაზე მოგზანდით.
0: ეტელ ტერასის ჩიხი.
1: 17 ნომერის სახლის მახლობლად მოპირდაპირე ქუჩაზე შეუხვიეთ, სადაც თქვენგან მარჯვნივ სუროთი მოფენილი ქვის ღობე შეგხვდებათ. როდესაც ბოთლის მოსაზებნად მოხვალთ, შეეცადეთ არ იხმაროთ. აქ ძაღლია.
2: გერბიან საფასური. ედინბურგში

0: დილამშვიდობისა.
1: სასტუმრო კარლო ურიკასლი.
0: აქ არა ჩაულებრივია, სიწყნარე და სიმშვიდე. ჩიტები მღერია. გუშინ მუსიკოსებს ახლოს ვერ შევხვდი. ამიტომ ვიფიქრე, უილიამ, თქვით პირველი ტრეკი.

0: завтракс национальной Саузме ეროვნული მუსიკის თანხლებით 545 დოლარი ღირს. აქედან 55 დოლარი საუზმე, დანარჩენი კი ბიჭებმა თანაბრად გაიყვეს. შოტლანდიაში ასეთი სახლის სტერეო სისტემა არავის აქვს. Dolby Digital 5.1.
1: Ну вот почему
0: საინტერესოა შოტლანდიელებმა ეროვნულ ინსტრუმენტად ვალინკა რატომ აირჩიეს?
1: Почему не скрипка?
0: Რატომ არა ვიოლინო ან ჩელო ან უარეს შემთხვევაში ტრომბონი? Да მეთანხმებით ალბათ ძალიან საშინელი ხმა აქვს.
1: Особенно с утра.
0: განსაკუთრებით დილიდან. ჩემი ოპერატორიც კი შეწყვეტა. ჰოსტელი კონტეინერები.
2: დღეს გეგმაში შოტლანდიის კიდევ ერთი ლეგენდარული ფესტივალის მონახულება მაქვს. მაღალმთიანი თამაშები. ეს არის უძველესი გასართობები, რომელშიც ყველაზე ძლიერი შოტლანდიელი ბიჭები გმირულ ძალებს წარმოაჩენენ. ასეთი თამაშებით შოტლანდიელები ათასობით წლის წინ ერთობოდნენ, როდესაც სხვა საქმე არ ჰქონდათ. სოფლის პირველი ბიჭი ამ სახით ვლინდებოდა. მაღალმთიანი თამაშები შოტლანდიის ყველა სოფელში ტარდება. დღეს სოფელ ბრიჯ ოფ ალანის რიგია. იქ ედინბურგის რკინიგზის სადგურიდან მატარებლით წავა. ორ მხრივი მგზავრობის ბილეთი 17 ფუნტი ღირს. ეს რა თქმა უნდა ძვირია. ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მესამედი. მაგრამ ამ ფულით მგზავრობის გარდა უამრავ შოტლანდიელ ლამაზ ბიჭს ვნახავ.

0: გერბიან საფასური ედინბურგი
1: ქალაქი ბრიჩო ფალანი
2: სადგურიდან მაღალმთიან თამაშებზე ტურისტები ავტობუსით მიდიან ყველა არა რა თქმა უნდა ავტობუსისთვის ფული ნამდვილად აღარ დამრჩა ყველაფერი საშინლად ძვირია ასე რომ ეკონომიას გავაკეთებ და ფეხით წავალ
3: отличный
2: შესანიშნავი შესაძლებლობა შოტლანდიის სიღრმეების გასაცნობად Bridge of Alani პატარა ორსართულიანი ქალაქია. აქ ყველაფერი მშვიდი, გრაციოზული და ძალიან ლამაზია. მოცემულ სურათს წვიმაც კი არაფუჭებს.

0: დღესასწაულზე შევდივართ.
1: Вход на игры горц.
0: მაღალმთიან თამაშებზე შესვლა 12 დოლარი არის. მაგრამ თუ ცოტას დაიგვიანებ,
1: ბილეთს
0: არავინ გთხოვს.
1: Турникетов нет.
0: Барьерები არ არის, ასე რომ შეგიძლიათ უფასოდ გაიაროთ.
1: Шотландия.
0: Ашкара რომ მაღალმთიანი თამაშები უბრალოდ შემზარავა ჟღერს.

0: აქ ერთმანეთს მუსიკოსები ეჯიბრებიან, მითხოთ მეთქვა ორკესტრები. ისინი ერთმანეთის გვერდით დგანან და ერთმანეთს დაკვრას არაცდიან. შეჯიბრის მიზანია ბინდა უკრავს უფრო ხმამაღლა, უფრო უკეთესად, უფრო სუფთად, უფრო პროფესიონალურად. ასე მაყურებელს აგროვებენ. კონკურსში მონაწილეობა სპეციალური ყურის საცობების გარეშე შეუძლებელია. ადრე კონკურს ჟიური ეფასებდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი ისეა, როგორც 21 საუკუნეში. გამარჯვებულს სპეციალური მოწყობილობა ავლენს, რომელიც დეციბალებს ზომავს. მას კი ვერ შეეკამათები. მაგარია, რომ მაღალმთიან თამაშებზე შეგიძლიათ ორკესტრს ძალიან ახლოს მიუახლოვდეთ. მილიტარი ტატუს ფესტივალზე ანტონ მამათი დანახვაც ვერ მოახერხა. გონი, რაღაც საინტერესო სანახაობა იწყება. შოტლანდიური ბრძოლა ბექჰოლი. ჯოხზე ჩამოცმული რკინის ბურთი კარგად უნდა დაატრიალო და მაქსიმალურად შორს გადააგდო. მაგარია, ჩაქუჩი ძალიან შორს ისროლა. ის ხომ ასეთი მძიმეა. სიმართლე გითხრათ, ოდნავ სასაცილოა, როდესაც ასეთი ჯანმრთელი და კუნთული მაღალი და ქვედა ბოლოში ჩაცმული მამაკაცები ჩაქუჩს ისვრიან. ცოტა სასაცილოა. ახლა კი ყველაზე მაგარი იწყება. მორისროლა. ფიქრობთ, რომ ძლიერ სპორტსმენს მხოლოდ მორის გადაგდება ევალება? ნუ რას უკაცრავად? მან ეს 6 მეტრიანი ხე, რომელიც 100 კილოგრამს იწონის, ჰაერში უნდა გადაატრიალოს. ქულას სწორედ მაშინ ჩაუთვლიან. მეგობრებო, საოცრად მაგარი ღონისძიება. უამრავი საინტერესო თამაში და კონკურსია. ეს მართლაც გასაოცარი იყო. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
2: დღეს შოტლანდიის ერთ-ერთ უნიკალურ ადგილს მომინახულებთ. როსლინის იდუმალ სამლოცველოს.
0: როსლინის სამრეკლო.
2: ეს შოტლანდიაში ყველაზე იდუმალი ადგილია. ასევე მთელ მსოფლიოშიც. როსლინის სამლოცველო.

როსლინის სამლოცველო 500-ზე მეტი წლის არის, მაგრამ მსოფლიო პოპულარობა მას ცნობილმა ფილმმა და ვინჩის კოდმა მოუტანა. ფილმში ნათქვამია, რომ იქ თავად მარიამ მაგდალინელის ფერფლი ინახება.

მართალი გითხრათ, ასეთ ადგილას მარტო ყოფნა თითქმის შეუძლებელია. სამლოცველოს ყოველდღე უამრავი ტურისტი სტუმრობს. მაგრამ $600-ად შეგიძლიათ ინდივიდუალური ექსკურსია მოიწყოთ.

0: ლეგენდის თანახმად, ეკლესიის ქვეშ საიდუმლო ოთახია, რომელშიც შეიძლება წმინდა გრაალი იყოს. ბარძიმი, საიდანაც უკანასკნელი ვახშმის დროს იესო ქრისტემ დალია. ასევე ხელნაწერები. შესაძლოა წმინდა ჯვარი, რომელზეც იგი ჯვარს აცვეს და მისი თავიც, რომელიც ტამპლიერებმა მოიპარეს და წმინდა მიწიდან ფარულად გაიტანეს. რამდენიმე წლის წინ სამლოცველოს ფონდმა მათთვის, ვინც საიდუმლო ოთახს იპოვიდა, ჯილდო დააწესა. მეცნიერებმა სამლოცველოს გარშემო სპეციალური ინსტრუმენტებით დედამიწაც კი გაანათეს და ცალკე ოთახი აღმოაჩინეს, მაგრამ გათხრები არასოდეს დაწყებულა. სინამდვილეში ეკლესიის წინამძღვრებმა ყველანაირი გათხრები აკრძალეს, ასე რომ ალბათ სიმართლეს ვერასდროს შევიტყობთ. ედინბურგში ყოფნისას სამლოცველოში შესვლა ნამდვილად დღეს, მართლაც შთამბეჭდავი ადგილია.
1: გერბიან საფასური ედინბურგი.
2: მაღალმთიანი თამაშების შემდეგ დრო კიდევ დამრჩა იმისთვის, რომ სხვაგან წასვლაც მოვასწრო. ცოტა ფულიც დამრჩა იმისთვის, რომ რაღაცაში დავხარჯო. იქნებ მუზეუმში წავიდე. რომელ მუზეუმში უნდა წახვიდე, როდესაც ქალაქში

0: ასობით მუზეუმია.
1: ქირურგიის მუზეუმი.
0: მე ქირურგიის მუზეუმია ვერჩია. ყველაზე უცნაურ მუზეუმში წადით. ქირურგიის მუზეუმი მოსაწყენად ჟღერს იქამდე, სანამ შიგნით არ შეხვდით.

0: ყურადღებით ყველა ფეხმძიმეს და სუსტი ნერვების მქონე პირებს ხოლმე ცოტა ხნით ჩაის დასალევად გაგზანდეთ. შესაძლოა ისეთი რამ ნახოთ, რაც თავში აზრადაც კი არასდროს მოგივათ. ადრე ექიმებს ყველანაირი სამედიცინო შემთხვევის შეგროვება მოწონდათ. ასე ვთქვათ, სუვენირის სახით. ასეთი სუვენირების შემდეგ ღამით ნამდვილად არ დაგეძინებათ. შეხედეთ. ეს წებელის ფილტვებია. მართალი ხარ, დედა. არც ერთი ღერი. მაგალითად, აქ ალკოჰოლის მოყვარული ადამიანების შინაგანი ორგანოები დაცურავენ. ღმერთო, კაცხვინის დალევას გადააფიქრებინებენ. ეს განსაკუთრებული საზრდოობაა. ყველანაირი ჭიები და პარაზიტებია. ადამიანის ორგანოების ასეთ საშინელ ნაწილებს რომ ვუყურებ, ავად გახდომის სურვილი მეკარგება. მუზეუმის მთავარი მიზანია გვაჩვენოს, თუ როგორ გამოიყურებოდა მედიცინა ანტიკურ პერიოდში. მე გეტყვით, ეს საშინელება იყო. მაგალითად, ადრე თუ თავის ტკივილი აწუხებდათ და ტკივილი არ უყუჩდებოდათ, ექიმთან მიდიოდნენ. ეს უკანასკნელი კი ამ საშინელი ხელსაწყოებით თავში ნახვრეც უკეთებდა და პაციენტის მდგომარეობას არკვევდა. ქირურგიის მუზეუმის შემდეგ მინდა ვთქვა მადლობა ღმერთს, რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. თავიდან ეს ყველაფერი საშინლად მეჩვენებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული აღმოჩნდა.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: ედინბურგი არის ქალაქი, რომლის შესახებაც ფილმის გადაღების და წიგნის დაწერის სურვილი გიჩნდება.
2: წიგნების სუნი.
0: გინდათ მიუძღვნათ მემუარები. ერთდროულად ასეთი ატმოსფერული. იდუმალი.
2: სავარაუდოდ სიმართლეს ვერასდროს გავიგებთ.
0: და ულამაზესი ქალაქები ჩვენს მეხსიერებაში ერთეულებია. აქ ხვდებით, რომ ასეთი ადგილების გამო მოგზაურობა ნამდვილად ღირს.
2: წარმოუდგენელი სილამაზეა.
0: $100-ითაც კი. ეს სექსის სანზალაკია?
2: მეტყვით, რომ გავყორდი? დიახ, გავყორდი.
0: რომ იცოდე პატარა ბიჭუნამ, როგორი ღარიბი ტურისტი ვარ. ჩემი ჰოსტელი კონტეინერია.
2: შოტლანდიაში ასეთი სახლის აუდიო სისტემა არავის აქვს.
0: დღესაც წაუძე შევდივარ.
2: რა მოხდა მათხოვარო, ბილეთზე ფული არ გეყო?
0: სამეფო მილი.
2: გაიყინე?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ცივა. ხან წვიმს, ხან მზეა. ამინდი ყოველ 5 წუთში იცვლება.
2: შენ იმესმის Range Rover-ის ახურავს 5 წუთში ერთხელ ხურავდი და ვაღებდი. კარგი, კარგი. შენი შტაბეჭდილებები მითხარი.
0: ქალაქმა ნამდვილად გამაოცა. გამაოგნებელი ფესტივალები აქვთ.
2: ასეა.
0: ანტონ, უამრავ ფესტივალზე ვიყავი. შენ ვერც კი წარმოგიდგენია რა მაგარია. მაგრამ სიმართლე გითხრა, $100-ით ბიუჯეტურ ტურისტს ცოტა არ იყოს უჭირს.
2: ნასე იმდენად მერკანტილური ხარ, ყოველთვის ყველაფერს ფულით ზომავ.
0: მე?
2: დიახ, შენ შოტლანდიაში ხარ. ჯობს მისი სილამაზით დათქმე, შეხედე რა ლამაზია.
0: ამაში გითანხმები.
2: სუფთა ჰაერი, მწვანე მდელოები გესმის? მართალი გითხრა, ცოტა ზედმეტი მომივიდა. იმდენი ფული დავ ხარჯე საკუთარი თავის მრცხვენია. უახლესი მოდელის Range Rover-ი შევუგვეთე. პირადი მუსიკოსები.
0: ეს ნორმალურია?
2: ასეა.
0: შენ სრულ ჭკუაზე ხარ? მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. იქ სადაც ოქროს ბარათი მემექნება, გასაგებია?
2: კარგი.
0: მორჩა.
2: დაწყნარდი რა და გემართა, წამოდი პაპში და აკპატეჟე.
0: დამპატეჟე?
2: არა, გასესხებ. პროცენტით.
0: რას ნიშნავს მასესხებ, ანტონ? მე შენი მეგობარი ვარ.
2: კარგი.
0: პროცენტს რა ნამუსით გამომართმევ? ახლა მე მიყიდე ბევრი საჭმელი და დასალევი.
2: კარგი. დაწყნარდი.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე

ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლდსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ჩვენ ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და მინდა ვიმედოვნო, რომ ეს გადაცემა როგორც ყოველთვის თქვენთვის იქნება საინტერესო. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588, შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი თემა, რომელიც უფრო მეტად გაწუხებთ ვიდრე ის თემა, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, თუმცა მე ვფიქრობ თემას, რომელსაც ჩვენ წამოვიწყებთ, ნამდვილად ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას აქვს რამოდენიმე კომპონენტი, რომელიც განსახილველია. გარდა იმისა, რომ სინაგლეა უკვე ხელისუფლების მხრიდან, გარდა ამისა, უკვე ისეთ კანონებს იღებენ, რომ მე არ ვიცი, ნორმალური და საღათმოაზროვნე ადამიანი უყურადღებოდ ნამდვილად არ დატოვებს ასეთ კანონ პროექტებს. და პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე. გოჩა, ახლა 3 დღეა თუ 4 დღეა გასული, რაც ჩვენ გაგვაცნეს დეპუტატებმა. მე ახლა პერსონალიებზე გადასვლა არ მჩვევია, ის შენ მაინც იცი, პრინციპში მაყურებელმაც იცის. ამიტომ თუ დეპუტატი, ოცნების დეპუტატი აკეთებს რაღაც განცხადებას, მე პირდაპირ ამას უკავშირებ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დეპუტატს თავისი რაღაც აზრები აწუხებდა და ეს საერთოდ არ შეესაბამება იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვართ. თუმცა ასეთ განცხადება არავის არ გაუკეთებია პირიქით სხვადასხვა დეპუტატებმაც, მთავრობის წევრებმაც, ეს თემა აიტაცეს და გააძლიერეს და თქვეს, რომ ზუსტად ასე იქნება. ანუ თემა ეხება ჯარიმებს ავტოტრანსპორტზე და როდესაც უკვე ეუბნებოდნენ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან გაიზარდა ჯარიმები და თან ყველაფრის მიმართ, ხო, ანუ ჯარიმა იზრდება, ჩვენ მოვისმინეთ რა, რომ ეს კეთდება იმისათვის, თან არც დაუმალავთ, ხვდები? ეგ შეიძლება ჩანაფიქრი კონდეს, მაგრამ დამალე მაინც, ხო, ისე გააკეთე, არა, არც დაუმალავთ პირდაპირ თქვენს, რომ ეს კეთდება იმისათვის, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ წარმოვიდგინეთ, ესეთი რამე, ნუ მე არ ამგონია ნორმალურ სახელმწიფოში. ეხლა ნამდვილად არ მივეკუთვნები იმ ადამიანს, რომელიც ცდილობს რაღაცა გამოქეკოს, სადღაც რაღაც გამოქეკოს, მოძებნოს ოღონდაც რაღაც ტალახი ესროლოს ხელისუფლებას. არა ვარ მეგობრებო ასეთი ადამიანი. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ობიექტურად დავწუნოთ ყველაფერი და ასე და იმის შემდეგ უკვე ანალიზ გაკეთების შემდეგ გავაკეთოთ რაღაც განცხადება, ხო, რაღაცა ვთქვათ. კარგი კეთდება, აი მაგალითად იმაზე, რომ არ უნდა ერთმანეთს არ უნდა მივახენოთ შეურაცხყოფა, მე ამაში დადებით ბევრი რამე დავინახე. ერთადერთი ვთქვი ის, რომ ამ დეპარტამენტს, ამ სამართველოს ვინ გააკონტროლებს? იმიტომ რომ ეს ჩემი მოთხოვნაც კი არ არის. სასუკი, ანუ ხალხმა დარეკა ეთერში და ხალხმა თქვა ეს აზრი და ეს აზრი ძალიან კარგი აზრია, რომ შენ თუ მე მაკონტროლებ, შენ ვინ გაგაკონტროლებს და როგორ გავიგებ, რომ თქვა შენ რაღაც არ ცდილობ მხოლოდ ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულ რაღაც შეურაცხყოფას მიაქციო ყურადღება, მაგრამ დანარჩენი თუ ვინმე ოპოზიციას ლანძღავს ან რაღაცა, იმას ჩვეულებრივად გაატარებ, იმიტომ რომ ეს შენი, ასე ვთქვათ, შენი საქმე არ არის, პირიქით შენს უფრო გაწყობს.
1: და კრიტერიუმებიც ასე
0: ვიცი. ხო, ანუ ამას ვინ გააკონტროლებს რა? Ну, აი ამას ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში და ხალხმა დარეკა და პირდაპირ ეს თქვა და ვეთანხმები, სწორია, როცა შენ მეუბნები, რომ უნდა გაგაკონტროლო მედია საშუალებები, უნდა გავაკონტროლო ინტერნეტ სივრცე, უნდა გავაკონტროლო, გავიგეთ, მაგრამ როგორ აკონტროლებ? ამას ვინ გაგიკონტროლებს? ეს, ანუ ვამბობ, რომ კარგი იდეა, უბრალოდ მექანიზმებს დამანახეთ, რომ ჩვენს საზოგადოებას შეუძლია ამის გაკონტროლება და გეტყვით, რომ კარგია. მაგრამ აქ როგორ უნდა ვთქვა, რომ ეს კარგია, როცა პირდაპირ ტექსტით ამბობთ, ყველაფერი კეთდება, ჯარიმები იწევა იმის გამო, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. თქვენ ნორმალურები ხართ? ანუ აზრობთ, როგორ აყენებთ ხალხ შეურაცხყოფას?
1: არა, თან ამას რო აკეთებდეს ის ხელისუფლება, რომელიც თვითონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის, მაგალითს გაჩვენებს, რომ მოდი რა, აი თქვენს იქნება და მოახერხოთ, რომ თავი შეიკავოთ.
0: ჩვენს ავტოპარკზე უარი ვთქვით.
1: თქვენ ავტოპარკზე უარი ვთქვით, აი გადავედით ამაზე. Ну, კიდე გაიგებ, რომ ადამიანებს მართლაც სხვა ვერაფერი ვერ მოძებნეს.

0: და აქედან გამომდინარე თავაზობენ ის რაც თვითონ უკვე ასე ვთქვათ გადადგეს ნაბიჯი და გავიდრეულა. თვითონ დადიან. ყოველ იმაზე წლიურად ხედავთ ავტოპარკის განახლება და განახლება ხდება. თან არა მარტო განახლება, გაზრდა ხდება კიდე იმ ადამიანებისა, იმიტომ რომ ისინი ხო თვლიან, რომ იმ წრეს, რომელიც წრეს მათ თავისად მიაჩნიათ. ჩვენ არ მივაჩნიოთ თავისად, მაგრამ ის წრე, რომელიც მას თავისად მიაჩნიათ, მათ კომფორტი უნდა შეუქმნან და აქედან გამომდინარე ზდიან კიდევაც რაოდენობას, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ყოველ წლიურად მატულობს და მატულობს მათი ცხვი, ვინც ვისაც ემსახურება სახელმწიფო ტრანსპორტი, რა ქვია, ავტომანქანების, ასე ვთქვათ, ეს პარკით მომსახურეობა. ასეთ პირობებში, ხო ახლა მართალს ამბობ, შეიძლება ჩაფიქრებული კონდეს და ხშირად ყოფილა ისტორია ამას გვაჩვენებს, რომ ერთ იმას გამოთქვავენ, აზრს ამბობენ, რომ ეს ამიტომ და ამიტომ ჭირდება, მაგრამ სინამდვილეში ყველანი გძნობთ ხოლმე მე ამას და ამას უყენებთ ხოლმე პრეტენზიას, რომ რაღაცა პერიოდი ტყვილდება საზოგადოება, მაგრამ დიდხანს დიდი ადამიანების რაოდენობა ვერ მოტყვილდება. რაღაცა რაოდენობა პატარა, ასე ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება დიდხანსაც მოატყილო.
1: არა, ეხლა რო ეთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ავარია და რაღაცა, ამაშიც ვეთქვით, რომ ტყვილია, იმიტომ რომ გვაქვს სტატისტიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენი მხრიდან ეს შეურაცხყოფა არ იქნებოდა იმ დონის, როცა პირდაპირ ტექსტით მეუბნები, რომ მე უნდა გადაგცვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კაცო, აი, გვინდა იმიტომ წევ ჯარიმას. ასეთი რამე ნორმალურ სახელმწიფო, ნორმალურ კი არ არის, არანორმალურ სახელმწიფოში არ ხდება ეგეთი რაღაცა. ზარია ეთერში. გაითიშე. ხო და აქ როცა შენ უკვე ადამიანს ასეთ რამეს აკადრებ, თუმცა რატომ უნდა გამიკვირდეს ან მე ან საზოგადო? იმდენი რაღაცა გვაკადრეს, იმდენი რაღაცა გაუტარეთ, რომ ესეც უკვე პირდაპირ ტექსტით საუბარი, ეგ არის ჩვეულებრივი შედეგი იმ წამოწყებული ურთიერთობის საზოგადოებასთან, რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ თუნდაც 2012 წლიდან.
0: მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ხო ამან რაღაც გარკვეულ ზღვარს გადაცდა უკვე. გიორგი, აქ ეს არის, თორემ გეთანხმები, რომ
1: არა, მე გეთანხმები, რომ ზღვა, მაგრამ თავიდან ხო ვერ გადაცდებოდა იმ ზღვარს. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თან ზვერავდა, ხო ხვდებიგა, ეგე ვინსად რას აიტანს, როგორ აიტანს რა, მთელი აბავი რაღაც და ეხლა უკვე იმ დონეზე გადავიდა, ანუ იმ ზღვარს, რომ პირდაპირ ტექსტით გეუბნება, რომ შენ არავინ არ ახარ. რასაც გეტყვი, იმას შეასრულებს
0: და
1: მორჩა. ზარია ეთერში.
2: დიახ,
1: დიახ. დიახ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა თქვენ.
2: დიახ. მე მინდა გითხრათ, დიდი იდეას ეკითხები.
1: დაუწიეთ, დაუწიეთ
2: რა მინდა. ეს მინდა თემა საზოგადოება კარგად დაიმახსოვროს.
1: კეთილი ქალბატონო, დაუწიეთ მიმღებს და
2: გითხარეშე. არ არსებობს ხსნა ქართველისა და საქართველოსთვის.
1: გასაგებია. ძალიან გთხოვთ, რომ დარეკავთ ყოველ ანუ არ არსებობს მემგონი გადაცემა, ჩვენ რო შეხსენება არ გვიწევდეს, როცა რეკავთ, გათიშეთ მიმღები. იმიტომ დაუწიეთ მიმღებს ხმა, იმიტომ რომ ხმა მეორდება, ჩვენს გვეშლება ხელი, თქვენს გეშლება. ზარია ეთერში. აი ხომ ხედავთ? ეხლა ვთქვი და იგივე გამეორდა. გახო თუ არა ზარი, გავა თუ არა, განა შემოხვალ თუ არა ეთერში. ზარი, გავა თუ არა, მიმღებს დაუწიეთ და ეთერში რაც ხდება, თქვენ ყურმილში გესმით ხმა. ამიტომ ნუ გეშენიათ ინფორმაციის გარეშე არ დარჩებით. პირიქით, თქვენ უფრო მალე მიიღებთ ინფორმაციას, ვიდრე ტელევიზორში გაჟღერდება. ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ისმის ჩემი ხმა.
1: დიახ, ალბათონო, ისმის.
2: დიახ. მე ამის ხმა მინდა. რამდენი კითხვები დაგვიგროვდა. ადამიანებს ერთი და იგივე. ესე იგი გამოსავალი რაში ნახოთ ჩვენ ადამიანებმა. მე ჩემი კითხვა გამაჩნია. ჩემი აზრი გამაჩნია. გამოსავალი რა არის ისი? ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ხლიდან ადამიანები ხომ ცხოვრობდა ჩვენი მუნიციპალიტეტების გავაჩნია. ყველამ უმაღლეს ფორმაში აყვანილი მოთხოვნა, კატეგორიული მოთხოვნა უნდა მე ვითხოვოთ ჩვენი

0: ფერები და იგი მკაცრა კბილების ისედაც უნდა. იმიტომ რომ ხალატია ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ხალხის უკვე ვიხოცები, უკვე ზღვას გადასულია ეს მთავრობა. არ შეიძლება ხალხო მოთხოვოთ უნდა კონტროლი ადგილზე. მერე მოთხოვოთ უნდა კანონი, კონტროლი. კონტროლმომთხოვნი, კანონმომთხოვნი ხალხი უნდა დავრჩეთ და აქტიურები უნდა იყოს. ისე კი არა?
1: ასაკურველია მხოლოდ და მხოლოდ და ჩვენი გადაცემის მიზანიც ის არის და ამიტომაც ფორმატი ასეთი იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩართულობა იყოს მეტი. აი ის ვინც ახლა ტელევიზორში ცდილობს რომ ჩაერთოს და საკუთარი აზრი გამოთქვას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები აქტიური ადამიანები იქნებიან და ის რასაც ახლა ქალბატონი ამბობდა, რომ ეს ჩვენი აქტივობა დაწყებული მუნიციპალიტეტიდან, მართლაც ესე იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, მერე უკვე თანდათანობით ამოდის უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებამდე. და აი რასაც გიორგი ამბობდა, რატომ მივედით აქამდე? ხო, რატომ მოხდა ის, რომ ადამიანებმა რაღაცა გარკვეულმა ჯერ მცირე ნაწილმა დაინახა, მხოლოდ ესე ხდება. არაფერს ახალს არ ვამბობ, ჯერ მცირე ნაწილი ხედავს, რომ ვიღაცა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება შეცდომას უშვებს. მერე თანდათანობით ეს ნაწილი იზრდება, იმიტომ რომ შეცდომების რაოდენობა იზრდება. ესეც კანონზომიერია. დღეს რომ ხელისუფლება რაღაცას გაკადრებს და ამას გაატარებს მოსახლეობა, ხვალ უფრო მეც გაკადრებს, ზეგ უფრო მეც და ამიტომაც მივადექით იმას, რასაც ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო? ვლაპარაკობთ იმას ბავშვების პრობლემაზე, რომლებიც აბამტყობ ბავშვებზე ფულის გამოყოფაზე გეუბნება, უსირცხვილოდ გეუბნება. ამას რომ მე ხალხის ფულსო ესეო, არ გაუპრანტაო. ეს ის მთავრობა და ის ხელისუფლება გეუბნება, რომელიც პრანტავს კი არა, რას უშვება, ხედავთ, კორუფციაში ცალკე, რაში ხარჯავს, ხო, ავტოპარკს იზდის, თავის კომფორტს იზდის, ხო?
2: ხალხის ფული რატო ახსენდება მხოლოდ მაშინ, როცა ეს თქვა ბავშვებს ჭირდება, როცა ხელფასების
1: გაზრდაზე როცა მაშინ
2: კი რატო არ ახსენდება ეს ხალხის ფული?
1: და აი ბავშვზე უფრო ჩვენთან ხო არ არის მართლაც ახლა ჩვენ ის საზოგადოება, არა მარტო ჩვენაც, ყველა ცივილიზებული, ნორმალური და არა ცივილიზებულიც კი ახლა იმის არ იყოს სახელმწიფო, ისეთ სახელმწიფოებშიც კი სადაც შეიძლება თქვას მაღალი, ასე ვთქვათ, ხარის ხი არ არის, ხო, იმისი ფასეულობების და ღირებულებების და საზოგადოება, იქაც კი ვერ ბედავენ ხელისუფლებები, ესე უტიფრად მოექცენ თავის საზოგადოებას, რასაც მივედით. და ერთადერთს, რასაც ესეც საინტერესოა, ყველანი ამბობს, კი ესენი არ ვარგა, მაგრამ და იწება მაგრამს, როცა უკვე ამბობ და თან ამ მაგრამში ამართლებ, რომ კი მაგრამ მე ვერ ხედავ მის შემცვლელს უკეთეს, აქ პრობლემა საკუთარ თავში მოგძებნოთ, რა სქვია ვერ ხედავ. შენს მეზობელს, შენს ახლობელს, შენს ნაცნობს, ნუ თუ იმას ვერავის ვერ ხედავ, ხლა კიდე გეუბნებით, ჩვენ რო გვყავდეს ადამიანების სტანდარტი რო იყოს ისეთი, რომ რაღაცა გენიოსების ხელისუფლება, უმაღლესი იმისი, რა ქვია, გონებისა და მორალის და ვერ ვცვლით, ხო, მაშინ სხვა რამეზე ლაპარაკი, მაგრამ შეხედეთ ვინ მართავს ქვეყანას. უტიფარი ადამიანები, გაუნათლებელი ადამიანები და თანაც ადამიანები, რომლებიც განათლებას თავი დაანებენ, ელემენტარულად ადამიანობა აქვს დაკარგული. აი ჩვეულებრივი ადამიანობა აქვს დაკარგული. და ასე რომ თქმა იმისი, რომ იცი რა, ამ ხელისუფლება მეც არ მომწონს, მაგრამ ვერ ხედავ უკეთეს და საშიშროება უარესი არ მოვიდეს, საკუთარ თავს ვაყენებთ უბრალოდ შეურაცხყოფას. ზარია და მოუსმინოთ.
2: საღამოშედობის. ოი, ისაუბრეთ.
0: საღამოშედობის, ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა, გოჩა საუბრობ და როგორ ვისაუბრო? ხო, აი მე დავთან ერთ საკი. აი ახლა ახალი სამმართველო იქნება. ახალი სამმართველო, სადა მამუკამ დინარაძე იქნება, მაინც უბრალოდ ერთ მუჭა საქართველოს რატომა ამბები მილიციონერები. მაგრამ მე ვიამავია, რომ თუ დასაჭერია ის დაბრაზებული კაცი, რომელიც ოჯახს ვერ ინახავს, 14 წელი რომ გვატყუებს დიდი ნაიბარიშვილი, არ არის დასაჭერი. ეს თაღლითი რომ გვატყუებს 14 წელიწადის სოფლები მოსხო, ზოგიერთ სოფელში თითო ადამიანი დაიღილეს, გურია დასარიელებული, რაჭალეჭკომი დასარიელებული, თითო კაცი გადარჩა სოფელში. უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა არ არის გამრავლება. ამ კაცმა ახედან გააქცია ტარით ახედანო. სადუნა წავიდეს და თვითონ წავიდეს ახედან თუსასალ. აი ეს პირველი საკითხი. პირველი დასაჯერი თვითონ არის. რომელმაც მოგვატყუა მთლიანი საქართველო 14 წელი გვატყუებდა საქართველოს ასეთ მოხადა ნაღები. ყველაფერს იდებს ჯიბეში და მაგან ერთადერთი რაც გააკეთა დეპუტატებს დაუჭირა 18000, 20000. მაგალითად რატო შეიძლება ზარქუას 14000 და მასშტაბებს რომელიც ბავშვები ხონდეს 1500 ლარი. აი ეგარი სიადარო საერთოდ მეორე ამბავია კი ტრანსპორტი თბილისში არ ეტევა 22 მეტრიანი ტრანსპორტი შემოიყვა ავტობუსები კალაძე თბილისთან ახლო არის სოფლები სადაც არის კაი გზები ცხეთის რაიონი რატომნიშავს მუნიციპალურ ტრანსპორტს ვერ გეთხები ივანიშვილს ტრანსპორტი მაინ დაგვინიშო დღეში ორჯერ სამჯერ იარო თბილისში ტრანსპორტი ვეღარ ეტევა და გადაჭიქი თიფით ხო ფული გააკეთოს ხო ეს ვაჭარი ესა ეს თუ არ მომიშორეს ჩვენ მომავალი არ აგვაქვს მადლობა ყველა ჩემო გოჩა ჩემო გიორგი დიდი მადლობა ყველა ღებისთვის
1: აი ხარეს
2: მადლობა ზარესთვის ჩაერთო გოჩა
1: არ იცი მე მგონი როგორც ჩვენ ისევე ეს ადამიანიც როცა ამას ამბობს მე მგონი დიდი ნაწილი სასს გამოთქვავს უკვე დიდი ნაწილი სას ადრე შეიძლება ქონდა ხოლმე ეს მომენტი რომ ფიქრობდით რომ აი კი ბატონო რაღაცა გარკვეულ ნაწილს აქვს ასეთი ხედვა მაგრამ ეს არ არის მთელი საქართველოს ხედვა დღესდღეობით აი მე ხო უსმენ ადამიანებს ისაც ურთიერთობა გვაქვს ხო ჩანს რომ ეს უკვე მართლაც ესეა რა ადამიანი აი რატომ მივადექით 100% იქიდან იწყება როცა ადამიანი ხელისუფლება გეოვნა თუ არ მოგწონს აი რასაც ჩენებს ა როგორ მივადექით იმას რომ უტიფრობის არ მოგწონს წადი აქედან კი მაგრამ შენ აგირჩიეთ და მოგიყვანეთ იმიტომ რომ ქვეყანა მართო და რო ვერ მართავ და რო გეუნები წადი ისე მოგეწონა ის მართვა ეხლა მე მეუნები კაცო შენ წადიო თორე თვითონ კი არ უნდა წასულა ამას რო გაგიბედავს თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყნიდან წადით ამის მერე მართლაც ყველაფერს უნდა ელოდოთ უტიფრობის უმაღლეს ზღვარზე ავდივართ ხო რატო იმიტომ რომ მოვითმინეთ ისეთი რამე მოვითმინეთ რომელიც მოთმენა კიდე გამოდა არჩეული ხელისუფლება ამათ გონიათ ეს მათია კაცო ეს გონიათ რომ ეს უკვე ამ ხელისუფლებაში ერგოთ ეს ხელისუფლება დინასტიურად უნდა კონდეთ მუდმივად უნდა იყვნენ და ნანახი გვაქვს ესეთი კაცო ბრეჟნევი მახსოვს ვეღარ დადიოდა ვეღარ ლაპარაკობდა ხო ის ადამიანი მაგრამ სანამ არ გარდაიცვალა მოკლედ არ წავიდა ხო ხელისუფლებიდან და ახლობით ამ მედმას გთავაზობენ ჩვენც რომ არა არაპირებენ წასულას ხო ხო ხედავთ რომ წასულას არაპირებენ გეგმებს პირდაპირ ამობენ 20-30-ში ამას ვიზავთ 20-35-ში და ხა ცოტა იმისიკით აღარადიან ხო თორე დანარჩენი წასულა ნამდვილად არ უნდათ იმიტომ რომ თავს კარგად გძნობენ და თანაც კიდევ გეუნებით ადამიანებო თქვენ შეუატყობთ იმას რომ დაიქცა მართლა ყველაფერი აი თითეული ჩვენ განხო დავალებით არ ეკავს ეს ხალხი ხო ეს ადამიანები ხო თავისით რეკავენ, ეს ადამიანები ხო იმ გაჭირვებას, რომელიც გარშემოტრიალებს თავისით ხედავენ და აღიქვამენ ზუსტად ისე, როგორც აღიქვამთ ყველა ნორმალური ადამიანი. ხა იმის არ
2: ყოს. ზარი, ბოდიში, ზარი თუ არის ეთერში შემოუშვით და ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრევე, ჩვენ ეკრანი გათიშული გვაქვს და ეხლა ვეღარ ვხედავთ ზარებს.
0: ალო.
2: დია, გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: ალო.
2: გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: ბატონებო, ყველამ ვიცით, რომ სახელმწიფო არ გვაქვს. ერთ თქვენ კარგად იცით. მაცე ნუკი ლაპარაკობთ, ვილაპარაკეთ როგორი სახელმწიფო გინდა. ამდენი მინისტრი გვაქვს და სახელმწიფო არ გვაქვს. ეხო ნონსენსია. იძენა ივანიშვილი აშენებს გააშენა ფეოდალური სახელმწიფო ფეოდალიზმი მეფეა თვითონ და ეს ბიზნესმენები თავადები და მიდი ამას მიხედეთ თქვენ შემოგთავაზეთ როგორი სახელმწიფო გინდათ ამაზე ილაპარაკეთ ხალხმა უნდა გაიგოს რომ როგორი სახელმწიფო გინდათ
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. კი ბატონო, ამას ვლაპარაკობთ, მე მგონი სულ თელი ასე ვთქვათ, როგორი გვინდა ახალი მოდელი. სხვათაშორის ადამიანები ეძებენ ხოლმე ამას და ფორმას იმისი, როგორი უნდა შეიქმნას, ჰარმონიული სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სამართლიანი სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის სახელმწიფოში ურთიერთობები როგორი უნდა იყოს, ეს ჩვენივე ურთიერთობებიდან ჩანს. ჩვენ როგორ ვახერხებთ ერთმანეთს

0: ასუხს როგორ ავთხოვთ, ერთმანეთთან დამოკიდებულება როგორი გვაქვს, ხო? ის კი არ სამართლომ კი არ უნდა დაგვირეგულიროს ის, რომ ერთმანეთს შეურაცხყოფ არ მივაყენოთ, ხო? ეს ხო ჩაულებრივი რამეა. ეს ოჯახში უნდა ისწავლებოდეს, ეს საზოგადოება უნდა იყოს ამისთვის მზად. ეს მომენტები კიდევ გეუბნებით, ხლა ისაუბრეთ, არ გვისაუბრია, ან თქვენ არით ცით, ჩვენ რო არ გითხრათ, თქვენ არით ცით, როგორი სახელმწიფო უნდა გქონდეს, თქვენ არით ცით, რომ კანონი უნდა კანონობდეს, თქვენ არით ცით, რომ ეს კანონი რა არის საერთოდ, კიდე კანონი ხო საიდან მოვიდა? ადამიანის მორალური ცნებებიდან მერე მისი დაკანონება მოხდა, ხო? კანონის სახე მიიღო, ხო? რაღაც გარკვეული პერიოდი ადამიანი მორალით ცხოვრობდა, ადამიანი ცხოვრობდა იმით, რომ იცოდა, ხო, რა შეიძლებოდა, რა არ შეიძლებოდა. დიდი ნაწილი, ვინც ახლა ჩვენ ერთმანეთთან კონტაქტი გვაქვს, არ ვიცით, რომ მარტო კანონი კი არა, ჩვენი ურთიერთობებია, ის ფასეულობებია, რომლითაც გავიზარდეთ, ჩამოვყალიბდით, ადამიანები ვართ პირველ რიგში.
1: ეს მომენტი შენ ახლა კაი თემა წამოიწყე და ეს ცოტა ფილოსოფიური საკითხია, ჯერ მორალი შეიქმნა, მერე კანონი თუ კანონი და მერე მორალი?
0: მერე მორალი, ხო?
1: კი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ამას არ ვაკეთებ დღეს და ვთვლით, რომ ეს ამორალურია ზუსტად კანონიდან გამომდინარე. ეგ შეიძლება არ იყოს ყოველთვის სახელმწიფო კანონი თქვათ, მაგრამ ურთიერთობა ადად წესით და იმით დატოვებული ეს.
0: ხო, ამიტომ კანონი მერე თანდათან გვიან შემოდის, მაინც, იმიტომ რომ ადამიანები სანამ კანონებს შექმნიდნენ, რაღაც გარკვეული ურთიერთობები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული და ეს მომენტი არ არის.
1: ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: კულზე ცუდად მოსახვედრი საკითხების მეტი რა არის? მაგრამ აღმაშფოთებელია ერთი რამ, ის რომ ხალხი არის ძალიან პასიურობა, ძალიან მოაგერეთმობა შემოდიან პირდაპირ ეთერში, როგორი სახელმწიფო გინდა, გეგონება აარჩიე და აბატონო. ჩერეს მაჩოველა თუ არ მოვიშორეთ თავიდან, თავისი წიწილებით არაფერი არ გამოვა. ამისათვის ხალხი მზად არ არის, აი აგერ ჩანს პირდაპირ ეთერში, არა მარტო დღეს, წარსულში, გუშინ, გუშინ წინ, იმისი იმ შემატებით ხალხი ვერ შემოდის. რო შემოდისა შეკაი ადამიანო, ხო? უნდა თქვა ერთი რამ, რომ მე ვარ მომხრე გაერთიანებისა და ისეთი ხელმძღვანელობისა, როგორიც არის ნომერ 8-ის მაგალითად წარმომადგენლები. გეგმაც არის და ყველაფერი არის და არ ჩანს ის ნაპერწკალი, საიდანაც ალი უნდა აინთოს და ესენი უნდა მოწდნენ აქედან. და თუ დაუშვათ რაღაცა იქნება, იქ მზადყოფნაში უნდა იყოთ, ვისაც გული გერჩით და ვისაც გული ტკივად, თქვენი შვილები და შვილიშვილები, რომ წეშენ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, რომ ერთ დღეში არ მორჩება ეს, შეიძლება კვირაობით დაგძერდეს, მანამ სანამ მახჩობელას თავს არ მოვაცლით. აი ამისთვის უნდა მოემზადოთ ხალხო. გამოსავალი ეს არის. აღარ უნდა ასე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს, მოემზადე როგორც რიგითი ჯარისკაცი და პირველივე დაძახილზე ერთი 4-5 კაცი წამოიყვანე, სამი მაინც, და დადექი გვერდზე ნომერ 8-ის გაერთიანებული ნოწესიერი ხალხი, მამული შვილები, ვისაც გული უძგერს და ვინც მზად არის. ეხლა რომ შევარდე 50 კაცი და 100 კაცი სიტუაციას გააჩნია, ამით მე ჩვენ ბულატობას კი არ დავამტკიცებ, შისულელებს რა თქვით, უნდა საქმე აქ უნდა გამარჯვებით დავამთავროთ ყველაფერი ბოლოში. ამისთვის უნდა ვემზადოთ ჩვენ და არა ფრეთელი სიტყვებისთვის, ასე იყოს, ისე იყოს. ჯერ მოაშოროთ ერთანობა და მერე გადაწყდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა წესიერი ქვეყანა იქნება, ვისაც ძენას და წამს, ასე უნდა იყოს. ამისათვის უნდა ვემზადოთ. მე ამ თვით ძათავა და ღამის 3 საათზე ძათავა და ნებისმეტრო ძათავა და ცოტა მორალურად უნდა თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი თავი მოამზადოთ ისე, რომ მიდიხარ ფრონტზე, სადაც იყო შენი პაპა და ასე შემდეგ. თავი დადო ზოგმა, აბა როგორ გინდა, ეგრე არ მოდის ჰაერზე. რომ მიდიხარ ომში, რომ მიდიხარ, უნდა ესა ომია. რომ მიდიხარ ომში, არცეთი არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჩამოვალვე უკულაშე დაწკეპი. ისიც უნდა ეფიქრო, რომ შეიძლება იქ დარჩე. მაგრამ დარჩები ვაჟკაცურად. ამისთვის უნდა მოემზადოთ მორალურად, სულიერად. თუ გვინდა ეს მახჩობელა მოვიშოროთ აქედან, ერთხელ და სამუდამოდ წესიერი ქვეყანა 35 წელი გავიდა, ბოლოს სიცვლია. საქართველო გვინდა თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, გვინდა წიაღისეული ყველაფრით. ამ დღეში ხალხი არ უნდა ყავდეს, ხვალტაზე მაინდამაინც უნდა შემოგივარდეს გადამფრიელი არაბი იქნება თუ ვინაცა იქნება და გამოგაგდოს სახლიდან. დაგვიფაროს გვერდმა, მაგრამ წარმოიდგინო უნდა ესეც. ხვალტაზე გასა იქნება, ძალმომრევობა იქნება, მოგერება გამოგაგდებს. და მე მინდა მივმართო კიდევ იმ კატეგორიას. სპეციალიზი რო ქვია, დიდი ხერფასები რო აქვს და მარტო საკუთარ თუშ რო ხედავ და წინუ ვერ იყურებიან. ქენი წინამორბედები ნახეთ სად არიან დაქუს რესაგენდან და წავიდნენ. ისინი ჩამოვარდნენ თუ არა იმდენი ხალხი ყავს გამწარებული, ცოცხლად გაატყავებს სადაც დაიჭერენ. ერთ დღე გელი თქვენს მარშულელი და არაკაცისა და მოღალატის განკარგულებებს ნუ ასრულებს. აი მე მაგალითად რო ვიყო სიტყვაზე დამიწერია, დავიწნიჭო ბაგონებს და გადავაგდეთ საღარღოს და დავანახეთ ყველას რომ მე ამ ნაცირალა მოღალატე ხელისუფლებას და ნაცირალა ივანის აღარ ვემსახურები. მოჩადაგათავა.
1: მადლობა ზარისთვის.
0: ისე მართლაც რასაც აი ბოლორითაც დაამთავრა ბატონმა, ძალიან ბევრი რამე თქვა ხო გიორგი, ისეთი რომელიც მართლაც თითოეულ ჩვენგანში და მართლაც ყველა მოქალაქეში, საქართველოს ყველა მოქალაქეში, ქართველებში ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს შინაგანი განწყობაა და მართლაც ესეა, ხანდახან საბრძოლოა მარტო ხმლით ხელში ხო არისო, გონებითაც არის და საფრთხებს მით უმეტეს ქმნის და ქმნის ეს ხელისუფლება ყველაფერზე, როცა უკვე იმაზე, რა ქვია, ტროტუარზე დაჭერაზეა ლაპარაკი, შიმაზე, რა ქვია, თავრობის და ხელისუფლების გინებაზე უკვე სამართლოს ქმნიან და ნუ ამ მდგომარეობაში როცა ვართ ბრძოლაში ვართ მართლა და გეთანხმებით, მაგრამ განსაკუთრებით რასაც თქვენ ბრძანებთ, მერაც მაქვს ინფორმაცია და ალბათ თქვენც ისმენთ ხოლმე ამ ინფორმაციას, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამ ძალოვან სტრუქტურებში იმაზე აღარა ლაპარაკი, რომ თვითკვლელობები მომრავლდა, რაღაც ისეთი რაღაცები ხდება, რომ კითხვის ნიშნები ჩნდება, გარდა ამისა მართლაც გარბიან უკვე ამ ქვეყნიდან და გადიან საზღვარგარეთ ადამიანები იმის გამო, რომ იმიდან ძალოვანი სტრუქტურიდან წასulis მერე, ხო, რა უნდა გააკეთოს და დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ, რომ ამ ყველაფერს მოშორდეს და ამ საშინელებაში მონაწილეობა არ მიიღოს, იმიტომ რომ უწევთ ისეთი საშინელი ცოდვების თავის თავზე აღება, ვინ ხვდება ამას? ცრუმოწმეობა, რომელსაც ადამიანს რატომღაც გონიათ, რომ როცა ცრუმოწმე დგები, თითქოს არაფერი ის არ არის, რა ქვია, ამაში პასუხისგებლობა და ცოდვა, ხო? მაშინ როდესაც უდიდესი ცოდვაა, ხო? და ამას ამართლებენ ადამიანები იმითი, რომ ხელმძღვანელობა ეუნება, რომ აბა სხვანაირად უფრო დიდი საფრთხეებია ხელისუფლებას, სახელმწიფოს და ამიტომ ეს უნდა გააკეთო. როცა უკანონოდ იქცევიან ადამიანები, როცა სხვა ადამიანებს ჩაგრავენ, კაცო სამართალ დამცავი უნდა ერქვას, ამას და დაცვის გარდა ყველაფერს აკეთებს, ხო? და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ძალოვან სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანებისთვის საშინელებად გადაიქცა იქ მუშაობა. და კიდე გეუბნებით, სახელმწიფოში მართლაც ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველა მართლა ერთკუაზე იყოს, ხო? და ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველაში შეგნით ეს ძალადობრივი მომენტები, ეს ერთეულების ის არის. ამას მე თვითონა ვარ შეხებული რამოდენიმეჯერ და დღესაც კი არსებობენ, ხანდახან ხდება ხოლმე ისეთ რაღაცას გეტყვიან. მე მომივიდა, რომ პოლიციელებმა, პატრულის პოლიციელებმა ადამიანობა რო გამოიჩინეს და ისე მოიხსნენ, რომ მოყვნენ ამას, აღარ გვეგონათ, უკი შეიძლებოდა კიდე ვთქვათ ასეთი ადამიანები. ამაზე დგას მართლაც ეს ქვეყანა და ღმერთმა ქნას და მე ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი მართლაც განიცდის იმას, რომ მას ფორმა აცვია და ის რაც გარშემო ხდება, მათზეც გადმოდის, მაგრამ სტერეოტიპს ნუ გადავაქცევთ, ხო? ისევე როგორც სტერეოტიპია ოპოზიციონერი მოღალატეს ნიშნავს, სტერეოტიპ რო ჩამოაყალიბეს, თუ კი ის არის, რა ქვია, ვიღაცაზე ნასამართლები არის და ის გინდა უკვე ნიშნავს, რომ სტერეოტიპი, ესე იგი ცუდი ადამიანია. პოლიციელი უკვე ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ძალმომრევობაში, საშინელებაში ღებულოს, რომ არ შეიძლება ასეთი სტერეოტიპებით უყუროთ, მაგრამ სინამდვილეში სამსებით ვეთანხმები იმ ადამიანს, ჩვენ მივიყვანეთ იქამდე სიტუაცია, გვიბედავენ უკვე, ამითი დაიწყო გიორგიმ სწორედ საო, რატომ მივედით აქამდე? იმიტომ რომ რაღაც რაღაცეებზე თვალები დავხუჭეთ. აი თვალებს ხუჭავდით და ავატარეთ ისეთი ფუნდამენტალური თემები, რომლებსაც დღეს უკვე აქამდე მოგვიყვანეს, ხო? დღეს უკვე ისეთ რაღაცას გვაკადრებენ, რომ აღარ ვლაპარაკობ რა, ახლა ქართულ სახელმწიფოში კი არა, ისეთ ქვეყნებშიც კი სახელმწიფოებრიობა რო არ ქონიათ და მე-20 საუკუნეში რომ მიიღეს პირველად სახელმწიფოებრიობა, ისინიც კი არ იქცევიან ესე კაცო. იქაც კი იქ ხელისუფლებები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდი იმითი, რა ქვია, არ გამოირჩევიან დემოკრატიის ხარისხით, არ გამოირჩევიან თავიანთი კულტურით, იქაც კი არ ხდება ესეთი რაღაცა, რაც უკვე ჩვენ მივედით აქამდე. ხო, ჩვენ მუდმივად კონდა საზომი ესე. რაც მოძრაობა ამაზე უარესი, უარ გვეგონა რომ არის, აი ეხლა ვადარებდით ხო. ისეთ რაღაცაში შევედით, იმათაც რო არ უკადრებიათ ესეთი რაღაცეები. აი მართლა